0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 7. Hai chúng tôi cùng nhau cướp phú tế bần, trước giờ chưa từng làm chuyện thẹn với lòng. Lần này Sa đại ca bị bắt cũng là vì tôi thấy hai cha con kia chướng mắt hoành hành bá đạo, là tôi quyết phải cướp quà mừng thọ cho bằng được. Sao tôi có thể bỏ mặc Sa đại ca cho được? Nhân viên đại hạ, cô yên tâm, tôi tuyệt đối không làm liên lụy đến cô.
1: Huynh thật sự phải cứu Sato Trúc sao?
0: Thật sự phải cứu.
1: Tạ Duyên Duyên à, về tư mà nói, tôi thật sự khâm phục hiệp khí và trượng nghĩa của huynh. Nhưng lần này Sato Trúc phạm lỗi, đã làm chuyện phạm pháp phải bị giam giữ, và còn chuyện đánh tráo lệnh bài. Nếu Lục Diêm Vương thật sự muốn truy cứu, hai chúng ta đều không có kết quả tốt. Quan sai chúng tôi cũng như người lăn lộn chốn giang hồ các huynh thôi, đều là vì muốn kiếm miếng cơm, không thể đập bể chén cơm của mình mà, phải không?
0: Cô là nữ nhi, tại sao phải sống ngày tháng mệt mỏi hơn nam nhân chứ?
1: Nữ nhi thì đã sao? Nữ nhi thì không được giống như nam nhân, giữ vững cương vị, góp sức cho nước hả? Huynh thử nghĩ lại đi. Nếu không có mẹ của huynh, huynh đi đâu mà đầu thai? Nếu không có thượng quan tỷ tỷ của huynh, huynh có thể tự do tự tại phiêu bạt chốn giang hồ 3 năm nay hay không? Nếu như không có tôi.
0: Hả?
1: Thì bàn tiệc này huynh sẽ tìm ai tới ăn cùng với huynh?
0: Cô quá chén rồi đó. Hả?
1: Đùa gì đó, từ nhỏ tới giờ tiểu gia đây chưa từng quá chén.
0: Đừng trách tôi không nói với cô nha. Rượu này á, uống thì lạc, nhưng hậu của nó mạnh dữ lắm.
1: Không phải là rượu thôi sao? Rót đi.
0: Muốn rót thì rót. Nhiều chuyện.
1: Hừ.

Nè, nè, Diên Đại Hà, Diên Đại Hà. Từ nhỏ thầy đã bướng bỉnh như vậy rồi,

0: Đại nhân có nhã hứng thật. Tiết trời mưa dầm cô mời tôi thưởng thức trà nữa.
1: Dương Châu là một địa phận tốt, mưa bụi cũng thành thơ. Nếu là ở trên kinh thành, gió mưa băng giá làm gì có được nhã hứng này.
0: Chẳng hay đại nhân hôm nay mời tôi đến là có...
1: Có món đồ này, ta cảm thấy trả cho cố chủ sẽ tốt hơn. Võ công của thiếu bang chủ cũng được lắm, chỉ là hơi nóng tính một chút. Ta biết từ nhỏ hai người đã là thanh mai trúc mã, còn bái sư học võ cùng một nơi, tình cảm sâu đậm, ta đều có thể hiểu được. Nhưng mà lên thuyền cướp lấy quà mừng thọ, còn cho nổ đề hình án sát sứ ti, có phải là hơi quá đáng không?
0: Đại nhân nói gì? Sao tôi nghe không hiểu?
1: Nếu như nghe không hiểu, ta sẽ trực tiếp tìm Tạ Tiêu nói chuyện.
0: Khoan đã.

0: Tiếc cho cô là đường chủ, phải lo liệu quá nhiều chuyện. Cú đấm này đánh chậm quá đi. Tạ Tiêu là người có tình có nghĩa, chưa cứu được Sa Tu Trúc, còn đột nhập đề hình án sát Sứ Ti. Cô có một sư đệ như vậy, chắc là đau đầu lắm thì phải.
1: Nếu đại nhân còn mời tôi đến bàn chuyện, chi bằng trực tiếp ra giá đi.
0: Từ đầu như vậy thì hay biết mấy.
2: Sao lại nặng như vậy chứ? Ai biểu cô ăn nhiều vậy?
3: Nhận một phát của tôi ở da đây.
2: Đừng kéo bím tóc của tôi. Trời ơi, nết uống rượu của cô xấu thiệt á. Sau này tôi không uống với cô nữa. Nè Viên Đại Hà, tỉnh lại đi. Ấy trời, tới rồi, ấy trời, tới rồi, tỉnh lại đi. Nè nè nè, từ từ thôi.
0: Giao Kim Hạ cho ta là được, ngươi có thể về rồi.
2: Nè ngài biết chăm sóc người ta không đó? Pha trà cho cô uống đi, loại giải rượu đó. Nè ngài có nghe không vậy? Nè
0: kêu cô ở lại thêm một đêm, vậy mà cô lại vui chơi thỏa thích, uống tới như vậy.
3: Ngon.

0: Viên bộ khoái, viên bộ khoái, viên bộ khoái có trong đó không? Viên bộ khoái, viên bộ khoái có trong đó không?
1: Ai đó mới sáng sớm có cho người ta ngủ không vậy?
0: Lục đại nhân có chuyện căn dặn, mau ra đây.
1: Trời ơi, lát nữa thì cuốn gói đi rồi còn tìm tôi để làm gì?
0: Lục đại nhân kêu tôi đến nói với cô, làm việc phải có trước có sau. Kêu cô điều tra xong vụ này mới hồi kinh. Ngài kêu cô cùng tôi đi giải Sa Tu Trúc đến nha môn, kêu cả Dương Nhạc cùng đi áp giải.
1: Điều tra được manh mối gì rồi mà phải thẩm tra Sa Tu Trúc?
0: Mệnh lệnh của đại nhân, cô chỉ cần nghe theo là được. Nhanh lên đi.
1: Hối thúc gì chứ? Dựa vào đâu mà ra lệnh cho tôi? Tại sao mình không cởi giày vậy?
2: Nào nào nào,
1: dáng vẻ của Cẩm Y Vệ đúng là có khác. Nếu là Lục Biển Môn chúng ta áp giải phạm nhân, bá tánh chắc chắn sẽ dây quanh bàn luận, không theo tới nhà môn quyết không bỏ cuộc.
3: Nè, nói nhỏ thôi. Tất nhiên rồi, Cẩm Y Vệ là ai chứ? Làm sao bá tánh dám chọc ghẹo?
1: Nhớ năm xưa sư phụ nhà mình cũng là Cẩm Y Vệ, lúc đó ra ngoài điều tra án nhất định là rất oai phong. Bây giờ chỉ là bộ khoái Lục Biển Môn, đãi ngộ này đúng là từ trên trời rơi xuống mặt đất.
3: Tôi cảm thấy có sao đâu. Cha tôi xem thường danh lợi, không muốn tranh giành, dẫn theo chúng ta làm một bộ khoái, tôi thấy cũng được lắm.
1: Nè, tôi rất muốn biết sư phụ điều chỉnh tâm thái của mình như thế nào. Nhất định là ông ấy đã trải qua một cuộc vật lộn rất đau khổ mới có thể dứt bỏ thân phận Cẩm Y Vệ dứt khoát như vậy, cam tâm làm một bộ khoái nho nhỏ.
3: Tôi nói Hà Gia, cô đúng là vết thương đã lành quên mất nỗi đau. Quên lúc chuyện lúc đó cha tôi phạt cô viết giấy hối cải sao?
1: Có đâu, đừng nhắc nữa.
0: Lục Phiến Môn các người áp giải phạm nhân đều thờ ơ dửng dưng vậy à?
1: Tất nhiên không phải rồi.
0: Vậy thì cẩn thận hơn đi, con phố này rất phức tạp. Đi nhanh lên.
1: Tôi biết rồi. Trên phố không có lấy một bóng người còn phức tạp sao?
3: Được rồi, nếu như xảy ra sai sót gì, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Đi nhanh lên.

0: coi chừng phạm nhân.
1: Đi mau,

0: Sao đi con?
1: Chạy đi.

0: kiếm hở. Kiếm hở, bỏ đủ theo.
1: Được. Đại Dương, quỳnh ở đây chống đỡ đi.
2: Nhớ lên.
1: Đứng lại. Để coi hôm nay ngươi có toàn mạng để dẫn họ đi hay không.
2: Viên đại hạ, là tôi đấy.
1: Tạ Tiêu quỳnh.
2: Cho chúng tôi đi đi mà.
1: Không lý nào.
2: Nè, cô không làm hại chúng ta đâu. Hai người mau đưa Sadaka đi đi.
3: Quỳnh đệ, ta không thể liên lụy đệ. Muốn đi thì cùng đi.
2: Sadaka, đệ không sao đâu. Mau đưa Sadaka đi đi.
3: Ta không đi.
2: Nhớ lên.
1: Dám đi không? Nếu đi tôi sẽ giết quỳnh.
2: Sa đại ca còn thân hơn huynh đệ ruột của tôi. Tôi không thể không cứu huynh ấy. Sa đại ca trong 3 năm qua lúc nào cũng chăm sóc tôi. Hai chúng tôi cùng nhau cướp phú tế bần, trước giờ chưa từng làm chuyện thẹn với lòng. Kim Hạ, chắc lại cô vẫn còn nhớ những lời tôi nói hôm qua đúng không?
1: Huynh thật sự phải cứu Sa Tu Trúc sao?
2: Ừ, thật sự phải cứu.
1: Tạ Duyên Nhiên, tôi thật sự khâm phục hiệp khí và trượng nghĩa của huynh.
2: Kim Hạ, hãy nể tình hai chúng ta đã quen biết từ khi còn nhỏ. Cô hãy tha cho chúng tôi đi.
1: Tôi là quan, các huynh là giặc. Cho dù tình cảm chúng ta tốt cách mấy, tôi cũng không thể từ bỏ chức trách.
2: Được, nếu cô kiên quyết không tha thì cô hãy giết tôi đi.
0: Huynh đệ,
2: mau đưa Sadaka đi đi. Đi mau. Mau.
0: Tiểu nha dịch, ta sẽ theo ngươi vậy. Các ngươi bỏ tay ra.
4: Đại ca đi thôi.
0: Đại ca đi thôi.

0: Nếu cô sợ không có cách giao phó, cô hãy ra tay đi.
1: Dám cướp phạm nhân, chống đối quan sai, ta nhất định bắt được ngươi.
2: Dương bộ khoái, ngươi ba lần bốn lượt chống đối ta, ngươi nói đi, ta phải đối xử ngươi thế nào đây?
1: Thượng quan cô nương,

0: Tôi... Đây đúng là thượng quan cô nương. Tôi biết cô mà. Xưa nay tôi luôn làm theo dương pháp. Chuyện này rất hệ trọng, cho nên tôi mới nói phải bắt giữ cô. Tôi thật sự không muốn. Tóm lại, đắc tội rồi.
1: Chuyện rất hệ trọng, hãy về hỏi lại đại nhân các vị. Chuyện rất hệ trọng, tại sao chỉ phái vài tiểu lâu la các vị áp giải Sa Tu Trúc? Chuyện rất hệ trọng, làm sao chúng tôi có thể biết trước? Làm sao có thể mai phục từ trước? Chẳng lẽ tôi có bản lĩnh thông thiên, biết trước đại nhân các vị áp giải phạm nhân vào giờ nào nơi nào sao?
0: Điều này
1: chị có lớp vỏ bọc bắt mắt, nhưng chị tiếc có đầu óc bằng gỗ.
0: Nè, thượng quan cô nương, bất kể hôm nay cô nói gì đi nữa, tôi e là tôi vẫn phải đưa cô về Nha Môn.
1: Lời nói của tôi là thật hay giả, quên về hỏi lại là biết ngay. Dương Bộ Khoái muốn bắt tôi, võ công này e là còn phải luyện thêm vài năm.
0: Nè, cô đứng lại. Nè,
1: phạm nhân bị cướp mất, tôi nghĩ Dương Bộ Khoái tốt nhất hãy sớm về bẩm báo với đại nhân của huynh đi.

0: Hay là cô bắt tôi về đi. Tội của Sa đại ca tôi sẽ gánh một mình.
1: Chém tôi một nhát đi, chém lên tay là được, đừng tổn thương kinh mạch của tôi. Nếu tôi tự ra tay, Lục đại nhân sẽ nhận ra sơ hở trên vết thương.
0: Hả?
1: Nhanh lên đi, vừa rồi nhìn còn rất có nghị lực, bây giờ sao lại lề mề vậy? Đừng để tôi phải mất việc ở chỗ Lục đại nhân đập bể chén cơm nha.
0: Chén cơm của cô muốn đập thì đập đi, có gì hay ho đâu.
1: Đừng nhiều lời, mau chém đi.
2: Cái này
3: à, mẹ muội không cho muội dùng đá nên muội mới lấy cái này thay thế.
2: Đa tạ muội.
3: Đa tạ gì chứ, sư phụ kêu muội chăm sóc huynh, sau này hãy đi theo muội đi.
2: Ừ,
3: đi, cần đến đó làm gì, đi thôi, muội dẫn huynh đi đánh kẻ xấu.
2: Ừ,
3: đi thôi.

0: Ê trời, nếu như mất việc, bất quá là tôi nuôi cô.
1: Chết nhát, còn ẻo lả hơn tiểu gia đây.
0: Nè, như vậy hả? Cô chém thiệt hả? Sao cô khờ như vậy chứ? Hả?
1: Đừng nói nữa, mau đi đi.
0: Cô như vậy làm sao mà tôi đi được?
1: Quỳnh không đi, Quỳnh muốn tôi đổi ý sao?
0: Được, ân tình của cô tôi nhất định sẽ đền đáp, tôi sẽ không bao giờ quên.
1: Đừng nhiều lời nữa, dù Quỳnh có quên, tiểu gia cũng không quên đâu. Mau đi đi, đi đi. Cái tên vô lương tâm này bỏ đi dễ dàng vậy sao? Khải bẩm đại nhân, chúng tôi áp giải phạm nhân đi được nửa đường thì bị tập kích. Sa Tu Trúc bị một đám tặc nhân cướp đi, Sầm Hiểu Quý hôn mê bất tỉnh.
2: Cả một đám người, ngay cả một người cũng không giữ nổi, đúng là vô dụng.
1: Thì chắc đáng chết.

0: để mất phạm nhân thì chức có hiềm nghi. Xin đại nhân hãy nhìn cho kỹ.
1: Tốt nhất là như lời cô nói.
2: Đại nhân.
1: Tỉnh rồi à?
2: Đã tỉnh rồi. Đại nhân yên tâm.
1: Đưa cái này cho cô ta.
2: Dạ.
1: Đừng nói là ta đưa.
2: Dạ hiểu. Viên bộ khoái có trong đó không?
0: Mời vào. Sầm hiểu quý, ngài không sao chứ?
2: Ta không sao. Nghe nói viên bộ khoái bị thương. Đây là thuốc trị thương ngự dược phòng chỉ cung cấp cho Bắc Trấn Phủ Ti, hay hơn thuốc bên ngoài. Thoa vào sẽ khỏi hẳn đó. Hôm nay ta không đánh lại thích khách cướp phạm nhân, đã tại viên bộ khoái cứu giúp. Trước đây ta đã hiểu lầm, mong viên bộ khoái hãy bỏ qua cho.
0: Con người tôi xưa nay đều là yêu hận phân minh. Người khác tốt với tôi một phần, tôi sẽ tốt với người đó 10 phần. Nếu người khác bắt nạt tôi, tôi cũng sẽ trả lại người đó gấp đôi luôn.
2: Ừ.
0: Chỉ cần sầm

0: Hiệu quý, sau này không nói người của Lục Phiến Môn chúng tôi vô dụng thì những chuyện trước đây tôi sẽ quên hết. Đa tạ thuốc của ngài, cái này tôi không nhận đâu.
1: Được, vậy ta về đây.
0: Đa tạ. Đừng tưởng là nói vài câu dễ nghe tiểu gia đây sẽ tin ngươi, có ai biết trong đó đang đựng thuốc gì đâu. Ugh.

0: Hạ Nhi. Trời, Hạ Nhi dạy dối thật. Nào qua đây. Ui chà, đây là cái gì vậy?
1: Viên đá.
0: Ui.
1: Lượm ở bên kia.
0: Lượm ở bên kia hả? Đừng lượm cái này nữa. Nào, lại đây. Gia Gia nói cho con biết. Gia Gia cho con một món đồ vui hơn nha. Con nhìn đi. Hả? Ở đây có rất nhiều món đồ đó hả?
1: Gia Gia, đây là cái gì ạ?
0: Đây là thứ Gia Gia đang sưu tầm. Súng ngắn hả? Loại súng này nó kêu bùm thì đã bắn ra ngoài hả? Con nhìn đi, khẩu nào tốt hơn? Con thích khẩu nào? Con thích khẩu này hay khẩu này? À, khẩu kia hay là khẩu này?
1: Cái này.
0: Hạ Nhi rất thông minh. Thứ con thích đều là đồ tốt. Nhắm chính xác nha. Nhắm đi, bên này. Vậy đó, hay lắm.
2: Kim Hạ, cô tỉnh rồi hả?
3: Sao anh lại ở đây?
2: Tôi đến thăm cô đó.
3: Huynh là thủ phạm chính. Lục đại nhân hiện đang điều tra vụ này đó. Trời ơi, nếu để ngài ấy phát hiện, tôi sẽ bị huynh hại chết. Đi mau đi mau đi mau đi.
2: Trời ơi, Kim Hạ, cô vì tôi bị thương nặng như vậy, tôi thật sự không yên tâm. Vì vậy tôi đã đem theo thuốc trị thương tốt nhất của Ô An Bang để thăm cô đó.
3: Trời.
2: Hả? Cô đã bị sốt, không lẽ cô không biết sao? Chắc chắn là vết thương chưa được bôi thuốc gây ra đó. Để tôi bôi thuốc cho cô hả?
3: Nè, không cần. Nè. Ê, trời ơi, huynh đưa thuốc đây. Đưa
2: trời ơi, tôi bôi cho, không sao đâu.
3: Để tôi
2: không sao đâu.
4: Viên Bộ Khoái. Viên Bộ Khoái.
3: Lục đại nhân.
4: Mở cửa ra.
3: Ngài đợi một lát để tôi khoác thêm y phục. Huynh trốn đi.
2: Bây giờ phải.
3: Trời ơi, mau trốn.
2: Phải
3: đi,
2: làm sao đây?
3: Trốn đi, lẹ lên.
2: Trốn ở đâu bây giờ?
3: Ở đây không có được. Nhanh lên. Không được mà. Đợi nha, xong liền. Đại nhân, đợi một lát nha. Ui da. Đại nhân.
4: Tại sao không dùng thuốc sầm phúc đưa cho cô?
3: Thì chứ có thuốc.
4: Nhìn bộ dạng của cô bây giờ đi, nếu cô dùng thuốc đã đưa cho cô thì sẽ không nghiêm trọng tới như vậy. Sao vậy? Sợ sầm phúc hại cô à?
3: Không, tất nhiên là không phải. Chính vì thì chức. Thì chức. Trời ơi, thì chức nói thật cho ngài biết vậy. Lọ thuốc đó rất quý hiếm. Nếu thì chức thật sự dùng lọ thuốc đó, lỡ như sau này đại nhân tới đòi tiền thì chức không có trả nổi đâu.
4: Với cô mà nói, mạng sống quan trọng hay là ngân lượng quan trọng hơn?
3: Đều quan trọng. Ý của tỳ chức là, ví dụ với đại nhân nha, một tô bún tàu và một tô di cá, cả hai đều là ăn cho no bụng. Để tỳ chức chọn, chắc chắn là chọn bún tàu rồi. Tại vì như vậy không cần trả quá nhiều tiền.
4: Nếu muốn mau chóng lành lại thì hãy dùng thuốc này đi.

0: Nếu trong phòng đã có trộm, sau này trong lúc nghỉ ngơi, nhớ đóng chặt cửa nẻo.
1: Nói ai là trộm vậy?
2: Trời ơi, được rồi, bây giờ Lục đại nhân đã phát hiện ra, mau đi đi.
1: Vậy vết thương của cô phải làm sao?
2: Trời ơi, có thuốc rồi, không sao đâu.
1: Dùng lọ của tôi đi.
2: Được rồi, mau đi đi.
1: Dưỡng thương cho tốt đó.
2: Nhanh lên đi. Tên tiểu tử này tuổi ăn trộm hay sao? Ngày nào cũng trèo cửa sổ. Đây là lần thứ hai tới đưa thuốc, còn là đích thân đưa nữa. Chắc không phải là muốn thuốc chết mình chứ?

0: Mới đây mà đã hết đau rồi sao?
1: Nhìn bộ dạng của cô bây giờ đi. Nếu cô dùng thuốc đã đưa cho cô thì sẽ không nghiêm trọng tới như vậy.
0: Thì ra là đại nhân kêu Sầm Phúc đưa thuốc tới đây.

0: Đại nhân, đồ đại nhân cần đây.
1: Thượng quan đường chủ quả nhiên giữ lời.
2: Đó không phải là hai hòm quà mừng thọ kia sao? Sao lại...
0: Hãy về hỏi đại nhân các vị, chuyện rất hệ trọng. Tại sao chỉ phái và tiểu lâu la các vị áp giải Sa Tu Trúc? Làm sao chúng tôi có thể biết trước? Làm sao có thể mai phục từ trước? Đại nhân chịu thả Sa Tu Trúc, chẳng lẽ không sợ sau đó tôi không trả quà mừng thọ cho ngài sao?
1: Nếu quả thật như vậy thì điều bây giờ thượng quan đường chủ nên lo lắng là khi nào ta sẽ tịch biên ô an bang của các vị.
0: Tục ngữ có câu, dân không đấu với quan, quả thật là như vậy. Khi vào trong đi.
3: Dạ.
2: Xem ra lời nói của thượng quan cô nương còn có ý khác, cổ không gạt mình.
4: Huynh nói cái gì? Sa Tu Trúc bị Tạ Tiêu dẫn đi là giao dịch của Lục Dịch và thượng quan đường chủ. Sao hắn không nói cho chúng ta biết chứ? Báo hại tiểu gia phải chịu một nhát oan uổng. Nên tôi mới nói tại sao Lục Dịch lại tốt bụng như vậy, còn đưa thuốc trị thương cho tôi. Thì ra hắn có tật giật mình thấy áy náy.
2: Tôi thấy sau này chúng ta gặp Lục đại nhân vẫn làm theo câu nói của cô, chúng ta sẽ đi đường vòng. Còn đau lắm hả?
4: Đau chứ.
1: Di thần phụng chỉ ý của hoàng thượng truy xét tội hành của cha con Lộng Quyền Cự Giả Dương Phủ Phụng Quốc tướng quân. Sau mấy ngày di thần đến Dương Châu điều tra, bây giờ đã chứng thực tội hành của hai cha con họ. Một, hành vi dâm ô cầm thú của hai cha con họ, thích cướp con người ta làm nô bộc, không tuân lệnh bị trừ khử ngay, quả thiêu thi thể. Nổi bật nhất, cưỡng đoạt cháu gái của cô tổ về làm tiểu thiếp, giết luôn. Hai, chiếm đoạt báu vật trong cung làm của riêng. Ba, thừa cơ trấn thủ biên cương cùng mưu lợi với ngoại tộc, giao dịch hàng hóa mưu lợi, công khai ghi chép sổ sách. Bốn, tiêu cực ứng chiến giặc ngoài. Ngoài ra, vụ việc Tào Công tạm thời chưa có manh mối, phải tạm hoãn thời hạn hồi kinh, mong hoàng thượng ân chuẩn.

0: Lý Phương.
1: Có nô tài.
0: Hạ chỉ của trẫm, đem hai cha con Tham Lam giao cho Tam Pháp Ty hội thẩm.
2: Dạ.

0: Ôi trời, Lục Kinh Dịch lần này lại lập công rồi. Ban chỉ đi.
1: Tuân chỉ.
2: Cẩn thận. Từ từ thôi.
1: Thằng đó.
2: Nặng. Từ từ.
3: Châu đại nhân.
4: Châu đại nhân,
3: đi đường thuận lợi chứ?
5: Thượng quan đường chủ, thiếu bằng chủ, số quan ngân này tuy là nhờ Ô An Bang các vị áp trận, lẽ ra không ai dám gây rối, nhưng mà dù sao đây cũng là 10 vạn quan ngân, trên đường đi ta vẫn thấp thỏm không yên. Nhưng mà bây giờ cũng đã đến Dương Châu rồi, tảng đá trong lòng ta cuối cùng có thể đặt xuống rồi.
3: Công việc vẫn chưa xong đâu, còn phải đưa số quan ngân này vào ngân khố của quan phủ mới có thể yên tâm triệt để.
5: Đúng vậy, đúng vậy, đừng chủ nhọc tâm rồi.
3: Mời.
5: Mời.
2: Một quả.
6: Lâm An phủ nha.
5: Đúng số lượng không?
4: Đúng rồi đại nhân.

0: Đã kiểm lại hết rồi, không có sai sót gì, ta thấy yên tâm nhiều rồi. Đa tạ hai vị, đa tạ.
1: Nên làm mà, Châu đại nhân. Vậy chúng tôi cáo từ nha.
0: Cáo từ.
2: Đi, về ăn cơm thôi.
3: Phụng Thiên thừa nhận hoàng đế chiêu giết, kinh lịch cấm y vệ lục dịch, trung thành chính trực, hiểu rõ ân đức, thủ tiết tận trung. Vụ án cha con kiện thận Phụng Quốc tướng quân có công điều tra, thưởng bạc vạn lượng. Lục Phiên Môn có công hiệp trợ điều tra, thưởng bạc trăm lượng. Khâm thử.
4: Lục Phiên Môn chúng ta tốn biết bao nhiêu công sức, chỉ được thưởng bấy nhiêu ngân lượng, còn một mình Lục Diêm Dương kia lại được thưởng vạn lượng. Thời buổi này còn công bằng hay không?
5: Chức quan chúng ta thấp hơn người ta, tất nhiên thưởng ít hơn rồi. Đừng than phiền nữa, dù sao được thưởng còn tốt hơn không.
0: Hạ Nhi, con lại quên lời dặn của ta rồi sao?
4: Con không quên, cứ làm đi.
0: Vụ án Phụng Quốc tướng quân đã kết thúc. Hai đứa các con, lát nữa hãy thu xếp hành trang. Chúng ta phải hội kinh rồi.
4: Hả?
6: Dương Bổ Đồ.
0: Lục đại nhân.
6: Ông đừng vội hội kinh. Nếu đã tới Dương Châu, hay là ở thêm vài ngày đi.
4: Đúng rồi sư phụ, chúng ta đừng xa ngàn dặm tới Dương Châu này. Tất nhiên là phải thể nghiệm bài thơ của Lý Bạch. Cố nhân Tây Từ Hoàng Hạc Lầu, yên qua Tam Nguyệt Hạ Dương Châu. Cô Phạm diễn ảnh bích không tận, duy kiến Trường Giang thiên tế lưu rồi sư phụ.
6: Dương Bổ Đầu, Dương Châu có một vị đại phu nắng sư rất nổi tiếng, họ Thẩm tên Mật. Bây giờ ta sẽ cho người đi thông báo một tiếng, đưa ông đến đó khám thử.
0: Lục đại nhân,
6: vị Thẩm Mật này tiên tổ nhiều đời trước đều là người hành y. Đối với chuyện thương tổn gân cốt, thậm chí là bệnh cũ nhiều năm, đều rất có kinh nghiệm. Ta thấy thương tích của ông cũng nên chữa.
0: Chuyện của tôi sao có thể phiền đến đại nhân được.
6: Ông đã cùng ta điều tra một vụ án, coi như ta cảm tạ ông đi.
4: Đúng rồi sư phụ, người định phụ tấm lòng tốt của Lục đại nhân mà.
6: Dương Bổ Đồ, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.
0: Đa tạ đại nhân.
6: Ông khách sáo rồi.

0: xây đắp xong rồi, chuyển về Dương Châu rồi.
1: Chuyện này ta biết rồi.
0: Gã Châu Hiển Dĩ này chỉ là một lang trung công bộ đô của Thủy Thanh Lại Ti, còn làm vẻ cương trực công chính gì chứ. Nhận khoản tiền xây đắp đó coi như là bảo bối vậy. Không những không cho quan nha vận chuyển, còn cố tình nhờ đến bang phái giang hồ gì đó, làm đến trống chiêng rành giang. Đây rõ ràng là muốn ra qua với chúng ta mà.
1: Ông nói công bộ thượng thư như ông làm gì cũng vô dụng thật. Để tên thuộc hạ Châu Hiển Dĩ phải đề phòng trước sau. Ông không cảm thấy nói chuyện này ra nực cười lắm sao?
0: Hắn chính là con lừa cứng đầu, mắm muối không nuốt, cứng mềm không ăn. Bây giờ lại nhận được ngự chỉ xây đắp xong ngồi, đối với hạ quan thật sự không có cách nào.
1: Yên tâm đi, mọi chuyện đều nằm dưới sự kiểm soát của ta.

0: Đại phu, chân của cha tôi thật ra bị làm sao vậy?
1: Đại nhân, thương tích này năm xưa không được xử lý tốt, bây giờ muốn chữa trị cần phải đập gãy lần nữa rồi mới nối lại được.
0: Hả? Vậy
1: Bây giờ tuổi ông đã cao, sau khi nối lại ít nhất là 3 tháng không thể động võ để khí huyết không gặp trở ngại, tiêu trừ mau bầm. Ông có làm được không?
0: bây giờ đập gãy xương rồi nối lại đã là chuyện khổ lắm rồi, còn phải không động võ 3 tháng nữa. Đại phu, chúng tôi còn phải ra ngoài làm việc công, làm sao có thể làm được chứ?
2: Đa tạ đại phu, quả thật là vậy. Tuổi của tôi đã cao, cũng không muốn gặp sai sót gì. Lục đại nhân, tôi thấy hay là...
1: Thời gian 3 tháng không phải là vấn đề. Dương Bổ Đầu, tổng bổ đầu của Lục Phiến Môn với ta có thể nói là có chút giao tình. Ta có thể nói với ông ấy một tiếng, cho ông nghỉ phép nửa năm. Như vậy thì ông không còn gì phải lo lắng nữa.
2: Ê, không được không được, tuyệt đối không được.
1: Dương Bổ Đầu, ông hãy yên tâm điều trị đi. Không giấu gì ông, chuyện lần này gia phụ đã đặc biệt căn dặn, ông đừng để ta khó lòng giao phó.
2: Vậy thì đa tạ đại nhân.
1: Ông được khách sáo.
3: Đa tạ đại nhân chữa trị cho sư phụ tôi.
1: Sau này cô yên phận một chút, tức là đã đa tạ ta.

0: Dương Châu phụ nha. Vị đại nhân, tiền sải nắp xong rồi, đã được chuyển vào ngân khố, kiểm lại hết rồi.
1: Châu đại nhân vất vả rồi. Châu Hiển Dĩ, ngươi to gan lắm. Tiền sải nắp xong rồi, vào kho chưa được mấy ngày thì đã bị ngươi dọn sạch hết rồi.
0: Không phải hải quan,
1: còn dám xảo biện sao? Chìa khóa hòm tiền chỉ có một chiếc, đều cho ngươi bảo quản. Bây giờ mấy hòm đựng quan ngân đều ở đây, nhưng ngân lượng trong đó lại biến mất. Chuyện này rõ ràng là ngươi tham ô của công. Người đâu?
2: Dạ,
1: tổng giám Châu Hiển Dĩ.
0: Hả?
1: Dạ,
0: tri phủ đại nhân, không phải hải quan.
3: Đi mau,
2: đi mau
0: đại
2: đi
0: nhân, không phải hải quan mà hải quan bị quan. Đại nhân!

0: Đề Bao Dương Châu bị dỡ, Lan Trung công bộ, Đô Thủy Thanh lại Ti Châu hiển dĩ, chiếm đoạt 10 vạn lượng tiền xây đắp. Nay trẫm giao vụ này cho Lục Kinh Dịch điều tra, mau chóng truy hồi.
1: Châu hiển dĩ, Châu hiển dĩ chiếm đoạt tiền xây đắp xong rồi, hoàng thượng lệnh cho ta điều tra vụ này. Lục mỗ nhận thấy thuật truy tìm của Dương Bổ Đầu có thể trọng dụng, chẳng hay Dương Bổ Đầu có chịu giúp sức không?
2: Đa tạ đại nhân xem trọng, nhưng mà bây giờ chân của tôi không được tiện lắm.
0: Chà, 10 vạn lượng tiền xây đắp này là chuyện lớn, chân cha không được khỏe thì nghỉ ngơi đi, có con và Kim Hạ mà. Hả?
1: Sâm Phúc, thảo một tờ lệnh điều động, điều Dương Bổ Đầu đến Bắc Trấn Phủ Ti.

0: khoan đã, điều tra thì điều tra, sao phải điều sư phụ tới Bắc Trấn Phủ Ti chứ?
1: Thương tích ở chân của Dương Bổ Đầu ít ra phải nghỉ ngơi 3 tháng. Điều ông ấy đi, một là có thể dưỡng thương cho tốt, hai là khỏi phải bận tâm về chuyện của Lục Phiến Môn.
2: Đa tạ đại nhân đã suy nghĩ chu toàn.
1: Sao vậy? Viên bổ khoái có suy nghĩ khác hay sao?
0: Đại nhân, điều tra án có trợ cấp không?
1: Có chứ, mỗi tháng 4 lượng bạc.
0: Ngân lượng là điều thứ yếu, Ti chức thân là người của công môn, tất nhiên phải lấy chuyện nước làm trọng. Sau này đại nhân có điều gì cần tới Ti chức, cứ việc mở miệng, dầu sôi lửa bỏng quyết không từ nan. Đại nhân, điều tra từ đâu?
1: Đại Lộc.
3: Khải bẩm đại nhân, không có lệnh của tri phủ, bất cứ ai cũng không được thẩm tra phạm nhân.
1: Đây là giá thiếp đích thân hoàng thượng truyền đến. Kể từ hôm nay, vụ này sẽ do Cẩm Y Vệ toàn quyền tiếp nhận.

một lễ hội dân gian được gìn giữ qua hàng trăm năm, nơi những đứa trẻ chăn trâu trở thành nhân vật trung tâm của ngày hội. Một di sản văn hóa cộng đồng vẫn bền bỉ được lưu giữ và tiếp nối.

Giữa nhịp sống hiện đại của Đà Nẵng hôm nay, có một lễ hội mang đậm dấu ấn làng quê đã được gìn giữ qua hàng trăm năm. Đó là lễ hội Mục Đồng tại làng Phong Lệ, phường Hòa Xuân. Đây là lễ hội độc nhất vô nhị ở Việt Nam, tôn vinh trẻ Mục Đồng. Hành trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, hãy cùng hòa mình vào lễ hội, nên những nghi thức nông nghiệp truyền thống, tiếng trống hội rộn ràng và tinh thần gắn kết cộng đồng làm sống dậy ký ức miền quê xưa với những giá trị nhân văn sâu sắc.

trong dòng chảy lịch sử của vùng đất Đà Nẵng, Phong Lệ là một trong những ngôi làng cổ còn lưu giữ khá trọn vẹn những lớp trầm tích văn hóa của cư dân nông nghiệp. Giữa không gian ấy, đình làng và tín ngưỡng thờ thần nông từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng dân cư. Người dân tin rằng thần nông là vị thần bảo hộ cho nghề nông, cho mùa màng và sự ấm no của mỗi gia đình. Từ niềm tin được bồi đắp qua nhiều thế hệ ấy, lễ hội Mục Đồng đã ra đời và trở thành một phần trong đời sống văn hóa của người dân Phong Lệ.

0: Lễ hội Mục Đồng này đã có từ xa xưa, mà nói đến lễ hội Mục Đồng là gắn liền với cái truyền thuyết về thằng Nông. Thế thì ở làng Phong Lệ có một cái nơi người ta gọi là Cồn Thần. Từ xưa người ta cho rằng có một cụ già đến chơi dạy dỗ với các trẻ em trâu, và người ta cho đó là vị thằng Nông. Và xung quanh cái chỗ mà Cồn Thần nó xây dựng lên rất nhiều cái truyền thuyết nữa. Thế từ đó thì nhân dân của làng Phong Lệ là hàng trước đây thì cứ 3 năm một lần tổ chức cái lễ hội Mục Đồng. Và cứ mỗi lần mà tổ chức lễ hội thì theo nghi thức của nó là đến rước thần ở Cồn Thần về cúng tại đình Mục Đồng.
1: Tôi đang theo chân đoàn trưởng thần Nông Giáo Đồng. Đây là một nghi thức thiêng liêng và là điểm nhấn đặc biệt của lễ hội Mục Đồng.
2: Đối với người dân Phong Lệ, đoàn rước thần Nông Giáo Đồng không chỉ là một nghi thức truyền thống, đó còn là dịp để cộng đồng cùng hướng về những giá trị đã gắn bó với đời sống làng quê từ bao đời nay. Những bước chân theo thần dạo đồng như một lời nhắc nhớ về sự gắn bó giữa con người với ruộng đồng, với đất đai, nguồn sống của biết bao thế hệ cư dân nơi đây. Điều đặc biệt của lễ hội nằm ở chỗ, nếu nhiều lễ hội nông nghiệp khác đặt các bậc cao niên vào vị trí trung tâm của nghi lễ, thì ở Phong Lệ, vai trò ấy được dành cho những mục đồng, những đứa trẻ chăn trâu. Chính điều đó đã tạo nên nét độc đáo của hội Mục Đồng Phong Lệ.
0: Trẻ chăn trâu thì nó có cái vị trí xã hội thấp. Nhưng mà trong nông nghiệp thì trẻ chăn trâu lại có một cái vai trò vị trí rất là quan trọng. Nó chăm sóc nuôi dưỡng con trâu là người bạn của người dân. Và sau này chính cái trẻ chăn trâu đó nó trở thành những người nông dân, là những người nằm cốt trong cái sản xuất nông nghiệp, giúp cho cái chuyện cơm no áo ấm. Thế thì ngoài ra thì cũng có truyền thuyết là được cái thằng dạy bảo, cho nên người ta rất tôn trọng cái trẻ chăn trâu này. Và ở trong cái lễ hội người ta tôn vinh trẻ chăn trâu là một cái ý nghĩa nhân văn, một ý nghĩa nhân văn và bình đẳng trong cái xã hội. Mà đặc biệt là trong một cái xã hội phong kiến mà tạo nên sự bình đẳng như thế là hiếm có, mà nó độc đáo là ở chỗ đấy.
2: Lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ thường được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 âm lịch, khoảng thời gian tiết trời đẹp nhất trong năm, nắng ráo, mùa màng tạm xong, người nông dân có thời gian nông nhàn để tham gia vào lễ hội. Ở phần hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian độc đáo như chấm cờ Mục Đồng, tái diễn các trò chơi của trẻ Mục Đồng ngày xưa, bắt vịt dưới ao, mò cá trong bùn hay thi tài giữa những nhóm trẻ Mục Đồng từng là niềm vui quen thuộc của biết bao thế hệ lớn lên cùng đồng ruộng. Ngày nay, khi những cánh đồng không còn là không gian tuổi thơ quen thuộc của nhiều đứa trẻ, các trò chơi dân gian ấy lại trở thành chiếc cầu nối để các em hiểu thêm về cuộc sống của cha ông ngày trước.
3: Mắt là nghe tiếng hắn chăng, khi con biết được hắn là con rất là vui. Khi
4: con rất là tự hào khi mà làng quê mình có cái lễ hội Mục Đồng như thế này.
2: Lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ trải qua lịch sử phát triển lâu dài, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của địa phương. Cũng như nhiều lễ hội dân gian khác, lễ hội Mục Đồng từng có giai đoạn bị gián đoạn bởi những biến động của lịch sử. Theo thời gian, nhiều nghi thức và ký ức cộng đồng đứng trước nguy cơ mai một. Nhưng với người dân Phong Lệ, lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là một phần hồn cốt của làng quê,

0: tình yêu và sự gắn bó ấy đã thôi thúc các thế hệ cùng chung tay khôi phục lễ hội sau nhiều thập kỷ vắng bóng.
1: Trước đây, lễ hội Mục Đồng được làng Phong Lề tổ chức 3 năm một lần, rồi 6 năm một lần, 12 năm một lần. Và đến năm 2007, sau gần 70 năm vắng bóng, lễ hội được 17 họ tập trong làng cùng với sự hỗ trợ của Hội Văn nghệ Dân gian thành phố Đà Nẵng khôi phục. Và lễ hội đã được duy trì cho đến ngày nay.
2: Các cái nghi lễ về lễ hội Mục Đồng thì đều diễn ra như xưa. Tuy nhiên, để phù hợp với cái tình hình xã hội và sự phát triển hiện nay, thì cũng có đôi chỗ là khác đi. Tôi nói ví dụ như bây giờ là người ta sử dụng bằng máy cài cả, chả còn trâu nữa, cho nên không có thẻ chân trâu. Thì có một cái hình thế khác để biến chuyển những cái. Ví dụ như vậy đấy. Đấy. Rồi còn nhiều cái khác. Thì có lẽ là cuối cùng tôi mong muốn rằng hiện nay cái di tích, một số di tích, trong đó có di tích Đình Thượng Nông, nhà thờ Tiền Hiền, nó đã trở thành một văn hóa của cái làng Phong Lề rồi. Mà đó là một trong nội dung mà cần phải phát huy. Dù cái xã hội nó phát triển đến bao nhiêu thì cái văn hóa của làng thôn vẫn phải giữ và phát huy. Tức là cái đó thì cần thêm cái gì nữa? Cần thêm là tu bổ, bổ trì các cái di tích để nó mãi mãi tồn với tại với thời gian.
0: Giá trị của lễ hội không chỉ nằm ở những nghi thức được lưu truyền. Điều đáng quý hơn là tinh thần cộng đồng đã được vun đắp từ chính quá trình tổ chức lễ hội. Từ việc chuẩn bị lễ vật, dựng sân hội, luyện tập các nghi thức cho đến việc huy động con cháu trong làng cùng tham gia. Tất cả để thể hiện sự gắn bó bền chặt của cộng đồng cư dân qua nhiều thế hệ.
1: Lễ hội Mục Đồng ngày hôm nay không chỉ là sự tiếp nối tín ngưỡng dân gian mà còn là hành trình dinh dự những ký ức cộng đồng với những giá trị nhân văn sâu sắc, để trong quá trình phát triển không ngừng của thành phố còn đó một Đà Nẵng dung dì đầm tình đất tình người và giàu bản sắc văn hóa.
0: Khi tiếng trống hội dần lắng xuống, đoàn rước đã trở về đình làng, những đứa trẻ quay về với nhịp sống thường ngày. Điều còn đọng lại không chỉ là không khí của một ngày hội, mà còn là cách người dân Phong Lề gìn giữ những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, là sự hiện diện bền bỉ của một ký ức làng quê giữa một không gian đô thị đang từng ngày đổi thay. Có thể những cánh đồng hôm nay đã khác trước, những đứa trẻ không còn lớn lên cùng lưng trâu như cha ông mình năm xưa. Nhưng chừng nào tiếng trống hội vẫn còn vang lên mỗi mùa lễ, chừng đó câu chuyện về vùng đất này vẫn tiếp tục được kể. Bằng ký ức của người già, bằng niềm háo hức của trẻ nhỏ và bằng chính sự gắn bó của cộng đồng đối với những giá trị đã làm nên bản sắc quê hương.

0: Mỗi khi có dịp trở lại tỉnh Lai Châu, Đại tá Nguyễn Xuân Kiên lại dành thời gian trở về thăm đơn vị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nơi đồng chí đã có thời gian dài gắn bó. Với ông, đây là mái nhà chung của những người đồng đội đã cùng nhau chiến đấu với tội phạm ma túy để ngăn chặn cái chết trắng ở miền cực Tây của Tổ quốc. Hơn 20 năm trôi qua, từ những ngày đầu thành lập đơn vị, người thủ lĩnh Nguyễn Xuân Kiên vẫn còn nhớ rõ những thách thức mà ông cùng đồng đội phải đối mặt.
1: Cái giai đoạn đầu này, cái khó khăn này, cái nhất là về lực lượng ít. Đấy, lực lượng ít mà cái tội phạm nhất là cái mua bán lẻ, nó ở các cái vùng sâu vùng xa mà lực lượng phòng chống ma túy không thể là với tới được, tại vì là lực lượng ít. Đấy, cho nên là khi mới thành lập phòng mà chia tách tỉnh xong ý, thì chúng tôi tham mưu ban đốc rồi chỗ nào mà nó nổi phức tạp nhất thì người ta tập trung vào trước đấy, để cho nó đỡ bức xúc cho nhân dân. Nhân dân người ta sẽ có đơn thư khiếu kiện rất là nhiều. Đấy, cho nên là tham mưu cho ban đốc thì bắt đầu cử các đồng chí xuống hỗ trợ cho các cái đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của công an các huyện, để người ta sẽ vượt các đồng chí lên. Các đồng chí phải là các cái lòng cốt đấy, và chúng tôi sẽ xuống để hỗ trợ những cái gì là khó khăn trong công tác, có thể là bắt hoặc là điều tra mở rộng hạn thì phòng sẽ phải hỗ trợ cho các đồng chí ở cấp huyện như vậy.
0: Đại tá Nguyễn Xuân Kiên trưởng thành từ lính trinh sát, là người có nhiều kinh nghiệm cho công tác chiến đấu, được cho là người có cái tài, luôn chấp đúng thời cơ, triển khai phương án nhanh và ứng biến linh hoạt, nên rất nhiều chuyên án phức tạp đã được ông giải quyết chỉ trong một thời gian ngắn. Dành nhiều tâm huyết để xây dựng lực lượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, ông luôn cho rằng để có được một đơn vị chiến đấu vững mạnh thì yếu tố con người rất quan trọng. Tội phạm ma túy có những đặc trưng khác với những loại tội phạm khác, nên cần có những người lính can trường trên mặt trận nóng bỏng này.
1: Lực lượng ma túy là phải là tinh khôn, thông minh, xử lý, có thể xử lý độc lập được các tình huống độc lập của mình. Đấy, xử lý độc lập được, chứ còn bây giờ lúc đấy mà xin ý kiến của lãnh đạo của cấp trên là rất là khó. Mình là đi hoạt động đơn tuyến, thế cho nên là bây giờ theo tôi là tuyển chọn những đồng chí là nghiệp vụ, đạo đức và phải thông minh để xử lý các cái tình huống rất là nhanh nhạy, mà trong tình huống mà không xử lý nhanh là cũng bỏ lỡ cơ hội.
0: Nhiều cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu dưới bàn tay đạo diễn của thủ lĩnh Nguyễn Xuân Kiên đã vào các vai diễn trong các chuyên án ma túy một cách xuất sắc. Các chiến sĩ đã hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau để chui sâu, leo cao vào tận sào huyệt, hang ổ của đường dây ma túy.
1: Trong các cái chuyên án về tội phạm ma túy thì nó rất là nhiều cái các cái chuyên án nó khác nhau, không có chuyên án là giống chuyên án nào cả. Đấy, mình phải đánh giá mình bao giờ là mình phải dựng được đối tượng lên. Đối tượng này nó điểm mạnh nó là cái gì, điểm yếu nó là cái gì, mình phải quét sâu điểm yếu. Đấy, mình quét sâu điểm yếu của nó là cái gì thì mình mới đưa cái người vào được. Nó yếu cái gì, mà hoặc là có thể những cái đường dây nó khép kín thì không bao giờ mình thâm nhập nó đâu. Đấy, cho nên mình phải tìm các cái ngóc ngách của nó, điểm yếu nhất của nó để mình đưa cái người mình vào. Người vào như là phải theo cái dạng, cái sở trường của nó, theo sở trường của nó thì nó mới tin tưởng mình được, nó sẽ thử thách mình nhiều lắm.
0: Một trong những chuyên án điển hình và tạo nên tiếng vang cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong giai đoạn đầu thành lập là chuyên án 805X năm 2005. Đối tượng Bùi Văn Xiếng với hành vi buôn bán ma túy từ Lào về Lai Châu, rồi qua cửa khẩu Lào Cai chuyển sang Trung Quốc để tiêu thụ. Đây là một đối tượng mưu mô xảo quyệt, có hành vi chống đối và thách thức lực lượng công an, luôn đề phòng cao độ những người tới gần mình. Bởi vậy, để tiếp cận được đối tượng là một điều không hề dễ dàng đối với lực lượng tham gia chuyên án, buộc các đồng chí phải có tinh thần chiến đấu vững vàng và nghiệp vụ sắc bén.
1: Chuyên án này thì lúc đầu là dựng lên tính toán rất là nhiều. Đấy, mới đưa người mình vào xâm nhập, thì bị đưa người như nào? Lúc đầu đưa vào rất là khó. Lúc đầu là đưa có hai trường hợp khác vào, chỉ đưa bật hết, nó không thể tiếp nhận được, nó không nhận. Đấy, thế sau đó là đưa một đồng chí vào. Khi vào rồi mà tôi vẫn còn chưa yên tâm. Tôi bảo bây giờ là một đồng chí nữa vào, bây giờ mà để xử lý với cái thằng này, cái đối tượng này nó ma danh thế này mà nó có kinh nghiệm mà lâu năm thế này thì rất là khó. Sau đó đưa thêm một đồng chí nữ vào với vai là vợ. Đấy, thì khi mà cái đôi mà nó vào rồi nó hoạt động, nó phối hợp nhau rất là dễ. Một trường hợp có thể thu hút đối tượng, một trường hợp có thể là sơ hở của đối tượng, có thể là thông tin được ra ngoài với này, ban chuyên án bên ngoài, thì bên ngoài người ta sẽ bố trí, người ta tính toán để bắt làm sao cho nó an toàn.
2: Khi mà tôi sinh hoạt cùng với đồng chí lãnh đạo rồi các anh em mà thực hiện các cái nhiệm vụ đặc biệt như tôi, thì chúng tôi cũng thứ nhất là cũng đã có cái sự hiểu biết nhất định qua một số các cái chuyên án để làm sao mà ăn khớp được. Vì cái thời điểm đấy thì cái công nghệ thông tin nó cũng chưa phát triển như bây giờ, chúng tôi sẽ phải hiểu biết, rồi là thứ hai là chúng tôi tính toán được nhiều tình huống xảy ra đấy, và chúng tôi đã có những cái xử trí tình huống, nếu tình huống nào xảy ra thì chúng tôi đều

0: có cái xử trí tốt. Thế cho nên là khi thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng không lúng túng và chúng tôi rất là tự tin để mà thực hiện được nhiệm vụ.
1: Sau một thời gian thâm nhập vào đường dây ma túy của đối tượng Vùi Văn Xiếng, những diễn viên đặc biệt của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thu thập được nhiều chứng cứ về việc phạm tội của đối tượng Xiếng cùng các đối tượng khác trong đường dây. Ban chuyên án đã quyết định bắt đối tượng ngay tại nhà riêng, nơi được xem là lô cốt của Vùi Văn Xiếng lúc bấy giờ. Và điều quan trọng hơn cả đối với người thủ lĩnh Nguyễn Xuân Kiên là lực lượng tham gia đánh án phải được bảo toàn, không có bất kỳ rủi ro nào xảy ra.
2: Đánh giá cái đối tượng này mình cũng không thể lọt các sơ hở, các cái tình huống gì hết. Mình đánh rất là kỹ, tính rất là kỹ. Mình mà sơ hở cái là mình thương vong ngay. Cho nên là quá trình tôi đánh bắt này là không thể sai sót một cái gì cả. Đấy, khi mở rộng, khi vào bắt, bố trí lực lượng triển khai rất là nhanh. Đấy, mà các đồng chí nào cứ một đồng chí kèm một đồng chí mới. Đấy, thế tôi là người bắt đầu bắt chính, tôi với đồng chí Vương Dũng vào bắt chính. Mình phải người có kinh nghiệm đầu tiên đấy. Mới đồng chí Dũng hồi đấy là đội phó của điều tra. Hai đồng chí vào bắt thì các đồng chí ở các cái ở dưới phòng dưới vào xung quanh nhà thì nó vào hỗ trợ sau. Tất cả cứ xác định là giờ đó ở đâu thì là tổ nào thì đồng chí bắt và hô lên thì các tổ khác sẽ vào hỗ trợ cho để đảm bảo là không để nó chống đối.
1: Chiến công của chuyên án 805X đã gây một tiếng vang lớn trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy lớn trên địa bàn tỉnh miền núi, tạo nên vị thế của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong lòng nhân dân. Thắng lợi đó còn là tiền đề tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lai Châu với bề dày thành tích đáng kể. Trong hơn 10 năm giữ vai trò thủ lĩnh của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lai Châu, Đại tá Nguyễn Xuân Kiên đã thành công trong rất nhiều trận đánh, triệt phá hàng nghìn vụ án ma túy lớn nhỏ. Công việc này đã cho ông nhiều bài học kinh nghiệm cho công tác chiến đấu, để sau này, dù đảm đương bất kỳ vị trí công tác nào, ông cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn là niềm tin của đồng đội và nhân dân. Sự bình yên trên mỗi bản làng vùng cao của tỉnh Lai Châu luôn có hình ảnh của những chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trong đó, có một phần đóng góp không nhỏ của người đạo diễn những trận đánh lớn, người thủ lĩnh trong giai đoạn đầu tiên của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lai Châu, Đại tá Nguyễn Xuân Kiên.

0: ra đời trong những ngày sục sôi của cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử. Mỗi bước đi của người chiến sĩ công an đều khắc ghi lời huấn thị thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an Việt Nam là công an của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Lời căn dặn ấy như kim chỉ nam soi sáng hành trình hơn 8 thập kỷ đầy gian khổ, vinh quang.
1: Trên mảnh đất Hải Phòng cửa biển, cũng như mảnh đất Hải Dương văn hiến rạng rỡ chiều sâu lịch sử, các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã viết nên bản hùng ca về lòng trung thành và sự tận tụy vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
0: Hơn 80 năm trong khói lửa hay giữa thời bình, những người con của đất Cảng xứ Đông vẫn luôn mưu trí dũng cảm, sáng mãi trang sử anh hùng, xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi tại Hà Nội. Để bảo vệ thành quả cách mạng, Đảng đã khẩn trương thành lập các tổ chức công an ở cả ba miền: Sở Liêm Phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ, ở Nam Bộ là Quốc gia Tự vệ cuộc. Ngày 21 tháng 2 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23 SR.

0: là hợp nhất các lực lượng thành lập Việt Nam Công an Vụ.
1: Tại Hải Phòng, ngay từ khi mới thành lập, Ty Công an Hải Phòng và Ty Công an Kiến An đã thể hiện rõ là công cụ chuyên chính sắc bén, trọng yếu của chính quyền cách mạng, dũng cảm mưu trí chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài, trấn áp mạnh bọn phản cách mạng và tay sai.
0: Tại Hải Dương, lực lượng công an cùng với vệ phúc đoàn, tự vệ địa phương đã bao vây tiêu diệt địch ở trung tâm thị xã, khu vực cầu Lai Vu, cầu Phú Lương, nhà nông khố, trường Con Cái, cắt đứt giao thông từ Hải Phòng lên Hà Nội, làm chậm bước tiến của địch.
1: Lực lượng công an hai địa phương đã vượt mọi gian khổ, hy sinh anh dũng, đi sâu vào vùng địch hậu, nắm tình hình, xây dựng cơ sở, diệt tề trừ gian, bảo vệ cơ sở cách mạng và các cơ quan của Đảng, chính quyền, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ tư, Công an Hải Phòng được Bộ Công an giao trọng trách giữ gìn thanh bảo kiếm mà Bác Hồ trao tặng lực lượng công an nhân dân. Đó vừa là vinh dự, cũng là sứ mệnh cao cả mà Bác Hồ, Trung ương Đảng và Bộ Công an tin tưởng trao gửi.
0: Trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, hy sinh, đã ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng công an Hải Phòng, Hải Dương với bao chiến công làm thất bại âm mưu hoạt động của các cơ quan mật vụ, tình báo Pháp và bè lũ tay sai, làm suy yếu thế và lực của địch, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Đảng lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phong trào hai giỏi một tốt, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, bảo vệ trật tự trị an tốt đã đi vào từng nhà máy, công trường, khu dân cư, trở thành phong trào cách mạng trong sản xuất và chiến đấu tại Hải Phòng, Hải Dương.
2: Chúng ta đã biết là sau khi mà cách mạng tháng 8 thành công, rồi suốt trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, rồi chống đế quốc Mỹ, và đặc biệt là trong cái cuộc hai cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc của đế quốc Mỹ, thì lực lượng công an Hải Phòng, rồi sau đó là Hải Kiến và công an Hải Dương, và nay hợp lại là công an thành phố Hải Phòng, thì có thể nói là đã có những cái đóng góp hết sức quan trọng đối với cái sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự của thành phố cảng, nhưng đồng thời cũng góp một cái phần rất quan trọng vào những cái thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống đế quốc Mỹ.
0: Hải Phòng tự hào 9 lần được Bác Hồ về thăm. Người cũng quan tâm đặc biệt với 5 lần về thăm Hải Dương, Công an Hải Phòng, Hải Dương cũng vinh dự 14 lần được bảo vệ người. Về thăm Đảng bộ quân dân Hải Phòng, Hải Dương, lần nào Bác cũng nhắc đến công tác giữ gìn an ninh trật tự. Lời Bác thiêng liêng như lời non nước, hiệu triệu thúc giục toàn quân, toàn dân xung trận, quyết tâm bảo vệ nền hòa bình, độc lập tự do của dân tộc.
1: Đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo cách mạng chuyển sang giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình còn nhiều việc hơn. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng công an Hải Phòng, Hải Dương đã tham mưu với cấp ủy chính quyền nhiều giải pháp quan trọng, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn nhân dân cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình.
0: Từ sau ngày thống nhất đất nước cho đến những năm 1990, hoạt động của tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, mũi kiếm sắc nhọn đã thọc sâu vào sao huyệt của thế giới ngầm. Các đối tượng giang hồ cộm cán như Phạm Văn Đông, Phạm Văn Động đã bị tiêu diệt. Những tên tội phạm sừng sỏ khét tiếng như Phạm Đình Nên, tức Cu Nên, Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, Ngô Thế Lâm, tức Lâm Giả, cùng hàng trăm đối tượng cướp của giết người, các băng ổ nhóm tội phạm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê bằng súng và dao kiếm ở đất cảng,

0: phải lần lượt xa lưới pháp luật. Các băng nhóm tội phạm chuyên trộm cắp, cướp, cưỡng đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc hoạt động trên địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Hải Hưng và các địa bàn lân cận cũ cũng được bóc gỡ.
1: Đến năm 1995 thì là cơ bản là bình ổn tình hình an ninh trật tự thành phố, cũng đã bắt triệt phá được các cái băng nhóm tội phạm, cũng tiêu diệt chứ rồi là

0: khó lường. Với sự đồng lòng quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và quân dân Hải Phòng, Hải Dương đã vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự kỷ cương xã hội. Đất nước đổi mới, hội nhập sâu rộng, tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng đứng trước yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Bài toán đặt ra là phải có nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, triển khai các khu cụm công nghiệp theo định hướng xây tổ đón đại bản. Hải Phòng là địa phương duy nhất trên cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số liên tục trong 11 năm, trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam.
1: Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với phương châm an ninh chủ động. Công tác công an không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà phải tiên phong góp phần kiến tạo để phát triển, tạo ra những cơ hội mới cho đất nước. Nhất quán với tư duy đó, công an hai địa phương đã tiên phong tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành, góp phần cải thiện vượt bậc môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Hải Phòng đã trở thành một điểm sáng dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn FDI.
0: Lực lượng công an đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp từ việc thu thập thông tin, lựa chọn đối tác, xác định thị trường, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp thương mại đến việc tham mưu tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với tầm nhìn chiến lược là tham mưu giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ triển khai khu thương mại tự do Hải Phòng, động lực, điểm tựa để Hải Phòng bứt phá trong kỷ nguyên mới.
2: Có thể nói rằng toàn đảng bộ và lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt cái truyền thống vẻ vang của công an thành phố cảng anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, bám sát cơ sở, nắm rất chắc tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh công an, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển và các cái dự án trọng điểm của thành phố. Các đồng chí đã triển khai rất là đồng bộ và quyết liệt các mặt công tác của công an, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các cái tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là thu hút các cái nhà đầu tư về đầu tư kinh doanh tại thành phố.
0: Lực lượng công an cũng đã làm tốt công tác nắm tình hình, phát huy vai trò thẩm định, cho ý kiến về điều kiện an ninh trật tự của các dự án đầu tư, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và kiến nghị khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, tham mưu thực hiện đúng pháp luật trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, công an thành phố đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
1: Toàn lực lượng đang từng bước đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi trạng thái từ truyền thống sang hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong phòng chống tội phạm, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa xã hội và nghiệp vụ, làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng ngay từ cơ sở. Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả từ sớm, từ xa và tại cơ sở để giành thế chủ động theo phương châm đi trước tội phạm, kết hợp chặt chẽ với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm. Nhờ những giải pháp, cách làm hiệu quả, ở cả hai địa bàn Hải Dương, Hải Phòng, phạm pháp hình sự đều giảm năm sau so với năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Mục tiêu cuối cùng là phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để chúng hoạt động lộng hành, gây bức xúc, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Quán triệt sâu sắc định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Công an Hải Phòng đã tham mưu Thành ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất nhằm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy.

0: Công an Hải Phòng liên tục mở các đợt tấn công truy quét, đánh thẳng vào các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Đặc biệt đấu tranh quyết liệt theo phương châm làm rõ nguồn cung, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu để truy tận gốc và xử lý nghiêm minh, thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa. Đồng thời, thay đổi căn bản công tác cai nghiện, xây dựng cơ sở cai nghiện kiểu mẫu, nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện, tiến tới chặn đứng hoàn toàn nguồn cầu ma túy trên địa bàn thành phố.
1: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm. Nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã đem lại cái môi trường ổn định cho sự phát triển, đem lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
2: Trong cuộc chạy đua với thời gian, với những người lính vì dân đã không quản ngại nắng gắt hay sương đêm, gạt đi những riêng tư để viết tiếp câu chuyện về tinh thần tận tụy. Với họ không còn khái niệm giờ hành chính, ngày nghỉ hay lễ Tết. Mệnh lệnh trái tim đã dẫn lối họ đến với từng người dân. Người chiến sĩ công an không chỉ là người thực thi công vụ mà còn là những tuyên truyền viên. Và rồi thành quả đã đến từ sự tận tụy của cán bộ chiến sĩ công an. Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước thời hạn 2 tháng so với chỉ tiêu của Bộ Công an giao. Vinh dự đứng trong top 5 trên 63 tỉnh thành phố cũ. Hiện nay Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ, dẫn đầu cả nước trong công cuộc số hóa chứng minh nhân dân 9 số. Đề án 06 không còn là những con chữ khô khan mà đã trở thành hơi thở của đời sống xã hội.
0: Hải Phòng, thành phố cảng sầm uất với vị thế đô thị loại 1 cấp quốc gia và quy mô dân số lớn thứ tư cả nước, nhịp đập hối hả của công nghiệp và đô thị hóa đã đặt ra những thách thức về an ninh trật tự, công tác bảo đảm an toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp. Nhờ công tác thường trực tiếp nhận thông tin và tổ chức chữa cháy, cứu nạn kịp thời, thành phố đã giữ vững được sự bình yên, không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào về người và tài sản ở cấp độ 4, cấp độ 5. Công tác tuần tra kiểm soát được thực hiện nghiêm túc, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giữ vững niềm tin cho người dân.
2: Kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang, ra đời từ trong phong trào cách mạng, được Đảng, Bác Hồ trực tiếp giáo dục, rèn luyện, lực lượng công an Hải Phòng đã không ngừng củng cố phát triển, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đồng thời là quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ chính quyền thành phố Hải Phòng và lực lượng công an. Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh ủy, thành ủy, Công an thành phố đã triển khai sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Theo đó, Công an thành phố đã khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức theo mô hình mới và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự thông suốt, thực sự gần dân, sát dân trong mọi hoạt động. Công an Hải Phòng đã chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thay đổi căn bản về tư duy, lề lối phương pháp công tác, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số. Những nỗ lực này không chỉ là sự tiếp nối truyền thống mà còn là dấu mốc trưởng thành mới, khẳng định vị thế của lực lượng công an Hải Phòng trong kỷ nguyên phát triển mới.
0: Cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ vì dân mà phục vụ và phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, Công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên những câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Khi thiên tai ập đến, những người chiến sĩ công an đã đối diện với hiểm nguy. Trong cơn bão Yazi, hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ đã xông pha vào tâm bão đưa hàng ngàn người dân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, họ trở thành lá chắn thép bất khả xâm phạm để bảo vệ sự an toàn bình yên của nhân dân. Công an thành phố Hải Phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3. Công an thành phố Hải Dương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 trong phòng chống COVID.
3: Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố thì luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Và qua các thời kỳ trong mỗi giai đoạn cách mạng thì công an thành phố thì luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và công an thành phố thì đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định phát triển của thành phố.
2: Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, toàn lực lượng công an Hải Phòng hôm nay luôn khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã hy sinh cống hiến vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, vì bình yên của thành phố. Lịch sử mãi mãi khắc ghi cán bộ chiến sĩ công an Hải Phòng, Hải Dương đã anh dũng hy sinh, dựng nên tượng đài về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Anh hùng liệt sĩ cảnh sát trưởng Trần Thành Ngọ, anh hùng Nguyễn Duy Ngữ, liệt sĩ Phạm Văn Thạch, Lê Văn Sáu, trạm cảnh sát giao thông Bến Phà Bính, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Hồng Quân, các liệt sĩ Nguyễn Đình Thành, Đỗ Duyên Thịnh, Nguyễn Thị Du, Nguyễn Đình Bệ, vân vân.
0: Lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an Hải Phòng, Hải Dương đã viết tiếp chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam anh hùng và lực lượng công an nhân dân anh hùng. Kế thừa và phát huy truyền thống, thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay đã không ngừng học tập rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết thực, được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Và nhiều hoạt động xã hội khác cũng được triển khai rộng khắp trên địa bàn, từ hành trình xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, đến việc nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn. Song song với các hoạt động thực tiễn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm hàng đầu. Đây là yếu tố then chốt, tạo động lực tinh thần vững chắc, thúc đẩy mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Qua đó, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
4: Thực hiện sự chỉ đạo tập trung thống nhất, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng, trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Công an thành phố cũng đã xác định sẽ tập trung xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Phát huy truyền thống anh hùng hôm nay không chỉ là tiếp nối những chiến công trong quá khứ mà còn là năng lực thích ứng, đổi mới và trách nhiệm kiến tạo tương lai bình yên, an toàn và thịnh vượng cho thành phố Hải Phòng. Đó chính là cách để lực lượng công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xứng đáng với danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng trao tặng.
2: Ghi nhận những thành tích chiến công của Công an Hải Phòng, Hải Dương qua 80 năm, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 19 lượt tập thể và 10 cá nhân. Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công và Huân chương Lao động. Tháng 4 năm 2026, lần thứ hai, Công an thành phố Hải Phòng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
3: Hải
5: Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối nghiệp thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ, phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
0: Vượt lên mọi thử thách, lực lượng công an Hải Phòng đã thực sự trở thành một biểu tượng. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm được hun đúc từ truyền thống anh hùng, của sự tận tụy được bồi đắp từ 6 điều Bác Hồ dạy và của ý chí tiên phong trong công cuộc xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Họ là những người giữ lửa, bảo vệ bình yên cho mỗi mái nhà, mỗi chuyến tàu cập bến và từng nhịp đập kinh tế của thành phố cảng.
2: Trong kỷ nguyên mới, khi thành phố cảng vươn tầm quốc tế, sánh vai cùng những đô thị hiện đại, chúng ta hiểu rằng đằng sau sự phồn vinh thịnh vượng ấy luôn có bóng dáng của những người chiến sĩ công an nhân dân. Họ vẫn tiếp tục hành trình phụng sự, viết nên những chiến công mới xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

0: Hai nhà báo, hai thế hệ, một thông tin nóng sốt xuất hiện, một cuộc đua ngầm chính thức bắt đầu. Khi dòng chảy thông tin không ngừng cuộn xiết, mỗi nhà báo buộc phải chọn cho mình một lối đi. Thời đại số gọi tên những người bản địa công nghệ với vũ khí là tốc độ, là thuật toán, là những cú click xuất bản trong chớp mắt. Nhưng với những người đi trước, nhanh chưa bao giờ là đủ nếu thiếu đi hàng loạt hàng rào kiểm chứng và những cuộc gọi xác minh chéo đầy cẩn trọng. Cú chạm tay vào nút đăng bài mang lại hào quang của những con số, nghìn view, triệu like, nhưng cũng mở ra hố sâu của sự sai lệch. Trên không gian số, tốc độ có thể tạo nên xu hướng, nhưng sự cẩn trọng mới giữ được sinh mệnh của thông tin. Khi những người trẻ vấp ngã vì chữ nhanh, thì bản lĩnh của thế hệ đi trước lại tỏa sáng nhờ chữ chắc.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống số. Chương trình được phát sóng vào 20h45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Rất vui mừng được trở lại với quý vị trong series của Nhịp sống số, dòng chảy báo chí. Nhân dịp 21 tháng 6, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi lời chúc tới các đội ngũ phóng viên, nhà báo, các biên tập viên một lời chúc sức khỏe và thành công trong công việc. Thưa quý vị vừa theo dõi tình huống của chúng tôi vừa thực hiện mà tôi tin chắc rằng bất kỳ tòa soạn nào cũng từng chứng kiến trong vài năm trở lại đây.
2: Vâng, một cuộc giằng xé vô hình nhưng vô cùng khốc liệt thưa quý vị. Giữa một bên là sức ép phải nhanh, nhanh hơn nữa của các nền tảng mạng xã hội và một bên là áp lực phải giữ vững sự thật, sinh mệnh của báo chí chính thống.
1: Phương Hà này, nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh hiện nay thì có người nói báo chí đang bị mạng xã hội lấn lướt. Nhưng theo chị thì đó không phải là câu chuyện ai thắng ai thua mà là câu chuyện của sự sinh tồn.
2: Vâng, em hoàn toàn đồng ý với cả chị Nhung ạ. Chuyển đổi số báo chí giờ đây thì không còn là một bản kế hoạch

0: nằm trên giấy hay là một cụm từ để bắt trend nữa, mà chuyển đổi số là mệnh lệnh sinh tồn. Đứng im nghĩa là lùi lại. Nhưng nếu cứ chạy thục mạng theo công nghệ mà bỏ quên giá trị cốt lõi thì chúng ta sẽ tự đánh mất chính mình ạ.
1: Và để sinh tồn, để không bị dòng chảy số cuốn trôi, mỗi tòa soạn, mỗi người làm báo đang phải tự lột xác như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe những tâm sự của những người trong cuộc.
2: Chuyển đổi số không đơn thuần là việc số hóa các tài liệu hay một cuộc chạy đua thiết bị hay phần mềm. Giữa bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, khi thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi từng ngày, báo chí chính thống đứng trước một ngã rẽ mang tính lịch sử, hoặc là thay đổi để thích ứng, hoặc chấp nhận bị đào thải.
3: Và điều chúng tôi chú ý là không chỉ có các cơ quan báo chí trung ương, các cơ quan báo chí lớn với những cái nền tảng công nghệ và đã có cái truyền thống cũng như là cái thời gian chuyển đổi số khá lâu, thì bây giờ đang chứng kiến cái sự nỗ lực rất mạnh mẽ của các cơ quan báo chí địa phương và cơ quan báo chí nhỏ. Cái sự chuyển biến về công tác chuyển đổi số trong 2 năm qua là rất là đáng ghi nhận. Từ cái giai đoạn khá nhiều cơ quan đứng ở vị trí yếu và trung bình thì bây giờ một tỷ lệ khá lớn đã vươn lên mức trung bình, mức khá. Đương nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hài lòng với những cái gì đã đạt được. Trong khi có những đơn vị đạt những kết quả cao như vậy thì vẫn còn những đơn vị rất là chậm chạp. Đến giờ phút này mà vẫn có những đơn vị bị đánh giá yếu về chuyển đổi số thì thực sự đó là điều mà chúng ta rất đáng quan ngại. Bởi khi mà chuyển đổi số chậm, những cái nội dung truyền thông, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước cũng như của địa phương nó không thể đến được với độc giả, khán thính giả, thì có nghĩa là chúng ta không hoàn thành được cái sứ mệnh của mình.
2: Báo chí Việt Nam đang đứng giữa hai sức ép cùng lúc. Công chúng đòi nhanh, còn nghề báo thì buộc đúng. Đứng im là lùi lại. Nhưng chạy theo công nghệ bằng mọi giá cũng có thể khiến báo chí tự đánh mất điều cốt lõi, sự thật và niềm tin. Trong dòng chảy ấy, có những nhà báo đi qua đủ các mùa công nghệ của nghề. Chuyển đổi số vì thế không chỉ là câu chuyện của hệ thống mà nằm ở mỗi người làm nghề. Thích nghi, học lại và tự làm mới mình để không bị tụt lại phía sau.
4: Tôi làm báo ở nông thôn ngày nay đến tận bây giờ, tức là có một cơ quan thôi và làm đến đây là năm thứ 19 rồi. Thì cũng có thể gọi là may mắn là được sống với nghề báo trong khoảng 19 năm qua một cách khá là trọn vẹn. Không có một cái sự đổi thay về môi trường làm việc cũng như là sự đổi thay về nghề nghiệp. Tôi nhớ là khi mà tôi mới về nông thôn ngày nay là dù là được rất là các cô chú, anh chị tạo điều kiện, nhưng thời gian đó là tòa soạn của chúng tôi là ở 13 Thụy Khuê. Nó là một cái căn nhà khá là hẹp và cũ, và anh em chúng tôi để có chỗ làm việc là chúng tôi sẽ có một bộ phận sẽ phải ngồi ở hành lang, tức là hành lang của tòa nhà ấy, chứ không có phòng làm việc như thế này đâu. Và trung bình ấy là cứ 2 người thì sẽ chung nhau một cái máy tính. 2 người chung nhau một cái máy tính. Nếu mà anh phóng viên mà chia sẻ máy tính với tôi ấy, mà anh em mà ngồi trước thì tôi sẽ phải đợi anh xong hết việc, sau đó thì mới đến lượt của mình. Thời chúng tôi là đi làm đâu có laptop đâu, là làm tin bài xong, phỏng vấn xong, liên hệ nhân vật, chụp ảnh xong là phải chạy ra cái quán gọi là photocopy hoặc là quán game ấy, là bắt đầu gõ bài để gửi về. Rồi sau đó thì khổ nhất là ảnh. Ảnh ngày xưa thì tôi thì không phải chứng kiến cái giai đoạn mà ảnh giấy, ảnh tráng phim, bởi vì khi mà tôi ra trường thì đã đến cái giai đoạn là máy ảnh kỹ thuật số rồi. Thế nhưng tôi mà đi tìm nhân vật ấy, nhất là về các làng quê là sẽ hỏi dân, mà nhiều lúc và kiểu hay bị trêu vì mình trông mình trẻ trẻ, xong rồi mình lại sinh viên, họ nghĩ là sinh viên hoặc này kia thì họ trêu, có khi là họ chỉ đường ra giữa ruộng mà lúc đấy là xe không thể quay được nữa, là ngồi ở giữa ruộng, có lúc ngồi giữa ruộng khóc ấy, xong rồi chờ xem có bác hoặc có anh chị nào đấy.
2: Gần 20 năm làm báo, nhà báo Minh Yến đã đi qua trọn vẹn những nốt thăng trầm của dòng chảy báo chí. Từ cái thời cả tòa soạn dùng chung một chiếc máy tính, phải lội bộ ra hàng Internet để gửi bài, tác nghiệp không có điện thoại thông minh, không có định vị. Thì giờ đây, người phụ nữ ấy lại đang là người tiên phong sản xuất podcast, một định dạng báo chí nghe nhìn hoàn toàn mới trên nền tảng số của Báo Dân Việt.
4: Nói thật là giai đoạn đầu là bên tôi cũng rất là áp lực đối với lại cả tờ báo cũng như nhân viên, bởi vì nói thế thôi là mỗi, nói thật là giai đoạn ban đầu thì bên tôi cũng rất là áp lực đối với từ cả bộ máy tổ chức của tờ báo cho đến từng phóng viên, bởi vì là chúng ta mất công sức, chúng ta làm tin bài rất là vất vả và rất là tâm huyết, nhưng mà khi lên thì cái lượng theo dõi nó rất là thấp. Trong khi đó mà một cái đoạn cắt cúp nào đấy, một cái đoạn hình ảnh nào đấy, một cái đoạn thông tin nào đấy mà trên mạng xã hội thì lại viral rất là tốt. Và lúc đấy thì nhà báo đứng trước một cái áp lực, và chúng tôi lấy cái áp lực là theo kiểu là à, nếu vậy thì mình phải học các cái kỹ năng để mình gọi là lấy view ấy, tức là làm thế nào để tăng view lên thì để cạnh tranh. Thế nhưng mà, và tôi nghĩ rằng không chỉ là báo tôi và hay nhận những phóng viên như chúng tôi, mà rất nhiều những tờ báo cũng bị áp lực như vậy, là có một giai đoạn chúng ta sẽ chạy theo, chạy đua với mạng xã hội để giành cái lượng đọc của bạn, của độc giả. Rồi anh em tôi ở đây mất rất nhiều thời gian, học rất nhiều cái về giật tít, rồi về làm SEO, rồi làm tất cả mọi thứ. Thì cái hiệu quả của nó có, nhưng mà nó cũng không phải là một cái gì đấy nó đột phá lắm. Thì chúng tôi cũng chấp nhận rằng là cái cuộc chơi đối với mạng xã hội là cuộc chơi bắt buộc. Và chúng tôi ở đây này, các cái bạn mà sinh viên thực tập ấy, khi mà về thì cái câu đầu tiên tôi luôn nói với các bạn rằng là cái mà tôi có thể chia sẻ với các bạn là kinh nghiệm làm nghề, nhưng mà cái các bạn sẽ dạy lại được tôi đấy là những cái hiện đại mà các bạn nắm được, từ cách sử dụng các phần mềm, cách tiếp cận độc giả trẻ, rồi bám trend, vân vân.
1: Thì quý vị lắng nghe và theo dõi chia sẻ của nhà báo Minh Yến thì tôi thấy rõ hình bóng của mình trong đó. Bởi nhà báo Minh Yến thì cùng thế hệ làm báo với tôi, ra trường cùng nhau. Sự bỡ ngỡ, sự chới với khi phải tự bơi giữa biển công nghệ là cảm giác chung của khá nhiều nhà báo, những thế hệ cũ như 8X hay 7X chúng tôi.
0: Vâng, bản thân em thì cũng vừa thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện này, nhưng cũng cảm thấy rất là lạ lẫm khi được nghe câu chuyện làm nghề ở cái thời đại mà công nghệ gần như là chưa xuất hiện. Em cảm nhận được cái sự nỗ lực của thế hệ tiền bối để họ có thể hòa mình vào cùng với dòng chảy của công nghệ và báo chí số như hiện tại ạ.
1: À đúng vậy, thế nhưng câu chuyện chuyển đổi số chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của từng phóng viên hay từng tòa soạn nhỏ lẻ thì rất dễ đi vào ngõ cụt. Chúng ta không thể đánh du kích mãi được mà cần phải một chiến lược tổng thể, một bà đỡ để dẫn dắt.
0: Và đó cũng chính là lúc mà vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam được thể hiện rõ nét nhất, từ những khóa đào tạo nâng cao kỹ năng số đến những định hướng về tư duy làm báo hiện đại.
1: Và để tìm hiểu xem cú hích nào từ Hội Nhà báo Việt Nam đang tác động đến diện mạo của báo chí nước nhà, ngay lúc này xin mời quý vị cùng tôi đến với phần trò chuyện với nhà báo Lê Công Minh. Trân trọng cảm ơn ông Lê Công Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Thưa ông thường nhắc đến là trong công cuộc chuyển đổi số này thì chúng ta không nên đơn độc. Vậy thì Hội Nhà báo Việt Nam đã đóng góp vai trò như thế nào để giúp các cơ quan báo chí có thể chuyển đổi số tốt trong thời gian vừa qua cũng như là sắp tới ạ?
3: Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi của các hội nhà báo, các liên chi hội và cá nhân, các hội viên thì câu chuyện đào tạo là rất quan trọng. Trung bình mỗi năm thì Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khoảng từ 120 cho đến 150 cái chương trình đào tạo. Có thể mời cả những cái giảng viên trong nước cũng như quốc tế. Nhưng gần đây thì những kỹ năng đòi hỏi các nhà báo hiện đại phải được cập nhật thì chúng tôi đã chú trọng hơn rất nhiều. Đơn cử như là trong năm 2025 thì Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức đào tạo với quy mô lớn về trí tuệ nhân tạo cho khoảng 2.500 nhà báo trên toàn quốc. Có những nhà báo thuộc các cơ quan báo chí lớn nhưng cũng có nhà báo thuộc các cơ quan báo chí địa phương nhỏ. Họ tham gia rất là nhiệt tình. Trong năm nay thì chúng tôi dự kiến sẽ đào tạo ít nhất là cho khoảng 3.000 đến 5.000 nhà báo sẽ được trang bị những cái kiến thức về trí tuệ nhân tạo như thế. Mới đây nhất là chúng tôi tổ chức một cái chương trình đào tạo cho khoảng 70 lãnh đạo cơ quan báo chí để họ được cập nhật những cái công cụ trí tuệ nhân tạo mới nhất để hỗ trợ cho họ trong cái quá trình tác nghiệp cũng như là vận hành tòa soạn cho nó hiệu quả. Thì cách làm này chúng tôi phối hợp cùng với các chuyên gia người Việt ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế cũng như là các chuyên gia trong nước.
1: Thưa ông, ngay lúc này thì tôi rất muốn hỏi ông là với tư cách là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về tốc độ về đích của các cơ

0: quan báo chí hiện nay trong dòng chảy chuyển đổi số quốc gia?
1: Thực ra 5 năm vừa qua thì người ta đã có một cái câu rằng bây giờ mà nói đến hội tụ là lạc hậu. Bởi vì hội tụ là chuyện đương nhiên rồi, không phải là cái gì mới mẻ để chúng ta phấn đấu nữa. Và thậm chí theo những nghiên cứu mới nhất thì những cái thuật ngữ như là đa phương tiện hay đa nền tảng cũng là câu chuyện lạc hậu. Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, của công nghệ, của cái sự thay đổi thói quen người dùng thì cái bức tranh về mặt nội dung, trong đó có nội dung báo chí, nó thay đổi rất nhiều. Bây giờ nó đã sinh ra những cái thuật ngữ rất mới mẻ mà nhiều người Việt Nam có lẽ sẽ cảm thấy rất là lạ lẫm. Ví dụ như là thuật ngữ về nội dung lỏng. Đó là một cái loại nội dung nó không bị đóng cứng như là chúng ta vẫn làm truyền thống. Khi chúng ta làm truyền thống thì viết xong một cái bài cho báo in hay một chương trình phát thanh hay truyền hình thì đó là một sản phẩm hoàn thiện và đã kết thúc. Nhưng bây giờ là thời đại của nội dung lỏng, khi mà một nội dung được tạo ra thì nó lại tự động được xuất ra với những cái định dạng khác nhau để phục vụ những nhu cầu khác nhau.
0: Thưa quý vị, có thể thấy định hướng vĩ mô cũng như thực tiễn của Hội Nhà báo Việt Nam đã tạo ra một bệ phóng tư duy rất rõ ràng. Bài toán tự chủ đang đặt ra thách thức và cơ hội cho các tòa soạn, các cơ quan báo chí trong công cuộc số hóa.
2: Đúng vậy, thưa chị Nhung. Vậy thì những điều kiện và phương án nào đang mở ra cho các tòa soạn khi tự phá băng quy trình cũ và đi cùng dòng chảy của công nghệ thì ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe góc nhìn từ chính những người đang trực tiếp kiến tạo nên nền báo chí số.
3: Từ những định hướng vĩ mô của Hội Nhà báo Việt Nam đến thực tiễn triển khai là một hành trình đòi hỏi sự dấn thân. Thay vì dập khuôn một công thức cứng nhắc, các cơ quan báo chí đang linh hoạt tìm ra những mô hình đặc thù phù hợp với thể trạng của riêng mình. Sự lột xác không chỉ nằm ở bề nổi của các sản phẩm truyền thông, mà cốt lõi nằm ở việc thay đổi tận gốc quy trình làm việc và năng lực tự chủ công nghệ.
4: Có thể nói là các nhà báo của VTV và nói riêng và các nhà báo truyền hình nói chung trên cả nước, theo quan sát và trong tiếp xúc nghề nghiệp của tôi thì có thể nhận thấy là các nhà báo của chúng ta đang ngày càng đa năng và đã thực sự là, nói nôm na là, quăng mình vào thế giới số để thực sự tác nghiệp đa nền tảng và đa phương tiện. Bởi vì các nhà báo đều nhận thấy rằng là vai trò của chính luận báo chí cách mạng và báo chí chính thống và chính luận, đặc biệt là chính luận truyền hình, thì ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong môi trường truyền thông số, khi mà thông tin trên mạng xã hội có thể nói là cũng khá là đa chiều và có nhiều cái thông tin sai lệch. Thì chúng ta càng nhận thấy vai trò của mình là cần phải phủ xanh nhiều hơn nữa, và độ phủ của thông tin chính thống cũng như định hướng dư luận càng phải tốt hơn nữa trên nền tảng mạng xã hội. Chính vì thế nên chưa bao giờ tôi nhận thấy là các nhà báo có thể thấy là tích cực thay đổi và cập nhật kiến thức như ngày nay. Và cơ bản là các nhà báo, đặc biệt là các nhà báo ở VTV thì đều đã hướng tới mô hình là đa năng. Nhà báo đa năng 2-1, 3-1, thậm chí là 4-1, tức là các kỹ năng rất là toàn diện. Có thể tác nghiệp vừa truyền hình, có thể vừa tác nghiệp theo mô hình là dùng điện thoại di động, báo chí di động, rồi sử dụng AI để làm báo, v.v.
5: Tòa soạn số không chỉ là việc chúng ta đầu tư về mặt technique, đầu tư mặt công nghệ. Tòa soạn số không chỉ là việc đầu tư một hệ thống CMS hiện đại, không thể là việc mua thêm một số máy quay 4K hay là tập trung mua sắm những trang thiết bị đắt tiền khác. Thiết bị thì nó chỉ là phần ngọn. Vấn đề cốt lõi nhất theo tôi vẫn là việc thay đổi quy trình. Quan sát của tôi trong nghề thì các cái hệ thống quản trị nội dung của chúng ta, CMS, thì chúng ta đang nắm bắt đến khoảng 80-90%. Các doanh nghiệp lớn của chúng ta thì đều có các cái hệ thống CMS, hệ thống quản trị nội dung khá là tốt, ví dụ như của FPT hay của các đơn vị khác. Thậm chí một số cơ quan báo chí, ví dụ như Tuổi Trẻ hay là VN Express, thì họ đều xây dựng những cái hệ thống quản trị nội dung CMS riêng, phù hợp với những cái yêu cầu, những cái điều kiện của mình. Còn về các hệ thống quản trị dữ liệu hoặc là AI thì tôi cho rằng là các doanh nghiệp Việt Nam đang làm chủ ở mức trung bình. Tôi nghĩ là khoảng 40-50% mà thôi.
3: Sự khấp khểnh giữa năng lực quản trị nội dung và năng lực làm chủ công nghệ lõi, trí tuệ nhân tạo đang là điểm nghẽn chung của nhiều tòa soạn. Khi chiếc bộ não phân tích dữ liệu vẫn phải vay mượn từ các gã khổng lồ công nghệ xuyên biên giới, bài toán tự chủ và bảo mật thông tin lại một lần nữa được đặt dấu hỏi.
5: Chúng ta đã xây dựng được nhiều cái công cụ về social listening, tức là lắng nghe mạng xã hội, hay là mô hình ngôn ngữ lớn. Tuy nhiên thì có những cái hệ thống phân tích sâu hơn về mặt nội dung, quản trị hoặc là những cái công cụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo thì chúng ta vẫn phải sử dụng của các cái hãng công nghệ lớn của nước ngoài, ví dụ như Google, các cơ quan báo chí đặc biệt hay sử dụng. Thì cá nhân tôi cho rằng là các cơ quan báo chí hiện nay với những đặc thù riêng biệt, hoặc là những cơ quan báo chí mà không có một đội ngũ công nghệ của riêng mình mạnh mẽ, thì chúng ta nên có những cái hợp tác đặt hàng một cách rất cụ thể với các cơ quan, với các doanh nghiệp công nghệ lớn ở Việt Nam, với những bài toán rất cụ thể phù hợp với đặc trưng, với hướng phát triển của cơ quan báo chí mình. Hãy biến họ thành các đối tác chiến lược lâu dài, chứ không chỉ là những người bán phần mềm cho chúng ta. Các cơ quan báo chí Việt Nam với những đặc trưng của riêng mình, hãy tự phát triển các cái hệ thống công nghệ, hệ thống quản trị nội dung và các hệ thống quản trị dữ liệu hoặc là quản trị về trí tuệ nhân tạo riêng của mình. Không nên phụ thuộc quá nhiều vào các doanh nghiệp công nghệ lớn ở nước ngoài. Không nên đưa cái số phận của chúng ta vào các big tech ở nước ngoài. Chúng ta hãy phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ trong nước, hãy đặt hàng họ, hãy đưa cho họ bài toán, hãy đưa cho họ khát vọng của chúng ta để họ biến khát vọng của chúng ta thành hệ thống công nghệ.
0: Phải có sự dẫn dắt chiến lược của Hội Nhà báo Việt Nam, sự nhạy bén của lãnh đạo các tòa soạn và các cơ quan báo chí, sự dấn thân của mỗi phóng viên và cả cái nắm tay đoàn kết của cả một hệ thống. Công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta làm báo mỗi ngày. AI có thể viết một tin ngắn nhanh hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Nhưng thực sự thấu cảm, góc nhìn nhân văn và đạo đức nghề nghiệp thì không một thuật toán nào có thể thay thế được.
2: Báo chí cách mạng Việt Nam đang chuyển mình nhưng nhất quyết không chuyển hướng.
0: Và một khi hệ thống đã được đồng bộ, công nghệ đã được làm chủ thì đó cũng là lúc những người làm báo thể hiện cao nhất năng lực thực chiến của mình trên trận địa thông tin đầy rẫy những tin giả, tin độc hại.
2: Câu chuyện về những cuộc chiến thầm lặng ấy sẽ được chúng tôi kể tiếp trong tập 2 của series Dòng chảy báo chí với chủ đề Bản lĩnh và sự tinh nhuệ của báo chí trên không gian số.
0: Rất mong được quý vị tiếp tục theo dõi. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong tập 1 ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Jerry đâu rồi?
1: Ra đây!
0: Buông ra!
1: Ra đây!
0: Buông ra! Jerry! Bảo thả Jerry ra đi!
2: Tao đâu có ngu! Mày dám báo cảnh sát hả?
3: Dừng lại! Mau bỏ súng xuống! Bỏ súng xuống!
2: Liêu! Mày dám lừa tao! Mày chết đi!
4: Liệu Acha cùng cảnh sát có kịp thời đến để giải cứu Blue và Cherry hay không? Đón xem tập 37 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
5: Anh cũng biết tình hình hiện tại của đồng diễn rồi đó. Tôi cần một người của mình.
6: Suy tính của anh rất chính xác.
5: Anh có học vấn cao như vậy, tại sao lại muốn nhận củ khoai nóng bỏng tay chứ? Vì quan hệ với thư cầm
6: không
5: sao?
6: Liên quan gì đến thư cầm hết. Nói thẳng ra thì tính tôi hơi tự cao, thích xoay chuyển tình thế, như vậy mới nổi bật năng lực của tôi.
5: Anh muốn vị trí nào?
6: Anh quyết định.
5: Mức lương thì sao?
6: Ngang với Thánh Mỹ là được.
5: Khi nào bắt đầu đi làm?
6: Tùy anh.
5: Bây giờ luôn.
6: Vậy thì bây giờ.
5: Việc cấp bách nhất bây giờ là nghĩ cách huy động tiền.
6: Huy động tiền không nhất thiết phải tìm ngân hàng.
5: Huy động tiền

0: Tôi biết chứ, đó là chuỗi siêu thị quy mô lớn toàn cầu.
1: Họ định đánh vào thị trường Trung Quốc, hiện đang tích cực làm công tác chuẩn bị trên toàn quốc. Nguồn vốn dồi dào, họ có thể bỏ khoản tiền này để mua hàng.
0: Ý của anh muốn nói là bán đứt khoán của Đông Diễn cho họ sao?
1: Chính xác, nhưng phải đưa ra điều kiện ưu đãi cho họ.
0: Điều kiện là gì?
1: Giá thấp.
0: Thấp cỡ nào?
2: Khi Đông Viễn đang bên bờ vực khó khăn, chồng của Thư Cầm quyết định đầu quân cho Vũ Thịnh để cùng nhau giải quyết vấn đề. Đón xem tập 26 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
3: Đâu rồi hả?
4: Ai chứ? Anh mới là người phải hỏi em nè, đột nhiên em dẫn bạn em tới đây có chuyện gì?
3: Tôi hỏi con nhỏ đó đâu?
4: Ai chứ?
3: Thì là con nhỏ đó về đây cùng với anh đó.
4: Em nói cái gì vậy? Có mình anh ở nhà. Không tin thì em đi tìm thử coi có ai không. Tự nhiên cái làm ầm lên.
3: Tôi không tin. Anh mau nói đi, rốt cuộc con nhỏ đó bây giờ đang ở đâu vậy hả? Anh nói đi.
5: Trời ơi, anh làm cái gì vậy?
4: Làm ơn im giùm nha, mau dẫn bạn của em đi khỏi đây. Nhanh đi. Em không đi có phải không? Không đi phải không? Rồi.
2: Liệu chồng mình thực sự có vấn đề hay tôi đang quá đa nghi vào các mối quan hệ? Đón xem tập đầu bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hôm nay.

kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển càng nhanh mạnh, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày càng giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

là đơn vị trực tiếp quản lý nhiều lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.

0: Mời quý vị đón xem chương trình Xây dựng Đảng phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 8 tháng 6 trên ANTV.
1: Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động với tương lai xanh sạch đẹp. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
1: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng là súng nén hơi, hoạt động liên tỉnh với số lượng rất lớn, thu giữ 422 bộ súng nén hơi cùng nhiều phụ kiện có liên quan. Trước đó, hai đối tượng Trần Doãn Định và Bùi Văn Tư cùng chú ở tỉnh Phú Thọ bị phát hiện tàng trữ hai khẩu súng nén hơi cùng 115 viên đạn bi bằng kim loại. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tùng, chú tỉnh Bắc Ninh và vợ là Quách Thị Giang là đối tượng bán số vũ khí trên cho Định và Tư. Tùng và Giang khai nhận đã nhờ người quen mua tại một cửa hàng ở tỉnh Lạng Sơn do Yang Yifeng, người Trung Quốc làm chủ. Kết quả giám định xác định các khẩu súng thu giữ có tính năng, tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng. Cơ quan công an Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tổng ra soát trên địa bàn, Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện hai địa điểm có dấu hiệu sản xuất mua bán hàng giả, các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior với quy mô và số lượng đặc biệt lớn. Tại địa điểm kinh doanh của cửa hàng TD Luxury, lực lượng chức năng ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả nhãn hiệu, tạm giữ hơn 1.200 đôi dép thành phẩm, nhiều phụ kiện và công cụ máy móc dùng để sản xuất dép. Sổ sách tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất mua bán của cửa hàng. Tổng giá trị số hàng hóa, máy móc nguyên liệu tạm giữ ước tính ban đầu khoảng 2 tỷ đồng, trong đó 1.200 đôi dép giả nhãn hiệu, theo giá bán có tổng giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng. Tại cửa hàng TH Luxury, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét phát hiện thu giữ hơn 3.000 áo, quần, túi, mũ thời trang giả nhãn hiệu với tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết gần 2 tỷ đồng. Qua làm việc ban đầu, chủ hộ đã thừa nhận toàn bộ số hàng hóa được mua trôi nổi ngoài thị trường rồi bán ra thị trường để kiếm lời. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn do Đặng Phước Đạt và vợ là Vũ Thị Thu Thủy cùng chú ở thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm sở hữu công nghiệp. Kiểm tra hai địa điểm là xưởng sản xuất của vợ chồng Đạt Thủy, tổ công tác đã thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả các nhãn hiệu, trị giá hơn 2 tỷ đồng và số lượng lớn phụ kiện, tem nhãn, công cụ, phương tiện sản xuất dép giả. Đường dây này hoạt động từ tháng 6 năm 2025 cho đến nay, sử dụng 14 nhân công. Các đối tượng đã đưa ra thị trường số lượng dép giả các nhãn hiệu với số lượng đặc biệt lớn và thu lợi hàng chục tỷ đồng. Ngoài Đạt và Thủy, cơ quan công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam 3 nhân viên khác về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Từ thông tin và hình ảnh do người dân cung cấp, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xác minh làm rõ hành vi vi phạm của một tài xế xe khách hoạt động trên địa bàn. Theo đó, vào chiều ngày 5 tháng 6, xe ô tô khách lưu thông trên quốc lộ 27 thuộc địa bàn xã Drei Bờ Hằng, tỉnh Đắk Lắk có biểu hiện phóng nhanh vượt ẩu nên đã bị người dân ghi hình gửi cho lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xác minh làm việc với tài xế là ông Nguyễn Anh Tuấn, trú ở tỉnh Gia Lai. Với hành vi vi phạm nêu trên, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh sinh viên, phòng ngừa ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên học sinh sinh viên tụ tập đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tình hình vi phạm pháp luật về giao thông liên quan đến thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, nhận diện các tuyến, địa bàn, nhóm đối tượng và khung thời gian tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm, tai nạn giao thông, tụ tập gây mất an ninh trật tự, đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và các vụ việc vi phạm pháp luật khác. Thông qua hội nghị, các đơn vị thống nhất triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc 9 giờ trên ANTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Vậy là chương trình mang âm nhạc đi phục vụ các thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 đã đi qua hai phần. Và tuần này, chuyến xe âm nhạc tiếp lửa thao trường sẽ tiếp tục phần cuối của câu chuyện về thành quả huấn luyện sau 3 tháng và những giai điệu đầy tự hào khép lại mùa huấn luyện để các chiến sĩ về với các đơn vị đã được phân công thực hiện nhiệm vụ của mình.
1: Điều khi em cảm thấy sợ nhất trước khi vào đây đó là không có wifi. Bởi vì đội thế hệ trẻ chúng em là không gắn liền với những chiếc điện thoại. Và điều sau khi em đã vào đây, điều em sợ nhất đó là lớp chăn không được vuông. Nhưng sau 3 tháng huấn luyện thì em cảm thấy là việc mất wifi không còn đáng sợ nữa. Và cả việc gấp chăn cũng trở nên dễ dàng hơn.

Trước khi vào huấn luyện điều lệnh công an nhân dân thì điều tôi lo sợ nhất đó là đi điều lệnh. Vì tôi có một nhược điểm, đi cùng chân cùng tay và đi rất chi là xấu. Được huấn luyện trên các thao trường thì tôi tự tin tôi đã trở thành một khối trưởng.

0: 3 tháng trước, những chàng trai 18 đôi 10 này mang theo nét mặt thư sinh, cùng với tinh thần đầy bỡ ngỡ, bước vào cánh cổng của thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc E27. Và 3 tháng sau, vẫn những gương mặt ấy nhưng đã mang một diện mạo khác, rắn giỏi, trưởng thành và đầy bản lĩnh kiên cường của một chiến sĩ công an. 90 ngày tại lò luyện quân của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc không chỉ là sự thay đổi về múi giờ sinh hoạt, mà là cả một cuộc cách mạng với cả thể chất lẫn tinh thần. Những bài tập điều lệnh đội ngũ nghiêm cẩn, những thế võ công an nhân dân dứt khoát, những bài bắn súng yêu cầu chuẩn xác, những bài kỹ chiến thuật đòi hỏi tinh thần đồng đội cao. Tất cả đều được huấn luyện nhuần nhuyễn suốt 3 tháng, dù nắng gió hay mưa dông. Áp lực của kỷ luật thép đã dần mài giũa nên sự kiên cường của người chiến sĩ.
1: Sau 3 tháng huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, với những kỹ năng, tác phong điều lệnh và kỹ chiến thuật công an nhân dân, tôi có thể khẳng định rằng bản thân tự tin, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
2: Đến nay các đồng chí đã hoàn thành các cái chương trình huấn luyện và đảm bảo sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu ở tại các đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trong thời gian tới.
0: Không còn sự nuông chiều của gia đình, các tân binh học cách tự lập từ những việc nhỏ nhất, từ nếp chăn vuông vức đến nếp sống ngăn nắp khoa học. Giữa thao trường đầy nắng gió hay tại phòng nghỉ, tình đồng chí, đồng đội được thắt chặt qua từng câu chuyện cá nhân được chia sẻ và động viên nhau. Họ đã thực sự trưởng thành cùng nhau sau 90 ngày tại nơi này.
3: Em sinh ra trong gia đình kém may mắn, có bố mẹ mất từ nhỏ và sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Đến khi lớn lên, em cũng mong là mình sẽ trưởng thành và cứng cáp hơn. Nên là em đã chọn nghĩa vụ công an để rèn luyện bản thân và rèn luyện kỷ luật của bản thân, để bản thân trở nên cứng cỏi, cứng cáp hơn. Khi vào đây, em được các anh cán bộ và các đồng chí, đồng đội giúp đỡ, khiến em cảm thấy rất là vui và em đã cảm thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Sau thời gian huấn luyện đây, em cũng mong muốn là mình sẽ trở thành một sĩ quan chuyên nghiệp để giúp đỡ ông bà ngoại cũng như là có nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai.
0: 3 tháng huấn luyện, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để biến những thanh niên non nớt trở thành những chiến sĩ kiên cường trước sóng gió. Hành trang lên đường về đơn vị mới của các chiến sĩ giờ đây không chỉ là bộ quân phục mà là bản lĩnh, lòng quả cảm và tinh thần sẵn sàng phụng sự Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho nhân dân.
4: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, khi mà đến đây thực hiện chương trình này thì chúng tôi có nghe được những cái lời tâm sự của các đồng chí nói rằng là các đồng chí sợ không thực hiện được nhiệm vụ này, không thực hiện được bài huấn luyện kia. Tuy nhiên có lẽ đây chỉ là lời nói mà trước khi các đồng chí vào đây, còn qua những ngày được chứng kiến các đồng chí huấn luyện thì chúng tôi đã thấy rằng cái sự quyết tâm của các đồng chí đã cho chúng ta những cái kết quả của quá trình huấn luyện vô cùng xuất sắc. Và chúng tôi cũng vậy, hành trình mang âm nhạc đến các thao trường cũng đang dần khép lại. Và chúng tôi đến đây mang theo cái tinh thần để ủng hộ các chiến sĩ, ủng hộ các đồng chí tiếp tục những ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện để bước vào cái nhiệm vụ mới. Và chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc, bài ca Tuổi trẻ Công an Nhân dân để cháy hết mình cho những ngày huấn luyện cuối cùng.

không?

ngược dại cơn.

0: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, trong hàng chục nghìn những chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân 2026 đang huấn luyện trên tất cả các thao trường của lực lượng công an, thì có những chiến sĩ rất là đặc biệt, đó là các bạn đã tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp các trường ở bên ngoài, nhưng mà vì với cái ước mơ trở thành sĩ quan công an thì các bạn vẫn tiếp tục viết đơn tình nguyện để được đi nghĩa vụ Công an Nhân dân và thực hiện cái ước mơ trở thành sĩ quan của mình. Và bên cạnh tôi lúc này là chiến sĩ Nguyễn Bá Hiếu cũng có cái ước mơ như vậy. Và đồng chí Hiếu này, 3 tháng huấn luyện tại thao trường của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, thì với những ngày nắng, ngày mưa trên thao trường này, đã có lúc nào mà làm cho cái ý chí của đồng chí vơi đi cái khát khao trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân hay không?
1: Dạ vâng ạ, thưa chị, là khi mà em được huấn luyện ở tại đây thì em cảm thấy được mình được rèn luyện thêm về ý chí, đặc biệt là sức khỏe. Và ngoài ra thì em cảm thấy đây là một ngôi nhà thứ hai rất là trân quý với em. Và khi mà còn trẻ thì em học cấp 3, sau đó thì ra trường và bắt đầu đi học các ngôi trường khác, và sau đó thì lại ra trường. Và sau khi mà ra trường thì em đã quyết định là nhập ngũ. Tại vì sao? Tại vì thì có một câu thơ rất là hay, đó chính là văn hiến thiên niên quốc, sa thư vạn lý đồ, hồng bàng khai tịch hậu, nam phục nhất đường ngu. Và dịch ra thì có ý nghĩa rằng là văn hiến ngàn năm dựng, núi sông vạn dặm xa, hồng bàng thủa lập quốc, miêu thuấn vững sơn hà. Và qua 4 câu thơ trên thì cho thấy là đất nước Việt Nam của chúng ta đã có hơn 1.000 năm văn hiến và là một đất nước rất là rộng lớn. Cho nên là em muốn cống hiến cái tuổi trẻ của em cho đất nước, cho tổ quốc, phục vụ nhân dân và để nhân dân có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
0: Vâng, những cái tràng vỗ tay của những đồng đội cũng đã nói lên được rằng dù nắng gió thao trường có vất vả đến đâu, có khó nhọc như thế nào, thì những cái ước mơ của các đồng chí cũng không bị mai mòn đi. Và đồng chí này, nếu sau khi kết thúc 3 tháng huấn luyện tại nơi này, thì điều gì là điều mà đồng chí nhớ nhất tại thao trường của E27?
1: Dạ vâng ạ, em cũng chia sẻ với chị cũng như là bên ekip ấy, là điều mà khiến em nhớ nhất khi mà em được huấn luyện 3 tháng ở tại đơn vị E27 là có một sự kiện rất là lớn trong đời của em và vô cùng thương tiếc. Đó chính là cha của em, bố của em, một người bố em rất là thương yêu, thì ông đã bị bệnh và không may qua đời. Và khi mà ông qua đời thì cái khoảng thời gian đó thì là một cái quãng thời gian cũng rất là khó khăn đối với em. Và bố em mất thì cũng gần 1 tháng rồi. Và nhưng mà may sao khi mà em về với đơn vị, xong việc nhà em về với đơn vị, thì thủ trưởng, các vị chỉ huy, các chiến sĩ, rồi em hơi xúc động một chút, đặc biệt là các chỉ huy của đại đội 3 đã bên cạnh em, chia sẻ em và động viên em rất nhiều, và em mới có thể vượt qua được cái thời gian rất là xúc động đó.
0: Vâng ạ, rất là chia sẻ với lại cái mất mát của cá nhân đồng chí cũng như là gia đình đồng chí, và có thể thấy rằng đây là một kỷ niệm vô cùng sâu sắc, không phải chỉ đơn thuần là những cái sự khó khăn mệt nhọc trên thao trường, mà nó là một cái kỷ niệm động lại cho chúng ta về tình người, tình đồng chí, tình đồng đội và tình của cấp trên, cấp dưới trong lực lượng công an. Tôi tin chắc rằng người cha thân yêu của đồng chí cũng đang theo dõi cái hành trình của đồng chí. Chúc cho con đường của đồng chí, chúc cho ước mơ của đồng chí sẽ trở thành hiện thực, sẽ trở thành một sĩ quan đứng trong lực lượng của Công an Nhân dân. Và để ghi thêm những cái dấu ấn sâu sắc trên thao trường này, thì chính đồng chí Hiếu cùng những đồng đội của mình sẽ tiếp tục gửi đến chúng ta một ca khúc mà ở đó cũng tiếp thêm cái hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ, không phải chỉ trong lúc bom đạn mà ngay cả giữa thời bình này. Chúng ta hãy cùng đến với phần nghệ thuật ca khúc được mang tên Còn Gì Đẹp Hơn. Xin mời.

0: với các đồng chí rất nhiều.
1: Thưa quý vị, những chiến sĩ của chúng tôi không chỉ tinh nhuệ mà còn hết sức tài năng, có phải không ạ? Và kính thưa quý vị, các đồng chí, khóa huấn luyện 2026 sắp khép lại, những giọt mồ hôi rơi xuống thao trường ngày hôm nay sẽ là nền tảng cho sự tinh nhuệ của người chiến sĩ công an nhân dân mai sau, và mong rằng các chiến sĩ sẽ giữ vững tinh thần thép này để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Và với chúng tôi, hành trình mang âm nhạc đi phục vụ thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân 2026 cùng khép lại. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúc các chiến sĩ chân cứng đá mềm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí ở những cương vị mới, chiến công mới.

0: Nhiệt độ ngoài trời liên tục lập ngưỡng cao trong những ngày đầu mùa hè đã khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội, điều hòa, quạt điện và các thiết bị làm mát hoạt động gần như liên tục khiến lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Áp lực lên hệ thống điện quốc gia ngày càng lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bắt đầu từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
1: Qua các đợt nắng nóng vừa qua thì là cái mức độ sử dụng điện của người dân trên thành địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng rất là cao. Theo ghi nhận thì là sản lượng điện thương phẩm tháng 5 đã đạt 2,7 tỷ kWh và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Và lũy kế 5 tháng đầu năm thì chúng tôi đã đạt là 11 tỷ kWh và tăng là 12% so với 5 tháng cùng kỳ. Trong đó thì cái sản lượng ngày tiêu thụ lớn nhất trong 5 tháng đầu năm đã đạt 131,7 triệu kWh một ngày và tăng 33% so với sản lượng điện ngày cao nhất của 5 tháng đầu năm 2025. Nó lên là cái nhu cầu tiêu thụ điện của người dân Hà Nội cũng như các doanh nghiệp đã tăng rất là cao trong cái đợt nắng nóng vừa qua.
0: Cũng như nhiều gia đình khác tại Hà Nội, trước đây gia đình chị Huyền chưa thực sự quan tâm nhiều đến việc sử dụng điện tiết kiệm. Vào những ngày nắng nóng, điều hòa thường được bật liên tục ở mức nhiệt độ thấp. Các thiết bị điện trong nhà nhiều khi vẫn hoạt động dù không có người sử dụng. Thói quen quên tắt đèn khi ra khỏi phòng hay sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn diễn ra khá phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày. Hệ quả là lượng điện tiêu thụ của gia đình chị thường tăng mạnh vào mùa hè, kéo theo hóa đơn tiền điện mỗi tháng cũng tăng đáng kể. Nhận thấy phát sinh này ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, chị Huyền bắt đầu điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Từ những thay đổi rất nhỏ như tắt thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên hay cài đặt điều hòa ở mức nhiệt độ phù hợp, gia đình chị dần hình thành nếp sống tiết kiệm điện, hóa đơn tiền điện cũng vì thế mà giảm đáng kể.
1: Hiện nay thì theo cái biểu đồ phụ tải của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, hiện nay thì có hai khung giờ là khung giờ từ 12 giờ cho đến 15 giờ là cao điểm trưa và khung cao điểm tối là từ 21 giờ đến 23 giờ là đạt đỉnh của phụ tải. Như là điển hình của ngày 26 tháng 5 được vừa rồi thì công suất PMAX đã đạt 6.290 MW. Hiện nay thì theo dự báo thì vẫn còn một số các đợt nắng nóng tiếp theo của mùa hè. Thì khả năng thì các cái đợt nắng nóng đó thì dẫn tới các cái mức tiêu thụ điện của người dân cũng như doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cao.
0: Để việc tiết kiệm điện trở nên dễ thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, chuyên gia khuyến nghị người dân áp dụng nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng điện. Đây là những giải pháp đơn giản nhưng có thể giúp giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ, đặc biệt trong những tháng cao điểm nắng nóng. Đúng lúc, chỉ sử dụng thiết bị điện khi thực sự cần thiết và tắt ngay khi không còn nhu cầu sử dụng. Đúng cách, vận hành các thiết bị điện theo hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo đảm hiệu suất hoạt động tối ưu. Điều hòa nên được vệ sinh định kỳ, cài đặt ở mức nhiệt độ phù hợp. Tủ lạnh không nên mở quá lâu hoặc chứa quá nhiều thực phẩm gây cản trở luồng khí lạnh. Đúng chỗ, việc sử dụng điện tập trung tại khu vực thực sự cần thiết sẽ hạn chế tình trạng lãng phí năng lượng. Thay vì bật đồng thời nhiều đèn hoặc quạt ở các phòng không có người sử dụng, người dân nên tập trung sinh hoạt tại một không gian phù hợp để giảm điện năng tiêu thụ. Đúng nhu cầu, không nên lạm dụng các thiết bị làm mát trong những ngày nắng nóng. Đối với điều hòa nhiệt độ, mức cài đặt từ 26 đến 27 độ C kết hợp sử dụng quạt điện vừa giúp bảo đảm sức khỏe, vừa tiết kiệm điện hiệu quả hơn. Những lợi ích từ việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ dừng lại ở những con số thống kê mà đã hiện hữu trong cuộc sống thường ngày của nhiều gia đình. Chủ động thay đổi thói quen

0: quen sử dụng điện, đặc biệt trong những tháng cao điểm nắng nóng. Nhiều hộ gia đình đã ghi nhận mức tiêu thụ điện giảm đáng kể chỉ sau một thời gian ngắn thay đổi thói quen sử dụng điện. Thay vì bật điều hòa liên tục ở nhiệt độ thấp, nhiều gia đình lựa chọn cài đặt ở mức 26 đến 27 độ C, kết hợp sử dụng quạt điện, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên vào sáng sớm hoặc chiều tối, chú ý tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Những thay đổi nhỏ này không làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nhưng lại giúp giảm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng. Không chỉ các hộ gia đình, nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng thông qua việc thay thế thiết bị hiệu suất cao, sử dụng hệ thống chiếu sáng LED, tăng cường ứng dụng công nghệ điều khiển tự động và nâng cao ý thức của cán bộ, nhân viên trong sử dụng điện.
1: Hiện nay thì trong các cái đợt nắng nóng vừa qua thì chúng tôi cũng đánh giá là các cái thiết bị điện của khách hàng thì cũng cần được khách hàng bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Ví dụ như các thiết bị làm mát như là điều hòa hay là hệ thống quạt thì chúng ta cũng cần phải bảo dưỡng. Ngoài ra thì hệ thống điều hòa của chúng ta thì cũng nên đặt ở mức độ 26 độ trở lên. Ngoài ra thì người dân và doanh nghiệp cũng nên là sử dụng các cái thiết bị điện có hiệu suất cao, có thiết bị dán nhãn năng lượng để giúp cho sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Ngoài ra thì chúng tôi cũng khuyến khích các khách hàng sử dụng các cái công cụ hoặc là các cái truyền tảng số của EVN Hà Nội cung cấp để có thể giám sát được mức độ điện tiêu thụ hàng ngày của khách hàng. Qua đó thì sẽ điều chỉnh được hành vi sử dụng điện của mình tiết kiệm hiệu quả.
0: Để giảm chi phí hóa đơn, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ, EVN khuyến cáo người dân thực hiện các giải pháp như tối ưu thiết bị làm mát, điều chỉnh điều hòa ở mức từ 26 đến 27 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát. Không dùng đồng thời, hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm. Tắt khi không sử dụng, tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Ưu tiên thiết bị xanh, sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Phát triển nguồn tại chỗ, khuyến khích các hộ gia đình, doanh nghiệp nghiên cứu triển khai điện mặt trời mái nhà, tự sản, tự tiêu.
1: Hiện nay thì Tổng ty Điện lực thành phố Hà Nội chúng tôi thì cũng thường xuyên triển khai đồng bộ các cái giải pháp để khuyến khích người dân cũng như doanh nghiệp có các cái sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là phát triển bền vững. Thì các cái giải pháp cụ thể đó là những cái giải pháp tham mưu với các cái sở ban ngành cũng như là chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả các chương trình tiết kiệm điện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng triển khai các cái chương trình quản lý kỹ thuật cũng như là quản lý trong vận hành. Ví dụ như là đầu tư hay là cải tạo lưới điện để giúp giảm tổn thất điện năng, nâng cao cái độ tin cậy của lưới điện. Ngoài ra thì tổng ty cũng thúc đẩy các cái chương trình quản lý phụ tải, đặc biệt là cái chương trình dịch chuyển phụ tải. Thì chúng tôi làm việc với các khách hàng lớn thì các khách hàng để khách hàng có thể dịch chuyển một phần dây chuyền sản xuất sang cái giờ thấp điểm cũng như là hạn chế các cái sử dụng điện, các cái thiết bị điện không cần thiết vào giờ cao điểm. Ngoài ra thì đối với các cái truyền thông thì chúng tôi thực hiện truyền thông đối với các cái nhóm khách hàng khác nhau để giúp khách hàng có thể có các cái thông tin. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái chương trình quảng bá trên các cái nền tảng số của tổng ty để giúp khách hàng có thể sử dụng các cái thiết bị điện hiệu quả.
0: Trong bối cảnh nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng cao do tác động của nắng nóng kéo dài và các hiện tượng thời tiết cực đoan, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành điện mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi kWh được tiết kiệm hôm nay sẽ góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định cho sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế, xã hội trong tương lai.

0: Cô tới đây một mình đúng không?
1: Thì anh thấy rồi đó, tôi tới một mình.
0: Còn tiền đâu? Đã đủ chưa?
1: Nè anh tự đếm đi.

0: đi đâu rồi?
1: Ra đây!
0: Buông ra!
1: Ra đây!
0: Buông ra! Cherry! Bảo thả Cherry ra đi!
2: Tao đâu có ngu! Mày dám báo cảnh sát hả?
3: Dừng lại! Mau bỏ súng xuống! Bỏ súng xuống!
2: Liêu! Mày dám lừa tao! Mày chết đi!
4: Liệu Acha cùng cảnh sát có kịp thời đến để giải cứu Blue và Cherry hay không? Đón xem tập 37 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
5: Anh cũng biết tình hình hiện tại của đồng diễn rồi đó. Tôi cần một người của mình.
6: Suy tính của anh rất chính xác.
5: Anh có học vấn cao như vậy, tại sao lại muốn nhận củ khoai nóng bỏng tay chứ? Vì quan hệ với thư cầm
6: không liên quan gì đến thư cầm hết. Nói thẳng ra thì tính tôi hơi tự cao, thích xoay chuyển tình thế, như vậy mới nổi bật năng lực của tôi.
5: Anh muốn vị trí nào?
6: Anh quyết định.
5: Mức lương thì sao?
6: Ngang với Thánh Mỹ là được.
5: Khi nào bắt đầu đi làm?
6: Tùy anh.
5: Bây giờ luôn.
6: Vậy thì bây giờ?
5: Việc cấp bách nhất bây giờ là nghĩ cách huy động tiền.
6: Huy động tiền không nhất thiết phải tìm ngân hàng.
5: Huy động tiền, tôi biết chứ. Đó là chuỗi siêu thị quy mô lớn toàn
6: phải.
5: Cầu.
6: Họ định đánh vào thị trường Trung Quốc, hiện đang tích cực làm công tác chuẩn bị trên toàn quốc. Nguồn vốn dồi dào, họ có thể bỏ khoản tiền này để mua hàng.
5: Ý của anh muốn nói là bán đứt khoán của đồng diễn cho họ sao?
6: Chính xác, nhưng phải đưa ra điều kiện ưu đãi cho họ.
5: Điều kiện là gì?
6: Giá thấp.
5: Thấp cỡ nào?
4: Khi Đông Viễn đang bên bờ vực khó khăn, chồng của Thư Cầm quyết định đầu quân cho Vũ Thịnh để cùng nhau giải quyết vấn đề. Đón xem tập 26 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
0: Đâu rồi hả?
7: Ai chứ? Anh mới là người phải hỏi em nè, đột nhiên em dẫn bạn em tới đây có chuyện gì?
0: Tôi hỏi con nhỏ đó đâu?
7: Ai chứ?
0: Thì là con nhỏ đó về đây cùng với anh đó.
7: Em nói cái gì vậy? Có mình anh ở nhà. Không tin thì em đi tìm thử coi có ai không. Tự nhiên cái làm ầm lên.
0: Tôi không tin. Anh mau nói đi, rốt cuộc con nhỏ đó bây giờ đang ở đâu vậy hả? Anh nói đi.
8: Trời ơi, anh làm cái gì vậy?
7: Làm ơn im giùm nha, mau dẫn bạn của em đi khỏi đây. Nhanh đi. Em không đi có phải không? Không đi phải không? Rồi.
4: Liệu chồng mình thực sự có vấn đề hay tôi đang quá đa nghi vào các mối quan hệ? Đón xem tập đầu bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hôm nay.

Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau, ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, dạy nghề, giáo dục pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 7 tháng 6 trên ANTV.

0: nội dung chính có trong bản tin hôm nay: Israel gia tăng các cuộc tấn công tại Liban và Gaza, diễn biến mới làm tăng thêm lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông. Lễ kỷ niệm 82 năm cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh lên bãi biển Normandy diễn ra trang trọng tại Pháp. Thái Lan khóa gần 700.000 trang web đánh bạc trực tuyến trước thềm World Cup 2026. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của Truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế cập nhật tại khu vực Trung Đông. Thưa quý vị, Israel tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công tại Liban và Gaza nhắm vào hàng loạt mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban và tiến hành không kích tại giải Gaza. Diễn biến mới làm tăng thêm lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình vẫn gặp nhiều trở ngại. Tuyên bố của Israel cho biết trong 2 ngày qua, lực lượng này đã tấn công các trung tâm chỉ huy, bệ phóng tên lửa, kho vũ khí và các địa điểm cơ sở hạ tầng khác của Hezbollah. Theo thống kê ban đầu của chính quyền Liban, các cuộc tấn công của Israel tại miền nam nước này ngày hôm qua đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 3 sĩ quan quân đội Liban. Nhiều quốc gia đã lên án vụ tấn công trên. Còn tại Gaza, một cuộc không kích của Israel nhằm vào khu lều trại ở trung tâm thành phố Gaza đã khiến 7 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Cuộc tấn công diễn ra khi hôm qua, Ai Cập bắt đầu tổ chức các cuộc đàm phán với đại diện Hamas và các phe phái Palestine khác, tập trung vào việc Israel thực hiện đầy đủ các điều khoản trong giai đoạn đầu tiên và đạt được sự đồng thuận về việc tiến tới giai đoạn thứ hai. Tại thành phố Tel Aviv của Israel, khoảng 1.000 người đã tham gia cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại quảng trường Habima vào tối ngày 6 tháng 6. Những người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và yêu cầu thành lập một ủy ban điều tra cấp nhà nước về các sự kiện liên quan đến cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Nhiều khẩu hiệu cũng bày tỏ sự phản đối với chính sách an ninh của chính phủ và tình trạng xung đột kéo dài trong khu vực. Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông. Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ đã trở thành hoạt động thường xuyên tại Israel trong thời gian gần đây, khi nhiều người dân bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh, chiến sự kéo dài và những tác động đối với tương lai của đất nước. Các cuộc tấn công quân sự qua lại giữa Mỹ và Iran đang làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh. Căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz không chỉ đe dọa an ninh khu vực mà còn gây tác động lớn đến thị trường năng lượng toàn cầu.
1: Quân đội Mỹ ngày 6 tháng 6 cho biết đã đánh chặn từ 6 đến 7 tên lửa đạn đạo do Iran phóng về phía Kuwait và Bahrain. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi lực lượng Mỹ bắn hạ một số máy bay không người lái và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm radar của Iran. Washington khẳng định đây là các hành động mang tính phòng vệ nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ và đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải trong khu vực. Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập từ tháng 4 vẫn đang được duy trì nhưng ngày càng mong manh. Trong bối cảnh đó, Pakistan tiếp tục đẩy mạnh vai trò trung gian khi Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Navi trở lại Tehran để thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình. Phát biểu với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi lên đường đến Tehran, ông Navi cho biết chuyến thăm sẽ tập trung thảo luận những đề xuất mới liên quan đến tiến trình hòa đàm do Pakistan hỗ trợ. Mục tiêu là nhằm tạo đột phá trong thương lượng để đi đến thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, chi tiết liên quan đến các đề xuất mới chưa được công bố. Lịch trình dự kiến về nối lại hòa đàm Mỹ-Iran cũng chưa được tiết lộ.
0: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết các lực lượng lục quân của khối này ngày 6 tháng 6 đã bắt đầu các hoạt động tăng cường khả năng phòng thủ quanh Thụy Điển và Phần Lan, hai thành viên mới nhất của Liên minh. Hai quốc gia Bắc Âu trên đã từ bỏ chính sách không liên kết quân sự kéo dài hàng thập kỷ để gia nhập NATO. Tướng Mỹ Alexis Greenkiewicz, tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh châu Âu của NATO, khẳng định khu vực xung quanh Thụy Điển và Phần Lan thuộc sườn đông bắc của NATO là một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược nhất. Thụy Điển và Phần Lan nằm bên bờ biển Baltic, tuyến đường thủy được các tàu chiến Nga sử dụng để di chuyển đến hoặc đi từ Saint Petersburg hoặc Kaliningrad của Nga. Năm 2024, NATO đã quyết định thiết lập sự hiện diện đa quân sự đa quốc gia mới tại Phần Lan với tên gọi lực lượng lục quân tiền phương, được thiết kế để hoạt động như một đơn vị phản ứng nhanh. Lễ kỷ niệm 82 năm cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh lên bãi biển Normandy, hay còn được gọi là ngày D-Day, vừa diễn ra trang trọng tại Pháp. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp, sự kiện năm nay không chỉ là dịp để tri ân lịch sử, mà còn là nơi các nhà lãnh đạo phát đi những thông điệp mạnh mẽ về an ninh và tự chủ quốc phòng.
2: Lễ kỷ niệm diễn ra tại Longueuil-sur-Mer, nơi chứng kiến cuộc đổ bộ lịch sử của gần 160.000 binh sĩ đồng minh vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, mở ra bước ngoặt giải phóng Tây Âu. Hơn 4.400 chiến sĩ đã ngã xuống ngay trong ngày đầu tiên, với hơn một nửa là người Mỹ. Tham dự lễ tưởng niệm, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định những người lính năm xưa đã gánh vác cả hy vọng của thế giới tự do.
3: Cùng với Anh, Canada, Pháp và các đồng minh kiên định, quân đội Mỹ đã dẫn đầu chiến dịch vĩ đại nhằm đập tan cỗ máy chiến tranh Đức Quốc xã. Binh sĩ của chúng ta mang theo niềm hy vọng của cả thế giới tự do.
2: Bên cạnh tri ân quá khứ, các nhà lãnh đạo đặc biệt cảnh báo về những thách thức địa chính trị hiện tại. Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge Comby kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phải tái xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Trong khi đó, Bộ trưởng Pete Hegseth cảnh báo các bãi biển châu Âu đang bị đe dọa bởi các hệ tư tưởng nguy hiểm và nạn di dân bất hợp pháp. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cũng khẳng định tương lai đối mặt với nhiều nguy cơ.
3: Chúng ta vẫn còn thách thức lớn cần phải hoàn thành để khắc sâu nền tự do mà các nước đồng minh mang đến cho châu Âu vào lịch sử. Đó là năng lực tự chủ và bảo vệ chính mình trước các mối đe dọa đang ngày càng gia tăng. Sự hy sinh của họ đã mang lại hòa bình, nhưng nền hòa bình này rất mong manh. Chúng ta hãy bảo vệ nó.
2: Kỷ niệm 82 năm ngày D-Day là hồi chuông nhắc nhở thế hệ ngày nay về trách nhiệm bảo vệ an ninh toàn cầu. Việc chủ động củng cố liên minh, khôi phục mặt trận hậu phương và nâng cao năng lực phòng thủ chung được xem là chìa khóa cốt lõi để giữ vững nền tự do trước mọi biến động phức tạp của thời đại.
0: Ngày 6 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết gần 500 ca mắc virus Ebola đã được xác nhận trong đợt bùng phát đang diễn ra tại Trung Phi, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng lan rộng của dịch bệnh. Theo cập nhật hàng ngày của WHO, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 452 ca được xác nhận, trong đó 82 người đã tử vong. Trong khi đó, ở quốc gia láng giềng Uganda có 19 ca xác nhận và 2 người tử vong. Dựa trên báo cáo của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, tổng cộng đã có 471 ca mắc virus Ebola và 84 ca tử vong, tăng 100 ca nhiễm và 20 ca tử vong so với ngày trước đó. WHO đã tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế do nguy cơ lan rộng dịch bệnh xuyên biên giới. Tổ chức này cảnh báo rằng nếu không có các biện pháp can thiệp mạnh mẽ, dịch bệnh có thể trở thành đợt bùng phát Ebola lớn nhất từ trước tới nay. Bộ Kinh tế và Xã hội số MDES Thái Lan cho biết các cơ quan chức năng nước này đã ngăn chặn thành công hơn 673.000 đường dẫn liên quan đến đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp trong nỗ lực siết chặt tối đa an ninh mạng trước thềm vòng chung kết World Cup 2026. Chiến dịch cao điểm này được triển khai trong vòng 8 tháng qua, tính từ tháng 10 năm ngoái. Trong tổng số gần 800.000 trang nội dung bất hợp pháp bị cơ quan chức năng vô hiệu hóa, các đường dẫn cờ bạc chiếm tỷ lệ áp đảo. Riêng trong tháng 5 vừa qua, số lượng trang web cờ bạc bị triệt phá lên tới gần 79.000. Hiện công tác giám sát mạng đang được đẩy mạnh ở mức tối đa khi ngày khai mạc World Cup 2026 đã cận kề. Nhà chức trách Thái Lan cũng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc, yêu cầu người dân tuyệt đối không chia sẻ quảng cáo cá độ hoặc tham gia các trò lừa đảo trực tuyến để tránh nguy cơ vi phạm đạo luật tội phạm máy tính. Thưa quý vị, tại vùng sa mạc Turkana hẻo lánh của Kenya, nơi cuộc sống du mục và chăn thả gia súc đã tồn tại hàng thế kỷ, việc đến trường vốn là một điều xa xỉ. Trung bình cứ 10 trẻ em thì chỉ có một em được đi học. Thế nhưng ngay giữa vùng đất khô cằn và khắc nghiệt này, một ốc đảo công nghệ hiện đại đã mọc lên, chắp cánh cho ước mơ kỹ thuật số của những người trẻ, giúp họ thay đổi vận mệnh mà không cần rời bỏ quê hương. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện ý nghĩa này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.

0: tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Turkana là một vùng đất mà hầu như không có gì là hiển nhiên, từ bữa ăn hàng ngày, nguồn nước sạch cho đến cơ hội được đi học. Nhưng tại đây, tổ chức Learning Lions đã tạo nên một điều bất ngờ, một cơ sở đào tạo công nghệ thông tin hiện đại dành cho thanh niên nghèo. Tại lớp học sơ cấp, học viên bắt đầu với thiết kế web ngay trên điện thoại di động, vì rất ít người có máy tính xách tay. Mỗi năm, có tới 700 người trẻ nộp đơn để giành lấy 40 suất học miễn phí.
2: Tôi từng tự học qua YouTube, nhưng phải bỏ dở vì không có tiền mua dung lượng Internet. Tôi gần như định bỏ cuộc, nhưng rồi cơ hội này đã đến. Tôi thực sự biết ơn vì điều đó.
3: Vùng đất này có lẽ quá hẻo lánh và bị cô lập với mọi thứ xung quanh. Nhưng tôi muốn ở lại, làm việc tại đây để biến quê hương mình thành một nơi đáng sống hơn.
1: Cơ sở được duy trì hoàn toàn bằng nguồn quỹ từ các tổ chức và nhà tài trợ cá nhân, với mục tiêu tạo ra việc làm tại chỗ để giảm thiểu làn sóng di cư đến các thành phố lớn. Anh Stephen Luce là một ví dụ thành công điển hình. Sinh ra trong gia đình có tới 12 người con, anh đã hoàn thành khóa học nâng cao nhờ tự học trên chiếc điện thoại thông minh của cha mình. Giờ đây, anh là một nhà thiết kế web chuyên nghiệp có thu nhập ổn định, thậm chí từng thực hiện dự án cho một trường đại học tại Oslo, Na Uy.
3: Ban đầu, mọi người xung quanh nghĩ việc tôi đi học là một sự lãng phí lao động vì gia đình cần người ở nhà chăn gia súc. Nhưng theo thời gian, họ đã thấy được tầm quan trọng của những kỹ năng này. Nó không chỉ giúp ích cho cá nhân tôi mà còn cho cả cộng đồng.
1: Steven sử dụng điện từ các tấm pin mặt trời và kết nối mạng qua điểm phát sóng di động, một sự may mắn mà không phải ngôi làng xa xôi nào cũng có được. Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể ở lại làm việc tại chính cơ sở này trong một không gian co-working hiện đại, kết nối trực tiếp với thế giới. Anh Joseph Nangolon, người lớn lên ở vùng biên giới giáp với Ethiopia, hiện đang là quản lý dự án tại đây.
3: Nếu ở nhà chăm sóc lạc đà và dê, bạn có thể giúp gia đình giàu lên ngay lúc đó. Nhưng cha tôi đã mạo hiểm để tôi đi học, và đó là điều tôi biết ơn nhất. Tôi muốn quay về làng để cho mọi người thấy tầm quan trọng của việc học và khuyến khích họ cho con cái đến trường, vì thế giới đang thay đổi từng ngày.
1: Ở nơi cách thủ đô Nairobi 12 giờ lái xe, Joseph và những người bạn của mình đã tìm thấy cơ hội thực sự ngay tại quê hương, nhờ có kết nối Internet cùng ý chí bền bỉ. Dù không phải ai cũng có bằng cấp cao, nhưng những kỹ năng số cơ bản đang giúp thế hệ trẻ bước qua lối mòn cũ để tự tin tiến vào tương lai và làm chủ cuộc đời mình.

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Côn Đảo, mảnh đất đã đi qua những trang lịch sử đau thương và hào hùng nhất của dân tộc, hôm nay đang đứng trước một hành trình mới. Với định hướng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, tầm cỡ quốc tế, Côn Đảo đang từng bước khẳng định vị thế của một hình mẫu du lịch xanh, có bản sắc, nâng tầm giá trị của một điểm đến. Đón xem phim tài liệu phát sóng vào lúc 15h35 phút thứ 2 ngày 8 tháng 6 trên ANTV.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nghị quyết 12. Kính thưa quý vị, trong tiến trình xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, bên cạnh những chiến công thầm lặng trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, còn có một tổ chức luôn đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong lực lượng. Hơn 3 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Công an nhân dân đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trở thành điểm tựa vững chắc của hơn 35.000 đoàn viên. Từ chăm lo đời sống, phát động phong trào thi đua đến tham gia xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, mỗi dấu ấn của Công đoàn Công an nhân dân đều góp phần bồi đắp sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại đã xác định rõ yêu cầu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện chủ trương đó, cùng với quá trình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị, Công đoàn Công an nhân dân đã chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp nhằm kiện toàn mô hình tổ chức công đoàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đặc thù của lực lượng. Năm 2023, mô hình cơ quan lãnh đạo công đoàn các cấp trong Công an nhân dân được chuyển đổi từ ban chấp hành sang ban công đoàn, từng bước nâng cao hiệu quả điều hành, giảm tầng nấc trung gian. Đến năm 2025, thực hiện nghị quyết số 60 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kết luận số 157 của Bộ Chính trị và đề án sắp xếp và tổ chức lại mô hình công đoàn trong Công an nhân dân được Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt tại quyết định số 1753 ngày 30 tháng 6 năm 2025. Công đoàn Công an nhân dân tiếp tục triển khai cuộc sắp xếp tổ chức với quy mô lớn, đồng bộ và quyết liệt. Từ 237 công đoàn cơ sở, sau quá trình tiếp nhận Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và thực hiện kiện toàn tổ chức theo mô hình mới. Tính đến thời điểm hiện tại, Công đoàn Công an nhân dân trực tiếp quản lý và chỉ đạo 95 công đoàn cơ sở, 11 công đoàn công an tỉnh, thành phố và tổng công ty với tổng số gần 25.000 đoàn viên. Việc tinh gọn tổ chức không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình đổi mới bộ máy, mà còn tạo tiền đề để Công đoàn Công an nhân dân chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo và kết nối, hướng mọi hoạt động về cơ sở, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm của sự phát triển.
2: Một điểm rất đáng ghi nhận đó là quá trình triển khai thực hiện, mặc dù là trong thời gian gấp rút, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đoàn viên, người lao động và vẫn đảm bảo được duy trì tốt được các hoạt động của tổ chức công đoàn, nhất là công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động trong Công an nhân dân. Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự thích ứng nhanh và quyết tâm, quyết liệt đổi mới của tổ chức Công đoàn Công an nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của lực lượng Công an nhân dân.
1: Bên cạnh công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, trong giai đoạn 2023-2025, Công đoàn Công an nhân dân cũng đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Trong bối cảnh tình hình chính trị, xã hội ổn định, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quá trình hội nhập quốc tế và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tổ chức Công đoàn Công an nhân dân có thêm điều kiện để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tuy nhiên, những tác động của thiên tai, biến động về kinh tế thế giới, xung đột khu vực cùng yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập và đời sống của đoàn viên, người lao động. Trước những khó khăn đó, Công đoàn Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Các cấp công đoàn đã tổ chức 25 cuộc đối thoại và 81 cuộc giám sát, phản biện xã hội, hơn 1.500 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kịp thời tiếp nhận, giải quyết hàng trăm kiến nghị của đoàn viên. Công tác chăm lo đời sống được triển khai sâu rộng với hơn 103.700 lượt đoàn viên được thăm hỏi, tặng quà dịp Tết, tổng kinh phí trên 117 tỷ đồng. Hỗ trợ hơn 2.100 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vé tàu xe về quê đón Tết. Chương trình mái ấm công đoàn hỗ trợ xây mới 42 căn nhà, sửa chữa 51 căn nhà cho đoàn viên với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Chương trình con nuôi công đoàn hỗ trợ 431 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những con số đó không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, mà còn cho thấy sự đồng hành, sẻ chia thiết thực với đoàn viên, người lao động, góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để cán bộ, đoàn viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3: Có thể khẳng định rằng thì những cái kết quả mà Công đoàn Công an nhân dân đã đạt được trong cái thời gian qua thì trước hết là cái nhờ sự quan tâm và lãnh đạo chỉ đạo sâu sát và toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo Bộ Công an cũng như là của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong đó thì trực tiếp là Cục Công tác Chính trị và cái sự quan tâm mà chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. Chúng tôi cũng cho rằng là một cái yếu tố rất quan trọng khác chính là cái tinh thần trách nhiệm, cái sự tận tụy và đồng hành của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Trong cái điều kiện mà tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi thì khối lượng công việc rất là lớn, áp lực cao và nhiều cán bộ công đoàn cấp cơ sở của chúng tôi thì đang hoạt động kiêm nhiệm. Nhưng mà các đồng chí cán bộ công đoàn rất trách nhiệm, rất sát cơ sở và gần gũi với cả đoàn viên. Và một cái nội dung yếu tố nữa là chúng tôi thấy rằng đó là cái sự đồng thuận, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ đoàn viên người lao động ở trong công an nhân dân. Thời gian qua thì cái sự tin tưởng, sự gắn bó và cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn viên người lao động cũng đã tạo nên những cái hiệu quả thực chất cho các cái hoạt động, các cái phong trào của tổ chức công đoàn trong công an nhân dân.
1: Trong hành trình chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi đoàn viên người lao động, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đã trở thành một điểm nhấn thường niên của công đoàn công an nhân dân. Đây không chỉ là một hoạt động quan trọng mà còn là dịp để các cấp công đoàn cụ thể hóa quan điểm lấy con người làm trung tâm, lấy người lao động làm động lực phát triển. Tại công ty 19 tháng 5, những nội dung trọng tâm của tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, bám sát sự chỉ đạo của công đoàn công an nhân dân và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Công đoàn công ty đã chủ động phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn lao động, từ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy, sử dụng máy móc thiết bị an toàn đến tăng cường kiểm tra, giám sát môi trường làm việc tại các phân xưởng sản xuất. Cùng với đó là việc thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo từng bữa ăn ca và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Không chỉ chú trọng bảo đảm môi trường lao động an toàn, công đoàn công ty 19 tháng 5 còn quan tâm chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Từ đó ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của người lao động tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, chính quy, hiệu quả. Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho việc đưa các nội dung của tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đi vào thực tiễn, tạo động lực để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Ngoài cái việc đảm bảo chế độ theo cái quy định chung thì công đoàn cơ sở chúng tôi cũng mạnh dạn tham mưu đề xuất với lãnh đạo đơn vị là tổ chức nhiều cái chương trình hỗ trợ cho người lao động, đảm bảo coi như là người lao động coi như cảm thấy được yên tâm, như chế độ nghỉ mát, chế độ nghỉ dưỡng và tổ chức những cái chuyến xe không đồng để đưa đón người lao động về quê đón Tết Nguyên đán. Có thể khẳng định chính sự quan tâm và chăm lo toàn diện của tổ chức công đoàn đồng hành, bên cạnh đó là sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo đơn vị đã góp phần tạo động lực thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng trong toàn đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân lao động đoàn kết trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân theo cái tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.
1: Điểm nổi bật của tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động là sự đa dạng trong hình thức tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức. Chỉ tính riêng trong năm 2025, toàn lực lượng đã tổ chức 351 cuộc tọa đàm, hội thảo, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho hơn 6.200 cán bộ chiến sĩ, 301 lớp huấn luyện phòng chống đuối nước với hơn 12.100 lượt người tham gia. Công tác truyền thông được triển khai mạnh mẽ với 1.122 tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, gần 1.300 băng rôn, khẩu hiệu, hơn 11.600 tờ rơi, áp phích cùng hàng trăm lượt tuyên truyền trên hệ thống loa nội bộ và các nền tảng số. Nhiều mô hình sáng tạo đã được triển khai hiệu quả như tuyên truyền trực tuyến qua ứng dụng HEP 114, nền tảng Zalo, mô hình trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
3: Chúng tôi tập trung để nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đẩy mạnh hoạt động công tác chuyển đổi số và cũng như là xây

0: động của công đoàn trong công an nhân dân trong cái thời gian tới.
1: Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, tháng công nhân còn ghi dấu ấn bằng hàng loạt hoạt động chăm lo thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động. Với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, các cấp công đoàn đã tổ chức khám sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ và người lao động, triển khai chương trình bữa cơm công đoàn, tổ chức ngày hội cảm ơn người lao động, tuyên dương lao động giỏi tiêu biểu. Nhiều trường hợp bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn được kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ. Những mái ấm công đoàn, những căn nhà tình nghĩa đồng đội được trao tặng cho các cán bộ chiến sĩ và đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó là các chương trình phúc lợi đoàn viên, hoạt động văn hóa thể thao, giao lưu quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Mỗi phần quà, mỗi mái ấm hay những sự quan tâm về mặt tinh thần được trao đi, đó là những sự sẻ chia, động viên, tiếp thêm niềm tin để đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.
2: Thời gian qua, công đoàn luôn quan tâm và hỗ trợ để chúng tôi luôn yên tâm công tác và làm việc. Ngoài sự hỗ trợ ra còn có sự thăm hỏi, động viên kịp thời để chúng tôi cố gắng hơn, nỗ lực hơn. Sự quan tâm thăm hỏi đấy thì là tạo nên sự gắn kết giữa các đồng nghiệp này. Chúng tôi lại càng nỗ lực hơn để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong công việc.
3: Chính sách đối với người lao động cũng rất được quan tâm, từ chế độ nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ dưỡng, nghỉ mát, đầy đủ các chế độ, và được công đoàn thì quan tâm tới công nhân những bữa ăn ca đầy đủ, chất lượng, định lượng, đảm bảo đến sức khỏe của người lao động.
1: Song hành với công tác chăm lo là việc xây dựng môi trường lao động an toàn, chuyên nghiệp và bền vững. Chỉ tính riêng cho năm 2025, toàn lực lượng đã tổ chức hơn 2.000 lượt diễn tập phương án chữa cháy, gần 1.500 lớp tập huấn về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, hơn 117.000 lượt người được tập huấn về phòng cháy chữa cháy, gần 20.000 người được đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được triển khai sâu rộng. Hơn 4.000 sáng kiến được ghi nhận, trên 150.000 cây xanh được trồng mới, hơn 70 vườn hoa, công trình cảnh quan được xây dựng tại các đơn vị. Từ những mô hình nhỏ như vườn cây công đoàn, bếp ăn an toàn, doanh trại xanh đến những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, công tác, tất cả đều phản ánh tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đoàn viên, người lao động. Những kết quả đạt được trong tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động không chỉ tạo dấu ấn về một chiến dịch cao điểm mà còn góp phần xây dựng nền tảng lâu dài cho mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vì một lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên phát triển mới. Phía trước là những yêu cầu mới của quá trình chuyển đổi số, hội nhập và phát triển, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội để tổ chức công đoàn công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng đoàn viên, người lao động. Hơn bao giờ hết, việc chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động, để mỗi người lao động luôn cảm nhận được sự sẻ chia, được lắng nghe và được tiếp sức trên hành trình cống hiến. Cùng với đó, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần cơ sở hơn, sát đoàn viên hơn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thực sự bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm và đủ năng lực thích ứng với những yêu cầu của thời đại mới. Trên nền tảng ấy, các phong trào thi đua sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, từ phong trào ba nhất, ba đổi mới đến những khâu đột phá đã được xác định, khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm trong mỗi đoàn viên.
0: Tổ chức công đoàn công an nhân dân hiện nay đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn, tuy nhiên cũng phải đối diện với nhiều yêu cầu, thách thức mới trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động hết sức là nhanh chóng và sâu sắc. Tôi cho rằng tổ chức công đoàn trong công an nhân dân sẽ không chỉ là nơi chăm lo cho đoàn viên mà còn thực sự trở thành môi trường quan trọng để góp phần đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
1: Trên mỗi dây chuyền sản xuất, trong từng bệnh viện, trường học, doanh nghiệp hay những đơn vị trực tiếp phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân, luôn có những người lao động đang ngày đêm âm thầm cống hiến. Dù ở bất kỳ vị trí nào, họ đều đang góp phần tạo nên sức mạnh chung của lực lượng bằng trí tuệ, trách nhiệm và sự tận tụy với công việc. Và đồng hành cùng những đóng góp thầm lặng ấy là tổ chức công đoàn công an nhân dân các cấp. Từ những ngày đầu thành lập đến nay, tổ chức công đoàn không ngừng đổi mới để gần hơn với đoàn viên, sát hơn với cơ sở, trở thành cầu nối của niềm tin, sự sẻ chia và là điểm tựa để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào,

0: thì mỗi đoàn viên người lao động ở trong công an nhân dân cũng đều đang góp phần quan trọng trong cái thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân. Và chúng tôi mong muốn là đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động ở trong công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, cũng như là bản lĩnh và phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ, của người lính thợ công an nhân dân, để giữ vững một cái tinh thần là kỷ luật, trung thành, trách nhiệm, sáng tạo và phụng sự, để không ngừng học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học công nghệ, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số cũng như là các cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Và tổ chức Công đoàn Công an Nhân dân sẽ luôn đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, để các đồng chí đoàn viên, người lao động sẽ yên tâm công tác, gắn bó và cống hiến cho cái sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và của lực lượng Công an Nhân dân trong tình hình mới.
1: Thời gian có thể làm thay đổi phương thức làm việc, yêu cầu nhiệm vụ và cả diện mạo của lực lượng Công an Nhân dân. Nhưng có những giá trị vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối, đó là tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến và sự gắn bó giữa tổ chức với đoàn viên, người lao động. Ngày hôm nay, trong nhịp phát triển mạnh mẽ của đất nước, khi khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang mở ra những cơ hội mới, đội ngũ đoàn viên, người lao động trong Công an Nhân dân tiếp tục mang theo hành trang là bản lĩnh, tri thức và niềm tự hào nghề nghiệp để thích ứng, đổi mới và vươn lên. Và trên hành trình ấy, Tổ chức Công đoàn Công an Nhân dân sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, lắng nghe tâm tư, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, cùng vun đắp một môi trường làm việc nhân văn, hiện đại, nơi mỗi sự cống hiến đều được ghi nhận, mỗi nỗ lực đều được tiếp sức để góp phần giữ vững bình yên cuộc sống và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao hơn trong tình hình mới.
2: Tới đây thì chương trình Nghị quyết 12 tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: tham gia cách mạng khi chỉ mới 12-13 tuổi. Nổi tiếng với khả năng tổ chức đánh địch ngay giữa ban ngày. Bản lĩnh kiên cường trước những màn tra tấn nhục hình của kẻ địch. Bà là bông hoa thép của an ninh Quảng Đà, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân.
1: Mất nước mới nhục, cụ trùng không mới nhục.

0: Tình cờ hôm nay gặp lại em Rân ở Hòa Hải, bị bắt tra tấn 3 ngày mới thả ra thì đi họp ngay, mặt xay xát còn vết tích, tiếng còn khàn đặc. Mặt xanh và sạm lại, em vui vẻ báo tin thiếu nhi vùng em vừa giết được thằng đoàn phó Bình Định. Em Rân, nhân vật được nhắc đến trong tác phẩm Ký ức chiến tranh của nhà văn Chu Cẩm Phong, chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân. Đó là năm 1969, Mai Thị Rân lúc ấy mới 16 tuổi. Bà gặp nhà văn Chu Cẩm Phong khi là một trong những đại biểu nhỏ tuổi được tham dự hội nghị an ninh Quảng Đà vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu.
1: Lên hội nghị an ninh Quảng Đà là mấy chú biểu tôi là phát biểu cảm tưởng, hứa quyết tâm về như thế nào. Cái thì là tôi không biết nói, mình 69 mà, 69 thì tôi 16 tuổi. 15, 16 tuổi gì đó thì nói năng thì đâu có phải là chuẩn. Học hành thì là không có bao nhiêu. Bọn tôi học lớp 3 cái là chiến tranh vô cái thôi. Cái thì tôi mới lên tôi hứa là lần đi về tôi diệt ớt ông nhiều hơn nữa để là giữ cờ luân lưu, không ai được giành. Ở dưới hội trường nó vỗ tay quá trời.
0: Đúng như lời hứa quyết tâm tại hội nghị, trong suốt quá trình chiến đấu trưởng thành ở nhiều vị trí, từ chiến sĩ trinh sát lên đội trưởng trinh sát vũ trang xã, phó ban an ninh xã, rồi cán bộ an ninh huyện Hòa Vang, Mai Thị Rân luôn mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bà đã tham gia 20 trận đánh, diệt 25 tên địch. Chiến công xuất sắc nhất của bà là vụ dùng mìn bí mật tiếp cận và tấn công đồn cảnh sát gần chợ Cồn vào tháng 8 năm 1969. Tiêu diệt 4 tên cảnh sát chết tại chỗ, 2 tên khác bị thương nặng, phá hủy 4 xe Honda và 1 máy bơm dầu. Trận đánh trở thành cơn ác mộng, là nỗi kinh hoàng của đối phương. Nhưng với bà, trận đánh cho thấy sự trưởng thành của bản lĩnh và sự quyết đoán, là trận tiêu diệt tên 6 ác ôn, đoàn trưởng đoàn Bình Định, khu đồn Bình Kỳ năm 1974. Dù không trực tiếp cầm súng, nhưng với vai trò chỉ huy, bà đã có những quyết định sáng suốt, chỉ đạo tổ chiến đấu yểm quân, bám trụ căn cứ, tiêu diệt thành công tên 6 ác ôn. Quay trở lại địa bàn cùng chiến sĩ du kích tham gia trận đánh, mọi thứ dù đã đổi thay, nhưng ký ức của những người chiến sĩ năm xưa vẫn còn vẹn nguyên.
2: Chúng tôi ở với cái hầm dưới đi, hầm của dân này, hầm trong phố của dân á, là do chỉ đạo của đồng chí Mai Thị Rân này, là đồng chí phục vụ cho bọn tôi, là phục vụ cho bọn tôi là bằng tư cách là bên đi tay này này thì mới nói là hắn ở rất khó, ở chỗ nó chỗ khó ở cái chi đó là do đồng chí Mai Thị Rân này chỉ đạo. Bởi tôi nói là lúc mà tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi ấy, một cách xuất sắc rồi, tôi mới nói là đồng chí Mai Thị Rân này là do đồng chí, sống chúng tôi sống chết là do đồng chí ấy.
0: Bản lĩnh của nữ chiến sĩ an ninh Mai Thị Rân không chỉ được khẳng định trong chiến đấu mà còn được tôi luyện nơi ngục tù. Bà từng 5 lần bị địch bắt giam. Bùi ngùi, xúc động, những người bạn tù cùng bị giam giữ năm 1972 hôm nay gặp lại nhau. Lần bị bắt giam đó là lần bà bị đánh đập dã man nhất bởi địch mưu đồ lấy Mai Thị Rân để uy hiếp những người còn lại.
1: Thì đó rồi lâu rồi đập, nhưng mà cái cơ bản mà tôi chết xỉu nó là nước đổ coi như là để mình nằm trên cái ghế đó, cái là tâm trùm cái khăn lông, là nhúng ướt cái khăn lông rồi cũng trùm lên mặt, rồi cái bà nó đổ nước rỉ rỉ uống vô cái no cái đột ra để dón lên tay rụt đột ra, cái đoạn trào hết ra đó là sách đổ lệ, coi như lúc nó là còn tỉnh nó sách đổ lệ uống no vô rồi đột lần hai nữa, coi như hết không biết gì nữa.
3: Thôi cô thể hầu nó đánh là bầm dập hết trơn rồi, coi như người cũng mềm như chuối đó, đánh nhiều quá đó, nói chung là không khơ không bó thì là đánh hung. Không đánh cũng thỏa xuống đây cho mình thấy cái hiện tượng của chị Rân là bị rất khóc. Nên vậy là cái nói chung là cái âm mưu của nó đi đó.
1: Hồi bình thường chị em mình sống với nhau rồi, nhưng mà tới hồi hôm kia lên là mình nói thật rừng cõm mà nói này là chịu không nào mới được. Hứa tồi mà
4: Về cũng quá nhỏ lúc đó, còn tôi còn trẻ mà thấy thương lắm, thấy thôi mà cái thấy của người mà khiêng lên dù không khóc chỉ là một cái con vật chứ không gọi là con người nữa.
5: Trong lần sau cùng Mai Thị Rân bị bắt, địch không tra tấn nhưng dã man không kém, chúng dùng nhục hình với cô gái chỉ mới 18 đôi mươi.
1: Bác mình là cẩu rồi đó, cẩu gõ rồi cái tôi đứng vàng cái ta tôi che lại, tạo con giấy chú ơi cái cẩu bực rồi. Nó lần thứ nhất tôi cũng không tạo con chú ơi, nó lần thứ hai tôi đứng dậy rồi cái ta cái đẩy cái ta nghe tao cái gì đó, mất nước mới nhục, cụ trùng không mới nhục.
5: Bông hoa thép Mai Thị Rân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi. Sau năm 1975, bà tiếp tục công tác trong lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, mang theo bản lĩnh của người chiến sĩ được tôi luyện qua những năm tháng khốc liệt, cùng tinh thần trách nhiệm của người được sống và cống hiến trong thời bình. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những năm tháng hoa lửa vẫn còn in đậm trong cuộc đời bà, một biểu tượng của lòng dũng cảm và ý chí không khuất phục. Từ cô bé sớm bước vào cách mạng, đến người chiến sĩ kiên trung nơi chiến trường và ngục tù, bà chưa từng lùi bước trước đau đớn hay nhục hình. Hòa bình hôm nay được đánh đổi từ những cuộc đời như thế, và chính họ đã làm nên những năm tháng không thể quên.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Xin kính chào quý vị khán giả của INTV kết nối tuần này.
1: Thưa quý vị, tuyên truyền pháp luật vốn được xem là công việc đòi hỏi sự kiên trì bởi nội dung thường khô khan, nhiều quy định và điều khoản khó nhớ. Thế nhưng trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay, không khó để bắt gặp những video của các cán bộ công an thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu lượt xem với nội dung tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm hay là cảnh báo các loại tệ nạn xã hội.
0: Bằng sự sáng tạo, cách thể hiện trẻ trung và gần gũi, nhiều cán bộ công an đã biến những thông điệp tưởng chừng như là khô cứng thành các sản phẩm tuyên truyền, truyền thông hấp dẫn, dễ tiếp cận với người dân, đặc biệt là giới trẻ.
1: Tại nhiều địa phương, các cán bộ trẻ của công an xã phường cũng đang tạo nên làn gió mới trong công tác tuyên truyền khi đưa những kiến thức về an toàn giao thông lên mạng xã hội bằng những video dí dỏm, sinh động và nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng.
0: Vậy bí quyết nào để giúp những kênh tuyên truyền pháp luật này chinh phục được người xem? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.

0: Những video ngắn với cách thể hiện hài hước, gần gũi, bắt kịp các xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội. Những tình huống đời thường được lồng ghép khéo léo với các quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm hay cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới. Ít ai nghĩ rằng những nội dung vốn được xem là khô khan ấy lại có thể thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số. Đằng sau những con số ấn tượng là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở. Thay vì chờ người dân đến với các buổi phổ biến pháp luật, các cán bộ, chiến sĩ chủ động mang kiến thức pháp luật đến với người dân thông qua chính chiếc điện thoại thông minh và những nền tảng mạng xã hội quen thuộc. Trong thời đại số, việc đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Bởi ở đó, mỗi ngày có hàng triệu người tiếp cận thông tin, chia sẻ quan điểm và hình thành nhận thức.
1: Căn cứ vào điểm H khoản 2 điều 7 tại Nghị định 168,
2: không đổi mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
3: khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ
4: 400 cho đến 600.000 đồng.
0: Không chỉ đổi mới nội dung tuyên truyền, nhiều fanpage, kênh TikTok của công an cơ sở còn như bộ phận một cửa trực tuyến. Người dân có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin, gửi câu hỏi, phản ánh tình hình an ninh trật tự và nhận được phản hồi nhanh chóng từ lực lượng công an. Khoảng cách giữa chính quyền và người dân nhờ đó cũng được rút ngắn hơn. Sự tương tác hai chiều trên môi trường số góp phần xây dựng niềm tin, tạo sự gần gũi và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Đó cũng chính là tinh thần mà cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên hướng tới. Không chỉ đơn thuần là một sân chơi sáng tạo, cuộc thi còn khuyến khích mỗi cá nhân trở thành một người truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng. Mỗi video được đăng tải không chỉ mang thông tin tuyên truyền pháp luật mà còn gửi gắm tình yêu quê hương đất nước, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ý thức bảo vệ an ninh Tổ quốc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
5: Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, dùng thông tin chính thống để phủ xanh không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý thức tự lực tự cường, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin để đẩy lùi dao động. Với ý nghĩa to lớn đó, tôi mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung, công an thủ đô nói riêng phải gương mẫu đi đầu, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm rất cao, là những hạt nhân để lan tỏa cuộc thi này đến toàn thể nhân dân, để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, sẽ trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận quan trọng này.
0: Trong bối cảnh tin giả, thông tin sai lệch và các nội dung độc hại vẫn đang hiện hữu trên không gian mạng, việc lực lượng công an chủ động tham gia sân chơi số được xem là hướng đi phù hợp và cần thiết. Không chỉ để tuyên truyền pháp luật, đây còn là cách để lắng nghe người dân, đồng hành cùng người dân và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi, thân thiện hơn trong đời sống hiện đại. Người chiến sĩ hôm nay không chỉ vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự mà còn xuất hiện trên các nền tảng số với hình ảnh trẻ trung, sáng tạo, biết lắng nghe, biết ứng dụng công nghệ và luôn sẵn sàng kết nối với nhân dân. ANTV đã và đang cùng các đơn vị chức năng từng bước được phủ xanh trên không gian mạng và cuộc thi Tổ quốc bình yên chính là một cú hích để thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ mạnh dạn đổi mới tư duy truyền thông, kể những câu chuyện về an ninh trật tự bằng ngôn ngữ của thời đại số. Để mỗi video không chỉ dừng lại ở những lượt xem hay lượt chia sẻ mà trở thành một hành động tích cực góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và đưa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đến gần hơn với cuộc sống hôm nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, dù trên không gian mạng hay ngoài đời thực, thì hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân luôn gắn liền với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để phục vụ nhân dân.
7: Không chỉ vững vàng trong công tác chuyên môn, nhiều cán bộ chiến sĩ còn tích cực rèn luyện thể chất, phát huy năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn và giàu sức sống.
6: Những câu chuyện về nghị lực, đam mê và khát vọng cống hiến ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa trong chương trình Tiếp Lửa Thao Trường. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nhân vật, những câu chuyện đầy cảm hứng trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân Tiếp Lửa Thao Trường.
0: Sau hơn 3 tháng đồng hành cùng các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân trên thao trường huấn luyện, hành trình Tiếp Lửa Thao Trường năm 2026 cũng đang dần đi đến chặng cuối. Nếu ở những số đầu tiên, chương trình mang đến những giai điệu trẻ trung để tiếp thêm động lực trong những ngày đầu nhập ngũ, thì ở phần cuối này, âm nhạc trở lại để chứng kiến thành quả sau một mùa rèn luyện đầy nỗ lực. Những gương mặt ngày nào còn nhiều bỡ ngỡ, nay đã trở nên rắn giỏi, bản lĩnh và tự tin hơn sau hàng nghìn giờ học tập, huấn luyện trên thao trường. 3 tháng không phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để tôi luyện ý chí, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của những chiến sĩ trẻ. Đối với ekip thực hiện chương trình, đây cũng là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình đã đi qua, hành trình của những người làm truyền hình mang âm nhạc đến gần hơn với thao trường.
4: Chúng tôi đã có những cái buổi đi tuyển trại tại thao trường và chúng tôi phải về đấy để xem là từ sáng đến chiều thì cái nền nhiệt độ và cái thời tiết tại cái khu vực của mình sẽ thực hiện nó sẽ như thế nào. Nếu mà quay vào buổi sáng thì từ ví dụ như từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng thì cái nhiệt độ nó sẽ như thế nào, sẽ ảnh hưởng như thế nào, và chúng tôi phải đặt cái hướng máy của chúng tôi ra làm sao để làm sao mà với cái ánh sáng đó, với cái nhiệt độ ở ngoài trời đó thì chúng tôi có thể thực hiện được cái việc ghi hình.
0: Đằng sau mỗi chương trình là hàng chục con người âm thầm chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng tất cả đều chung một mong muốn: mang đến cho các chiến sĩ những giây phút đáng nhớ. Âm nhạc có một sức mạnh rất đặc biệt. Giữa những ngày huấn luyện nghiêm túc và cường độ cao, những giai điệu quen thuộc trở thành cầu nối cảm xúc, giúp các chiến sĩ thêm gắn kết, thêm tự hào về màu áo mình đang khoác trên vai. Và hơn hết, đó còn là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ suốt một mùa huấn luyện.
4: Đôi khi những cái ca khúc mà mang cái giá trị tuyên truyền cao quá thì nó lại mang đến như một cái điều mà các bạn ấy lại phải học hỏi thêm một lần nữa bằng âm nhạc. Thế nhưng chúng tôi muốn là vừa làm được cái điều đó bằng âm nhạc.

nhạc tuyên truyền vừa mang được cái gọi là những cái trending mà ngày nay với cái thế hệ của các bạn ấy, cái tuổi trẻ của các bạn ấy nó đang được cập nhật và phổ biến để làm sao mà kéo gần các bạn ấy đến với lại cái âm nhạc của mình, với cái chương trình của mình.

0: ký ức về mùa huấn luyện năm 2026 chắc chắn sẽ còn ở lại trong lòng những người thực hiện chương trình và các chiến sĩ trẻ. Những bài hát vang lên nơi thao trường hôm nay không chỉ mang theo niềm vui mà còn gửi gắm niềm tin vào một thế hệ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến. Và với những người làm chương trình tiếp lửa thao trường, hành trình năm nay cũng chính thức khép lại bằng niềm tự hào, sự biết ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới các chiến sĩ trẻ trên chặng đường phía trước.
1: Thưa quý vị, bên cạnh những chương trình âm nhạc, giải trí hấp dẫn, ANTV cũng đang mang đến cho khán giả nhiều bộ phim đặc sắc với nội dung giàu cảm xúc và đậm hơi thở cuộc sống.
2: Trong đó, bộ phim Tận Hiến hiện đang phát sóng trên ANTV đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Những câu chuyện chân thực về người chiến sĩ tình báo công an cùng với các tình tiết gay cấn đã tạo được sự đồng cảm và thu hút sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Không chỉ ghi dấu ấn bởi dòng phim tình báo, bộ phim còn để lại nhiều cảm xúc khi khắc họa những hy sinh thầm lặng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của những người ngày đêm giữ bình yên cho cuộc sống.
2: Vậy điều gì đã làm nên sức hút của bộ phim đang được đông đảo khán giả yêu mến? Xin mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV Kết nối tuần này.
2: Kính mong quý vị khán giả tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website antv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
0: Không cần những chiêu trò gây sốc hay các tình tiết giật gân đơn thuần, bộ phim Tận Hiến vẫn đang tạo nên sức hút đặc biệt trên sóng ANTV bằng chính chất lượng nội dung và những câu chuyện giàu cảm xúc về người chiến sĩ công an nhân dân. Những ngày gần đây, cái tên Tận Hiến liên tục xuất hiện trên các diễn đàn phim ảnh, các hội nhóm mạng xã hội và trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm, bàn luận. Đề tài tình báo, chính luận vốn được xem là khá kén người xem. Thế nhưng, với cách kể chuyện hiện đại, nhịp phim nhanh cùng những màn đấu trí căng thẳng, Tận Hiến đã chinh phục được cả những khán giả trẻ, nhóm công chúng vốn quen thuộc với các nền tảng số. Nhiều khán giả, cư dân mạng nhận xét, mỗi tập phim đều chứa đựng những nút thắt bất ngờ, khiến người xem khó có thể rời mắt. Xem phim mà hồi hộp như xem phim điện ảnh. Kịch bản cuốn, nhiều tình huống đấu trí rất thông minh. Đã lâu mới có một bộ phim đề tài công an hấp dẫn như vậy. Đó là những chia sẻ xuất hiện ngày càng nhiều dưới các bài đăng liên quan đến bộ phim. Bên cạnh kịch bản hấp dẫn, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là yếu tố được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất. Từ những nhân vật chiến sĩ công an bản lĩnh, kiên định đến các tuyến nhân vật phản diện nhiều chiều. Mỗi vai diễn đều mang màu sắc riêng, góp phần tạo nên những cuộc đối đầu đầy kịch tính trên màn ảnh. Không ít đoạn cắt từ phim đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên các nền tảng số, kéo theo nhiều cuộc thảo luận về diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Điều đáng chú ý là bên cạnh những tình tiết gay cấn, nhiều phân đoạn về tình đồng đội, tình cảm gia đình và những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ tình báo công an cũng nhận được sự đồng cảm lớn từ người xem. Đó là những giá trị nhân văn giúp bộ phim không chỉ hấp dẫn ở yếu tố nghiệp vụ mà còn chạm tới cảm xúc của khán giả. Với những diễn biến ngày càng hấp dẫn và nhiều bí mật vẫn chưa được hé lộ, Tận Hiến được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của khán giả lúc 21 giờ 10 phút thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ANTV và là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm trong thời gian tới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV Kết nối tuần này.
2: Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website antv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Mọi ý kiến đóng góp của quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đi đâu rồi?
1: Ra đây!
0: Buông ra!
1: Ra đây!
0: Buông ra! Trời! Bảo thả cho đi ra đi!
1: Tao đâu có ngu! Mày dám báo cảnh sát hả? Dừng lại! Mau bỏ súng xuống! Bỏ súng xuống! Liệu mày dám lừa tao? Mày chết đi!
2: Liệu Acha cùng cảnh sát có kịp thời đến để giải cứu Blue và Cherry hay không? Đón xem tập 37 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Anh cũng biết tình hình hiện tại của đồng diễn rồi đó. Tôi cần một người của mình.
4: Suy tính của anh rất chính xác.
3: Anh có học vấn cao như vậy, tại sao lại muốn nhận củ khoai nóng bỏng tay chứ? Vì quan hệ với thư cầm
4: không
3: sao?
4: Liên quan gì đến thư cầm hết. Nói thẳng ra thì tính tôi hơi tự cao, thích xoay chuyển tình thế, như vậy mới nổi bật năng lực của tôi.
3: Anh muốn vị trí nào?
4: Anh quyết định.
3: Mức lương thì sao?
4: Ngang với Thánh Mỹ là được.
3: Khi nào bắt đầu đi làm?
4: Tùy anh.
3: Bây giờ luôn.
4: Vậy thì bây giờ?
3: Việc cấp bách nhất bây giờ là nghĩ cách huy động tiền.
4: Huy động tiền không nhất thiết phải tìm ngân hàng.
3: Huy động tiền, tôi biết chứ. Đó là chuỗi siêu thị quy mô lớn toàn
4: phải.
3: Cầu.
4: Họ định đánh vào thị trường Trung Quốc. Hiện đang tích cực làm công tác chuẩn bị trên toàn quốc. Nguồn vốn dồi dào, họ có thể bỏ khoản tiền này để mua hàng.
3: Ý của anh muốn nói là bán đứt khoán của đồng diễn cho họ sao?
4: Chính xác, nhưng phải đưa ra điều kiện ưu đãi cho họ.
3: Điều kiện là gì?
4: Giá thấp.
3: Thấp cỡ nào?
2: Khi Đông Viễn đang bên bờ vực khó khăn, chồng của Thư Cầm quyết định đầu quân cho Vũ Thịnh để cùng nhau giải quyết vấn đề. Đón xem tập 26 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
0: Đâu rồi hả?
5: Ai chứ? Anh mới là người phải hỏi em nè. Đột nhiên em dẫn bạn em tới đây có chuyện gì?
0: Tôi hỏi con nhỏ đó đâu?
5: Ai chứ?
0: Thì là con nhỏ đó về đây cùng với anh đó.
5: Em nói cái gì vậy? Có mình anh ở nhà. Không tin thì em đi tìm thử coi có ai không. Tự nhiên cái làm ầm lên.
0: Tôi không tin. Anh mau nói đi, rốt cuộc con nhỏ đó bây giờ đang ở đâu vậy hả? Anh nói đi.
6: Trời ơi, anh làm cái gì vậy?
5: Làm ơn im giùm nha, mau dẫn bạn của em đi khỏi đây. Nhanh đi. Em không đi có phải không? Không đi phải không? Rồi.
2: Liệu chồng mình thực sự có vấn đề hay tôi đang quá đa nghi vào các mối quan hệ? Đón xem tập đầu bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hôm nay.

0: những nội dung chính trong chương trình An ninh toàn cảnh trên nay. Niềm tự hào trên bản đồ di sản thiên nhiên thế giới về vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Chuyển đổi xanh trong giao thông được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường sống và nâng cao hiệu quả vận tải cho người dân. Lực lượng chức năng liên tiếp bóc gỡ các đường dây sản xuất vũ khí quân dụng trái phép quy mô lớn. Các nhà khoa học quốc tế đang nghiên cứu phát triển thuốc điều trị và vaccine chống lại hantavirus. Xin được kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 6 tại Paraguay, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyền, Phong Nha - Kẻ Bàng đã được chính thức UNESCO vinh danh là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
1: Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với tỉnh Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung, khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của Phong Nha - Kẻ Bàng về đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi và cảnh quan thiên nhiên với các giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc.
0: Vâng, và trong phần sau của chương trình, mời quý vị cùng với chúng tôi một lần nữa chiêm ngưỡng những cảnh quan thiên nhiên độc đáo và những giá trị nổi bật đã đưa Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Còn bây giờ, chương trình An ninh toàn cảnh mở đầu như thường lệ với một số thông tin an ninh trật tự đáng chú ý trong 24 giờ qua.
2: Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai vừa đồng loạt khám xét khẩn cấp hai cơ sở cơ khí quy mô lớn hoạt động bí mật dưới vỏ bọc sản xuất dân dụng ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, triệu tập làm việc với 5 đối tượng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng cùng với nhiều máy móc và tang vật liên quan. Theo điều tra, từ năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy móc để tổ chức sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP, rồi tiêu thụ cho nhiều đối tượng trong nước và nước ngoài với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng là súng nén hơi hoạt động liên tỉnh với số lượng rất lớn, thu giữ 422 bộ súng nén hơi cùng với nhiều phụ kiện liên quan, khởi tố 5 đối tượng về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Điểm đáng chú ý, thay vì giao dịch trực tiếp như trước đây, toàn bộ quá trình mua bán được thực hiện trên không gian mạng, thông qua mạng xã hội TikTok và Zalo. Các đối tượng không quảng cáo trực tiếp là vũ khí mà sử dụng tên gọi ngụy trang như súng thông bồn cầu, đồ áp lực hơi, dụng cụ săn bắn nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn do Đặng Phước Đạt và vợ là Vũ Thị Thu Thủy cùng chú tại thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm sở hữu công nghiệp. Đường dây này hoạt động từ tháng 6 năm 2025 đến nay, sử dụng 14 nhân công. Các đối tượng đã đưa ra thị trường số lượng dép giả các nhãn hiệu với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Thu Hoài, chú tỉnh Lạng Sơn để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Do mâu thuẫn cá nhân, tối ngày 4 tháng 5 năm 2026, Hoài đã mang dao đến tìm chị Vũ Thị Hằng, nhiều lần tấn công, gây thương tích cho nạn nhân tại khu vực một quán trà sữa trên địa bàn xã Đồng Đăng. Mặc dù được người dân can ngăn, Hoài vẫn tiếp tục có hành vi chửi bới, đe dọa, gây mất an ninh trật tự công cộng. Liên quan vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó vào ngày 6 tháng 3, ông Nguyễn Văn Sáu trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh gây va chạm liên hoàn với nhiều phương tiện đang tham gia giao thông. Hậu quả là một phụ nữ tử vong, hai phụ nữ khác bị thương. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm hư hỏng 7 xe ô tô và 3 xe mô tô. Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế Nguyễn Văn Sáu vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264mg trên 1 lít khí thở.
0: Thưa quý vị,
1: Sự kiện Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đã ngay lập tức trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận. Trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ chung một cảm xúc, đó là niềm tự hào sâu sắc trước dấu mốc ý nghĩa của Việt Nam trên bản đồ thiên nhiên thế giới.
0: Vâng, không dừng lại ở những lời chúc mừng, những chia sẻ của cư dân mạng cũng mở ra những cuộc thảo luận sâu sắc và đầy trách nhiệm. Đó là làm thế nào để vừa phát huy tối đa sức hút của di sản, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch hè, thu hút dòng khách quốc tế, lại vừa bảo tồn nguyên vẹn cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái quý giá cho thế hệ mai sau.
3: Quá tự hào Quảng Trị ơi, đọc tin lúc sáng mà vui quá, Việt Nam mình đỉnh thực sự. Hai lần di sản thế giới, giờ thêm khu dự trữ sinh quyển nữa, combo danh hiệu thế này thì đúng là báu vật quốc gia rồi. Nghe tin mà thấy tự hào lây, đất nước mình nhỏ bé nhưng cảnh quan thiên nhiên thì đúng là không thua kém bất kỳ quốc gia nào. Thả tim cháy máy cho Phong Nha Kẻ Bàng nha mọi người. Đó là cảm xúc của cư dân mạng khi biết thông tin Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Trên khắp các diễn đàn, cư dân mạng bày tỏ niềm tự hào sâu sắc trước sự kiện mang tính bước ngoặt này. Nhiều ý kiến nhận định, sau hai lần được vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới vào các năm 2003 và 2015, danh hiệu mới này tiếp tục khẳng định giá trị toàn cầu vượt trội của Việt Nam. Mấy đứa bạn nước ngoài của mình vừa nhắn tin hỏi cách đặt tour đi Phong Nha luôn nè, hiệu ứng UNESCO đỉnh thật sự. Vừa chốt combo đi Quảng Bình hè này xong thì thấy tin này, dự là mấy hôm nữa vé máy bay với phòng khách sạn lại cháy hàng cho xem. Đúng là món quà thiên nhiên ban tặng cho nhân gian, ai cũng nên thăm Phong Nha Kẻ Bàng một lần. Được đi Phong Nha Kẻ Bàng một lần phải nói là rất đẹp và kỳ vĩ. Đi liền với niềm hân hoan, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng thể hiện góc nhìn trách nhiệm khi thảo luận về bài toán giữ gìn di sản. Với tổng diện tích 515.830 ha, trải rộng 15 xã của tỉnh Quảng Trị, bao gồm vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp, Phong Nha Kẻ Bàng là một trong những khu vực có hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi tiêu biểu của Đông Nam Á, lưu giữ nguồn tài nguyên sinh học phong phú với hàng nghìn loài động thực vật, trong đó nhiều loài quý hiếm và đặc hữu. Vì vậy, việc quản lý và bảo tồn hệ sinh thái đang là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Các bài viết phân tích của cư dân mạng nhấn mạnh rằng danh hiệu của UNESCO vừa là vinh dự, vừa là trọng trách lớn lao. Vậy thì càng phải có kế hoạch bảo tồn hệ sinh thái tốt hơn nữa. Danh hiệu càng lớn thì trách nhiệm càng cao, mong là các bác quản lý làm nghiêm, giữ chặt vùng lõi, đừng để lâm tặc hay bê tông hóa chạm vào. Được UNESCO công nhận đã khó, giữ được danh hiệu và bảo vệ đa dạng sinh học cho con cháu đời sau rất cần mỗi người chúng ta có trách nhiệm hơn. Cư dân mạng khẳng định Phong Nha Kẻ Bàng không phải là cái tên duy nhất, mà là mảnh ghép hoàn hảo tiếp theo bên cạnh hệ thống danh thắng, di sản thiên nhiên thế giới đồ sộ mà Việt Nam đang sở hữu. Sự ghi nhận liên tục của quốc tế tiếp tục minh chứng cho vị thế của Việt Nam. Trong bối cảnh mùa du lịch hè đang ở giai đoạn cao điểm, các diễn đàn du lịch quốc tế liên tục đánh giá cao chuỗi điểm đến hấp dẫn của nước ta, mở ra vận hội bứt phá mạnh mẽ cho toàn ngành công nghiệp không khói. Định vị Việt Nam, một quốc gia không chỉ giàu tài nguyên thiên nhiên mà còn là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu lòng mến khách. Tây họ mê Phong Nha Kẻ Bàng lắm, nhất là đi trekking với thám hiểm hang động. Phe này khách quốc tế lại đổ về nườm nượp. Cú hích này quá đúng thời điểm luôn, ngay đầu mùa du lịch hè, cơ hội vàng để du lịch Quảng Trị bứt phá. Hãy chứng minh cho thế giới thấy người Việt Nam không chỉ có di sản đẹp mà ý thức bảo vệ môi trường cũng cực kỳ văn minh. Những phản hồi tích cực của cư dân mạng đã chứng minh lòng tự hào dân tộc luôn gắn liền với ý thức trách nhiệm. Danh hiệu khu dự trữ sinh quyển thế giới mới không chỉ khẳng định tầm vóc của Phong Nha Kẻ Bàng mà còn là lời cam kết của hành động phát triển du lịch đột phá nhưng phải gìn giữ vẹn nguyên màu xanh di sản cho thế hệ mai sau. Cảm xúc của bạn khi đón nhận thông tin này như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Chương trình tiếp tục với những sắc màu thế giới. Vào ngày 5 tháng 6, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA đã phát lệnh trú ẩn và chuẩn bị sơ tán đối với các phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế ISS sau khi NASA và Cơ quan Vũ trụ của Nga Roscosmos đã bất đồng về phương án sửa chữa rò rỉ khí ở phân khu Nga. Tuy nhiên sau đó thì NASA đã hủy lệnh này. Bốn phi hành gia thuộc sứ mệnh Crew 12 đã nhận lệnh từ trung tâm điều khiển của NASA yêu cầu di chuyển vào tàu Crew Dragon của SpaceX. Các phi hành gia được hướng dẫn mặc đồ bảo hộ không gian và sơ tán khi cần thiết. Tuy nhiên khoảng 2 giờ sau thì NASA đã hủy lệnh và cho phép họ quay lại trạm. Hai đơn vị vận hành ISS gồm NASA và Roscosmos đã tranh luận nhiều tháng về nguyên nhân và giải pháp với các vết rò rỉ nhỏ tại khoang Zvezda của Nga. Sự cố này đã được phát hiện trong những tháng gần đây, nhưng không nghiêm trọng đến mức buộc NASA phải ban bố lệnh sơ tán. Tuy nhiên, đến ngày 5 tháng 6, mức độ rò rỉ không khí đã tăng gấp đôi. Phía Nga muốn tiếp cận và sửa chữa, nhưng NASA không đồng ý với phương án này. Lệnh sơ tán được hủy bỏ sau khi phía Nga đồng ý tạm dừng sửa chữa để hai bên tìm phương án chung.
0: Có thể chịu tải gần 400 kg, xác định chướng ngại vật và tính toán các tuyến đường an toàn trong kho hàng. Đó là khả năng của Proteus, phiên bản cũ, robot đầu tiên tự hành hoàn toàn của Amazon, có thể làm việc cùng với con người trong trung tâm phân phối hàng hóa. Sau 4 năm triển khai, Proteus, phiên bản mới này được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, có thể nhận lệnh từ nhân viên kho hàng thông qua trò chuyện mà không cần câu lệnh hay giao diện lập trình. Phạm vi hoạt động của robot AI này được mở rộng hơn. Việc đưa robot Proteus vào hoạt động giúp giảm bớt các công việc mang tính lặp lại, tạo điều kiện để nhân viên tập trung vào những nhiệm vụ đòi hỏi kỹ năng cao hơn như quản lý hàng tồn kho và kiểm soát chất lượng. Proteus vẫn đang được thử nghiệm. Tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới dự kiến sẽ triển khai robot này khắp châu Âu từ nửa đầu năm 2027, nằm trong kế hoạch hiện đại hóa các trung tâm phân phối ở lục địa già.
1: Từ những đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột tại Uganda, các thành viên của nhóm nhảy Ghetto Kids đang tiến gần đến giấc mơ lớn nhất đời mình khi có cơ hội biểu diễn tại sự kiện chung kết World Cup 2026. Nhóm vũ công nhí Ghetto Kids vừa nhận được lời mời đặc biệt từ nữ ca sĩ Shakira tham gia biểu diễn trong chương trình giữa giờ trận chung kết World Cup diễn ra tại Mỹ vào ngày 19 tháng 7 tới đây. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ đối với những em nhỏ từng có hoàn cảnh khó khăn tại Uganda. Cơ hội này đến sau khi một video nhảy theo nhạc phim Zootopia kết hợp với ca khúc World Cup của nhóm thu hút sự chú ý của Shakira. Nữ ca sĩ người Colombia sau đó đã trực tiếp gửi lời mời đến các em. Các thành viên của nhóm trong độ tuổi từ 4 đến 16 đều rất hào hứng trước cơ hội được xuất hiện trên một trong những sân khấu lớn nhất thế giới. Trước đó thì Ghetto Kids từng gây ấn tượng khi lọt vào vòng chung kết của chương trình Britain Got Talent.
0: Hàng loạt công nghệ hiện đại giúp ngành thực phẩm tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng suất và giảm phụ thuộc vào nhân công lao động đang được giới thiệu tại triển lãm quốc tế về máy móc và công nghệ thực phẩm Forma Nhật Bản năm 2026 ở thủ đô Tokyo. Và sự kiện này được giới thiệu là một trong những triển lãm lớn nhất thế giới về chế biến thực phẩm. Năm nay thì triển lãm Forma Nhật Bản diễn ra đến ngày 5 tháng 6 và ghi nhận số lượng đơn vị tham gia cao nhất từ trước đến nay với 1.025 doanh nghiệp. Các đơn vị mang đến những công nghệ mới nhất phục vụ quy trình sản xuất thực phẩm. Một trong những điểm nhấn của sự kiện này là máy cắt thịt tốc độ cao có khả năng cắt một tảng thịt bò thành 660 lát đồng đều chỉ trong vòng 60 giây. Bên cạnh đó thì là hệ thống kiểm tra thực phẩm bằng tia X có thể phát hiện lỗi bao bì, dị vật và tự động loại bỏ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn khỏi dây chuyền sản xuất. Dự kiến được Hiệp hội các nhà sản xuất máy móc thực phẩm Nhật Bản tổ chức thường niên từ năm 1978 đến nay. Và năm ngoái thì sự kiện đã thu hút hơn 110.000 khách tham quan đến từ khắp nơi trên thế giới.
1: Các nhà khoa học tại Chile, Argentina và Mỹ đang tăng tốc nghiên cứu nhằm tìm ra các phương pháp điều trị và vaccine hiệu quả đối với hantavirus, loại virus hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao và hiện vẫn chưa có vaccine được cấp phép sử dụng rộng rãi.
4: Tại Argentina, một nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm liệu pháp sử dụng thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp để ngăn chặn hội chứng phổi do hantavirus gây ra. Đây là biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến suy hô hấp và tử vong. Song song đó, các nhà khoa học thuộc Đại học San Sebastian

cùng các đối tác tại Mỹ và Đức đang phát triển liệu pháp kháng thể đơn dòng được tạo ra từ máu của những người từng sống sót sau khi nhiễm hantavirus. Kết quả nghiên cứu ban đầu rất khả quan. Chúng tôi đã chứng minh rằng các kháng thể này đạt hiệu quả 100% trong việc ngăn tử vong do nhiễm virus ở liều gây chết người. Ngoài các liệu pháp điều trị, nhiều dự án phát triển vaccine cũng đang được triển khai tại Mỹ. Một nhóm nghiên cứu đã phát triển vaccine nhắm vào virus Andes, chủng hantavirus được cho là có khả

0: bảo vệ con người trước nguy cơ lây nhiễm. Hantavirus chủ yếu lây sang người thông qua việc tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của các loại gặm nhấm mang mầm bệnh. Mặc dù số ca mắc không nhiều, tỷ lệ tử vong của bệnh có thể lên đến 30-40% tùy từng chủng virus và điều kiện điều trị. Các nhà khoa học kỳ vọng những tiến bộ trong nghiên cứu thuốc điều trị và vaccine sẽ sớm tạo ra các công cụ hiệu quả để kiểm soát căn bệnh nguy hiểm này, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên ghi nhận các ca nhiễm ở Nam Mỹ.
1: Thưa quý vị, Hà Nội hiện là một trong những đô thị có mật độ phương tiện giao thông lớn nhất cả nước. Cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa không ngừng gia tăng, kéo theo nhiều thách thức về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và áp lực lên hạ tầng đô thị. Đặc biệt, chất lượng không khí và phát thải khí nhà kính đang trở thành những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong quá trình phát triển của thủ đô.
2: Và trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh trong giao thông được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường sống và nâng cao hiệu quả vận tải. Đây cũng là bước đi quan trọng để Hà Nội hướng tới mục tiêu là xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững và thích ứng với những yêu cầu mới của quá trình tăng trưởng xanh.
3: Hiện nay, phần lớn phương tiện giao thông tại Hà Nội vẫn sử dụng xăng dầu. Mỗi ngày, lượng khí thải và bụi mịn từ các phương tiện giao thông trực tiếp phát tán ra môi trường, góp phần làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí. Để cải thiện thực trạng này, Hà Nội đang đẩy mạnh nhiều giải pháp giao thông xanh như phát triển đường sắt đô thị, mở rộng xe buýt điện và khuyến khích sử dụng phương tiện chạy điện. Đáng chú ý, nhiều người dân cũng đã chủ động thay đổi thói quen đi lại theo hướng thân thiện với môi trường hơn. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy quá trình chuyển đổi giao thông xanh đang từng bước đi vào thực tế.
4: Sau khi mà em đã trải nghiệm đi tàu điện một thời gian ấy, thì em thấy là cái việc mà đi tàu điện thì nó rất là tốt và nó rất là thông minh, cho bằng mình đi đỡ phải đi tắt đường rồi là đỡ phải chen lấn nhau ở trên đường, thì em thấy là cái việc mà Hà Nội sẽ mở rộng cái việc tàu điện thì em nghĩ nó là một phương án rất là tốt, em hy vọng nó sẽ được triển khai sớm.
5: Mình chuyển sang xe điện thì mình cảm thấy nó rất là hợp lý, mà xe điện nó không tốn chi phí bằng xe xăng, đấy là cái đầu tiên, và cái thứ hai là nó bảo vệ cho môi trường. Nó thật sự ra đi những lúc đèn xanh đèn đỏ mà mình đứng sau cái xe máy xăng rất là nóng, khó chịu. Đấy, thì mình nghĩ là ở đấy nó tốt thì mình thay đổi thôi.
3: Tuy nhiên, mong muốn chuyển đổi xanh là một chuyện, còn khả năng chuyển đổi lại là chuyện khác. Chi phí mua xe điện vẫn là bài toán không nhỏ với nhiều người dân và lao động vận tải. Cùng với đó, hạ tầng chạm sạc chưa thực sự đồng bộ, khiến không ít người vẫn chờ đợi thay vì thay đổi ngay lúc này.
6: Nếu như mà tôi đi một cái xe xăng mà cũ thì tôi vẫn còn bán được. Nhưng mà nếu mà xe điện cũ thì tôi nghĩ là hơi khó bán. Tôi thấy cái như thế. Là một, cái thứ hai là về vấn đề sạc. Thì nhiều nhà như nhà tôi chẳng hạn như ở chung cư thì có những cái chung cư chưa có chỗ sạc.
7: Mua một cái xe điện giờ nó rơi khoảng mấy chục triệu. Nhưng mà giờ mà cái xe của chú mà bán nó không được bao nhiêu. Cùng lắm xe của chú giờ bán được khoảng 5-6 triệu. Giờ mà lấy đâu cái số tiền để mà đập vào mà đổi sang cái xe kia.
6: Cái điện nó là cái xe ga, nó không như xe số. Mình chở nhiều hàng thì nó có thể là mình không đi bằng cái xe số. Chở nhiều hàng nó lặng thì mình còn về được số 1. Cái xe điện kia nó như xe ga, mình chở nhiều hàng thì nó cũng chỉ là về ga nó đi thôi. Thì là lúc ý nó mình phải giảm cái mật độ hàng xuống, mình không chở được nhiều.
3: Có thể thấy, chuyển đổi xanh trong giao thông không chỉ là câu chuyện của phương tiện, mà là câu chuyện của cả một hệ thống. Từ hạ tầng, chính sách đến nhận thức và thói quen đi lại của người dân đều cần thay đổi theo hướng xanh hơn. Đây là một hành trình dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chính người dân. Chỉ khi những mắt xích này được kết nối chặt chẽ, mục tiêu xây dựng một hệ thống giao thông xanh, sạch và bền vững mới có thể trở thành hiện thực.
8: Ở góc độ mà để vì cái chung, vì cái xây dựng một cái thủ đô văn minh và sạch đẹp và không ô nhiễm, thì chúng ta, những bà con chúng ta phải tầm từng bước một, chúng ta làm quen với lại cái cách chuyển đổi các cái dòng phương tiện mà hiện nay chạy các cái nhiên liệu hóa thạch mà gây ô nhiễm môi trường bằng các phương tiện chạy bằng các cái năng lượng sạch hơn. Đấy, trong đó thì có cả xe điện.
3: Chuyển đổi xanh trong giao thông là một hành trình dài và không thể hoàn thành chỉ bằng các chính sách và những phương tiện mới. Sự thay đổi cần bắt đầu từ chính thói quen đi lại của mỗi người dân. Khi giao thông công cộng ngày càng thuận tiện hơn, phương tiện sạch ngày càng

0: càng phổ biến hơn và nhận thức về môi trường được nâng cao hơn. Những bước chuyển nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên một Hà Nội xanh hơn, đáng sống hơn trong tương lai.
1: Hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội không khó để bắt gặp những lời quảng cáo có cánh về các loại thần dược phòng the, thuốc tăng trưởng sinh lý hay là sản phẩm được giới thiệu là có khả năng điều trị các bệnh lý nam khoa. Các sản phẩm này được giao bán công khai, tràn lan, vì thế mà người dùng cũng có thể dễ dàng tiếp cận.
2: Đáng báo động, không ít nam giới vì tâm lý e ngại đi khám hoặc quá tin vào những lời quảng cáo trên mạng đã tự ý mua và sử dụng các loại thuốc này, không có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Và hậu quả là nhiều trường hợp gặp phải các biến chứng nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu, thậm chí là đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Và để hiểu rõ hơn về những rủi ro từ việc tự ý sử dụng thuốc điều trị sinh lý trôi nổi trên mạng, trong tiểu mục Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Lương Quang Thắng từ phòng khám Nam Học Hưng Thịnh. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan các quảng cáo thuốc hỗ trợ điều trị sinh lý nam giới với những lời cam kết như hiệu quả tức thì, tăng cường bản lĩnh chỉ sau vài giờ. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, người mua có thể dễ dàng đặt hàng mà không cần bác sĩ thăm khám hay kê đơn. Lợi dụng điều này, không ít tài khoản bán hàng livestream công khai quảng cáo quá mức công dụng của sản phẩm nhằm thu hút khách hàng, thậm chí các thuốc trôi nổi không rõ nguồn gốc còn chứa chất cấm. Nếu dùng thuốc điều trị sai cách hoặc lạm dụng, người dùng có thể gặp các biến chứng như rối loạn tim mạch, huyết áp, về lâu dài ảnh hưởng khả năng sinh sản, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
4: Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Lương Quang Thắng đã đồng hành cùng với truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, trong cái clip vừa rồi cũng như là thực tế tại phòng khám, thì qua các ca điều trị tại phòng khám thì bác sĩ đánh giá như thế nào về tình trạng nam giới hiện nay tự ý mua thuốc điều trị sinh lý được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, và vì sao nhiều người lại vẫn tin vào những cái lời quảng cáo như là tăng cường sinh lý cấp tốc này, rồi là hiệu quả chỉ sau một viên được quảng cáo trên mạng xã hội?
5: Vâng, xin được chào MC Thế Cương và quý vị khán giả. Hiện nay thì tình trạng nam giới tự ý mua thuốc sinh lý được quảng cáo tràn lan trên mạng thì đang ngày càng phổ biến và rất đáng lo ngại. Tại phòng khám thì chúng tôi đã tiếp nhận không ít những trường hợp bệnh nhân đến khám sau một thời gian tự ý điều trị, không những không khỏi mà còn bị các biến chứng như là tụt huyết áp, rối loạn cương dương, tim đập nhanh và sức khỏe sinh lý thì yếu đi. Nhiều người thì dễ tin vào những quảng cáo như là hiệu quả tức thì, khỏe ngay sau một viên, vì tâm lý e ngại đi khám, cho rằng đây là vấn đề tế nhị, không muốn bệnh của mình bị mọi người biết đến. Cũng do bệnh nhân thiếu kiến thức về y khoa và mong muốn cải thiện nhanh vấn đề về sinh lý. Một điểm nữa đó là bên cạnh các quảng cáo trên mạng xã hội thì thường đánh vào tâm lý tự ti của nam giới, sử dụng hình ảnh phản hồi giả, tự ý sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng để quảng cáo. Điều này thì khiến các bệnh nhân tin tưởng và mua dùng.
4: Vâng, thưa bác sĩ, là những nguy hiểm nào ảnh hưởng tới sức khỏe của nam giới mà khi nam giới sẽ sử dụng những cái loại thuốc sinh lý trôi nổi được giao bán tràn lan trên mạng xã hội ạ?
5: Cái việc sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng sinh lý trôi nổi không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội thì không theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa thì có thể gây ra rất nhiều nguy hiểm cho sức khỏe. Người dùng có thể sẽ gặp các cái phản ứng như là đau đầu dữ dội, chóng mặt, tim đập nhanh, tụt huyết áp hoặc là huyết áp tăng, chóng mặt. Về thần kinh thì bệnh nhân có thể bị kích thích, bồn chồn, mất ngủ hoặc ngược lại là mệt lả, uể oải. Có thể gặp tình trạng cương đau kéo dài, rối loạn cương dương, rối loạn điều hòa mạch máu thể hang. Đây là một cấp cứu nam khoa, có thể gây nguy cơ hoại tử mô nếu như mà xử trí chậm trễ. Đặc biệt là với những người có bệnh lý nền về tim mạch, huyết áp hay là tiểu đường thì việc tự ý dùng thuốc có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ hoặc là nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, nhiều sản phẩm còn chứa các cái chất cấm hoặc là hoạt chất vượt mức cho phép nhưng không được ghi trên bao bì. Việc sử dụng lâu dài thì không chỉ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý mà còn gây hại cho gan thận và sức khỏe sinh sản. Nguy hiểm nhất là người dùng thường không biết mình đang uống gì vì sản phẩm không được kiểm định về y tế.
4: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì vì sao việc điều trị các vấn đề sinh lý thì được quảng cáo rầm rộ trên mạng với những cái câu như là tăng cường cấp tốc rồi là hiệu quả chỉ sau một viên thì lại tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe của nam giới ạ?
5: Phần lớn thì các sản phẩm điều trị sinh lý trôi nổi không rõ nguồn gốc được quảng cáo trên thị trường có thể bị pha trộn hoạt chất nhóm bức chế PDE.

0: B5 như là sildenafil hoặc là tadalafil với hàm lượng thì không được kiểm soát. Đây là nhóm thuốc điều trị rối loạn cương dương phải được bác sĩ chỉ định sau khi đánh giá tình trạng bệnh nền thì mới được sử dụng. Nhiều người bệnh thì tự ý sử dụng, đặc biệt là đang dùng thuốc tim mạch chứa nitrat có thể gây giãn mạch quá mức, dẫn đến tụt huyết áp, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim hoặc là đột quỵ. Ngoài ra, nhiều sản phẩm còn chứa corticoid, chất kích thích hoặc là tạp chất không rõ nguồn gốc nhằm tạo cảm giác hiệu quả nhanh, khiến người dùng hiểu nhầm là thuốc có tác dụng tốt. Tuy nhiên, tác dụng này chỉ mang tính chất là cưỡng ép tạm thời lên hệ tuần hoàn và hệ thần kinh, không điều trị nguyên nhân thực sự của cái vấn đề rối loạn sinh lý. Về lâu dài thì việc lạm dụng có thể gây lệ thuộc thuốc, rối loạn chức năng cương, suy giảm nội tiết, tổn thương gan thận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì trước những nguy hiểm và những cái cảnh báo như vậy thì nam giới cần làm gì khi gặp các cái vấn đề về sinh lý thay vì tự mua thuốc để điều trị trên mạng?
0: Vâng, khi gặp vấn đề về sinh lý thì điều nam giới nên làm đầu tiên đó là đi khám tại các cơ sở y tế, phòng khám chuyên khoa nam học hoặc tiết niệu để được đánh giá đúng nguyên nhân. Rối loạn sinh lý thì không chỉ liên quan đến yếu tố tâm lý hay là tuổi tác, mà còn là có thể là dấu hiệu sớm của nhiều bệnh lý như là bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn nội tiết, bệnh lý tim mạch hoặc suy giảm testosterone. Thì thông qua việc thăm khám và các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ sẽ xác định chính xác tình trạng bệnh và đưa ra hướng điều trị phù hợp. Có thể bao gồm thay đổi lối sống, điều chỉnh tâm lý, điều trị nội khoa hoặc hỗ trợ nội tiết nếu cần thiết. Nam giới cũng cần chủ động xây dựng lối sống lành mạnh như là ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, thuốc lá, tập luyện, thể thao đều đặn và kiểm soát căng thẳng. Vì đây là những yếu tố có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe sinh lý nam giới.
1: Vậy thì bác sĩ có lời khuyên gì cho cánh mày râu lựa chọn thuốc điều trị sinh lý an toàn và tránh mua phải thuốc giả không rõ nguồn gốc trên mạng khi mà điều trị các bệnh về sinh lý ạ?
0: Để lựa chọn thuốc an toàn và tránh hàng giả, nguyên tắc quan trọng nhất đó là không tự ý mua thuốc theo quảng cáo trên mạng hoặc là từ các cái nguồn không được kiểm chứng. Thì nên cảnh giác với những kênh bán hàng qua mạng xã hội, qua livestream hoặc các cái nhóm kín. Vì đây là môi trường rất dễ xuất hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Anh em chỉ nên sử dụng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt với các thuốc tác động đến hệ tim mạch, nội tiết hoặc là sinh lý. Khi mua thuốc, anh em cũng cần lựa chọn tại các cái nhà thuốc mà đạt chuẩn, có giấy phép hoạt động rõ ràng và dược sĩ tư vấn trực tiếp. Người dùng thì cũng nên kiểm tra kỹ bao bì, số đăng ký lưu hành, tem chống hàng giả nếu có và hạn sử dụng. Nếu thấy sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác thì sơ sài hoặc là quảng cáo tác dụng nhanh bất thường thì anh em cần đặc biệt thận trọng. Xin được nhắc lại, đó là khi có vấn đề sức khỏe sinh lý thì nên đi khám tại các bệnh viện và phòng khám nam học uy tín được cấp phép của Bộ Y tế và Sở Y tế để được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán, điều trị đúng phác đồ, đúng chuyên môn. Điều này thì sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí và không gây các biến chứng. Đây là cách an toàn và hiệu quả nhất.
1: Chúng tôi hy vọng rằng những chia sẻ của bác sĩ Lương Quang Thắng thì sẽ giúp quý vị có cái nhìn đúng đắn hơn trong việc điều trị các vấn đề về sinh lý nam giới. Đừng tin và nghe theo những lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội mà tiền mất tật mang và ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Góc nhìn chuyên gia của Truyền hình Công an Nhân dân.

0: tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clayman Cool Spot Bạc Hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần, và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clayman sắc cầu vượt trội.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng dành cho bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Đinh Hạnh sẽ là người đồng hành với quý vị trong bản tin 113 online trên ngày hôm nay. Xin mời chị Đinh Hạnh ạ.
2: Xin chào và cảm ơn Minh Hương và Bích Liên. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua mùng 6 tháng 6 tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Huế đã tổ chức khai mạc hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 khu vực 2 với quy mô lớn, trang trọng, thể hiện khí thế thi đua sôi nổi của lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại. Dự và chủ trì lễ khai mạc có đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao. Về phía thành phố Huế có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các đơn vị tham dự hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 khu vực 2.
3: Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, việc tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thể dục thể thao và điều lệnh quân sự võ thuật trong công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ giải pháp rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, theo nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Hội thao lần này không chỉ đánh giá kết quả chất lượng phong trào thể dục thể thao và kết quả công tác huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương, mà còn nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ba nhất của Bộ. Vì vậy, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các đội tuyển phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, đồng thời chấp hành nghiêm điều lệnh, quy chế và các quy định của ban tổ chức. Các đội tuyển thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, vô tư, công bằng, khách quan, cống hiến hết mình vì sự thành công chung của hội thao. Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 6, hội thao có sự tham gia của hơn 3.000 vận động viên cùng cán bộ chiến sĩ đến từ các cục nghiệp vụ Bộ Tư lệnh trực thuộc Bộ Công an, các trường công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương trong khu vực. Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình thực binh biểu dương lực lượng được dàn dựng công phu, kết hợp đồng bộ âm thanh ánh sáng hiện đại, tạo không khí sôi động, hấp dẫn. Các màn biểu diễn chống hội, múa cờ, điều khiển ô tô, mô tô đặc chủng, biểu diễn kỵ binh, quyền côn, khí công, công phá, xử lý tình huống nghiệp vụ đã thu hút sự cổ vũ của hàng vạn người dân và du khách có mặt tại quảng trường Ngọ Môn. Đặc biệt, những màn trình diễn thực binh xử lý tình huống nghiệp vụ, kỹ thuật điều khiển phương tiện đặc chủng hay các nội dung công phá đã thể hiện bản lĩnh, kỹ năng, khả năng hiệp đồng tác chiến và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.
2: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng là súng nén hơi, hoạt động liên tỉnh với số lượng rất lớn, thu giữ 422 bộ súng nén hơi cùng nhiều phụ kiện có liên quan. Trước đó, hai đối tượng Trần Doãn Định và Bùi Văn Tư cùng chú ở tỉnh Phú Thọ bị phát hiện tàng trữ hai khẩu súng nén hơi cùng 115 viên đạn bi bằng kim loại. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Văn Tùng chú tỉnh Bắc Ninh và vợ là Quách Thị Giang là đối tượng đã bán số vũ khí trên cho Định và Tư. Tùng và Giang khai nhận đã nhờ người quen mua tại một cửa hàng tại tỉnh Lạng Sơn do Giang Y Phân người Trung Quốc làm chủ. Kết quả giám định xác định các khẩu súng thu giữ có tính năng, tác dụng và khả năng sát thương tương tự vũ khí quân dụng. Cơ quan công an đã khởi tố Giang Y Phân, Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
4: Từ vụ việc triệt phá đường dây mua bán súng nén hơi quy mô lớn tại Phú Thọ với hàng trăm khẩu súng bị thu giữ, một thực tế đáng lo ngại đang dần lộ rõ. Phía sau những giao dịch tưởng chừng nhỏ lẻ là cả một mạng lưới sản xuất, lắp ráp, tiêu thụ vũ khí quân dụng hoạt động tinh vi, liên tỉnh và có sự phân công chặt chẽ. Và trong chuyên án vừa được Công an tỉnh Hà Tĩnh bóc gỡ, lần đầu tiên lực lượng chức năng đã lần ra tận gốc những xưởng ngầm chuyên sản xuất linh kiện súng hơi nén PCP với quy mô đặc biệt lớn, được ngụy trang dưới vỏ bọc các cơ sở cơ khí dân dụng.
5: Không biển hiệu, không quảng cáo, hoạt động khép kín sau những cánh cửa luôn đóng kín. Ít ai ngờ, phía sau các xưởng cơ khí dân dụng tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai lại là nơi sản xuất hàng loạt linh kiện cấu thành vũ khí quân dụng. Sau một thời gian theo dõi trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng Telegram, Viber cùng với nhiều tài khoản không chính chủ để giao dịch các loại súng hơi nén PCP. Các đầu mối liên lạc thay đổi liên tục, địa điểm giao nhận hàng được ngụy trang tinh vi. Nhưng từ những dấu vết tưởng như rời rạc ấy, ban chuyên án dần dựng lên toàn bộ đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng hoạt động trải dài qua nhiều địa phương. Khi những mắt xích quan trọng dần lộ diện, hơn 60 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Tĩnh được huy động chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Mục tiêu là hai cơ sở cơ khí hoạt động bí mật dưới vỏ bọc gia công dân dụng. Tang vật thu giữ khiến cho nhiều người không khỏi giật mình: 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng trăm phôi hợp kim nhôm, hộp tiếp đạn, linh kiện lắp ráp cùng với nhiều máy móc phục vụ sản xuất vũ khí. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023, đối tượng Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư dây chuyền cơ khí hiện đại để sản xuất các bộ phận cấu thành súng PCP. Các sản phẩm sau đó được cung cấp cho nhiều đầu mối trong và ngoài nước với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng. Lực lượng công an triệu tập làm việc với 5 đối tượng Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh

0: và Trương Anh Tài để phục vụ công tác điều tra. Mở rộng điều tra, Công an Hà Tĩnh tiếp tục làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng, đối tượng trực tiếp thiết kế các mẫu thân súng, được xem là bộ phận quan trọng cấu thành vũ khí quân dụng. Các thiết kế này sau đó được chuyển cho Nguyễn Đức Hiệp, đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó.
1: Đây là cái đường dây chế tạo sản xuất mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn. Cái số lượng vũ khí được bán ra nhiều cái tỉnh thành, không những trong nước mà còn bán ra cả nước ngoài. Do đó cái việc triệt xóa cái đường dây này có ý nghĩa rất là quan trọng, ngăn chặn một cái số lượng lớn vũ khí tuôn ra ngoài thị trường, ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Thời gian tới thì Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với cái loại tội phạm này.
0: Theo cơ quan điều tra, nếu không được phát hiện kịp thời, số linh kiện thu giữ có thể tiếp tục được lắp ráp thành hàng trăm khẩu súng hoàn chỉnh, phát tán ra ngoài xã hội. Nguy hiểm hơn, các loại súng PCP này có tính năng, tác dụng và khả năng sát thương cao, rất dễ bị các đối tượng hình sự lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Từ những giao dịch trên không gian mạng đến các xưởng cơ khí ngụy trang tinh vi, đường dây sản xuất vũ khí quân dụng trái phép này cho thấy mức độ manh động và chuyên nghiệp ngày càng nguy hiểm của các đối tượng phạm tội. Việc bóc gỡ tận gốc các cơ sở sản xuất không chỉ ngăn chặn nguồn cung vũ khí trái phép ra ngoài xã hội mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa nguy cơ phát sinh các loại tội phạm nguy hiểm.
2: Rạng sáng ngày 7 tháng 6, một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đoạn qua tỉnh Lâm Đồng đã làm khoảng 10 người bị thương. Thông tin ban đầu, xe khách giường nằm mang biển số 50F04049 do tài xế Nguyễn Hải Trung, sinh năm 1977, trú tỉnh Khánh Hòa điều khiển đi hướng Bắc Nam. Khi đến km 30 đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng đã đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển số 36R03036 do tài xế Lương Xuân Huân điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn đã làm đầu xe khách biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. Nhiều người bị thương được đưa đến trung tâm y tế khu vực Hàm Tân để cấp cứu, sơ cứu ban đầu. Một số trường hợp sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để tiếp tục điều trị theo dõi. Lực lượng chức năng đã đến xử lý khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu là do xe khách đã không giữ khoảng cách an toàn. Liên quan vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh khiến một phụ nữ tử vong, vào ngày 6 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đối với tài xế Nguyễn Văn Sáu về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 6 tháng 3, Nguyễn Văn Sáu điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh, thành phố Hà Nội, hướng đi Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa. Do không làm chủ được tay lái đã đâm liên hoàn vào 5 xe ô tô và 3 xe máy. Vụ tai nạn đã khiến chị Lê Thị Thu Trang tử vong do vết thương quá nặng. Một số nạn nhân khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Yên Hòa khẩn trương có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ sự việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe Nguyễn Văn Sáu cho kết quả 0,264mg trên 1 lít khí thở. Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh bắt giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 7.000 viên ma túy hồng phiến, 2 kg ma túy dạng đá, 6 gói ma túy nước vui và nhiều tang vật có liên quan. Vào ngày 4 tháng 6, Công an phường Đồng Hới phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra nhà của Trương Ngọc Sáng tại phường Đồng Hới, phát hiện Sáng cùng với Võ Văn Hoàng, Hoàng Văn Phú đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác phát hiện trong phòng ngủ của Sáng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 142 viên hồng phiến, một gói ni lông có túy heroin, một túi ni lông bên trong có ma túy kẹo dạng bột, một gói ni lông ma túy kentamin và nhiều công cụ sử dụng ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Trương Ngọc Sáng đã tự nguyện giao nộp một túi sách có chứa gần 7.000 viên ma túy hồng phiến, 2 gói ma túy dạng đá có tổng trọng lượng khoảng 2 kg, 6 gói ma túy nước vui được cất giấu trên mái nhà và khu vực cạnh nhà. Võ Văn Hoàng và Hoàng Văn Phú cũng tự giác giao nộp tổng cộng 5 viên hồng phiến, 1 túi ma túy nước vui, 1 túi ma túy kentamin. Và vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây công chúng không khỏi chạnh lòng và suy ngẫm trước những vụ việc có liên quan đến chất cấm trong giới giải trí. Khi những gương mặt từng được yêu mến phải đối diện với pháp luật, đó không chỉ là sự sụp đổ của một sự nghiệp, mà còn là một hồi chuông cảnh báo sâu sắc về lối sống và trách nhiệm của người nổi tiếng. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng phóng viên Lê Hoàng nhìn nhận về vấn đề này. Không phải để phán xét, mà để cùng đi tìm câu trả lời cho trách nhiệm của cụm từ người của công chúng.
3: Đến sự sa ngã vào ma túy để tìm kiếm những phút giây phê pha. Ranh giới là rất mong manh với những ai thiếu bản lĩnh, tàn phá cơ thể và những hệ lụy dai dẳng với xã hội. Không lý do nào có thể bào chữa được cho hành vi sử dụng chất ma túy.
4: Thưa quý vị, nếu ai đó hỏi tôi rằng thị trường âm nhạc hay điện ảnh Việt Nam thời gian gần đây có gì mới, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng showbiz của chúng ta đang trải qua một đợt thanh lọc quy mô lớn, nhưng không phải bằng các giải thưởng nghệ thuật mà bằng các chuyên án triệt phá ma túy. Chưa bao giờ cụm từ người nổi tiếng và chất cấm lại xuất hiện với tần suất dày đặc trên các mặt báo đến thế. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, công chúng đi từ cú sốc này đến ngỡ ngàng khác. Từ vụ việc nữ ca sĩ Miu Lê bị khởi tố tại Hải Phòng vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cho đến cái kết đắng của cặp đôi từng song ca ngày nào, Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt giữ trong một chuyên án quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Bức màn nhung lụa và ánh hào quang bị kéo sụp để lộ ra những gương mặt phờ phạc, những thần tượng vốn lộng lẫy trên sân khấu giờ đây thất thần tại cơ quan điều tra.
3: Nhìn lại quá khứ, đây không phải là căn bệnh mới phát tác. Từ những vết xe đổ mang tên Hữu Tín đến những vụ bắt giữ chấn động của Chi Dân hay người mẫu An Tây, danh sách những nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vào ma túy cứ thế dài ra như một sự bất chấp các cảnh báo đã được đưa ra từ trước đó. Điều này làm cho niềm tin vào giới nghệ sĩ, những người nổi tiếng bị lung lay, và nguy hại hơn cả là tác động vào tâm lý của giới trẻ khi họ thấy lối sống buông thả của những người nổi tiếng.
5: Theo em thì việc nghệ sĩ sử dụng trái phép chất ma túy ảnh hưởng rất là xấu đến cả xã hội. Thứ nhất là nó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của những người nghệ sĩ là người nghiêm túc. Và thứ hai là đối với bộ phận giới trẻ thì các bạn thường có xu hướng là thần tượng hóa, tức là làm theo và bắt chước những gì mà nghệ sĩ hay là thần tượng của mình làm. Thế cho nên là có thể một bộ phận giới trẻ sẽ có suy nghĩ lệch lạc là việc sử dụng chất ma túy là bình thường, là thể hiện chất nghệ sĩ hoặc là một cách để giải tỏa áp lực ạ.
6: Có thể vì rất nhiều lý do khác nhau mà họ coi ma túy như là một cái phương thức hay là một cách thức để họ có thể cân bằng hay giải tỏa, hay là có thể nó giống như một cái món thú vui nào đó. Thì rõ ràng đây là một cái câu chuyện rất là đáng lo lắng, và đặc biệt là với những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng thì cái việc sử dụng ma túy của họ nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ, sức khỏe của họ, gia đình của họ, mà ảnh hưởng đến giới trẻ rất là nhiều. Và không chỉ giới trẻ đâu, mà tôi nghĩ rằng là cộng đồng xã hội, dư luận xã hội rất là bức xúc với những cái hiện tượng như vậy.
3: Giữa tầm bão dư luận, có những người chọn cách im lặng, có người vội vã tìm đến những chiếc que thử nhanh để chứng minh sự trong sạch. Nhưng liệu niềm tin của khán giả có thể dễ dàng được hàn gắn bằng một tờ kết quả xét nghiệm? Và chính trào lưu tự test ma túy này lại cho thấy sự bất ổn trong tâm lý của một bộ phận giới showbiz.
4: Vâng, thưa quý vị, từ bao giờ một tờ giấy xét nghiệm tự nguyện lại có giá trị như một lời khẳng định tuyệt đối về lối sống? Chúng ta đều biết, các chất kích thích chỉ tồn tại trong máu hoặc nước tiểu từ vài giờ đến vài ngày là bị đào thải sạch sẽ. Một kết quả âm tính trong ngày hôm nay hoàn toàn không có nghĩa là người đó không bay lắc trong 3 ngày trước đó. Việc tự chọn thời điểm, tự chọn bệnh viện để đi test, nó chẳng khác nào là một học sinh tự ra đề bài, tự chấm điểm 10 rồi đem khoe với cả làng rằng mình học giỏi. Vậy tại sao việc tự test lại trở thành trào lưu rầm rộ như vậy? Cá nhân tôi thì nghĩ rằng ở đây một phần nào đó có tâm lý, có tật giật mình.
3: Nghệ sĩ chủ động đi kiểm tra chất kích thích và công khai kết quả xét nghiệm để phản hồi các tin đồn vô căn cứ. Đây là một hiện tượng khá thú vị. Tuy nhiên, cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận xã hội.
7: Theo em là trào lưu test ma túy trên mạng hiện nay thì em nghĩ là nó cũng có hai mặt. Thứ nhất là mặt tích cực, là đây cũng là một điều đáng mừng. Họ chủ động test ma túy cho có thể giới trẻ hoặc là cộng đồng fan người hâm mộ họ yên tâm. Nhưng cũng có mặt tiêu cực, đó là có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ là lấy cái trào lưu này để đánh bóng tên tuổi làm hình ảnh. Thì em nghĩ là thực ra cái kết quả nó không phải là mang lại, không phải đăng trên mạng xã hội, mà là nó chính là lối sống lành mạnh của các nghệ sĩ, ca sĩ hay

0: giới trẻ là phải tự túc, tự giác, có một lối sống lành mạnh và không có những chất cấm, chất ma túy.
1: Nhiều chuyên gia tâm lý cũng thừa nhận rằng người nổi tiếng và giới nghệ sĩ sẽ có nhiều áp lực hơn các công việc bình thường. Đó là áp lực của sự được công nhận, áp lực về lao động sáng tạo, áp lực về sự kỳ vọng, v.v.
2: Áp lực trong công việc là điều tất yếu của cuộc sống. Những người công nhân làm ca đêm, những bác sĩ đứng mổ nhiều giờ đồng hồ, nhà giáo hay những người tài xế, công việc của họ thì cũng rất áp lực. Thử hỏi nếu họ cũng dễ dàng tìm đến chất cấm như một giải pháp để giải tỏa, một động lực để có thể cảm hứng lao động, thì xã hội này sẽ như thế nào? Tôi đồng ý rằng, dưới sức nóng của ánh hào quang về sự nổi tiếng thì áp lực của những người nổi tiếng trong giới giải trí là điều rất lớn và có thật. Nhưng áp lực chưa bao giờ là cái cớ hợp pháp để người ta tìm đến những ảo giác sai lầm. Bởi vì ngoài kia thì có biết bao nhiêu cách làm lành mạnh để giải tỏa căng thẳng, để tái tạo năng lượng và để sáng tạo.
1: Thay vì giam mình trong những phòng kín với làn khói mờ ảo, nhiều nghệ sĩ chân chính đã chọn cách đổ mồ hôi trên sân tập thể thao, tìm sự bình yên qua những trang sách. Nhiều người cũng tham gia vào các hoạt động thiện nguyện để từ những chuyến đi thực tế có thể làm dày thêm vốn sống.
3: Theo em không đồng tình với quan điểm trên bởi không có một lý do nào gây nghiện cho bản thân khi sử dụng chất ma túy. Đó là một hành vi sai trái pháp luật. Thì đối với các nghệ sĩ và ca sĩ hiện tại cũng vậy. Họ làm việc trong một môi trường đầy áp lực, sự sáng tạo cao và sự giải tỏa. Thì họ có một bản cách để giải quyết và đạt năng lượng cho bản thân như là họ đi du lịch, họ chơi thể thao. Còn đối với việc hành vi sử dụng ma túy thì họ đấy chỉ là một hành vi biện minh cho sự sai trái của bản thân. Và đối với cả người dân hay là giới trẻ hiện nay cũng vậy, phải nói tuyệt đối là không có chất ma túy.
4: Những nghệ sĩ từ người nghệ sĩ gạo cội, những nghệ sĩ nổi tiếng họ rất nhiều những hoạt động về cộng đồng, rồi thể dục thể thao, rồi họ tham gia những cái sinh hoạt, đi trợ giúp những cái bà con gặp khó khăn, tức là những cái hoạt động xã hội giúp cho họ có thấy cái niềm vui, họ thấy cái ý nghĩa và giá trị, và họ đem tiếng hát của họ, họ đem cái sự nổi tiếng của họ để đến với những cái thân phận khác nhau. Thì đó chính là cái cách để giúp cho họ định vị bản thân, giúp cho họ có thể có những cái sự sảng khoái từ chính những cái hoạt động tử tế của mình. Và đó chính là cách mà rời xa ma túy. Tôi nghĩ rằng là bất kỳ người nào cũng vậy thôi. Ma túy đến với mình rất là dễ, là giúp cho mình rất là thư giãn rất là nhanh chóng, giúp cho mình có thể lên được cái tạo cho mình những cái dopamine rất là nhanh. Nhưng mà ma túy nó phá hủy nhân cách và phá hủy con người, sức khỏe rất là lớn. Vì vậy người nghệ sĩ phải biết nhận ra những cái hậu quả của ma túy để mà đi đến được với những cái hoạt động tích cực mà giúp cho cộng đồng, giúp cho bản thân họ để họ có thể tiếp tục tỏa sáng.
1: Khi người nghệ sĩ cúi xuống để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, khi họ dùng sức ảnh hưởng của mình để mang lại cơm áo, nụ cười cho người nghèo, đó mới là lúc họ nhận về thứ cảm hứng vô giá và bền vững nhất, thứ cảm hứng được xây dựng từ tình yêu thương và lòng trắc ẩn.
2: Hào quang không tự nhiên mà có, nó là sự kết tinh từ lòng tin và tình yêu của công chúng. Vì vậy, mỗi người nghệ sĩ, mỗi người nổi tiếng khi bước chân vào nghề cần phải ý thức sâu sắc rằng sức ảnh hưởng xã hội của mình là một trách nhiệm, chứ không phải là đặc quyền để được buông thả. Hãy để khán giả nhớ đến mình qua những tác phẩm tử tế, những cống hiến thầm lặng và một lối sống lành mạnh. Đó mới là chiếc que thử chính xác nhất, nghiêm khắc nhất của thời gian dành cho tư cách của một người làm nghệ thuật chân chính. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi mục Tiêu điểm cuối tuần ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Mục Tiêu điểm cuối tuần vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online, và chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm.
6: Clear, tặng phiên bản dây hẹn Free Fire World Cup sân ngay.
7: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thiện gầu, Clear mắt lạnh Baha mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh tay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear, sạch gầu và sảng khoái.
8: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Ngoan, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại ấp Xoài, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đối tượng Trần Đức Minh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, đường Lê Hồng Phong, tổ 48, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015

0: sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã số 4348 ngày 31 tháng 8 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Đình Như, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại 170/329 đường Bến Vân Đồn, tổ dân phố 28, khu phố 3, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo Điều 249 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Thông tin truy nã tội phạm cũng khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam được Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội. Luật đã quy định nhiều nội dung quan trọng nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật về an ninh, trật tự nói riêng, đáp ứng yêu cầu quản lý, người bị tạm giữ, người bị tạm giam, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Việc sửa đổi, bổ sung luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 nhằm tiếp tục nâng cao, bảo đảm hiệu quả công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, cụ thể hóa quy định về quyền con người theo Hiến pháp năm 2013, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước trong việc áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin trong quốc phòng an ninh, đổi mới phương thức quản lý, giám sát đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Dự thảo luật gồm 12 chương. Trong đó bổ sung một chương mới, 75 điều, tăng 2 điều so với luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. Trong đó sửa đổi, bổ sung nội dung 40 điều, xây dựng mới 10 điều, bỏ 8 điều, giữ nguyên 25 điều. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thống nhất tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam,

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng, cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
0: Cục Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, cổng số 1. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không, phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, được thực hiện tại cổng số 2, phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 đến 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không sẽ thực hiện tại địa chỉ mới.

0: tôi đang nắm trong tay. Đoạn băng nhạy cảm của Liêu Lâm.
1: Con đang thách thức mẹ đúng không?
2: Con chỉ đang làm theo cảm xúc của mình thôi thưa mẹ.
1: Vậy con hãy ra khỏi nhà này, đi mà sống vui vẻ với nó đi, và đừng bao giờ bước chân về đây nữa.
3: Đau quá, thằng cô là người bán rô trơ, rồi hắn bắt chị và Cherry đem nhốt lại.
0: Thì đem tất cả tiền của VR Channel tới đây, đổi lấy con Cherry này. Cô tới đây một mình đúng không?
4: Thì anh thấy rồi đó, tôi tới một mình.
0: Còn tiền đâu? Đã đủ chưa?
4: Nè anh tự đếm đi.

0: Jerry đâu rồi?
1: Ra đây!
0: Buông ra!
1: Ra đây!
0: Buông ra! Jerry! Bảo thả Jerry ra đi!
1: Tao đâu có ngu! Mày dám báo cảnh sát hả? Dừng lại! Mau bỏ súng xuống! Bỏ súng xuống! Liêu! Mày dám lừa tao! Mày chết đi!
2: Thả tôi ra, sao lại bắt tôi chứ? Tôi có làm gì đâu.
3: Liêu, em có sao không chị?
0: Em không có sao hết. Tiền, tiền Tiền. Anh ơi, em mất hết tiền rồi. Em không còn tiền để trả tiền bản quyền nữa. Chờ đi, cô cứ kêu VI Channel khởi kiện tôi đi. Tôi chẳng còn tiền nữa rồi.
4: Chuyện bản quyền bài hát, để cảm ơn cô và A Cha vì đã giúp cho tôi và cả chị Đa. Tôi tặng cho cô.
0: Cherry, cô nói thật sao?
4: Nhưng cho tôi 2 triệu có được không?
5: Cherry à, tới lúc này mà vẫn tham tiền.
4: Thôi tặng cô luôn á.
0: Cherry, cảm ơn cô nhiều vì đã giúp tôi.
4: Tôi cũng cảm ơn cô nhiều lắm. Nhưng mà chuyện hát hò, tôi không chịu thua cô đâu.
0: Tốt, dễ dàng chịu thua thì còn gì vui.
6: Về vụ án ông Roger bị bắn chết ngay tại nhà mà chúng tôi đã đưa tin trước đây không lâu, bây giờ cảnh sát đã bắt được thủ phạm. Thủ phạm đó chính là tên canh trai Vicharot.

0: coi như xong chuyện rồi. Giờ bình an rồi con ha.
1: Lúc đầu nghe anh A Cha nói về chuyện 10 triệu bạc giúp cho con cứ thắc mắc là con có giá trị tới mức mà bỏ ra số tiền lớn vậy sao? Nhưng sau những chuyện đã xảy ra, bà đã giúp con mà không màng tới mạng sống của mình. Con cảm ơn ba nhiều lắm. Ba.
0: Liêu, con gái của ba.
1: Con muốn có ba lâu lắm rồi. Con có thể ôm ba được không?
0: Ba cũng muốn ôm con từ lâu lắm rồi.
1: Ba. Ba. Mẹ.
2: Lúc nãy con gọi ông ta là cái gì?
1: Dạ, thì con gọi là ba đó. Chẳng lẽ không đúng sao mẹ? Ôi, con khát nước quá đi. Vậy để con đi lấy miếng nước uống cái đã. Ba với mẹ cứ nói chuyện đi nha. Ha? Lát nữa con quay lại. Đi. Khát quá, khát muốn chết luôn rồi.
3: Em uống nước đi nè.
1: Ừ, cảm ơn anh nhiều.
3: Ồ, sảng khoái tới vậy luôn sao?
1: Em cảm thấy thoải mái thì đúng hơn đó. Em cảm thấy mấy chuyện xui xẻo bây giờ đã qua hết. Em đã nói chuyện rõ ràng với ba xong, bây giờ không còn vướng mắc nữa. Mà không, vẫn còn một chuyện chưa giải quyết xong.
3: Chuyện gì vậy?
1: Vậy sau khi anh về nói chuyện với mẹ anh, mẹ anh nói sao hả?
3: Không có gì hết đâu. Anh đã nói dứt khoát với mẹ của anh là anh thật lòng yêu em. Mẹ có nói gì cũng vô dụng.
1: Ê, anh đúng là dễ thương nhất trên đời luôn. Ê, từ bây giờ trở đi chắc không có chuyện gì đau lòng nữa đâu anh ha.

0: Ê,
1: có chuyện gì vậy anh?
0: Em coi nè.
1: Trời ơi,
2: Brung à, thời gian qua anh biết là anh đã làm nhiều chuyện không đúng với em. Lúc nào anh cũng cảm thấy có lỗi. Và anh cũng không biết là em đã trải qua cuộc sống vất vả tới vậy. Anh muốn bù đắp những lỗi lầm của anh đã gây ra. Em tha thứ cho anh nghe. Vừa rồi anh rất sợ. Anh sợ sẽ không thể tỉnh lại được nữa để nhìn thấy em và con. Brung à, em cho anh cơ hội đi, để được yêu em lần nữa nha em.
1: Mẹ ơi.
3: Liêu.
1: Dạ, con xin phép đi về cùng anh Na Cha trước nha.
2: Có chuyện gì nữa hai đứa?
0: Mẹ con bị ngất trong nhà tắm rồi.
4: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
5: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
6: Ra đường đòi đòi đòi body thịt thịt thịt ngập thịt. Anh Phan, anh chưa ăn tối. Body thịt thịt thịt ngập thịt. Tiệc rồi lại tiệc rồi lại tiệc nha. Body thịt thịt thịt ngập thịt. Ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngập thịt nha. Body ngon ngập thịt. Body.
0: Mẹ, mẹ, mẹ, sao mẹ lại như vậy chứ? Mọi người đâu hết rồi?
3: Con về rồi hả A Cha?
0: Sao, sao mẹ lại bị ngất như vậy chứ?
3: Mẹ thấy chóng mặt say sẩm, tự nhiên không thở nổi.
0: Để con đỡ mẹ nha. Mẹ đứng dậy đi. Mẹ có bị đau chỗ nào không?
3: Đau quá.
0: Mẹ, mẹ đi từ từ nha. Đi từ từ thôi. Vậy có cần bác sĩ khám không mẹ?
3: Không sao, không cần đâu, ngồi đây nghỉ là được rồi.
0: Từ từ thôi.
3: Đau quá.
1: Anh Na Cha, bác có sao không bác?
3: Sao cô lại tới đây vậy?
1: Dạ con về cùng anh Na Cha.
3: A Cha, con đưa cổ về nhà làm cái gì?
0: Nông.
7: Dạ.
0: Như vậy là sao? Mẹ của tôi bị sao vậy? Cô nói đi.
7: Ôi, bà chủ đâu có sao đâu. Tại bà chủ biểu tôi gọi nói với cậu chủ vậy thôi.
0: Hả? Mẹ à, vậy là mẹ thật sự không sao hết có phải không?
3: Có chứ. Mẹ đã nói với con là mẹ bị chóng mặt rồi mà.
0: Nông, như vậy là sao? Vậy tấm hình gửi cho tôi là sao chứ?
7: Diễn xuất đó, bà chủ nằm ra đó rồi biểu tôi chụp hình.
3: Cô có cần kể hết ra không vậy?
0: Tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ làm như vậy để làm cái gì chứ?
3: Mẹ biết chắc chắn là con đang ở bên cạnh cái con nhỏ này, cho nên mẹ phải làm như vậy để kéo con về đây.
0: Nhưng mà sao mẹ lại ghét bỏ Blue Lom tới mức như vậy chứ mẹ?
3: Không ghét làm sao được. Nó nói dối lừa lọc khiến Lina nổi giận bỏ đi lấy người khác.

0: Con xin lỗi thưa bác, nếu thời gian qua con đã cư xử không ra gì với bác, dù là trong lời nói hay hành động, con cũng rất mong bác hãy tha thứ cho con được không?
1: Tôi vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của cô đâu.
2: Liêu, em không sao chứ?
0: Em không có sao đâu mà. Mẹ anh vẫn còn đang giận em vì đã ăn nói không phải phép với bác. Nhưng không sao đâu anh, em sẽ chịu đựng được và cố gắng lấy lòng mẹ anh. Tất cả là vì anh.
2: Cảm ơn em nha.
3: Ôi trời ơi, không ngại với người làm chút nào luôn ta. Mình nên đi thì hơn.
1: Buổi tối hôm nay có món gỏi đu đủ nữa sao?
2: Nhìn ngon quá hả mẹ? Con nghe nói mẹ muốn ăn món gì đó chua chua cay cay một chút. Nè, Nông, mau lấy xôi cho mẹ ăn đi.
3: Dạ, mời bà chủ.
1: Xôi vẫn còn đang nóng đây nè.
3: Tại dẻo nữa bà chủ.
2: Mẹ ăn nhiều chút nha.
1: Mà phải công nhận nha, món gỏi đu đủ này ăn là mê. Vì nó ngon mà, nhiều rau củ quá ha.
3: Dạ phải, đủ loại hết đó.
2: Mẹ thấy sao?
1: Vị rất là ngon. Cô mua ở đâu vậy?
3: Dạ không có mua đâu, tự nấu á.
1: Ai nấu?
0: Dạ là con đó.
3: Đó, người nấu xuất hiện rồi.
0: Bác thử món này đi. Canh cà ri, con bỏ thêm lá da nang vào. Lá da nang này á có tác dụng bồi bổ gan, hạ huyết áp và còn có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim nữa đó bác.
1: Không có ngon gì hết.
2: Nhưng mới lúc nãy rõ ràng là mẹ đã khen ngon.
1: Mẹ không muốn ăn đồ ăn cổ nấu. Cô không cần phải lấy lòng tôi như vậy đâu. Dù thế nào thì tôi cũng không chấp nhận con nhà quê này.
3: Ủa?
1: Rom.
4: Dạ.
1: Ra đây đi.
4: Dạ.
1: Đem tất cả những món này cho chó ăn hết đi. Tôi ăn không nổi, mắt nghẹn muốn chết luôn đi nè.

0: Trời ơi, sao mà dơ vậy trời?
1: Rom, đem đồ hết đồ ăn cho chó chưa?
2: Dạ rồi bà chủ.
1: Chó nào vậy hả?
2: Dạ chó phòng này.
1: Cô sẽ ở đây đúng không? Chắc không có dễ dàng gì để được sống vui vẻ ở đây đâu.
0: Sao bác lại có thể ghét con tới vậy hả bác? Là bởi vì con nghèo, hay bác nghĩ là con chỉ muốn ăn bám vào con trai của bác? Vậy thì con xin nói thẳng với bác luôn, con tự biết làm việc, con có hai tay hai chân, con biết kiếm tiền. Tuy là con không được giàu như bác, nhưng con tự tin.

hướng này đi, chính là căn phòng này. Khi nào mọi người làm xong rồi á thì vệ sinh phòng khách luôn nha. Khi nào xong xuôi gặp tôi nhận tiền. Chuyện tiền bạc với tôi không thành vấn đề gì đâu. Xin mời vào.

0: Cô giỏi lắm đó, dùng tiền để giải quyết vấn đề.
1: Mấy đại gia giờ lại vậy đó bà chủ ơi. Hơi chút xíu là lấy tiền ra để phung phí, rồi tiền cũng sẽ hết mà thôi. Thế nào cũng có ngày cháy túi.
0: Đáng đời dạ. Nó
2: mẹ, sao mẹ lại làm như vậy với Liêu Lơm chứ?
0: Nó mét con hả?
2: Liêu không hề nói bất cứ cái gì với con hết. Mà Nồng
0: lại là con Nồng. Con nhỏ này đúng là cái miệng còn nhanh hơn cái chân nữa.
2: Mẹ làm như vậy giúp Liêu không có hay chút nào đâu mẹ.
0: Cách làm của mẹ có thể không có gì hay ho thật, nhưng đó chính là cái cách để thử lòng người khác. Nếu nó gặp phải bà mẹ chồng độc ác như vậy, nó có chịu đựng được không?
2: Mẹ lại như vậy nữa rồi. Mà chẳng lẽ mẹ không còn cách nào tốt hơn hay sao?
0: Thì mẹ là người như vậy đó, cho nên mới dùng cách như vậy thôi. Rồi sao?
3: Nước mắm pasteurized ngon không thể cưỡng, ai cũng nấu rất ngon. Liêu Lơm đã thử, ngon không cưỡng.
4: Cất, làm rất tốt, rất tốt.
5: Chị nghe nói từ khi Liêu Lơm làm người đại diện nhãn hàng tới giờ, doanh số bán hàng tăng lên tận 40% lận đó. Doanh số này khiến công ty hài lòng lắm. Sau này chị cũng muốn để cho Liêu Lâm làm đại diện cho những nhãn hàng khác nữa, em thấy có được không hả? Anh quản lý riêng của cổ. Không phải như vậy, anh quản lý trái tim.
4: Giờ quay thi một lần nữa nha. Làm như dạ lúc đi. Đầu là tốt rồi. Bắt đầu.
6: Nước mắm pasteurized ngon không thể cưỡng, ai cũng nấu rất ngon. Liêu Lâm đã thử, ngon không tưởng.
0: Lúc nào bật tivi cũng thấy con Liêu. Đáng ghét.
6: Mọi hoàn cảnh, hãy dùng Power Header cùng với Liêu nhé.
0: Tắt đi, đủ rồi, tôi không muốn thấy mặt nó nữa.
1: Dạ, tắt liền. Ôi bà chủ ơi, mặc dù cô ta không có ở trong cái nhà này thì cái mặt cô ta cứ xuất hiện trên tivi tối ngày thôi.
0: Cho nên mới nói.
1: Khoan đã bà chủ nè, sao cô ta xin được lên tivi hay quá trời vậy?
0: Làm sao tôi biết được?
1: Dạ, ui, gì nói nhiều quá đó. Cô Liêu liên tục xuất hiện trên TV thì có gì lạ? Giờ cô ấy nổi tiếng lắm á. Không biết bao nhiêu là hợp đồng. Và quan trọng là cô ấy đang tổ chức chuyến lưu diễn khắp cả nước luôn đó. Nè. Chuyện gì? Rồi,
7: cô mặc đồ mới phải không?
1: Thì kệ tôi.
7: Bộ này mới mà.
0: Phải đó. Bộ đồ này trông đắt tiền lắm. Cô ăn cắp tiền của tôi đi mua hả?
1: Bà chủ ơi, không phải vậy đâu nha. Làm Liêu lên mua cho tôi đó.
7: Cô ta tốt tới vậy sao?
8: Đợi tôi chút nha.
9: Rún, có phải Rún không?
8: Dạ phải, tôi là Rún đây.
9: Là anh à? Rún nhớ anh không?
8: Anh Tơi đúng không?
9: Lâu rồi không gặp, em thành thiếu nữ rồi hả?
8: Lại còn đẹp hơn nữa. Mà nè, anh Tơi, có chuyện gì sao anh lại tới đây vậy?
9: Chuyện là gì? Khi dì Quẹt ghé chăm sóc cho bà Chúp ở gần nhà anh, đúng lúc anh đi ngang qua, rồi dừng lại nói chuyện hỏi han. Anh hỏi thăm em như thế nào rồi. Dì Quẹt nói là em vẫn khỏe. Dì có nói nếu nhớ thì cứ tới, nên anh mới tới đó.
8: Vậy chứng tỏ anh nhớ em có đúng không?
9: Phải. Nếu không thì tự nhiên anh tới đây làm gì chứ?

0: Ê, không cần phải ngồi dậy đâu, em cứ nằm im đi. Không rửa mặt luôn ha, cơm cũng không chịu ăn, em đáng bị đánh đòn lắm đó. Ừ? Anh biết em rất mệt mỏi, có muốn ăn gì không?
1: Ừ, cũng được đó, em đang đói lắm luôn.
2: Thôi, ở trong nhà có ai nấu nướng gì hay không vậy? Tôi đang đói lắm rồi đây nè. Hả? Ồ, a cha, con định ở trong này sao? Nè, giờ mẹ đang đói lắm rồi đó nha. Con tính để mẹ đói chết hả? Nếu như đợi tới lúc con dọn cơm cho mà ăn, chắc

0: Là kiếp này mẹ chết đói luôn mất.
1: À, nếu vậy để anh xuống bếp nấu cơm cho em và mẹ ăn luôn nha.
2: Khoan khoan khoan, nè không cần đâu anh, để cho mẹ anh chờ lâu chút, em đã có cách xử lý.

0: con xin mời bác. Bác có muốn ăn gì nữa không? Con đã đặt ở tất cả các cửa hàng tại Bangkok này, nhưng mà vẫn lo bác không hài lòng.
1: Dạ.
2: À, dạ thưa phu nhân, tôi thật sự xin lỗi mà. Tôi chỉ tới đây với tư cách làm vợ bé thôi.
3: Con muốn tụi ta chứ mấy cái không hả?
4: Cắt. Ui. Cô Lina.
3: Gì vậy? Làm lố ghê luôn.
2: Sao hả anh đạo diễn?
4: Còn chưa tắt sao đã cắn thú máu rồi?
2: Tôi chịu hết nổi rồi. Cái gì của nó ghê quá trời luôn à. Lại còn nóng nực nữa chứ. Giờ tôi không diễn nữa đâu. Hôm nay như đây là đủ rồi.
3: Mày chán thiệt chứ. Diễn
2: còn
3: kiểu
2: đứng
3: gì?
2: Đó làm gì nữa? Mau tới lau mặt lau tóc cho tôi đi chứ. Ai? Tôi sẽ mét anh Bum. Anh Bum ơi. Anh Bum ơi.
5: Có chuyện gì vậy? Không thấy mọi người đang nhìn hay sao?
2: Họ nhìn thì đã sao chứ. Em muốn thay người trang điểm làm tóc. Vì họ coi em không ra gì.
5: Người mà tôi sẽ thay không phải là bọn họ, mà là cô thì đúng hơn đó.
2: Cái gì?
3: Đúng là nữ hoàng làm lố. Đáng
5: anh
3: đời.
5: Anh nghĩ món này ngon nè.
6: Run. Anh gọi mà không nghe hả?
0: Ủa anh, có chuyện gì vậy?
6: Anh trai tôi tìm em gái thôi, phải có lý do luôn hả?
0: Nếu như anh không cần mua cái gì hết thì anh về đi, đừng có đứng chắn tiệm của em nữa. Đi.
6: Mua, anh tới mua đồ á. Cho anh mấy quả trứng đi.
5: Run, em còn chưa ăn xong mà. Nguội hết bây giờ, ăn tiếp đi, để anh ra bán cho.
0: Dạ.
6: Anh là ai vậy? Tôi chưa gặp bao giờ luôn á. Hay anh là người phụ việc mới hả?
5: Không phải, do dì Quẹt có đi công việc 2-3 ngày nên tôi tới đây giúp Run bán hàng thôi.
0: Đây là anh Tơi, là anh em chơi cùng từ khi em còn nhỏ đó, trước khi chuyển nhà đi chỗ khác.
6: Ồ, thì đó là bạn hồi còn nhỏ hả?
0: Ừ, và còn là tình yêu đầu của em nữa.
5: Anh mua bao nhiêu cái trứng?
6: 1,000. Hay là 2,000 cái luôn đi.
5: Tôi nghĩ chắc trong tiệm không đủ rồi.
6: Đây là tiệm tạp hóa mà ta, phải có đủ hết chứ.
0: Nè, anh Then, nếu anh không mua mà tới đùa giỡn thì mau đi về đi. Anh Tơi, mình vô ăn cơm tiếp nha.
7: Dạ, chào chị Ben Khe. Đã lâu lắm rồi không gặp chị. Nghe nói con gái chị mới từ nước ngoài trở về phải không? Ồ, thì ra học cùng nước với Acha nhà chúng tôi. Tôi nghĩ hay là lần sau chúng ta hẹn nhau đi ăn cơm ha. Chị không có rảnh hay sao? Đang chuẩn bị tổ chức đám cưới hả? Dạ, vậy hẹn chị dịp khác. Dạ, tạm biệt chị nha.
3: Tôi gạch luôn nha bà.
7: Người tiếp theo.
2: Bác ơi bác.
7: Lina.
2: Con tới đây để quỳ xuống xin lỗi bác, thưa bác. Vì con đã hủy đám cưới với anh Acha và đã khiến bác phải đau lòng. Lý do con làm như vậy tất cả cũng vì công việc thôi, không hề liên quan tới chuyện khác. Con cúi đầu xin lỗi bác một lần nữa.
3: Diễn sâu quá sức, ai tin chắc bị đi luôn.
7: Quay lại một cách đường đột như vậy chắc là muốn ăn bám con trai tôi chứ gì. Cô đừng hòng lừa tôi một lần nữa. Mà người bị lừa chính là cô đó.

0: Không có gì đâu con, không sao hết, con đừng có khóc nữa nha. Không có gì đâu.
1: Tin thiệt hết trời.
2: Càng nghĩ tới con nhỏ liều lom đó, con lại càng thấy đau đớn hơn. Nên con buộc phải làm như vậy.
0: Tội nghiệp.
3: Dạ chị nói gì? Muốn mời tôi tham gia đóng phim hả? Nhưng cho tôi hỏi đó là phim gì vậy? Nữ chính. Mời tôi đóng vai nữ chính sao? Ôi, nếu vậy thì để tôi kiểm tra lịch diễn rồi liên lạc lại sau nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Trời ơi, mời mình đóng vai nữ chính luôn hả?
2: Nếu nhắm làm không được thì đừng có nhận. Kẹo đóng không ra gì lại làm người khác khổ sở.
3: Trời, sao cô lại xuất hiện ở đây?
2: Tôi có thể ra vào nhà này thoải mái, sao không thể xuất hiện ở đây?
3: Chị bác gái có biết cô tới đây không?
2: Sao lại không? Bác ấy cũng có nói với tôi là cô cũng đang ở đây. Giả lại, loại người như cô không xứng đáng với anh A Cha một chút nào đâu. Cô chỉ là con gái của bà bán gỏi đu đủ tầm thường thôi.
3: Cô quá đáng lắm rồi đó. Đồ đi, cô không có quyền xúc phạm mẹ tôi.
2: Nè, nhỏ kia,
3: cô giỏi lắm đúng không? Đừng cho cô chết đi, chết đi nè. Cô dám đụng tới mẹ tôi hả? Chết đi, chết đi.
2: Cô giỏi lắm đó.
4: Dừng lại.
0: Trời ơi, đứng dậy đi con. Ôi trời ơi.
2: Bác ơi, cô cứ xử y như thứ vô con ngoài đường vậy.
4: Ê, Lina, sao cô lại tới đây chứ?
2: Anh không vui khi em quay trở lại sao?
0: Lina tới đây xin lỗi mẹ, nên mẹ mới để con bé ở lại đây.
2: Người của con ức nhẹp hết trơn rồi bác.
0: Ừ, bác biết. Con thấy chưa A Cha, con nhỏ đó ác cỡ nào dám làm như vậy với Lina. Đừng có tới gần nó, nó đúng là con ma điên mà. Cứ chờ xem, bác sẽ khiến thằng A Cha nhà bác sáng mắt ra. Đúng là thứ nhìn con vịt mà tưởng thiên nga. Đi thôi con, đi. Đồ điên. Đi thôi con,

0: tôi biết lý do tại sao cô khóc lóc và quay trở lại đây rồi. Đây chính là lý do diễn viên tên Eo bị đuổi khỏi đoàn phim. Giám đốc sản xuất trẻ quyết định đổi nữ chính trong phim. Hey, diễn viên tên Eo là ai vậy ta? Cũng có nhiều người lắm, nhưng mà diễn viên tên Eo ăn nói dênh giáo, thích cạnh khóe người khác, thích đạp người khác để lên mặt cái kiểu này. Chắc chỉ có một người thôi, đó chính là Lina đúng không? Thấy chưa, cứ thích cư xử không ra gì để người khác thấy bản chất thật của mình, cuối cùng cũng bị người khác ruồng bỏ như vậy thôi. Giờ cô muốn quay lại ăn bám Anacha có đúng không?
1: Tôi quay lại với Anacha thì sao hả?
0: Nhưng mà Anacha không có yêu cô.
1: Sao tôi phải quan tâm chuyện đó? Bộ cô tưởng tôi không biết cô và Anacha đang yêu nhau sao? Nhưng dù thế nào bà già mẹ của Anacha cũng không chọn cô đâu. Tôi đây là người xứng với Anacha hơn con nhỏ ca sĩ nhà quê không học hành gì như cô. Mấy thứ người lúc nào cũng trọng sĩ diện như cái bà già đó hả? Thế nào cũng sẽ chọn tôi thôi. Chỉ cần tôi tỏ ra tội nghiệp đáng thương một chút, bà già ngu ngốc đó sẽ tha thứ cho tôi. Lina! Bác à!
2: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
3: Sensodyne Freshly giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
4: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
5: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn

0: ngửa các vấn đề răng miệng.
1: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
2: Bếp có bao ngon Meat Daily sẵn sàng.
1: Phải là thịt tẩm ướp Meat Daily. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Daily bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Daily, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Daily, mọi món đều ngon với Meat Daily.
3: Thật không ngờ là lại để cho tôi nghe được những lời tồi tệ này của cô.
4: Bác Hiểu lầm con rồi.
3: Hiểu lầm sao hả? Có thể cô nghĩ tôi chỉ là một bà già ngu ngốc, cô muốn lừa tôi thế nào cũng được. Nhưng sự thật, tôi mới là người đang lừa cô đó.
4: Bác đang nói cái gì vậy?
3: Tôi đã không còn chút tình cảm gì với cô khi cô hủy đám cưới. Nhưng khi cô khóc lóc quay lại đây, tôi đã biết chắc là cô đang có âm mưu quỷ quái gì đó. Nên tôi đã cố tình theo dõi cô xem sao. Cuối cùng thì tôi cũng đã biết sự thật và biết rõ bản chất thật của cô. Cái thứ người như cô chỉ muốn bám lấy con trai tôi để đào mỏ.
4: Không phải bác.
3: Cô đừng có ở đó mà tiếp tục diễn xuất nữa.
4: Bác ơi bác. Bác ơi, bác nghe con giải thích đi.
3: Không muốn nghe.
4: Bác ơi, bác nghe con nói đi mà.
3: Thả tôi ra, tôi không còn gì để nói với cô nữa. Thả
4: bác
3: tôi ra đi.
4: Giải thích với bác được không?
3: Ý, đã nói thả ra rồi mà.
4: Không, con không thả ra đâu.
3: Đừng có gọi tôi là bác nữa.
4: Bác ơi.
5: Bà chủ.
6: Mẹ ơi.
5: Bà chủ.
7: Xương chậu bị nứt cho nên có khả năng là sẽ bị liệt toàn thân, phải tiến hành phẫu thuật gấp. Mọi người cũng chuẩn bị tinh thần đi.
6: Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ tỉnh rồi hả?
3: Ừ. Mẹ đang ở trong bệnh viện hả? Tối qua con nhỏ Lina.
6: Lina đã thu dọn đồ bỏ đi từ sáng sớm rồi thưa mẹ.
3: Ôi.
6: Mẹ cứ nằm nghỉ đi. Mẹ cố gắng đừng vội cử động. Nếu không sẽ không thể đi được luôn nữa.
3: Hả? Không đi được? Con nói vậy là sao?
6: Bác sĩ nói xương chậu của mẹ đã bị nứt rồi. Bác sĩ đã phẫu thuật cho mẹ xong hết. Chắc là bây giờ mẹ chưa thể đi lại được đâu.
3: Hả?
6: Nhưng mẹ cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần tập vật lý trị liệu mấy tháng là mẹ sẽ đi lại được bình thường thôi mà.
3: Thật sao?
6: Dạ.
3: Cuối cùng vẫn chỉ có con ở bên cạnh mẹ thôi.
8: Bác đã tỉnh lại rồi sao? Hồi nãy con mới đi xuống dưới bệnh viện mua vòng hoa của mấy người bán ở trước bệnh viện. Con mua vòng hoa này để Anna cha cầu nguyện ở trong phòng này cho bác.
6: Cảm ơn em nha.
8: Bác cảm thấy sao rồi?
3: Cô thấy rồi đó, tôi vẫn chưa có chết.
8: Chưa chết là tốt rồi. Nếu lỡ như bác có mệnh hệ gì, con đâu còn cơ hội chăm sóc bác.

Được rồi, con cũng biết là cho tới bây giờ á, bác vẫn chưa hài lòng về con. Nhưng mà bác không khỏe như vậy thì cần phải có người chăm sóc. Chính vì vậy cho nên từ giờ trở đi con sẽ là người chăm sóc bác.

0: Mùi thơm quá bà chủ ơi.
1: Dạ phải đó bác, con vừa mới học được ở trên mạng, bác dùng thử xem có ngon không. Bác coi chừng nóng nha.

0: Mẹ ơi,
1: cẩn thận. Cẩn thận. Để con giúp. Hôm nay thời tiết thoải mái quá. Úi, bác à, con xin phép, con nghe điện thoại một chút. Dạ, xin chào. Chuyện mời tôi đóng nữ chính, tôi xin phép hẹn dịp sau được không? Đúng, tôi cũng thấy tiếc lắm. Nhưng bây giờ người nhà tôi không khỏe, tôi phải chăm sóc rồi. Tôi cũng thấy tiếc lắm. Dạ, cảm ơn chị nhiều.

0: Rom. Rom.
1: Dạ.
2: Dạ bà chủ.
0: Liêu Lom đâu?
2: Tôi cũng không biết cổ ở đâu nữa. Hồi nãy nhìn ở trong phòng cũng không thấy đâu hết.
3: Liêu Lom đã bỏ đi rồi hả mẹ?
0: Đi rồi. Đi đâu?
3: Con cũng không biết nữa. Cô ấy chỉ để lại lá thư này thôi.
4: Em xin lỗi anh Hà Cha. Chắc em không thể tiếp tục ở lại đây nữa.
0: Đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
3: Cổ không nói gì con cũng không biết.
5: Cùng Liêu Lâm đã đi thật rồi sao? Hơi, tối qua nghe cô ấy nói, nhưng tôi không nghĩ là cô ấy sẽ làm thiệt luôn á.
3: Nói đi, chuyện gì đã xảy ra vậy?
4: Đôi khi tôi cứ suy nghĩ là tại sao tôi lại ở đây chăm sóc mẹ người khác, trong khi người đó chẳng phải mẹ ruột tôi.
5: Chăm sóc bà chủ mệt quá có đúng không?
4: Chắc là vậy rồi. Nồng à,
5: hả?
4: Nếu ngày nào đó tôi không còn ở lại đây nữa, nhờ Nồng chăm sóc cho bà chủ nha.
5: Ôi, sao cô lại nói vậy chứ? Đâu ai có thể chăm sóc bà chủ tốt như cô được. Nếu cô mệt thì đi ngủ, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Vậy đó, cô Liêu Lâm nói năng nghe lạ lùng lắm.
3: Tôi nghĩ chắc chắn là có chuyện gì đó mới khiến cho Liêu Lâm buộc lòng phải bỏ đi.
2: Hay là cổ nghe được chuyện bà chủ nói với tôi hồi tối hôm qua.
3: Mẹ, mẹ đã nói gì vậy mẹ?
0: Ui, sao cứ phải lo như vậy hả? Tự tôi đi
2: dạ.
0: Được mà. Ui.
2: Tôi chỉ sợ bà chủ bị té nữa. Cô chủ Liêu Lâm đã dặn nhất quyết không được để bà chủ đi vô nhà vệ sinh một mình. Nếu như mà để cô chủ Liêu Lâm biết được, tôi sẽ bị la đó.
0: Cô chủ Liêu Lâm? Gọi là cô chủ luôn sao?
2: Đúng vậy đó bà chủ. Cô chủ Liêu Lâm là người tốt lắm luôn bà chủ biết không? Lúc bà chủ bệnh không được khỏe, cổ tỉ mỉ tận tình chăm sóc cho bà chủ. Tôi nhìn mà có cảm giác như là muốn mềm lòng luôn vậy à. Giả lại tôi cũng không hiểu tại sao phải gây chuyện với cổ. Sao lại phải ghét cổ như vậy để làm gì chứ?
0: Không phải là tôi ghét bỏ hay gây chuyện với nó đâu.
2: Dạ.
0: Nhưng nếu nói là chấp nhận làm con dâu của tôi thì tôi nói thẳng luôn nha, tôi vẫn chưa chấp nhận được. Cô thử nghĩ xem, dòng dõi và gia thế của nhà Liêu Lâm này là tới từ đâu? Mấy đứa con dâu của bạn tôi toàn là con nhà quyền thế danh giá không à? Còn tôi thì sao? Con dâu tôi chỉ là con gái của bà bán gỏi đu đủ hay sao? Tốt thì đúng là tốt, nhưng chuyện môn đăng hộ đối thì lại là chuyện khác.
2: Chắc là cửa sổ đóng chưa kín, để gió luồn vô. Để tôi đi đóng lại nha.
3: Sao mẹ có thể nói như vậy được chứ? Chuyện môn đăng hộ đối quan trọng với mẹ tới như vậy hay sao? Trong khi Liêu Lâm chăm sóc cho mẹ chu đáo như vậy, so với Lina, người mẹ tôn sùng yêu quý, vừa biết mẹ bị như vậy đã bỏ đi ngay lập tức. Vậy thì trong hai người, ai mới xứng đáng làm con dâu của mẹ hơn chứ?
0: A cha,
3: bây giờ con đi tìm Liêu Lâm đi.
0: Mới như vậy đã chịu không nổi rồi, hạng phụ nữ như vậy có thể làm con dâu của mẹ được sao?
3: Ê,
0: tôi chịu hết nổi rồi, người nghèo thì có tội gì chứ?
3: Dạ, đây chính là mẹ con.
2: Thì ra là bà hả?
0: Sao hả? Là tôi thì sao đây?
4: Anh đưa mẹ của anh tới đây làm gì? Không lẽ muốn sỉ nhục em thêm nữa à?

0: cô chẩn đoán Hinu có khả năng bị tái phát bệnh y như hồi nhỏ. Em biết trước rồi đúng không?
1: Anh nói cái gì vậy? Sao mà em biết được chuyện đó hả?
0: Em tính dối trá tới cùng đó sao? Dối trá với cả người mình đang đứng về phía em là tôi à?
1: Mình à?
0: Thì ra đây là cái đem tính toán mưu đồ với ba. Em tìm được con đường để đi rồi. Chắc em vui mừng lắm có phải không? Bây giờ em được sống rồi cho nên vui mừng tới mức có thể nhảy nhót.
1: Anh nói cái gì vậy hả? Em nói hồi nào?
0: Tôi đây! Dễ bị lừa gạt vậy sao?
1: Không phải. Câu mà em nói ra lúc đó không phải có ý vậy mà.
0: Chuyện con tôi tái phát bệnh lại chính là sự bảo hộ đối với cô đó sao? Cô nghĩ để cứu được Hinh U, ba sẽ phải quỳ gối cầu xin cô cho Junsa cứu anh nó sao?
2: Chê Úc thực sự phẫn nộ khi biết Na Ki-ung dùng chính mạng sống con trai mình để làm lá chắn cho sự an toàn của cô ta. Đón xem tập 22 bộ phim Lời hứa của tình yêu 17:05 hôm nay.
3: Đảo chính, anh nghĩ vậy sao?
4: Vâng, thưa đại tá. Tôi không nghĩ, mà tôi nhận định từ sự phân tích chắp nối tất cả các dữ liệu mà tôi có và khả năng xảy ra rất cao.
3: Hóa ra cả tuần nay anh chạy đôn chạy đáo là tìm tài liệu cho bản phân tích này. Tại sao anh không sang an ninh quân đội?
4: Tôi không dám chắc rằng bên an ninh quân đội có dính dáng gì không. Vì vậy mà chúng ta không nên để cho họ thấy là chúng ta đang lần vết. Phần lớn các thành viên chính phủ đang ở Luang Prabang. Ngài Paravat sẽ đi sau và đang trên đường ra máy bay.
3: Họ sẽ đi bao lâu?
4: 3 ngày.
3: Vừa đủ cho một cuộc đảo chính. Bằng quan hệ cá nhân, anh phải sang gặp ngài Paravat ngay và thuyết phục ngài bằng mọi giá. Tôi sẽ xin phê duyệt của DNC và gửi bản phân tích của anh theo đường công an hỏa tốc. Làm ngay đi.
4: Vâng, thưa đại tá.
2: Nhận định về một cuộc đảo chính của Thành Lai dường như đang diễn ra thực sự. Đón xem tập 10 bộ phim Tận Hiến 22:10 hôm nay.
5: Cô rời khỏi công ty, sau này có khó khăn gì, ngay cả về mặt kinh tế thì cô cũng có thể tìm tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Tôi rất chiều cô, săn sóc cô ở công ty, mọi người đều nhìn thấy hết. Nhưng họ đều không hiểu tại sao. Cô cũng không biết, phải không?
6: Ông xua đuổi những cô gái thích ông bằng cách này có phải không?
5: Không phải, nghe tôi nói.
6: Bây giờ, nếu như ông nói ông thích tôi, bất kỳ chàng trai tài giỏi nào, tôi cũng không cần, tôi chỉ cần ông.
5: Tôi từng có một đứa con gái, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sinh, với cô.
6: Ông đừng nói nữa được không? Diệp Cẩn Ngôn, tôi thấy con người ông rất giả tạo.
5: Có thể vậy. Tôi hy vọng.
6: Nhát gan.
2: Tòa thẳng thắn hỏi sếp Diệp về tình cảm của ông đối với mình. Nhưng khi được nghe câu trả lời, cô lại không chấp nhận nổi sự thật. Đón xem tập 29 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 23:25 hôm nay.

Hà Nội, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn một nhịp. Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những khoảnh khắc đưa con người ta quay về với ký ức xưa cũ. Và hôm nay, chúng tôi bắt đầu hành trình ấy trên một chuyến tàu đặc biệt, chuyến tàu của ký ức Hà Nội gắn với năm cửa ô lịch sử.

0: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay Thu Trang xin mời quý vị cùng bắt đầu chuyến trải nghiệm của mình từ chính nơi này, ga Hà Nội, để khám phá xem điều gì đã làm nên một chuyến tàu được gọi là bảo tàng văn hóa di động.
1: Lấy cảm hứng từ năm cửa ô của Thăng Long xưa, tên gọi của đoàn tàu gợi nhớ về năm cửa ô lịch sử từng dẫn lối vào kinh thành Thăng Long. Ô Cầu Dền, ô Quan Trường, ô Cầu Giấy, ô Chợ Dừa, ô Đống Mác. Mỗi cửa ô là một phần ký ức, một chứng nhân lịch sử của thủ đô. Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi 2 tầng cùng 2 toa dành riêng cho check-in sẽ đưa du khách đi qua những lát cắt văn hóa lịch sử rất riêng của mảnh đất kinh kỳ. Từ phố cổ, cầu Long Biên đến những làng quê ven đô, với gam màu trang nhã, không gian vừa mang hơi thở hiện đại, vừa gợi nhớ nét xưa cũ, mỗi toa tàu như một phòng trưng bày ký ức thu nhỏ. Bước vào toa ô Cầu Dền, người ta như được trở về Hà Nội của những năm bao cấp, là không gian lý tưởng vừa nghe nhạc, vừa ngắm nhìn những kỷ vật thời bao cấp được trưng bày xung quanh như tivi đen trắng, đài radio cũ. Không gian mộc mạc với tường xi măng, gạch bông, bàn ghế đơn sơ gợi nhắc về những khu tập thể cũ, nơi lưu giữ bao kỷ niệm của một thời gian khó mà ấm áp. Ở đó, Hà Nội hiện lên giản dị, chân thành, rất đời, nhưng cũng chính là Hà Nội của sự bền bỉ và sẻ chia. Rời khỏi miền ký ức ấy, những toa tàu tiếp theo mở ra một Hà Nội trữ tình mà hào hùng. Hình ảnh cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử của thủ đô, xuất hiện như một mạch nối xuyên suốt giữa quá khứ và hiện tại. Dòng sông Hồng lặng lẽ trôi, mang theo nhịp thở của một thành phố đã đi qua chiến tranh, đổi thay và hồi sinh. Toa ô Đống Mác lại mang đến cảm xúc rất khác, gợi nhớ về hình ảnh những nghệ nhân hát sầm tại các cửa ga bến tàu Hà Nội xưa. Những mảng màu tranh dân gian đồng hồ kể câu chuyện về đời sống bình dị, về niềm tự hào văn hóa dân tộc đã bền bỉ tồn tại trong từng góc phố nếp nhà Hà Nội. Từng là nơi giao thương sầm uất gắn với nhịp sống mưu sinh và sự cởi mở của đất kinh kỳ. Không gian toa ô Chợ Dừa được lấy cảm hứng từ sự tấp nập của cửa ngõ giao thương của Hà Nội xưa. Đây cũng là toa tàu Hà Nội năm cửa ô sôi động nhất, phù hợp với những hành khách muốn tìm kiếm không gian náo nhiệt với các hoạt động đặc sắc. Du khách vừa thưởng thức set trà bánh, vừa được nghe các thuyết minh viên kể về lịch sử năm cửa ô Hà Nội. Tòa ô Quan Trường được xem là linh hồn của vùng đất Kinh Bắc và Thăng Long giao thoa. Các nghệ sĩ trong trang phục áo tứ thân, khăn mỏ quạ sẽ giao lưu trực tiếp, giúp du khách hiểu hơn về ý nghĩa của từng câu hát ngay khi tàu đang băng qua những cánh đồng tiến về Từ Sơn.

0: bạn nhìn thấy nó rất xưa, có những bức tranh của Hà Nội, có những mà những hình của Hà Nội rất xưa nhưng đến bây giờ chúng tôi đã được trang trí để tái hiện lên. Thế thì đoàn tàu năm cửa ô này ngoài những cái việc mà đưa khách du lịch, nhưng mà có cái việc mà để cho khách du lịch hiểu được cái văn hóa Hà Nội, nói chúng tôi đưa sầm của chợ Đồng Xuân và sầm của tàu điện vào, và đặc biệt nữa là chúng tôi còn đưa cả những điệu chèo cổ để phục vụ khách du lịch. Đó là một cái sản phẩm văn hóa mà không những khách Việt yêu thích mà tôi nghĩ rằng là khách nước ngoài họ cũng rất là thích cái sản phẩm chúng tôi. Đó là không phải phương tiện vận chuyển mà nó là cái câu chuyện mà chúng tôi kể trên đoàn tàu, là cái gìn giữ bảo tồn cái văn hóa của người Hà Nội.
1: Trải nghiệm đoàn tàu Hà Nội năm cửa ô cũng là dịp thưởng thức văn hóa. Trong suốt hành trình, du khách được hòa mình với không gian nghệ thuật này, khiến chuyến tàu trở thành một sân khấu di động. Những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được đưa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là du khách quốc tế.
2: Of course, this will be memories forever because it's my first time in Vietnam and just seeing your rich culture and how it just blends with like 2026. It's all come together so well. And you've done it so tastefully on this train. It is just beautiful. The food, the drinks, the hospitality, and just the colors and the vibrancy is wonderful.
3: Con thấy vui với cả thú vị. Con nghĩ là mọi người nên đi trải nghiệm.
1: Nếu Thăng Long Hà Nội là trái tim của đất nước, thì Kinh Bắc chính là mạch nguồn văn hóa đã bồi đắp nên trái tim ấy. Nơi đây, miền quan họ Bắc Ninh không chỉ lưu giữ những di sản được UNESCO vinh danh, mà còn gìn giữ tâm hồn Việt qua từng câu ca, điệu hát.
0: Với một cái hành trình từ Thăng Long về Kinh Bắc, đặc biệt là về Đền Đô, thì cái trải nghiệm của 40 phút thì đã đi qua những cái di tích của Hà Nội rất là tuyệt vời. Đó, qua cầu Long Biên, một trong cây cầu mà đã chứng tích của Hà Nội, và qua dòng sông Hồng, một cái con sông mà cũng có thể là đã đi vào huyền thoại và lịch sử. Rồi sau đó là đoàn tàu đã đưa đề sang ga Từ Sơn và đến Đền Đô. Đến Đền Đô thì đó là một cả một cái di tích mà chúng ta biết được là 214 năm trị vì của 8 đời vua Lý, đã cảm thấy là có một cái gì đó mà tại sao lý do các đời vua rời về Thăng Long Đông Đô mà đến ngày hôm nay mà cho cái đất nước mà phồn vinh, thì chúng ta cũng phải biết được là các đời vua Lý đã có định hướng từ trước. Đấy, thế thì đoàn tàu của chúng tôi là một cái sứ mệnh làm sao đưa khách đến để trải nghiệm và để hiểu được cái giá trị văn hóa. Và cái hành trình đã được nói ngay từ đầu, đó là hành trình Thăng Long về miền Kinh Bắc, thì ở đó chúng tôi đã có những liền anh liền chị rất là mến khách để chào đón ngay du khách khi mà đến Đền Đô.

vâng thưa quý vị, rời khỏi miền ký ức ấy, những toa tàu tiếp theo mở ra một Hà Nội trữ tình và hào hùng. Hình ảnh cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử của thủ đô xuất hiện như một mạch nối xuyên suốt giữa quá khứ và hiện tại. Và trên những đường ray nối liền quá khứ và hiện tại ấy, chuyến tàu Hà Nội 5 cửa ô vẫn lặng lẽ lăn bánh, mang theo ký ức, văn hóa và niềm tự hào Việt Nam.

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Quả nhiên không ngoài dự tính, một số ngân hàng là vậy đó. Lúc nắng thì cho mượn, lúc mưa thì đòi lại.
1: Ngân hàng này không được thì mình tìm ngân hàng khác.
2: Nhịp tổng à, giá trị thị trường hiện tại của đồng Diễn đúng là có thể vay số tiền này, nhưng ngân hàng chúng tôi có quy định về việc cho vay, nhanh nhất cũng mất chừng này thời gian. Tôi sẽ nói họ cố gắng xử lý giùm cho cậu, nhưng thời gian các cậu yêu cầu thật sự là không làm được.

một doanh nghiệp nước khoáng hàng đầu trì hoãn thanh toán cho các nhà cung cấp bị lộ ra khủng hoảng tài chính. Tin tức vừa truyền ra, theo thống kê cho thấy giá cổ phiếu của tập đoàn này đã giảm xuống thấp hơn giá phát hành, trở thành mức giá thấp nhất trong lịch sử.

0: Alo.
1: Em xem thời sự rồi. Anh sao rồi? Vẫn ổn chứ?
0: Vẫn đang ở công ty.
1: Chưa ăn cơm phải không? Ra ngoài đi, em mời anh. Không phải nói vẫn ổn sao?
0: Thì là sắp đến hạn thanh toán cho bên cung ứng. Đúng lúc anh không xoay được dòng vốn vì đã đầu tư hết vào bất động sản. Em cũng nghe rồi mà. Thời sự cũng đã lên sóng rồi. Đám người đã bắt đầu làm ầm lên. Cho nên là đồng diễn cả trong lẫn ngoài đều rất khó khăn.
1: Vậy ngân hàng nói sao? Có dây được không?
0: Vấn đề là lỗ hổng tiền vốn quá lớn. Đi suốt một ngày. Công cốc rồi. Không ai dám cho dây hết. Không sao, anh sẽ tự mình nghĩ cách khác vậy. Chủ yếu là bây giờ nhân viên cấp quản lý cũng lung lay tư tưởng. Rất nhiều người vừa đi làm vừa gửi CV qua chỗ khác. Đặc biệt là mấy người có năng lực, thấy không ổn cái là muốn đi hết.
1: Anh nhìn xung quanh đi. Chỉ cần mọi người còn uống nước của Đông Diễn thì anh sợ cái gì?

0: Có tiến triển gì mới hay không?
1: Làm nhân viên pháp lý cho công ty lớn nhà cậu
2: không khác gì bán mạng cho tư bản hết. Tôi bận tối tăm mặt mũi. Để tôi báo cáo sương sương nha. Công việc hàng ngày của tôi bây giờ là đọc hợp đồng, đọc hợp đồng, đọc hợp đồng, đọc đủ các thể loại hợp đồng.
1: Hợp đồng bất động sản mà cậu nói tôi không cách nào mò ra được hết. Kiếm không ra, tôi không đủ quyền hạn.
0: Cậu mới bắt đầu mà đừng có gấp. Nhớ nghe, đừng để người khác chú ý tới cậu đó.
1: Vậy cậu nói coi, tôi có nên điều tra không?
0: Cậu nói xem, tôi và Đông chuyển đi làm gì chứ?
2: Tuân lệnh.

hôm nay con mệt quá bơi. Suốt cả ngày đi khắp các ngân hàng, chân con sắp phồng lên luôn rồi. Cơm còn chưa kịp ăn nữa. Con cứ tưởng làm bác sĩ đã là công việc mệt nhất thế giới rồi chứ. Nhớ hồi đó, ba còn muốn giao Đông Diễn lại cho con, luôn bắt con học kinh doanh. Ba nhìn đi, con đã nói rồi mà, con không học với mấy chuyện này. Vậy mà ba không tin. Với tình hình Đông Diễn như hiện tại, nếu là ba thì ba sẽ làm gì?

Thực ra thì anh không đói. Anh chỉ thèm một chút ấm áp. Chỉ nhìn em như vậy thôi. Ở bên cạnh em.

0: Tối em đã ăn gì rồi?
1: Ăn thịt ươm mà Bình Bình thích nhất. Ăn hết rồi. Rồi sẽ qua thôi. Tất cả sẽ qua. Vì anh là Nhiếp Vũ Thịnh mà. Nhiếp Vũ Thịnh, cái gì cũng làm được.

0: tập đoàn Đông Diễn. Trong quý 3 và quý 4 của năm ngoái, quý 1 năm nay, liên tiếp 3 quý xảy ra lỗ nặng. Theo báo cáo tài chính hiện tại, dòng tiền mặt của công ty cũng như các khoản chưa thu của khách hàng, dự kiến 4 quý năm nay sẽ bắt đầu thâm hụt ngân sách, dẫn đến ảnh hưởng việc thanh toán cho bên cung ứng.
1: Vậy với tình hình vốn như hiện tại, làm gì để mau chóng nâng cao nghiệp vụ hiện có?

Dù thế nào thì chúng ta cũng phải đảm bảo thanh toán đúng hạn cho bên cung ứng, bởi vì chuyện này nó liên quan tới danh tiếng của đồng diễn. Hy vọng là tất cả mọi người nghĩ ra cách giải quyết.

0: Rồi, buổi họp hôm nay kết thúc ở đây đi. Mong là mọi người hãy tiếp tục suy nghĩ. Có cách gì thì cứ liên hệ với tôi khi nào cũng được.
1: Để chúng ta nghĩ cách. Có cách gì chứ? Chúng ta có mở ngân hàng đâu.
2: Đừng sốt ruột. Tiểu Nhiếp tổng mà đi gấp như vậy, có khi là tìm được nguồn tiền rồi đó. Quyền tổng, anh cũng tiết lộ cho chúng tôi một chút ít đi.
3: Đừng nói nữa. Mấy ngày nay tôi với Tiểu Nhiếp cũng đã tìm tới mười mấy cái ngân hàng rồi. Nhưng mà thái độ của ngân hàng thế nào, tôi nghĩ là mọi người cũng rõ. Nếu Tiểu Nhiếp có thể huy động được số tiền nhờ vào quan hệ của mình, vậy thì đúng là có thể giải quyết tình trạng rồi. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ thôi.
0: Vậy cũng được ha.
4: Tiểu Nhiếp tổng không có ở đây, chúng ta cũng đừng có đoán mò.
3: Tôi chỉ nói cho mọi người tiến triển mới nhất thôi. Sao mọi người nói là đoán mò được chứ? Lão đồ, ông đã nghĩ nhiều rồi, ha?

0: động cơ của ông nội có âm thanh, cũng là thịt thịt thịt, chỉ là hơi chậm thôi.
1: Không sao đâu con, khi ngủ nhịp tim sẽ chậm hơn một chút.
0: Ông ơi, sao ông vẫn chưa tỉnh lại nữa? Cây giá con trồng đã cao lên lắm rồi đó, tại sao ông vẫn chưa tỉnh lại?

0: Lưu Hà.
1: À, thưa Cầm hả?
0: Mà chúng ta đi ăn đi.
1: Được, có gì chị vậy?
0: Muốn giới thiệu một người bạn với cậu.
1: À,
0: Nhiếp Vũ Thịnh của Đông Diễn.
1: À,
0: dựa theo tình hình hiện tại của Đông Diễn, nhờ cậu chỉ cách cho anh ấy làm sao dây gấp được 300 triệu.
1: Thưa Cầm à, nói thiệt với cô, với năng lực hoàn trả hiện tại của Đông Diễn thì quá mạo hiểm đó, khó có ngân hàng nào dám duyệt cho anh ta lắm.
0: Thì cũng lâu rồi không gặp nhau đúng không? Mai tôi qua thăm cậu, gặp rồi nói sao, được không?
1: Được, vậy mai cô qua.
0: Được, được.
1: Vậy nha.
0: Lưu Hàng chào cậu.
1: À,
2: Vicky à.
0: Ừ?
2: Em nhảy việc qua Đông Diễn rồi à? Dù em có ra sức như vậy cũng không giúp được Nhiếp Vũ Thịnh đâu. Vấn đề của Đông Diễn phải tìm và giải quyết từ trong nội bộ.
0: Vậy em phải làm gì đây? Hay là anh sang Đông Diễn giúp Nhiếp Vũ Thịnh đi? Em nói thật đó. Bây giờ Nhiếp Vũ Thịnh đáng thương lắm. Ban quản lý lấn lướt anh ấy dễ hơn lấn lướt bắt Nhiếp nhiều. Anh ấy là người bạn tốt nhất của em muốn giúp anh ấy. Hơn nữa anh là bạn trai của em, có phải cũng nên giúp em san sẻ bớt ưu phiền không?
2: Anh cũng muốn san sẻ bớt với em, nhưng có phải anh muốn nhảy vào là nhảy vào được đâu. Nhà họ Nhiếp thích dùng người của mình mà.
0: Em giới thiệu anh sang. Nếu như là em giới thiệu thì anh cũng là người của mình rồi.
3: Thưa Cầm có nói với tôi về bối cảnh của anh rồi. Anh cũng biết tình hình hiện tại của Đồng Diễn rồi đó. Tôi cần một người của mình.
2: Suy tính của anh rất chính xác.
3: Anh có học vấn cao như vậy, tại sao lại muốn nhận củ khoai nóng bỏng tay chứ? Vì quan hệ với Thư Cầm
2: không
3: sao?
2: Liên quan gì đến Thư Cầm hết. Nói thẳng ra thì tính tôi hơi tự cao, thích xoay chuyển tình thế, như vậy mới nổi bật năng lực của tôi.
3: Anh muốn vị trí nào?
2: Anh quyết định.
3: Mức lương thì sao?
2: Ngang với Thánh Mỹ là được.
3: Khi nào bắt đầu đi làm?
2: Tùy anh.
3: Bây giờ luôn.
2: Vậy thì bây giờ.
3: Việc cấp bách nhất bây giờ là nghĩ cách huy động tiền.
2: Huy động tiền không nhất thiết phải tìm ngân hàng.
3: Huy động tiền, tôi biết chứ. Đó là chuỗi siêu thị quy mô lớn toàn
2: phải.
3: Cầu.
2: Họ định đánh vào thị trường Trung Quốc, hiện đang tích cực làm công tác chuẩn bị trên toàn quốc. Nguồn vốn dồi dào, họ có thể bỏ khoản tiền này để mua hàng.
3: Ý của anh muốn nói là bán đứt khoán của Đông Diễn cho họ sao?
2: Chính xác, nhưng phải đưa ra điều kiện ưu đãi cho họ.
3: Điều kiện là gì?
2: Giá thấp.
3: Thấp cỡ nào? Thấp dữ vậy sao?
2: Chỉ có thể thấp vậy thôi, chúng ta không còn thời gian. Đã hứa sẽ thanh toán cho bên cung cấp rồi, lúc đó không trả được Đông Diễn sẽ gặp rắc rối. Tiểu Nhiếp tổng, hàng tiêu dùng là chủ lực của Đông Diễn, chúng ta nhất định phải giữ được nó.
3: Được, quyết định vậy đi. Chúng ta mỗi người một việc. Anh đi làm việc với PQC, còn về ban quản lý cứ để tôi nghĩ khác.
2: Được.
4: PQC là công ty lớn trên thị trường bán lẻ. Cậu ký hợp đồng bán hàng giá thấp cho họ tận một năm. Đây đâu phải giá thấp, đây là giá sản xuất luôn rồi. Đó là còn chưa tính chi phí marketing của chúng ta nữa, chẳng khác gì à. Đem ngành hàng kinh doanh ổn định nhất của chúng ta mà cho không người khác. Mà cho dù là như vậy, cầm được tiền để thanh toán cũng chỉ giải quyết được chuyện trước mắt chứ không giải quyết được cốt lõi. Đây là uống rượu độc giải khát, tôi kiên quyết phản đối.
2: Đúng vậy, đây là có bệnh giải tứ phương sao?
5: Đây rõ là lợi bất cập hại rồi còn gì.
3: Khi đưa ra phương án này, tôi cũng đã cân nhắc đến tình hình hiện tại của Đồng Diễn.

0: Nếu như tất cả mọi người có phương án nào tốt hơn, cũng có thể đề xuất ra. Thưa ký quyền, chú nghĩ sao hả?
1: Gần đây tôi với Tiểu Nhiếp chạy khắp các ngân hàng, chạy mỗi chân, nói mỗi miệng, một đồng cũng không dây được. Nếu Tiểu Nhiếp đã đưa ra phương án này rồi, chứng tỏ cậu ấy đã cân nhắc kỹ lợi hại rồi mới đưa ra. Chỉ cần cậu ấy có thể chịu trách nhiệm với kết quả thì tôi không có ý kiến. Về ý của ai thì người đó chịu trách nhiệm.
2: Dù sao chúng ta phản đối cũng vô ích.
3: Nếu mà Tiểu Nhiếp tổng đã quyết định, vậy chúng ta nghe cậu ấy đi.
2: Thôi thì cứ nghe Tiểu Nhiếp
4: đúng,
2: đi.
4: Đúng, nghe lời Nhiếp tổng đi.
2: Phải rồi.
5: BQC xong xuôi rồi, bên quản lý thì sao?
0: Phản đối ầm ĩ.
5: Thư ký quyền cũng phản đối sao? Theo tôi quan sát thì ông ấy cũng không đơn giản đâu.
0: Tôi thực sự rất là thất vọng. Tôi cứ tưởng là chú ấy làm việc cho công ty bao nhiêu năm nay là người thân cận của ba tôi. Khi xem xét gì thì cũng phải đứng trên lập trường của công ty chứ. Thật sự không ngờ. Nhưng mà cũng may là có anh. Cảm ơn anh.
5: Hợp tác vui vẻ.
0: Đây là chinh hạnh của tôi. Vào đi.

0: danh sách thanh toán cho nhà cung cấp trong nước.
1: Mấy cậu như vậy là kinh doanh kiểu lưu manh rồi, gì để xoay vòng vốn cho công ty các cậu. Liên đưa cho BQC giá thấp nhất. Bây giờ tất cả chi phí ở bên đó đều bán 1,4 tệ một chai. Giá nhập hàng của chúng tôi đã là 1,4 tệ rồi. Các cậu làm vậy là triệt đường sống của chúng tôi rồi. Không cho chúng tôi đường sống được, mấy người cũng đừng hòng mong yên ổn.
2: Lần này thì hay rồi, đắc tội với mấy đại lý bán lẻ luôn.
0: Đắc tội thì đắc tội thôi, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần không phạm pháp, đây cũng là chuyện bình thường trong kinh doanh. Dựa vào tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường của thực phẩm đông diện chúng ta thì mấy đại lý bán lẻ đó cũng không thể làm gì.
2: Chỉ có thể an ủi bản thân như vậy thôi. Nhưng mà ít nhất chúng ta đã qua được ải này rồi.
0: Đúng.
3: Nóng đó.
2: Ngon mà. Trứng này nó chín chưa vậy?
3: Không phải anh thích trứng lòng đào sao? Cẩn thận nóng đó.
2: Không còn muốn ăn ở ngoài nữa rồi.
3: Sao rồi? Chuyện ở công ty hôm nay ổn chưa?
2: Khá là ổn. Thì chủ yếu là Thịnh Phương Đình đến rồi. Đúng là anh ta đã giúp anh giải quyết được rất là nhiều vấn đề.
3: Tại sao anh ấy lại đến Đông Diễn? Dì Thư Cầm sao?
2: Anh chưa nói cho em sao?
3: Vẫn chưa.
2: Vậy thì chắc là anh không nói thì làm sao biết được.
3: Sao vậy?
2: Em nói xem.
3: Có phải vì anh ấy từng giúp em mấy lần phải không? Hình như em quên cho giấm vào mì của anh rồi. Để em đi lấy.
2: Được rồi, được rồi. Anh giỡn thôi mà. Giỡn thôi, anh giỡn một chút thôi mà. Đủ rồi, đủ rồi. Chua lắm rồi.
3: Trí nhớ tốt ghê ha. Em nói cho anh nghe. Bây giờ em là người đã có việc làm rồi. Anh còn nhớ thầy Tiểu Cố ở nhà trẻ không? Chính là thầy ấy đã giới thiệu em tới nhà trẻ kể chuyện tiếng Anh cho các bé nghe.
2: Vậy tốt quá, nó hợp với em. Vừa đúng chuyên ngành. Lại còn thứ mà em thích nữa. Khi nào bắt đầu?
3: Anh ấy nói em ngày mai đến thử việc trước, xem em có thích hợp không.
2: Vậy em còn thời gian nấu mì cho anh không?
3: Để coi, tùy vào tâm trạng của em thế nào.
2: Sau này anh không dám nói linh tinh nữa.
3: No no no, don't cry.
4: Don't cry.
3: Đúng lúc này. Amy.
5: No no no.
3: Yes, very good. Don't run. Giáo viên này không dạy vệ sinh sao?
5: Đừng có, đừng có. Làm như thế này nhiều lắm nè.
3: Xin xịt, xin xịt. Chạy rồi, chạy rồi.
5: Thank you.

0: Alo.
1: Báo cho anh biết một tin vui. Từ tuần sau em có thể đi dạy cho các bé rồi đó.
0: Ồ, wow, chúc mừng em nghe.
1: Thôi anh làm việc của anh đi, em về nhà nấu cơm trước đợi anh nha.
0: Vậy tối rồi nói tiếp ha.

0: Xem ra tôi không có số làm cho công ty lớn rồi. Mệt quá trời.
1: Thứ bây giờ tôi cho cậu là quyền đọc hồ sơ tài vụ, pháp vụ lớn nhất của tập đoàn. Cậu thử xem ở trong này coi có manh mối gì hay không. Đặc biệt là hợp đồng B, hợp đồng C chắc đã có sao lưu rồi. Nếu không có thì cậu kiểm tra email đi. Quyền hạn đọc online tôi cũng đã phê duyệt cho cậu rồi đó. Cậu xem kỹ đi ha. Vất vả rồi.
0: Vất vả cái gì? Cô cậu này cô cậu, tôi đã khỏe hơn rồi đó.
1: Còn nữa, công việc bình thường của bên pháp vụ cậu cũng phải phối hợp cho thật tốt, đừng để bị sếp của cậu sa thải là được.
0: Nè đợi chút. Bình thường phối hợp tốt còn bị sa thải gì? Cậu học ai vậy hả? Sao chưa gì mà cậu đã bóc lột sức lao động của tôi rồi?
1: Không phải là tôi phát lương cho cậu rồi hay sao chứ hả?
0: Một phần lương hai phần việc. Đúng là tình cảm bạn học cũ chưa hề thay đổi, thiệt tình.
1: Tôi nói thêm một câu nữa, hiện tại quan hệ trong công ty cực kỳ rất là phức tạp, liên lụy cũng rất là nhiều. Hiểu ý tôi nói hay không?
0: Tôi hiểu rồi.
1: Tôi đi ạ. Sao mà ham ngủ dữ vậy không biết?
0: Người ta ngủ cũng không cho,

0: Tra biển số xe giùm tôi đi.
1: Hai sếp ơi, tăng ca chưa?
2: Ồ, sao em đến đây?
1: Tới thăm anh nè.
3: Như vậy là em muốn hối tụi anh tăng ca hay sao?
1: Anh biết là được rồi. Từ hồi tới đồng diễn, chưa bữa nào anh ấy tăng ca đúng giờ hết.
3: Trong khoảng thời gian này, cũng may là có Mắt ở đây. Anh luôn muốn mời hai người ăn bữa cơm. Đúng lúc, em đã tới rồi. Không bằng hay là tối nay đi.
1: Được chứ.
3: Được.
1: Chọn ngày không bằng gặp ngày. Chúng ta gọi cả Đàm Tĩnh luôn nha.
3: Đàm Tĩnh hả? Ờ được. Nhưng mà anh sợ.

0: Là Quế không rảnh.
1: Giao cho em, anh phụ trách thanh toán là được. Anh nợ em nhiều lắm đó nha. Tính riêng cái lần anh say nắng, nếu mà không có em thì mạng của anh.
2: Nói nhiều lần lắm rồi, đừng nói nữa được không?
0: Chắc anh cũng không phải mới nghe lần đầu hả? Đừng có nói anh nữa. Hai người thì sao? Hai người sao mà quen nhau được vậy?
1: Anh nói đi.
2: Chuyện là vào một buổi tối nọ, có một người bạn của tôi nhờ tôi đưa bạn cậu ấy ra sân bay. Chính là cô Thư của chúng ta đây. Hôm đó cô ấy cãi nhau với cha, tức giận đòi về nước. Vừa khóc vừa mắng.
1: Nói trọng điểm đi.
2: Trọng điểm là sau khi tới sân bay, tôi nhịn không nổi nói với cô ấy một câu. Tôi nói là trên đời này không có mấy người thật lòng tốt với cô đâu. Cha cô là một trong số đó. Nếu như hết giận rồi thì gọi điện thoại cho cha cô đi.
0: Sau đó thì sao?
1: Thực ra thì em không có về. Qua mấy bữa sau em gặp lại anh ấy ở quán cà phê gần trường.
2: Sau đó là màn anh điên cuồng theo đuổi em có đúng không hả?
3: Mà Bỉ cũng không lớn lắm, cộng đồng người Hoa cũng nhỏ. Sao lúc đó hai người không chơi chung với nhau?
1: Còn không phải tại anh ấy, vừa ngại người lạ, lúc đó vừa làm thêm mà việc học cũng bận nữa, có rảnh chút nào đâu. Ngày nào về đến nhà cũng nhốt mình lại học học học.
0: Được rồi, đừng kể chuyện qua nữa. Hai người thì sao? Tính chừng nào mới kết hôn vậy? Đã chọn được ngày chưa?
3: Kết hôn? Cô nói cô có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Là chuyện này sao?
2: Này nè, không phải em đã hứa giữ bí mật rồi sao?
1: Nhưng em lỡ nói với Nhiếp Thịnh từ lâu rồi. Trước khi anh đến đồng diễn thì em đã nói rồi.
2: Anh muốn tạo bất ngờ mà.
0: Là tôi. Tôi nói sớm quá, đều tại tôi. Nhưng mà dù như thế nào thì em cũng là ân nhân của anh. Lúc đó nhất định anh sẽ tặng cho em một món quà lớn.
3: Đã chọn ngày chưa? Chọn mau lên đi. Chọn được ngày còn phải chọn nhà hàng, khách sạn, còn đặt váy cưới.
1: Đúng ha,
3: nhiều việc lắm đó.
1: Đúng vậy, tôi nghĩ thời gian cũng khá gấp rút đó. Nhưng mà bất kể thế nào, ông chủ Nhiếp đã nói phong bì vậy thì không được nuốt lời đó. Nếu như anh dám nuốt lời,
0: em thì uổng công anh cứu rồi.
1: Chúng ta nâng ly đi.
2: Nào uống thôi.
0: Nào.
3: Chúc mừng nha.

0: Vấn đề chẳng bắt đầu từ các bậc lão thành ở trong công ty.
1: Đúng. Hiện tại công ty phát triển đến giai đoạn này, họ chắc chắn là không còn tích cực gì nữa rồi. Mong muốn của họ cũng chỉ là bảo vệ lợi ích của chính họ mà thôi. Vậy nên lúc này cậu đưa ra một vài quyết định mạo hiểm, họ chắc chắn phản đối kịch liệt. Nếu như cậu muốn vận hành lại công ty thì phải thay máu thôi. Đến lúc rồi.
2: Mặc dù tôi đợi anh ấy lâu như vậy, nhưng tôi tự biết tôi không thể đợi anh ấy cả đời. Trong lòng của tôi tự đưa ra thời hạn, đợi được thì đợi, không đợi được thì thôi. Giờ chúng tôi có thể ở bên nhau, chẳng qua là bắt kịp trước thời hạn thôi. Nhưng Diệp Vũ Thịnh thì khác. Anh ấy đối với cô không có thời hạn. Nếu cô không chịu anh ấy thực sự có khả năng ế đến già. Thật ra tôi rất hâm mộ cô đó. Cô gặp được một người yêu cô hơn hết thảy. Đừng bỏ lỡ anh ấy.
3: Lúc đó tôi cũng không biết nên lựa chọn thế nào.
2: Vậy buông bỏ đi. Có gì quan trọng hơn sự vui vẻ và hạnh phúc của bản thân chứ? Cô hạnh phúc mới là quan trọng nhất.
3: Được, tôi sẽ buông bỏ.
0: Em đừng có để bụng làm gì. Tính của Thư Cầm là như vậy đó. Thoải mái phóng khoáng, lại thích ồn ào, giống như là con trai vậy đó. Chứ thật ra tụi anh không có vấn đề gì hết.
3: Em đâu có hỏi gì đâu.
0: Thì tại vì anh sợ là em nghĩ linh tinh thôi. Anh không có muốn thấy em không vui.
3: Dù gì cũng từng ở bên nhau. Ở bên nhau rồi còn nói là không có gì.
0: Anh mọi chuyện là như vậy nè. Thật ra lúc đó thì anh mới biết bệnh của ba anh. Mà em cũng biết rồi đó, ba của anh lại rất là muốn anh sớm lập gia đình. Mà ở bên cạnh anh không có người bạn khác giới nào, chỉ có mỗi Thư Cầm mà thôi. Mà ông ấy cũng thích Thư Cầm nữa chứ. Anh cho nên là anh nghĩ chắc chắn đây là lựa chọn tốt nhất rồi.

Lúc đó anh cũng mong là em sẽ ghen lên để em biết anh đã có bạn gái rồi. Anh sống tốt hơn em.

0: Anh nói là muốn em ghen. Thành công rồi đó.
1: Vẫn đang bực mấy ông già đó hả? Không đáng đâu.
2: Ba của tôi vừa mới xuống. Họ thì hay rồi, ai ai cũng đều hận không thể lên thay, nhất là thư ký Quyền.
1: Thật ra bây giờ họ đang xem thường anh là chuyện tốt, có thể khiến họ trở tay không kịp. Khoảng thời gian này anh đã quen với công việc của mình chưa? Mỗi ngày nghe nhân viên của các bộ phận đặt vấn đề, đưa ra yêu cầu, bàn điều kiện.
2: Tôi nghĩ vấn đề tất cả các bộ phận cộng lại cũng không lớn bằng vấn đề mà anh mang tới cho tôi từ lúc vào công ty.
1: Anh sai rồi. Thứ tôi mang đến cho anh là phương án giải quyết.
2: Thông báo cho tất cả cổ đông trong tập đoàn, tôi muốn mở hội nghị cổ đông đặc biệt. Đúng, tất cả ở nước ngoài cũng phải bắt họ mua vé máy bay trở về ngay, không thì tự gánh hậu quả. Không làm như vậy thì còn cách nào khác sao? Anh với tôi đều rất hiểu rõ, Dung Diễn bệnh không hề nhẹ, cuộc phẫu thuật này là bắt buộc.
1: Anh là người quyết định, anh phải nghĩ kỹ. Đây là nước cờ mạo hiểm, sẽ mang đến chấn động cực lớn trong công ty. Tôi nhắc nhở anh, đây sẽ là một trận chiến khốc liệt.

tối ưu hóa cơ cấu doanh nghiệp. Nói thì hay lắm, không phải là muốn đá người đi sao? Tiểu Nhiếp tổng mới tới công ty mấy ngày đã ngứa mắt người ta rồi, làm người phải có lương tâm chứ, làm việc đừng có tuyệt tình quá.

0: còn ai muốn rút lui nữa không?
1: Người đó làm việc ở phòng pháp vụ sao?
2: Đúng, tên là Chu Trinh Dương, biệt danh là Mập. Vừa tới công ty không lâu, anh ta là bạn cấp 3 của Tiểu Nhiếp tổng.
1: Tiểu Nhiếp đang muốn sắp xếp người của mình vào trong công ty. Việc này rất bình thường. Thịnh Phương Đình cũng như vậy. Tên Mập này chủ yếu phụ trách công việc gì?
2: Anh ta cũng chưa tiếp nhận vụ gì lớn, chỉ toàn thẩm tra tài liệu hợp đồng linh tinh thôi. Nhưng mà anh ta đã...

0: Đã đọc rất là nhiều hồ sơ tài vụ, pháp vụ trước kia của công ty.
1: Trước kia là lúc nào?
0: 7 năm trước. À, đúng rồi, Quyền Tổng à, còn có chuyện này. Chính là người tên là Thịnh Phương Đình vừa tới công ty kia, gần đây vẫn luôn giao thiệp với người ở bên bất động sản. Tôi nghi ngờ họ đang muốn điều tra chuyện ở cho bên cung cấp vay tiền trước kia.
1: Tiểu Nhiếp à, là trưởng thư ký của hội đồng quản trị, chú muốn nói với mọi người vài câu.
2: Thư ký Quyền, sau này ở nơi công ty, chú chẳng nên gọi con là Tiểu Nhiếp Tổng giống như tất cả mọi người. Nếu không, sẽ thấy là chúng ta công tư lẫn lộn. Chú nói đi.
1: Được rồi, vậy chú sẽ gọi là Tiểu Nhiếp Tổng. Nói ra thì dài dòng. Nhớ lúc chú vừa mới tốt nghiệp thì đã tới tập đoàn Đông Diễn để làm việc rồi. Lúc đó Tiểu Nhiếp Tiểu Nhiếp Tổng vẫn còn là một đứa trẻ. Lúc đó cả tập đoàn Đông Diễn từ trên xuống dưới tổng cộng không tới 20 mấy người, có thể phát triển tới quy mô hôm nay phải dùng vất vả gầy dựng mới có thành công để có thể hình dung ra được chuyện này, không hề phóng đại chút nào. Có thể nói mỗi bước phát triển mạnh mẽ của Đông Diễn đều có công lao và tâm huyết của các vị ngồi ở đây. Tập đoàn Đông Diễn đối với chúng ta mà nói chính là nhà. Có ai không mong đợi nhà của mình tốt chứ? Nhưng mà muốn nhà tốt thì chúng ta cần phải đoàn kết một lòng. Chỉ khi công ty phát triển mạnh mẽ thì mỗi người chúng ta mới có thể tốt hơn. Trước mắt sự phát triển của công ty gặp khó khăn, nhưng mà tất cả cũng chỉ là tạm thời thôi. Tiểu Nhiếp Tổng đưa ra chế độ lấy quyền chọn làm phần thưởng cũng là để khích lệ cốt lõi kinh doanh của công ty, nâng cao hiệu quả và lợi ích của công ty. Đây là cái nhìn đại cục. Hơn nữa chế độ này cũng chỉ là tạm thời giảm lợi ích của các cổ đông. Tôi tin rằng trong tương lai không xa, chờ chúng ta giải quyết được khó khăn, thoát khỏi gian nan trước mắt, Tiểu Nhiếp Tổng chắc chắn sẽ không quên công lao và sự hy sinh của mọi người. Cậu ấy nhất định sẽ đền đáp cho các cổ đông thấu hĩnh hơn nữa.
2: Từ lúc tôi có thể nhớ được, ông ấy thường không có ở nhà. Dù có gặp thì ông ấy cũng không thường nói chuyện với tôi. Trong mắt của ông ấy, chỉ có Đông Diễn mới là tất cả những gì mà ông ấy quan tâm. Vì vậy tôi chỉ có thể ương bướng, làm cho ông ấy tức giận, ông ấy mới nói chuyện với tôi nhiều hơn. Nhưng mà từ khi tiếp quản Đông Diễn, tôi mới thật sự hiểu ra rằng là ông ấy còn khó khăn hơn tôi rất là nhiều. Anh thì sao? Ba của anh thì sao hả? Tôi chưa từng nghe anh nhắc về gia đình.
3: Ba tôi bỏ rơi mẹ con tôi từ lâu lắm rồi. Có lúc tôi nghĩ, nếu ông ấy không bỏ đi, mặc dù không biết cuộc sống sẽ ra làm sao, nhưng ít ra tôi vẫn còn có một người ba.

Thông báo tuyển dụng. Căn cứ thông tư số 127/2025/TT-BCA ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong công an nhân dân và công văn số 7336/X01-P2 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Cục Tổ chức Cán bộ về việc thông báo phân bổ chỉ tiêu lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2026. Cục Truyền thông Công an Nhân dân thông báo tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau. Chức danh công việc, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, trình độ chuyên môn. 1. Bảo vệ, tuyển 1 đồng chí công tác tại phòng tổng hợp, 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. 2. Lái xe, tuyển 3 đồng chí công tác tại phòng chính trị hậu cần, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, 2 lái xe có bằng B2 và 1 lái xe có bằng C. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Hành chính Tổng hợp Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng lái xe hạng D. 3. Sửa chữa, bảo trì. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Phòng Chính trị Hậu cần, yêu cầu trung cấp ngành điện nước trở lên. 4. Kỹ thuật dựng phim, số hóa tư liệu. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành dựng phim, đồ họa truyền hình, sản xuất chương trình truyền hình, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành công nghệ dựng phim hoặc có khả năng dựng phim. 5. Kỹ thuật trường quay truyền hình lưu động. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban kỹ thuật truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành điện, điện tử, đồ họa, âm thanh ánh sáng, sản xuất chương trình truyền hình, công nghệ điện ảnh truyền hình, kỹ thuật máy tính. 6. Phóng viên, biên tập viên. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Phát thanh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành báo chí. Tuyển 4 đồng chí công tác tại Ban Thư ký biên tập Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí ngành đào tạo truyền hình hệ chính quy và ngành đào tạo truyền thông đa phương tiện hoặc báo mạng điện tử hệ chính quy. Tuyển 1 đồng chí ưu tiên nam giới công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí hoặc chuyên ngành báo chí. Tuyển 1 đồng chí công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành xã hội như báo chí, ngôn ngữ, ngữ văn, luật, ngoại ngữ. 7. Dẫn chương trình. Tuyển 2 dẫn chương trình nam công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành có khả năng biên tập và dẫn chương trình. 8. Biên tập viên, phóng viên, đạo diễn, dẫn chương trình. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban chuyên đề truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí và các chuyên ngành khác có khả năng và kinh nghiệm làm báo, có khả năng quay và dựng hình ảnh video, có khả năng sản xuất nội dung hình ảnh trên nền tảng số, có khả năng tác nghiệp độc lập, tự hiện dẫn sản phẩm của mình. 9. Quay phim. Tuyển 3 đồng chí công tác tại ban quay phim và đạo diễn truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quay phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học

0: học hoặc cao đẳng, chuyên ngành quay phim hoặc có chuyên môn, kinh nghiệm quay phim. 10. Đạo diễn. Tuyển một đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh hoặc đạo diễn điện ảnh truyền hình. 11. Đồ họa. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban thư ký biên tập truyền hình Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành thiết kế đồ họa. 12. Biên kịch. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành biên kịch điện ảnh truyền hình. 13. Công nghệ thông tin, truyền dẫn, phát sóng. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban kỹ thuật truyền hình Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông, điện, điện tử. 14. Chủ nhiệm phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân. Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý sản xuất điện ảnh, truyền hình, tài chính, kế toán, kinh tế. Loại hợp đồng ký kết, hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lương và chế độ chính sách khác, theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động, tiêu chuẩn chung là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có lý lịch rõ ràng. Tiêu chuẩn chính trị, bản thân, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng vợ hoặc chồng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột của bản thân, phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an. Độ tuổi, từ đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên ký kết hợp đồng với lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Sức khỏe, có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu của Bộ Công an, có xác nhận của công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám, sức khỏe theo quy định. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Bản sao có chứng thực theo yêu cầu của công việc cần tuyển. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, căn cước công dân. Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý, chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên nếu có. Ảnh 4x6, 2 ảnh màu chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ. Thời gian nhận trực tiếp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm Cục Truyền thông Công an Nhân dân số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thông tin liên hệ đồng chí Thượng úy Bùi Quang Sơn Tùng, cán bộ phòng chính trị hậu cần. Số điện thoại 0905-688-899.
1: Thưa quý vị, được kỳ vọng là giải pháp vận tải công cộng hiện đại góp phần giảm ùn tắc giao thông đô thị. Tuy nhiên, sau nhiều năm đưa vào khai thác, làn đường ưu tiên của tuyến xe buýt nhanh BRT vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
2: Tuyến đường này nhiều lần được đưa ra nghiên cứu và cơ quan có trách nhiệm cũng đã chỉ ra việc không đạt được mục tiêu ban đầu, thậm chí nó còn gây ra nhiều bất cập. Thế nhưng cho tới nay, điều bất cập đó vẫn chưa được giải quyết khi xe buýt nhanh vẫn duy trì hoạt động và quy định cấm các phương tiện khác đi vào làn đường này vẫn còn hiệu lực.
3: Thưa quý vị, mặc dù đã phân làn riêng dành cho xe buýt nhanh BRT phục vụ vận tải hành khách công cộng được hiệu quả, tuy nhiên rất là nhiều trường hợp xe máy, xe mô tô đi vào làn đường này. Thực trạng này không còn là mới và đặt ra câu hỏi đến bao giờ làn đường mới thực sự dành riêng cho xe buýt nhanh.
4: Có lúc là nhìn thấy là có xe máy đi vào làn BRT.
5: Xe máy hay đi vào các làn đường này rất hay xảy ra.
6: Ô tô thì thực hiện rất là nghiêm túc, còn người đi phương tiện xe máy thì họ vẫn thường xuyên đi vào.
7: Vạch kẻ in đậm trên mặt đường, hệ thống biển báo vẫn được treo. Thế nhưng, dòng xe máy vẫn ngang nhiên đi vào, dù không phải là giờ cao điểm. Làn đường hỗn hợp thông thoáng, thay vì đi đúng làn đường của mình, thì nhiều người bất chấp nguy hiểm, bất chấp quy định, lại chọn cách len lỏi vào phần đường cấm. Nhìn những hình ảnh này, không còn sự phân biệt giữa làn hỗn hợp và làn riêng biệt.
4: Cũng thông cảm cho những người mà đi xe máy thôi, vì là đường thì nó nhỏ, cho nên là họ cũng bộ đi làm thì nhiều khi là họ cũng phải vi phạm luật. Nhưng mà nói tóm lại là theo quy định thì cũng vẫn phải tuân thủ theo quy định thôi, thì cũng ảnh hưởng đến việc là xe BRT đã được thiết kế làn riêng rồi mà lại bị chiếm dụng thì sẽ dẫn đến ùn ứ cho các xe đằng sau.
7: Dù ít hay nhiều, khi có các phương tiện khác đi vào làn xe riêng thì đều có sự ảnh hưởng nhất định. Và ngược lại, khi đường thông thoáng, hành trình được an toàn và tính hiệu quả sẽ được tăng lên. Điều kiện cần và đủ của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông là chấp hành đúng quy định, không thể biện minh và lấy lý do yếu tố khác để cố tình vi phạm.
5: Có lúc thì mình thấy cái xe BRT nó sẽ phải phanh gấp, thậm chí là có lúc đi rất chậm, khá là ảnh hưởng đến cái chuyến đi của mình, ảnh hưởng cho cả cái xe buýt cũng như ảnh hưởng đến giao thông nói chung.
6: Khi BRT không đi, tức là lúc mà chưa có xe BRT thì cũng nên cho họ được phép sử dụng trong cái điều kiện cho phép để giảm cái mật độ ở cái đường hỗn hợp bên cạnh. Nhưng mà khi có BRT thì có ý thức nhường lại cho BRT thì nó rất là hợp lý. Nhất là cái giờ tan tầm người đi rất là nhiều, và người cao tuổi như chúng tôi thì rất là hoan hỉ với cái việc có BRT và đặc biệt phương tiện công cộng.
7: Quy định duy trì làn riêng cho BRT thì việc xử lý xe máy và ô tô đi vào làn này không còn là vấn đề phụ, mà là điều kiện bắt buộc để chính sách có ý nghĩa và để hệ thống hoạt động tốt hơn. Không thể vừa giữ làn riêng trên giấy tờ, vừa để tình trạng lấn làn diễn ra phổ biến. Dù hiện nay đã áp dụng việc xử phạt qua hệ thống camera, tuy nhiên song song với việc xử lý vi phạm, cơ quan quản lý cũng cần chứng minh rằng làn BRT đang mang lại lợi ích tương xứng cho cộng đồng. Khi hiệu quả khai thác được nhìn thấy rõ ràng, việc yêu cầu người dân tuân thủ làn riêng sẽ có sức thuyết phục hơn. Bao giờ BRT mới thực sự có làn đường riêng biệt đúng nghĩa? Đó không chỉ là câu chuyện của hạ tầng hay chế tài, mà còn là thước đo cho quyết tâm xây dựng một hệ thống giao thông công cộng văn minh và bền vững.

Nhà sản xuất Vararit Vajairanai với các diễn viên Ponkalan Yutana trong vai Chai, Monchanok trong vai Ploy, Tenupa trong vai Pin và một số diễn viên khác.

0: Tập 1.
1: Khoan, cậu chắc không? Bây giờ đang ở trong phòng hả?
2: Mình chắc chứ. Mình đã nhờ anh bảo vệ gọi mình nếu như thấy anh ta trở gì.
1: Cậu có chìa khóa không? Khoan,
2: lại chuyện gì nữa?
1: Cậu có chắc là giờ mình xông vào như vậy được không?
2: Hôm nay một trong hai người phải có người chết.

0: rồi hả?
1: Ai chứ? Anh mới là người phải hỏi em nè. Đột nhiên em dẫn bạn em tới đây có chuyện gì?
0: Tôi hỏi con nhỏ đó đâu?
1: Ai chứ?
0: Thì là con nhỏ đó về đây cùng với anh đó.
1: Em nói cái gì vậy? Có mình anh ở nhà. Không tin thì em đi tìm thử coi có ai không. Tự nhiên cái làm ầm lên.
0: Tôi không tin. Anh mau nói đi, rốt cuộc con nhỏ đó bây giờ đang ở đâu vậy hả? Anh nói đi.
2: Trời ơi, anh làm cái gì vậy?
1: Làm ơn im giùm nha. Mau dẫn bạn của em đi khỏi đây. Nhanh đi. Em không đi có phải không? Không đi phải không? Rồi.
2: Bình tĩnh đi.
1: Em không đi phải không? Được. Vậy thì anh đi.
0: Anh bỏ đi ra. Đâu?
1: Không liên quan tới
0: anh. Anh muốn đi gặp con nhỏ đó có phải vậy không?
1: Buông anh ra.
0: Tôi không cho anh đi. Anh không được đi.
1: Bỏ ra. Bỏ ra đi.
2: Trời ơi, tôi.
0: Đừng đi.
1: Mình à.
2: Thôi mà tôi.
0: Buông mình ra.
2: Tôi à, thôi mà. Kệ anh ấy đi. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi tôi. Bình tĩnh lại nha. Theo tôi thấy, chỉ có hai người khiến cho chúng ta bị tổn thương. Một là người khác làm mình tổn thương. Người còn lại là chính tự chúng ta.
3: Được rồi,
2: không sao đâu. Vậy còn Chloe là thuộc giới nào hả? Thuộc giới thứ hai.
4: Trời ơi, nóng chết đi được hả?
5: Còn làm gì nữa vậy? Mau lên.
4: Nắng quá trời, phải thoa kem chống nắng thôi.
5: Được rồi, mau lên.
4: Bạn gì ơi, cầm chai kem cho mình chút xíu đi.
2: Ờ, rồi.
4: Mình xong rồi nè.
2: Đúng rồi, đứng chỗ đó đó. Ờ. Kiêu ngạo chút.
4: Kiêu ngạo hả?
2: Kiêu ngạo. Được rồi, tỏ ra giống nữ hoàng
4: như
2: chút.
4: Như nữ hoàng có cánh.
2: Mạnh mẽ lên chút. Kiêu ngạo lên. Chút nữa. Chút
5: quý phái hơn chút nữa. Chút nữa.
4: Quý phái có phải không? Nè.
2: Đẹp rồi đó.
4: Đẹp rồi.
5: Đúng rồi, đẹp
2: đó ha. Xíu nữa.
4: Vậy được chưa?
2: Xíu nữa. Giữ lên. Mặt ngứa cao lên chút. Ánh mắt nói tôi đang rất đẹp. Trừng mắt. Trừng mắt chút xíu.
4: Trời mệt quá à, Ploy. Còn trừng mắt nữa không chừng rớt trồng trắng luôn bây giờ đó nha. Được chưa?
2: Vậy cũng được. Mau lấy banh ra đi, mau lên.
4: Hả? Nè, chờ chút xíu đi. Chúng ta quảng cáo cho khoa mình chứ đâu phải là cho đội tuyển bóng đá đâu. Trời, đem banh ra làm gì vậy?
2: Tôi đã nói với cậu rồi mà, chủ đề của khoa mình là khung thành của em. Mau cầm banh lên đi.
5: Cậu không thấy bộ đầm mà cậu đang mặc làm cho cậu lẳng lơ sao?
4: Trời ơi, cậu thấy ghét thiệt đó nha.
2: Cho nên mới chọn cậu đó.
4: 10 phút nữa mà còn chưa chụp xong nữa hả? Tôi giận thiệt cho mà coi. Không có chụp nữa
2: được
4: đâu.
2: Được rồi, biết 5 tay nữa thôi.
4: Ghét thiệt á.
2: Được rồi. Được rồi. Đẹp lắm. Bây giờ lấy ống nước lên đi.
4: Hả? Lấy ống nước nữa hả? Không được trúng mặt mình nữa, nghe chưa?

0: Có đúng không?
1: Ngon quá.
0: Sao? Bánh ngon chứ, hả?
1: Ngon thiệt đó. Mới cắn một cái là thấy thích liền à.
2: Ê chay, đến rồi kìa.
0: Ủa? Sao trễ vậy?
3: Ai, khoa em chuẩn bị cho sự kiện, mệt đến giờ này luôn.
4: Thấy mệt là phải rồi. Có nhiều chỗ để chụp hình mà. Cứ chọn bóng đá làm gì vậy?
3: Vậy lần này khoa kỹ thuật làm gì?
2: Tụi mình biểu diễn đoạn kịch.
3: Ê, đừng giỡn nữa.
0: Thật, diễn thật đó.
4: Nhưng mà cho hỏi nè, học kỹ thuật á thì có liên quan gì tới diễn kịch?
3: Ờ.
1: Trời, nè,
2: có sao đâu.
1: Bên khoa kiến trúc còn làm được, sao khoa kỹ thuật không làm được vậy?
2: Ừ.
3: Thiệt hả?
0: Ừ. Nhưng mà tụi anh còn chưa chọn sẽ diễn vở nào. Diễn vở dòng điện tình yêu hoặc là người dơi.
2: Người dơi.
5: Ừ. Nhưng hai vở khác thể loại mà. Sao lại chọn hai vở đó chứ?
2: Cậu giải thích đi.
0: Tại vở dòng điện tình yêu có liên quan tới điện mà, sẽ hợp với khoa điện tử tụi anh hơn, có phải không? Với lại hôm đó sẽ có nhiều bé nhỏ tới trường, nên muốn chọn vở nào hợp với tụi nhỏ.
2: Ừ.
0: Đang phân vân không biết phải làm sao đi.
3: Ờ, trong đó sẽ có câu thoại giải thích về khoa phải không?
0: Ừ, đại loại là vậy.
3: Vở đầu tiên thì em hiểu, còn người dơi sao chọn đó?
2: Vở người dơi á, nghe là hiểu rồi. Siêu nhân anh hùng bóng đêm.
0: Đúng đó,
2: xuất hiện ở trong bóng đêm.
0: Ừ.
2: Bóng tối, đèn sáng.
0: Mình
2: đúng mà phải không?
0: Đúng đó, sự thật cậu ấy chỉ muốn làm người dơi.
4: Không, không phải, không phải vậy. Hiểu rồi, chỉ có một mình cậu muốn được làm người dơi thôi đúng không?
2: Trời, mắc cười quá.
0: Khoan đã, người
4: là người dơi á.
0: Nói lần nữa đi. Rồi muốn ăn gì? Hay là rau trộn nha?
3: Ừ, vậy cũng được.
5: Úi, hai người đủ rồi nha.
3: Được rồi, mấy cậu muốn ăn gì anh ấy đi mua.
4: Vậy không có sáo đâu nha. Phần tôi thì mua xôi gà trong căng tin đó.
0: Ừ, vậy có mua nước không?
4: Có.
0: Giữ đàn giúp mình nha.
2: Ừ, mình ăn bún gà nha.
0: Ăn thì tự mua đi.
2: Ôi, cái đồ trong sắc khinh bạn. Chỉ lo cho bạn gái thôi à.
4: Đương nhiên vậy rồi, cậu ấy chỉ lo cho bạn gái. Cũng may là bạn của tôi có người bạn trai giống như Jay vậy, chứ không là cậu tiêu đời rồi.
2: Mình lại bị chơi nữa rồi.
0: Thiệt tình.
4: Sự thật thôi.
2: Thôi mình hát tiếp
5: sự
2: đi.
5: Sự thật thôi.
4: Trời đất ơi, ai mà làm kịp cái bài đó chứ.
5: Trời đất. Đến đó đúng giờ quá ha. Còn chính xác hơn người Nhật nữa.
4: Cậu có tin không? Jay đi học có thể không mang theo cái gì, đến nghe giảng cũng có thể là không nghe, nhưng chắc chắn là phải đem theo tờ khóa biểu của Ploy đó.
3: Thôi vậy đi, sao? Đừng có chọc nữa.
4: Ừ.
3: Ngày mai gặp hai cậu ha.
4: Ok, tạm biệt.
3: Tạm biệt.
4: Nói thiệt mà.
5: Mình về thôi.
0: Nói gì vậy?
3: Đâu có.
0: Đưa cho anh. Đi thôi. Đi. Sao vậy? Không có ai nhìn thấy đâu mà lo.
3: Không được, thấy sẽ chọc đó.

0: trời ơi, sao anh lại qua đây ngồi?
1: Để được gần em hơn.
0: Ôi, bị dướng rồi nè.
1: Nè, ăn đi.
0: Thôi mà, em tự ăn.
1: Ăn đi mà.
0: Thôi, không ăn đâu.
1: Ăn đi.
0: Không ăn đâu mà, đây chỗ
1: không
0: công cộng. Ê, trời ơi.
1: Em mà không ăn nhanh, người ta sẽ nhìn mình đó. Hả?
0: Em đâu có thấy ai nhìn thấy mình đâu chứ.
1: Có người đang nhìn
0: anh
1: kìa.
0: Thiệt
1: mau
0: là...
1: đi, ăn đi, ăn đi, ăn
0: không
1: đi,
0: ăn.
1: Ăn đi. Ăn đi nhanh lên.
0: Không ăn.
1: Ê, đừng mà, nè. Rớt trúng người rồi.
0: Em xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi.
1: Trời ơi. Nè, em coi, làm
0: lạnh
1: gì vậy?
0: Quá. Được rồi, được rồi, lau sạch.
1: Lần này đừng có đẩy nữa nha.
0: Nè, anh thiệt là. Anh dám ghẹo em nha. Để
1: ê,
0: coi.
1: Đừng. Nè, em làm gì vậy?
0: Nè.
1: Lạnh, lạnh. Ui. Lạnh quá. Đều tại em hết đó. Nè, ăn đi. Ngon chưa? Lôi. Em nhìn ở dưới đó.
0: Sao?
1: Hai người dưới đó.
0: Anh chỉ
1: hai
0: là
1: người đàn ông đó. Bạn mà đi chung với nhau cũng đâu có thân được. Chắc động tính rồi.
0: Trời ơi, tự nhiên nói người ta vậy à.
1: Không chừng đúng thì sao? Đứng sát bên như vậy mà.
0: Ai mà biết.
1: Còn nhìn đắm đuối nữa kìa. Chắc là đúng rồi.
0: Anh ơi, nhìn cô đó kìa, phần một to quá. Cái người mặt đầm đó.
1: Ồ,
0: thấy chưa?
1: Thôi, nhìn cái gì?
0: Anh nhìn xuống đi. Nhìn xuống
1: không
0: một
1: nhìn
0: cái
1: đâu.
0: Thôi. Nhìn xuống
1: không,
0: đi mà.
1: Không nhìn, không
0: nhìn.
1: Nhìn
0: một cái thôi.
1: Không nhìn.
0: Đó, thấy chưa?
1: Ui.
0: Ê, cô ấy nhìn
1: đâu.
0: Anh đó. Em nghĩ chắc là cô ấy thích anh đó nha.
1: Thích cái gì chứ? Cô ấy biết mình nhìn lén thì có đó.
0: Mà anh không thích người có dòng một to hả?
1: Anh không thích. Anh chỉ thích người như em thôi là được rồi.
0: Cái gì? Anh đang nói móc em hả?
1: Đâu có đâu.
0: Anh dám nói móc em. Dám
1: không
0: nói móc
1: phải,
0: em
1: không
0: nè.
1: Có ý đó. Không có mà. Anh đâu có đâu. Ý anh nói là anh thích dáng người như em thôi.
0: Thiệt không?
1: Ôm thấy thích hơn nhiều. Nói không đúng sao hả?
0: Được rồi, không nói nữa. Đi thôi.
1: Đi đâu?
0: Đi về nhà.
1: Nè, đang nói vui mà sao đi vậy? Được rồi, về nhà cẩn thận nha.
0: Vào nhà cẩn thận gì chứ, là nhà em mà. Ngược lại á, anh đi về nhà cho cẩn thận đó. Với lại lần sau anh không phải đưa em về nhà vậy đâu, biết chưa?
1: Vậy không được. Làm vậy thì ba của em lại nói là anh không lo cho em.
0: Nếu vậy anh có muốn vô nhà em không?
1: Không muốn chút nào đâu. Không.
0: Sợ ba em hả?
1: Anh nhớ lần trước á, vào dẫn em đi ăn thôi bị hỏi mấy tiếng đồng hồ, không vào nữa đâu.
0: Được, em sẽ nói với ba của em anh nói xấu sau lưng ba em.
1: Trời ơi, em, anh đâu có nói xấu đâu.
0: Vô rồi nói.
1: Ba của em nghe thì sao?
0: Trời ơi, ba em làm gì vậy?
1: Có nên vào chào không?
0: Dám vô luôn. Thưa ba, con mới về.
1: Dạ, xin chào bác.
2: Về rồi sao không vô nhà đi?
0: Dạ, anh Jay mới đưa con về tới.
2: Sao phải đưa con về? Con không tự về được hả?
0: Tại vì anh ấy sợ ba nghĩ anh ấy không lo chu đáo cho con, cho nên mới đưa con về nhà.
2: Không cần. Ai phải lo cho con gái ba? Cậu đã thi bằng lái chưa?
1: Dạ, con đang học thưa bác.
2: Lần trước nói đang học. Cậu trai trẻ không có bằng lại dám chở người khác hả? Làm gì mà lo đó hả?
1: Dạ, tại gần đây con phải làm nhiều bài tập nhóm, cho nên chưa có thời gian đi thi. Nhưng mà khi nào xong rồi á, chắc chắn con sẽ đi thi mà. Dạ, con xin phép bác. Con về. Về nha.
2: Con gái, vô đi.
0: Dạ, con chạy xe vô trong nhà đã.

0: ăn tối chưa vậy con gái?
1: Dạ con ăn rồi ba. Mà ba nè, con có mua cho ba xôi xoài ba thích ăn nhất.
0: Cảm ơn con.

0: cậu đang ở đâu?
1: Nhà của anh ấy.
2: Suốt 2 ngày nay anh ấy đã không trở về nhà rồi, cũng không có đi học nữa. Bây giờ mình biết phải làm sao đây?
0: Trời đất, sao cậu không về nhà ba mẹ cậu đi? Như vậy sẽ thấy đỡ hơn.
2: Bây giờ mình phải làm sao đây? Cậu đến đây ở với mình có được không vậy?
0: Bây giờ mình đang ở nhà, ba của mình vẫn chưa ngủ.
2: Trước giờ anh ấy chưa từng bỏ nhà đi như vậy. Tụi mình có cãi nhau giận hờn đến đâu đi chăng nữa thì anh ấy cũng không bao giờ bỏ mình ở nhà như vậy.
0: Ơi, đừng có khóc nữa mà. Đợi khi nào anh ấy bớt giận rồi sẽ về tìm cậu thôi.
2: Không có đâu.

0: chắc chắn là anh ấy đã có người khác. Không thì anh ấy không bỏ đi như vậy. Lôi ơi, cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi mình đúng không?
1: Ừ, không đâu mà. Bây giờ cậu nghĩ kỹ lại đi, tiếp theo nên làm gì?
0: Bây giờ mình phải làm sao đây Lôi? Phải làm gì bây giờ?

0: Nè Tơi, mình hỏi thiệt cậu nha, sao mà cậu nói anh ấy có người khác rồi vậy?
1: Trực giác phụ nữ nói cho mình biết gần đây anh ấy luôn hành động rất đáng nghi ngờ.
0: Nhưng mà lần trước mình với cậu đã đi tìm rồi, đâu có thấy ai trong đó đâu chứ. Mình nghĩ có thể anh ấy không có ai khác, bị cậu đổ oan vậy cho nên mới tức giận bỏ đi.
1: Không, anh ấy làm nhiều chuyện đáng nghi lắm. Bây giờ mình đi xem phim đi.
2: Mới đi mua sắm rồi mà, sao bây giờ còn xem phim nữa?
1: Đi đi bà, lâu lắm rồi tụi mình không đi xem phim.
2: Nhưng hôm nay anh phải về nhà ba mẹ.
1: Hôm nay anh về nữa hả?
2: Anh đã nói với em là thời gian cần đi, nhà anh có chuyện rồi mà. Đi. Với lại lát nữa anh sẽ đưa em về nhà ba mẹ em ở nha.
1: Em không ngủ ở nhà của anh được hả? Nó gần trường mà. Ừ, vậy thôi em về nhà em.
2: Mau lên xe đi.

0: Đã có ai ngồi chỗ này hả?
1: Có ai đâu, chỉ có mình em ngồi xe của anh thôi.

0: Hôm nay em tự về nhà một mình nha. Anh có việc phải đi với mẹ của anh thôi.
1: Đi nữa hả? Sao gần đây không thấy tối nào anh rảnh hết vậy?
0: Em trang điểm xong chưa? Anh không thể trễ tiết ngày hôm nay. Thầy Men rất khó tính.
1: Cái gì đây?
0: Cái này là pin đi Nhật mua về làm quà cho anh, là nơ được dán trên hộp quà. Em đã lấy nó ở đâu ra vậy?
1: Trong toilet.
0: Anh tưởng nó bỏ rồi chứ.
1: Nếu là cậu, cậu thấy có nghi ngờ không? Mình đã nhờ bảo vệ gọi mình là nếu như anh ấy đưa ai về. Và thật sự anh ấy đã đưa người về nhà. Chắc chắn là bữa đó cô ta đã về trước. Cậu nghĩ coi, anh ta đưa phụ nữ về nhà, cô ta còn dùng mũ trùm đầu. Họ đã làm gì mà cô ta phải đi tắm chứ? Cậu hiểu ý của mình nói không? Mình không thể chịu nổi, mình phải đi gặp cô ta thôi.
2: Trời ơi, cậu bình tĩnh đi mà. Không chừng không giống như cậu nghĩ đâu.
1: Không phải đâu, nếu không sao anh ấy bỏ đi.
2: Thì anh ấy đã về nhà ba mẹ.
1: Mình đến đó rồi, nhưng mà không có anh ấy. Mình thật sự không thể nào chịu được. Đợi mình một lát. Có chuyện gì? Thật sao? Ở đâu? Cảm ơn cậu nha.
2: Chuyện gì vậy?
1: Bạn mình làm việc ở Siam đã thấy Can ở đó. Đi với mình tới đó.
2: Trời, giờ đi anh ấy còn ở đó không?
1: Cậu cứ đi với mình đi mà.

0: Bữa nay em không đi coi phim với anh được. Em có chút gì?
1: Tối nay đi đá banh không?
2: Đi chứ. Sao vậy? Cô ấy quỷ hẹn với cậu nữa hả?
1: Cô ấy có việc mà, phải chịu thôi.
2: Ôi trời, suốt ngày có việc. Mình thấy cậu hình như không còn quan trọng bằng mấy việc đó rồi.
1: Nhiều chuyện.
2: Qua phụ mình cái coi. Sao gắn vào được ta?
1: Tự cậu làm đi.
2: Trời ơi, mình buồn cậu thiệt đó nha.

Nè, cậu bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Cậu thấy mặt cô ta đúng không? Xa quá không thấy rõ.

0: Em nghe đây.
1: Em về nhà chưa?
0: Về rồi.
2: Chuyện đó sao rồi?
0: Thì không được tốt lắm. Tụi em đã thấy Can đến đón một cô gái khác.
1: Thật sao? Nhưng mà còn chuyện gì nữa không?
2: Với em có sao không hả?
0: Trời ơi, em thì có làm sao đâu. Có liên quan gì tới em đâu chứ.
1: Anh lo cho em nên hỏi thôi. Nói thật á, anh không muốn em xen vào mấy chuyện này chút nào đâu.
0: Thì bạn thân em đành chịu thôi. Cậu ấy đâu có còn ai nữa.
1: Anh hiểu mà. Hôm nay anh không được đi chơi với em.
0: Ngày nào cũng gặp hết, anh không chán hả?
1: Chán thì đâu có đến gặp em.
0: Ừ? Đến là sao?
1: Đến nhà gặp em.
0: Trời đất, anh đến giờ này chi?
2: Đến đi gặp em thôi.

0: Anh điên sao giờ này còn đến nữa?
1: Tại anh thấy nhớ em.
0: Thì về, ghét quá.
1: Anh đang nói thật lòng mà.
0: Vậy sao không nhắn tin cho em trước? Bây giờ đã khuya như vậy rồi, không sợ chết hả?
1: Khuya cũng không sao. Em nhìn đồng hồ đi. Em từng nói bác thường ngủ sớm mà, nên anh mới tới.
0: Ba em đã ngủ rồi, kêu còn không dậy nữa. Nhưng mà ba ngủ ở dưới phòng khách, không biết giờ có giật mình thức dậy chưa ha.
1: Thật sao? Em nói giỡn hả?
0: Trời, anh nghĩ là em giỡn hả?
1: Là anh nghĩ cho em thôi.
0: Nghĩ cho em thôi. Nhát gan quá.
1: Không có, không phải vậy mà. Anh đâu có sợ gì đâu.
0: Không sợ thiệt sao? Mỗi lần thấy ba của em là anh sợ đến xanh mặt luôn mà bày đặt.
1: Mặt của anh bình thường đâu có xanh đâu.
0: Bình thường đúng không?
1: Ừ.
0: Ba ơi.
1: Đừng mà. Trời ơi, đừng. Ba em nghe thấy thì chết đó. Đừng có la. Đừng có la. Không được la lớn. Không được la lớn.
0: Thả em ra.
2: Bây giờ đã khuya lắm rồi. Hai đứa giận hết cái gì vậy? Cô gái, vô nhà.
0: Dạ.
2: Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Gặp nhau ở trường còn chưa đủ hả? Mau về nhà đi, mau.
1: Dạ. Cô chào bác.

0: Lôi! Lôi! Em xuống nói chuyện với anh đi. Lôi!
1: Trời ơi!
0: Lôi! Cô chào bác. Con thành thật xin lỗi bác. Giờ này con đến là vì cả ngày hôm nay con không được gặp Lôi, con thành thật xin lỗi bác. Nếu như con làm phiền tới bác và gây bất lợi gì đó cho Lôi thì con xin lỗi. Nhưng bác à, con không có làm chuyện gì xấu hết thưa bác. Con thật sự không cố tình làm vậy. Bác à, Lôi thật sự cũng rất thương con. Dù đã khuya rồi con vẫn tới là vì con muốn bác biết con thật lòng yêu thương Lôi. Con xin lỗi bác, bác đừng cấm tụi con quen nhau có được không bác? Con xin bác mà, con sẽ không làm vậy nữa thưa bác. Con xin hứa sẽ không làm vậy nữa nha bác.
1: Đọc tin nhắn đi. Anh thấy buồn hả? Em nói chơi thôi.
2: Hai đứa tụi con làm gì đây? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
1: Ba, tại anh ấy hiểu lầm thôi mà ba. Em xin lỗi anh chuyện hồi nãy nha.
0: Em xin lỗi bác.
1: Anh về đi, về đi, về đi. Đi về đi.
0: Dạ thưa bác, con về.
1: Tình yêu của tôi và tôi hoàn toàn khác nhau. Con đi vô ngủ nha ba. Mọi người nói tôi may mắn có người bạn trai như anh Jay. Bạn bè đều ngưỡng mộ tôi. Ba mau đi ngủ đi. Bản thân tôi thấy mình không có điểm nào tốt, cho nên có nhiều lúc đến tôi còn thấy ganh tị chính mình đã may mắn như vậy. Lúc đó hả, ba của mình đứng im luôn. Mình thấy mắc cười chết đi được.
3: Trời ơi, không ngờ bạn trai của Ploy dễ thương quá ha.
4: Còn có anh nào được như trai là bạn trai mình không? Cậu có biết là mình rất may mắn không? Có bạn trai như trai.
3: Ừ à, cậu phải giữ thật chặt cậu ấy. Nếu không có ngại hả, tôi sẽ buộc đầu buộc chân rồi ăn luôn cậu ấy vào bụng đó nghe.
1: Anh ấy cần vậy cậu lấy đi, mình không cần đâu.
3: Nếu như cậu ấy bỏ rơi cậu rồi chọn mình á, thì đến lúc đó cậu đừng có mà trốn một chỗ rồi khóc nức nở.
1: Vậy hả?
3: Nói chơi thôi má ơi. Mà hả, mình đã nghe nói á, bên ngoài nói trường mình á thì có rất là nhiều cái để mà

0: Lôi, sao lại mua phim này vậy? Chưa từng nghe về nó.
1: Ơi, đạo diễn này rất nổi tiếng, tham dự rất nhiều liên quan phim.
0: Lại tham dự liên quan phim nữa. Anh hết cách với em rồi. Em toàn đưa anh đi xem phim kỳ lạ. Anh chưa từng nghe ai nói tới phim này hết. Em nhớ lần trước em rủ anh đi xem phim không? Mình đã xem bộ phim gì đó. Nó chỉ toàn quay cảnh trồng lúa, sau đó thu hoạch. Hình ảnh rất nhẹ nhàng. Cuối cùng nó có gì đâu. Tụi mình đã đợi xem có tình tiết, có chuyện bất ngờ xảy ra vào lúc giao mùa hay không. Nhưng cuối cùng họ chỉ hái rau xong rồi đi nấu cơm. Vậy là hết phim. Xem gì chứ, quay phim như vậy mà cũng công chiếu nữa.
1: Ừ, cũng vui mà.
0: Vui chỗ nào đi? Mà em dẹp cái điện thoại vô túi đi.
1: Gì vậy?
0: Mau lên, bỏ vô. Lần sau đi xem phim, tụi mình sẽ xem phim người nhện hay là siêu nhân siêu anh hùng gì đó cũng được mà. Có nhiều tình tiết gây cứng, có nhiều cảnh hành động mới lạ nữa.
1: Em đã nói với anh là em không thích mấy phim siêu anh hùng vậy. Không thấy có gì vui hết. Ai cũng biết nam chính có siêu năng lực, đánh tới đánh lui, cuối cùng anh ta cũng thắng, làm đi làm lại mấy chục lần.
0: Em đừng nghĩ vậy, em cứ xem những cảnh hành động trong phim đi. Hình ảnh sắc sảo, tình tiết gây cứng, đã xem là không thể nào rời mắt khỏi màn hình được đâu.
1: Anh kể không có gì vui hết.
0: Lôi,
1: anh muốn coi, tự đi coi với bạn đi ha, vậy thích hơn.
0: Nè, nhưng mà anh chỉ muốn đi xem phim với em thôi.
1: Đừng có nói nữa, mau đi vô rạp thôi.
0: Được rồi, đi.
1: Chính là Can.
0: Can, bạn trai của bạn em sao?
1: Ừ.
0: Có gì đâu. Anh thấy anh ta cũng đâu có gì lạ đâu. Chỗ này gần trường của mình mà.
1: Bây giờ em đi toilet nha.
0: Lôi. Nè,

Alo, sao? Mình vừa mới xem phim xong, không kịp giờ tiết sau rồi, còn kẹt xe nữa. Lát anh ấy chở mình đi ra ngoài ăn tối rồi đưa mình về nhà. Mà cậu cho mình mượn tập mấy tiết hôm nay cậu chép được không? Được rồi mà, cảm ơn nhiều. Mai gặp nha.

0: Chan ơi.
1: Ơi.
0: Xong rồi anh.
1: Ok, vậy bây giờ chúng ta đi ăn món gì đi.
0: Cũng được.
1: Em muốn ăn gì?
0: Để em nghĩ xem.
1: Nghĩ đi.
0: Mình ăn gì đây ta? Anh có muốn ăn món gì không? Ăn món Hàn, món Nhật hay là món Hoa?
2: Luân. Mình vào xem phim đi. Bây giờ chắc là qua đoạn giới thiệu rồi.
0: Ừ, đi.
2: Đi.
0: Trời ơi, để em tự đi. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả? Tôi à, thôi đi, người ta đang nhìn kìa. Nhìn thì càng tốt. Cứ để cho mọi người biết đi. Con nhỏ này lăng loàn tới cỡ nào.

0: Bà không thể ngờ được là lại thấy con gái mình xuất hiện trong cái clip như vậy. Ba đã từng dạy con mà, đừng bao giờ đeo đuổi bọn con trai như vậy. Không có người đàn ông nào chịu thích một cô gái như vậy hết. Sao con lại như vậy?
1: Con đi với bạn thôi mà ba.
0: Vậy sao con không khuyên bạn con không nên hành động thiếu văn hóa như vậy?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Nếu như em nói là em không có cố ý, sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi, em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa. Em xấu hổ vì bỗng nhiên trở thành người xấu. Em không còn ai hết đó chị ơi.
1: Thôi không sao đâu. Chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em. Chị ấy có hơi nóng tính chút.
3: Tuần sau bên trường của anh có tổ chức hoạt động Open House. Nếu em thích thì cứ qua đó xem thử. Biết đâu em sẽ có thêm lựa chọn cho ngành học sau này của em.
2: Dạ. Mà anh đang học ngành gì vậy?
3: Anh đang học kỹ thuật. Còn chị Ploy lúc nãy nói chuyện với em thì học truyền thông.
2: Hai anh chị là người yêu của nhau hả?
3: Đúng rồi.

0: Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau, ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, dạy nghề, giáo dục pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 7 tháng 6 trên ANTV.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất

0: ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín ứng dụng Over the Top OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe

0: cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn rừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh rừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Cô chẩn đoán Hinu có khả năng bị tái phát bệnh y như hồi nhỏ. Em biết trước rồi đúng không?
2: Anh nói cái gì vậy? Sao mà em biết được chuyện đó hả?
1: Em tính dối trá tới cùng đó sao? Dối trá với cả người mình đang đứng về phía em là tôi à?
2: Mình à?
1: Thì ra đây là cái đem tính toán mưu đồ với ba. Em tìm được con đường để đi rồi. Chắc em vui mừng lắm có phải không? Bây giờ em được sống rồi cho nên vui mừng tới mức có thể nhảy nhót.
2: Anh nói cái gì vậy hả? Em nói hồi nào?
1: Tôi đây! Dễ bị lừa gạt vậy sao?
2: Không phải. Câu mà em nói ra lúc đó không phải có ý vậy mà.
1: Chuyện con tôi tái phát bệnh lại chính là sự bảo hộ đối với cô đó sao? Cô nghĩ để cứu được Hinu, ba sẽ phải quỳ gối cầu xin cô cho Jun Sơ cứu anh nó sao?
0: Trê Úc thực sự phẫn nộ khi biết Na Ki-ung dùng chính mạng sống con trai mình để làm lá chắn cho sự an toàn của cô ta. Đón xem tập 22 bộ phim Lời hứa của tình yêu 17:05 hôm nay.
3: Đảo chính, anh nghĩ vậy sao?
4: Vâng, thưa đại tá. Tôi không nghĩ, mà tôi nhận định từ sự phân tích chắp nối tất cả các dữ liệu mà tôi có và khả năng xảy ra rất cao.
3: Hóa ra cả tuần nay anh chạy đôn chạy đáo là tìm tài liệu cho bản phân tích này. Tại sao anh không sang an ninh quân đội?
4: Tôi không dám chắc rằng bên an ninh quân đội có dính dáng gì không. Vì vậy mà chúng ta không nên để cho họ thấy là chúng ta đang lần vết. Phần lớn các thành viên chính phủ đang ở Luang Prabang. Ngài Paravat sẽ đi sau và đang trên đường ra máy bay.
3: Họ sẽ đi bao lâu?
4: 3 ngày.
3: Vừa đủ cho một cuộc đảo chính. Bằng quan hệ cá nhân, anh phải sang gặp ngài Paravat ngay và thuyết phục ngài bằng mọi giá. Tôi sẽ xin phê duyệt của DNC và gửi bản phân tích của anh theo đường công an hỏa tốc. Làm ngay đi.
4: Vâng, thưa đại tá.
0: Nhận định về một cuộc đảo chính của Thành Lai dường như đang diễn ra thực sự. Đón xem tập 10 bộ phim Tận Hiến 22:10 hôm nay.
5: Cô rời khỏi công ty, sau này có khó khăn gì, ngay cả về mặt kinh tế thì cô cũng có thể tìm tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Tôi rất chiều cô, săn sóc cô ở công ty, mọi người đều nhìn thấy hết. Nhưng họ đều không hiểu tại sao. Cô cũng không biết, phải không?
6: Ông xua đuổi những cô gái thích ông bằng cách này có phải không?
5: Không phải, nghe tôi nói.
6: Bây giờ, nếu như ông nói ông thích tôi, bất kỳ chàng trai tài giỏi nào, tôi cũng không cần, tôi chỉ cần ông.
5: Tôi từng có một đứa con gái. Cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sinh với cô.
6: Ông đừng nói nữa được không? Diệp Cẩn Ngôn, tôi thấy con người ông rất giả tạo.
5: Có thể vậy. Tôi hy vọng.
6: Nhát gan.
0: Tòa Tòa thẳng thắn hỏi sếp Diệp về tình cảm của ông đối với mình. Nhưng khi được nghe câu trả lời, cô lại không chấp nhận nổi sự thật. Đón xem tập 29 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 23:25 hôm nay.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ

làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.

0: Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin 113 cập nhật với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Và mở đầu sẽ là thông tin về vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vào sáng ngày sớm ngày hôm nay, mùng 7 tháng 6. Tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang cấp cứu điều trị cho 19 nạn nhân trong vụ tai nạn, trong đó có một trường hợp bị thương rất nặng. Vụ việc xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 6 tại km 30 cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thuộc thôn Tân Hòa, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng. Khi xe khách chạy hướng Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh đã đâm vào xe đầu kéo chạy phía trước cùng chiều. Cú đâm quá mạnh đã khiến đầu xe khách biến dạng và làm nhiều hành khách bị thương, trong đó có cả phụ xe. Tại hiện trường, test nhanh đối với hai lái xe, kết quả không có nồng độ cồn và âm tính với các chất ma túy. Công an xã Tân Lập đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 6 bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu về phương tiện, nạn nhân và nguyên nhân xảy ra sự việc. Trong 19 trường hợp đang được cấp cứu điều trị, phần lớn trú ở Khánh Hòa, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Có 2 trường hợp ở Đắk Lắk và Hải Phòng, trong đó có một số trường hợp chỉ bị xây xát nhẹ. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng là súng nén hơi hoạt động liên tỉnh với số lượng rất lớn, thu giữ 422 bộ súng nén hơi cùng với nhiều phụ kiện có liên quan. Trước đó, hai đối tượng Trần Doãn Định và Bùi Văn Tư cùng trú tại tỉnh Phú Thọ bị phát hiện tàng trữ 2 khẩu súng nén hơi cùng với 115 viên đạn bi bằng kim loại. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tùng, trú tại tỉnh Bắc Ninh và vợ là Quách Thị Giang là đối tượng bán số vũ khí trên cho Định và Tư. Tùng và Giang khai nhận đã nhờ người quen mua tại một cửa hàng tại tỉnh Lạng Sơn do Giang Phi Giang người Trung Quốc cầm chủ. Người Trung Quốc làm chủ, kết quả giám định xác định các khẩu súng thu giữ có tính năng tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an đã khởi tố Giang Phi Giang, Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Thưa quý vị, nhìn từ vụ triệt phá đường dây mua bán súng nén hơi quy mô lớn tại Phú Thọ với hàng trăm khẩu súng bị thu giữ, một thực tế đáng lo ngại đang dần lộ rõ. Phía sau những giao dịch tưởng chừng nhỏ lẻ là cả một mạng lưới sản xuất lắp ráp tiêu thụ vũ khí quân dụng hoạt động tinh vi, liên tỉnh và có sự phân công chặt chẽ. Và trong chuyên án vừa được công an tỉnh Hà Tĩnh bóc gỡ, lần đầu tiên lực lượng chức năng đã lần ra tận gốc những xưởng ngầm chuyên sản xuất linh kiện súng hơi nén PCP với quy mô đặc biệt lớn, được ngụy trang dưới vỏ bọc là các cơ sở cơ khí dân dụng.
1: Không biển hiệu, không quảng cáo, hoạt động khép kín sau những cánh cửa luôn đóng kín. Ít ai ngờ, phía sau các xưởng cơ khí dân dụng tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai lại là nơi sản xuất hàng loạt linh kiện cấu thành vũ khí quân dụng. Sau một thời gian theo dõi trên không gian mạng, công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng Telegram, Viber cùng với nhiều tài khoản không chính chủ để giao dịch các loại súng hơi nén PCP. Các đầu mối liên lạc thay đổi liên tục, địa điểm giao nhận hàng được ngụy trang tinh vi. Nhưng từ những dấu vết tưởng như rời rạc ấy, ban chuyên án dần dựng lên toàn bộ đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng hoạt động trải dài qua nhiều địa phương. Khi những mắt xích quan trọng dần lộ diện, hơn 60 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Tĩnh được huy động chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Mục tiêu là hai cơ sở cơ khí hoạt động bí mật dưới vỏ bọc gia công dân dụng. Tang vật thu giữ khiến cho nhiều người không khỏi giật mình: 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng trăm phôi hợp kim nhôm, hộp tiếp đạn, linh kiện lắp ráp cùng với nhiều máy móc phục vụ sản xuất vũ khí. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023, đối tượng Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư dây chuyền cơ khí hiện đại để sản xuất các bộ phận cấu thành súng PCP. Các sản phẩm sau đó được cung cấp cho nhiều đầu mối trong và ngoài nước với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng. Lực lượng công an triệu tập làm việc với 5 đối tượng Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài để phục vụ công tác điều tra. Mở rộng điều tra, công an Hà Tĩnh tiếp tục làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng, đối tượng trực tiếp thiết kế các mẫu thân súng, được xem là bộ phận quan trọng cấu thành vũ khí quân dụng. Các thiết kế này sau đó được chuyển cho Nguyễn Đức Hiệp, đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó.
2: Đây là cái đường dây chế tạo sản xuất mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn. Cái số lượng vũ khí được bán ra nhiều cái tỉnh thành, không những trong nước mà còn bán ra cả nước ngoài. Do đó cái việc triệt xóa cái đường dây này có ý nghĩa rất là quan trọng. ngăn chặn một cái số lượng lớn vũ khí tồn ra ngoài thị trường, ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Thời gian tới thì Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với cái loại tội phạm này.
1: Theo cơ quan điều tra, nếu không được phát hiện kịp thời, số linh kiện thu giữ có thể tiếp tục được lắp ráp thành hàng trăm khẩu súng hoàn chỉnh, phát tán ra ngoài xã hội. Nguy hiểm hơn, các loại súng PCP này có tính năng, tác dụng và khả năng sát thương cao, rất dễ bị các đối tượng hình sự lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Từ những giao dịch trên không gian mạng đến các xưởng cơ khí ngụy trang tinh vi, đường dây sản xuất vũ khí quân dụng trái phép này cho thấy mức độ manh động và chuyên nghiệp ngày càng nguy hiểm của các đối tượng phạm tội. Việc bóc gỡ tận gốc các cơ sở sản xuất không chỉ ngăn chặn nguồn cung vũ khí trái phép ra ngoài xã hội mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa nguy cơ phát sinh các loại tội phạm nguy hiểm.
0: Công an xã Chư Prong phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt đối tượng cộng cán và thu giữ lượng lớn ma túy. Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an xã Chư Prong phát hiện đối tượng Bùi Quang Phong sinh năm 1987 có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Phong là đối tượng đã có 3 tiền án về các tội cướp tài sản, đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Sau khi chấp hành án trở về địa phương, Phong nghiện ma túy và được cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc. Sau cai nghiện, đối tượng đã đến sống tại một căn nhà dãy kiên cố, biệt lập, ít người qua lại tại thôn 4 xã Chư Prong. Xung quanh căn nhà, Phong lắp đặt nhiều camera an ninh để cảnh giới. Các trinh sát phát hiện Phong thường mua ma túy của một đối tượng chưa rõ danh tính rồi mang về nhà cất giấu, chia nhỏ, bán lại cho các con nghiện trên địa bàn. Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6, Công an xã Chư Prong phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang đối tượng Kha Ba Thêm sinh năm 1986, thu giữ một gói ma túy tổng hợp dạng đá. Thêm khai nhận số ma túy trên vừa mua từ trong căn nhà của Phong. Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, các trinh sát đã mật phục bắt giữ đối tượng Bùi Quang Phong với một gói ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số tăng vật có liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng,

0: lực lượng công an thu giữ thêm 2 gói ma túy, 1 cân tiểu ly, 1 bộ sử dụng ma túy đá. Tổng số ma túy thu giữ của các đối tượng là hơn 100 gram. Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, hai thanh niên điều khiển xe máy đã tông thẳng vào một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Qua kiểm tra, cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy, trong đó người cầm lái có nồng độ cồn. Trước đó vào khoảng hơn 14 giờ ngày 6 tháng 6, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên tỉnh lộ 12B, đoạn qua xã Dũng Tiến. Khi phát hiện hai thanh niên trên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu vi phạm, Trung tá Bùi Thanh Tùng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Bùi Văn Đạt, người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh mà tông thẳng vào Trung tá Bùi Thanh Tùng. Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 5 đã nhanh chóng khống chế hai đối tượng là Bùi Văn Đạt, sinh năm 2001 và Bùi Mạnh Thắng, sinh năm 2000. Qua kiểm tra, xác định cả hai đối tượng đều dương tính với heroin. Ngoài ra, thì Đạt còn điều khiển phương tiện trong tình trạng có nồng độ cồn. Công an tỉnh Phú Thọ hiện đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để tiếp tục điều tra. Còn tại Đồng Tháp, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đang tạm giữ hình sự đối với Phan Minh Luân, sinh năm 1996, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 6, công an xã Ba Sao phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, cưỡng chế thi hành án dân sự đối với ông Phan Văn Kỳ là bố của Luân và bà Nguyễn Thị Bích Nhung tại ấp 7 xã Ba Sao. Khi lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế, Phan Minh Luân đã cầm dao tấn công và chém gây thương tích cho Trung tá Nguyễn Xuân Trường, cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Đồng Tháp. Lực lượng công an đã tiến hành trấn áp bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Luân thừa nhận hành vi của mình. Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đã tiến hành giám định thương tích và khám nghiệm hiện trường. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hoài, sinh năm 2002, trú tại thôn Lô Rèn, xã Đồng Đãng, tỉnh Lạng Sơn, để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, vào tối ngày 4 tháng 5, Lê Thu Hoài mang theo dao đến quán trà sữa trên địa bàn xã Đồng Đăng, nhiều lần tấn công gây thương tích cho chị Vũ Thị Hằng, 26 tuổi, trú tại xã Hoàng Văn Thụ. Mặc dù được người dân can ngăn, Hoài vẫn tiếp tục có hành vi chửi bới, đe dọa, gây mất an ninh trật tự công cộng. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị Vũ Thị Hằng là 3%. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã thu giữ các hung khí liên quan, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thu Hoài về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 9 năm 2024 cho đến tháng 11 năm 2025 tại tỉnh Ninh Bình. Qua quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can đối với Trần Thế Huynh, sinh năm 1986, trú tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định từ tháng 9 năm 2024 cho đến tháng 11 năm 2025, Trần Thế Huynh đã sử dụng thông tin giả là Trần Văn Tuân, sinh năm 1979, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân là chủ sở hữu nhà đất để thực hiện hành vi nhận tiền đặt cọc, chuyển nhượng, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại tại tỉnh Ninh Bình, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và nhiều địa phương khác. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình thông báo ai là bị hại có liên quan đến các hành vi của Trần Thế Huynh thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ số 558 đường Lý Thường Kiệt, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình. Điều tra viên thụ lý Bùi Văn Thắng. Số điện thoại 0915 326 686. Thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin 113 cập nhật chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã

đối với 3 đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Ngoan, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại ấp Xoài, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đối tượng Trần Đức Minh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, đường Lê Hồng Phong, tổ 48, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 251 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã số 4348 ngày 31 tháng 8 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Đình Như, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại 170/329 đường Bến Vân Đồn, tổ dân phố 28, khu phố 3, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo Điều 249 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội. 0692251860 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau, ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, dạy nghề, giáo dục pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng vào 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 7 tháng 6 trên ANTV.

Trại giam Hồng Ca Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau, chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc, ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách, học nghề, giáo dục pháp luật thường xuyên được duy trì, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, qua đó giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập và rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, giảm án và trở về đoàn tụ cùng gia đình, trở thành người có ích cho xã hội.

Sáng thứ bảy, khi nhiều người được nghỉ ngơi bên gia đình, thì tại phân trại số 1 của trại giam Hồng Ca, lớp học xóa mù chữ dành cho phạm nhân mới bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng. Trong căn phòng học giản dị nhưng đầy sự nghiêm túc, dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo hợp đồng,

0: Kiều, hơn 30 phạm nhân đang kiên trì đánh vần từng con chữ. Không còn vẻ dữ dằn hay mặc cảm thường thấy, những gương mặt từng lầm lỗi giờ đây chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài, nắn nót viết từng nét chữ đầu tiên. Có người mái tóc đã điểm bạc, nhưng vẫn cố gắng cầm bút, tập viết như một đứa trẻ mới đến trường. Những tiếng đọc bài còn ngập ngừng, đôi lúc còn chưa tròn vành rõ chữ, nhưng trong ánh mắt của họ lại ánh lên sự quyết tâm và hy vọng về một tương lai mới. Đối với nhiều phạm nhân nơi đây, có lẽ suốt cuộc đời của họ chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ngồi trong lớp học. Tuổi thơ nghèo khó, hoàn cảnh éo le hay những biến cố cuộc đời đã cướp đi cơ hội được học hành, được biết đọc, biết viết của họ. Chính vì vậy, lớp học đặc biệt này không chỉ giúp xóa đi cái mù chữ, mà còn mở ra cho họ niềm tin, sự tự tin và cơ hội làm lại cuộc đời sau những ngày tháng lầm lỗi.
1: Phạm nhân thì thường đa số là dân tộc thiểu số, ít tiếp xúc với tiếng phổ thông. Cái thứ hai đó là về tâm lý và thời gian. Phạm nhân thì thường vừa lao động, cải tạo song song với việc học tập. Nhiều khi là học tập, lao động mệt mỏi thì sẽ dẫn đến sao nhãng cái việc học. Tâm lý một số phạm nhân lớn tuổi thì thường sẽ ngại ngùng, rụt rè và tự ti khi học chữ khi đã lớn tuổi. Cái thứ ba đó là cái trình độ trong lớp sẽ không được đồng đều, vì trong lớp thường sẽ có phạm nhân lớn tuổi, trẻ tuổi. Phạm nhân lớn tuổi thì sẽ trí nhớ rất là kém, tiếp thu chậm, còn phạm nhân trẻ thì trí nhớ tốt hơn, tiếp thu nhanh. Cho nên là trong quá trình giảng dạy chúng tôi cũng phải truyền đạt một cách rất là kỹ càng và cẩn thận, làm sao để cho phạm nhân có thể tiếp thu được hết kiến thức trên lớp.
0: Để đảm bảo chất lượng dạy và học, mỗi lớp xóa mù chữ tại trại giam Hồng Ca chỉ duy trì khoảng 35 phạm nhân và mỗi năm tổ chức 2 lớp học. Với sự tận tâm của giáo viên cùng tinh thần quyết tâm của những học viên đặc biệt này, sau 9 tháng miệt mài học tập, trung bình có tới 95% phạm nhân tốt nghiệp với khả năng đọc thông, viết thạo. Thế nhưng, những con số ấy vẫn chưa thể nói hết ý nghĩa của lớp học đặc biệt nơi đây. Điều quý giá hơn cả chính là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi phạm nhân sau hành trình học chữ đầy nhọc nhằn. Từ những con người mặc cảm, tự ti vì không biết đọc, biết viết, họ dần hiểu hơn về giá trị của tri thức, về trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi con chữ được viết ra không chỉ giúp họ mở mang hiểu biết, mà còn như thắp lên ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Qua từng buổi học, nhiều phạm nhân đã dần thức tỉnh lương tri, biết suy ngẫm về lỗi lầm của mình, từ đó quyết tâm cải tạo tốt để làm lại cuộc đời. Chính sự chuyển biến tích cực ấy mới là thành quả lớn nhất của công tác giáo dục cảm hóa tại trại giam Hồng Ca, nơi không chỉ giúp phạm nhân biết chữ mà còn giúp họ học cách trở thành người tốt hơn.
2: Khi tôi vào trại chấp hành án trong trại giam Hồng Ca thì cháu không biết chữ, cháu được ba giá thị và các cá bụ tạo điều kiện cho cháu đi học. Bây giờ cháu rất là vui. Cháu cảm ơn bà giá thị và các cán bộ rất nhiều. Cháu là con gái học hành cho thật tốt, để khi trở về với gia đình vợ con sẽ sống tốt hơn, hiệu pháp luật hơn.
3: Ban giám thị và hội đồng cán bộ đã tạo điều kiện cho tôi vào đây học chữ và viết chữ. Mà trước khi tôi vào đây thì tôi không biết chữ, tôi không biết đọc, không biết viết. Tôi rất cảm ơn cán bộ, cảm ơn ban giám thị và cán bộ rất nhiều, và tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này tôi trở về xã hội và gia đình tôi sẽ là người tốt hơn.
0: Không biết chữ nên trước khi phạm tội, mỗi khi phải làm những thủ tục liên quan đến giấy tờ, phạm nhân Sùng A Chứ chỉ có thể điểm chỉ thay cho chữ ký của mình. Sự thiếu hiểu biết ấy đã khiến cuộc sống của anh gặp không ít khó khăn, thiệt thòi và mặc cảm. Chỉ đến khi vào chấp hành án tại trại giam Hồng Ca, anh mới càng thấm thía nỗi vất vả của những người mù chữ giữa cuộc sống hiện đại. Bởi vậy, khi được cán bộ quản giáo động viên tham gia lớp xóa mù chữ, được cầm bút tập viết và tự mình đọc được từng con chữ, Sùng A Chứ như được tiếp thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Từ chỗ tự ti mặc cảm, anh dần trở nên tự tin hơn, tích cực học tập, rèn luyện và anh có thể tự viết thư gửi về cho mẹ của mình.
4: Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Thời gian cũng lâu rồi, con không nhận được tin tức

0: về mẹ và gia đình mình. Dù con cũng rất lo mẹ ạ. Mẹ ơi, dù trong cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa, thì con cũng chỉ mong sao mẹ và gia đình lúc nào cũng luôn mạnh khỏe là những điều tốt nhất đối với con.
1: Dù chưa có con số thống kê đầy đủ, song thực tế hơn 10 năm tổ chức các lớp xóa mù chữ tại trại giam Hồng Ca cho thấy nhiều phạm nhân sau khi biết đọc, biết viết đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi. Họ chấp hành nội quy tốt hơn, tích cực lao động, học tập và nghiêm túc cải tạo. Những con chữ giản dị nhưng đã mở ra cánh cửa tri thức, giúp họ hiểu được giá trị của cuộc sống, của tình người và trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Từ đó, ánh sáng của tri thức cũng dần thức tỉnh lương tri, đánh thức phần thiện trong những con người từng lạc lối, tiếp thêm cho họ niềm hy vọng để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
2: Trại giam Hồng Ca cũng đã xây dựng cái chương trình hành động, thì trong đó là trọng tâm là phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai trong cái việc là giảng dạy xóa mù chữ và đào tạo nghề cho phạm nhân để giúp họ có cái điều kiện thuận lợi trong cái tái nhập cộng đồng. Thì trong cái kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục tỉnh Lào Cai thì giai đoạn 2026-2030 thì chúng tôi cũng đặt ra cái mục tiêu là đến 2030 thì 100% cái phạm nhân tái mù chữ và mù chữ thì sẽ được học tập và công nhận giai đoạn 1 của cái chương trình xóa mù chữ, và đặt mục tiêu là 30% trong đó là sẽ đạt cái chuẩn cái giai đoạn 2 của xóa mù chữ.
1: Sau những giờ lao động và cải tạo thì cũng là lúc nhiều phạm nhân tìm về thư viện của các phân trại như tìm đến một khoảng lặng cho riêng mình. Ở nơi từng có những tháng ngày lầm lỡ, sách trở thành người bạn âm thầm, gieo vào trong lòng họ những suy nghĩ tích cực, những bài học về tình người, về giá trị của lao động chân chính và ý nghĩa của cuộc sống. Giữa lúc văn hóa đọc đang dần bị lãng quên ở nhiều nơi, thì trong môi trường trại giam, những cuốn sách lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không đơn thuần là phương tiện giải trí hay cập nhật thông tin, mà còn là chiếc cầu nối giúp phạm nhân hướng thiện, nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương. Và có lẽ, trong hành trình cải tạo đầy gian khó ấy, mỗi cuốn sách chính là một hạt mầm lặng lẽ, từng ngày vun đắp cho sự thức tỉnh trong tâm hồn của những con người đã từng đi qua lỗi lầm.
3: Ở đây chúng tôi có chia các cái đầu mục sách theo từng mục, ví dụ như là sách về pháp luật này, sách về kỹ năng sống này, hay là sách văn học, hay là sách về dạy nghề, để giúp cho phạm nhân có thể tự lựa chọn cái cuốn sách mà mình yêu thích. Ở đây thì các anh ấy có thể sẽ mượn sách và đọc luôn tại thư viện, hoặc là các anh ấy có thể mang sách về buồng để tự đọc ở nhà, thì các anh ấy chủ động về cái thời gian.
1: Đằng sau cánh cổng khép kín của trại giam Hồng Ca, tủ sách hướng thiện đã trở thành một khoảng sáng bình yên, nơi mỗi phạm nhân tìm thấy cho mình sự sẻ chia và niềm hy vọng. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao đời sống văn hóa, những đầu sách pháp luật, sách kỹ năng sống hay các ấn phẩm báo chí còn giúp phạm nhân nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, từ đó chấp hành tốt hơn các quy định, nội quy của trại giam. Nhiều phạm nhân sau quá trình đọc, học tập và suy ngẫm đã nhận thức rõ hơn những sai lầm, tội lỗi do mình gây ra, biết ăn năn hối cải và tích cực tham gia lao động, học tập, cải tạo. Điều đáng quý hơn cả là những cuốn sách đã gieo vào trong lòng họ niềm tin về một tương lai phía trước. Đó là niềm tin rằng sau những lỗi lầm, con người vẫn có cơ hội để sửa sai và làm lại cuộc đời. Và ở nơi đây, tủ sách hướng thiện không chỉ nuôi dưỡng văn hóa đọc, mà còn thắp sáng niềm tin để ngày trở về của mỗi phạm nhân ngày một gần hơn.
4: Có cái thư viện này trong trại giam thì thật ra là giám thị hay là hội đồng cán bộ thì cũng luôn khuyến khích, luôn tạo điều kiện và khuyến khích. Nghĩa là mượn sách bất cứ lúc nào, khi cần. Thì để cho trong này nó rất là nhiều thời gian rảnh. Thì như chúng tôi cũng không muốn có thời gian chết. Nghĩa là có thời gian rảnh thì chúng ta có thể đọc sách để tham khảo những cái học tập khác trong cuộc sống. Hay là để sau này khi bước chân ra xã hội có một cái hành trang tốt hơn, hòa nhập cộng đồng nhanh hơn.
5: Trong những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, những ngày nghỉ là chúng tôi là có được lên thư viện để đọc

0: sách để tìm hiểu thêm những kiến thức. Có những kiến thức mình chưa được biết thì thông qua những quyển sách thì mình bổ túc thêm. Trong tay tôi là đang cầm cuốn sách là Đánh thức bản năng học tập phi thường trong bạn. Và cuốn sách này giúp cho tôi được hiểu biết thêm được rất nhiều kiến thức về cách ứng xử giao tiếp giữa con người với con người.
1: Được chứng kiến một buổi sinh hoạt thể thao sau giờ lao động học tập và cải tạo, chúng tôi cảm nhận rõ không khí gần gũi, tích cực tại trại giam Hồng Ca. Những tiếng cười, tiếng hò reo cổ vũ vang lên sôi nổi, tạo nên một bầu không khí đầy sức sống. Ít ai nghĩ rằng phía sau những gương mặt ấy là những con người từng mang mặc cảm tự ti vì lỗi lầm trong quá khứ. Thế nhưng, thông qua các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, họ dần cởi mở hơn, biết hòa đồng, sẻ chia và học cách sống tích cực hơn mỗi ngày. Có thể thấy, trại giam Hồng Ca hôm nay không chỉ là nơi quản lý, giáo dục phạm nhân theo quy định của pháp luật, mà còn là trường học hoàn lương, nơi giúp những người từng lầm lỗi được học tập, rèn luyện và từng bước thay đổi nhận thức. Từ đó, họ có thêm động lực, niềm tin để làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích sau khi mãn hạn tù.
2: Tháng 5, thì đơn vị trại giam Hồng Ca cũng đã xây dựng cái kế hoạch tổ chức các cái chương trình giáo dục, trong đó là các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho phạm nhân để tạo cái không khí lành mạnh, vui tươi cho phạm nhân. Đặc biệt là trong các cái dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày trọng đại của đất nước, thì đơn vị cũng đã xây dựng các cái kế hoạch để tổ chức cho các phạm nhân vui chơi trong cái các cái môn thể thao mà phù hợp với điều kiện cơ sở chất của đơn vị, và có nhiều phạm nhân được tham gia như kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền, ném bóng vào chậu để tạo ra cái khí thế, không khí vui tươi cho phạm nhân để giúp họ là có cái điều kiện để phấn đấu cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, trở về với gia đình xã hội.
1: Mỗi phạm nhân tại trại giam Hồng Ca là một số phận với những hoàn cảnh và lỗi lầm khác nhau. Có người vì thiếu hiểu biết pháp luật, có người do hoàn cảnh khó khăn hay phút nóng giận nhất thời mà đánh mất tương lai của mình. Phía sau những lỗi lầm ấy là sự day dứt, ân hận và nỗi nhớ gia đình, người thân. Và chính những hoạt động thể thao như thế này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, rèn luyện tinh thần đoàn kết, mà còn là liệu pháp tinh thần hiệu quả, giúp các phạm nhân giải tỏa áp lực, ổn định tâm lý và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.
3: Trong quá trình cải tạo tại trại giam Hồng Ca thì tôi cũng được sự quan tâm của ban giám thị, cán bộ thường xuyên tổ chức những buổi tập thể dục thể thao cho phạm nhân toàn phân trại. Đặc biệt là những ngày lễ Tết thì trại giam Hồng Ca còn tổ chức những buổi thi đấu thể thao để nhằm mục đích nâng cao sức khỏe cho phạm nhân toàn trại. Đó cũng là niềm động lực cho chúng tôi trong quá trình cải tạo, phấn đấu để sớm được trở về với gia đình, xã hội.
4: Trong quá trình cải tạo của trại giam Hồng Ca thì ban giám thị và hội đồng cán bộ là tạo mọi điều kiện để cho phạm nhân được thể dục thể thao, tham gia các bóng chuyền rồi là cầu lông, đá cầu để tổ chức các hoạt động thể thao trong các dịp lễ Tết. Cái sự quan tâm tạo điều kiện của ban giám thị và cán bộ thì làm cho tư tưởng phạm nhân lao động tốt, cải tạo tốt, sớm để trở về với hòa nhập với cộng đồng xã hội.
1: Giữa những bức tường của trại giam Hồng Ca, âm nhạc đã trở thành nhịp cầu nối những tâm hồn từng lầm lỡ với niềm tin vào cuộc sống. Với các phạm nhân nơi đây, văn hóa, văn nghệ chính là món ăn tinh thần quý giá, giúp họ vơi đi mặc cảm, hướng đến những điều tích cực hơn trong hành trình cải tạo. Được thành lập từ năm 2010, đội văn nghệ Tiếng Hát Tình Đời đã trở thành sân chơi ý nghĩa cho nhiều phạm nhân. Mỗi ngày, họ vẫn lao động học tập như những phạm nhân khác. Chỉ đến buổi chiều, khi công việc khép lại, các thành viên mới tập trung dưới tán cây cổ thụ trong khuôn viên trại giam để luyện tập.
3: Chúng tôi luôn luôn là định hướng là đội văn nghệ theo cái hướng là lành mạnh và lựa chọn những cái nội dung phù hợp để trong quá trình tham gia thì phạm nhân sẽ rèn luyện được tính kỷ luật và tinh thần tập thể, khả năng giao tiếp đối với các anh phạm nhân. Và nhiều phạm nhân thì sau khi tham gia đội văn nghệ thì sẽ có những cái chuyển biến rất là tích cực và phát huy những cái tiềm năng của mình có, và đó cũng là cơ sở để chúng

0: tôi giúp họ tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong bản án. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức trong các buổi sinh hoạt văn nghệ của phạm nhân để tạo điều kiện cho đội văn nghệ phát triển bền vững và phần nào thì góp hiệu quả trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân.
1: Không sân khấu rực rỡ ánh đèn, không trang phục cầu kỳ, nhưng những lời ca tiếng hát nơi đây lại chứa đựng nhiều cảm xúc chân thật. Có thể thấy, âm nhạc không chỉ mang đến niềm vui mà còn góp phần cảm hóa, nuôi dưỡng tâm hồn, giúp các phạm nhân thêm quyết tâm cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình và cộng đồng.
2: Khi vào đây chấp hành án thì được các cán bộ tạo điều kiện cho tham gia vào đội văn nghệ của trại thì đối với tôi đó là một vinh dự. Và đặc biệt là ở đó thì tôi được thỏa mãn cái niềm đam mê ca hát của mình. Cũng song song với đó thì là tôi cũng được giao lưu, học hỏi và trao đổi với các phạm nhân khác từ các hoạt động văn nghệ đó. Và qua đó thì cũng giúp công việc cải tạo của tôi cũng yên tâm tư tưởng hơn. Và cũng thúc đẩy cái phong trào thi đua của tôi để hướng tới đây là tôi sẽ sớm nhận được sự quan tâm của Đảng để trở về xã hội.
1: Bằng tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm minh nhưng giàu lòng nhân ái, cán bộ chiến sĩ trại giam Hồng Ca đã lặng thầm gieo lại niềm tin và khát vọng sống hướng thiện cho những người từng lầm lỡ. Từ sự cảm hóa bằng tình người, nhiều phạm nhân đã biết trân trọng giá trị của lao động, của gia đình và cuộc sống. Chính nơi đây đã trở thành điểm tựa để họ vững tin hoàn lương, mở ra một chặng đường mới tốt đẹp hơn sau những tháng ngày cải tạo.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính, mà còn là một cuộc cải cách sâu rộng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Sau một năm vận hành, những chuyển động từ thực tiễn đã dần hiện rõ, từ việc giảm tầng nấc trung gian, tăng cường phân cấp, phân quyền, đến những thay đổi trong chất lượng giải quyết công việc. Tất cả đang tạo nên những dấu ấn đáng chú ý trong đời sống kinh tế xã hội. Vậy nhìn lại chặng đường một năm qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang lại những thay đổi như thế nào? Những kết quả đạt được, những khó khăn thách thức đặt ra là gì? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời trong phần đầu của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Cải cách Tư pháp Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trước khi đến với cuộc trao đổi, xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Một năm trước, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp được xem là bước cải cách lớn trong tổ chức bộ máy nhà nước, hướng tới mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn. Sau gần một năm vận hành, những chuyển động từ thực tiễn đã dần hiện hữu, nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm, quy trình xử lý công việc được rút ngắn, thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục được phân cấp mạnh hơn cho cơ sở. Tại nhiều địa phương, người dân và doanh nghiệp không còn phải đi lại qua nhiều cấp hành chính như trước. Các thủ tục liên quan đến đất đai, đăng ký kinh doanh, hộ tịch hay an sinh xã hội từng bước được giải quyết nhanh chóng hơn nhờ ứng dụng công nghệ số và cơ chế một cửa liên thông. Cùng với đó, bộ máy hành chính đang chuyển dần từ tư duy quản lý sang phục vụ, đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, quy trình vận hành mô hình mới cũng đang đặt ra không ít yêu cầu về hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và bảo đảm sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Một năm nhìn lại, những chuyển biến từ thực tiễn đang cho thấy quyết tâm thay đổi mới mạnh mẽ của hệ thống chính trị hướng tới nền quản trị hiện đại và hiệu quả hơn.
0: Trở lại với trường quay cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng. Nhìn từ góc độ lịch sử phát triển bộ máy nhà nước Việt Nam, thì ông nhìn nhận như thế nào về việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta, những tác động cả ở hiện tại và tương lai ạ?
2: Vâng, nếu nhìn lại lịch sử Việt Nam, thời kỳ phong kiến cũng như là đặc biệt là tính từ năm 1945, riêng từ 1945 trở lại đây thì chúng ta thấy là chúng ta vẫn quen với hệ thống chính quyền địa phương ba cấp, bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tuy nhiên cái năm ngoái 2025 chúng ta thực hiện một cái sự thay đổi có thể nói là rất là lớn lao, rất là mạnh mẽ, đó là chúng ta không tổ chức cấp huyện và hệ thống chính quyền địa phương chỉ còn hai cấp, đó là cấp tỉnh và cấp xã. Thì đây là một cái sự thay đổi, theo tôi nó là một cái sự thay đổi rất là có ý nghĩa lịch sử, có thể nói là một cái sự kiện có tính cách mạng, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái hình thức, cái mô hình cũng như là cái sự vận hành của cả một cái cấu trúc quản trị địa phương ở Việt Nam trong thế kỷ 21. Thế cho nên là nó sẽ có tác động, chắc chắn sẽ có tác động nhiều chiều đến đời sống của người dân cũng như là hoạt động của các doanh nghiệp. Cụ thể trong thời gian một năm vừa qua thì chúng ta thấy có rất nhiều cái sự tác động, thí dụ như là người dân và doanh nghiệp có thể thuận lợi hơn với việc là tiếp cận các cái cơ quan chính quyền cũng như là cán bộ chính quyền thì phải chịu nhiều áp lực hơn trong việc là xử lý công việc trong một cái bối cảnh hoàn toàn mới so với trước đây. Thế thì tôi cho rằng là cái sự kiện này nó còn tạo ra những cái tác động và có thể ảnh hưởng lâu dài đến cái năng lực quản trị địa phương ở Việt Nam trong thời gian không chỉ hiện tại mà kể cả trong tương lai.
0: Vậy thưa Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, sau một năm triển khai thì theo ông, đâu là những thay đổi rõ nét nhất từ sự vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp? Những tác động nổi bật từ sự thay đổi đó là gì? Ảnh hưởng như thế nào đến năng lực và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ạ?
3: Tôi cho rằng là chúng ta đang tổng kết, đang có cái sơ kết về cái một năm thực hiện về cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hay là nói rằng là cái hệ thống chính trị là ba cấp. Thì trong đó thì tôi thấy rằng là cái đạt được thay đổi lớn nhất là cái thay đổi về tư duy về thứ nhất là nhận thức cái cấp xã thì không phải là cấp trung gian nữa, mà là cái cấp thực thi và cấp ra quyết định, cấp tiến hành các cái hoạt động hoàn chỉnh của một cái chính quyền địa phương. Thứ hai nữa là cái đổi mới tư duy về cái việc mà tư duy về cái quản trị thực thi, tức là chính quyền địa phương không phải là cái cấp trung gian, và cán bộ cũng như là lãnh đạo các cái cấp là chúng là những cái người thực hiện thực thi, là chúng ta phải thực thi một cách có hiệu quả, chủ động thực thi, không chờ cấp trên, không chờ mà tự ra quyết định trên cơ sở các cái quy định của pháp luật, và phải tự quyết định về cái và chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình. Chúng ta thấy rằng là cái tư duy về trong cái việc điều hành thì cũng nó cũng là một cái tư duy về và cái quản trị thực thi và quản trị kiến tạo, nó phải gắn với các cái hoạt động hàng ngày trong cái việc thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của chính quyền hai cấp. Thứ ba là chúng ta thấy rằng là rõ ràng là với cái mô hình mới như thế thì người dân được gần hơn, gần chính quyền hơn, và cái quyền lực của chính quyền được thể hiện một cách gọi là cụ thể hơn ở ngay tại cơ sở. Cái thứ tư tôi cho rằng là cái cán bộ công chức ấy là thay đổi, phải thay đổi hoàn toàn cái phương thức làm việc. Thì ngoài với cái chức năng, cái nhiệm vụ và cái quyền nhiều như thế, cho nên chúng ta không thể làm việc theo cái kiểu lối cũ được, mà phải chuyển đổi cái phương thức làm việc. Cái thứ tư chúng ta thấy rằng là nó đã xuất hiện cho chúng ta thấy rằng là cái yêu cầu về cái dữ liệu số, cái đồng bộ hóa dữ liệu số và cái dữ liệu đất đai, nhà như là các dữ liệu về đất đai, dân cư, rồi là về an sinh xã hội, về các cái vấn đề y tế, văn hóa, là một cái nhu cầu cấp thiết đặt ra mà đòi hỏi phải khẩn trương chúng ta làm là có một cái hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ và có tác dụng.
0: Và một trong những mục tiêu của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là thu hẹp đầu mối tổ chức, giảm tầng nấc trung gian, giảm chồng chéo về chức năng nhiệm vụ và tăng tính chủ động cho địa phương. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng đánh giá như thế nào về việc thực hiện các mục tiêu nêu trên sau gần một năm hoạt động ạ?
2: Ở đây chúng ta có 3 vấn đề. Thứ nhất là chúng ta giảm về đầu mối, thứ hai là giảm về tầng nấc trung gian, và thứ ba là tăng cái tính chủ động cho chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở. Thì cả ba cái vấn đề này chúng ta đã thấy sau một năm hoạt động của hệ thống chính quyền trên phạm vi cả nước là hệ thống 3 cấp và ở địa phương là 2 cấp, thì chúng ta đã thấy được là những cái sự chuyển dịch rõ ràng. Ví dụ như là thu hẹp đầu mối, cái đấy là chúng ta có thể làm được ngay. Rồi thứ hai là giảm tầng lớp, chúng ta không tổ chức cấp huyện. Và thứ ba là cái vấn đề thứ ba đó là tăng cái tính chủ động, năng động và linh hoạt hơn cho chính quyền cấp cơ sở. Thì tôi cho rằng hai vấn đề đầu đó là giảm đầu mối và giảm tầng lớp thì chúng ta có thể làm được rất là nhanh. Nhưng cái vấn đề thứ ba đó là khuyến khích và thúc đẩy cái sự chủ động, năng động, linh hoạt hơn của hệ thống chính quyền cấp cơ sở trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thì cái việc này sau một năm hoạt động, theo quan sát và trải nghiệm của tôi thì cũng đã thấy được những cái tín hiệu rất là tích cực. Thí dụ như là tư duy của lãnh đạo ở cấp cơ sở bây giờ khác hẳn so với trước đây. Đó là họ ý thức được cái trách nhiệm của mình, cái bổn phận của mình là nặng nề hơn rất nhiều so với trước đây, cũng như là cái kỳ vọng của người dân, cũng như là của Đảng và Nhà nước đối với lại hệ thống chính quyền cấp cơ sở rất là lớn, đòi hỏi cái sự năng động và chủ động hơn rất là nhiều. Tuy nhiên để có thể chuyển cảm cái hệ thống chính quyền, đặc biệt là cái hệ thống chính quyền cấp cơ sở trong mô hình mới, gia tăng cả về quy mô, phụ trách rồi là chức năng nhiệm vụ, trong khi thì các nguồn lực có thể chưa thực sự là tương thích, thì rõ ràng là chúng ta cần, theo quan điểm của tôi là chúng ta cần thêm thời gian để có thể hy vọng vào một cái sự chủ động hơn, năng động hơn, linh hoạt hơn của hệ thống chính quyền cấp cơ sở.
0: Vâng, qua gần một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị 3 cấp, theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa thì vấn đề khó khăn vướng mắc nhất hiện nay là gì ạ?
3: Tôi cho rằng khó khăn vướng mắc thì rất nhiều. Trong thực tế, chúng tôi có xuống khảo sát thì thấy là có rất nhiều cái khó khăn vướng mắc. Nhưng mà có mấy cái khó khăn vướng mắc cơ bản. Thứ nhất là bây giờ ấy là cái thẩm quyền, cái quyền của cấp xã thì đầy đủ nhiều, quá nhiều. Có những cái quyền mà của toàn bộ cấp huyện trước đây chuyển sang, nhưng có cái quyền mà có khi cấp huyện trước đây cũng chưa có mà tỉnh chuyển xuống. Nhưng cái khó khăn nhất bây giờ là cái điều kiện, cái năng lực để thực hiện cái điều kiện vật chất, về điều kiện đảm bảo để và cái năng lực thực hiện những cái quyền đó như thế nào. Đấy là cái điều mà nan giải thứ nhất. Cái thứ hai tôi cho là cái vẫn nói về tư duy, tức là chúng ta chưa chuyển đổi ngay được cái tư duy từ cái quy tư duy hành chính và cái tư duy mà là cấp trung gian của xã phường sang cái tư duy về tư duy mới. Cho nên là cái yêu cầu về năng lực cán bộ và cái khả năng tài chính cũng như là cái tư duy chưa đổi mới đấy, nó là những cái mà khó khăn vướng mắc nhất hiện nay, nó bao trùm lên tất cả các công việc của chính quyền cấp xã hiện nay.
0: Vâng, qua những phân tích vừa rồi có thể thấy, sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ cuộc cải cách lớn nào, quá trình vận hành thực tiễn vẫn đang đặt ra không ít yêu cầu mới cần tiếp tục hoàn thiện. Làm thế nào để những kết quả bước đầu được củng cố và phát huy? Những giải pháp nào cần được ưu tiên trong thời gian tới để mô hình này thực sự trở thành nền tảng cho một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với một phóng sự tiếp theo.
1: Sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước. Nhưng cũng giống như bất kỳ cuộc cải cách lớn nào, những kết quả ban đầu mới chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài phía trước. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và kỳ vọng của người dân đối với bộ máy công quyền không ngừng tăng lên, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần tiếp tục được hoàn thiện để thích ứng với những đòi hỏi mới của thực tiễn. Từ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm

0: tra giám sát đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng chính quyền số và phát triển các nền tảng dữ liệu dùng chung. Tất cả đều là những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là một bộ máy tinh gọn hơn mà còn là một nền hành chính hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đó cũng là kỳ vọng đặt ra đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong chặng đường phát triển tiếp theo. Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Thưa hai vị khách mời, từ góc độ nghiên cứu và thực tiễn thì theo các vị, đâu là những dấu ấn tích cực nổi bật nhất được người dân và doanh nghiệp ghi nhận sau một năm vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp ạ? Và xin được mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Hòa.
1: Theo tôi thì chúng tôi cũng đã nói ở phần trên thì là những cái thay đổi rõ nét thì nó cũng gần với những cái gọi là dấu ấn tích cực nhất. Thế nhưng mà ở đây để mà có thể mà quy tụ lại một cách nó chung nhất thì tôi cho rằng đó là nó đã bước đầu hình thành một cái nền quản trị thực thi gần dân hơn và trực tiếp hơn và có trách nhiệm hơn. Đấy là cái nền quản trị gần dân và trực tiếp và có trách nhiệm hơn đối với người dân. Thứ hai nữa là cái dấu ấn nổi bật đấy là vẫn là cái đổi mới tư duy, chứ còn đào tạo bây giờ là rất lâu, hoặc là yêu cầu mà anh phải đổi mới tư duy, phải tự học tự hỏi tự tìm để mình tạo ra những cái dấu ấn nổi bật cho mình, nhưng đồng thời cũng là cái dấu ấn nổi bật cho hệ thống chính quyền hai địa phương hai cấp hiện nay. Thứ ba nữa là cái dấu ấn tích cực là cái đổi mới về cái chuyển đổi số quốc gia, nó đi giờ nó như là một cái yêu cầu thiết thực rồi, không làm kịp, không làm sớm thì không thể nào cấp phường có thể hoàn thành được, cấp xã phường có thể hoàn thành được. Ngay bây giờ cái chúng tôi số hóa cái tài liệu cũ, hiện nay nếu chúng ta không kịp thời số hóa thì nó sẽ mất đi và khai thác rất khó và thậm chí bị mối mọt. Những cái được hiện nay chúng ta đang làm cái đấy rất là có hiệu quả, nhưng cần phải vẫn có cái tiếp sức của các cái ngành, các ban cũng như là của nhà nước như thế nào để có đủ nguồn lực làm cái điều đó. Và điều cuối cùng tôi cho là đó là cái sự khẳng định cái tính đúng đắn của cái chủ trương cải cách của chúng ta. Đấy là những cái được, cái nổi bật của chúng ta. Mà tuy nó còn khó khăn nhưng mà đó là một hướng đi đúng và chúng ta quyết tâm là làm được và sẽ làm thành công. Tôi cho là như thế.
0: Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng có đánh giá như thế nào ạ?
2: Vâng, nói về dấu ấn tích cực trong một năm, sau một năm vận hành của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp thì tôi cho rằng là tôi cũng rất chia sẻ với ý kiến của Phó giáo sư Nguyễn Quang Hòa ở cái chỗ là có rất nhiều cái dấu ấn, nhưng mà cá nhân tôi ấn tượng đến một cái dấu ấn, đó là chúng ta chứng kiến là trong một năm vừa rồi chúng ta thực hiện những cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên sau sự thay đổi đấy thì cái hệ thống chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh mới vẫn bảo đảm được cái sự vận hành ổn định, trật tự và trong cái không để xảy ra những cái hiện tượng gì nó nghiêm trọng. Đến một cái dấu ấn trong cái bối cảnh mà chúng ta thay đổi vô cùng là mạnh mẽ như vậy, rất nhiều cái điểm mới, có thể nói là hoàn toàn mới, nhưng chúng ta vẫn bảo đảm được cái sự vận hành của hệ thống chính quyền địa phương phục vụ người dân doanh nghiệp, không để xảy ra những cái điều gì đáng tiếc. Đấy là cái dấu ấn đầu tiên. Cái dấu ấn thứ hai thì rõ ràng là chúng ta thấy, như tôi đã nói, đó là cái sự giảm về đầu mối cơ quan đơn vị cũng như là tầng lớp trung gian. Cái này rõ ràng là có thể ngay bây giờ chúng ta chưa hình dung được những cái tác động tích cực của nó lắm đâu, nhưng mà tính về lâu dài, nhiều thập kỷ sắp tới thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc là thu gọn về đầu mối tổ chức cơ quan đơn vị, cũng là giảm tầng lớp trung gian, chuyển hệ thống chính quyền địa phương từ 3 cấp xuống chỉ còn 2 cấp, chắc chắn hướng đến tương lai nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều cái lợi ích, như là tiết kiệm hơn, rồi là gọn hơn, năng động hơn và linh hoạt hơn. Đấy là cái dấu ấn thứ hai. Dấu ấn thứ ba rõ ràng là bây giờ người dân doanh nghiệp về cơ bản các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày sẽ được đáp ứng tại hệ thống chính quyền cấp cơ sở. Đấy là một cái điểm có thể nói là cái dấu ấn mà chúng ta, nó thể hiện cái quyết tâm đổi mới, thể hiện là đưa chính quyền về gần hơn với cái nhu cầu của người dân doanh nghiệp. Cái dấu ấn thứ ba mà tôi thấy rằng là cái sự tác động đến cái nhận thức, thái độ và tác phong của cán bộ công chức ở chính quyền cấp cơ sở rất là rõ ràng. Theo cái trải nghiệm của bản thân tôi, rõ ràng là họ đã ý thức hơn cái bổn phận, cái trách nhiệm của họ bây giờ là phải phục vụ người dân, không đơn thuần chỉ là quản lý nhà nước như trước đây, không chỉ là quản lý rồi là bảo đảm đúng quy trình thủ tục thế này kia, mà bây giờ làm sao đó phải phục vụ được người dân, và doanh nghiệp phải kiến tạo phát triển, và cái ý thức phục vụ tôi thấy rằng là rõ ràng hơn rất là nhiều. Chỉ sau một năm nhưng chúng ta đã thấy được những cái dấu ấn đấy, và tôi tin rằng sau một thời gian vận hành, trong thời gian tới thì những cái dấu ấn đấy sẽ tiếp tục đậm hơn nữa, và nó sẽ có tác động tích cực đến cái năng lực vận hành của hệ thống chính quyền địa phương, cũng như là cái chất lượng hoạt động, chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp của hệ thống chính quyền địa phương.
0: Vậy hướng về tương lai thì hai vị khách mời nhìn nhận như thế nào về vị trí, vai trò cũng như là những yêu cầu mới về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp đặt trong tổng thể nền quản trị quốc gia hiện đại ạ? Xin được mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa.
1: Thì quản trị quốc gia là có ba cái cấu thành cơ bản. Một là quản trị nhà nước, hai là quản trị kinh tế và quản trị xã hội. Đấy là những cái nội hàm chính của quản trị quốc gia hiện đại. Thế thì trong đó chúng ta thấy rằng là trước tiên là cấp xã phường phải trở thành một cái chính quyền địa phương trụ cột của cái hệ thống chính quyền, mà vừa là chính quyền thực thi nhưng mà phải vừa là cái chính quyền kiến tạo và phát triển. Và thứ hai nữa là anh phải có tư duy về quản trị kiến tạo, tức là chúng ta bây giờ không phải chỉ bây giờ là những cái năm đầu chúng ta chưa phải chúng ta chưa thể làm được hết mọi việc chúng ta mong muốn, nhưng cái quản trị kiến tạo đối với nằm trong cái kiến tạo về kinh tế, về xã hội đối với xã phường là hết sức quan trọng. Anh phải kiến tạo một cái nền kinh tế xanh, kinh tế sạch và kinh tế số như thế nào ở trên địa bàn phường. Cho nên cái việc mà để mà tạo ra cái chính quyền địa phương là cái trụ cột trong cái quản trị quốc gia, trong với ba cấu thành như tôi nói, cả kinh tế, cả nhà nước về kinh tế và vấn đề xã hội, là những cái điều chúng ta, cái yêu cầu rất mới và rất cần thiết nằm trong cái hệ thống để xây dựng cái nền quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả. Tôi cho rằng như thế.
0: Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng có bổ sung gì thêm hay không ạ?
2: Vâng, chúng ta đang trong một cái tiến trình tính từ Đại hội Đảng lần thứ 13, chúng ta đề ra chủ trương, Đại hội Đảng 13 đề ra chủ trương là hướng tới xây dựng một cái nền quản trị quốc gia hiện đại. Và trong cái tư duy quản trị đấy, các cái xu hướng hiện đại hiện nay thì sẽ đặc biệt chú trọng cái vai trò, cái vị trí và vai trò của các cái cấu trúc quản trị địa phương. Bởi vì các hoạt động quản trị ở địa phương mới chính là thực chất là đáp ứng các cái nhu cầu thiết thực của người dân doanh nghiệp cũng như là sự phát triển địa phương và đóng góp vào sự phát triển quốc gia. Thế cho nên là cái sự thay đổi của chúng ta trong một năm gần đây liên quan đến hệ thống chính quyền, chúng ta chuyển từ hệ thống chính quyền địa phương 3 cấp sang còn 2 cấp. Tôi cho rằng là cái việc hoàn thiện, tiếp tục hoàn thiện và cải thiện cái năng lực hoạt động cũng như là chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp sẽ có một cái vai trò đặc biệt quan trọng trong việc là góp phần xây dựng một cái nền quản trị địa phương hiện đại hơn. Hiện đại theo cái hướng là nó tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt, đáp ứng đúng cái nhu cầu người dân doanh nghiệp, phản ứng nhanh và kịp thời trong mọi tình huống. Đấy là những cái phác họa về các cái nền quản trị địa phương hiện đại. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện cũng như là phát hiện các vấn đề để kịp thời xử lý, cũng như là hoàn thiện cái mô hình tổ chức bộ máy, cũng như là quy trình thủ tục, rồi là chức năng nhiệm vụ, rồi là nhân sự của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp sẽ đặc biệt quan trọng đối với sự tiến trình mà chúng ta xây dựng cái nền quản trị địa phương hiện đại. Bởi vì trong cái cấu trúc quản trị ở cấp địa phương, ở bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy thôi, hệ thống chính quyền sẽ là cái trụ đỡ, là cái chủ thể then chốt nhất, chủ đạo nhất trong việc xử lý cũng như là giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng hay là các vấn đề quản trị nói chung. Thế cho nên là cái hệ thống chính quyền mà mạnh, mà vững vàng, mà hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt thì chắc chắn nó cũng sẽ góp phần trong việc là thu hút các cái chủ thể khác cùng tham gia để thực hiện các hoạt động quản trị địa phương. Thế cho nên tôi muốn nhắc lại rằng là cái việc chúng ta chuyển sang mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là một loạt các thay đổi để chúng ta hướng đến một hệ thống chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ người dân, kiến tạo phát triển, là một cái chủ trương rất là đúng đắn. Và nó đáp ứng những bắt kịp các cái xu hướng gọi là vận động quản trị xã hội trong thế giới hiện đại, là chúng ta hướng đến xây dựng một cái nền quản trị quốc gia hiện đại, mà trong đó quản trị địa phương sẽ ngày càng được chú trọng và giữ một cái vị trí đặc biệt quan trọng trong cái việc quản trị các cái hoạt động của đời sống của cộng đồng xã hội trong cuộc sống hàng ngày.
0: Vâng, vậy về lâu dài thì đâu là những định hướng chiến lược then chốt mà chúng ta cần quyết liệt, kiên định thực hiện nhất quán để hệ thống chính quyền có thể trở thành khuôn khổ, điểm tựa thể chế cho một cấu trúc quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển ạ? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng tiếp tục có những chia sẻ.
2: Về lâu dài thì rõ ràng cũng có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải có thời gian thì mới có thể giải quyết được. Thí dụ như là liên quan đến mô hình tổ chức bộ máy hiện nay, rồi là các quy định thể chế thì không phải là một sớm một chiều chúng ta có thể hoàn thiện ngay được. Thí dụ như là cái mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, chúng ta mới chỉ chứng kiến trải nghiệm hoạt động trong một năm và có thể bước đầu chúng ta phát hiện ra một số vấn đề, nhưng chúng ta cần thêm thời gian để có thể đánh giá, nhận diện các vấn đề. Thì tôi cho rằng là hướng về tương lai và nhìn lâu dài thì tôi cho rằng là cái điểm mà chúng ta liên quan đến xây dựng một cái nền quản trị địa phương hiện đại thì vẫn cái hàng đầu vẫn là các khung khổ thể chế. Mà khung khổ thể chế ở đây thì có cả mô hình tổ chức bộ máy, có cả quy trình thủ tục, rồi là các quy định liên quan đến chức năng nhiệm vụ. Chúng ta phải tiếp tục theo dõi để hoàn thiện hơn các cái khung khổ thể chế theo cái hướng hiện đại, làm sao đó chúng ta có một cái hệ thống chính quyền tinh gọn nhưng nó phải là mạnh, hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt và có khả năng phản ứng kịp thời trước mọi tình huống. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai mà tôi cho rằng về mặt lâu dài đó là đặc biệt là cái yếu tố con người. Chúng ta hướng đến một cái nền quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển. Trong đó quản trị địa phương sẽ đóng cái vai trò đặc biệt quan trọng. Thế thì cái việc chuyển từ một cái tư duy quản lý hành chính nhà nước trước đây lên một cái tư duy quản trị quốc gia hiện đại, quản trị địa phương hiện đại, nó đòi hỏi thời gian. Tôi muốn nói rằng là đấy là cái kỳ vọng, cái chủ trương của Đảng cũng như là các cái chính sách của nhà nước. Nhưng liên quan đến sự thay đổi về tư duy rồi là năng lực chuyên môn của từng cá nhân, cán bộ công chức cụ thể thì chúng ta cũng cần phải có thời gian. Và đây chính là một cái vấn đề có tính chiến lược. Nó sẽ đòi hỏi cái công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian hiện tại cũng như tương lai như thế nào. Phải làm sao đó giúp người cán bộ không chỉ là cái nhận thức chính trị hay là năng lực chuyên môn, đặc biệt hơn đó là cái năng lực tư duy quản trị hiện đại, rồi đặc biệt là quản trị thực thi. Gần đây chúng ta nói rất nhiều, không chỉ ban hành chủ trương đường lối như trước đây mà làm sao đó phải chuyển hóa các chủ trương đường lối thành các hành động can thiệp cụ thể để có thể tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng. Thế cho nên tôi muốn nhấn mạnh hai cái điểm có tính chiến lược. Một là tiếp tục hoàn thiện các cái khung khổ thể chế liên quan đến mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai đó là công tác chuẩn bị về mặt nhân sự, năng lực của người cán bộ công chức liên quan đến tư duy, chuyển từ tư duy quản lý đến tư duy quản trị, liên quan đến năng lực hành động, tức là quản trị thực thi, làm sao đó chuyển các cái chủ trương đường lối lãnh đạo thành các cái hành động chính sách can thiệp cụ thể để làm sao đó thực hiện cho nó thật tốt, chứ không để cái khoảng cách mà chúng ta phải cần thời gian là đưa chủ trương hay nghị quyết thành vào cuộc sống nữa, mà làm sao đó các chủ trương được ban hành thì phải chuyển thành các cái chương trình, các cái kế hoạch can thiệp, hành động can thiệp cụ thể để và quản trị nó thật tốt để làm sao đó chúng ta đạt được các mục tiêu đề ra. Thì tôi cho rằng đấy là hai cái vấn đề có tính chiến lược, mặc dù là bên cạnh đó có thể có rất nhiều vấn đề khác, nhưng tôi muốn nhấn mạnh hai vấn đề. Một là cái khung khổ thể chế, hai đó là năng lực của con người, năng lực tư duy cũng như là năng lực chuyên môn.
0: Vậy Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ?
1: Theo tôi, cái hoàn thiện thể chế hiện nay vẫn là cái bước mà chúng ta vấn đề then chốt. Nhưng trong cái hoàn thiện thể chế thì chúng ta phải hiểu những cái tư duy mới của thể chế để chúng ta thực hiện, thực thi cái đó. Ví dụ như là cái luật về tổ chức chính quyền địa phương hay gọi là luật 72 đấy, luật số 72 thì đã quy định lần đầu tiên là quy định rất rõ về thế nào là phân định, đưa ra khái niệm về phân định thẩm quyền, trong đó xác định phân quyền, phân cấp và ủy quyền rất rõ trong cái khái niệm. Tôi rất mừng là đã có những cái quy định mới rất hay như thế. Thứ hai nữa là rõ ràng là chúng ta thấy là cái chế độ đãi ngộ, chúng ta phải muốn gì cần thiết chứ. Bây giờ lương của công chức cấp xã giờ đấy, trước đây người ta ở vị trí cấp huyện còn cao hơn cấp xã, mà bây giờ lại bận hơn, nhiều việc hơn, thì cái đó là cũng là một cái chính sách chế độ về lâu về dài người ta không thể căng sức cho người ta làm mãi được. Tôi cho là cái quan trọng nữa là phải có cái nguồn lực số. Hiện nay mà không làm được cái nhanh thì sẽ rất khó để chúng ta có thể hoàn chỉnh được cái trở thành điểm tựa trong cái cấu trúc của quản trị quốc gia hiện đại được. thì và cuối tôi cho là vấn đề phải đảm bảo an dân, đảm bảo cái an sinh xã hội, rồi là cái đảm bảo cái an ninh phi truyền thống hiện nay tại cơ sở. Nó có rất nhiều vấn đề cần phải xử lý giải quyết, mối quan hệ giữa các cái ban ngành với nhau để xử lý giải quyết cái vấn đề đó. Thì tôi cho là có mấy cái chính như thế. Xin cảm ơn.
0: Xin được cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ hết sức cụ thể và xác đáng. Thưa quý vị và các bạn, một năm là quãng thời gian chưa dài đối với một cuộc cải cách có quy mô lớn như việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Tuy nhiên, những kết quả bước đầu đạt được đã cho thấy hướng đi đúng đắn trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản trị quốc gia và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, từ hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đến đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục phân cấp, phân quyền phù hợp. Nhưng với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và toàn hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và kiến tạo phát triển. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: không gian mạng, nơi mọi kết nối chỉ trong một cú chạm. Cũng chính ở đó, tội phạm lợi dụng công nghệ, lòng tin và sự chủ quan của con người để thực hiện những hành vi phạm pháp ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Trên mặt trận không tiếng súng ấy, lực lượng công an nhân dân lặng lẽ dựng lên những lá chắn số, chủ động phát hiện, ngăn chặn, bảo vệ từng dữ liệu, từng con người, giữ bình yên cho xã hội trong kỷ nguyên số. Không phải là bản báo cáo thành tích, không phải bằng khen hay giấy khen. Thời gian qua, từ mọi miền Tổ quốc, nhiều lá thư viết tay được gửi tới lực lượng công an nhân dân. Đó là những lời cảm ơn từ tận đáy lòng của các gia đình có nạn nhân bị bắt cóc online, được các chiến sĩ công an kịp thời giải cứu. Đây là một lá thư cảm ơn của một người mẹ gửi tới Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội. Ngày 3 tháng 12 năm 2025, vào lúc 17 giờ 30 phút, con trai tôi có điện về báo bố mẹ gửi cho con 550 triệu để đi du học. Sau đó có đối tượng tự xưng phòng đào tạo trường Đại học Dược Hà Nội gọi về, hỏi sao gia đình không cho cháu đi du học. Gia đình trả lời không đồng ý cho cháu đi. Sau đó tôi liên lạc với con nhưng không liên lạc được và có nhiều số điện thoại lạ gọi về cho tôi và đe dọa chặt tay con tôi nếu không chuyển tiền. Làm gia đình tôi hoang mang, sợ hãi nên đã đến trình báo với đội 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao. Sau khi trình báo, gia đình đã được cơ quan công an tiếp nhận, xác minh, giải quyết và sau đó đã được thông báo làm rõ và đưa con trai tôi về nhà an toàn. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đội 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
1: Sau khi mà tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của gia đình của nạn nhân, thì đội 3 phòng P05 đã tiến hành báo cáo lên lãnh đạo phòng để xin ý kiến chỉ đạo. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng thì các trinh sát của đội 3 đã tiến hành là thứ nhất là các mục dùng các biện pháp nghiệp vụ để xác định các cái di biến động của bị hại cũng như là xác định là vị trí mà bị hại xuất hiện cuối cùng. Bởi vì khi cái thời điểm mà người nhà ra trình báo thì là các cái tất cả các thông tin liên lạc của bị hại là đã bị cắt đứt hoàn toàn. Do đó phải là tiến hành là truy vết theo những cái dữ liệu, những cái thông tin cuối cùng và từ đó là xác định được cái vị trí, cái khu vực mà xác định được cái xuất hiện của bị hại cuối cùng. Sau đó tiến hành là rà soát quanh khu vực đó để xác định là vị trí mà nghi vấn là bị hại có thể là cơ quan công an và tiến hành là trình bày về cái việc là hiện tại là đang làm việc bí mật với cơ quan công an nhưng mà thực chất cái cơ quan công an mà đang làm việc với bị hại thì chính là các đối tượng lừa đảo. Và sau khi vào thì chúng tôi xác định là tại hiện trường thì là các máy tính của bị hại cũng như điện thoại cũng đang vào một cái cuộc gọi Zoom đối với các đối tượng tự xưng là cơ quan công an, viện kiểm sát cũng như là ngoài ra có cục chống rửa tiền. Tất cả những cái đối tượng đó thực chất là những cái đối tượng lừa đảo hiện tại đang ở những khu vực vùng ven biên giới, những khu vực nước ngoài và lợi dụng những cái sự yếu tâm lý, cả tin của bị hại để tiến hành là uy hiếp về tinh thần, khiến bị hại tin tưởng theo và tự ra mình để từ đó các đối tượng lợi dụng và khống chế của gia đình nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
0: Trước đó, ngày 25 tháng 10, Công an phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội cũng tiếp nhận trình báo khẩn cấp của một gia đình về việc không thể liên lạc được với con gái. Căn nhà có dấu hiệu bị xáo trộn, nhiều tài sản giá trị bị lấy đi, gồm hơn 100 triệu đồng tiền mặt và 2 cây vàng. Ngay lập tức vào cuộc, bằng tinh thần trách nhiệm cao và nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau vài giờ đồng hồ khẩn trương truy vết, tổ công tác đã xác định chính xác vị trí của nạn nhân đang bị các đối tượng khống chế, thao túng từ xa qua mạng tại một nhà nghỉ. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định thủ đoạn của các đối tượng không mới nhưng vô cùng tinh vi. Gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là lực lượng công an, dựng lên kịch bản cho rằng nạn nhân có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy, từ đó gây hoang mang, cô lập tinh thần và điều khiển hành vi của nạn nhân theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
2: Trình bày là con liên quan đến một vụ án ma túy. Bán thông tin cá nhân, tàng trữ ma túy và đá quý ở trong nhà. Nên là sau đấy con được yêu cầu quay cho các đối tượng xem để xác nhận là không tàng trữ các ma túy và đá quý trong nhà. Sau đấy thì con được yêu cầu phải chứng minh tài chính và hỏi vay tiền bố mẹ. Nhưng mà con không hỏi vay bố mẹ được, nên là phải đi tìm tài sản có giá trị trong nhà. Và trong khoảng 2-3 ngày thì con làm theo yêu cầu của các đối tượng. Có rất nhiều đối tượng trong phòng họp mà con được yêu cầu tham gia thì có khoảng từ 9, có lúc thì tăng lên 18 người. Khi các chú hình sự vào thì con có ngờ ngợ ra rồi. Nhưng mà trong lúc đấy thì các đối tượng vẫn đang cố thuyết phục con. Các đối tượng cố gắng thuyết phục con là các chú hình sự ở ngoài đang là cái đối tượng xấu đến để bắt con và không cho mở cửa. Nhưng mà sau đấy thì con bẵng đi, con vẫn tự chạy ra mở.
3: Khi các anh công an của khu vực cũng như công an của thành phố mà nắm bắt được thông tin thì đã phải nói là có với sự vào cuộc cực kỳ quyết liệt từ chỉ đạo của các lãnh đạo, các anh ở bên trên đến các phòng ban, chỉ trong vòng khoảng 15 phút. Từ cái lúc mà ở phường thì chắc cũng chỉ độ 7 phút là các anh đã có mặt sau khi nhận được tin báo. Còn các anh ở trên Cục Cảnh sát Hình sự cũng như là Tội phạm Công nghệ cao thì tôi đoán chừng cũng chỉ sau 10 phút. Sau 10 phút mà các anh phường xuống thì cũng đã có mặt và cũng biết được cái hướng ban đầu để mình cũng có phối hợp với các anh để giải quyết công việc. Và cũng chỉ sau vòng khoảng hơn 2 tiếng thì nhìn thấy con trong vòng tay của các anh thì qua video thì chúng tôi rất cảm động.
0: Từ thực tế có thể thấy, trong các vụ bắt cóc online, công tác giải cứu không chỉ là cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, mà còn là cuộc chạy đua với chính trạng thái tâm lý bị thao túng của nạn nhân. Khi nạn nhân bị cô lập, hoang mang và tin rằng mình đã đứng trước nguy cơ pháp lý nghiêm trọng, từng phút trôi qua đều mang theo nguy cơ tiền bạc bị chiếm đoạt và để lại những tổn thương tinh thần khó có thể bù đắp. Chính vì vậy, thời điểm vào cuộc và giải cứu của lực lượng công an mang ý nghĩa quyết định.
1: Nếu mà có thể giải cứu kịp thời thì có thể tránh được cái hệ quả là thứ nhất là gia đình bị hại là bị chiếm đoạt tài sản. Thứ hai là có thể là tránh được cái việc là các đối tượng yêu cầu người bị hại là tự làm tổn thương về cơ thể của mình để làm cái tài liệu để các đối tượng sử dụng quay về lại tống tiền của gia đình nạn nhân. Phòng an ninh mạng nói chung như là đội 3 của PL5 nói riêng đã thực hiện cái việc là tuyên truyền đối với các cái cơ sở giáo dục, các cái trường trên địa bàn của thành phố để phòng tránh cũng như là để cảnh báo cho những cái em học sinh về việc các cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Ngoài ra thì cũng yêu cầu các cái chính quyền địa phương là tiến hành tuyên truyền trong tổ dân phố để từ đó là các cái phụ huynh học sinh có thể nắm được và tuyên truyền lại đối với các con em của mình. Và trong cái dịp những cái dịp cuối năm này, những dịp nghỉ lễ thì thường là những cái thời giai đoạn này là các em học sinh là không phải đến trường nên có thời gian ở nhà, thì các đối tượng có thể là lợi dụng những cái giai đoạn này là không tiếp xúc với bạn bè như thầy cô, các đối tượng lợi dụng những cái thời gian điểm này để tiến hành là thực hiện các hành vi tiếp cận nạn nhân và thao túng tinh thần, và sau đó thì tiến hành cái thủ đoạn bắt cóc nạn nhân để uy hiếp gia đình.
0: Nếu trong những vụ việc bắt cóc online, lực lượng công an can thiệp kịp thời, ngăn chặn hậu quả xảy ra trong gang tấc, thì ở các chuyên án lớn về tội phạm sử dụng công nghệ cao, đó là một cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng dài hơi và căng thẳng, nơi mỗi bước đi đều đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và sự chính xác tuyệt đối. Đặc biệt ở các vụ lừa đảo trên mạng, lực lượng an ninh mạng không chỉ đối mặt với những đối tượng ẩn danh, xuyên biên giới, mà còn phải truy vết dòng dữ liệu, dòng tiền, bóc tách từng mắt xích trong mạng lưới tội phạm. Mỗi chuyên án được làm rõ không chỉ là một chiến công mà còn góp phần thu hồi tài sản, khôi phục niềm tin, giúp nhiều nạn nhân tìm lại những giá trị tưởng chừng đã mất.
4: Cảm ơn các đồng chí và đã lấy lại tài sản cho tôi. Ban đầu tôi tham gia cái sàn này là cũng do bạn bè tôi giới thiệu, và sau đó là tôi cũng có tìm hiểu thêm ở trên mạng xã hội và cũng thấy quảng cáo rất là nhiều về các cái sàn này ở trên các trang mạng xã hội, và tôi cũng cảm thấy các cái sàn này cũng có vẻ uy tín, nên là tôi đã quyết định đầu tư tham gia. Và tôi tham gia như vậy và sau một thời gian là tôi không thanh khoản được cái số tiền mà tôi đã đầu tư trên sàn. cái sàn này nó chuyển từ mô hình này và cứ chuyển dần từ mô hình này sang mô hình khác và nói với tôi là có thể thanh khoản được, nên tôi vẫn gieo niềm tin cho tôi và tôi vẫn quyết định đầu tư tiếp. Và sau đó là tôi đầu tư xong và không thanh khoản được như lời các đối tượng nói, thì tôi mới giật mình nghĩ là tôi đã bị lừa, nên tôi quyết định là tôi không tham gia nữa. Và lúc đó tôi rất là suy sụp trong một thời gian mà tôi không biết làm như thế nào. Và tôi cũng có nói với người nhà thì được người nhà khuyên là nên đến cơ quan công an để trình báo. Tức là sau một thời gian dài, tôi cũng đã xác định là cái số tiền đầu tư của tôi vào cái sàn tiền ảo đó là cũng không biết là có không hy vọng là nhận được, nhưng mà rất là bất ngờ và khi được các đồng chí công an mời gọi tôi lên để nhận lại số tiền mà tôi đã đầu tư.
5: Trong thời gian vừa qua thì phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an thành phố Hà Nội cũng đã triệt phá được cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng và tiền ảo với cái phương thức thủ đoạn mới. Trong cái vụ này thì cái đối tượng chủ mưu cầm đầu là đối tượng Đặng Quốc Thắng. Thì đối tượng đã thực hiện cái nội dung vụ việc diễn ra trong cái thời gian dài, phạm vi ảnh hưởng trên nhiều địa phương trên cả nước. Đối tượng này lôi kéo được hơn 3.000 người tham gia đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền ước tính khoảng 7,86 triệu đô. Đây là cái vụ án điển hình cho tội phạm lợi dụng các cái hoạt động mua bán, thành lập dự án tiền ảo để lừa đảo trong cái giai đoạn chuyển tiếp pháp lý tại Việt Nam mà phòng PA05 Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá. Quá trình trinh sát đấu tranh xác định đây là cái ổ nhóm đối tượng do Đặng Quốc Thắng cầm đầu, có cái vai trò tổ chức quảng bá, giới thiệu, đưa ra các cái thông tin không đúng sự thật về các cái dự án tiền ảo để thu hút số lượng lớn khách hàng đầu tư. Sau một thời gian, các cái dự án trên đều dừng hoạt động, mất thanh khoản và các đối tượng đã thực hiện chiếm đoạt tài sản toàn bộ các cái số tiền của các nhà đầu tư này.
0: Điều tra làm rõ, lực lượng công an đã bóc tách, nhận diện rõ chuỗi thủ đoạn có tính hệ thống của nhóm đối tượng trong vụ án Đặng Quốc Thắng đã sử dụng. Tạo dự án tiền ảo không có giá trị nội tại, token, NFT do đối tượng tự phát hành, không có blockchain độc lập, không có dòng tiền thật. Dựng mô hình kiếm tiền trá hình, đi bộ, chạy bộ kiếm tiền, chơi game nhận thưởng token. Lồng ghép mô hình đa cấp, trả thưởng theo tuyến trên, tuyến dưới nhằm kích thích người tham gia lôi kéo thêm người mới. Kiểm soát toàn bộ kỹ thuật và thanh khoản. Đối tượng giữ quyền quản trị ví, máy chủ. Khi đạt mục tiêu chiếm đoạt thì khóa rút tiền, đóng ứng dụng. Đây là hành vi chiếm đoạt tài sản có tổ chức, không phải rủi ro đầu tư thông thường.
5: Căn cứ vào cái tình hình này thì được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội

Huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt triệu tập các đối tượng và khám xét khẩn cấp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mark Group Việt Nam, cũng như nhà riêng của đối tượng Đặng Quốc Thắng. Quá trình khám xét thì chúng tôi đã thu giữ được số lượng lớn máy tính, điện thoại, nhiều xe ô tô hạng sang và nhiều thùng tài liệu là chứng cứ liên quan đến vụ việc. Quá trình phối hợp triển khai liên phòng P05 và PC02 thì chúng tôi đã bóc gỡ

0: chuẩn bị tham gia vào các dự án mới. Việc triển khai bắt giữ các đối tượng thì đảm bảo thực hiện đúng được theo kế hoạch đề ra, khống chế từ sớm từ xa đối với toàn bộ cái dữ liệu được lưu trữ trên các cái thiết bị điện tử của các đối tượng, không để các đối tượng thực hiện hành vi xóa bỏ, tiêu hủy dữ liệu chứng cứ điện tử. Đấy, căn cứ các cái tài liệu chứng cứ thu thập được thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội thì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng và các cái đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cái quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự.
1: Đây chỉ là một trong nhiều chiến công tiêu biểu của lực lượng công an thành phố Hà Nội thời gian qua trên mặt trận bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thời gian qua, trên mặt trận an ninh mạng đầy phức tạp và biến động, lực lượng công an thủ đô đã liên tiếp lập nhiều chiến công quan trọng, kịp thời phát hiện, bóc gỡ các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, triệt phá các ổ nhóm lợi dụng công nghệ cao, tiền ảo để chiếm đoạt tài sản, giải cứu nhiều nạn nhân khỏi các vụ bắt cóc online, bảo vệ an toàn dữ liệu và tài sản của người dân. Những kết quả đó không chỉ thể hiện bản lĩnh, trình độ nghiệp vụ và sự chủ động phòng chống tội phạm trong không gian mạng, mà còn khẳng định lực lượng công an thành phố Hà Nội thực sự là lá chắn số, vững chắc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân thủ đô trong kỷ nguyên số.
0: Tiếp tục nâng cao năng lực điều tra tội phạm công nghệ cao, nhất là trong cái việc truy vết dòng tiền số, đảm bảo cái thu thập, giám định và bảo toàn chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành hợp tác quốc tế trong xử lý các cái vụ việc có yếu tố xuyên biên giới. Bên cạnh đó, thì cái công tác tuyên truyền và cảnh báo người dân cũng sẽ được đẩy mạnh, giúp người dân nhận diện sớm các cái dấu hiệu lừa đảo, nâng cao cái ý thức cảnh giác và chủ động tố giác tội phạm. Trong thời gian hiện nay, thì cơ quan chức năng thì có khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng trong mọi lời mời, kêu gọi đầu tư có cam kết lợi nhuận cao, không rủi ro, cần tìm hiểu kỹ về mặt pháp lý, tính minh bạch của các cái dự án và tuyệt đối không tin vào các cái mô hình kiếm tiền dễ dàng đa cấp trá hình. Khi phát hiện các cái dấu hiệu lừa đảo nghi vấn, người dân cần chủ động cung cấp thông tin, tố giác kịp thời cho cơ quan chức năng để ngăn chặn có hiệu quả và bảo vệ được chính quyền lợi của bản thân mình.
1: Mỗi chuyên án được phá không chỉ dừng lại ở những con số về bị can hay tang vật bị thu giữ. Đó là nhiều gia đình kịp thời tránh được những nguy cơ mất trắng tài sản, là những hệ lụy xã hội được ngăn chặn ngay từ không gian mạng. Mỗi vụ án khép lại cũng đồng nghĩa với việc niềm tin của người dân được giữ vững. Những kết quả ấy không chỉ là thành tích nghiệp vụ mà là minh chứng rõ ràng rằng không gian mạng không phải là vùng xám để tội phạm ẩn náu. Bởi phía sau mỗi màn hình luôn có lực lượng công an kiên trì theo dõi, chủ động tấn công và sẵn sàng hành động để bảo vệ an toàn cho người dân và xã hội.
2: Khi biến chuyển của tội phạm trên địa bàn Hà Nội cũng như trên cả nước là cái dịch chuyển từ tội phạm truyền thống sang cái tội phạm trên lợi dụng không gian mạng để hoạt động tội phạm. Vì thế là trong thời gian gần đây, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán thì cái tội phạm mạng hoạt động ngày càng phức tạp. Ngoài những hành vi như là tội phạm liên quan đến buôn bán hàng giả, hàng cấm, tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, tội phạm về pháo thì nó phát triển mạnh vào trong những thời gian dịp cuối năm liên quan đến hàng hóa Tết. Ngoài ra tội phạm lừa đảo, tội phạm về lợi dụng công nghệ cao, hoạt động cờ bạc thì nó diễn biến ngày càng phức tạp. Thực hiện cái kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công an thành phố thì phòng PA05 đã có xây dựng cái kế hoạch triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ trên các nền tảng của nước để rà quét và thu thập dữ liệu về tội phạm cũng như cái hội nhóm trên không gian mạng để tập trung vào các để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng với tất cả các nhóm các loại tội phạm nói chung.
1: Tội phạm mạng hiện nay xuất hiện từ những vụ tấn công vào hệ thống dữ liệu ngân hàng, chiếm đoạt thông tin cá nhân, cho đến những đường dây lừa đảo hàng nghìn người qua mạng xã hội, đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hoạt động của các đường dây tội phạm này vượt ra ngoài biên giới quốc gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và được điều hành từ nhiều nước khác nhau. Chúng lợi dụng công nghệ cao, tiền ảo, mã hóa dữ liệu, mạng xã hội và các ứng dụng ẩn danh để che giấu tung tích, rửa tiền và tẩu tán tài sản. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng, lực lượng công an đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. việc tập trung đánh trúng các đường dây ổ nhóm tội phạm.

0: phạm công nghệ cao không chỉ nhằm xử lý vụ việc cụ thể mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa, góp phần giữ vững an ninh mạng và trật tự an toàn xã hội trong thời điểm nhạy cảm.
1: Kế hoạch cao điểm của phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao triển khai đến nay cũng được gần một tháng. Thì kết quả ban đầu đã các đội nghiệp vụ của phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao đã thực hiện nghiêm túc cái kế hoạch và đến hiện thời điểm hiện tại đã bắt giữ và khởi một cái ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân và bắt giữ khởi tố 15 đối tượng, và là cái thứ hai là bắt giữ 2 vụ mua bán vũ khí quân dụng và khởi tố 5 đối tượng, và gần đây nhất là tôi đã bắt giữ một vụ 2 đối tượng liên quan đến mua bán sản xuất cái pháo nổ và lừa đảo trên không gian mạng. Ngoài ra thì còn phối hợp với cái quản lý thị trường xử lý 4 vụ liên quan đến hành vi là kinh doanh mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và xử lý theo quy định.
0: Vào thời điểm cuối năm, các dịp lễ, Tết và khi diễn ra những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước, không gian mạng thường trở thành mục tiêu bị các loại tội phạm và đối tượng xấu lợi dụng gia tăng hoạt động. Bên cạnh các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều đối tượng tập trung vào các hành vi xâm phạm an ninh mạng như tấn công hệ thống thông tin, phát tán mã độc, chiếm quyền điều khiển tài khoản, thu thập và mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, giả mạo tra thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp nhằm phục vụ các mục đích vi phạm pháp luật. Trước tình hình đó, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng ở mức cao, tăng cường giám sát, cảnh báo sớm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ tấn công trên không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng dịp lễ, Tết và các sự kiện quan trọng để gây mất ổn định xã hội và xâm phạm an ninh trật tự.
1: Triển khai cái kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng 14 trên địa bàn Hà Nội thì phòng an ninh mạng ngoài cái tấn công trấn áp tội phạm về không gian mạng thì còn liên quan đến cái tội phạm các đối tượng là lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá, thì này đã có những cái kế hoạch cụ thể chúng tôi triển khai là ngăn chặn những tin xấu độc với những đối tượng có hành vi vi phạm là truyền bá những cái thông tin sai sự thật để làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, cũng như là bảo vệ Đại hội Đảng một cách thành công nhất.
0: Đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng không chỉ là câu chuyện của những chuyên án, đó còn là cuộc hoàn thiện không ngừng của hệ thống pháp luật. Thời gian qua, lực lượng công an còn đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng. Trên bình diện quốc tế, việc Việt Nam chủ trì xây dựng và mở ký Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng đã khẳng định vai trò, trách nhiệm và uy tín của lực lượng công an Việt Nam trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Không một quốc gia nào có thể đơn độc đối phó với tội phạm mạng, và không gian mạng chỉ thực sự an toàn khi pháp luật được tôn trọng ở mọi biên giới.
2: Hiện nay, bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng đã trở thành thách thức toàn cầu. Không gian mạng thực hiện sứ mệnh kết nối nhân loại, nhưng nếu thiếu sự quản trị chung trên phạm vi toàn cầu cũng như tại từng quốc gia, sẽ làm gia tăng những mối đe dọa an ninh trên môi trường mạng, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hiện nay không một quốc gia nào có thể tự mình bảo vệ an ninh mạng, vì đây là thách thức mang tính toàn cầu. Bởi vậy, cần có sự hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động giữa các quốc gia. Đây là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh mạng và nâng cao năng lực đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng.
0: Xuất phát từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, Luật An ninh mạng năm 2025 được xây dựng và hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ phù hợp với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ số. Việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2025 là một bước đi cần thiết. Luật này tạo hành lang pháp lý rõ ràng để quản lý, giám sát và bảo vệ không gian mạng quốc gia, từ việc phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu đến việc phối hợp quốc tế nhằm ứng phó với các mối nguy xuyên biên giới. Không chỉ tập trung phòng chống tội phạm công nghệ cao, luật còn thể hiện rõ tính nhân văn khi bổ sung các quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng như trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức, khẳng định quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm.
3: Các cái quy định mới hiện nay trong cái luật an ninh mạng sửa đổi thì đã đề ra các cái chế tài rất là mạnh mẽ trong cái việc là xử phạt đối với cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng, và trao nhiều

0: các cái thẩm quyền cho các cái cơ quan chức năng của Việt Nam trong cái việc là phòng chống các cái tội phạm mạng. Ví dụ như là có các cái biện pháp phối hợp với lại các cái ngân hàng thực hiện các cái biện pháp phong tỏa ngay lập tức đối với lại những cái tài khoản mà có cái việc lừa đảo, tránh cái việc là tẩu tán tài sản. Bên cạnh đó thì công tác phòng chống tội phạm mạng liên quan đến xuyên quốc gia cũng được đảm bảo thực thi, bởi vì chúng ta đã ký cái công ước Hà Nội liên quan đến việc bảo vệ và phòng chống tội phạm mạng, trong đó có việc là phối hợp với các cái cơ quan tư pháp của nước ngoài trong việc là thu thập các cái bằng chứng rồi tiến hành các cái biện pháp điều tra truy vết trên không gian mạng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thì tôi đánh giá là trong kỳ họp vừa qua, với cái luật an ninh mạng sửa đổi thì đã cung cấp rất nhiều các cái công cụ cho cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc phòng chống các cái tội phạm mạng.
1: Trong bối cảnh dữ liệu đã trở thành tài sản số gắn chặt với mỗi cá nhân và mọi hoạt động của xã hội, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ quyền riêng tư, bảo đảm an ninh dữ liệu và củng cố niềm tin số tại Việt Nam. Luật tạo ra nền tảng pháp lý đầy đủ để bảo vệ quyền riêng tư, quyền kiểm soát dữ liệu của người dân trước các nguy cơ bị thu thập, khai thác, mua bán và sử dụng trái phép trên không gian mạng. Đồng thời cũng xác lập rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc xử lý dữ liệu cá nhân một cách minh bạch, an toàn và đúng mục đích, góp phần nâng cao niềm tin của xã hội vào môi trường số. Đây không chỉ là công cụ phòng ngừa, xử lý vi phạm, mà còn là bước tiến quan trọng thể hiện quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, bảo đảm an toàn, an ninh và quyền lợi chính đáng của mỗi cá nhân trong kỷ nguyên số.
0: Chúng ta biết là cái dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những cái dữ liệu nhạy cảm của từng công dân, thì đây là cái thuộc về bí mật đời tư và là cái quyền riêng tư của mỗi người. Vì vậy mà chỉ có những cái hành lang pháp lý một cách đầy đủ như luật dữ liệu thì cái công tác là thu thập và xử lý các cái thông tin dữ liệu cá nhân của người dân mới được đảm bảo, bởi vì chúng ta đã có cái hành lang pháp lý rồi. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi thì do dữ liệu liên quan đến cái đời tư cá nhân của mỗi người, thì khi mà thu thập xử lý, đặc biệt ở trung tâm dữ liệu thông tin quốc gia, thì cần phải tuân thủ đầy đủ các cái quy định trong Bộ luật dân sự cũng như là các cái quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là việc chống việc khai thác lộ lọt các cái thông tin này phục vụ cho các cái mục đích kinh doanh bất hợp pháp hoặc là phục vụ cho việc lừa đảo. Thì tôi hy vọng là với cái sự ra đời của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân này thì những cái tình trạng là sử dụng một cách công khai các cái hoạt động tràn lan như thế sẽ bị được chấm dứt. Chúng ta có dữ liệu lớn nhưng mà cũng có các cái biện pháp để bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của người dùng.
1: Khi những thách thức về an ninh trật tự ngày càng phức tạp, lan nhanh và vượt qua mọi giới hạn về không gian, thời gian, luật an ninh mạng năm 2025, luật bảo vệ dữ liệu hay một số luật khác do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được Quốc hội thông qua đã thiết lập khung pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời đặt ra các hành vi bị cấm và chế tài xử lý vi phạm. Cùng với sự hoàn thiện từ thể chế pháp luật, lực lượng công an nhân dân với vai trò là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng sẽ tiếp tục sứ mệnh lá chắn số, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, tin cậy và bền vững.

Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển càng nhanh mạnh, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày càng giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

là đơn vị trực tiếp quản lý nhiều lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.

Mời quý vị đón xem chương trình Xây dựng Đảng phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 8 tháng 6 trên ANTV.

0: UNESCO vinh danh Phong Nha Kẻ Bàng là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đà Nẵng lên phương án đảm bảo nước sinh hoạt cho cao điểm hè. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng chủ nhật ngày 7 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Bước vào cao điểm mua sắm mùa hè, nhiều hệ thống siêu thị đồng loạt tung chương trình giảm giá sâu cho hàng nghìn mặt hàng thiết yếu, góp phần kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Từ nay đến giữa tháng 6, nhiều hệ thống siêu thị như Co.op, Lotte.mart, Go đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mãi giảm giá mạnh nhằm kích cầu tiêu dùng. Hàng nghìn mặt hàng thuộc nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, đồ uống, sữa, thực phẩm đông lạnh và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được ưu đãi với mức giảm từ 20 đến 50%. Bên cạnh đó, khách hàng thành viên còn được hưởng thêm nhiều ưu đãi như phiếu giảm giá, giá sốc và quà tặng theo quy định. Các chương trình khuyến mãi tập trung vào phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và tiêu dùng mùa hè, góp phần giúp người dân tiết kiệm chi tiêu, đồng thời tạo động lực thúc đẩy sức mua trên thị trường bán lẻ. Nhằm kích cầu tiêu dùng, Bộ Công Thương sẽ tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 trên phạm vi toàn quốc. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7. Mới đây, chiến dịch tiêu dùng xanh 2026 đã chính thức được khởi động tại Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chuyển mới của chương trình sau hơn 16 năm triển khai liên tục.
1: Với thông điệp triệu hành động xanh, kích hoạt thị trường xanh, chiến dịch tiêu dùng xanh năm nay hướng tới kết nối tối thiểu 1.000 nhà cung ứng trong hệ thống Sài Gòn Co.op và các doanh nghiệp Việt Nam đang thực hành sản xuất xanh hoặc chuyển đổi xanh, xây dựng danh mục sản phẩm xanh theo từng nhóm ngành hàng, triển khai nhận diện thống nhất trên toàn hệ thống bán lẻ, đồng thời từng bước hình thành cơ sở dữ liệu doanh nghiệp xanh và sản phẩm xanh phục vụ cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đồng thời, để tăng cường tính nhận diện sản phẩm xanh trên thị trường, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Sài Gòn Co.op triển khai chương trình khuyến mại chủ đề gia đình Việt, đại sứ xanh tại gần 800 điểm bán trên toàn quốc. Đây được xem là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm chuyển hóa nhận thức thành hành vi mua sắm thực tế, khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường và hình thành thói quen tiêu dùng bền vững. Theo ban tổ chức, điểm khác biệt của tiêu dùng xanh 2026 là không dừng ở việc kể câu chuyện xanh hay truyền thông nhận thức, mà hướng tới tổ chức lại hành vi tiêu dùng ngay tại điểm bán, nơi quyết định cuối cùng của thị trường được hình thành. Và mong muốn các giá trị ESG, sản xuất sạch hay phát triển bền vững không chỉ nằm trong báo cáo doanh nghiệp mà được người tiêu dùng nhận diện và lựa chọn bằng hành vi mua sắm cụ thể. Chiến dịch tiêu dùng xanh 2026 được xem là bước tiếp theo trong quá trình đưa các giá trị của danh hiệu doanh nghiệp xanh Thành phố Hồ Chí Minh ra thị trường, nơi giá trị xanh không chỉ được ghi nhận bằng danh hiệu mà còn được kiểm chứng bằng sức mua và sự lựa chọn của người tiêu dùng.
0: Ngày 10 tháng 7 năm 2025, thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 22 nhằm đưa ra các biện pháp giảm phát thải nhựa, bảo vệ môi trường đô thị. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, các cơ sở phải ngừng cung cấp miễn phí túi ni lông khó phân hủy, gồm chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi. Các đơn vị bán hàng trực tuyến cũng được yêu cầu giảm thiểu bao bì nhựa, vật liệu chống sốc bằng nhựa và có trách nhiệm thu hồi bao bì nhựa sau sử dụng, hạn chế rác thải nhựa phát tán ra môi trường, góp phần xây dựng một Hà Nội xanh sạch và bền vững. Tuy nhiên, đến thời điểm này, lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi ni lông tại Hà Nội vẫn còn nhiều bất cập. Tại các chợ truyền thống và hàng quán ven đường ở Hà Nội, đồ nhựa dùng một lần rất phổ biến, đặc biệt là túi ni lông. Thậm chí tại mỗi quầy hàng, túi ni lông luôn sẵn để khách tiện lấy được thực phẩm.
2: Tôi có nghe loáng thoáng về việc hạn chế sử dụng túi khó phân hủy như là túi ni lông. Nếu mà muốn thu thêm tiền của khách hoặc là cấm sử dụng túi ni lông thì nó gây khó khăn cho nhiều hộ kinh doanh.
3: Túi lông này nói chung là ăn xong thì họ sẽ bỏ lung tung cả, thì nó cũng không được sạch sẽ lắm, mà không cho bán hàng cho ta rồi mà không có túi ni lông thì người ta không đem được.
0: Không chỉ người bán, nhiều người tiêu dùng cũng thừa nhận thói quen sử dụng túi ni lông đã hình thành từ nhiều năm. Vì túi sẵn và tiện lợi nên dù biết là độc hại, họ vẫn vô tư sử dụng.
4: Bình thường thì em cũng rất là hay sử dụng túi ni lông, tại vì đi mua hàng thì ở các cửa hàng người ta thường đưa cho mình túi ni lông, thế là tiện thì cũng cầm luôn. Có Còn về đề xuất hạn chế sử dụng túi ni lông thì em hoàn toàn đồng ý. Bởi vì sử dụng túi ni lông thì thật sự là nó thời gian phân hủy là quá lâu. Nên là mình cũng nên thay đổi để có thể giúp cho môi trường xanh sạch hơn.
5: Thực tế cho thấy Hà Nội từng triển khai nhiều chương trình vận động giảm sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. Một số siêu thị đã áp dụng túi thân thiện môi trường, khuyến khích khách hàng sử dụng túi tái sử dụng. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa được như kỳ vọng khi lượng tiêu thụ túi ni lông còn rất lớn.
6: Chính quyền địa phương phải đưa ra, phải có những biện pháp phù hợp với đặc thù địa phương mình để có thể giảm thiểu và tiến tới dừng sử dụng túi ni lông. Bên cạnh đó thì các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp cũng cần phải được đầu tư những cái công nghệ mới trong việc thay thế cái sản phẩm là túi ni lông khó phân hủy vẫn sản xuất vài chục năm nay bằng những sản phẩm thân thiện môi trường và lại cải tiến nó, luôn luôn cải tiến, tìm mọi nguồn đầu tư để giảm giá thành sản phẩm, để tránh cái sự chênh lệch lớn giữa hai cái sản phẩm là túi ni lông khó phân hủy đang dùng và sản phẩm mới. Nâng cao cái ý thức, nhận thức, trách nhiệm của công dân trước vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
5: Theo các chuyên gia về hóa học, các hóa chất trong túi ni lông có thể dẫn đến ung thư, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển não bộ ở trẻ, thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh và rối loạn nội tiết tố. Đáng lo ngại hơn, nhiều ống hút, cốc nhựa, hộp xốp dùng một lần hiện nay được tái chế từ nhựa đã qua sử dụng, không loại bỏ được tạp chất độc hại, dễ phát sinh chất độc khi dùng.
7: Đối với các loại túi ni lông hiện nay sử dụng trong đời sống thực tế thì nó đều chứa các cái hợp chất gây ô nhiễm. Ở đây đó là ô nhiễm các cái kim loại nặng, ô nhiễm các cái hợp chất hữu cơ là các cái chất hóa dẻo hay còn gọi là các chất DOP hay hợp chất các hợp chất phthalate thì nó đều gây ra tới tác động với sức khỏe của con người. Trong đó thì kim loại nặng nó gây ra cái quá trình tích lũy sinh học ở trong cơ thể. Còn đối với một số các hợp chất hữu cơ thì nó gây ra cái biến đổi về các cái hormone.
5: Bảo vệ môi trường là mục tiêu không thể trì hoãn, nhưng để giảm dần và tiến tới chấm dứt sự phụ thuộc vào túi ni lông, điều quan trọng không chỉ là quy định cấm trên giấy mà còn cần một lộ trình rõ ràng, khả thi và sự đồng thuận từ toàn xã hội.
0: Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho phép đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong vòng 3 năm trở lên, trừ trường hợp giữa khách hàng và ngân hàng đã có thỏa thuận khác về việc đóng tài khoản nhằm hạn chế tình trạng tài khoản rác và ngăn ngừa gian lận tài chính. Ngân hàng Nhà nước cho biết thực tế hiện nay tồn tại số lượng lớn tài khoản không còn được sử dụng trong thời gian dài. Nhiều tài khoản bị chủ sở hữu bỏ quên hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Song cũng có trường hợp bị lợi dụng cho các hành vi gian lận, mạo danh hoặc sử dụng giấy tờ giả để phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật. Theo cơ quan soạn thảo, quy định hiện hành chủ yếu cho phép xử lý các tài khoản không hoạt động dựa trên thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Tuy nhiên, đối với nhiều tài khoản được mở trước khi Nghị định 52/2024 và Thông tư 17/2024 có hiệu lực, chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng để xử lý, việc bổ sung quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp các tổ chức tín dụng chủ động rà soát, đóng các tài khoản không hoạt động kéo dài, qua đó giảm thiểu rủi ro lừa đảo và gian lận trong hệ thống thanh toán. Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định rõ việc xử lý số dư còn lại trong tài khoản sau khi bị đóng. Theo đó, ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn phải tiếp tục theo dõi tiền này, khoản tiền này để hoàn trả cho người thụ hưởng hợp pháp khi có yêu cầu hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.
5: Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 38, Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con Người và Sinh quyền của UNESCO diễn ra ngày 5 tháng 6 tại thành phố Hernan Darias, Cộng hòa Paraguay, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới.
0: Đây là lần thứ 3 Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế sau 2 lần được ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào các năm 2003 và 2015. Sự kiện không chỉ khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với tỉnh Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật của Phong Nha Kẻ Bàng về đa dạng sinh học, hệ sinh thái, rừng nhiệt đới trên núi đá vôi, cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị địa chất, địa mạo, đặc sắc. Hiện nay, mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế giới của UNESCO có 759 khu tại 136 quốc gia. Với việc Phong Nha Kẻ Bàng được công nhận, Việt Nam hiện có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thưa quý vị, mùa cao điểm hè hàng năm, đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho người dân và hoạt động du lịch luôn là bài toán đối với thành phố Đà Nẵng. Năm nay, khô hạn và xâm nhập mặn ở Đà Nẵng diễn ra sớm, khiến nước sinh hoạt địa phương này chủ yếu phụ thuộc vào các hồ chứa thủy điện thượng nguồn. Chuẩn bị các kịch bản để duy trì nguồn nước ở các hồ chứa đang là vấn đề quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng hiện nay.
8: Đập An Trạch nhiều năm nay được xem là khu vực dự trữ nước ngọt quan trọng để Đà Nẵng không thiếu nước sinh hoạt vào mùa hè. Khi khô hạn cao điểm, xâm nhập mặn bủa vây các nhà máy nước quan trọng của Đà Nẵng, nước ngọt sẽ được bơm tăng cường từ đập An Trạch này về nhà máy cách đó hơn 10 km, đảm bảo không gián đoạn cấp nước cho trung tâm thành phố Đà Nẵng.
9: Phía trên con đập này là toàn bộ khu vực dự trữ nước ngọt đặc biệt quan trọng để phục vụ việc sinh hoạt cho hơn 1 triệu cư dân của thành phố Đà Nẵng vào mỗi mùa hè. Và do đó mà việc đảm bảo nguồn nước ngọt tại khu vực này là một trong những yếu tố kiên quyết để đảm bảo an ninh nguồn nước cho thành phố Đà Nẵng.
8: Theo Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9, nhu cầu nước sinh hoạt tại Đà Nẵng tăng cao do bắt đầu cao điểm hè và mùa du lịch lớn nhất năm. Giai đoạn này cũng là đỉnh điểm của xâm nhập mặn. Do đó mà để đảm bảo nước sinh hoạt bắt buộc phải sử dụng nước dự phòng. Tuy nhiên, nguồn nước dự phòng này lại phụ thuộc hoàn toàn vào việc xả nước của các hồ chứa thủy điện thượng nguồn.
10: Bây giờ chỉ vấn đề đặt ra là chúng tôi yêu cầu là đảm bảo có đủ nguồn nước về An Trạch để chúng tôi, trước đây là yêu cầu là có nước để đẩy mặn, bây giờ là có nước để bơm.
8: Điều lo ngại lớn nhất hiện nay là các hồ chứa thủy điện thượng nguồn, nơi cung cấp nước ngọt cho thành phố Đà Nẵng, cũng đang trong mùa cao điểm phát điện. Các chuyên gia lo ngại với việc các hồ chứa đang phát điện quá mức, nước ở các hồ chứa xuống thấp hơn quy trình, thì vào cao điểm mùa khô năm nay sẽ không đủ nước dự phòng.
11: Nước khi mà các tháng mà càng về cuối, ví dụ tháng 7, tháng 8 hay là những thậm chí năm nay có thể kéo dài tới tháng 9, khi mà El Nino thì dòng chảy nó sẽ cạn kiệt hơn, thì dòng cơ bản mà nó không có thì phụ thuộc hoàn toàn thủy điện, lúc đó nó sẽ bị dao động mực nước lớn, mà nó thấp hơn cái 1.6 là cái mực nước An Trạch, mà để cho thấp hơn mực cháy thì gần như nước không bơm được tại An Trạch, thì đó là cái nguy cơ vẫn có thể xảy ra.
8: Hiện nay công suất nước sinh hoạt bình quân của thành phố Đà Nẵng là 330.000 mét khối ngày đêm, trong khi đó tổng công suất các nhà máy cấp nước là 350.000 mét khối ngày đêm. Như vậy, nếu có đủ nước ngọt thô thì chắc chắn nước phục vụ sinh hoạt và du lịch của Đà Nẵng sẽ không thiếu. Tuy nhiên, thực tế những năm trước đây, Đà Nẵng đã rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt vào mùa hè khi mực nước các hồ chứa thủy điện thượng nguồn không đảm bảo.
0: Giải phóng mặt bằng luôn được xem là nút thắt trong quá trình triển khai các dự án phát triển hạ tầng. Tại dự án mở rộng đường Tam Trinh, thành phố Hà Nội, bài toán tưởng chừng khó khăn ấy đã từng bước được tháo gỡ bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Từ những cuộc đối thoại thẳng thắn, những buổi tuyên truyền vận động kiên trì đến việc giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, chính quyền địa phương đã xây dựng được niềm tin, tạo nên sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Dự án mở rộng đường Tam Trinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Khác với cách làm hành chính đơn thuần trước đây, phường Vĩnh Tuy lựa chọn phương châm đồng hành của người dân trong suốt quá trình thực hiện. Nhờ đó, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chỉ sau hơn 4 tháng triển khai. Trước đó, đây được xem là bài toán đối với chính quyền địa phương khi tuyến đường đi qua 3 phường, diện tích thu hồi hơn 8.000 m2, liên quan tới 94 hộ gia đình, cá nhân và 9 tổ chức.
12: Với mức tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của thành phố và đảng ủy, ủy ban nhân phường giao cho ban, khi mà hoàn thành được cái công tác giải phóng bằng là cái nhiệm vụ đặt ra, và nhân dân khi mà chúng tôi không phải cưỡng chế, nhân dân đồng thuận, đấy là một cái niềm vui, vì nhân dân đã hiểu rằng cái ý nghĩa sau khi giải phóng mặt bằng xong, phục vụ cái lợi ích kinh tế giao thông huyết mạch để vào thủ đô, giảm ùn tắc giao thông cho các tuyến khác cũng như tạo bộ mặt chung cho thành phố.
0: Không áp đặt, không nóng vội, từng kiến nghị, từng băn khoăn của người dân đều được ghi nhận và giải đáp công khai, minh bạch. Nhiều cuộc đối thoại được tổ chức ngay tại cơ sở. Cán bộ, đảng viên trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng.
13: Điều rất phấn khởi cho chúng tôi là khi con đường này mà hoàn thành, đưa vào sử dụng, thì cái hưởng lợi nhất là những người dân và mọi người đều vui vẻ bàn giao mặt bằng.
14: Phát huy được cái vai trò của mặt trận trong cái việc là giám sát rồi thực hiện tuyên truyền vận động người dân trong thực hiện các cái chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Niềm vui của mỗi cán bộ mặt trận thì chúng tôi thấy rằng là đây là cái sự tin tưởng và là cái thể hiện được trách nhiệm cá nhân mình trong cái việc mà thực hiện các cái nhiệm vụ.
0: Sự công khai trong chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cùng thái độ cầu thị của chính quyền đã góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành bàn giao mặt bằng, sự đồng hành của chính quyền còn tiếp tục sau khi người dân chuyển tới nơi ở mới.
15: Cái lợi ích chung nên là chúng tôi cũng đã đồng thuận ngay từ đầu và chấp hành cái chủ trương chính sách của Nhà nước. Và khi được nhận cái nhà này thì tôi cũng thấy rất là phấn khởi và cảm động, xúc động nữa. Bởi vì là ban dự án và ban lãnh đạo của phường Vĩnh Tuy thì tôi thấy là cũng đã làm hết sức mình về những cái quy định mà áp dụng cho những cái người tái định cư.
16: Chính quyền địa phương cũng thực hiện và đảm bảo quyền lợi của người dân. Và song đó thì cũng tiếp nhận các ý kiến đề nghị của người dân trong một cái điều kiện phù hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất sau khi nhận mặt bằng, hỗ trợ người dân về vận chuyển các cái phương tiện, các cái cơ sở vật chất của các hộ đến nơi ở mới.
0: Thực tế cho thấy, thành công của công tác giải phóng mặt bằng không chỉ nằm ở cơ chế, chính sách phù hợp mà còn ở cách thức tổ chức thực hiện. Khi người dân được thông tin đầy đủ, được lắng nghe và được đối thoại thẳng thắn, sự đồng thuận sẽ trở thành sức mạnh để tháo gỡ những điểm nghẽn. Đó cũng là minh chứng sinh động cho phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Chủ trương đúng của Đảng khi được triển khai bằng trách nhiệm, sự gần dân của chính quyền sẽ nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Chuyển sang các tin tức an ninh kinh tế. Tổng rà soát trên địa bàn, Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện 2 địa điểm có dấu hiệu sản xuất, buôn bán các mặt hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô và số lượng đặc biệt lớn. Tại địa điểm kinh doanh cửa hàng TD Luxury, lực lượng chức năng ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả nhãn hiệu, tạm giữ hơn 1.200 đôi dép thành phẩm, nhiều phụ kiện và công cụ, máy móc dùng để sản xuất dép, số sổ sách tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán của cửa hàng. Tổng trị giá của số hàng hóa, máy móc, nguyên liệu tạm giữ ước tính ban đầu khoảng 2 tỷ đồng. Trong đó, 1.200 đôi dép giả nhãn hiệu theo giá bán có tổng giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng so với giá trị thật của hàng thật khoảng 18 tỷ đồng. Tại cửa hàng TH Luxury, lực lượng chức năng tiến hành khám xét, phát hiện thu giữ hơn 3.000 quần áo, túi, mũ, thời trang, giả nhãn hiệu, tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết gần 2 tỷ đồng so với giá trị của hàng thật khoảng 14 tỷ đồng. Qua làm việc ban đầu, chủ hộ thừa nhận toàn bộ số hàng hóa được mua trôi nổi ngoài thị trường rồi bán ra thị trường để kiếm lời. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm sở hữu công nghiệp. Cơ quan công an đã làm rõ đường dây sản xuất buôn bán dép xâm phạm các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới được bảo hộ tại Việt Nam quy mô lớn do Đặng Phước Đạt và vợ là Vũ Thị Thu Thủy, cùng chú tại xã Phú Hòa Đông, TP.HCM cầm đầu. Kiểm tra 2 địa điểm là xưởng sản xuất của vợ chồng Đạt Thủy, tổ công tác đã thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 2 tỷ đồng và số lượng lớn phụ kiện, tem nhãn, công cụ, phương tiện sản xuất dép giả. Đường dây sản xuất dép giả này được hoạt động từ tháng 6 năm 2025 đến nay, sử dụng 14 nhân công. Các đối tượng đã đưa ra thị trường số lượng dép giả các nhãn hiệu với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Ngoài khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 vợ chồng Đặng Phước Đạt, Vũ Thị Thu Thủy, cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nhân viên khác về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân, đơn vị liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

Côn Đảo, mảnh đất đã đi qua những trang lịch sử đau thương và hào hùng nhất của dân tộc, hôm nay đang đứng trước một hành trình mới. Với định hướng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, tầm cỡ quốc tế, Côn Đảo đang từng bước khẳng định vị thế của một hình mẫu du lịch xanh có bản sắc, nâng tầm giá trị của một điểm đến. Đón xem phim tài liệu phát sóng vào lúc 15h35 phút thứ hai ngày 8 tháng 6 trên ANTV.

0: Nếu bạn đang tìm một hành trình vừa để nghỉ ngơi, vừa để có những khung hình đẹp, thì hôm nay hãy cùng tôi đi khám phá những địa điểm check-in tại Cô Tô. Và người đồng hành cùng tôi hôm nay sẽ là em Trọng Bằng, đến từ nhóm Cô Tô Gen Z.
1: Em xin chào tất cả mọi người. Và Cô Tô có rất nhiều điểm check-in rất đẹp. Và địa điểm đầu tiên chị em mình đi đó chính là Ngọn Hải Đăng.
0: Thế giờ chị em mình cùng đi nhé.
2: Giữa màu xanh bạt ngàn của rừng và biển trời Đông Bắc, Hải Đăng Cô Tô hiện lên như một biểu tượng kiêu hãnh của đảo. Nằm trên độ cao gần 100 mét so với mực nước biển, Ngọn Hải Đăng được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, không chỉ làm nhiệm vụ soi đường cho tàu thuyền ngoài khơi, mà còn được nhiều du khách đánh giá là một trong những điểm ngắm toàn cảnh đẹp nhất miền Bắc.

0: Ngọn hải đăng này thì có cái gì đặc biệt hả?
1: Vai trò chính của hải đăng đó là định hướng, chỉ hướng cho tàu bè di chuyển. Và điểm đèn ở đây sẽ là 18 giờ buổi tối và sẽ kết thúc vào 6 giờ sáng.
0: Chắc đây sẽ là điểm check-in cao nhất ở Cô Tô rồi nhỉ?
1: Vâng, đây sẽ là điểm check-in cao nhất ở ngoài Cô Tô.
0: Ngoài ra thì còn cái gì đặc biệt nữa không?
1: Tất cả đèn ánh sáng quan quay đều là sử dụng năng lượng mặt trời tích trữ vào ắp quy. Và thời gian check-in đẹp nhất đó là khung giờ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ, là khoảng thời gian trời trong thì chúng ta sẽ nhìn được bao quát tất cả Cô Tô. Buổi chiều thì sẽ khoảng 4 rưỡi cho đến 5 giờ là lúc đấy chúng ta hoàng hôn xuống, thì trên đây là cực kỳ đẹp.
2: Từ trên cao nhìn xuống, biển hiện ra với nhiều gam màu khác nhau. Xa xa là những mái nhà nhỏ bình yên nép mình bên sườn đảo. Tất cả tạo nên một bức tranh vừa khoáng đạt, vừa rất đỗi yên bình. Điều khiến nhiều du khách yêu thích nơi này không chỉ là cảnh đẹp mà còn bởi cảm giác được đứng giữa không gian rộng lớn, nghe tiếng gió biển và cảm nhận rõ nhịp sống bình yên nơi đảo xa tiền tiêu của Tổ quốc. Tạm biệt nét bình yên của ngọn hải đăng, hành trình tiếp theo đưa chúng ta đến với một trong những địa điểm mang vẻ đẹp độc đáo nhất tại Cô Tô. Bãi đá Móng Rồng còn được biết đến với tên gọi Bãi đá Cầu Bị. Nơi đây gây ấn tượng mạnh mẽ bởi hệ thống đá trầm tích được hình thành qua hàng triệu năm vận động địa chất.

0: hay tại sao ở đây lại gọi là bãi đá móng rồng?
1: Người ta gọi hay là móng rồng bởi vì cấu trúc đá ở đây là hình dạng nhô ra biển, xếp từng lớp lên nhau thì người ta sẽ gọi là bãi móng rồng. Và cái từ móng rồng ở đây cũng là tạo nên về vạch hình vĩ của cho nơi đây.
0: Khi mà du khách đến đây check in thì có cần phải lưu ý cái gì không em?
1: Lưu ý mọi người là đá ở đây rất cực kỳ là trơn và sóng to, nên là mọi người lưu ý là khi chúng ta chụp ảnh với cái móng rồng thì hạn chế chúng ta không nên đứng gần sát mép nước. Có thể là do đá trơn trượt địa hình hay là vù sóng sẽ vù lên chân mình và sẽ là mình ngã.
0: Thời điểm nào trong ngày thì đến đây là đẹp nhất?
1: Và thời điểm trong ngày thì thường hay nói du khách đó là từ 5 giờ sáng cho đến 7 giờ. Tại sao phải là 5 giờ sáng? Bởi vì đây là nơi bình minh đón lên, nên là rất là đẹp. Còn buổi chiều sẽ là từ 4 rưỡi cho đến 5 giờ.

Dưới tác động của nắng, gió và nước biển, bề mặt đá hiện lên với nhiều gam màu khác nhau, từ nâu sẫm, vàng nhạt cho tới ánh đỏ đặc trưng. Không quá nhiều tác động du lịch, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có của biển đảo Đông Bắc.

0: Và điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình ngày hôm nay chính là đồi ngắm sóng. Để đến được nơi đây thì cần có sự hướng dẫn của người địa phương vì phải trải qua một đoạn đường khá là phức tạp. Đây có thể được coi là viên ngọc ẩn cho những ai yêu thích khám phá.
1: Nếu hải đăng mang đến cảm giác chinh phục, bãi đá móng rồng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, thì đồi ngắm sóng lại là nơi khiến người ta muốn chậm lại để cảm nhận sự bình yên của biển đảo. Nằm ở vị trí cao, nơi đây như một ban công rộng lớn nhìn thẳng ra biển trời. Những con sóng nối nhau xô vào bờ, tiếng gió biển thổi liên tục qua triển cỏ. Tất cả tạo nên một không gian rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được.
0: Em có thể giới thiệu qua về địa điểm này được không?
2: Địa điểm đồi ngắm sóng này thì nó có một đặc điểm như này. Đằng sau lưng mình sẽ là trung tâm thị trấn, mình có thể ngắm được. Còn trước mặt mình sẽ là một bãi biển bao la là để ngắm sóng. Và con đường đi lên đây là tuy là rất vất vả, nhưng mà khi mình đã lên được rồi thì mình sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
0: Để mà giới thiệu với du khách ấy, thì em sẽ nói gì?
2: Em sẽ giới thiệu là nơi đây là một nơi rất là yên bình. Khi mình lên đây mình sẽ thả hồn vào từng cơn sóng. Một nơi là nơi cực kỳ chill để cho những người mà đi du lịch mà muốn trải nghiệm.
1: Từ ngọn hải đăng với tầm nhìn bao quát cả đảo, đến bãi đá móng rồng kỳ vĩ với những lớp sóng bạc đầu, hay đồi ngắm sóng lộng gió mỗi chiều hoàng hôn, mỗi điểm dừng chân trong hành trình hôm nay đều góp phần tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hoang sơ vừa đầy sức hút. Và có lẽ điều khiến nhiều người nhớ nhất sau chuyến đi không chỉ là những bức hình đẹp, mà còn là cảm giác bình yên khi được đứng giữa biển trời rộng lớn nơi

0: đảo xa.
1: Chuyến hành trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc, nhưng Cô Tô thì vẫn còn rất nhiều điểm check-in đang chờ các bạn khám phá. Cảm ơn Bằng đã đồng hành cùng chị trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 22.
1: Hên U sao rồi?
2: Con đang truyền nước và ngủ rồi.
1: Hên U bị chảy máu cam đúng không?

0: Cách đây mới mấy hôm trước, em đã cho Huỳnh U đi khám sức khỏe. Kết quả kiểm tra tuần sau mới có.
1: Kiểm tra định kỳ à?
0: Không phải định kỳ, có lẽ thời gian qua Huỳnh U cảm nhận được rồi, nhưng thằng bé không nói cho một ai biết chuyện hết.
1: Sao lại không chịu nói ra như vậy chứ?
0: Hay là thời gian Huỳnh U ở nhà anh chị Út đã xảy ra chuyện gì sao?
1: Đâu có chuyện gì đâu.
0: Không có thật không? Vậy tại sao Na Cơn lại biết chuyện này?
1: Cô ấy biết chuyện à?
0: Các thành viên trong chương trình em làm có một người là giáo sư Han. Có lần nào đó cô ấy hỏi giáo sư Han là có người mắc bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính được cứu bằng máu dây rốn em trai, nếu nó tái phát thì phải làm sao?
1: Cô ấy đã hỏi về chuyện đó sao?
2: Đúng rồi, chính là chuyện này. Em đã tìm được con đường rồi. Bà chắc chắn là sẽ tha thứ cho em thôi. Sẽ có ngày bà cúi đầu trước em anh à.
1: Em nói vậy là sao?
2: Nếu như bà muốn bảo vệ cho Hên U thì bà không thể làm vậy cho em được. Chun Sơ là con trai của em, em phải biết những chuyện liên quan tới Chun Sơ.
1: Chuyện có liên quan tới Hên U à?
2: Em đã được sống lại rồi.
0: Sao? Đoán ra được chuyện gì rồi hả?
1: Kết quả kiểm tra vẫn chưa có, nên em đừng quá lo lắng nha.
0: Nếu đúng là Hên U bị tái phát bệnh thì tại em hết, là ông trời đang trừng phạt em.
1: Sao em lại nghĩ như vậy?
0: Sau khi để Chun Sơ cho bên nhà anh nuôi, em đã thề với các vị thần là em sẽ không gặp lại Chun Sơ nữa. Thay vào đó các vị thần phù hộ cho con được hạnh phúc.
1: Chị Dung à,
0: các vị thần đã thỏa theo ước nguyện của em, nhưng em lại không giữ lời hứa đó. Em gặp lại Chun Sơ rồi.
1: Em đừng có nghĩ vậy mà.
0: Nếu tại em mà Hên U lại bệnh thì phải làm sao? Nếu tại em không giữ lời làm con bị bệnh.
1: Không phải lỗi của ai hết. Nếu đúng Hên U tái bệnh đi nữa, vẫn còn cách cứu. Anh sẽ cứu được Hên U.
0: Em rất sợ phải đối mặt một lần nữa. Kết quả kiểm tra cũng đáng sợ.
3: Mình à, Hên U nó xảy ra chuyện gì rồi sao?
1: Thằng bé đang được truyền nước.
3: Không nghiêm trọng đâu đúng không?
4: Sao nãy giờ cứ thấy bức bối như vậy ta?
1: Em nói có hướng đi rồi là ý gì vậy? Lại liên quan tới Hên U à? Em biết chuyện gì về Hên U nữa sao?
5: Không phải em cũng cần có người phe mình sao?

0: anh về trễ vậy?
1: Con đâu?
0: Con đã ngủ rồi. Sao áo anh dính máu vậy? Không lẽ là anh đánh nhau sao?

0: Có chuyện gì vậy hả anh? Hôm nay em thấy Chi Dân chạy ra khỏi đài truyền hình rất vội vã.
1: Đây có phải là chuyện em đang chờ đợi không?
0: Anh nói gì vậy chứ?
1: Cô chẩn đoán Hinu có khả năng bị tái phát bệnh y như hồi nhỏ. Em biết trước rồi đúng không?
0: Anh nói cái gì vậy? Sao mà em biết được chuyện đó hả?
1: Em tính dối trá tới cùng đó sao? Dối trá với cả người mình đang đứng về phía em là tôi à?
0: Mình à?
1: Thì ra đây là cái đem tính toán mưu đồ với ba. Em tìm được con đường để đi rồi. Chắc em vui mừng lắm có phải không? Bây giờ em được sống rồi cho nên vui mừng tới mức có thể nhảy nhót.
0: Anh nói cái gì vậy hả? Em nói hồi nào?
1: Tôi đây. Dễ bị lừa gạt vậy sao?
0: Không phải. Câu mà em nói ra lúc đó không phải có ý vậy mà.
1: Chuyện con tôi tái phát bệnh lại chính là sự bảo hộ đối với cô đó sao? Cô nghĩ để cứu được Hinh U, ba sẽ phải quỳ gối cầu xin cô cho Jun Sơ cứu anh nó sao?
0: Không phải đâu mình à.
1: Sao có thể? Sao có thể? Sao có thể lấy sinh mạng để tính toán làm lợi cho cuộc sống của riêng mình như vậy? Cô chính là loại người này sao?
0: Khi đó do em đã bị dồn vào bước đường cùng rồi. Để tìm ra con đường cho em có thể sống sót, khi đó em chỉ nghĩ được tới vậy thôi. Anh cứ thử ở vị trí của em mà coi.
1: Được. Đối với cô khi ở vị trí đó có thể lợi dụng bất cứ điều gì. Ba phải cầu xin cô cứu cháu mình. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh ba phải quỳ gối cầu cứu cô thôi, cô đã thấy sướng rung người, có phải vậy không?
0: Anh đừng có vô lý như vậy chứ.
1: Tôi không thể tha thứ cho cô được. Tôi không thể nào chấp nhận được.
0: Mình à,
1: cô nghĩ là cô có quyền lợi với Jun Sơ? Quyền lợi đó tôi sẽ lấy đi lập tức. Tuyệt đối tôi không để cô ở bên cạnh Jun Sơ đâu.

0: Mình à, Mình à.
1: Mẹ ơi,
0: Trương Sơ dậy rồi hả con?
1: Ba mẹ cãi nhau hả?
2: Trương Sơ lại đây con.
0: Anh làm gì vậy?
2: Trương Sơ, qua phòng của bà nội ngủ nha.
0: Mình à,
1: bà nội kêu ba đưa con qua đó sao?
2: Ừ, bà nói là muốn ngủ cùng với con đó.
0: Anh đừng như vậy mà Mình. Nửa đêm rồi, sao lại để con ra ngoài được chứ anh? Mình à, Mình à.

0: Mà nè, sao nửa đêm lại ẵm thằng bé tới đây vậy?
1: Mẹ ru Chun Sơn ngủ sớm giùm con.
0: Sao vậy? Có chuyện gì hả?
2: Ẵm thằng bé qua đây đi.
1: Cô xin lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của ba mẹ.
2: Con ngủ với ông nội ngang.
1: Ba mẹ ngủ ngon.
0: Có chuyện gì hả con?
3: Ba mẹ cãi nhau đó bà nội.
0: Cãi nhau sao?
2: Cãi nhau có gì lạ đâu mà bà lại vậy. Không sao đâu, người lớn vốn dĩ hay cãi nhau như vậy.
0: Nhưng tới mức độ phải ôm con sang đây thì nghiêm trọng rồi.
2: Bà đi đâu đó?
0: Tôi định qua đó coi sao.
2: Cứ mặc kệ đi. Thấy chị út nó vậy có vẻ như nó đã quyết tâm lắm rồi.
0: Nó quyết tâm hả? Vậy giờ nó muốn sao đây?
2: Đến giờ còn làm sao nữa chứ. Nó đã can đảm sống như vậy đến tận bây giờ mà. Giờ phải sửa những gì cần sửa.

0: Anh nói sẽ cướp Jun Sơ ra khỏi tay em, nghĩa là sao? Ý của anh là ly hôn mà. Em nói anh nghe, với tư cách là luật sư, nếu ra tòa ly hôn thì quyền nuôi dưỡng Jun Sơ sẽ thuộc về em. Em không vi phạm nghĩa vụ pháp lý nên anh không thể giành con. Chuyện này cũng sẽ mất thời gian dài, và anh có nghĩ đến trong khoảng thời gian đó hên u sẽ ra sao không hả? Ý em muốn nói là nếu như hên u tái phát bệnh đó, anh cứ thử tính toán lại thứ tự đi. Bây giờ anh nên cứu mạng của hên u trước, hay nổi giận với em trước đây?
1: Vậy cô cũng tính thử đi. Nếu cô chống cự thì tôi sẽ chặt bỏ hết tay chân cô.
0: Gì chứ?
1: Tôi sẽ đóng cửa phòng giám đốc pháp vụ và chỉ làm việc với trưởng phòng. Tôi đuổi cô khỏi công ty và làm cô không thể hành nghề luật sư ít nhất là ở Seoul.
0: Sao anh lại có thể nói ra với em những

0: Tôi làm vậy để cứu con tôi. Tôi không thể tha thứ cho cô khi cô làm những chuyện ảnh hưởng tới con đường sống của con tôi.
1: Thằng bé Hên U không hề xem anh là ba của nó. Ba của Hên U chính là Song Min Ho.
0: Cô nghĩ chuyện đó quan trọng với tôi hả? Hên U là con của tôi, và tôi có nghĩa vụ cứu Hên U.
1: Thôi được rồi, em xin thừa nhận em đã sai khi giấu giếm chuyện đó. Nhưng đó là vì em nghĩ cho Jun Sơ anh à. Em không muốn Jun Sơ phải trở thành người hiến tặng tuổi cho Hên U nữa. Anh cũng biết rõ còn gì. Anh biết thằng bé Jun Sơ ghét phải đi tìm tới mức độ nào mà. Chỉ cần chúng ta nói thằng bé phải đi chị, thằng bé đã rung lên cầm cập rồi.
0: Cô làm ơn đừng có lấy Jun Sơ ra diễn cớ nữa.
1: Mình à,
0: cô đó, sau khi biết tình trạng kỳ lạ của Hên U, cô đã tích cực làm mọi cách để đổi họ cho thằng bé. Cô đã tìm gặp Song Min Ho và đưa anh ta bản sao đăng ký hộ khẩu, còn đề nghị chọn cách hòa giải.
1: Đó là do ba kêu em đi làm mà.
0: Ba vốn không biết tình trạng của Hên U, còn cô thì biết rất rõ. Khác ở chỗ đó, nếu Hên U nhập hộ khẩu về đây, thì dù thằng bé có tái phát bệnh, cô cũng có quyền giám hộ thằng bé. Đó là điểm mấu chốt.
1: Chuyện gì cần đến cũng đã đến rồi. Giờ chỉ còn lại việc em quyết định như thế nào thôi.
0: Nếu cô muốn kiện thì cứ kiện đi. Tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả.

0: Thế chị ạ.
1: Wow, Song Hân U, cậu mặc đồng phục hợp lắm đó.
2: Cảm giác từ cấp 2 lên cấp 3 như thế nào hả?
0: Cặp táp nặng hơn ngày xưa nhiều.
2: Trời ơi, làm sao bây giờ? Cậu bé đáng yêu của chúng ta phải cao nhanh lên mới được.
0: Mình hơi bị cao đó nha.
2: Tuyệt lắm, Song Hân U, vô lớp nha.
1: Giờ hổng nhức đầu nữa chứ?
0: Ừ, khỏe hơn rồi.
1: Vậy sau khi tan học cùng đi xem phim nha. Mình mời cậu.
0: Ừ, được thôi. Vậy mình sẽ mời cơm. Mình còn phiếu ăn ở quán nhà cậu đó.
1: Nè, cậu kêu đến mức dùng phiếu ăn của mình bao mình sao?
0: Đó là thứ mà mình coi trọng lắm đó nha.
1: Thời hạn dùng phiếu hết lâu rồi, không xài được nữa.
0: Sao lại có chuyện này được?
1: Leo leo.
0: Nè Hê Chi ạ. Nè,
1: đứng có lại đây.
0: Cậu mau đứng lại đó.
2: Anu, còn ngủ ngon không?
0: Con cứ tưởng mình đang ở nhà.
2: Con mơ thấy mình đang ở nhà sao?
0: Con mơ thấy con đang ở trường.
2: Thì ra con vẫn muốn đi học sao? Vẫn còn lâu lắm mới tới ngày khai giảng lần.
0: Con ngủ bao lâu rồi hả ba?
2: Con cứ nửa tỉnh nửa mơ.
0: Con không nhớ nữa.
2: Nhờ vậy mà con đã hạ sốt rồi. Da mặt của con á cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
0: Mấy bịch nước này là gì vậy ba?
2: Thuốc bổ với lại thuốc kháng sinh thôi. Chỉ cần truyền hết là được rồi.
0: Ba ơi, con có thể về nhà không?
2: Con muốn về nhà sao?
0: Ba cũng biết là con không thích bệnh viện mà.
2: Được rồi. Mẹ con á, đi gặp bác sĩ nói chuyện một chút. Để nghe bác sĩ nói sao.

0: từ giờ chúng tôi phải làm sao mới được đây? Xin bác sĩ cứ nói.
1: Chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả kết quả kiểm tra và gửi lại cho gia đình. Tìm lại hồ sơ bệnh án trước đây cũng mất một chút thời gian.
0: Tôi có nghe rồi. Thằng bé phải xạ trị ngay phải không bác sĩ?
1: Bây giờ muốn bệnh nhân nhanh chóng được điều trị thì việc tăng cường thể lực là điều cần ưu tiên.
0: Tôi đã để ý và điều chỉnh thức ăn rồi. Thậm chí cấm đi bơi khi trời lạnh. Mặc dù biết con rất thích đi bơi, tôi còn sợ thằng bé vì việc đó mà bị áp lực.
1: Nguyên nhân tái phát bệnh có rất nhiều. Ba mẹ cũng đừng tự trách mình khi con cái bị tái phát bệnh như vậy. Không biết trước được đâu. Lần này cũng vậy, cô hãy cố gắng lên.
0: Hơn u của tôi, hơn u của tôi, mong bác sĩ giúp đỡ cho thằng bé.
2: Chị Dung à, còn tái phát bệnh phải không?
0: Trong suốt 10 năm qua, em cứ luôn nơm nớp lo sợ là ngày này sẽ tới. Mỗi khi Hình U bị sốt, em ẵm thằng bé đến phòng cấp cứu. Lúc biết chị bị cảm em mới yên tâm. Và nỗi sợ đó cứ ở trong lòng em mỗi ngày.
2: Chị Dung à,
0: lúc đó em đã khóc đủ rồi. Bây giờ em chỉ nghĩ đến việc phải làm gì tiếp theo. Em bình tĩnh hơn so với trước.
2: Y học đã phát triển rất nhiều rồi, chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi mà.
0: Đúng vậy.
2: Hình U sẽ không có chuyện gì đâu em.
0: Em vào trong với Hình U đi. Chắc thằng bé dậy rồi.
2: Chị Dung à, anh nhất định sẽ giúp Hân U khỏe lại. Em đừng lo lắng nữa.
0: Em đi đi.

0: Con dậy rồi hả?
1: Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng.
0: Hên U không cần phải xin lỗi mẹ đâu.
2: Thằng bé đã hạ sốt rồi em à.
0: Em đã gặp bác sĩ rồi. Bác sĩ nói là Hên U phải điều trị. Con đừng có lo Hên U à. Bây giờ khác với 10 năm trước rồi. Phương pháp chữa trị đã tốt hơn rất nhiều.
2: Đúng vậy, lúc con 6 tuổi con đã chiến thắng bệnh tật, bây giờ có thể làm tốt hơn nữa.
1: Vậy bây giờ phải làm sao hả mẹ?
0: Trung tâm đang kiểm tra những người hiến tặng đã đăng ký đó con à. Chắc sẽ có kết quả sớm thôi. Nếu như có người hiến tặng phù hợp với con thì họ sẽ liên lạc ngay.
1: Vậy con xuất viện được không?
0: Không được.
1: Mẹ không trói con lại một chỗ được đâu. Nếu mẹ phản đối thì con sẽ lén trốn ra ngoài luôn đó.
0: Hên U à,
1: Mới mấy ngày trước thôi, con còn chơi thể thao và gặp gỡ bạn bè mà. Vậy mà bây giờ mẹ bắt con phải nằm yên ở trong bệnh viện sao? Mẹ nghiêm khắc với con quá rồi.
0: Hên U à,
1: Mẹ đừng lấy mất khoảng thời gian quý giá của con. Khi có kết quả con nhập viện lại là được mà.
2: nếu cho con về nhà, con phải ăn thật nhiều và chăm chỉ tập thể dục với ba, biết chưa?
1: Dạ con biết rồi. Từ trước giờ con đều làm tốt mà.
2: Được rồi, con đã làm rất tốt.
0: Vì làm tốt nên con mới không nói gì với ba mẹ sao?
1: Ở tuổi của con cũng có bí mật muốn giấu kín mà mẹ.
2: Con đùa vậy làm ba thấy rằng có thể tin tưởng con trai mình. Hân luôn nói đúng lắm em à. Anh cũng không thích để con trai mình ở trong bệnh viện suốt. Bây giờ ba sẽ đi nói chuyện với bác sĩ.
1: Ba ơi, cố lên.
2: Cố lên.
0: Con còn nói cố lên được sao?
1: Mẹ cũng phải cố lên đó nha.
0: Không biết đâu, con không nghe lời mẹ. Mẹ ghét con.
3: Ăn thử đi. Ê, dạo này ở công ty vất vả lắm hả?
4: Giống như vậy mà chỉ biết nhìn về phía trước vậy đó. Cũng nhờ vậy Nhân viên mới có cơ hội xem lại phúc lợi của mình mẹ.
3: Nếu có gió lớn thổi thì con cứ cúi thấp người xuống rồi chờ gió thổi qua là được. Gió thổi qua rồi thì mới bình an.
4: Dạ thưa mẹ. Với lại tạm thời con sẽ ăn ở phòng riêng nha mẹ.
3: Sao con lại làm vậy?
4: Cũng nên để ba được ăn cơm thoải mái chứ. Một ngày chỉ có một bữa tối được ngồi ăn cơm chung với cả gia đình thôi. Nhưng mà chỉ vì con không muốn khiến ba phải cảm thấy khó chịu mẹ.
3: Ơi trời, ở đâu tìm được người biết lo lắng mọi thứ trong nhà như con chứ, hiếm có lắm đó.
4: Lúc nào mẹ cũng đứng về phía của con hết. Con cảm ơn mẹ nhiều.
5: Sao con về nhà?
2: Con về lấy một ít quần áo để mẹ của Hân U thay. Mẹ đang dọn nhà sao?
5: Mẹ nghe nói Hân U xuất viện về nên mẹ đến đây dọn dẹp sẵn mọi thứ. Nhưng thằng bé có thể xuất viện thiệt sao?
2: Con muốn thằng bé về nhà để giúp thằng bé tăng cường thể lực. Nếu như muốn tiếp nhận xạ trị thì cần phải có thể lực tốt.
5: Phải làm sao đây?
2: Mẹ cũng đừng lo lắng quá như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hân U vẫn điều trị được mà.
5: Phải vậy chứ. Lúc nhỏ xíu còn có thể vượt qua mà. Nghe nói là đã tìm được người hiến tặng thích hợp rồi.
2: Dạ. Cũng không phải hoàn toàn thích hợp đâu. Nhưng mà có hai người hiến tặng có khả năng thích hợp.
5: Hai người lẫn sao? Họ đồng ý hiến tặng hả?
2: Có một người đã từ chối lời đề nghị rồi. Còn một người di dân sang nước ngoài, hiện vẫn chưa thể liên lạc được.
5: Làm sao đây?
2: Họ nói sẽ tiếp tục liên lạc, nên chúng ta phải chờ thôi.
5: Mà nè, con rể xong.
2: Con nghe mẹ.
5: Không lẽ chị dòng Không nói với Chuân Sơ sao?
2: Hiện tại vẫn chưa nói gì hết.
5: Con thì sao? Con cũng nghĩ đến Chuân Sơ đúng không? Không chỉ mình mẹ đúng không?
2: Bây giờ Chuân Sơ vẫn còn quá nhỏ mẹ.
5: Nhiều đó tuổi rồi mà.
2: Hình như quá trình tạo tủy sống vẫn còn. Việc này rất khó khăn đối với một đứa trẻ.
5: Phải khó khăn chứ, còn nhỏ vậy mà. Nhưng chuyện này liên quan đến anh trai ruột của thằng bé. Thật sự ngoài Chuân Sơ ra không ai hiến được hết, không có cách mà.
2: Sao con lại không làm được gì cho hên u hết vậy mẹ? Ngay cả trái tim con cũng muốn cho thằng bé, nhưng mà lại không thể được. Con đã đăng ký tất cả các trung tâm hiến tặng rồi, nhưng mà không ai tìm tới con nói là cần sự giúp đỡ hết. Nếu có bất kỳ ai cần, con đều có thể hiến tặng tất cả. Nhưng thay vào đó là mừng hãy cứu lấy con trai con. Con thực sự muốn cầu xin ông trời.
5: Sao lại không làm được gì? Con là người đã bảo vệ cho hên u mà. Với lại làm gì có ai có thể làm được nhiều điều cho hên u giống như con chứ. Hôm nay phải khóc cho thiệt đã nha.

0: Từ ngày mai con phải mạnh mẽ lên. Mẹ chỉ tin tưởng con.
1: Suốt chuyện rồi con muốn làm gì vậy?
2: Dùng tiền tiết kiệm của mẹ để đi du lịch.
1: Khi nào con điều trị xong rồi chúng ta sẽ đi.
2: Vậy con muốn được đi ngắm biển.
1: Lạnh lắm đó con.
2: Ê, vậy chắc con phải đi một mình rồi.
1: Con đang bệnh nên mẹ bỏ qua. Con dám uy hiếp mẹ sao?
2: Mẹ hãy hứa với con đi. Mẹ sẽ không vì con mà bỏ bê công việc.
1: Mẹ hứa với con.
2: Với lại, mẹ cũng đừng vì con mà yêu cầu sự giúp đỡ từ phía Chun Sơ nữa.
1: Hờ à,
2: Sau này khi Chun Sơ biết được con chính là anh ruột của em ấy, con muốn em ấy nghĩ rằng con là một người anh trai mạnh mẽ, chứ không phải là một người anh chỉ biết cướp lấy mọi thứ.
1: con đừng nghĩ như vậy vào lúc này mà.
2: Giờ là thời điểm con cần phải như vậy. Con có chuyện muốn nói.
1: Được rồi, con nói mẹ nghe coi nào.
2: Tất cả mọi người, ai cũng có quyền được sinh ra một cách hạnh phúc, có đúng không mẹ? Nhưng Chun Sơ không được hưởng quyền lợi đó, vì em ấy được sinh ra là để cứu sống con.
1: Hơn u à.
2: Mẹ à, nếu như con là Chun Sơ thì đến tận 2 lần bị người lớn lấy mình ra cứu mạng người khác như vậy, chắc chắn con không thể tha thứ đâu.

0: Thì ra hơn u của mẹ đã suy nghĩ sâu xa như vậy. Nên khi biết tái phát bệnh con mới không nói ra sao?
1: Con được sống thêm 10 năm rồi mà mẹ. Đó là nhờ có Jun Sơ.
0: Mẹ hiểu điều con muốn nói. Mẹ rất hiểu suy nghĩ của con.
1: Con xin lỗi mẹ vì con đã để mẹ phải đau lòng.
0: Con ngủ một chút đi, hơn u.

0: Sao anh ấy toàn tắt điện thoại không chịu nghe vậy?
1: Trương Sư à, ba về rồi.
0: Ba ơi, ba ơi, anh Hanu đó ba.
1: Ừ, sao vậy?
0: Có chuyện gì xảy ra với anh sao?
1: Ừ, sao? Con nhớ anh rồi hả?
0: Ừ, tụi con hứa là ngày nào cũng gọi điện, nhưng gần đây anh không gọi. Khi con gọi điện thoại thì anh ấy còn khóa máy thôi.
1: Anh ấy đang bị bệnh.
0: Thật sao? Anh bệnh nặng không ba? Tình hình sao rồi?
1: Thì chuyện này anh sẽ sớm bình phục thôi.
0: Vậy thì may quá. Vậy con có thể tới thăm anh ấy được không ba?
1: Chun Sơ quý anh tới vậy sao?
0: Dạ, con thích anh ấy, lúc nào cũng muốn gặp và nhớ anh ấy, giống như anh trai con vậy.
1: Anh ấy cũng nhớ Chun Sơ lắm đó. Gặp Chun Sơ chắc sẽ mau khỏi bệnh.
0: Vậy con có thể tới thăm đúng không?
1: Tất nhiên, bà sẽ đưa con tới thăm anh.
0: Hay quá hay quá, khi nào đi được ba? Mai nhé.
1: Ba được nghỉ vào cuối tuần này.
0: Ba nhớ giữ lời đó.
1: Ba nhớ rồi, ba sẽ giữ lời.
0: Vậy tới lúc đi thăm anh, con sẽ đem la bàn tới cho anh ấy.
1: Anh tặng cho con à?
0: Dạ, anh nói khi nào quay lại nhà chúng ta thì anh lấy lại. Lần này con sẽ đem theo. Cái này để cho anh mau khỏi bệnh đó.
1: Chun Sơ nhà mình ngoan quá. À, vậy bây giờ đi ngủ thôi nào.
0: Dạ.
1: Chúc con ngủ ngon nha.
0: Dạ, con cũng chúc ba ngủ ngon.

Mẹ à, nếu như con là Jun Sơ thì đến tận hai lần bị người lớn lấy mình ra cứu mạng người khác như vậy, chắc chắn con không thể tha thứ đâu.

0: Chuyện gì vậy?
1: Gặp nhau chút đi, tôi có chút chuyện.
0: Nói qua điện thoại luôn đi.
1: Gặp đi rồi tôi nói.
0: Giờ tôi đang bận nên sẽ liên lạc lại sau.
1: Giờ tôi đang ở gần công ty cô, tôi sẽ đợi cô đó. Cô xong việc thì ra nha.
0: Tôi biết rồi, xong việc tôi sẽ gọi cho cô.

0: bộ dạng cô sao vậy? Cô có ăn gì trước khi đi chưa đó? Mau đứng dậy đi, chúng ta đi ăn trước đã.
1: Chúng ta nói chuyện một chút thôi.

0: từ anh chị Út. Tôi đã biết chuyện Hên U rồi.
1: Chuyện này cần Chun Sơ giúp. Chúng tôi cũng đã tìm người hiến tặng ở trung tâm rồi, nhưng tình hình có vẻ không được suôn sẻ nên không dễ dàng.
0: Vậy rồi sao? Cô muốn Chun Sơ hiến tặng nữa hả? Chun Sơ mới có 10 tuổi thôi đó.
1: Chỉ mình Chun Sơ là chắc chắn thôi. Hãy đồng ý đi Na Cơn à.
0: Cô đã từng nói cô là người mẹ đáng xấu hổ không thể xuất hiện trước mặt Chun Sơ. Sao cô lại nói câu đó chứ? Cô sinh ra Chun Sơ vì cần máu dây rốn thôi. Cô coi sinh mạng con cái như một loại công cụ, vậy nên cô mới không thể xuất hiện trước mặt Chun Sơ.
1: Na Cương à,
0: thì ra Hên U bị tái phát nên cô mới nghĩ đến Chun Sơ đầu tiên à. Được thôi, Hên U có công cụ để cứu mạng nó rồi chứ gì. Vì Chun Sơ đối với cô chỉ là công cụ mà thôi.
1: Cô nói gì cũng được hết. Bây giờ tôi
0: không phải là tôi muốn phê phán chị cô đâu, bởi vì cô là mẹ của Hên U mà. Cô không phải là mẹ của Chun Sơ mà là mẹ Hên U đó. Nhưng mà cô có từng suy nghĩ cho Chun Sơ chưa? Cho dù bây giờ thằng bé chưa biết gì đi nữa, nhưng sau này khi thằng bé biết được, cô có nghĩ là Chun Sơ sẽ bị tổn thương thế nào không? Nó được sinh ra vì anh trai của nó, rồi cũng vì anh trai mà phải hiến tặng tủy tới 2-3 lần. Vậy thì lý do Chun Sơ tồn tại là gì đây?
2: Chuyện của Chun Sơ cô nói là sẽ trình bày với người lớn.
0: Nếu cô không hỏi thì tôi cũng tính ngày mai gặp cô ở đài truyền hình rồi sẽ nói chuyện với cô.
2: Ông bà nói không được đúng không?
0: Cô cũng biết là bà chồng tôi đặt nhiều tình cảm ở Hên U mà. Ông ấy vẫn muốn Hên U về làm người nhà họ Kim.
2: Tôi đã nói là sẽ từ bỏ tất cả rồi.
0: Bây giờ có thể cô nghĩ như vậy, nhưng trên đời làm gì có chuyện lòng người không thay đổi chứ. Có thể thay đổi trong chớp mắt đó.
2: Cô không tin tôi có phải không? Tôi không nói dối chuyện của con mình đâu.
0: Tôi đã nói rồi, tuy bây giờ cô nghĩ vậy, nhưng thời gian trôi qua mọi thứ có thể thay đổi. Cô từng làm vậy còn gì.

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡn như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blois của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm, có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
4: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận họp nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
3: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
3: Cái gì? Blois, em bị điên rồi hả?
5: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
3: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà. Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
3: Blois,

đón xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hàng ngày trên ANTV bắt đầu từ mùng 7 tháng 6. Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Báo cáo viên, tuyên truyền viên Công an tỉnh Cà Mau thi đua đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.
1: Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bóc gỡ đường dây vũ khí liên tỉnh, triệt xóa hai xưởng sản xuất linh kiện súng quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.
0: Chuyển đổi xanh trong giao thông được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường sống và nâng cao hiệu quả vận tải của người dân.
1: Thành phố Atlanta của Mỹ kỳ vọng World Cup 2026 sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho nền kinh tế địa phương, thu hút hàng triệu du khách và thúc đẩy chi tiêu trong các lĩnh vực lưu trú, dịch vụ và thương mại.
0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình và ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công sinh năm 1979, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ, cùng 3 thuộc cấp về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. 3 bị can cùng bị khởi tố gồm Nguyễn Thái Đăng, nguyên phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, Hồ Chí Thành và Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, các bị can đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và nghỉ hưu để chi sai quy định, lập hồ sơ chứng từ không quyết toán ngân sách nhà nước, gây thiệt hại ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.
0: Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh bắt giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 7.000 viên ma túy hồng phiến, 2 kg ma túy dạng đá, 6 gói ma túy nước vui và nhiều tang vật liên quan. Vào ngày 4 tháng 6, Công an phường Đồng Hới phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra nhà của Trương Ngọc Sáng tại phường Đồng Hới, phát hiện Sáng cùng với Võ Văn Hoàng, Hoàng Văn Phú đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã phát hiện trong phòng ngủ của Sáng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 142 viên hồng phiến, một gói ni lông chứa heroin, một túi ni lông bên trong có ma túy kẹo dạng bột, một gói ni lông ma túy ketamin và nhiều công cụ sử dụng ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Trương Ngọc Sáng đã tự nguyện giao nộp một túi sách chứa gần 7.000 viên ma túy hồng phiến, 2 gói ma túy dạng đá có tổng trọng lượng khoảng 2 kg, 6 gói ma túy nước vui được cất giấu trên mái nhà và khu vực cạnh nhà. Võ Văn Hoàng và Hoàng Văn Phú cũng đã tự giác giao nộp tổng cộng là 5 viên hồng phiến, một túi ma túy nước vui, một túi ma túy ketamin.
1: Trong cao điểm phòng chống tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện 2 địa điểm có dấu hiệu sản xuất, mua bán hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng như là Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Dior với quy mô và số lượng đặc biệt lớn. Tại địa điểm kinh doanh của cửa hàng DT Luxury, lực lượng chức năng ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả nhãn hiệu, tạm giữ hơn 1.200 đôi dép thành phẩm, nhiều phụ kiện và công cụ máy móc dùng để sản xuất dép, sổ sách, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán của cửa hàng. Tổng trị giá của số hàng hóa này bao gồm máy móc, nguyên liệu,

0: tạm giữ, ước tính ban đầu khoảng 2 tỷ đồng. Trong đó, 1.200 đôi dép giả nhãn hiệu theo giá bán có tổng giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng so với giá trị của hàng thật là khoảng 18 tỷ đồng. Tại cửa hàng TH Luxury, lực lượng chức năng tiến hành khám xét phát hiện thu giữ hơn 3.000 áo quần túi, mũ thời trang giả nhãn hiệu, tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết gần 2 tỷ đồng so với giá trị thật là khoảng 14 tỷ đồng. Qua làm việc ban đầu, chủ hộ thừa nhận toàn bộ số hàng hóa được mua trôi nổi ngoài thị trường rồi bán lại để kiếm lời.
1: Thưa quý vị, từ những giao dịch mua bán súng trên mạng xã hội, lực lượng công an đã truy ra cả một hệ thống sản xuất vũ khí quân dụng hoạt động khép kín, chuyên nghiệp và được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc là các xưởng cơ khí dân dụng. Hàng trăm thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng nghìn linh kiện cùng với dây chuyền máy CNC hiện đại đã bị phát hiện và thu giữ.
0: Điều đáng lo ngại là phía sau những khẩu súng được giao bán công khai trên không gian mạng không còn là các hoạt động nhỏ lẻ mà đã hình thành cả một quy trình. Từ thiết kế, sản xuất, lắp ráp đến tiêu thụ với quy mô lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Mời quý vị cùng theo dõi hành trình lần theo dấu vết, bóc gỡ đường dây sản xuất vũ khí quân dụng trái phép quy mô lớn của lực lượng công an Hà Tĩnh trong phóng sự sau đây.
2: Không biển hiệu, không quảng cáo, hoạt động khép kín sau những cánh cửa luôn đóng kín. Ít ai ngờ, phía sau các xưởng cơ khí dân dụng tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai lại là nơi sản xuất hàng loạt linh kiện cấu thành vũ khí quân dụng. Sau một thời gian theo dõi trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng Telegram, Viber cùng với nhiều tài khoản không chính chủ để giao dịch các loại súng hơi nén PCP. Các đầu mối liên lạc thay đổi liên tục, địa điểm giao nhận hàng được ngụy trang tinh vi. Nhưng từ những dấu vết tưởng như rời rạc ấy, ban chuyên án dần dựng lên toàn bộ đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng hoạt động trải dài qua nhiều địa phương. Khi những mắt xích quan trọng dần lộ diện, hơn 60 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Tĩnh được huy động chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Mục tiêu là hai cơ sở cơ khí hoạt động bí mật dưới vỏ bọc gia công dân dụng. Tang vật thu giữ khiến cho nhiều người không khỏi giật mình: 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng trăm phôi hợp kim nhôm, hộp tiếp đạn, linh kiện lắp ráp cùng với nhiều máy móc phục vụ sản xuất vũ khí. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023, đối tượng Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư dây chuyền cơ khí hiện đại để sản xuất các bộ phận cấu thành súng PCP. Các sản phẩm sau đó được cung cấp cho nhiều đầu mối trong và ngoài nước với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng. Lực lượng công an triệu tập làm việc với 5 đối tượng Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài để phục vụ công tác điều tra. Mở rộng điều tra, Công an Hà Tĩnh tiếp tục làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng, đối tượng trực tiếp thiết kế các mẫu thân súng, được xem là bộ phận quan trọng cấu thành vũ khí quân dụng. Các thiết kế này sau đó được chuyển cho Nguyễn Đức Hiệp, đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó.
3: Đây là cái đường dây chế tạo sản xuất mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn. Cái số lượng vũ khí được bán ra nhiều cái tỉnh thành, không những trong nước mà còn bán ra cả nước ngoài. Do đó cái việc triệt xóa cái đường dây này có ý nghĩa rất là quan trọng, ngăn chặn một cái số lượng lớn vũ khí tuôn ra ngoài thị trường, ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Thời gian tới thì Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với cái loại tội phạm này.
2: Theo cơ quan điều tra, nếu không được phát hiện kịp thời, số linh kiện thu giữ có thể tiếp tục được lắp ráp thành hàng trăm khẩu súng hoàn chỉnh, phát tán ra ngoài xã hội. Nguy hiểm hơn, các loại súng PCP này có tính năng, tác dụng và khả năng sát thương cao, rất dễ bị các đối tượng hình sự lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Từ những giao dịch trên không gian mạng đến các xưởng cơ khí ngụy trang tinh vi, đường dây sản xuất vũ khí quân dụng trái phép này cho thấy mức độ manh động và chuyên nghiệp ngày càng nguy hiểm của các đối tượng phạm tội. Việc bóc gỡ tận gốc các cơ sở sản xuất không chỉ ngăn chặn nguồn cung vũ khí trái phép ra ngoài xã hội mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa nguy cơ phát sinh các loại tội phạm nguy hiểm.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự đối với Phan Minh Luân, sinh năm 1996, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 6, Công an xã Ba Sao phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, cưỡng chế thi hành án dân sự đối với ông Phan Văn Kỳ là bố của Luân và bà Nguyễn Thị Bích Nhung tại ấp 7, xã Ba Sao. Khi lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế, Phan Minh Luân đã cầm dao tấn công và chém gây thương tích cho Trung tá Nguyễn Xuân Xuân Trường, cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Đồng Tháp. Lực lượng công an đã tiến hành chấn áp bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Luân thừa nhận hành vi của mình. Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đã tiến hành giám định thương tích và khám nghiệm hiện trường. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
0: Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, hai thanh niên điều khiển xe máy đã tông thẳng vào một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Qua kiểm tra, cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy, trong đó người cầm lái có nồng độ cồn. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 54 phút ngày 6 tháng 6, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên tỉnh lộ 12B, đoạn qua xã Dũng Tiến. Khi phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu vi phạm, Trung tá Bùi Thanh Tùng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Bùi Văn Đạt, người điều khiển xe máy, không chấp hành hiệu lệnh mà tông thẳng vào Trung tá Bùi Thanh Tùng. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 5 đã nhanh chóng khống chế hai đối tượng là Bùi Văn Đạt, sinh năm 2001 và Bùi Mạnh Thắng, sinh năm 2000. Qua kiểm tra, xác định cả hai đối tượng đều dương tính với heroin. Ngoài ra, Đạt còn điều khiển phương tiện trong tình trạng có nồng độ cồn. Công an tỉnh Phú Thọ hiện đang tạm giữ hình sự hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra.
1: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến chất lượng xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin phản ánh tới địa chỉ email khiếu nại a@bvntg.gov.vn để tiếp nhận và xử lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Khi gửi phản ánh thì người tiêu dùng cần phải cung cấp các thông tin cơ bản như là họ tên, số điện thoại, căn cước công dân, thời điểm đổ xăng, loại phương tiện sử dụng, nội dung phản ánh và thông tin về đơn vị kinh doanh xăng dầu liên quan. Các tài liệu chứng minh nếu có cũng được khuyến khích gửi kèm để phục vụ công tác xác minh. Trước đó, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5, đại diện Bộ Công Thương cho biết tất cả các loại xăng sinh học lưu thông trên thị trường, trong đó có xăng E10, đều phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được ban hành. Theo Bộ Công Thương, công tác kiểm tra, giám sát chất lượng xăng dầu được thực hiện trên toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất, phối trộn, vận chuyển đến bán lẻ. Hoạt động kiểm tra được triển khai theo cả hình thức định kỳ và đột xuất với sự tham gia của lực lượng quản lý thị trường cùng với các cơ quan chức năng liên quan.
0: Thưa quý vị, Hà Nội hiện là một trong những đô thị có mật độ phương tiện giao thông lớn nhất cả nước. Cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa không ngừng gia tăng, kéo theo nhiều thách thức về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và áp lực lên hạ tầng đô thị. Đặc biệt là chất lượng không khí và phát thải khí nhà kính đang trở thành những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong quá trình phát triển của thủ đô.
1: Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh trong giao thông được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường sống và nâng cao hiệu quả vận tải. Đây cũng là bước đi quan trọng để Hà Nội hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững và thích ứng với những yêu cầu mới của quá trình tăng trưởng xanh.
4: Hiện nay, phần lớn phương tiện giao thông tại Hà Nội vẫn sử dụng xăng dầu. Mỗi ngày, lượng khí thải và bụi mịn từ các phương tiện giao thông trực tiếp phát tán ra môi trường, góp phần làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí. Để cải thiện thực trạng này, Hà Nội đang đẩy mạnh nhiều giải pháp giao thông xanh như phát triển đường sắt đô thị, mở rộng xe buýt điện và khuyến khích sử dụng phương tiện chạy điện. Đáng chú ý, nhiều người dân cũng đã chủ động thay đổi thói quen đi lại theo hướng thân thiện với môi trường hơn. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy quá trình chuyển đổi giao thông xanh đang từng bước đi vào thực tế.
5: Sau khi mà em đã trải nghiệm đi tàu điện một thời gian ấy, thì em thấy là cái việc mà đi tàu điện thì nó rất là tốt và nó rất là thông minh. Cho nên mình đi đỡ phải đi tắt đường rồi là đỡ phải chen lấn nhau ở trên đường. Thì em thấy là cái việc mà Hà Nội sẽ mở rộng cái việc tàu điện thì em nghĩ nó là một phương án rất là tốt. Em hy vọng nó sẽ được triển khai sớm.
6: Mình chuyển sang xe điện thì mình cảm thấy nó rất là hợp lý. Mà xe điện nó không tốn chi phí bằng xe xăng. Đấy là cái đầu tiên, và cái thứ hai là nó bảo vệ cho môi trường. Nó thật sự ra đi những lúc đèn xanh đèn đỏ mà mình đứng sau cái xe máy xăng rất là nóng, khó chịu. Đấy, thì mình nghĩ là ở đấy nó tốt thì mình thay đổi thôi.
4: Tuy nhiên, mong muốn chuyển đổi xanh là một chuyện, còn khả năng chuyển đổi lại là chuyện khác. Chi phí mua xe điện vẫn là bài toán không nhỏ với nhiều người dân và lao động vận tải. Cùng với đó, hạ tầng chạm sạc chưa thực sự đồng bộ, khiến không ít người vẫn chờ đợi, thay vì thay đổi ngay lúc này.
7: Nếu như mà tôi đi một cái xe xăng mà cũ thì tôi vẫn còn bán được. Nhưng mà nếu mà xe điện cũ thì tôi nghĩ là hơi khó bán. Tôi thấy cái như thế là một. Cái thứ hai là về vấn đề sạc. Thì nhiều nhà như nhà tôi chẳng hạn, như ở chung cư thì có những cái chung cư chưa.

0: chỗ sạc.
1: Mua một cái xe điện giờ nó rơi khoảng mấy chục triệu, nhưng mà giờ mà cái xe của chú mà bán nó không được bao nhiêu. Cùng lắm xe của chú giờ bán được khoảng 5-6 triệu. Bây giờ mà lấy đâu cái số tiền để mà đập vào mà đổi sang cái xe kia.
0: Cái điện nó là cái xe ga, nó không như xe số. Mình chở nhiều hàng thì nó có thể là mình không đi bằng cái xe số. Chở nhiều hàng nó lặng thì mình còn về được số 1. Cái xe điện kia nó như xe ga, mình chở nhiều hàng thì nó cũng chỉ là về ga nó đi thôi. Thì là lúc ý nó mình phải giảm cái mật độ hàng xuống, mình không chở được nhiều.
2: Có thể thấy, chuyển đổi xanh trong giao thông không chỉ là câu chuyện của phương tiện, mà là câu chuyện của cả một hệ thống. Từ hạ tầng, chính sách đến nhận thức và thói quen đi lại của người dân đều cần thay đổi theo hướng xanh hơn. Đây là một hành trình dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chính người dân. Chỉ khi những mắt xích này được kết nối chặt chẽ, mục tiêu xây dựng một hệ thống giao thông xanh, sạch và bền vững mới có thể trở thành hiện thực.
3: Ở góc độ mà vì cái chung, vì cái xây dựng một cái thủ đô văn minh và sạch đẹp và không ô nhiễm, thì chúng ta, những bà con chúng ta phải tầm từng bước một chúng ta làm quen với lại cái cách chuyển đổi các cái dòng phương tiện mà hiện nay chạy các cái nhiên liệu hóa thạch mà gây ô nhiễm môi trường bằng các phương tiện chạy bằng các cái năng lượng sạch hơn. Đấy, trong đó thì có cả xe điện.
2: Chuyển đổi xanh trong giao thông là một hành trình dài và không thể hoàn thành chỉ bằng các chính sách và những phương tiện mới. Sự thay đổi cần bắt đầu từ chính thói quen đi lại của mỗi người dân. Khi giao thông công cộng ngày càng thuận tiện hơn, phương tiện sạch ngày càng phổ biến hơn và nhận thức về môi trường được nâng cao hơn, những bước chuyển nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên một Hà Nội xanh hơn, đáng sống hơn trong tương lai.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường chấn chỉnh, xử lý và ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, đặc biệt là việc quay phim phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và ứng xử trên môi trường mạng cho học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội đúng pháp luật, nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến. Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường lên mạng xã hội dưới mọi hình thức. Các nhiệm vụ trên được yêu cầu triển khai ngay trong dịp nghỉ hè nhằm chủ động phòng ngừa các vụ việc phát sinh trước năm học mới.
5: Thưa quý vị, một đứa trẻ hôm nay có thể dành nhiều thời gian trên mạng hơn ngoài đời thực. Các em học tập, giải trí, kết bạn, mua sắm chỉ bằng một chiếc điện thoại. Nhưng cũng chính trong thế giới tưởng như vô hình ấy, trẻ em đang phải đối diện với nhiều nguy cơ khó kiểm soát như là bạo lực mạng, nội dung độc hại, lừa đảo, xâm hại tinh thần và cả việc bị dẫn dắt hành vi qua các nền tảng số.
4: Điều đáng lo ngại là không gian mạng giờ đây không chỉ dừng lại ở các trang mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử, nền tảng livestream bán hàng, video ngắn thì cũng đang trở thành môi trường mà trẻ em tiếp xúc mỗi ngày, thế nhưng lại đang thiếu những hàng rào đủ mạnh để bảo vệ.
6: Theo thống kê của Bộ Công an, trong giai đoạn 2021-2025, cả nước đã xử lý hơn 10.000 vụ xâm hại trẻ em, trong đó gần 20% có liên quan đến không gian mạng. Riêng những tháng đầu năm 2026, nhiều vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, bắt nạt qua mạng, dụ dỗ trẻ em trên nền tảng số tiếp tục gây lo ngại trong dư luận.
7: Trẻ em hiện nay cũng đang thay mặt cho cha mẹ sử dụng nền tảng mạng xã hội, sử dụng những cái tài khoản của cha mẹ để đặt mua hàng trên các nền tảng mạng xã hội nè, các trang sàn thương mại điện tử. Thì như vậy mà nó đặt ra một cái vấn đề rằng là tôi nghĩ rằng là sắp tới về phía hiệp hội, về phía trung tâm tư vấn pháp luật và bản thân của chúng tôi, những người làm pháp luật cũng sẽ quan tâm hơn vấn đề này.
6: Không chỉ bị tác động về hành vi tiêu dùng, nhiều trẻ em còn bị bạo lực tinh thần ngay trên môi trường mạng. Những lời xúc phạm, cô lập, đe dọa trong các hội nhóm, phần bình luận hay các nền tảng trò chuyện trực tuyến có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái lo âu, mất ngủ, trầm cảm kéo dài. Điều đáng nói là phần lớn các tổn thương này diễn ra âm thầm. Nhiều trẻ không dám chia sẻ với gia đình, trong khi không ít phụ huynh vẫn chưa thực sự nhận diện đầy đủ mức độ nguy hiểm của môi trường số đối với con em mình.
8: trẻ là lực lượng yếu thế nên rất cần sự hỗ trợ của những người lớn xung quanh, bên cạnh việc chúng ta ra sức xử lý và triệt tiêu những cái hành vi động thái tiêu cực.

0: thì chúng ta cũng không ngừng đẩy lên, tạo sự lan tỏa mạnh hơn nữa những cái đẹp, những cái hay, những cái tốt để nó có cái sức ảnh hưởng. Chúng ta tạo ra dấu cộng thì tự khắc nó triệt tiêu dấu trừ.
1: Theo các chuyên gia an ninh mạng, nguy cơ hiện nay không chỉ đến từ các nội dung xấu độc thông thường. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI

0: Thói quen đăng tải quá nhiều hình ảnh, thông tin riêng tư của con lên mạng xã hội mà chưa lường hết những rủi ro phía sau.
1: Lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh đối với cái việc là cung cấp thông tin, đăng tải thông tin, chia sẻ thông tin, đặc biệt là thông tin của những đối tượng yếu thế là con em chúng ta thì phải hết sức cẩn trọng. Cẩn trọng ở đây là cẩn trọng về mặt thông tin và cẩn trọng là chia sẻ ở đâu, đăng tải ở đâu và chia sẻ cho ai.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mô hình hỗ trợ trẻ em đã được triển khai như tổng đài 111, đường dây nóng 1022 hay mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ trẻ em bị bạo hành. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là xây dựng được cơ chế phòng ngừa từ sớm thay vì chỉ can thiệp khi sự việc đã xảy ra. Không gian mạng đang mở ra cho trẻ em nhiều cơ hội học tập, kết nối và phát triển, nhưng đi cùng với đó là những nguy cơ ngày càng phức tạp và khó nhận diện hơn. Khi trẻ em trở thành một phần của thế giới số từ quá sớm, câu chuyện bảo vệ trẻ em cũng không thể chỉ dừng lại ở phạm vi gia đình hay nhà trường, mà đòi hỏi trách nhiệm từ nền tảng công nghệ, cơ quan quản lý và cả cộng đồng. Bởi nếu không có những rào cản đủ mạnh trên môi trường số, trẻ em rất dễ trở thành đối tượng bị tổn thương ngay trong chính không gian mà các em tiếp xúc mỗi ngày.
2: Chỉ còn ít ngày nữa, các em học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi được coi là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự kết thúc của chặng đường giáo dục phổ thông và mở ra những cơ hội mới trên hành trình học tập nghề nghiệp trong tương lai. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi năm nay diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 246 điểm thi trên toàn thành phố sau sáp nhập. Phía sau các điểm thi là sự chuẩn bị âm thầm của hàng chục nghìn sinh viên tình nguyện, sẵn sàng đồng hành cùng với các sĩ tử trong những ngày thi quan trọng.
3: Những ngày này, hàng nghìn sinh viên tình nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026, từ tập huấn kỹ năng, phân công đội hình đến chuẩn bị nước uống, sơ đồ phòng thi, điểm hỗ trợ phụ huynh, mọi công việc đều được triển khai từ sớm. Năm nay, chương trình lần đầu được tổ chức đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, với hơn 17.000 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại 100% điểm thi.
4: Về quy mô của chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026, đây cũng được xem là năm đầu tiên chương trình được triển khai trên phạm vi toàn thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, bao gồm cả khu vực Bình Dương, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Thì ban tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi năm nay cũng đã huy động cũng như là cho các bạn sinh viên đăng ký với số lượng các bạn sinh viên tham gia hỗ trợ tại 246 điểm thi. Ban tổ chức cũng triển khai các đội hình có thể đảm bảo hỗ trợ 100% tại tất cả các điểm thi.
3: Tại các điểm thi, lực lượng tình nguyện viên không chỉ hướng dẫn thí sinh hỗ trợ nước uống mà còn sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh như quên giấy tờ, đến trễ hay gặp vấn đề sức khỏe. Nhiều bạn trẻ cho biết, điều khiến họ gắn bó với chương trình qua nhiều mùa thi chính là cảm giác được góp một phần nhỏ giúp các sĩ tử yên tâm hơn trước kỳ thi quan trọng.
5: Khi triển khai đội hình tiếp sức mùa thi ở điểm trường, thì tụi em cũng đã có tập huấn cho các bạn chiến sĩ những cái phương pháp để có thể đối phó với lại những cái tình huống. Ví dụ như là khi mà thí sinh gặp khó khăn, chẳng hạn như là đến trễ, thì tụi em thì cũng đã được tập huấn là sẽ phải báo cho ai, báo những gì và hỗ trợ bằng những cách nào. Hay nếu như thí sinh gặp những vấn đề về sức khỏe, thì cũng sẽ được học cách để hướng dẫn thí sinh như thế nào đó để cho các bạn tìm được cái nguồn trợ giúp mà nó kịp thời.
6: Đối với em thì động lực để mà thôi thúc em quay lại với tiếp sức mùa thi đến lần thứ ba hiện tại thì đó là các bạn sĩ tử, một cái đối tượng trung tâm của tiếp sức mùa thi. Thì đối với em, khi mà nhìn thấy các bạn bước ra khỏi phòng thi và nhận được sự hỗ trợ từ các bạn chiến sĩ tình nguyện của tiếp sức mùa thi, đó là một cái động lực để thôi thúc em và cảm thấy là em muốn gắn bó với tiếp sức mùa thi một cách lâu đến như vậy.
3: Mỗi chai nước, mỗi lời động viên hay một sự hỗ trợ kịp thời trước cổng trường thi có thể là điều rất nhỏ nhưng lại tiếp thêm sự tự tin cho nhiều sĩ tử trong những ngày nhiều áp lực. Và cũng từ những mùa thi như thế, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố tiếp tục được lan tỏa bằng những hành động giản dị nhưng ý nghĩa.
2: Những nội dung tiếp theo: hàng triệu người bị đẩy vào cảnh đói nghèo do xung đột Trung Đông, cảnh báo từ cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc.

0: Tin quốc tế, Iran vừa lên tiếng cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 4 sau khi quân đội Mỹ tiến hành không kích các cơ sở radar ven biển của nước này tại khu vực Vịnh Ba Tư trong đêm ngày 5 tháng 6, làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông. Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền bằng mọi biện pháp cần thiết, đồng thời đề nghị Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức quốc tế có phản ứng kịp thời nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng khu vực. Để đáp trả, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đã tấn công căn cứ không quân tại Kuwait và trụ sở hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ xác nhận đã không kích các trạm radar giám sát ven biển của Iran, đồng thời đánh chặn 6 tên lửa hướng về phía Kuwait, Bahrain và bắn hạ 2 thiết bị bay không người lái của Tehran gần eo biển Hormuz. Mỹ khẳng định các lực lượng đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các cuộc tấn công trả đũa diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn bế tắc, gây áp lực lên Tổng thống Donald Trump trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.
1: Cơ quan Lương thực của Liên Hợp Quốc mới đây cho biết hàng triệu người đang bị đẩy vào tình trạng đói nghèo trầm trọng do cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran, đồng thời cảnh báo điều này sẽ tiếp tục tồi tệ nếu xung đột leo thang và giá dầu vẫn ở mức cao. Theo chương trình Lương thực Thế giới WFP, một phân tích tại ba quốc gia dễ bị tổn thương cho thấy thêm 2,5 triệu người ở Somalia, 2,3 triệu người ở Afghanistan và 1,3 triệu người ở Sri Lanka đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu lương thực cơ bản. Báo cáo của WFP nhận định cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đang tạo ra những tác động lan tỏa đáng kể, đặc biệt là đối với giá lương thực và nhiên liệu. Tại các quốc gia vốn đã dễ bị tổn thương, những yếu tố này tương tác với nhau và nhanh chóng ảnh hưởng đến an ninh lương thực và sinh kế. Trong một dự đoán đưa ra vào tháng 3 vừa qua, WFP cho biết thêm 45 triệu người có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực vào cuối tháng 6 này và những tác động này dự kiến sẽ gia tăng trong những tháng tới, ngay cả khi cuộc khủng hoảng ở Trung Đông giảm bớt. WFP kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường hỗ trợ khi tổ chức này đã phải hạn chế viện trợ do bị cắt giảm ngân sách, đồng thời nêu thêm các điểm nóng khác trên toàn cầu về tình trạng mất an ninh lương thực, bao gồm Sudan, Gaza, Liban, Yemen và Haiti.
0: Trong chuyến thị sát một tổ hợp công nghiệp quốc phòng trọng điểm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình lên gấp 2,5 lần hiện nay trong 5 năm tới nhằm củng cố năng lực quốc phòng quốc gia.
2: Ông Kim Jong-un đã đánh giá cao việc doanh nghiệp này hoàn thành kế hoạch sản xuất vũ khí chính trong nửa đầu năm trước thời hạn và thúc đẩy công tác chuẩn bị sản xuất trong nửa cuối năm. Ông Kim Jong-un cũng nghe báo cáo của Tổng cục Tên lửa Triều Tiên về kế hoạch dài hạn mở rộng năng lực sản xuất các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, đồng thời chỉ đạo trình báo cáo lên hội nghị toàn thể lần thứ hai, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 9, xem xét. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh cần tăng năng lực sản xuất vũ khí hiện có lên gấp 2,5 lần trong thời kỳ kế hoạch 5 năm nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh về tên lửa khi cơ cấu nhóm tác chiến và tổ chức chiến đấu của lực lượng vũ trang được điều chỉnh. Theo ông, đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa hết sức quan trọng. Cùng ngày, bà Kim Yo-chong, trưởng ban trong Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, em gái ông Kim Jong-un, đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin của phía Mỹ về việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp hồi tháng 5 vừa qua.
1: Mỹ đã ghi nhận một vụ xả súng hàng loạt xảy ra vào ngày hôm qua theo giờ địa phương gần một lễ hội cộng đồng ở thành phố Toledo, bang Ohio. Ít nhất 12 người bị thương trong vụ xả súng và lực lượng chức năng đang truy tìm nghi phạm. Theo thông báo của Sở Cảnh sát Toledo, vụ việc xảy ra gần khu vực tổ chức lễ hội Old West End, một sự kiện thường niên tại khu phố lịch sử cùng tên của thành phố. Khi tiếp cận hiện trường, thì cảnh sát đã phát hiện nhiều người bị trúng đạn và đã phối hợp đưa các nạn nhân đến bệnh viện điều trị. Thống đốc bang Ohio đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc và nhấn mạnh rằng các lễ hội mùa hè phải là không gian an toàn để các gia đình vui chơi mà không lo sợ về bạo lực. Lễ hội Old West End thường kéo dài 2 ngày tại khu phố lịch sử của Toledo với các hoạt động như là biểu diễn nhạc sống, mua sắm và thưởng thức ẩm thực. Đây được xem là sự kiện mở màn cho mùa lễ hội hè của thành phố. Vụ việc vừa xảy ra tại lễ hội một lần nữa lại gióng lên hồi chuông về tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ với hàng nghìn người thiệt mạng mỗi năm.
0: Thành phố Atlanta, Mỹ đang chuẩn bị đón làn sóng du khách khổng lồ trong bối cảnh ngày khai mạc vòng chung kết World Cup 2026 đã cận kề. Từ các điểm đến biểu tượng cho tới các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đều

0: đang dồn lực đầu tư để khai thác tối đa nguồn thu từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Không khí chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang ngập tràn khắp các ngõ ngách của thủ phủ bang Georgia. Tâm điểm là công viên Olympic Centennial, nơi sẽ diễn ra lễ hội người hâm mộ FIFA từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7, dự kiến đón hơn 15.000 cổ động viên mỗi ngày với các màn hình khổng lồ, trò chơi tương tác và các buổi hòa nhạc sôi động.
2: Đã gần 30 năm kể từ Thế vận hội Olympic 1996, chúng tôi mới lại chứng kiến một sự kiện tầm cỡ thế này. Chúng tôi kỳ vọng du khách đến sẽ lưu trú tại hệ thống khách sạn, ăn uống tại nhà hàng và chi tiêu mạnh tay cho các dịch vụ giải trí.
1: Ngay đối diện công viên, Thủy cung Georgia, thủy cung lớn nhất Bắc Mỹ, cũng đang lên kế hoạch đón khoảng 300.000 lượt du khách. Nhằm tận dụng tối đa cơ hội, ban quản lý đã đầu tư thiết kế loạt sản phẩm lưu niệm độc quyền mang đậm dấu ấn bóng đá.
2: Đây là cơ hội kinh doanh đặc biệt quan trọng. Nhiều người lần đầu tiên có cơ hội ghé thăm khu vực này, và chúng tôi biết rằng những vị khách du lịch đầu tiên luôn là những người sẵn sàng mở hầu bao, chi tiêu nhiều nhất.
1: Sức nóng kinh tế từ ngày hội bóng đá còn là cơ hội vàng cho các tiểu thương. Bà Rosa Turner, chủ nhà hàng Mexico en Ponce, đã xin cấp phép vận hành thêm các xe đẩy thức ăn lưu động tại khu vực trung tâm thành phố để bán món bánh tamales tự chế biến.
2: Chúng tôi dự kiến doanh thu sẽ tăng ít nhất 20%, thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng đã tuyển thêm nhân sự để chuẩn bị. Dù chưa thể dự đoán chính xác lượng khách, nhưng toàn thành phố đang rất hào hứng.
1: Từ các khu fan zone quy mô lớn cho đến các sáng kiến kinh doanh nhỏ lẻ của người dân địa phương, Atlanta đã sẵn sàng biến sức hút của trái bóng tròn thành một đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ, khẳng định vị thế điểm đến sự kiện hàng đầu quốc tế.
0: Quay trở lại với các nội dung trong nước. Thưa quý vị, vào tối ngày 6 tháng 6 tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Huế tổ chức khai mạc Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 khu vực 2 với quy mô lớn, trang trọng, thể hiện khí thế thi đua sôi nổi của lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Dự và chủ trì lễ khai mạc có đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao. Về phía thành phố Huế có đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế cùng với đại diện lãnh đạo địa phương, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các đơn vị tham dự hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 khu vực 2.
3: Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, việc tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thể dục thể thao và điều lệnh quân sự võ thuật trong Công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ giải pháp rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, theo nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Hội thao lần này không chỉ đánh giá kết quả chất lượng phong trào thể dục thể thao và kết quả công tác huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương, mà còn nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ba nhất của Bộ. Vì vậy, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các đội tuyển phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, đồng thời chấp hành nghiêm điều lệnh, quy chế và các quy định của ban tổ chức. Các đội tuyển thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, vô tư, công bằng, khách quan, cống hiến hết mình vì sự thành công chung của hội thao. Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 6, hội thao có sự tham gia của hơn 3.000 vận động viên cùng cán bộ chiến sĩ đến từ các cục nghiệp vụ Bộ Tư lệnh trực thuộc Bộ Công an, các trường Công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương trong khu vực. Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình thực binh biểu dương lực lượng được dàn dựng công phu, kết hợp đồng bộ âm thanh ánh sáng hiện đại, tạo không khí sôi động hấp dẫn. Các màn biểu diễn chống hội, múa cờ, điều khiển ô tô, mô tô đặc chủng, biểu diễn kỵ binh, quyền côn, khí công, công phá, xử lý tình huống nghiệp vụ đã thu hút sự cổ vũ của hàng vạn người dân và du khách có mặt tại quảng trường Ngọ Môn. Đặc biệt, những màn trình diễn thực binh xử lý tình huống nghiệp vụ, kỹ thuật điều khiển phương tiện đặc chủng hay các nội dung công phá đã thể hiện bản lĩnh, kỹ năng, khả năng hiệp đồng tác chiến và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần qua.
3: Tổng
4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an

Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo để mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng. Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược, phát triển càng nhanh thì càng phải quản trị xã hội tốt hơn, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội. Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Philippines, vào chiều ngày 1 tháng 6 tại thủ đô Manila, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc gặp song phương với Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Eduardo San Lorenzo Oban Jr. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trao đổi đoàn và thiết lập các cơ chế hợp tác an ninh mới giữa hai bên trong các lĩnh vực tiềm năng, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các chuyến thăm viếng cấp cao, an ninh, an toàn các cơ quan ngoại giao tại mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, học tập, lao động và du lịch tại nước kia, kiên quyết không để bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia. Đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả kiểm tra đợt 2 của đoàn kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, cũng như công an các đơn vị địa phương trong việc thực hiện 4 nội dung mà đoàn kiểm tra, giám sát đợt này. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an làm tốt công tác chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới trên không gian mạng, tạo môi trường an ninh thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phục vụ tăng trưởng hai con số. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong thời gian tới, đối với việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ đã đề ra, theo sát từng lộ trình, giai đoạn cụ thể. Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh thực hiện cao điểm đấu tranh tội phạm cá độ bóng đá và các tội phạm khác liên quan đến World Cup. Tiếp tục thực hiện công tác tổng rà soát, xét nghiệm chất ma túy đối với đối tượng nghi vấn nghiện. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng thông tư về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị kiểm đếm thúc đẩy giải ngân năm 2026 trong Công an nhân dân, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh cần phải thống nhất nhận thức giải ngân vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện năng lực lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu công an các đơn vị địa phương, có vai trò quyết định đối với việc về đích sớm thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân hiện đại mà Đại hội 14 của Đảng xác định. Nhiệm vụ này đòi hỏi quyết tâm và cuộc rất lớn của toàn lực lượng, từ các đơn vị quản lý đến đơn vị chủ đầu tư với bước đi nhanh, đúng, trúng và hiệu quả. Tại hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội toàn quốc năm 2026, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chia sẻ 3 nội dung quan trọng, gồm dự báo tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới, các quan điểm mới trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới. Trong đó nhấn mạnh quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng, dư luận xã hội trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn, kịp thời hơn, gần dân hơn và vận hành tốt hơn trên không gian mạng. Dự và phát biểu tại lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại trại giam Thủ Đức, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung

0: Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá năm 2026, Trưởng Ban Chỉ đạo về Đặc xá năm 2026 của Bộ Công an nhấn mạnh, qua các lần đặc xá trước, hầu hết phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn đã được gia đình, các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể xã hội tiếp nhận, giúp đỡ, sớm ổn định cuộc sống để hòa nhập với xã hội. Đến nay, đã có trên 15.000 người tái hòa nhập cộng đồng được vay với số tiền hơn 1.300 tỷ đồng để tìm kiếm việc làm và có công ăn việc làm ổn định. Số người tái phạm tội chiếm tỷ lệ rất thấp. Tại Hà Nội, hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar đã được tổ chức. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc triển khai cao điểm không chỉ mang ý nghĩa nghiệp vụ mà còn thể hiện thông điệp cam kết chính trị mạnh mẽ giữa các nước trong giải quyết vấn đề tội phạm và tệ nạn ma túy toàn cầu. Thông qua hoạt động này sẽ thúc đẩy xây dựng các sáng kiến hợp tác mới, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong đấu tranh phòng chống ma túy giữa bốn nước. Tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh an toàn các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và đồng chí Lãng Chí Phong, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đồng chủ trì hội nghị. Hai bên thống nhất triển khai có hiệu quả nhận thức chung cấp cao về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, và bản ghi nhớ về hợp tác công tác cảnh vệ, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm truyền thống và tội phạm an ninh phi truyền thống, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực trong lĩnh vực công tác cảnh vệ.
1: Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 6, Đảng bộ Công an tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của 28 thí sinh là cấp ủy viên đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Không đơn thuần là một hội thi nghiệp vụ, đây còn là dịp để đội ngũ làm công tác tuyên truyền giáo dục chính trị trong lực lượng công an cùng giao lưu, học hỏi, chia sẻ những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong việc đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với thực tiễn công tác và đời sống của cán bộ chiến sĩ.
2: Trong bối cảnh yêu cầu công tác ngày càng cao, việc học nghị quyết không chỉ dừng lại ở ghi nhớ nội dung mà quan trọng hơn là hiểu để vận dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu. Chính vì vậy, các phần dự thi năm nay đều hướng đến những vấn đề cụ thể gắn với công việc hàng ngày của từng đơn vị như bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng đảng, chuyển đổi số, cải cách hành chính hay công tác quản lý tạm giữ, tạm giam. Nhiều bài dự thi được đầu tư kỹ lưỡng, cách trình bày sinh động, gần gũi cho thấy sự đổi mới trong tư duy tuyên truyền nghị quyết.
3: Hội thi hôm nay không đơn thuần là cuộc thi mang tính là kỹ năng, thuyết trình, mà là dịp để đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh đánh giá thực chất, năng lực và bản lĩnh và tư duy của đội ngũ là tuyên truyền viên của chúng ta. Đây cũng là một diễn đàn tôi cho rằng rất là sinh động để các đồng chí là cái dịp để giao lưu, học hỏi, chia sẻ những cách làm hay, những cách làm tốt, mà nhất là những cái mô hình sáng kiến trong cái cách tuyên truyền để đưa cái nghị quyết của Đảng đi vào cái công tác và chiến đấu hàng ngày.
2: Trong phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi, nhiều thí sinh không lựa chọn cách truyền đạt khô cứng, lý luận đơn thuần mà đưa vào bài thi những tình huống thực tế, những câu chuyện từ cơ sở để làm rõ nội dung nghị quyết. Qua đó cho thấy khi nghị quyết được tiếp cận bằng những vấn đề gần gũi với thực tiễn công tác thì việc học tập quán triệt cũng trở nên dễ hiểu và có sức lan tỏa hơn.
4: Đối với tôi thì hội thi ngày hôm nay không chỉ đơn giản là một hội thi mà còn là dịp để tôi học hỏi cũng như là trao dồi các kỹ năng cần thiết trong việc tham mưu công tác, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng. Đồng thời thì cũng là dịp để tôi học hỏi và tìm hiểu sâu hơn các nghị quyết chỉ thị của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.
2: Sau 3 buổi làm việc nghiêm túc, hội thi đã lựa chọn những thí sinh có phần thể hiện xuất sắc để trao giải và tiếp tục bồi dưỡng tham gia hội thi cấp tỉnh. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng. Quan trọng hơn, hội thi đã tạo ra diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời góp phần đổi mới cách làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng công an nhân dân.
1: Thưa quý vị, phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh được hình thành sau khi sáp nhập từ phường 10 và phường 17 cũ. Địa bàn đông dân cư, nhiều người lao động nhập cư, kéo theo không ít những áp lực về an ninh trật tự, quản lý đô thị. Ở nơi ấy, phong trào thi đua ba nhất không được nhắc đến bằng khẩu hiệu hay là những bảng hiệu thi đua mà được cụ thể bằng từng việc làm hàng ngày của cán bộ chiến sĩ công an phường. Từ chuyện dọn lại một khu chợ lấn chiếm lòng đường đến việc gõ cửa từng nhà để nắm tình hình dân cư. Tất cả đều hướng đến mục tiêu gần gũi nhất, giữ bình yên cho địa bàn và tạo sự yên tâm cho người dân.
5: Chợ Căn Cứ là khu chợ tự phát đã tồn tại hàng chục năm trên địa bàn phường Gò Vấp. Mỗi buổi sáng, cảnh mua bán lấn ra lòng đường, xe cộ chen chúc, người đi bộ phải nép sát mép đường đã trở nên quá quen thuộc với người dân nơi đây. Biết rằng để thay đổi một thói quen đã tồn tại nhiều năm không hề dễ, nhưng lực lượng công an phường kiên trì cùng với chính quyền địa phương đi từng hộ dân, gặp từng tiểu thương để vận động nhắc nhở. Không nóng vội, không làm theo kiểu, ra quân cho có. Sau nhiều ngày tuyên truyền, kết hợp nhắc nhở và sắp xếp lại khu vực buôn bán, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tại khu chợ đã dần chuyển biến.
6: Thì vấn đề đầu tiên là người dân cũng có nghe và cũng có chấp hành. Nhưng mà cái thói quen của họ là họ đã quen như vậy rồi. Với lại là họ nhìn nhau. Có người là nhìn người này để mà mình cân hàng ra cái lề đường giống như người kia. Thì vô hình chung nó lại tạo ra một cái thói quen cũ. Thì những hộ đó mình nhắc trước và mình tuyên truyền trước. Và mình yêu cầu họ phải cam kết với mình rằng là phải chấp hành đúng theo cái chủ trương của đảng và nhà nước. Thì qua quá trình, cũng một vài quá trình đó, thì hiện tại thì người dân ở đây họ đã chấp hành tốt và từ họ thì hình thành có thói quen mua, bán mới.
5: Điều mà lực lượng công an phường hướng tới không chỉ là lập lại trật tự đô thị, mà quan trọng hơn là tạo sự đồng thuận từ người dân. Bởi khi người dân hiểu và tự giác chấp hành, thì việc giữ gìn nề nếp mới có thể duy trì lâu dài.
7: Tôi và gia đình cũng buôn bán ở đấy cũng lâu rồi. Thì sau một thời gian là chính sách thì của nhà nước thì cũng là dẹp lòng lề đường. Thì tôi thấy là lòng đường thì cũng được thông thoáng hơn. Ở đây thì tất cả mọi người thì ví dụ chủ trương của nhà nước là vậy thì gia đình tôi và tất cả mọi người đều sẽ chấp hành theo gọi là chủ trương của nhà nước.
5: Địa bàn đông dân cư, nhiều người lao động nhập cư, biến động thường xuyên. Thay vì chờ người dân đến liên hệ, các cán bộ chiến sĩ chủ động đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để cập nhật thông tin cư trú, đồng thời lắng nghe những tâm tư, phản ánh từ người dân. Nhiều mâu thuẫn nhỏ trong khu dân cư, nhiều vụ việc phát sinh từ cơ sở cũng nhờ đó được giải quyết sớm, không để kéo dài, phức tạp hơn.
8: Thì công an phường cũng đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề xác định về việc chấp hành về tuyệt đối về mệnh lệnh và nêu gương trong công tác nói đi đôi với làm và thể hiện cái quyết tâm chính trị của cán bộ chiến sĩ. Và đặc biệt nhất là cái việc gần dân nhất thì xác định đây là một cái mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với cán bộ chiến sĩ công an phường Gò Vấp. Làm sao để hình ảnh người chiến sĩ công an lúc nào cũng gần gũi với dân nhất.
9: Cái trật tự an ninh ở khu vực là nói chung là tương đối ổn. Một vài năm về đây là nói chung là khu phố nhà mình nói chung là về an ninh trật tự rồi là đồ đạc kể cả xe cộ nhiều khi cứ để ra khu phố rồi để ra chỗ công viên cũng không bao giờ là cái khu phố này gần như là không mất xe.
5: Từ đầu năm đến nay, công an phường Gò Vấp đã kéo giảm rõ rệt các vụ cướp giật, gây rối trật tự công cộng, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, tệ nạn xã hội. 39 tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận và giải quyết kịp thời. Nhưng có lẽ, kết quả lớn nhất không chỉ nằm ở những con số, cũng không phải những điều quá lớn lao. Đôi khi, việc giữ bình yên bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một con hẻm sạch sẽ hơn, một khu chợ không còn cảnh lấn chiếm, hay một cuộc trò chuyện để kịp thời tháo gỡ những khúc mắc của người dân. Và cũng chính từ những việc làm cụ thể ấy, niềm tin của người dân với lực lượng công an được vun đắp mỗi ngày.

Kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay, đồng bằng và trung du mưa chỉ diễn ra vài nơi, thời tiết rất oi ả, nhiệt độ thấp nhất lên tới 27 đến 30 độ. Riêng vùng núi phía Bắc vẫn còn chịu tác động bởi hội tụ gió trên các tầng cao nên có mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời tiết dịu mát hơn đồng bằng khá nhiều. Sang tới ngày mai, nắng nóng vẫn diễn ra trên diện rộng ở Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất từ 34

0: đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất tại đây từ 33 đến 36 độ. Từ chiều mai, rãnh áp thấp ở phía Bắc di chuyển xuống sẽ gây ra mưa rào và dông trên diện rộng ở Bắc Bộ. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần lưu ý là mưa dông đến sau ngày nắng nóng, rất dễ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động có kế hoạch di chuyển và sản xuất trong thời điểm này. Từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế vẫn chịu tác động bởi hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục duy trì diện rộng với mức nhiệt là 27 đến 38 độ, cục bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ trời hầu như không mưa, ban ngày nắng nóng diện rộng, nhiệt độ tại đây từ 25 đến 38 độ, cục bộ có nơi trên 39 độ. Chiều tối mai, rãnh áp thấp ở phía Bắc dịch chuyển xuống cũng sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực Thanh Hóa đến Bắc Nghệ An, trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng suy yếu, mưa ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng suy giảm theo. Đêm nay không mưa, trưa chiều mai có mưa rào rải rác nhưng chủ yếu diễn ra trong thời gian ngắn. Nhiệt độ tại cao nguyên Trung Bộ từ 21 đến 34 độ, còn Nam Bộ là 25 đến 35 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm nay có mưa vài nơi, trời oi ả, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 29 đến 37 độ.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

0: Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qppn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026.

0: Hơn 90% giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm là máy móc nguyên liệu phục vụ sản xuất. Doanh nghiệp đang tăng tốc để tạo đà cho xuất khẩu.
1: Lực lượng công binh đang khẩn trương rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Nhiệm vụ quan trọng đảm bảo an toàn cho người dân và phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: 100 ngày kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, triển vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn còn rất xa vời.
1: Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Phan Đon và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Sòn Say Sì Phan Đon sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thủ tướng Sòn Say Sì Phan Đon trong nhiệm kỳ mới, đã thể hiện sinh động và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu to lớn toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được trong hơn 5 thập kỷ qua, đặc biệt là những thành tựu đã đạt được trong 40 năm thực hiện đổi mới và phát triển đất nước, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, duy trì tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc tế của Lào. Thủ tướng khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Việt Nam luôn kề vai sát cánh hỗ trợ Lào, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt những năm qua.

Thủ tướng Lào Sòn Say Si Phan Don bày tỏ phấn khởi trở lại Hà Nội thăm chính thức Việt Nam sau khi đắc cử nhiệm kỳ mới và lần thứ hai tham dự diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức. Chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình đồng chí anh em mà Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng dành cho đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào và cá nhân Thủ tướng. Thủ tướng Lào chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được trong thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại. Thủ tướng Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ to lớn, quý báu và hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước Lào qua các thời kỳ, nhất là việc hỗ trợ giúp ổn định, đảm bảo nguồn cung cho thị trường xăng dầu của Lào vừa qua. Hai thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai đảng, hai nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Hai thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam-Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên. Các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả. Nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh trong quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được giải quyết trên tinh thần đồng chí anh em. Hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phối hợp tại các diễn đàn khu vực quốc tế tiếp tục được tăng cường. Hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước ngày càng mở rộng. Đặc biệt trong quý 1 năm 2026, vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào đạt khoảng 582 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số vốn đầu tư lũy kế của Việt Nam tại Lào lên khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ với 289 dự án. Để tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, đặc biệt cụ thể hóa nội hàm, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trên các phương diện, gắn kết song phương, gắn kết tiểu vùng và gắn kết khu vực quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai nghiêm túc, đạt chất lượng cao các thỏa thuận cấp cao. Kết quả kỳ họp 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào tạo tiền đề để hai bên phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi Hiệp định Hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2026-2030. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2027. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị định thư và kế hoạch hợp tác quốc phòng an ninh, tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ lẫn nhau giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước và khu vực biên giới hai nước.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn trong thời gian qua, phía Lào đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ có hiệu quả các đội tìm kiếm, cất bốc, quy tập hải cốt quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Lào. Mong rằng trong thời gian tới, chính phủ Lào sẽ tiếp tục ủng hộ chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Việt Nam. Về hợp tác kinh tế, hai bên tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng chuyển mạnh từ hợp tác hữu nghị sang hợp tác hiệu quả, cùng phát triển lấy hiệu quả kinh tế và gắn kết chiến lược làm trọng tâm. Trong đó ưu tiên thúc đẩy kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, đặc biệt là các dự án kết nối giao thông chiến lược quan trọng như tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, đường sắt Vũng Áng Viêng Chăn, hỗ trợ Lào hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực và tăng cường kết nối với biển. Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định và thỏa thuận hợp tác kinh tế đã ký kết, nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam-Lào, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp hai nước, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hai thủ tướng cũng thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả đổi mới hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, sớm thành lập trường đại học hữu nghị Lào Việt Nam tại Lào, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, đồng thời phối hợp duy trì lập trường chung của ASEAN đối với các vấn đề chiến lược liên quan đến hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, nguồn nước sông Mekong. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và các thách thức an ninh phi truyền thống. Thủ tướng Lào Sòn Say Sivanon khẳng định Đảng, Chính phủ Lào sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định tại Lào, các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào triển khai thuận lợi các dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Lào, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam và Lào. Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sòn Say Sivanon đã cùng chứng kiến trao đổi 4 văn kiện gồm thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào giai đoạn 2026-2030, bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về hợp tác triển khai dạy tiếng Lào tại Việt Nam, tăng cường dạy tiếng Việt tại Lào và đưa học sinh Lào sang học tại các trường phổ thông nội trú tại Việt Nam, bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2026-2035, thỏa thuận giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2026-2030. Các văn kiện được trao đổi nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác giữa các bộ ngành của hai nước, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng Sòn Say Sivanon trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sớm thăm chính thức Lào. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp thăm chính thức Lào vào thời gian phù hợp.
1: Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Lào Sòn Say Sivanon cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, đoàn đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
2: Chiều nay, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã tiếp ông Isra Sunthonvut, Phó lãnh đạo Đảng Dân chủ Thái Lan nhân dịp sang thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Đồng chí Lê Minh Chí khẳng định quan hệ Việt Nam Thái Lan đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua. Đồng thời đề nghị hai đảng tăng cường trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại thường xuyên nhằm củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và phòng chống tham nhũng. Hai bên cũng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN.
1: Sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Tham dự và phát động phong trào thi đua tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, biểu dương phong trào thi đua thời gian qua đã góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo với hơn 380.000 sáng kiến của người lao động ứng dụng và thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng. Về nhiệm vụ của phong trào thi đua trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị phải hướng đến xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thi đua nâng cao năng suất phải đi đôi với tạo việc làm bền vững, thu nhập ổn định, phúc lợi và điều kiện làm việc của người lao động ngày càng tốt hơn. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên thứ nhất với sự tham dự của gần 600 đại biểu.
2: Chủ đề của đại hội là đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển. Đại hội tập trung vào các nhiệm vụ đổi mới tổ chức hội, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số và hỗ trợ nông dân có thể nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
3: Nhiều nông dân đã chia sẻ sức sáng tạo và quyết tâm thay đổi tư duy từ những sản phẩm mang đến đại hội. Bên cạnh tự hào sản phẩm quê hương, họ rất cần sự tiếp sức để biến sản phẩm bản địa thành ngành hàng xuất khẩu. Đặc biệt với các tỉnh miền núi, số lượng sản phẩm và dư địa tăng trưởng là rất lớn.
4: Phát triển nhanh hơn và mạnh hơn thì là có sự hợp tác của các đơn vị, các cơ quan ban ngành của nhà nước có thể là đồng hành và hướng cho chúng tôi những cái bước đi. Thì là chúng tôi sẽ mạnh dạn hơn rất là nhiều.
5: Gian hàng hôm nay chúng tôi đều có tham gia là được 11 sản phẩm ô cốp 5 sao. Trong đó gồm có hạt điều, dược liệu 6 tâm phân là những cái sản phẩm mới. Cũng nhờ đại hội như này thì chúng tôi mới có điều kiện và tiếp cận và kết nối với các địa phương, các đơn vị đồng hành trong cái chuỗi là mở rộng cung ứng và sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.
3: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp đoàn kết nông dân gắn với chuyển đổi số. Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao trình độ hội viên và hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển doanh nghiệp. Để làm được 4 nhiệm vụ quan trọng này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đổi mới ngay từ quá trình triển khai đại hội.
6: Đại hội lần này khác với đại hội lần trước, có nghĩa là ngay trong dự thảo các văn kiện thì chúng tôi đã có một cái chương trình hành động. Chúng tôi kỳ vọng rằng khi mà đại hội thành công rất là tốt đẹp thì chương trình hành động đó được các cấp hội triển khai ngay và đưa nghị quyết của Đại hội 9 Hội Nông dân Việt Nam vào cuộc sống.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 được nhìn nhận như một cột mốc chuyển đổi tư duy. Đó là hành trình dẫn dắt nông dân bước vào một hệ sinh thái mới của tri thức, thị trường và công nghệ.

0: xung quanh chúng ta, từ chiếc bút trên tay tôi chẳng hạn, hay là tờ giấy, hoặc là bộ quần áo, chiếc điện thoại, cho đến những công nghệ đang định hình tương lai như là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới hay lượng tử. Tất cả đều có một điểm chung, đó là đều được tạo ra từ vật liệu và tạo nên từ vô số hạt cực nhỏ, gọi là nguyên tử.
1: Vâng, và điều thú vị là cùng một loại nguyên tử thôi, nhưng mà nếu sắp xếp theo những cách khác nhau sẽ cho ra vật liệu hoàn toàn khác nhau. Ví dụ dễ thấy nhất đó là than chì và kim cương đều làm từ carbon, nhưng mà một cái mềm đến mức có thể làm bút chì viết ở trên giấy, một cái thì vô cùng cứng, cắt được cả sắt thép. Chỉ khác nhau cách mà các nguyên tử sắp xếp lại với nhau, và khoa học vật liệu chính là ngành nghiên cứu cách sắp xếp đó để tạo ra những vật liệu mong muốn như là cứng hơn thép, nhẹ hơn nhôm, chịu nhiệt cực cao hay là dẫn điện tốt hơn cả đồng. Và đó là lý do mà các nước phát triển gọi đây là nền công nghiệp của các nền công nghiệp, vì mọi ngành từ hàng không, quốc phòng, điện tử, y tế, giáo dục, tất cả đều phụ thuộc vào vật liệu.
0: Tại Việt Nam, thời gian qua thì công nghiệp vật liệu đã có bước phát triển quan trọng, song vẫn phát triển theo chiều rộng nhiều hơn là chiều sâu, có sản lượng nhưng chưa mạnh về chất lượng. Do đó, tại cuộc làm việc mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng chiến lược, tổ chức theo 3 tầng, đó là vật liệu nền cần giữ vững và nâng cấp, vật liệu chiến lược cần tập trung đột phá và vật liệu tương lai cần chuẩn bị từ sớm.
2: Đây là mẫu vật liệu auxetic do nhóm nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Đình Đức thực hiện thành công. Loại vật liệu này có thể ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao. Kết quả đề tài đã được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Tuy nhiên, phần lớn vẫn dừng lại ở mô phỏng và thử nghiệm quy mô nhỏ.
3: Bí quyết về công nghệ vật liệu mới thì đòi hỏi trang thiết bị rất là đắt tiền, rất là tốn kém. Thì hiện nay như vậy, đầu tư các trường đại học của chúng ta thì theo cơ chế đầu tư theo giai đoạn, theo dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thì đều phải đưa vào cho cái hoạch định hết với tinh thần nghị quyết 57, tức là phải nhất rất là nhanh, rất khẩn trương. Thì về cái thể chế và cái chính sách chúng ta đã ban hành nhanh rồi, nhưng cái việc đưa vào triển khai làm sao phải nhanh hơn nữa.
2: Bê tông xanh geopolymer tái chế từ chất thải công nghiệp và xây dựng, đây là lời giải triển vọng cho bài toán kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải của ngành giao thông. Công nghệ đã sẵn sàng, nhưng để đưa sản phẩm vào thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc.
4: Là hệ thống tiêu chuẩn nó chưa hoàn thiện. Do đó khi mà áp dụng một công nghệ mới, vật liệu mới thì còn nhiều rào cản liên quan đến quy trình thực hiện, quy trình nghiệm thu và thanh toán. Thứ hai là các nghiên cứu liên quan đánh giá tác động môi trường khi dùng vật liệu thải chưa được nghiên cứu đầy đủ.
2: Còn theo doanh nghiệp, rào cản lớn hơn nằm ở cơ chế chuyển giao và quyền sở hữu kết quả nghiên cứu.
5: Vì đang quan niệm rằng là cái đề tài khoa học đấy hiện nay đang là một tài sản khoa học công nghệ của nhà nước, mà đã là tài sản công ấy, thì lại phải theo luật tài sản công, thì vấn đề muốn đem đi đâu cũng không đem được. Thế như vậy thì nếu mà một doanh nghiệp người ta đầu tư vào một cái thứ bấp bênh như thế thì người ta không dám đầu tư.
2: Việt Nam có lợi thế về tài nguyên như đất hiếm, bauxit, titan hay graphite, nhưng nhiều vật liệu nền tảng phục vụ bán dẫn, pin và công nghiệp điện tử vẫn phải nhập khẩu. Khoảng cách giữa nghiên cứu, sản xuất và thị trường vẫn là những mắt xích chưa thể nối liền.
3: Cái chỉ đạo của Tổng Bí thư là một cái hiệu triệu, một cái hành động để cổ vũ các nhà khoa học của các doanh nghiệp. Còn đi vào khai thác cụ thể thì tôi cho rằng là phải xây dựng một cái chương trình hành động, phải triển khai mô hình là 4 nhà. Tôi cho rằng là nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và nhà khoa học, để làm sao tức là những cái bài toán đó thì đối với những vật liệu đặc biệt thì đặt hàng từ quốc gia, nhưng đối với vật liệu phục vụ quốc kế dân sinh thì phải có cái sự đồng hành của doanh nghiệp.
2: Trong bối cảnh công nghệ toàn cầu đang cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, việc thúc đẩy khoa học vật liệu là nền tảng để Việt Nam thực sự làm chủ các công nghệ chiến lược. Điều này chỉ làm được khi các nút thắt về cơ chế, nguồn lực thực sự được tháo gỡ triệt để.
0: 445 tỷ đô la Mỹ là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong 5 tháng đầu năm nay, tăng tới 25% so với cùng kỳ. Số liệu từ Cục Thống kê công bố đã cho thấy là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đang bứt phá mạnh mẽ, đà tăng trưởng cao ghi nhận ở các lĩnh vực.
1: Vâng, và điểm đáng chú ý là sau nhiều năm duy trì trạng thái xuất siêu thì 5 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại thì lại ghi nhận là nhập siêu khoảng 13,8 tỷ đô la Mỹ. Nhưng đằng sau con số này lại là một câu chuyện khác về sự chuẩn bị cho năng lực sản xuất của Việt Nam.
6: Phía sau lưng tôi đây là một con tàu tải trọng rất lớn lên tới 117.000 tấn, tương đương với sức chứa khoảng 10.000 tiêu hàng hóa đang bốc xếp hàng hóa tại cảng Hateco Hải Phòng. Và những con tàu như thế này thì cũng thường xuyên xuất hiện mỗi tuần tại khu vực cảng này, cho thấy rằng là nhịp độ xuất khẩu hàng hóa của chúng ta đang diễn ra vô cùng tấp nập. Và bên trong những container hàng hóa kia thì là rất nhiều những linh kiện sản xuất, những máy móc hay là những nguyên liệu đầu vào.
7: Để phục vụ nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất và xây thêm nhà máy, từ đầu năm tới nay, công ty này đã gia tăng nhập khẩu các sản phẩm máy móc, hóa chất, linh kiện bán dẫn từ Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản. Sản lượng cả năm dự kiến tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.
8: Chúng tôi tăng cường nhập khẩu nguyên vật liệu để phục vụ cho phát triển các dự án mới có yêu cầu cao hơn về kỹ thuật như mô đun quang học điện tử, có giá trị cao về xuất khẩu sẽ được khởi động từ quý 3 tới đây. Đồng thời tăng cường nhập các nguyên liệu đặc thù dự phòng cho trường hợp bị thiếu do ảnh hưởng của biến động kinh tế toàn cầu.
7: Thống kê cho thấy trong gần 230 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm nay, có tới hơn 94% là tư liệu sản xuất, bao gồm máy móc, linh kiện và nguyên vật liệu. Trong khi đó, nhóm hàng tiêu dùng chỉ chiếm khiêm tốn 5,9%.
9: Nền kinh tế của chúng ta nó đang vận hành khá tốt. Tức là chúng ta chỉ nhập nếu chúng ta có đơn hàng, thì chúng ta nhập vào, chúng ta sản xuất để chúng ta bán, chúng ta xuất khẩu. Nếu mà chúng ta nhập siêu vào để tiêu dùng hàng xa xỉ các thứ thì đó là vấn đề. Còn nhập siêu nguyên vật liệu đầu năm để cuối năm xuất siêu thì không phải là vấn đề lớn.
10: Các giải pháp liên quan đến hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ sản xuất thì sẽ áp dụng các hình thức kiểm tra giảm thông qua việc áp dụng chặt chẽ nguyên tắc quản lý rủi ro, ưu tiên cho các hàng hóa là nguyên liệu phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất trong nước và nước ngoài.
7: Ở chiều ngược lại, trong giai đoạn này ghi nhận 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, tổng giá trị xuất khẩu tăng trưởng gần 20%. Những số liệu cho thấy dòng chảy thương mại đang vận hành mạnh mẽ.
0: Vâng, vận tải cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu. Dự kiến đêm nay thì chuyến tàu liên vận quốc tế đầu tiên vận chuyển container từ tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc sẽ đến ga Trảng Bom, thành phố Đồng Nai. Hành trình chỉ mất 7 ngày, rút ngắn một nửa thời gian so với nhiều loại hình vận tải trước đây. Đường sắt liên vận không chỉ là hạ tầng phục vụ giao thương song phương mà còn tạo hành lang vận tải đường sắt xuyên ASEAN, kết nối Việt Nam với Trung Quốc, Trung Á và xa hơn là châu Âu.
11: Sau 4 ngày, đoàn tàu chở gần 1.000 tấn nhựa PVC từ ga Song Trại thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đã đến ga Yên Viên. Sau khi làm thủ tục hải quan và chuyển sang toa xe của đường sắt Việt Nam, đoàn tàu sẽ khởi hành đến ga Trảng Bom, Đồng Nai.

0: Việc tuyến đường sắt chạy thẳng và liên mạch mang lại hiệu quả tối ưu về mặt thời gian và vận hành. Nếu hàng hóa bị gián đoạn, phải đi qua các ga không kết nối, liên tục phải bốc dỡ, hạ hàng và chuyển đổi phương tiện, thì chi phí sẽ bị đội lên rất cao.
1: 5 tháng đầu năm nay, tuyến vận tải hàng hóa liên vận quốc tế bằng đường sắt đã vận chuyển được gần 10.000 container với khoảng 270.000 tấn hàng hóa. Sự tăng trưởng chắc chắn còn khả quan hơn vì tăng cường vận chuyển hàng hóa và hành khách liên vận quốc tế bằng đường sắt là một nội dung được đề cập đến trong tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
2: Chúng tôi đã tích cực hiện thực hóa các cái tuyên bố chung này bằng cách phối hợp với đường sắt Trung Quốc và các đối tác tổ chức thêm rất nhiều đoàn tàu từ rất nhiều tuyến thành phố của Trung Quốc về đến Hà Nội, sau đó chuyển sang tàu nội địa và đi sâu vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái hoạt động liên vận quốc tế hết sức có ý nghĩa của cái hành lang ASEAN Trung Quốc.
3: Chúng tôi đang phối hợp với cả công ty vận chuyển container đường sắt Trung Quốc ấy, thì ngoài cái việc mà vận chuyển hàng thông thường từ Trung Quốc sang Việt Nam thì đang xây dựng các cái chương trình để vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam quay trở lại Trung Quốc để nhằm tăng cường cái hiệu quả vận chuyển, tránh cái việc phải điều rỗng vỏ, gia tăng cái chi phí.
1: Theo dự báo, đến năm 2030, nhu cầu vận chuyển đường sắt liên vận quốc tế có thể lên tới 8 đến 9 triệu tấn một năm. Đường sắt Việt Nam cũng chủ động hợp tác với các đối tác trong đào tạo, chuyển giao công nghệ. Đây là bước chuẩn bị để đảm bảo nguồn nhân lực trong vận hành khai thác khi các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng.
4: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công văn 597 đôn đốc các nhiệm vụ phục vụ sơ kết một năm vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Một trong những yêu cầu trọng tâm là tiếp tục phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục triển khai tại cấp xã phường, hoàn thành phương án cắt giảm trước ngày 15 tháng 6 trên cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số.
5: Sau gần một năm vận hành mô hình mới, nhiều xã phường đã chủ động rút ngắn quy trình, giảm thời gian chờ đợi, đất đai, xây dựng hay là hộ tịch. Rất nhiều loại giấy tờ đã được giải quyết sớm cho người dân, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Tại trung tâm hành chính công phường Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày có khoảng 1.000 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó hồ sơ về lĩnh vực đất đai, xây dựng và môi trường chiếm khá nhiều. Để đảm bảo yêu cầu công việc, phường đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính bằng việc rút ngắn quy trình trả kết quả của nhiều loại giấy phép. Theo đó, việc cấp giấy phép xây dựng từ 15 ngày xuống còn 11 ngày, giấy phép sửa chữa cải tạo từ 21 ngày nay còn 17 ngày.
7: Các đồng chí sẽ thể tăng ca thứ bảy chủ nhật thì đôi khi sẽ như vậy, và chúng tôi cũng tranh thủ là khi tiếp nhận và trả kết quả đó thì cũng phải trả vào thứ bảy chủ nhật, hẹn người dân vào những trong thời gian sớm nhất. Ví dụ như có thể là nộp và nhận hồ sơ trả quả trong ngày, nếu như đủ thời gian thì sẽ rút ngắn được các thời gian đó.
6: Ngoài lĩnh vực đất đai xây dựng, lĩnh vực hộ tịch cũng được phường linh động giải quyết sớm nhất có thể cho người dân. Vì vậy, các cán bộ được bố trí không chỉ hiểu việc mà còn phải là người làm việc lâu năm, có kinh nghiệm, khả năng giải quyết các tình huống phát sinh có thể xảy ra.
8: Tập trung cái việc mà trang bị các thiết bị hiện đại để phục vụ cho người dân tại trung tâm phục vụ hành chính công của phường Phú Lâm, xây dựng các đội hình tình nguyện bước đầu hướng dẫn cho người dân đối với các thủ tục hành chính.
6: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hơn 93% thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong thời gian tới sẽ xây dựng phần mềm để số liệu và các báo cáo thực chất hơn, yêu cầu người dân phải thực hiện thủ tục tại nơi cư trú hoặc nơi cấp kết quả lần đầu, để mở rộng phạm vi giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính.
5: Từ ngày 1 tháng 1 năm ngoái, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được triển khai theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Nghị định 45 cũng đã có chế tài với mức xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hộ gia đình hoặc là cá nhân không phân loại rác theo quy định.
4: Tuy nhiên thì việc thực tế là việc xử phạt không hề dễ dàng, bởi nhiều nơi còn thiếu thiết bị giám sát hay là quy trình thu gom phân loại chưa đồng bộ, trong khi thói quen của người dân thì chưa thay đổi. Ngay sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại Hà Nội.
9: Rác đủ các loại, từ đồ ăn thừa đến túi ni lông, được người dân đem đổ tại điểm trung chuyển rác ở phường Từ Liêm. Dù đã được tuyên truyền, vận động phải phân loại rác tại nguồn trước khi đem đổ, nhưng vì nhiều lý do, những người dân này vẫn chưa thực hiện được.
10: Đây là toàn là rác thải sinh hoạt nên là khi để ở nhà thì tiện tay thì là vứt hết vào một chỗ, thì là để hết vào trong túi, một túi thì là đến đây thì là tiện nào cũng là bỏ hết luôn vào.
11: Một phần nhỏ là họ phân loại cho được rác tái chế, Đấy, còn rác hữu cơ như rác sinh hoạt thì

0: các loại rác khác thì là vẫn lẫn.
1: Tại các phường xã khác của thành phố Hà Nội, rác cũng hầu như chưa được phân loại tại nguồn. Theo Nghị định 45, hành vi của các cá nhân tổ chức khi chưa phân loại theo đúng quy định có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn chưa áp dụng các hình thức phạt bằng tiền mà chủ yếu là giáo dục tuyên truyền.
2: Công ty cũng đã phối hợp với Ủy ban dân phường để tuyên truyền, thì cũng có các hình thức xử phạt, ví dụ như các hộ gia đình không đổ rác đúng nơi, đúng giờ, đúng quy định thì cũng đã có hình thức xử phạt nhất là nêu tên ở khu tổ dân phố, hay cũng có hình thức nếu mà tái phạm thì cũng có thể xử phạt hành chính.
1: Theo chính quyền nhiều địa phương, việc thiếu trang thiết bị camera để giám sát trực tiếp, xử lý những trường hợp hành vi người dân đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định hoặc không phân loại tại nguồn cũng chưa thể triển khai đồng bộ.
3: Phối hợp với các ban ngành liên quan để xử phạt cũng gặp khó khăn. Thì những cái việc nào mà trường hợp nào mà xử phạt được ngay thì đã xử phạt rồi. Tuy nhiên cái kinh phí mà thu được từ xử phạt nó chưa được nhiều.
1: Từ việc khó khăn trong áp dụng các hình thức xử phạt hiện nay, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, từ người dân, chính quyền đến các đơn vị thu gom và xử lý chất thải để biến chất thải thành tài nguyên theo đúng nghĩa.

0: Thưa quý vị, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, có một thông tin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đó là tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh có thể tồn tại một ngôi mộ tập thể của các liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
1: Vâng, và các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc với sự đồng hành của các chuyên gia, các nhân chứng. Từ tư liệu lịch sử, lời kể của người dân được nghiên cứu bằng giải mã và các phương pháp khoa học để góp phần xác minh chính xác vị trí của ngôi mộ.
2: Công viên Lê Thị Riêng nằm ở cạnh cư xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, là nơi nghi ngờ có hàng trăm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968.
3: Đến năm 95 thì thành phố đã tổ chức khai quật ở đây nhiều lần, cũng phát hiện được mấy chục liệt sĩ đấy. Nhưng mà nó ở trong các cái ngôi mộ riêng lẻ thôi. Nhưng mà cái ngôi mộ lớn như thế này thì chưa bao giờ có một tài liệu được nhắc đến. Bức ảnh này trước nhé. Và chỉ đến khi tìm cái bức ảnh này của AP này, người ta chèn sẵn cái ghi chú vào thì người ta nói rằng là cái bức ảnh này được chụp vào ngày 12 tháng 2 năm 1968. Nó có 3 rãnh mộ như vậy được chôn. Và tổng số 3 rãnh mộ này có thể tới 900 người.
2: Ảnh tư liệu cho thấy không ít người dân thành phố lúc đó đã chứng kiến việc chôn cất tập thể này. Một chiến dịch truyền thông quy mô lớn chưa từng có được Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện để tìm nhân chứng.
4: Ngày hôm đó thì tôi nghe súng nổ, tôi mới đi coi. Đang đứng thì một xe rem xe nó đã chở vô. Nó khiêng nó bỏ xuống thì trước mặt tôi luôn, tại tôi đứng sát đó. Thì trong đó có một người mà tôi rất là chú ý, tại vì họ đeo cái đồ ruột tượng đó quấn ngang bụng như này, thì vừa bỏ người đó xuống đạn ở trong đó văng ra, tôi nhìn thấy cả nắm đạn AK, tôi nhìn tôi biết, tôi không biết được liền. Tôi đứng đó ngồi thì thấy cái khoảng là cũng là từ 30 xác trở lên xuống dưới.
2: Từ việc khảo sát thực địa, lực lượng tìm kiếm bước đầu xác định có ít nhất 5 rãnh mộ tập thể. Trong đó, vị trí của 4 rãnh mộ đã được làm rõ. Dự kiến ngày 8 tháng 6, một hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức nhằm thống nhất các căn cứ khoa học, xác định chính xác vị trí các rãnh mộ có hài cốt liệt sĩ để nhanh chóng tiến hành công tác tìm kiếm và quy tập.
0: Tại nhiều khu vực biên giới, bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân, đồng thời gây khó khăn cho công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Và tại tuyến biên giới phía Bắc tỉnh Lào Cai, lực lượng công binh đang khẩn trương rà phá bom mìn vật liệu nổ và dọn từng mét đất để các đơn vị quy tập có thể vào làm nhiệm vụ.
5: Một sườn núi giáp đường biên thuộc xã Bản Phiệt, tỉnh Lào Cai. Đây cũng là vị trí được giao cho đại đội công binh số 1 và số 2 tiến hành tìm kiếm, rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Những chiếc máy dò được các chiến sĩ lắp ráp cẩn thận, kiểm tra kỹ càng trước khi tiến ở vị trí ô dò.
6: Đây là máy Milab M1A4. Tính năng của nó là dò tìm bom mìn, vật liệu nổ ở dưới mặt đất, ở độ sâu là 0,5 mét. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì tôi thấy máy phát hiện ra các vật liệu bom mìn còn sót lại thì rất là hiệu quả.
5: Toàn tỉnh Lào Cai hiện còn khoảng 2.700 hectare đất có nguy cơ còn sót lại bom mìn, vật liệu nổ. Việc những người dân Bản Phiệt phát hiện đầu đạn, mìn chống bộ binh, thậm chí cả mìn chống tăng khi đi làm nương rẫy không phải chuyện hiếm. Chỉ mới tiến hành dò tìm vài chục mét vuông, chiếc máy dò này đã phát ra tín hiệu báo động có vật thể kim loại ở phía bên phải đầu dò.
7: Báo cáo đồng chí đội trưởng, đã phát hiện ra mảnh vụn của đạn pháo.
5: Đây là một mảnh đạn pháo vừa được lực lượng tìm kiếm rà phá bom mìn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phát hiện tại vị trí ô dò số 3. Và những cái vật liệu nổ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại khu vực này cũng rất là nhiều, gây nguy cơ ảnh hưởng đến người dân khi canh tác tại những cái khu vực đồi núi như thế này. Các khu vực cần rà phá có mức độ ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ cao. Nhiều khu vực nhân dân không thể hoạt động sản xuất, canh tác nông lâm nghiệp. Địa hình các khu vực thi công phần lớn là đồi núi cao, độ dốc lớn, có nhiều loại vật nổ, gây không ít khó khăn cho các lực lượng trong khi thực hiện nhiệm vụ.
8: Hiện nay ấy, thì có những cái loại là cũng rất là nguy hiểm. Ví dụ như tuyến biên giới này thì nó hay có cái mìn 652A. Cái tỷ lệ kim loại trong mìn này thì rất là ít. Do vậy là các máy dò rất khó phát hiện. Nhưng mà cái tỷ lệ nổ của cái loại mìn này đến hiện nay mặc dù mấy chục năm nhưng mà vẫn còn rất là cao. Tính sát thương rất là lớn. Do vậy là cái việc triển khai thì rất là khó khăn và phức tạp.
9: Năm 2025, tỉnh Lào Cai đã rà phá được 2.050 ha đất có mức độ ô nhiễm bom mìn và liệu nổ cao. Quá trình rà phá đã phát hiện hơn 2.000 quả mìn, lựu đạn và viên đạn các loại. Phấn đấu đến tháng 12 năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ rà phá sạch 2.700 ha đất còn lại, tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ.
0: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Hôm nay đánh dấu tròn 100 ngày Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Dù các bên vẫn duy trì một lệnh ngừng bắn mong manh để tạo điều kiện cho hoạt động ngoại giao, song triển vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn còn rất xa vời. Không ít người dân Iran tỏ ra hoài nghi về một thỏa thuận hòa bình với Mỹ.
10: Iran hôm qua đã lên án cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở radar ven biển ở khu vực vịnh Persic một ngày trước đó, cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực từ tháng 4. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục chặn các tàu chở dầu của Iran. Tại thủ đô Tehran, người dân đều tỏ ra hoài nghi về một thỏa thuận hòa bình với Mỹ.
11: Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ tiến triển nào, không một chút tiến triển nào cả. Tôi không thấy cơ hội thành công bởi mục tiêu duy nhất của Mỹ là buộc Iran phải đầu hàng và Iran sẽ không bao giờ khuất phục trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
10: Một diễn biến khác có thể khiến các cuộc đàm phán chìm sâu vào bế tắc. Hãng Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết Mỹ đang cân nhắc có thể sử dụng tài sản bị phong tỏa của Iran nhằm hỗ trợ tái thiết các nước vùng vịnh bị thiệt hại trong các cuộc tấn công của Tehran. Động thái được đưa ra trong bối cảnh Iran yêu cầu Mỹ giải ngân ngay 24 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa như một điều kiện cho thỏa thuận hòa bình.
1: Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 29 đã bế mạc với hơn 1.000 thỏa thuận được ký kết, tổng giá trị là hơn 90 tỷ đô la Mỹ, vượt mức 85,5 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái. Sự kiện thu hút hơn 24.500 đại biểu đến từ 142 quốc gia. Nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết trong các lĩnh vực như là năng lượng, giáo dục, du lịch và đầu tư. Đáng chú ý, Nga công bố dự án đường hầm nối Nga với Mỹ tại Alaska qua eo biển Bering và ký biên bản ghi nhớ với Cuba về hợp tác phát triển vaccine phòng ung thư. Diễn đàn cũng là nơi để Nga giới thiệu các mẫu ô tô nội địa mới và những giải pháp trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính và thanh toán.
0: Nga sẽ bảo đảm nguồn cung dầu ổn định cho Trung Quốc và Ấn Độ. Đây là khẳng định được Giám đốc điều hành tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga, ông Igor Sechin, đưa ra vào ngày hôm qua. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, ông Sechin nhấn mạnh quan hệ năng lượng giữa Nga với Trung Quốc và Ấn Độ là yếu tố bảo đảm nguồn cung ổn định, bất chấp các sức ép và lệnh trừng phạt từ bên ngoài. Theo ông, thì những bên đưa ra các đề xuất trừng phạt mới nhằm vào Nga cần hiểu rằng trong tổng khối lượng xuất khẩu 7 triệu thùng, Nga vẫn sẽ duy trì được một phần đáng kể và không ai có thể ngăn Moscow cung cấp dầu qua các đường ống cho các đối tác chiến lược của mình.
1: Hôm nay, hơn 12,9 triệu học sinh trên khắp Trung Quốc chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học Toàn quốc, thường được gọi là cao khảo. Đây được xem là một trong những cuộc thi có tính cạnh tranh và áp lực lớn nhất thế giới. Phóng viên Huyền Trang, thường trú truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc sẽ có những thông tin chi tiết.
12: Kỳ thi đại học tại Trung Quốc năm nay, thí sinh thi 3 môn bắt buộc gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 và 3 môn tự chọn trong 2 ngày tiếp theo. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc và công bằng, các địa phương đã tăng cường ứng dụng công nghệ như nhận diện sinh trắc học để ngăn chặn thi hộ, cổng an ninh thông minh để phát hiện các thiết bị điện tử giấu kín, kính AI. Trong phòng thi có hệ thống giám sát AI tự động phát hiện hành vi bất thường của thí sinh, thậm chí cả việc giám thị thiếu tập trung. Năm nay, ngành giáo dục Trung Quốc đã đưa 38 ngành học mới vào tuyển sinh đại học như trí tuệ nhân tạo hiện thân, quản lý an ninh kinh tế tầm thấp, công nghệ không người lái, v.v.
13: Đáng chú ý là năm nay, số lượng thí sinh tham dự kỳ thi giảm khoảng 450.000 so với năm trước và là năm thứ hai liên tiếp giảm. Xu hướng này thì xuất phát từ yếu tố nhân khẩu học khi mà tỷ lệ sinh giảm và quy mô dân số trong độ tuổi đại học cũng giảm theo. Thứ hai là áp lực từ thị trường việc làm khiến cho nhiều bạn trẻ nhìn nhận lại giá trị của bằng cấp học thuật và chuyển sang lựa chọn thực tế là học nghề. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc.
0: Các mô robot hình người đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong sản xuất, chăm sóc sức khỏe, điều phối giao thông hay là trình diễn tại nhiều quốc gia. Nơi sản xuất robot hình người hàng đầu thế giới hiện nay là Trung Quốc. Ở đây đang có hàng trăm doanh nghiệp tham gia lĩnh vực này. Tuy nhiên, khi mà năng lực sản xuất tăng quá nhanh, song ứng dụng thực tế chưa nhiều, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ cung vượt cầu.
14: Tại Bắc Kinh, robot đang được đào tạo để vặn ốc, phân loại hàng hóa, buộc dây giày, thậm chí lắp ráp linh kiện mà không cần con người can thiệp. Các doanh nghiệp Trung Quốc tin rằng nước này đang chiếm ưu thế cả về sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật lẫn hệ sinh thái phát triển robot.
15: Hiện nay, nhiều công ty robot mới chỉ có các mẫu thử nghiệm hoặc sản xuất quy mô nhỏ. Khoảng cách từ nguyên mẫu đến sản xuất hàng loạt là rất lớn và đó chính là thế mạnh của chúng tôi.
14: Các doanh nghiệp đang tăng tốc mở rộng sản xuất. Nhà máy Linh Y iTech tại Bắc Kinh cho biết có thể cung cấp 10.000 robot ngay trong năm nay, năm đầu tiên hoạt động. Và đặt mục tiêu nâng công suất lên 500.000 robot mỗi năm vào năm 2030. Hiện tại Trung Quốc có hơn 140 nhà máy sản xuất robot hình người và hơn 330 mẫu robot khác nhau. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng nhu cầu thực tế vẫn chưa theo kịp tốc độ mở rộng của ngành. Phần lớn robot hiện nay vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm hoặc trình diễn, trong khi khả năng làm việc trong các môi trường thực tế còn hạn chế.
15: Hiện nay một số robot công nghiệp có thể thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt, nhưng chưa thể đảm nhận các công việc mang tính tổng quát hoặc thích nghi với những môi trường rộng hơn như trong gia đình.
14: Trung Quốc hiện chiếm khoảng 85% thị phần robot hình người toàn cầu và đang dẫn đầu về năng lực sản xuất. Chính quyền nước này từng cảnh báo nguy cơ bong bóng trong ngành robot hình người khi thương mại hóa chưa theo kịp tốc độ đầu tư và mở rộng sản xuất. Trong bối cảnh công suất liên tục gia tăng, bài toán lớn của các doanh nghiệp không chỉ là chế tạo robot mà còn phải tìm được những ứng dụng đủ sức tạo ra nhu cầu thực sự trên thị trường. Giá một con robot hình người ở Trung Quốc hiện dao động từ gần 30.000 đô la Mỹ đến 99.000 đô la Mỹ tùy phân khúc và mục đích sử dụng.
0: Rõ ràng bài toán của ngành robot hình người vì thế sẽ không chỉ là sản xuất thật nhiều, mà là tìm được những công việc đủ thực tế, đủ hiệu quả để thị trường sẵn sàng trả tiền.
1: Vâng, thưa quý vị, từ một cuộc thi pháo hoa quốc tế quy mô nhỏ tổ chức lần đầu cách đây 18 năm, thì lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF đã từng bước trở thành lễ hội mùa hè nổi tiếng hàng đầu châu Á. Và đây được chọn là một trong 9 lễ hội hấp dẫn nhất thế giới, theo bình chọn của tạp chí danh tiếng Mỹ Travel Leisure.
0: Với chủ đề Đà Nẵng, những chân trời kết nối, lễ hội pháo hoa quốc tế 2026 diễn ra trong 6 tuần với sự tranh tài của 10 đội tuyển quốc tế, trong đó thì Việt Nam có 2 đại diện. Phía sau những tạo hình ánh sáng không chỉ là pháo hoa, đó còn là cách Việt Nam đang biến sáng tạo, công nghệ và cảm xúc thành nguồn lực phát triển mới. Câu chuyện sẽ có trong Rạng rỡ Việt Nam.
1: Đến đây bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
14: Trải dài hơn 300 mét dọc bờ sông Hàn, trung bình 10 tấn pháo được sử dụng để bắn mỗi đêm. Trong đó nhiều loại pháo không khói mới lần đầu được sử dụng.
16: Năm nay thì sẽ có rất là nhiều mẫu pháo mới, như là cái sự kết hợp giữa cái pháo hiệu ứng và cái pháo tầm cao.
17: Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, đi dây rồi chỉnh góc nghiêng với từng quả pháo.
14: Đối diện bãi bắn là hệ thống sân khấu với hệ thống vòm nâng lên hạ xuống lớn nhất từ trước đến nay của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, rộng 1.800 m². Màn hình LED matrix 3D kết hợp cùng đèn và laser công suất lớn biến thành không gian mở, sống động, biến hóa liên tục theo từng tiết mục.
18: Điều đặc biệt năm nay là các nhà thầu hoàn toàn sản xuất thiết bị kỹ thuật ở trong nước chứ không nhập khẩu ở như mọi năm ở nước ngoài.
19: Sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ trình diễn rồi là hệ thống chiếu sáng và hiệu ứng của pháo hoa sẽ tạo thành một cái màn biểu diễn pháo hoa rực sáng trên sông Hàn, mang đến cho khán giả và du khách những cái trải nghiệm thực sự là ấn tượng.
14: Khán đài 10.000 chỗ được lấp đầy khi những tên tuổi hàng đầu thế giới cùng hội tụ, pháo hoa rực rỡ bầu trời và cảm xúc trở thành thước đo cho năng lực tổ chức sự kiện và sức hút của điểm đến mang tầm quốc tế.

Côn Đảo, mảnh đất đã đi qua những trang lịch sử đau thương và hào hùng nhất của dân tộc, hôm nay đang đứng trước một hành trình mới. Với định hướng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, tầm cỡ quốc tế, Côn Đảo đang từng bước khẳng định vị thế của một hình mẫu du lịch xanh có bản sắc, nâng tầm giá trị của một điểm đến. Đón xem phim tài liệu phát sóng vào lúc 15h35 phút thứ Hai ngày 8 tháng 6 trên ANTV.

0: Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, những ngày gần đây, nền nhiệt tại nhiều địa phương liên tục tăng cao, thời tiết khô hanh kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức báo động, đặc biệt tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, nơi lưu giữ những cánh rừng nguyên sinh quý giá cùng với hệ sinh thái đa dạng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm mất đi những giá trị không thể phục hồi. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các ban quản lý vườn quốc gia cùng với lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng, quyết tâm bảo vệ lá phổi xanh của đất nước. Công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực vườn quốc gia đang được triển khai như thế nào? Đây là nội dung sẽ có trong chuyên mục tiêu điểm hôm nay. Còn ngay sau đây, chúng tôi sẽ điểm lại những diễn biến cháy nổ xảy ra trên cả nước trong tuần qua.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, một đám cháy bùng phát tại xưởng sản xuất mút xốp nằm trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 2 tháng 6. Bên trong chủ yếu là nguyên liệu và sản phẩm mút xốp thành phẩm, nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra khu xưởng rộng hàng trăm mét vuông nằm giữa khu dân cư. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động hơn 10 phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập lửa. Nhiều tổ trinh sát sử dụng mặt nạ chống độc và thiết bị chuyên dụng vào sâu bên trong hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 1 giờ triển khai chữa cháy, đám cháy cơ bản được dập tắt. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 1 tháng 6, ngọn lửa bùng phát tại hệ thống hút bụi bên trong nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn GHP trên đường Hùng Vương, phường Long Nguyên. Do khu vực xảy ra cháy chứa nhiều bụi gỗ, mùn cưa và vụn gỗ là những vật liệu dễ bắt lửa, nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng vào bồn hút bụi và hệ thống đường ống. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Sau gần 1 giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại Hà Nội, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một siêu thị trên đường Lạc Long Quân vào chiều ngày 2 tháng 6. Siêu thị này nằm tại tầng 1 của tòa nhà 3 tầng, địa chỉ số 447 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ. Khói đen nhanh chóng bao trùm tầng 1 của tòa nhà. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, một số người mắc kẹt trong tòa nhà phải chạy lên sân thượng để lánh nạn. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chỉ sau ít phút, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng chức năng kịp thời đưa 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.
0: Trong những ngày qua, do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, hiện cả nước có 68 xã nguy cơ cháy rừng cấp 3, nguy cơ cao, 281 xã nguy cơ cấp 4, nguy hiểm và 704 xã cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm. Theo đó, đối với các vườn quốc gia, nơi tập trung diện tích rừng đặc dụng lớn cùng với nhiều loài động thực vật quý hiếm, công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong mùa nắng nóng. Ghi nhận tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp và Vườn Quốc gia Núi Chúa của tỉnh Khánh Hòa.
2: Vườn Quốc gia Tràm Chim có tổng diện tích rừng trên 2.500 ha, gần 4.700 ha đồng cỏ, tiếp giáp 4 xã Tràm Chim, Tam Nông, An Hòa và Phú Thọ. Vào mùa khô, lớp thực bì dày, cỏ khô và gió lớn làm tăng nguy cơ phát sinh cháy. Vì vậy, công tác ứng trực tuần tra và phối hợp hiệp đồng phòng cháy luôn được đặt lên hàng đầu.
3: Theo cái cấp dự báo cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thì hiện nay là toàn vườn đã là cấp 4 và cấp 5, thì cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm, thì nguy cơ cháy nó sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy, ban quản lý vườn cũng đã chủ động trong công tác tuần tra bảo vệ, đồng thời phối hợp với các cái ngành chức năng tăng cường kiểm soát cái vấn đề chỗ người dân xâm nhập trái phép vào vườn. Đồng thời thì cũng có cái theo dõi để vận hành thường xuyên các cái trang thiết bị mà vườn đã bố trí xuống các cái địa bàn trọng điểm mà nơi có khả năng để xảy ra cháy cao, để làm sao để đảm bảo cái nguồn nước để phục vụ cho cái công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Điểm sáng trong công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay tại Vườn Quốc gia Tràm Chim là ứng dụng hệ thống 24 camera giám sát thông minh, có khả năng phát hiện khói và nhiệt độ bất thường nhằm phát hiện sớm khi có cháy xảy ra từ khoảng cách hàng km. Mọi biến động trong khu vực rừng đều được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát chỉ huy. Bên cạnh đó, kết hợp cùng flycam tuần tra giúp lực lượng chức năng bóc tách sớm các nguy cơ cháy cũng như ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm nhập trái phép, nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy rừng do bất cẩn khi dùng lửa. Song song đó, đối với các diện tích đồng cỏ khô, thực bì có nguy cơ xảy ra cháy, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành công tác đốt chủ động nhằm ngăn ngừa phát sinh đám cháy lớn. Tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10 trên địa bàn xã Tân Phước 2, cấp độ cảnh báo cháy cũng đang ở mức độ cao nhất do các lớp thực bì và cỏ khô dày đặc. Phương châm 4 tại chỗ không chỉ là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh, yếu tố then chốt trong công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng nơi đây.
4: Đơn vị có phối hợp với công an và là chi cục kiểm lâm để là tuần tra canh gác là bảo vệ an toàn, hạn chế tình trạng cháy xảy ra, nhất là chia sẻ thông tin là theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cập nhật thông tin là điểm cháy để chỉ đạo ứng phó kịp thời. Phối hợp là tăng cường tuần tra đặc biệt tại các khu vực dễ cháy. Tuyên truyền là toàn dân tham gia phong trào toàn dân phòng cháy cháy, phát huy vai trò của người dân trong việc phát hiện và báo cáo cháy. Tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ về là bảo vệ 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ. Tính đến thời điểm này thì đơn vị chưa có trường hợp cháy xảy ra.
2: Công tác phòng cháy chữa cháy thời điểm này không chỉ tập trung tại các khu rừng, khu bảo tồn sinh thái mà còn chú trọng đến các khu dân cư.
5: Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh của xã, trên không gian mạng và tuyên truyền trực tiếp về các hộ dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Công an xã cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân xã tiến hành mở các cái lớp tập huấn chuyên sâu về công tác phòng cháy chữa cháy cho các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy cũng như là lực lượng an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn để làm sao phục vụ tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Mùa nắng hanh khô còn kéo dài, nguy cơ cháy rừng, cháy cỏ và cháy nổ trong khu dân cư vẫn hiện hữu. Với sự chủ động của lực lượng công an cùng các ngành chức năng, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và ý thức chấp hành của người dân, tỉnh Đồng Tháp đang quyết tâm giữ màu xanh của rừng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Tại Khánh Hòa, sau khi sáp nhập tỉnh có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là hơn 529.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 47%. Với đặc điểm tự nhiên, khí hậu nắng nóng gay gắt, độ ẩm thấp, gió mạnh, thảm thực bì dày, khô và rất dễ bắt lửa khiến nguy cơ cháy rừng cao. Chủ động ứng phó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng loạt các phương án, biện pháp phòng cháy chữa cháy từ sớm, từ

0: xa với mục tiêu bảo vệ lá phổi xanh ở địa phương không bị hỏa hoạn xâm hại.
1: Vườn Quốc gia Núi Chúa, Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chịu trách nhiệm quản lý khu vực rừng Phước Bình. Thời điểm này, nắng nóng kéo dài đã sấy khô các thảm thực bì, nâng nguy cơ cháy lên cấp 5, cấp nguy hiểm. Với đặc điểm hầu hết diện tích là rừng khộp, cây rừng đã rụng hết lá, tạo thành thảm thực bì dày, rất dễ bén lửa và cháy lây lan. Trước thực tế này, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 đã phối hợp Ban Quản lý Vườn Quốc gia, lực lượng kiểm lâm, rà soát, xác định các khu vực trọng điểm, phân công lực lượng ứng trực theo cấp độ dự báo cháy rừng tại các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát chặt chẽ ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.
2: Phối hợp tuyên truyền đến các hộ dân, tuyên truyền về mặt pháp luật, cũng như là tuyên truyền về mặt thực tế. Thứ hai nữa là tập huấn cho đội chữa cháy, đặc biệt là đội quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng về cái cách thức và sử dụng các trang thiết bị hiện có để thực hiện công tác phòng cháy và cháy rừng khi mà có sự cố phòng cháy và cháy xảy ra. Đồng thời là đội cũng đã phối hợp với hạt kiểm lâm của vườn quốc gia Phước Bình tổ chức tuần tra kiểm soát các cái khu vực trọng điểm dễ dẫn đến nguy cơ cháy trong mùa hanh khô.
1: Bên cạnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác giữ rừng tại đây luôn được triển khai đồng bộ với vai trò nòng cốt của kiểm lâm và cộng đồng dân cư vùng đệm. Hiện nay, vườn quốc gia đã thành lập được 8 tổ cộng đồng, mỗi tổ từ 25 đến 30 người, thường xuyên tham gia tuần tra và trực chiến phòng cháy.
3: Chuẩn bị tốt cái phương án 4 tại chỗ, tức là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, rồi phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ để làm sao khi có phát hiện cháy rừng là phải là triển khai kịp thời.
1: Lường trước được những yếu tố sẽ tác động mạnh đến nguy cơ cháy rừng, do đó ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai xây dựng phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, trang bị một số phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tạo đứng băng cản lửa và tổ chức trực phòng cháy rừng trong mùa khô. Thông báo đến người dân khi thực hiện việc đốt dọn nương rẫy phải được sự đồng ý của ngành chức năng và được sự giám sát trực tiếp của đơn vị.
4: Trong vườn quốc gia Phước Bình thì chủ yếu vùng trọng điểm là tiểu khu 29A, là tiểu khu đó là rất đầy tiếp giáp với cái rừng, rất là nhiều bà con canh tác trên đó rất là nhiều, nên là xảy ra trọng điểm cao vùng cháy, và cũng tuyên truyền cho bà con trên vùng trọng điểm là về phát dọn nương rẫy, làm ranh cạn lửa cho đúng quy cách. Thứ hai nữa là tuyên truyền và đôn đốc những cái cộng đồng trực cháy để trực cháy theo đúng cấp dự báo cháy rừng của hạt hoặc là bên vườn quốc gia Núi Chúa Phước Bình.
1: Trước nguy cơ hỏa hoạn hiện hữu, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã lệnh trực chiến 100% quân số, luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Không chỉ siết chặt công tác ứng trực 24/24 giờ, mọi trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng tại đơn vị cũng được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo hệ số chiến đấu cao nhất. Đặc biệt, khi phần lớn diện tích rừng đã chuyển sang cấp 4 và cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, hệ thống giám sát thông minh cùng đường dây nóng đã được kích hoạt để tiếp nhận và xử lý thông tin tức thời. Đây được xem là giải pháp mang tính chiến lược nhằm thiết lập một mạng lưới an ninh lửa rừng đa tầng, đa cấp, đảm bảo mọi sự cố, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ được phát hiện sớm, xử lý nhanh, quyết tâm bảo vệ vẹn toàn lá phổi xanh của khu vực.
0: Trong bối cảnh nắng nóng còn tiếp tục diễn biến phức tạp, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng ý thức trách nhiệm của cộng đồng sẽ là giải pháp căn cơ để ngăn chặn nguy cơ cháy rừng, bảo vệ an toàn những cánh rừng đặc dụng, vườn quốc gia, những lá phổi xanh quý giá của đất nước. Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ cháy xe ô tô, đặc biệt là xe vận tải khách. Do vậy, chuyên mục Bạn Nên Biết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, hướng dẫn một số kỹ năng phòng cháy chữa cháy ô tô trong mùa nắng nóng. Và thông tin này cũng khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
5: Một số kỹ năng chủ xe cần biết để phòng cháy chữa cháy ô tô trong mùa nắng nóng. 1. Hạn chế độ phần điện. Theo thống kê, phần lớn các vụ cháy ô tô là do chập điện. Do đó, chủ xe nên hạn chế tối đa việc lắp đặt thêm các thiết bị điện không thực sự cần thiết trên xe của mình. 2. Bảo dưỡng thường xuyên. Bảo dưỡng, thay dầu kiểm tra các vị trí điện trên xe có nguy cơ cháy nổ cao là điều rất cần thiết để có một chiếc xe tốt. 3. Kiểm tra và sử dụng nước làm mát đúng cách. Nước làm mát là một bộ phận vô cùng quan trọng trong việc điều tiết nhiệt độ của chiếc xe. Để đảm bảo an toàn, trước mỗi chuyến đi xa, bạn nên dành từ 1 đến 2 phút để kiểm tra xe, trong đó đặc biệt quan tâm đến nước làm mát. 4. Đảm bảo nhiên liệu chuẩn. Khi chiếc xe sử dụng loại xăng kém chất lượng, không chỉ làm động cơ hoạt động y ạch mà còn khiến nhiệt độ khoang máy tăng cao. Do vậy, bạn nên đổ xăng ở những địa chỉ có uy tín. 5. Cho xe nghỉ ngơi khi đi xa. Những ngày nắng nóng, chiếc xe phải chịu một nhiệt độ lớn hắt lên từ mặt đường. Do vậy, nếu đi xa, hãy để cho chiếc xe của bạn nghỉ ngơi mỗi 70 đến 100 km. 6. Thường xuyên vệ sinh khoang máy. Rác, lá cây khô, giấy vụn, rẻ lau và một số vật liệu dễ cháy có thể bị cuốn và ẩn vào trong ngóc ngách của động cơ. Do đó, để bảo vệ chiếc xe của mình, hãy bật nắp capo lên và dọn dẹp, vệ sinh bất kể khi nào có thể. 7. Không hút thuốc khi lái xe. Tàn thuốc lá đang cháy rơi ra ngoài, có thể bay đến bất cứ đâu để gây cháy. Các lái xe cũng chú ý, nắp bình xăng phải luôn đóng chặt, đề phòng rò rỉ. 8. Không để vật dụng dễ cháy nổ trong xe. Khi ô tô để ngoài trời nắng, nhiệt độ trong cabin có thể lên tới 65 đến 70 độ C. Những vật dụng như sạc dự phòng, điện thoại di động, lọ nước hòa, bình xịt thơm, các chất có cồn, vân vân. Và đặc biệt là bật lửa có ga có thể phát nổ khi gặp nhiệt độ cao như vậy. Do đó, rất không nên để những vật dụng này trong xe ô tô. 9. Khi khoang máy xe bốc khói, không nên mở nắp capo. Khi xe ô tô có dấu hiệu bốc khói ở khoang máy phía nắp capo, tuyệt đối không mở nắp capo. Vì khi đó, bạn vô tình cung cấp một lượng oxy khiến ngọn lửa bùng lên. Lúc này, hãy bình tĩnh làm mát chiếc xe bằng bình chữa cháy, cát, đất hoặc các vật liệu không cháy. Đồng thời, nhanh chóng sơ tán tất cả mọi người ra khỏi xe ngay lập tức.

0: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt. Có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
4: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
5: Hay dục cứ nấu đi.
6: Cơ đo từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
7: Clear, tặng phiên bản đê hẹn phiên bản quần cấp sân ngay.
8: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện.
9: Không có thể gầu, Clear mất lạnh và hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh phai gầu hiệu quả, mất lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear, sạch gầu và sảng.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công, sinh năm 1979, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ, cùng với ba thuộc cấp về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Ba bị can cùng bị khởi tố gồm Nguyễn

Thái Đăng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, Hồ Chí Thành và Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, các bị can đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và nghỉ hưu để chi sai quy định, lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán ngân sách nhà nước, gây thiệt hại ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra. Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh bắt giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 7.000 viên ma túy hồng phiến, 2 kg ma túy dạng đá, 6 gói ma túy nước vui và nhiều tang vật có liên quan. Ngày 4 tháng 6, Công an phường Đồng Hới phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra nhà của Trương Ngọc Sáng tại phường Đồng Hới, phát hiện Sáng cùng Võ Văn Hoàng và Hoàng Văn Phú đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác phát hiện trong phòng ngủ của Sáng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 142 viên hồng phiến, một gói ni lông chứa heroin, một túi ni lông bên trong có ma túy kẹo dạng bột, một gói ni lông ma túy ketamin và nhiều công cụ sử dụng ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Trương Ngọc Sáng đã tự nguyện giao nộp một túi sách chứa gần 7.000 viên ma túy hồng phiến, 2 gói ma túy dạng đá có tổng trọng lượng khoảng 2 kg, 6 gói ma túy nước vui được cất giấu trên mái nhà và khu vực cạnh nhà. Võ Văn Hoàng và Hoàng Văn Phú cũng tự giác giao nộp tổng cộng 5 viên hồng phiến, một túi ma túy nước vui, một túi ma túy ketamin. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng phê ma túy, nồng độ cồn vượt mức, thông chốt, tông cảnh sát giao thông bị thương để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vào hồi 14 giờ 54 phút ngày 6 tháng 6, tại tuyến đường 12B, thuộc địa phận xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, đội cảnh sát giao thông số 5 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đang tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện hành vi vi phạm. Tổ công tác phát hiện Bùi Văn Đạt điều khiển xe mô tô chở theo Bùi Mạnh Thắng cùng trú tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm theo quy định. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra xử lý vi phạm, Bùi Văn Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách, đánh võng và lao thẳng xe vào vị trí một đồng chí công an đang thực hiện nhiệm vụ. Hậu quả khiến đồng chí công an bị ngã, chấn thương. Tổ công tác khống chế bắt giữ các đối tượng tại chỗ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Đạt và Thắng để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Ngày hôm nay, lãnh đạo Đảng ủy xã Ea Ka, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, 2 nạn nhân ngụ tại xã Ea Ka trèo lên mái tôn để lắp biển quảng cáo cho một cửa hàng tạp hóa tại thôn Tân Tiến, xã Ea Ka. Trong quá trình làm việc, cả 2 người bị điện giật, bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa các nạn nhân xuống sơ cứu và đưa đến bệnh viện. Hiện các nạn nhân đã và đang được điều trị chuyên sâu và theo dõi sức khỏe. Một vụ cháy rừng vừa xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm nay, mùng 7 tháng 6, tại khu vực cuối đường Lê Trọng Tấn, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng. Hàng chục cán bộ chiến sĩ, Ban Chỉ huy quân sự phường An Khê đã được điều động, phối hợp với các đơn vị chức năng khống chế vụ cháy. Thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết nắng nóng, gió lớn, khu vực cháy có địa hình phức tạp, khói dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan nhanh. Ban Chỉ huy quân sự phường An Khê đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ tham gia ứng cứu. Công an thành phố Đà Nẵng điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cùng với chính quyền địa phương triển khai dập lửa. Đến hơn 11 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Sau khi dập tắt đám cháy, các lực lượng tiếp tục duy trì quân số kiểm tra hiện trường, xử lý các điểm còn nguy cơ âm ỉ, không để cháy bùng phát trở lại. Quý vị vừa theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.

những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh. Bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
0: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Ngày 11 tháng 1 năm 1932, Tòa đại hình chính quyền thực dân kết án Phạm Văn Thiện 3 năm tù giam và 3 năm đi đày biệt xứ.
1: Ngày 20 tháng 9 năm 1932, Tòa đại hình lại đưa Phạm Văn Thiện ra xét xử tại Mỹ Tho với tội danh mới bổ sung là nổi loạn giết người, kích động trong nhà tù và bên ngoài, chống chính quyền, làm mất an ninh trật tự. Bản án được định sẵn, Phạm Văn Thiện tử hình.
0: Ngày mùng 2 tháng 5 cho đến mùng 9 tháng 5 năm 1933, Tòa đại hình Sài Gòn mở phiên tòa xử 121 chiến sĩ trong vụ án Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong đó có Phạm Văn Thiện bị kết án tử hình.
1: Chỉ trong 15 tháng 28 ngày, Phạm Văn Thiện 3 lần bị đưa ra xét xử, trong đó 2 lần bị kết án tử hình.
0: Vậy Phạm Văn Thiện là ai? Tại sao Tòa đại hình Sài Gòn lại sốt sắng kết án ông đến vậy?

0: Ngày 11 tháng 6 năm 1912, một bé trai họ Phạm, xóm Cầu Ông Me, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, ra đời như một niềm phúc đức lớn. Gia đình đặt tên là Phạm Văn Thiện, với sự mong mỏi lớn lên có tấm lòng lương thiện, đức độ. Được nuôi dưỡng và lớn lên ở vùng châu thổ hạ lưu sông Cửu Long, mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, trung tâm của đồng bằng Nam Bộ, đã góp phần hình thành, hun đúc nên tinh thần, ý chí cách mạng với người thiếu niên Phạm Văn Thiện.
1: Mười bảy tuổi, Phạm Văn Thiện đã nổi bật trong phong trào quần chúng, được giáo dục giác ngộ, trở thành nòng cốt trong nhiều cuộc đấu tranh. Vì thế, Phạm Văn Thiện vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng ở Nam Bộ. Phạm Văn Thiện đã trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng sôi nổi của nhà trường, bị nhà trường xóa tên trong danh sách học sinh của trường. Rời trường học văn hóa, Phạm Văn Thiện bước chân vào một trường học mới. Trường học đấu tranh cách mạng cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.
0: Khi vừa tròn 19 tuổi, Phạm Văn Thiện được phân công làm bí thư tỉnh ủy Mỹ Tho, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của Phạm Văn Thiện, vào ngày Quốc tế Lao động năm 1931, ở huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, đã diễn ra cuộc biểu tình với khẩu hiệu chống siêu cao, thuế nặng, chống áp bức, chống đế quốc và quan làng đàn áp dân lành, đã khiến chính quyền thực dân sửng sốt.
1: Chàng thanh niên Phạm Văn Thiện đã biểu hiện rực rỡ sự dũng cảm trong khí phách của mình bằng phát đạn kết liễu tên Hương Quản Châu, tay sai đắc lực khét tiếng gian ác. Vậy là cái tên Phạm Văn Thiện được địch truy tìm giáo giết.
0: 32 ngày sau cuộc biểu tình, Phạm Văn Thiện bị bắt. Tại nhà giam, Phạm Văn Thiện lấy bí danh là Phạm Hùng để hoạt động. Chúng tìm đủ hình thức buộc tội, chụp mũ và kết án gượng ép.
2: Cầm tố viên đó buộc tội Phạm Hùng, thì ông Phạm Hùng đặt vấn đề phản bác lại. Thứ nhất là ông phản bác là chúng tôi là những người cộng sản, mà những người cộng sản là không có chủ trương giết người, chẳng qua kẻ nào đó gây tội ác đối với người ta cho nên người ta chống lại tự vệ bằng cách chống lại thôi, chứ còn Đảng cộng sản không có chủ trương giết người.
3: Nó mới kết ông đó là hai án tử hình. Thì án đầu các anh cũng cãi rồi, cũng hô khẩu hiệu rồi, đến khi mà nó kết án thứ hai á thì anh tức quá này, anh nói người ta chỉ có một cái đầu thôi, thế mà ông mới chặt hai đầu.
1: Nhân dân tiến bộ Pháp đã tổ chức 98 cuộc biểu tình phản đối vụ xử án, đòi ân xá 10.000 tù chính trị Đông Dương. Ở trong nước, quần chúng ở khắp nơi tiến hành biểu tình rất quyết liệt, đòi chính quyền thực dân phải trả tự do cho các đảng viên cộng sản.
0: Trước sức ép trong và ngoài nước, thực dân Pháp phải ký quyết định giảm án cho Phạm Văn Thiện cùng một số tù nhân xuống còn 20 năm khổ sai và 20 năm đày biệt xứ.
1: Ngày 17 tháng 1 năm 1934, trên con tàu Armand Rousseau, Phạm Hùng cùng với rất nhiều đồng chí khác bị đẩy ra Côn Đảo.
0: Một Côn Đảo biệt lập giữa trời nước mênh mông, xa công lý, cắt đứt mọi liên lạc với Đảng. Chính quyền thực dân kỳ vọng sẽ giết dần, giết mòn ý chí cách mạng của những người yêu nước. Đồng nghĩa với việc Phạm Hùng và những chiến sĩ của ta sẽ chuyển sang một giai đoạn hết sức cam go, gian khổ, nhưng cũng đầy kỳ tích, làm nên huyền thoại Phạm Hùng. như lời thơ mà đồng chí Tô Biên Vũ đã ca ngợi về ông.
1: Anh cao lớn giữa xà lim bé nhỏ, trước quân thù luôn bất khuất hiên ngang. Thương đồng chí đòn thù thân che đỡ, chân cùng gông, tim tỏa sáng lạc quan.

0: cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Đồng chí Phạm Hùng đã trở thành ngọn cờ đầu trong phong trào đấu tranh nơi địa ngục trần gian.
1: Trong xà lim án chém, giữa sự sống và cái chết, đồng chí tỏ rõ tinh thần gan thép của chiến sĩ cộng sản. Những lần kẻ thù điên cuồng trấn áp tù nhân, ông luôn là người đứng mũi chịu sào, lấy thân mình đỡ đòn roi cho đồng chí đồng đội.
2: Tôi đặc biệt ấn tượng với đồng chí lúc đồng chí ở tù ngoài côn đảo, và đồng chí đã lấy cái vai của mình che đòn cho bác Tôn. Tôi đọc về đồng chí Phạm Hùng tôi khâm phục.

0: dục và cảm hóa những người tù hung hãn, những cai ngục tàn bạo. Phần vì sự tinh tế trong cách nhìn nhận, đánh giá con người, phần vì ông có đủ sức mạnh về nội lực, giỏi võ thuật, nên ông làm cho họ tâm phục khẩu phục.
1: Đối với Phạm Hùng là một người ở tù trí thức, khôn ngoan và thuyết phục. Cái chỗ là ông thuyết phục. Thí dụ, cái người mà tù nó đày đọa đối với ông, nhưng mà ông tìm hiểu tay này nó gốc nó ở đâu. Thí dụ như là cái thằng ở đó, đa số là ở đâu, cọt phía Tây của nước Pháp, nước Tây của cái mặt xây á. Là cái dân tộc ít học, trình độ thấp kém, bị Pháp bắt đi lính đưa qua này. Trong đó có nhiều người mà ông Phạm Hùng đi guốc trong bụng nó hết. À, cho nên ông mới dùng cái lời lẽ giáo dục thuyết phục để từ đó mà ông lôi cuốn, thu hút được nhân tâm của đối phương.
2: Rồi cái thằng ở đó nó kêu thằng Tích Chu, một cái thằng đó là kêu là xếp mà thám ở Côn Đảo. Thằng này thì nó khoái làm anh chị lắm, cho nên nó khoái người ta kêu là cộng 10 tu. Nó là thằng Tây, nó hay tiếp anh Hùng và nói chuyện với anh Hùng. Và mỗi lần vô như thế đó thì nó cho anh Hùng cả tút thuốc lá này. Nhưng mà nhà tù thì anh phải biết đó là cái đặc cân, không thể nào nói được. Tôi cho rằng đúng là anh xứng đáng là một cái đồng chí cách mạng kiên cường, bất khuất, anh hùng, hiếm có. Và xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của nhân dân.
3: Những năm tháng bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, đồng chí Phạm Hùng đã thể hiện khí phách anh hùng của người chiến sĩ kiên cường, bất khuất. Ông nhanh chóng được bổ sung vào ban lãnh đạo chi bộ Cộng sản ở nhà tù Côn Đảo, một chi bộ đặc biệt dưới sự chỉ đạo của xứ ủy Nam Kỳ. Là bí thư chi bộ đặc biệt, từ cuối năm 1941, đồng chí đã thể hiện vai trò tiên phong trong lãnh đạo tổ chức các cuộc đấu tranh.
0: Dưới sự chỉ đạo của chi bộ nhà tù Côn Đảo, phong trào đấu tranh của tù nhân như làn sóng trên biển cứ dồn dập không bao giờ lặng yên. Đồng chí đã cùng chi ủy, chi bộ, lãnh đạo tù nhân đấu tranh quyết liệt, đòi giảm nhẹ chế độ tù khổ sai, cải thiện chế độ sinh hoạt nhà tù. Trực tiếp tham gia tổ chức nhiều lớp học tập văn hóa, học tập lý luận nâng cao trình độ chính trị, củng cố lập trường tư tưởng, giữ vững lý tưởng và niềm tin vào tương lai của cách mạng, góp phần quan trọng vào việc biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng sản, đào tạo lớp cán bộ cách mạng trưởng thành ngay trong nhà tù đế quốc.
4: Ở ngoài chỗ Côn Đảo thì có học đặc biệt khác so với tất cả các nhà tù khác, là chúng tôi không có sách vở mà cũng không có bút giấy, nhưng sách là các ông giáo, là những ông học rồi ông nhớ cho góc ra, ông vặn ra ông dạy mình.
3: Trong khí thế cách mạng tháng 8, với tư cách là bí thư đảo ủy, đồng chí đã lãnh đạo tù nhân đứng lên giải phóng nhà tù Côn Đảo lần thứ nhất ngày 17 tháng 9 năm 1945. Một cuộc meeting mừng đảo giải phóng được tổ chức. Lò ngàn độ nóng đã tôi rèn Phạm Hùng là cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ của cách mạng tháng 8. Người thợ vĩ đại đã tôi rèn Phạm Hùng trở thành người chiến sĩ dạ sắt gan đồng ấy chính là Đảng Cộng sản Việt Nam, ngọn cờ đầu lãnh đạo cách mạng và quần chúng nhân dân.
0: Chia tay mảnh đất thiêng liêng giữa biển, gần 84 năm đau thương và uất hận, những người chiến sĩ cách mạng trở về đất liền. Cách mạng tháng 8 thắng lợi không

0: bao lâu, tiếng súng cướp nước của thực dân Pháp lại vang lên trên khắp miền Nam. Để bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng mà nhân dân ta vừa mới giành được, giữ vững lời thề tuyên ngôn độc lập, đồng chí Phạm Hùng cùng đồng bào Nam Bộ tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới. Tháng 10 năm 1945, ông được bầu vào sứ ủy Nam Bộ, phụ trách giám đốc quốc gia tự vệ cuộc. Năm 1947, được cử làm phó giám đốc sở công an Nam Bộ. Và hai tiếng anh hai hùng, bác hai hùng được mọi người thương mến gọi từ ngày đó.
1: Ngay sau cách mạng tháng 8 thành công, cách mạng miền Nam như là thế chiến quốc thế xuân thu, năm bè bảy mối, vừa hừng hực chiến đấu chống quân thù nhưng mà cũng khó đoàn kết, có tổ chức. Đấy. Đục trong là lẫn lộn. Đấy là theo cái nhận định của nguyên giáo sư Trần Văn Dầu, nguyên bí thư sứ ủy Nam Kỳ đấy. Thế thì trong cái bối cảnh như vậy, đồng chí Phạm Hùng đã được lựa chọn.
0: Chưa có một ghi chép nào nhắc đến lý do tại sao cấp trên lại giao đồng chí Phạm Hùng trọng trách xây dựng phát triển lực lượng quốc gia tự vệ cuộc tại Nam Bộ. Thế nhưng, rõ ràng lịch sử đã chứng minh sự lựa chọn đó là hoàn toàn chính xác.
2: Trước đội quân xâm lược nhà Nghề được trang bị vũ khí đầy đủ, trong khi ta tinh thần chiến đấu cao nhưng lực lượng công an lại mới thành lập, vũ khí trang bị thô sơ, tổ chức còn rời rạc, đã đặt lên vai đồng chí Phạm Hùng nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tư duy nhạy bén, đồng chí Phạm Hùng đã nêu rõ quan điểm. Quốc gia tự vệ cuộc phải dựa vào dân, giúp đỡ dân, phải biết làm công tác quần chúng, tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân tham gia kháng chiến, trấn áp phản cách mạng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân. Cho đến khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, Thượng tướng Cao Đăng Chiếm, người đã cùng đi qua những cuộc trường chinh, vẫn nhớ như in những huấn thị, quan điểm của đồng chí Phạm Hùng.
3: Thì anh nói cái quan trọng cái vấn đề mãi tới sau này còn đấy, tới giờ còn đấy. Tức là nói là quốc gia tự cuộc của mình, nó là cái công cụ bảo vệ đảng, cái công cụ bảo vệ cái chính quyền của cách mạng và công cụ bảo vệ dân. Như vậy thì cái bản chất đó là bản chất đảng. Và đảng phải tổ chức và lãnh đạo nó rất chặt. Như vậy đó thì cái trưởng tri, trưởng huyện, trưởng xã là phải là thường vụ cấp ủy.
0: Đặc biệt, ông còn nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác điệp báo, xây dựng, lựa chọn những người có khả năng, điều kiện thích hợp, bố trí, chui sâu vào các tổ chức quan trọng của địch để nắm tình hình địch. Ghi nhớ những lời đồng chí Phạm Hùng dặn dò, trong thời gian công tác tại Sài Gòn, đồng chí Cao Đăng Chiếm đã cố gắng dồn sức xây dựng bộ máy, chọn lựa, bố trí lực lượng công an Sài Gòn khá mạnh, nhất là các lực lượng mũi nhọn phục vụ thành ủy, lãnh đạo đấu tranh tại chỗ. Đồng thời, đồng chí Cao Đăng Chiếm thường xuyên quan tâm đẩy mạnh hoạt động trong nội thành, tăng cường công tác điệp báo của Sở Công an Nam Bộ. Nhờ đó, hoạt động của công an tại Sài Gòn vừa phục vụ đắc lực cho cấp ủy đảng tại chỗ, vừa phục vụ có hiệu quả cho sự lãnh đạo của sứ ủy Nam Bộ.
2: Từ những ngày đầu cuộc kháng chiến, đồng chí Phạm Hùng đã đi đến hầu hết các tỉnh Nam Bộ để gặp các đồng chí tỉnh ủy, bàn việc củng cố các lực lượng, đẩy mạnh mọi mặt công tác đối phó với thực dân Pháp đang mở rộng chiếm đóng. Qua chuyến đi này, ông đã khảo sát một số tình hình của ta và địch ở các địa phương để có những chủ trương xác đáng góp phần vào sự lãnh đạo của sứ ủy Nam Bộ.

0: đồng chí Phạm Hùng cùng lãnh đạo Sở Công an liên tiếp mở nhiều khóa huấn luyện nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ chiến sĩ. Đồng thời, triển khai xây dựng mạng lưới điệp báo rộng rãi trong vùng địch tạm chiếm, đấu tranh phát hiện những phần tử gián điệp của địch trà trộn vào công chức, thợ thuyền, học sinh, đấu tranh chống Việt gian phản động, đội lốt tôn giáo, cao đài.
1: Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 2 của Đảng, diễn ra vào tháng 2 năm 1951, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương và được chỉ định tham gia Trung ương Cục miền Nam là Phó Bí thư Trung ương Cục, kiêm Bí thư Phân liên khu ủy miền Đông tháng 3 năm 1952. Đồng chí đã lãnh đạo chỉ đạo quân dân miền Đông kháng chiến chống thực dân Pháp, củng cố và phát triển cơ sở kháng chiến, từng bước tạo ra thế và lực, đưa cuộc kháng chiến của quân dân miền Đông phát triển lên đỉnh cao. Góp phần phối hợp với chiến trường chính, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Genève ngày 21 tháng 7 năm 1954, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương.
0: Tháng 9 năm 1954, Trung ương Đảng họp và khẳng định nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc chưa hoàn thành cuộc đấu tranh cứu quốc và điều chỉnh phương châm đấu tranh, bảo đảm việc thi hành Hiệp định Geneva. Đồng chí Phạm Hùng được phân công làm trưởng đoàn quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến ở Nam Bộ, trưởng phái đoàn liên lạc quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban quốc tế ở Sài Gòn, có nhiệm vụ giám sát và đấu tranh buộc đối phương thi hành hiệp định ở vùng Nam Bộ. Dù phái đoàn tồn tại trong khoảng 300 ngày để đàm phán với phía Pháp việc thi hành Hiệp định Geneva, phần về chuyển quân tập kết trong vòng 300 ngày. Tại đây, ông cũng bộc lộ tài năng ứng phó của mình trước quân đội nhà nghề Pháp. Để vạch trần tội ác của chúng, đồng chí đã bí mật liên lạc với người dân các địa phương để thu thập tang chứng, vật chứng, số liệu ngày tháng cụ thể, tố cáo những hành động khủng bố của binh lính Pháp và tay sai. Cuộc đối đầu rất căng thẳng. Có lần đồng chí đã cắt ngang cuộc họp mà tuyên bố rằng: "Tôi khẳng định đây là lãnh thổ Việt Nam, các ông là khách không mời mà đến, các ông đừng quên điều đó." Dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng với tư duy và bản lĩnh của mình, đồng chí đã góp phần quan trọng vào việc tạo thế và lực cho cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam nhằm củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà.
1: Vậy là trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí Phạm Hùng đã cùng với xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể Nam Bộ. Nhờ giải quyết tốt vấn đề nông dân và liên minh công nông trí, nên cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ không ngừng được đẩy mạnh, vùng giải phóng ngày càng được mở rộng, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của quân dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Bởi vậy, dù trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất, cuộc kháng chiến của quân và dân Nam Bộ lập được nhiều chiến thắng vẻ vang, được Bác Hồ tặng danh hiệu Nam Bộ Thành Đồng.
0: Gần 15 năm bị giam cầm trong lao tù đế quốc, đồng chí Phạm Hùng là biểu tượng của tinh thần thép. Trở về trong bão tố, người chiến sĩ dạ sắt gan đồng ấy lại nhanh chóng bắt nhịp vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Dù ở cương vị nào, ông luôn không quản ngại hy sinh gian khổ, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi, đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thó giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blois của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm, có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
4: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận họp nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
3: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
3: Cái gì? Blois, em bị điên rồi hả?
5: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
3: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
3: Blois,

đón xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

0: mảnh đất sen hồng tỉnh Đồng Tháp. Ngọc Anh và Hiển Vinh xin kính chào các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đang tham dự chương trình nghệ thuật Giai điệu Bình Yên số 61 với chủ đề Công an Đồng Tháp vì bình yên và hạnh phúc nhân dân, gắn với chương trình kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu Công an Nhân dân 18 tháng 4 năm 1946, 18 tháng 4 năm 2026 ngày hôm nay.
1: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Hành Khúc Công an Đồng Tháp Trọn Niềm Tin, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Năm qua phần thể hiện của các nghệ sĩ đến từ Đoàn Văn Công Quân khu 7, Đoàn Nghệ thuật Quần chúng Công an tỉnh Đồng Tháp. Một lần nữa đề nghị các đồng chí cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn các nghệ sĩ, diễn viên đã mở đầu cho chương trình Giai điệu Bình Yên số 61 ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ.

0: quý vị, trong không gian thấm đượm nghĩa tình của vùng đất Sen Hồng tỉnh Đồng Tháp, nơi hội tụ những giá trị Trưng Phương và bề dày truyền thống cách mạng, những giai điệu vừa rồi đã chạm đến tận cùng trái tim của mỗi chúng ta, thắp lên niềm tự hào thiêng liêng và lòng tri ân sâu sắc đối với những người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Và hòa chung trong dòng chảy bền bỉ ấy của lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp nói chung, thì lực lượng tham mưu công an tỉnh Đồng Tháp nói riêng luôn là những người đứng phía sau, âm thầm cống hiến bằng sự mưu trí, nhãn quan chiến lược và sự tận hiến âm thầm. Các đồng chí đã và đang góp phần giữ mãi sắc hồng bình yên và hạnh phúc của nhân dân trên vùng đất Sen Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
0: Và đặc biệt ngày hôm nay, chương trình thêm ý nghĩa khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu công an nhân dân, một dấu mốc vẻ vang ghi nhận chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của một lực lượng vô cùng quan trọng.
1: Và kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, chương trình nghệ thuật Giai điệu bình yên ngày hôm nay là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, cùng tôn vinh những đóng góp thầm lặng mà cao quý ấy, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn của người chiến sĩ công an tỉnh Đồng Tháp trong lòng nhân dân.
0: Kính thưa quý vị, có những cống hiến không ồn ào nơi tuyến đầu, nhưng lại lặng lẽ tỏa sáng phía sau mỗi chiến công. Có những con người không trực tiếp đối mặt với hiểm nguy, nhưng từng suy nghĩ, từng bản thân mưu của họ lại góp phần định hình nên sự bình yên của cuộc sống.
1: Và trên mảnh đất Sen Hồng, tỉnh Đồng Tháp, truyền thống ấy tiếp tục được gìn giữ, được lan tỏa. Những người làm công tác tham mưu nơi đây vẫn đang ngày đêm lặng lẽ cống hiến, chắc chiêu từng con chữ, từng số liệu, từng phương án, để phía sau mỗi bình yên là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, là dấu ấn của trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm.
0: Trong dòng chảy thầm lặng nhưng đầy tự hào ấy, biết bao thành tích chiến công đã được viết lên, không chỉ bằng hành động mà còn bằng sự tận tụy, bằng tất cả trái tim luôn hướng về nhân dân. Ngay sau đây xin được mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự sau để hiểu rõ hơn về họ, những chiến sĩ tham mưu anh hùng.
2: Ngay sau cách mạng tháng 8 năm 1945, lực lượng công an tại Đồng Tháp được hình thành dưới tên gọi Quốc gia tự vệ cuộc. Đến năm 1946, thực hiện sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ thống công an được tổ chức thống nhất, trong đó bộ phận văn phòng ty công an ra đời, đảm nhiệm công tác tổng hợp, liên lạc, hồ sơ, trinh sát địa bàn. Đây chính là tiền thân của lực lượng tham mưu công an ngày nay. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng tham mưu hoạt động bí mật, phân tán, nhưng vẫn bám trụ địa bàn, tham mưu xây dựng căn cứ, bảo vệ chính quyền cách mạng, đấu tranh với các thế lực phản động. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiệm vụ tham mưu ngày càng trở nên nặng nề và phức tạp. Tại Đồng Tháp, lực lượng đã tham mưu tiếp quản địa bàn, đảm bảo an ninh trong giai đoạn tập kết, đồng thời trực tiếp tham gia xây dựng cơ sở cách mạng, bảo vệ căn cứ tỉnh ủy. Trong các chiến dịch lớn như tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, mùa xuân năm 1975, lực lượng tham mưu đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch, đảm bảo yếu tố bí mật, góp phần làm nên thắng lợi lịch sử. Những chiến công thầm lặng đã góp phần viết nên trang sử hào hùng của dân tộc. Sau ngày đất nước thống nhất, nhiệm vụ đặt ra là vô cùng nặng nề. Trong chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, lực lượng tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược, phối hợp giữ vững an ninh, trật tự và tham gia nhiệm vụ quốc tế cao cả. Tổ chức bộ máy từng bước được củng cố, hoàn thiện từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bước vào kỷ nguyên số, lực lượng tham mưu công an Đồng Tháp đã thể hiện rõ vai trò đi trước, mở đường, dẫn dắt trong đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ huy. Nổi bật là tham mưu triển khai hiệu quả dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân gắn chip và đề án 06 của chính phủ. Những nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ với khối lượng công việc khổng lồ, yêu cầu tiến độ khẩn trương. Trong các chiến dịch cao điểm, lực lượng đã tham mưu tổ chức thành công chiến dịch 60 ngày đêm hoàn thành cấp căn cước công dân, chiến dịch 50 ngày đêm kích hoạt định danh điện tử, góp phần đưa Đồng Tháp trở thành một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số.
3: Áp lực vô cùng to lớn cả về tiến độ lẫn yêu cầu chính xác tuyệt đối. Trong cái bối cảnh, lực lượng tham mưu đã thực sự phát huy vai trò là bộ não thứ hai, không chỉ làm nhiệm vụ tổng hợp đơn thuần, nhạy bén đi trước mở đường, chủ động vạch ra các cái chiến dịch cao điểm.
2: Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, một thử thách chưa từng có, Lực lượng tham mưu đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó toàn diện, tham mưu thành lập, vận hành hiệu quả các chốt kiểm soát, kết hợp chặt chẽ giữa phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân. Tham mưu công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng là một trong những điểm sáng nổi bật của lực lượng tham mưu trong giai đoạn hiện nay. Lực lượng đã chủ động tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ. Trọng tâm là thực hiện nghị quyết số 22 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết số 12 về xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, tham mưu triển khai các đề án quan trọng như bố trí công an chính quy về xã, thị trấn và bảo đảm cơ sở vật chất cho lực lượng cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng công an Đồng Tháp ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Không dừng lại ở đó, lực lượng tham mưu còn triển khai phủ sóng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến 100% công an cấp xã và nâng cấp hệ thống camera giám sát thông minh phục vụ công tác phòng chống tội phạm, xử phạt vi phạm giao thông, triển khai hệ thống gửi nhận văn bản điện tử trong nội bộ và kết nối đến các sở ban ngành tỉnh, Bộ Công an, từng bước thay thế phương thức điều hành truyền thống, giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả chỉ huy, chỉ đạo. Đặc biệt, đã chủ động tham mưu Đảng ủy, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương lớn về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa công tác lãnh đạo điều hành của công an tỉnh.
4: Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ tham mưu công an tỉnh Đồng Tháp ngày càng nhanh hơn, chủ động, chính xác, kịp thời, làm chủ công nghệ, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo chỉ huy và đáp ứng yêu cầu ba tốt, tham mưu tốt, phục vụ tốt, chuyển đổi số tốt.
2: Đặc biệt, trong việc triển khai mô hình công an địa phương hai cấp, không tổ chức công an cấp huyện, lực lượng tham mưu đã đóng vai trò trung tâm trong tổ chức, sắp xếp, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả. Trách nhiệm, vị trí của cơ quan tham mưu công an các cấp tiếp tục được nâng cao theo hướng chiến lược, chuyên sâu, thực sự là bộ não thứ hai, trung tâm thông tin của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp. Đội ngũ cán bộ tham mưu được xây dựng theo hướng liêm chính và kỷ luật, chuyên nghiệp và hiện đại, nhân văn và gần dân. Mỗi quyết sách đúng đắn, mỗi bước chuyển mình mạnh mẽ của công an tỉnh đều mang đậm dấu ấn của lực lượng tham mưu. Song song với công tác chuyên môn, lực lượng tham mưu đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, sáng tạo, thành thạo công nghệ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là trung tâm tham mưu chiến lược.
5: Lực lượng tham mưu đã làm tốt công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả, chủ động đề xuất phân công, phân cấp rõ ràng giữa các cấp, các lực lượng, đảm bảo không chồng chéo và không bỏ sót nhiệm vụ.
2: Những đóng góp to lớn ấy đã được Đảng, Nhà nước và ngành công an ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng cho vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng tham mưu trong mọi giai đoạn cách mạng. Phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, lực lượng tham mưu công an Đồng Tháp hôm nay tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động từ tham mưu phục vụ sang tham mưu kiến tạo phát triển, từ phương thức truyền thống sang phương thức số, hiện đại, thông minh. Với phương châm trung thành, chủ động, trí tuệ, hiện đại, kỷ luật, lực lượng tham mưu quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Kính thưa các đồng chí, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được nhìn lại chặng đường đầy tự hào, những dấu ấn lịch sử và truyền thống vẻ vang của lực lượng tham mưu công an nhân dân, lực lượng tiên phong của tiên phong, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác chỉ huy, điều hành, góp phần làm nên những chiến công chung của toàn lực lượng qua phóng sự vừa rồi.
1: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các vị khách mời để lắng nghe những chia sẻ của họ, những câu chuyện thú vị của những người trực tiếp làm trong công tác của lực lượng tham mưu công an nhân dân. Và chúng tôi xin được chào đón và trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, nguyên giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp. Và chúng tôi cũng xin được chào đón nhạc sĩ Lê Ngân, nguyên phó chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, chi hội trưởng chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.
0: Đầu tiên thì xin phép được giao lưu với đồng chí Nguyễn Minh Thuấn, nguyên giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp ạ. Kính thưa đồng chí, với nhiều năm gắn bó và chỉ huy lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp, thì Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn trong thực tiễn công tác thì lực lượng tham mưu

0: đã đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc giúp cho các đồng chí lãnh đạo có thể đưa ra những quyết sách kịp thời, chính xác, đặc biệt là trong các thời điểm phức tạp về an ninh trật tự ạ?
1: Cá nhân tôi nhận thấy là tất cả các lực lượng trong công an của chúng ta với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đều rất quan trọng, nhất là lực lượng ở cơ sở. Nhưng đối với chúng tôi thì chiến công của chúng tôi là chiến công thầm lặng, là bộ não thứ hai của ban giám đốc. Do vậy chúng tôi rất là tâm huyết, càng nghiên cứu nhiều văn bản, càng nghiên cứu nhiều chỉ thị nghị quyết thì tham mưu mới chính xác. Do vậy chúng tôi thấy được cái trọng trách của mình, nên ngày đêm chúng tôi nghiên cứu rất nhiều văn bản để tham mưu cho ban giám đốc đảm bảo an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trật tự ở nội địa. Và hình như đến ngày hôm nay thì tôi thấy các đồng chí càng nặng nề hơn là giữ vững cả cái biên giới hải đảo. Đây là những cái công việc hết sức là nặng nhọc. Từ đó chúng tôi thấy anh em càng phải nỗ lực hơn để giúp cho ban giám đốc giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, đem lại bình yên cuộc sống cho nhân dân.
2: Chắc hẳn vừa rồi thì thưa nghị sĩ, nhạc sĩ Lê Ngân, thì chúng ta vẫn còn nhớ về những cái giai điệu và những ca từ đầy khí thế của bài hát Hành khúc Công an Đồng Tháp Trọn Niềm Tin. Và có thể thấy là ca khúc vừa rồi như một lời thúc đẩy, thúc gọi cho mỗi cán bộ chiến sĩ chúng ta có thêm sức mạnh, có thêm niềm tin để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và chúng tôi nghĩ là khi lắng nghe ca khúc đó thì với góc độ làm nghệ thuật của mình, thì theo nghệ sĩ, điều gì đã tạo nên được chất lửa và niềm tin xuyên suốt trong những ca khúc viết về đề tài Công an Nhân dân, thưa nhạc sĩ?
3: Qua giữ ca khúc viết về lực lượng công an, người nghe cảm nhận có chất lửa với khí thế mạnh mẽ và một cái niềm tin xuyên suốt. Điều gì đã tạo nên chất lửa và niềm tin đấy? Theo tôi thì trước tiên và điều cần thiết là người viết phải có được tình cảm sâu sắc, hiểu và cảm nhận được những trách nhiệm nặng nề như cao quý của người chiến sĩ công an. Hình tượng những chiến sĩ công an ví như giữ là cánh chim không bổi, ngày đêm tận tụy vì hạnh phúc của nhân dân. Từ những cống hiến, những sự hy sinh thầm lặng đó đã tạo một chất men, tạo cho người sáng tác, nhạc sĩ nói chung, người sáng tác nói chung, nhạc sĩ nói riêng, một cái điều cảm xúc để tạo nên những giai điệu đầy chất lửa và đầy niềm tin.
2: Chúng tôi nghĩ rằng dưới góc độ của nhạc sĩ thì hy vọng mỗi người dân chúng ta sẽ cùng tiếp thêm động lực cho mỗi chiến sĩ công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và thưa nhạc sĩ, thì trong thời gian qua chúng tôi cũng biết là nhạc sĩ có rất nhiều những sáng tác về đề tài Công an Nhân dân, trong đó có những ca khúc viết riêng cho lực lượng tham mưu Công an Nhân dân. Vậy thì từ những cái cảm xúc nào, từ những cái ý tưởng nào mà nhạc sĩ đã có những cái sáng tác hay đến như vậy?
3: Là người đã gắn bó với phong trào văn hóa văn nghệ công an tỉnh nhà trong nhiều thập kỷ, nên có dịp gần gũi tiếp xúc và hiểu được những trách, những công việc, những nhiệm vụ, những trách nhiệm nặng nề như cao quý của những chiến sĩ công an. Thì qua những cái cảm xúc gần gũi như thế, bản thân cũng đã thể hiện được tình cảm của mình qua nhiều ca khúc viết về lực lượng công an nói chung. Và gần đây thì cũng có ca khúc viết về lực lượng tham mưu công an, đó là ca khúc hát về chiến sĩ tham mưu công an. Những người chiến sĩ tham mưu công an tôi ví như là một đón quang quỳnh chỉ tỏ hương về đêm mà ít ai biết đến nét đẹp cao quý của nó. Sau đây cuối cùng tôi xin trích cái lời từ ca khúc này. để nói lên cái tình cảm, những cảm xúc của mình đối với những chiến sĩ tham mưu công an nói chung và chiến sĩ tham mưu Đồng Tháp nói riêng. Có những hy sinh chẳng ai biết đến, có những chiến công chẳng gọi tên mình, là những chiến sĩ tham mưu công an ngày đêm quên mình vì tổ quốc bình yên.
2: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ và những lời ca tiếng hát của nhạc sĩ trong những sáng tác về đề tài công an nhân dân. Và xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng dành cho nhạc sĩ của chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những cống hiến của ông. Kính thưa các đồng chí, có những chiến công được ghi dấu ấn bằng hào quang nơi tuyến đầu, nhưng cũng có những chiến công được viết nên từ lặng thầm trong những đêm dài không ngủ, bên trang tài liệu, giữa những dòng suy nghĩ miên man vì bình yên của nhân dân. Ở đó có những con người không trực tiếp đối mặt với hiểm nguy, nhưng lại đối diện với áp lực của từng quyết định, từng dự báo và từng phương án.
0: Thưa quý vị, những con người âm thầm dệt nên trận tuyến trí tuệ để mỗi bước đi của toàn lực lượng luôn vững vàng, chính xác. Họ là những chiến sĩ tham mưu lặng lẽ đứng sau ánh sáng, nhưng lại chính là nơi khởi nguồn của những chiến công vang dội. Và từ những lặng thầm ấy đã tỏa sáng một niềm vinh quang rất đỗi tự hào. Ngay sau đây xin được mời quý vị sẽ thưởng thức hai ca khúc Vinh Quang Chiến Sĩ Tham Mưu, sáng tác Hoàng Anh, biên đạo Phổ Thạnh, biểu diễn Chính Hưng và Tấp Múa. Tiếp theo là ca khúc Chiến Công Thầm Lặng, tác giả nghệ sĩ ưu tú Hải Yến, thượng tá Trần Phong Vũ, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Hải Yến, Nam Thanh Phong và tốp ca nam nữ.

0: Vâng, xin được cảm ơn hai nghệ sĩ của chúng tôi đã mang đến một không gian âm nhạc với những câu hò đầy da diết về một đề tài mang hơi thở hiện đại. Một lần nữa xin được cảm ơn hai nghệ sĩ và chúng tôi xin phép được giữ lại nghệ sĩ ưu tú Hải Yến để cùng giao lưu với tất cả quý vị khán giả của Giai điệu Bình Yên số 61. Xin phép được hỏi chị một câu hỏi là duyên cơ nào chị đã lựa chọn sáng tác về đề tài là người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân và đặc biệt là lựa chọn chất liệu là dân ca Nam Bộ?
1: Đối với Hải Yến thì hình ảnh người chiến sĩ công an là một hình ảnh mà chúng ta thường xuyên bắt gặp trong cuộc sống đời thường. Đó là những người trật tự trên đường, trực gác để cho bà con mình yên ổn làm ăn, hay là những người không ngại nguy hiểm mà cứu người trong hỏa hoạn, trong lũ lụt và còn rất nhiều công việc khác. Khi mà tham gia vào nội dung bài hát cũng như là trình bày bài ca này á, thì bài ca nội dung nói về công việc thầm lặng của các chiến sĩ á, thì Hải Yến giống như là bắt nhịp được cảm xúc, bởi vì Hải Yến có được cơ hội là đã từng thể hiện nhân vật người chiến sĩ công an trong các kỳ liên hoan do Bộ Công an tổ chức. Hải Yến hiểu được tính chất công việc và hiểu được, cho nên nó làm Hải Yến muốn gửi tâm tư và lời ca tiếng hát của mình qua câu vọng cổ, qua các điệu lý dân ca và đặc biệt là điệu hò Đồng Tháp để mềm mại lại cái đề tài. Thông qua nghệ thuật thì Hải Yến muốn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an đến với công chúng để mọi người hiểu hơn về công việc của các chiến sĩ, cũng như là đồng cảm, yêu thương, chia sẻ, hỗ trợ để các chiến sĩ làm tròn nhiệm vụ.
0: Vâng, và chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ với tất cả quý vị, nghệ sĩ ưu tú Hải Yến cũng chính là người đồng sáng tác ca khúc ca cổ Chiến công thầm lặng. Một lần nữa xin mời tất cả quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Yến. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị cùng quay trở lại với MC Ngọc Anh với các vị khách mời.
2: Và kính thưa quý vị, ngồi kế bên cạnh Ngọc Anh ngay lúc này đây chính là đồng chí Thượng tá Trần Phong Vũ. Và anh cũng chính là đồng tác giả của ca khúc Chiến công thầm lặng vừa được nghệ sĩ ưu tú Hải Yến thể hiện trên sân khấu. Và ngoài ra thì anh cũng là sáng tác rất nhiều các ca khúc ca cổ được về đề tài công an, được Bộ Công an ghi nhận qua các cuộc thi sáng tác. Và Ngọc Anh nghĩ rằng đây cũng chính là món quà anh dành tặng cho lực lượng tham mưu của Công an tỉnh Đồng Tháp, đúng không ạ?
3: Tôi cũng viết nhiều cái ca khúc về lực lượng công an, nhưng lần đầu là tôi viết về lực lượng tham mưu công an nhân dân. Tôi cũng và chị Hải Yến là cũng hai cái cộng sự cũng làm việc với nhiều chương trình rồi. Khi mà viết cái bài này thì tôi cũng có một cái lợi thế, đó là tôi cũng có 10 năm làm công tác tham mưu ở một cái đơn vị chiến đấu. Và hơn 20 năm tôi làm công tác tham mưu giúp việc cho đảng ủy ban giám đốc. Do đó tôi cũng rất là am hiểu, rất là đồng cảm với những cái công việc của cán bộ chiến sĩ tham mưu. Đặc biệt trong bài hát thì chúng tôi cố gắng là đưa những cái hình ảnh mà người tham mưu cái công việc thầm lặng đằng sau những cái chiến công vào trong cái bài hát của mình. Tuy nhiên chúng tôi cũng có một cái rào cản lớn nhất, đó là khi viết về một cái lực lượng có một cái bề dày thành tích, có một cái bề dày truyền thống hơn 80 năm, thì những cái ca từ mang màu sắc chính trị chúng ta chuyển thể, chúng ta đưa vào nội dung bài hát như thế nào để ngũ âm nó hòa điệu với ngũ cung của một cái bài ca vọng cổ, thì đó là cái điều khó mà chúng tôi trong quá trình làm việc chúng tôi đã cố gắng để có những cái ca từ nó hay nhất, nó mượt mà nhất, mà như chị Hải Yến và anh Thanh Phong cũng vừa biểu diễn trên sân khấu.
2: Vậy thì sẵn đây thì anh chia sẻ luôn cái quá trình mà anh đồng sáng tác với lại nghệ sĩ ưu tú Hải Yến, quá trình mà anh lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc để làm sao truyền tải được những cái nỗi khó khăn vất vả của lực lượng tham mưu đến cho người nghe.
3: Lần đầu tiên chúng tôi sử dụng hò Đồng Tháp cho một ca khúc cho lực lượng công an. Hò Đồng Tháp thì được biểu diễn nhiều, chúng tôi cũng biểu diễn rất là nhiều trong các chương trình, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ở trên sân khấu này và lần đầu tiên ở địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi đưa điệu hò Đồng Tháp để đầu tiên ca ngợi về một lực lượng công an, và đây là bài hát ca ngợi cho lực lượng tham mưu. Những cái hình ảnh mà chúng tôi cố gắng chúng tôi đưa vào trong bài hát mang cái màu sắc đặc trưng về cái tính chất, về cường độ lao động của người tham mưu, đó là những cái công việc không tên. Ở đây thì tôi cũng nói vui là công việc thì không tên, nhưng thật ra công việc nào cũng có tên, nhưng mà do cái công việc của người tham mưu nó nhiều quá kể không hết, cho nên chúng tôi hay dùng cái từ tạm gọi là không tên, bởi vì không thể nào mà cân đong đo đếm hết nổi. Trong cái hình ảnh của bài hát thì chúng tôi cũng có những cái hình ảnh, ví dụ như là tài liệu lúc nào cũng nặng trên tay, rồi cuộc họp vừa xong phải đi nơi khác. Và một cái hình tượng mà chúng tôi cố gắng xây dựng đó là riêng cho, không riêng gì lực lượng tham mưu công an dân mà cho cả lực lượng công an, đó là chúng tôi làm công an thì chỉ tính hết công việc chứ chúng tôi không hết giờ. Do đó cái ánh đèn của phòng tham mưu lúc nào cũng sáng. Khi ông mặt trời đi ngủ thì phòng của người tham mưu ánh sáng vẫn còn, người tham mưu vẫn còn làm việc. Sau một cái hoạt động, sau một cái kỳ nghỉ lễ thì nhiều lực lượng có thể là sẽ được nghỉ ngơi, nhưng đối với người tham mưu công an nhân dân thì còn phải tính toán, phải tham mưu cho những cái kế sách dài lâu. Thì những hình ảnh này chúng tôi cố gắng đưa vào trong cái bài hát của ngày hôm nay.
2: Kính thưa quý vị, hết việc nhưng không hết giờ là thông điệp mà Thượng tá Trần Phong Vũ, Phó Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Đồng Tháp muốn truyền tải đến cho mọi người nghe, thấy được những sự vất vả, những khó khăn của lực lượng tham mưu rất thầm lặng nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng. Tiếp theo chúng ta sẽ giao lưu với một đại diện tuổi trẻ của Công an tỉnh Đồng Tháp. Xin được giới thiệu đồng chí Thượng úy Cao Huy Phong, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Tổng hợp, Bí thư Đoàn Cơ sở Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp. Sau khi mà được nghe ca khúc Chiến công thầm lặng ngay trên sân khấu này thì

0: với tác phẩm nghệ thuật mà nó lại mang cái hương thiên hướng của người Nam Bộ mình, bản thân thấy mình ở trong đấy và cảm nhận được cái ca từ mà tác giả là đồng chí Vũ đã đưa vào để lột tả hết những cái công việc của lực lượng tham mưu, đặc biệt là sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp thì tính chất công việc của lực lượng tham mưu bắt buộc phải thay đổi để thích hợp với yêu cầu công tác, yêu cầu phục vụ cho lãnh đạo chỉ huy điều hành công việc. Thì bản thân hy vọng là sau này sẽ có nhiều ca khúc hơn để không chỉ là đưa cái công việc của lực lượng tham mưu mà còn nhiều lực lượng thầm lặng khác cũng sẽ đưa với ánh nhìn của các cái ca khúc hoặc là những cái tác phẩm nghệ thuật khác để tôn vinh tất cả các lực lượng, không chỉ lực lượng tham mưu thầm lặng mà còn rất là nhiều các lực lượng cũng có những cái chiến công thầm lặng khác ạ.
1: Và thêm một thông tin nữa Ngọc Anh muốn được đồng chí chia sẻ là khi mà nghe ca khúc này thì đồng chí cảm nhận về cái đề tài ca khúc này như thế nào? Khi mà đề tài viết về lực lượng tham mưu vốn là một cái đề tài nó khô khan và nó hơi thầm lặng, nhưng lại được tác giả thể hiện bằng một cái chất liệu dân ca Nam Bộ mềm mại và giàu cảm xúc, thì đồng chí cảm nhận ca khúc này như thế nào?
0: Là một người trẻ thì nói thật sự với tất cả mọi người là thể loại này rất là khó tiếp cận với thế hệ trẻ. Tuy nhiên với cái người làm công tác tham mưu và trực tiếp cảm nhận những cái ca từ của ca khúc này á, thì bản thân thật sự thấy ca khúc này rất là ý nghĩa, đặc biệt là nó được thể hiện trong cái dịp 80 năm ngày truyền thống của lực lượng tham mưu công an nhân dân, thì nó lại mang một cái đặc trưng văn hóa, đó là sử dụng cái điệu hò Đồng Tháp, thì nó lại càng thêm ý nghĩa đối với lực lượng tham mưu công an tỉnh Đồng Tháp ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ của đồng chí. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được giao lưu và chia sẻ các thông tin từ hai đại diện của thế hệ rất tiêu biểu và nổi bật của Công an tỉnh Đồng Tháp. Một lần nữa xin được cảm ơn sự giao lưu của các vị khách mời ạ. Kính thưa quý vị, mỗi giai điệu cất lên không chỉ là lời ca mà còn là sự tri ân, là tiếng lòng dành cho những con người đang lặng thầm cống hiến phía sau mỗi chiến công. Ngay sau đây xin được mời quý vị sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc với hai ca khúc viết về lực lượng tham mưu để thêm một lần nữa cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của sự thầm lặng và những đóng góp bền bỉ âm thầm nhưng vô cùng to lớn qua hai ca khúc Nơi Bình Yên Bắt Đầu, sáng tác Huyền Ngọc, biên đạo Thành Phát, biểu diễn Thùy Dương và tốp múa. Tiếp theo là tốp ca nữ Tự Hào Chiến Sĩ Tham Mưu, sáng tác Anh Tiến, Hồng Cẩm.

0: Đồng Tháp, vùng đất xen hồng hiền hòa, nơi những dòng sông lặng lẽ bồi đắp phù sa, cũng là nơi hun đúc nên truyền thống kiên cường, bất khuất của biết bao thế hệ. Trên mảnh đất ấy, lực lượng công an Đồng Tháp đã ra đời, lớn lên và trưởng thành trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân, viết nên những trang truyền thống đầy tự hào bằng sự kiên cường và tận tụy. Bước qua những năm tháng chiến tranh, trong thời bình, nhiệm vụ đặt ra ngày càng nặng nề hơn, phức tạp hơn, đòi hỏi lực lượng công an Đồng Tháp không ngừng đổi mới, trưởng thành, vững vàng trước mọi thách thức của thời đại. Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả. Kết quả những năm qua, công an Đồng Tháp đã điều tra, khám phá nhiều vụ án, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng công an Đồng Tháp còn là đơn vị tiên phong trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Những mô hình, cách làm sáng tạo đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trọng dân, vì nhân dân phục vụ. Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng với truyền thống vẻ vang, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí kiên cường, lực lượng công an Đồng Tháp sẽ tiếp tục vững bước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để mỗi ngày trôi qua trên mảnh đất xen hồng, bình yên vẫn được giữ gìn, niềm tin vẫn được bồi đắp và cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
1: Kính mời các đồng chí cùng quay trở lại với không gian của chương trình giao lưu ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Trí, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang. Kính thưa Đại tá, thì đầu tiên chắc xin phép Đại tá Hiển Vinh xin được dành câu hỏi gửi đến Đại tá là với góc độ của một người có nhiều năm kinh nghiệm gắn bó cũng như là trực tiếp làm trong công tác tham mưu công an nhân dân, vậy thì đồng chí cảm nhận như thế nào về hình ảnh người chiến sĩ công an tham mưu vốn thầm lặng được khắc họa qua âm nhạc, đặc biệt là với những ca khúc mang màu sắc Nam Bộ đã được trình diễn trên sân khấu của giai điệu Bình Yên số 61 ngày hôm nay, thưa Đại tá?
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thì phải nói rằng hôm nay được nghe nhiều bài ca ca ngợi về cái lực lượng tham mưu công an dân, mà đặc biệt là những cái bài ca có cái âm hưởng về dân ca Nam Bộ. Thì phải nói rằng cái âm hưởng về dân ca Nam Bộ thì nó gắn liền với cái cuộc sống, tâm tư, tình cảm của cái người dân Nam Bộ, cũng như nói chung, cũng như là đối với cán bộ chiến sĩ trong cái lực lượng công an dân của đồng bằng sông Cửu Long này. Thì kính thưa các đồng chí, thì phải nói thì qua cái ca khúc đó thì chúng ta thấy rằng là cái công việc của người tham mưu công an dân thì nó thầm lặng, nhưng mà nó cũng có cái đóng góp rất là quan trọng trong cái công tác lãnh đạo điều hành của chỉ huy các cấp, cũng như là trong cái triển khai thực hiện của cán bộ chiến sĩ. Thì muốn đạt được những cái đó thì qua những ca khúc đó, mặc dù là chưa lột tả hết được cái công việc của cái người tham mưu công an nhân dân, nhưng mà phải nói rằng trước tiên hết đó là cái tình cảm, ý chí và cái bản lĩnh, ngoài ra đó và cái quan trọng nhất là cái trí tuệ của cái người tham mưu công an dân. Bởi vì từ cái trí tuệ đó thì cán bộ chiến sĩ công an lực lượng tham mưu thì mới có thể đề ra tham mưu được những cái giải pháp đột phá, đổi mới, hoặc là những cái giải pháp mà giải quyết tình hình cụ thể cũng như là lâu dài một cách nó hữu hiệu nhất. Bởi vậy cho nên hơn bao giờ hết là người cán bộ công an làm công tác tham mưu thì phải nói là tận tâm, tận lực, trung thành và trí tuệ thì mới có thể là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình được.
1: Thưa quý vị, ngồi bên cạnh Hiển Vinh ngay lúc này là Thượng úy Cao Huy Phong, Phó đội trưởng đội tham mưu tổng hợp, Bí thư Đoàn Thanh niên của phòng tham mưu. Và với vai trò là một người trẻ, đặc biệt là một cán bộ chiến sĩ, một Bí thư Đoàn Thanh niên đang trực tiếp công tác tại phòng tham mưu, thì đồng chí có thể chia sẻ cho chúng tôi về những phẩm chất nào cần có để chúng ta hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao?
3: Kính thưa quý vị lãnh đạo, cảm ơn câu hỏi của anh. Thì bản thân là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đang trực tiếp công tác tại phòng tham mưu, thì đối với em, một cán bộ tham mưu cần phải có trước hết đó là phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng. Bởi vì trong bối cảnh mà tình hình thế giới cũng như trong nước đang có rất nhiều biến động, các thế lực thù địch có nhiều thủ đoạn chống phá, thì bản lĩnh chính trị của một người cán bộ là điều quan trọng nhất. Thứ hai là tư duy khoa học và chiến lược. Thì bước vào cái kỷ nguyên số thì mỗi bản thân người cán bộ chiến sĩ bắt buộc phải có cái tư duy khoa học để những cái nhiệm vụ, những cái công việc mà mình tham mưu giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo phải thật là khoa học và đảm bảo được tính hiệu lực hiệu quả. Và cái cuối cùng là tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm với những cái quyết định mà mình tham mưu. Và cái điều quan trọng cuối cùng ở trong cái kỷ nguyên số thì bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ tham mưu phải có cái ý thức để mình học tập, chuyển đổi số và hội nhập, thì cái công tác tham mưu của mình mới đảm bảo được tính toàn diện và phục vụ đắc lực cho cái công tác lãnh đạo chỉ huy của các đồng chí lãnh đạo.
4: Xin được cảm ơn phần giao lưu của hai vị khách mời ạ. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian nghệ thuật với hai ca khúc Về với Đồng Tháp, tác giả Đỗ Hoài Nam, biên đạo Phước Lộc, biểu diễn Tố Quyên và Tấp Múa. Lời Bác Trong Tim, sáng tác Đỗ Hoài Nam, biên đạo Ngọc Thạch, biểu diễn Tốp Ca Nam.

0: thưa quý vị, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu Công an Nhân dân nhằm ghi nhận thành tích tiêu biểu nổi bật của tập thể cá nhân trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 80 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu Công an Nhân dân, ngày 2 tháng 4 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 1657 về việc tặng bằng khen cho 80 tập thể, 207 cá nhân, trong đó Công an tỉnh Đồng Tháp có một tập thể, hai cá nhân được khen thưởng. Đồng thời, Phòng Tham mưu Công an tỉnh cũng được Bộ Công an công nhận là đơn vị điển hình tiên tiến trong lực lượng tham mưu Công an Nhân dân.
1: Và thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 4 năm 2026, Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định số 2827 về việc tặng giấy khen cho 15 tập thể và 65 cá nhân thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp đã có thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu Công an Nhân dân.
0: Và xin được kính mời đồng chí Trung tá Lê Thanh Dân, Giám đốc Trung tâm Thông tin Chỉ huy Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến lên sân khấu.
1: Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh và đồng chí Trung tá Lê Thanh Dân, Giám đốc Trung tâm Thông tin Chỉ huy Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ cùng lên sân khấu để đón nhận khen thưởng. Sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an lên trao bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu Công an Nhân dân 18 tháng 4 năm 1946, 18 tháng 4 năm 2026. Kính mời các đồng chí cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để nhiệt liệt chúc mừng.
0: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Giám đốc Công an tỉnh. Và ngay sau đây xin được mời các cá nhân sẽ lên sân khấu nhận giấy khen. Mời 82 cá nhân chúng ta sẽ nhanh chóng lên sân khấu để nhận giấy khen ạ.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, trên sân khấu của giai điệu Bình Yên số 61 lúc này là sự hiện diện của 82 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân. Đề nghị các đồng chí cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để nhiệt liệt chúc mừng.
0: Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, và xin được trân trọng kính mời đồng chí Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh sẽ lên sân khấu để trao tặng giấy khen cho 82 tập thể cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc này. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời các đồng chí.

0: lãnh đạo.
1: Về phía tập thể, chúng tôi xin được chúc mừng các đơn vị. Xin chúc mừng phòng tổ chức cán bộ.
0: Xin được chúc mừng phòng công tác chính trị.
1: Xin được chúc mừng thanh tra công an tỉnh.
0: Chúc mừng phòng hậu cần.
1: Xin được chúc mừng phòng an ninh đối ngoại.
0: Chúc mừng đội hồ sơ nghiệp vụ an ninh phòng BV06.
1: Xin được chúc mừng đội tham mưu phòng BA05.
0: Chúc mừng đội tham mưu phòng BC08.
1: Chúc mừng đội quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài phòng BA08.
0: Chúc mừng đội tham mưu tổng hợp phòng BV01.
1: Xin được chúc mừng đội tham mưu an ninh phòng BV01.
0: Chúc mừng đội tham mưu cảnh sát phòng BV01.
1: Xin được chúc mừng đội pháp chế và quản lý khoa học phòng BV01.
0: Chúc mừng trung tâm thông tin chỉ huy phòng BV01.
1: Xin được chúc mừng đội theo dõi, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc phòng BV01.
0: Về các cá nhân, xin được chúc mừng đồng chí Trung tá Vũ Thị Thanh Diễm, đội trưởng phòng BX01.
1: Chúng tôi xin được chúc mừng Thiếu tá Dương Văn Minh, đội trưởng phòng BX03.
0: Chúc mừng đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Thái, Chánh Thanh tra Công an tỉnh.
1: Xin được chúc mừng Thượng tá Phạm Ngọc Duyên, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.
0: Chúc mừng Thượng tá Trần Hoàng Phương, Phó trưởng phòng BV01.
1: Chúc mừng Thượng tá Phạm Quốc Trung, Phó trưởng phòng BV01.
0: Chúc mừng đồng chí Trung tá Hứa Văn Cao, Phó trưởng phòng BV01.
1: Chúc mừng đồng chí Trung tá Nguyễn Triều Lê Tâm, đội trưởng phòng BV01.
0: Chúc mừng đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Phó đội trưởng phòng BV01.
1: Chúc mừng Trung tá Phạm Thị Minh Trọng, đội trưởng phòng BV01.
0: Chúc mừng đồng chí Thiếu tá Nguyễn Minh Toàn, đội trưởng phòng BV01.
1: Chúc mừng đồng chí Trung tá Phạm Diễm Trang, Phó đội trưởng phòng BV01.
0: Xin được chúc mừng đồng chí Thiếu tá Nguyễn Hoàng Vũ, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin Chỉ huy phòng BV01.
1: Chúc mừng Trung tá Nguyễn Văn Hào, Phó đội trưởng phòng BV01.
0: Chúc mừng Trung tá Ngô Thị Xuân Hòa, Phó đội trưởng phòng BV01.
1: Chúc mừng Thượng úy Lê Công Thuận, cán bộ phòng BV01.
0: Chúc mừng Thượng úy Phạm Hữu Khanh, cán bộ phòng BV01.
1: Chúc mừng Đại úy Ngô Trường An, cán bộ phòng BV01.
0: Xin được chúc mừng Thượng úy Hoàng Trương Mạnh Khang, cán bộ phòng BV01.
1: Và chúng tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng Đại úy Phạm Trung Hiếu, đồng chí Thượng úy Nguyễn Văn Linh, đồng chí Trung tá Bùi Thanh Hậu, cán bộ phòng BV01.
0: Xin được chúc mừng đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Đoàn, cán bộ phòng BV01.
1: Xin được chúc mừng đồng chí Thượng tá Lê Văn Hùng, phó trưởng phòng BH10.
0: Xin được chúc mừng đồng chí Thiếu tá Thiệu Hoài Linh, đội trưởng phòng BC01.
1: Xin được chúc mừng Trung tá Đoàn Nhật Linh, đội trưởng phòng BC02.
0: Chúc mừng Trung tá Huỳnh Tân Trạng, phó đội trưởng phòng BC03.
1: Xin được chúc mừng Thiếu tá Giang Lê Thùy Trang, cán bộ phòng BC06.
0: Xin được chúc mừng đồng chí Trung tá Nguyễn Ngọc Ngoan, phó đội trưởng phòng BC04.
1: Xin được chúc mừng Thiếu tá Giang Lê Thùy Trang, cán bộ phòng BC06.
0: Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Đảm, cán bộ phòng BC07.
1: Xin được chúc mừng Thiếu tá Đào Nhật Trường Tươi, phó đội trưởng phòng BC09.
0: Chúc mừng Trung tá Trần Văn Dầu, đội trưởng phòng BC10.
1: Xin được chúc mừng Trung tá Nguyễn Tấn Dũng, đội trưởng phòng BC11A.
0: Chúc mừng Trung tá Trần Thị Kim Hoa, đội trưởng phòng BC11B.
1: Xin được chúc mừng Trung tá Bùi Quang Tiến, đội trưởng phòng BK02.
0: Chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Hoàng Việt, cán bộ phòng BA02.
1: Xin được chúc mừng Trung tá Nguyễn Huỳnh Tuyền, phó đội trưởng phòng BA03. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ cùng chụp ảnh lưu niệm với 82 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu công an nhân dân. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn.
0: Xin được cảm ơn đồng chí giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp và đồng chí phó giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc này.
2: Kính thưa quý vị, Đồng Tháp là địa phương có hệ thống sông ngòi chằng chịt, nhiều kênh rạch đi lại chủ yếu bằng đường thủy ở một số khu vực. Vậy thưa đồng chí, thì với đặc thù địa lý này thì đã đặt ra những yêu cầu nào đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn?
3: Với cái đặc điểm địa lý là mạng lưới sông ngòi chằng chịt, trong đó có cả cái hệ thống giáp với đường biên giới của Campuchia, thì đặt ra những cái vấn đề về cả an ninh và trật tự xã hội đối với lực lượng công an. Về an ninh thì chúng ta phải đảm bảo cái biên giới đối với nước bạn, cũng như là mạng lưới sông ngòi chằng chịt thì sẽ có hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Thì mùa khô chúng ta phải đối mặt với cái vấn đề là xâm nhập mặn, còn mùa mưa thì chúng ta sẽ đối mặt với cái vấn đề là nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống. Thì tất cả những vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an sinh xã hội của người dân. Thì lực lượng công an phải là những người nắm địa bàn để có những cái tham mưu đề xuất cho lãnh đạo địa phương trong đó góp phần giữ vững cái tình hình chính trị,

0: của người dân cũng như là đảm bảo các cuộc sống điều kiện của người dân, thì đây là những cái vấn đề đặt ra về mặt an ninh. Còn về trật tự xã hội thì mạng lưới sông ngòi dày đặc, thì tình hình khai thác cát trái phép là một trong những điểm nóng của địa bàn Đồng Tháp. Nhưng mà với cái công tác nắm tình hình và chủ động của các cái lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Đồng Tháp vẫn ổn định.
1: Vâng, vậy thì có thể thấy là rất là nhiều gian khó khi mà chúng ta thực hiện công tác trên địa bàn ở vùng sông nước. Vậy thưa đồng chí, thì ở vùng nông thôn rộng thì đồng chí đã gặp những khó khăn gì và đã có những cái cách làm sáng tạo như thế nào trong công tác đảm bảo an ninh trật tự?
0: Với cái địa bàn dân cư vùng nông thôn rộng thì đặc điểm dân cư cũng thưa thớt theo, thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề là tuyên truyền và vận động nắm tình hình người dân. Thì đối với công an cơ sở đã có những cách làm hay, tức là những anh em cơ sở thì thành lập những cái tổ tự quản, và phòng tham mưu cũng xây dựng cái mô hình là chính quyền địa phương hai cấp đồng hành cùng với nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự. Thì các cái tổ đoàn thanh niên, hội phụ nữ sẽ giúp cho lực lượng công an, hỗ trợ lực lượng công an tuyên truyền pháp luật cho những cái hộ dân, những cái bà con ở cái vùng hẻo lánh. Và hệ thống loa phát thanh của phường là một trong những cái mô hình dân vận khéo mà công an tỉnh Đồng Tháp xây dựng.
1: Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ đến từ Thượng úy Cao Huy Phong. Và chúng tôi tin chắc rằng với vai trò, với nhiệm vụ là bí thư đoàn thanh niên của công an phòng tham mưu, thì chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công.
2: Kính thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Trí, thì sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng công an nhân dân, với những lời dạy sâu sắc về bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phục vụ nhân dân. Từ thực tiễn công tác của mình thì ông có thể chia sẻ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ chiến sĩ được cụ thể hóa như thế nào ạ?
3: Việc học tập và làm theo tư tưởng tác phong đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cái việc học tập suốt đời của mỗi cán bộ chiến sĩ công an chúng tôi. Nó thì để mà thực hiện tốt cái vấn đề này thì từng thời gian thì mỗi đồng chí phải cụ thể hóa cái nội dung đó vào trong cái chương trình làm việc của mình. Đó. Và hàng năm thì căn cứ vào cái chuyên đề của Bộ Công an nêu ra cho lực lượng công an. Đó. Mà từ đó mà mỗi một đơn vị, rồi mỗi một cá nhân thì mình phải cụ thể hóa vấn đề đó và phải nhập tâm những cái vấn đề đó để trong mỗi công việc hàng ngày của mình làm theo những vấn đề đó, nó để làm sao mà khi mà đúc kết lại thì mình cảm thấy rằng là mình đã làm được những cái công việc là nó tốt đó. Và mỗi một đồng chí là làm tốt công việc của mình thì góp phần làm cho cái công việc chung của lực lượng công an thì nó sẽ tốt hơn đó. Thì đó là một cái trong những cái việc mà chúng tôi phải cụ thể hóa cái vấn đề học tập, làm theo tác phong, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn phần giao lưu của hai vị khách mời đã đại diện cho hai thế hệ. Một thế hệ đã đi trước và một thế hệ sẽ tiếp nối và kế thừa những thành tích, những chiến công rực rỡ của Công an tỉnh Đồng Tháp. Một lần nữa xin được cảm ơn ạ.

0: thưa quý vị, hai ca khúc Trọn Niềm Tin Hâm Mộ Công An Nhân Dân và Hành Trình Tuổi Trẻ Công An Đồng Tháp đã khép lại chương trình nghệ thuật giai điệu Bình Yên số 61 gắn với chương trình kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Tham Mưu Công An Nhân Dân.
1: Và chúng tôi xin được kính chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí ở chương trình giai điệu Bình Yên số tiếp theo.

0: Tình hình làm ăn giữa cô với Nguyễn Thành có vẻ tiến triển quá nhỉ?
1: Ông cũng quan tâm đến những chuyện đó nữa hả?
0: Tôi chỉ muốn chúc mừng thôi. Cũng nhờ có đường dây của hai người mà một cành đào Nhật Tân từ Hà Nội được vận chuyển vòng vèo qua tận bên này. Quả là một kỳ tích đấy.
1: Cành đào thì cũng là cây thôi. Chúng tôi buôn cây.
0: Buôn cây? Hay là buôn tím? Nếu tôi mà là Nguyễn Thành và là một điệp viên của Bắc Việt chẳng hạn, chắc chắn là tôi sẽ sử dụng chính tuyến chuyển hàng của cô để truyền tin về Bắc Việt. Đi trong tâm bão lúc nào cũng là an toàn nhất.
2: Ông Nam Tâm, mời ông vào phòng của ngài đại sứ để nghe điện thoại của bác sĩ Tuyến.
0: Tại sao bác sĩ Tuyến lại gọi cho tôi qua phòng ngài đại sứ?
2: Dạ, vì ở Sài Gòn tìm gọi ông mãi không được.
0: Được rồi, tôi xin phép. Tôi xin lỗi nhé, vừa rồi tôi chỉ nói giỡn. Cảm ơn ngài đại sứ. Vâng, tôi nghe thưa ngài.
3: Rất cảm ơn anh về cành đào đất Bắc. Nhưng từ đâu mà anh biết về nỗi niềm nhớ Tết quê hương của tôi hay vậy?
0: Thưa ngài, người biết hay đoán được điều đó không phải là tôi, mà là một người khác.
3: Nếu vậy, anh ta chắc là một điệp viên hoàn hảo. Ai vậy?
0: Thưa ngài, người đó tôi đã tha thiết được tuyển mộ và đã gửi báo cáo về Sài Gòn từ rất lâu rồi.
3: Vậy thì bây giờ anh tìm cách lôi kéo người đó đi.
0: Nhưng thưa ngài, chúng ta đã trượt mất thời điểm vàng rồi.
3: Nếu vậy thì anh nên tìm cách bắn chết anh ta đi. Một điệp viên xuất sắc mà không thuộc về chúng ta thì sẽ là hậu quả.
0: Nhưng thưa ngài,
3: cuối cùng xin chúc mừng anh, ngài đại sứ sẽ thông tin chính thức cho anh.
0: Alo, thưa ngài.
2: Chúc mừng ông. Đốc tờ Tuyến thông báo ông được bổ nhiệm làm biên cục trưởng, biên cục viên danh.
0: Xin lỗi ngài, ngài có thể cho phép tôi dùng điện thoại của ngài gọi một cuộc cho đại tá Giác có được không ạ? Cảm ơn ngài.

0: Tài liệu luân chuyển quân lực mà anh đang cần đây.
1: Tôi đã phải xin với đại tá Sát bằng một quan hệ cá nhân. Hy vọng nó có ích cho anh.
2: Cảm ơn anh. Rất cảm ơn anh.
3: Khung Lê và lính dù của ông ta nằm ở trang thứ mấy?
0: Đây này. Anh không cần nữa à?
3: Rất cần là đằng khác. Từ những nguồn tin khác, tôi đã làm xong bản báo cáo cho đại tá Văn Thông. Nhưng mà nó vẫn thiếu những cứ liệu xác tín để tôi đối soát. Nhờ những tư liệu quý giá này, giờ đây tôi đã chắc chắn về nhận định của mình. Của anh đây, tôi đã sao y một bản y chang những gì tôi sẽ báo cáo cho đại tá Văn Thông ngay bây giờ. Coi như một lời cảm ơn anh.

0: Đảo chính.
1: Đảo chính? Anh nghĩ vậy sao?
2: Vâng, thưa đại tá. Tôi không nghĩ, mà tôi nhận định từ sự phân tích chắp nối tất cả các dữ liệu mà tôi có, và khả năng xảy ra rất cao.
1: Hóa ra cả tuần nay anh chạy đôn chạy đáo là tìm tài liệu cho bản phân tích này. Tại sao anh không sang an ninh quân đội?
2: Tôi không dám chắc rằng bên an ninh quân đội có dính dáng gì không. Vì vậy mà chúng ta không nên để cho họ thấy là chúng ta đang lần vết.

0: Chuyện luân chuyển quân đội là một sự vụ hành chính và diễn ra thường xuyên. Cho nên thời gian gần đây có rất nhiều các đơn vị thuộc các lực lượng khác nhau cũng luân chuyển. Tại sao anh lại nghĩ là lực lượng lính dù của Công Ly?
1: Thứ nhất, đây ạ. Trung tuần tháng trước, quân đội Hoàng gia đã tấn công lực lượng Pathet ở Cà Tang và giết rất nhiều thường dân, trong đó là những người thân của lính dù người Hơ Mông. Đó cũng là nguồn cơn, kiểu như giọt nước tràn ly, và cũng là cái cớ hoàn hảo để Khổng Lê kích động quân lính của mình trở cờ. Thứ hai, nếu như lấy Viêng Chăn làm tâm, thì tất cả lực lượng đang luân chuyển hướng xa tâm, hoặc ít nhất là họ không hướng về tâm. Nhưng lực lượng lính dù của Công Lê có vẻ như họ đang hướng về tâm, và đặc biệt họ đang tiến về bám sát các trục quốc lộ hướng về Viêng Chăn.
0: Chuyện tất cả các lực lượng tỏa đi các hướng khác nhau, chỉ mình lực lượng của Công Lê là tiến về tâm. Anh nghĩ lực lượng lính dù của Công Lê sẽ có thể đảo chính mà không cần sự hậu thuẫn của các lực lượng khác à?
1: Thưa đại tá, lực lượng lính dù của Hoàng gia Lào đang là tinh nhuệ nhất.
0: Nhưng quân số của họ không nhiều, và hình như đang tiến hành một cách đơn độc. Anh nghĩ họ có thể sao?
1: Nhanh, gọn, bất ngờ. Đó chẳng phải là tôn chỉ hành động của lính dù hay sao? Chính vì cái điều không ai ngờ, đó là sức mạnh của họ.
0: Nhưng chính cái điều đó lại là cái điều mà chúng ta không thể thuyết phục được chính phủ. Thứ nhất, nếu chúng ta muốn thuyết phục được chính phủ, chúng ta cần nhiều cứ liệu hơn nữa. Thứ hai, chúng ta cần có nhiều thời gian hơn nữa. Này, theo anh nếu như điều đó xảy ra thì sẽ là bao giờ?
1: Tôi cũng không dám chắc. Về điều này, đúng như anh nói, chúng ta đang thiếu nhiều cứ liệu. Thưa đại tá, hình như chính phủ đang có phiên họp toàn thể với quốc vương ở Luông Phá Băng thì phải. Khi nào họ đi?
0: Tôi cũng không nhớ chính xác. Anh có thể gọi sang cho bên họ để kiểm tra.
1: Vâng, thưa đại tá.
0: Gọi bằng máy tôi cho nhanh.
1: Vâng, thưa đại tá.

0: ฮัลโหลข่อยแม่นเหงียนแทงโทรจากโครงการพระเอกวันทองขอสายของท่านประวัติเนี่ยเจ้าเป็นหยังเมื่อใดพอเลี้ยงค่อยไปไผแน่สิไปโอ้ยเจ้าเจ้าขอบใจ
1: Phần lớn các thành viên chính phủ đang ở Luang Prabang. Ngài Prawat sẽ đi sau và đang trên đường ra máy bay.
2: Họ sẽ đi bao lâu?
1: 3 ngày.
2: Vừa đủ cho một cuộc đảo chính. Bằng quan hệ cá nhân, anh phải sang gặp ngài Prawat ngay và thuyết phục ngài bằng mọi giá. Tôi sẽ xin phê duyệt của DNC và gửi bản phân tích của anh theo đường công an hỏa tốc. Làm ngay đi.
1: Vâng, thưa đại tá.
0: เตรียมรถน้ำซุงทางเมียนวัดแทงไปห้องวักการรัฐบาลพร้อมรถเปิดทางนำเด้อไว้

0: có gì không? Chỉ đơn đặt hàng từ cục 2 của người Pháp thì phải viết tiếng Pháp chứ. Còn đây viết tiếng Việt nha ông ạ.
1: Nó viết cái gì ạ?
0: Từ từ. Đảo chính. Nguyễn Thành báo cáo lên DNC và trình lên Phó Thủ tướng Prayvat về việc sẽ có đảo chính.
1: Mẹ kiếp. Đang yên đang lành là đi đảo chính. Đứa nào đảo chính?
0: Có thể là lính dù công lên.

0: Long Hổ, bàn giao tin này cho khách người Pháp, thu tiền xong bán rộng rãi cho những ai quan tâm. Phải thu lại tiền cái mặt nạ này, đắt lắm đấy. Ông Teng, đội Đài Loan nhà ông có tay nào chơi với bên lính dù của Công Lê thì phải nhỉ? Ông tìm cách cài Long Hổ vào đó trước đi.
1: Chắc gì đảo chính nét thầy ra thật sự mà được cài cắm trước.
0: Xảy ra hay không ấy thì cứ cài trước đi. Đấy gọi là buôn người đấy, ông biết không? Tin của Thành Lai báo cho Phó Thủ tướng ấy, thì có thể xảy ra lắm chứ.
1: Thế còn cái này?
0: Ông cứ cất đi, coi như là đầu tư trước.

0: Chính xác. Hoàn hảo. Vậy là từ trang thứ 2 trở đi là danh sách của 219 tên Việt kiều tại Lào sẽ được tẩy não. Nếu như cuộc đảo chính của Khong Lê xảy ra thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ lợi dụng dòng người chạy loạn để đẩy đám này về nước, sau đó sẽ tẩy trắng lý lịch một lần nữa rồi tung ngược về Lào khi tình hình mọi thứ ổn định, hoặc sẽ tìm cách tung thẳng ra Bắc Việt. Hiểu rồi. Nếu như chúng ta không có danh sách này trước cuộc đảo chính thì sẽ vĩnh viễn mất dấu đàn chuột này. Chào thầy.
1: Ây da, chào tiên sinh, chào tiên sinh.
0: Dạo này tôi bận quá, hứa với thầy uống trà đàm đạo mà mãi không thực hiện được. Tôi có cây nhỏ, biếu thầy, coi như lời tạ lỗi.
1: Ây da, tiên sinh ghé qua ủng hộ bổn tiệm ấy là vui là quý lắm rồi à. Sao phải khách khí thế này à?
0: Nhân tiện, tôi có anh bạn, dạo này bị mất ngủ, căng thẳng. Tôi muốn cắt thuốc cho anh ấy. Với các vị này hơi hiếm, không biết tiệm nhà mình có giúp được không?
1: Những vị này á quả là quý và hiếm à. Bổn tiệm không dám nhập nhiều tồn kho à. Hay là để chuyến hàng sau được không?
0: Anh bạn tôi có thể phải đi xa gấp. Thầy có thể giúp sớm được không?
1: Thôi nếu may mắn à, sáng mai tiên sinh qua lấy thuốc à.
0: Cảm ơn thầy.
1: À Lèn.
2: Dạ.
1: À, qua chùa nói với sư thầy cho ngổ mượn tạm mấy vị quý này ha.
2: Dạ.

0: Xin lỗi ngài đại sứ, đã có cái tên nào trong danh sách được ưu tiên giải quyết chưa?
1: Chưa có cái tên nào trong danh sách này xuất hiện cả. Bọn người này...

0: không phải của anh, chẳng phải của tôi. Vậy chẳng lẽ họ là người hồi hương thật? Họ nghe thông tin ở đâu mà thính vậy chứ?
1: Thì chắc từ cái đám con buôn Lê Khương của ngài đại sứ chứ từ đâu được nữa.
0: Vậy thì đây sẽ không còn là chuyện tin đồn nữa, sẽ có chính biến thật theo như bản phân tích của tay Nguyễn Thành nữa.
1: Bây giờ thì ngài đã thấy được cái tầm của Nguyễn Thành, như tôi đã nói với ngài rồi chứ. Một người mà đã từng bị ngài gắn cho cái mác là khoác lác và không đáng tin cậy, lại chính là người duy nhất đưa ra dự báo Viêng Chăn có biến thông qua tổng hợp và phân tích các thông tin từ những nguồn tin rất logic và sắc bén.
0: Giờ tôi và anh sẽ đi ăn trưa, sau đó nghỉ ngơi, chiều họp luôn.
1: Vâng thưa ngài.
2: Chị cầm giúp em cái cặp, em đi cùng tìm việc.
3: Đi lâu là tôi vứt đi đấy nhá.
2: Vâng.
3: Vừa đói vừa mệt còn cầm cả đống hồ sơ.
2: Chị cầm giúp em, cảm ơn chị.

0: Thưa ngài đại sứ, họp ở phòng lớn hay phòng nhỏ vậy?
1: Giờ này phòng lớn hay phòng nhỏ có quan trọng lắm không?
0: Dạ, tôi biết rồi.

0: Em chuẩn bị đồ đi. Mang những thứ thiết yếu thôi.
1: Lại phải bỏ nhà chạy sao anh?
0: Đảo chính thật rồi.
1: Vậy còn ông ngoại và các con bên đấy?
0: Của đảo chính thuộc phái Bảo Hoàng. Họ sẽ không động đến hoàng gia đâu.
2: Gì vậy cha?
0: Một lát nữa xe sẽ đến đón hai mẹ con. Sau đó qua chỗ Suli và Dalika. Em hãy đưa các con về Savannah khẽ.
1: Vậy còn anh?
0: Xong việc, anh sẽ đi sau. Sandra, con cùng mẹ dọn đồ, chuẩn bị đi ngay đi nhá.
2: Mau mang hết thuốc của mẹ đi nhá.
0: Sandra, mẹ ốm. Con thấy cha chăm sóc mẹ và các em nhé. Cha cảm ơn con. Cố lên em, rồi mọi thứ sẽ qua.

0: Xác đâu? Tìm xác. An ninh quân đội cũng bị bắt. Như vậy, lực lượng này có vẻ như không liên quan. Nhưng cá nhân tay xác thì chưa biết. Hắn đâu?
1: Lục Mộ Khiên!
0: Anh không hề giật tay tôi. Lần này anh đã quên cảnh giới rồi. Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ ở nhà. Chỉ thị cho chúng ta tìm cách sớm theo phái Công Lê. Anh cứ đứng đó, giơ tay lên, cho chúng yên tâm. Khoan đã, anh vừa nói chúng nó là mấy tên?
1: Năng Long!
0: Là hai tên, góc 6 giờ. Tôi xử tên bên phải, anh bắn tên bên trái. Anh muốn đồng thời hay lần lượt? Tôi muốn nhẹ nhàng. Dù gì thì chúng chỉ là lính lác thôi. Đừng giết.

0: Sao thế? Lại muốn gian đựng ma âu yếm của nó à? Gián điệp bằng Việt các anh, ai cũng dễ mùi lòng thế sao?
1: Chúng còn trẻ quá.
2: Mình vô đi, chạm bắn vay, vừa nghỉ phạt nên.
0: Đi thôi, nhanh lên. Nếu không, chính tay sẽ phải bắn thêm vài thằng trẻ nữa đấy. Đi, nhanh.

0: Sao anh có thể lượn lờ ngoài đường vào lúc này bằng biệt xe cá nhân vậy? Điệp viên Nam Việt, ai cũng liều lĩnh như anh sao?
1: Không, thực ra là tôi từ nhà đến sứ quán để trú ẩn. Thế nhưng trên đường tôi lại nhớ ra là phải rẽ vào để đón anh và gia đình. Thì lại thấy anh đến đây, tôi liền bám theo để xem anh đi hẹn hò với Hoài Châu hay là với cô nào.
0: Cảm ơn anh. Tôi đã đưa vợ con qua Savannakhet an toàn đêm qua rồi.
1: Oh.

0: Anh luôn có những dữ liệu và tính trước các bước một cách chính xác đến như vậy sao? Thế tại sao anh không đi luôn?
1: Tôi ở lại vì Văn Thông còn ở lại. Đêm qua Văn Thông và tôi vất vả để lo phương án sửa đại. Các thành viên trong chính phủ còn kẹt lại ở Lục Cao Bằng. Sáng nay Văn Thông vừa bị bắt.
0: Văn Thông đã không tin vào bản báo cáo của anh.
1: Không. Văn Thông là người đầu tiên tin vào bản phân tích dự báo của. Nhưng chúng tôi thất bại.

0: quyết phục chúng.
1: Vậy ra là ngài Prabhat đã không tin vào lời cảnh báo của chính con nuôi mình.
0: Không, không phải.
2: Anh không hiểu cha nuôi của tôi đâu. Cha nuôi tôi không đơn giản như vậy đâu. Khi tôi báo cáo, bề ngoài cha nuôi tôi thờ ơ, bác đạo, nhưng mà tôi đọc trong sâu thẳm, dường như ông có sự dự cảm cái cuộc đảo chính này trước của tôi. Nhưng ông cứ kìm lặng cái thứ gì đó.

0: Anh đúng là một diễn viên cừ khôi đấy nhá.
1: Anh cũng đâu thua kém gì đâu. Nhập vai hay quá, quá hớ hênh. Bọn chúng mà thấy cái này là chúng ta tiêu rồi.
0: Cảm ơn anh. Thế nhưng mà từ ngày anh ủn mông tôi lên làm việc cục trưởng, tôi cũng bị đau đầu hơn đấy nhá. Tôi còn đang phát điên phát dồ về chính cái kế hoạch này có khả năng sẽ bị phá sản bởi cái thằng điên cung Lê đấy.
1: Cố lên sếp. Sếp muốn tôi đền bù như nào?
0: Tôi muốn anh đền bù tôi bằng những thông tin chính xác về vùng Tây Bắc Việt Nam.
1: Tôi ở Nghệ An mà. Tôi đâu có dành vùng Tây Bắc.
0: Thế nhưng mà cô bạn xinh đẹp Hoài Châu của anh lại biết rất rõ đấy. Hàng của anh và cô ấy được vận chuyển qua đường đó mà.
1: À, sao tôi không nghĩ ra Hoài Châu nhỉ? Được, tôi rất sẵn lòng.
0: Phải thế chứ. Thế bây giờ anh định đi đâu? Về sứ quán cùng tôi cho an toàn nhá.
1: Không, tôi mà về đó thì ngài đại sứ của ông sẽ tóm cổ tôi bán cho không lề à? Cho tôi về chùa Wat Sisaket. Chùa và sứ quán đều an toàn như nhau.
0: Thôi được rồi, nhưng trước mắt vẫn phải cho tôi về sứ quán để đổi cái xe biển ngoại giao đó. Chứ không anh em ta lại phải xây thêm mấy lần nữa. Mệt lắm.

0: vừa tắm xong, dùng ngay Downy. Cứ trà là thơm tức thì. Kháng khuẩn 99%, cứ trà là thơm. Cả ngày thơm mát như vừa tắm xong, Downy.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký An ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 7 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Công an thành phố Đà Nẵng giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo bình yên DIFF 2026. Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt xóa hai cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng trái phép quy mô lớn. Trong phần tin tức quốc tế, Mỹ nâng cảnh báo đe dọa phản gián của Israel lên mức cao nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Sòn Say Sivandon thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Vào chiều ngày 7 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sòn Say Sivandon và đoàn cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam.
1: Chuyến thăm của Thủ tướng Lào Sòn Say Sivandon có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai nước đã tổ chức thành công đại hội toàn quốc của mỗi đảng, bầu cử quốc hội của mỗi nước, kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của nhiệm kỳ mới và đang tích cực triển khai nghị quyết của mỗi đảng, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Đặc biệt là tiếp nối chuyến thăm cấp nhà nước mang tính lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước hai nước. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Tại hội đàm, hai thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai đảng, hai nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam-Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả, đổi mới hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và các thách thức an ninh phi truyền thống. Cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Lào.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của Bộ Công an trong tuần vừa qua.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo để mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng. Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược, phát triển càng nhanh thì càng phải quản trị xã hội tốt hơn, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội. Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Philippines, vào chiều ngày 1 tháng 6 tại thủ đô Manila, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc gặp song phương với Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Eduardo San Lorenzo Oban Jr. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trao đổi đoàn và thiết lập các cơ chế hợp tác an ninh mới giữa hai bên trong các lĩnh vực tiềm năng, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các chuyến thăm viếng cấp cao, an ninh an toàn các cơ quan ngoại giao tại mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, học tập, lao động và du lịch tại nước kia, kiên quyết không để bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia. Đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả kiểm tra đợt 2 của đoàn kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cũng như công an các đơn vị địa phương trong việc thực hiện 4 nội dung mà đoàn kiểm tra giám sát đợt này. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an làm tốt công tác chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới trên không gian mạng, tạo môi trường an ninh thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phục vụ tăng trưởng hai con số. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong thời gian tới, đối với việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ đã đề ra, theo sát từng lộ trình, giai đoạn cụ thể. Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh thực hiện cao điểm đấu tranh tội phạm cá độ bóng đá và các tội phạm khác liên quan đến World Cup. Tiếp tục thực hiện công tác tổng rà soát, xét nghiệm chất ma túy đối với đối tượng nghi vấn nghiện. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng thông tư về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị kiểm đếm thúc đẩy giải

0: ngân năm 2026 trong Công an Nhân dân, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh cần phải thống nhất nhận thức giải ngân vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện năng lực lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu công an các đơn vị địa phương, có vai trò quyết định đối với việc về đích sớm thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Nhân dân hiện đại mà Đại hội 14 của Đảng xác định. Nhiệm vụ này đòi hỏi quyết tâm và cuộc rất lớn của toàn lực lượng, từ các đơn vị quản lý đến đơn vị chủ đầu tư với bước đi nhanh, đúng, trúng và hiệu quả. Tại hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội toàn quốc năm 2026, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chia sẻ 3 nội dung quan trọng, gồm dự báo tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới, các quan điểm mới trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong kỷ nguyên mới. Trong đó nhấn mạnh quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng, dư luận xã hội trong giai đoạn mới, đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn, kịp thời hơn, gần dân hơn và vận hành tốt hơn trên không gian mạng. Dự và phát biểu tại lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại trại giam Thủ Đức, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, Trưởng Ban Chỉ đạo về đặc xá năm 2026 của Bộ Công an nhấn mạnh, qua các lần đặc xá trước, hầu hết phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn đã được gia đình, các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể xã hội tiếp nhận, giúp đỡ, sớm ổn định cuộc sống để hòa nhập với xã hội. Đến nay đã có trên 15.000 người tái hòa nhập cộng đồng được vay với số tiền hơn 1.300 tỷ đồng để tìm kiếm việc làm và có công ăn việc làm ổn định. Số người tái phạm tội chiếm tỷ lệ rất thấp. Tại Hà Nội, hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar đã được tổ chức. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc triển khai cao điểm không chỉ mang ý nghĩa nghiệp vụ mà còn thể hiện thông điệp cam kết chính trị mạnh mẽ giữa các nước trong giải quyết vấn đề tội phạm và tệ nạn ma túy toàn cầu. Thông qua hoạt động này sẽ thúc đẩy xây dựng các sáng kiến hợp tác mới, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong đấu tranh phòng chống ma túy giữa 4 nước. Tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh an toàn các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và đồng chí Lãng Chí Phong, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đồng chủ trì hội nghị. Hai bên thống nhất triển khai có hiệu quả nhận thức chung cấp cao về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, và bản ghi nhớ về hợp tác công tác cảnh vệ, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm truyền thống và tội phạm an ninh phi truyền thống, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực trong lĩnh vực công tác cảnh vệ.
1: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 tiếp tục thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách đổ về thành phố bên sông Hàn. Đằng sau những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu là sự chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho lễ hội của lực lượng công an thành phố Đà Nẵng.
2: Ngay từ nhiều ngày trước đêm thi, Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng các phương án tổng thể, huy động nhiều lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Từ khu vực khán đài, các tuyến giao thông trọng điểm đến địa bàn tập trung đông khách du lịch, từng phương án đều được rà soát kỹ lưỡng với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
3: Phòng cảnh sát trật tự đã chủ công xây dựng kế hoạch mà chia thành 11 tổ công tác, 38 vị trí khác nhau, đảm bảo an ninh trật tự tại các tuyến trọng điểm trên địa bàn thành phố.
2: Tại phường Sơn Trà, địa bàn tập trung nhiều khách sạn, căn hộ lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ người dân, du khách thưởng thức pháo hoa, lực lượng công an phường đã tăng cường kiểm tra, rà soát, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đặc biệt, công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy được chú trọng thực hiện, góp phần chủ động phòng ngừa các nguy cơ phát sinh ngay từ cơ sở.
4: Yêu cầu ký cam kết là không tổ chức bán vé, không tổ chức cho đông người lên các khu sân thượng để xem pháo hoa, gây mất an ninh và an toàn trong cái đêm lễ hội.
5: Thời điểm pháo hoa 2026 này thì khách sạn ven vân lượt du lịch khách về rất là đông, thì đảm bảo về cái an ninh, đảm bảo về cái phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, không vi phạm pháp luật.
6: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026. Như quý vị và các bạn có thể theo dõi được ngay lúc này đây thì không khí điều hành chỉ huy tại đây diễn ra rất là khẩn trương và quyết liệt. Với hơn 2.200 mắt thần camera được giải khắp các khu vực trung tâm của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế, thì mọi thông tin liên quan đến an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và những tình huống phức tạp sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm này để phục vụ quá trình điều hành chỉ huy và triển khai lực lượng tại hiện trường, góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho người dân và du khách khi tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay.
2: Khi dòng người đổ về hai bên bờ sông Hàn ngày một đông hơn, các tổ tuần tra công khai kết hợp mật phục cũng được triển khai liên tục nhằm kịp thời phát hiện các hành vi móc túi, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng và các loại tội phạm lợi dụng nơi đông người để hoạt động. Giữa không khí sôi động của lễ hội, sự hiện diện thường trực của lực lượng công an đã góp phần tạo tâm lý yên tâm cho người dân và du khách. Lực lượng công an thành phố Đà Nẵng rất tuyệt vời. Họ kiểm soát mọi tình hình một cách rất chuyên nghiệp, rất chặt chẽ. Trong đêm hôm nay, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm, an toàn. Tôi rất yêu Việt Nam và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ trở lại đây. Xin cảm ơn.
7: Các anh công an cũng như là các anh cảnh sát phân luồng cũng như là tình hình trật tự an ninh xã hội em thấy rất là an toàn.
2: Khi những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng, thì phía dưới mặt đất, trên những tuyến đường, trên từng khu vực trọng điểm, lực lượng công an thành phố vẫn âm thầm bám vị trí, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sự chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã tạo nên thế trận bảo đảm an ninh trật tự liên hoàn, để từ đó mỗi đêm pháo hoa DIFF 2026 năm nay không chỉ là những khoảnh khắc thăng hoa của nghệ thuật mà còn là những đêm hội bình yên, an toàn trong lòng nhân dân và du khách.
1: Trong phần tiếp theo, Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh phát hiện thu giữ hơn 7.000 viên ma túy và 2 kg ma túy dạng đá. Trong phần tin tức quốc tế, Tổng thống Hàn Quốc đề cử nữ thủ tướng mới. Tin an ninh trật tự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ông Võ Chí Công, sinh năm 1979, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ, cùng 3 thuộc cấp, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. 3 bị can cùng bị khởi tố gồm Nguyễn Thái Đăng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, Hồ Chí Thành và Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, các bị can đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và nghỉ hưu để chi sai quy định, lập hồ sơ chứng từ không quyết toán ngân sách nhà nước, gây thiệt hại ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra. Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh bắt giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 7.000 viên ma túy hồng phiến, 2 kg ma túy dạng đá, 6 gói ma túy nước vui và nhiều tang vật liên quan. Ngày 4 tháng 6, Công an phường Đồng Hới phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra nhà của Trương Ngọc Sáng tại phường Đồng Hới, phát hiện Sáng cùng Võ Văn Hoàng, Hoàng Văn Phú đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác phát hiện trong phòng ngủ của Sáng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 142 viên hồng phiến, một gói ni lông chứa heroin, một túi ni lông bên trong có ma túy kẹo dạng bột, một gói ni lông ma túy ketamin và nhiều công cụ sử dụng ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Trương Ngọc Sáng đã tự nguyện giao nộp một túi sách chứa gần 7.000 viên ma túy hồng phiến, 2 gói ma túy dạng đá có tổng trọng lượng khoảng 2 kg, 6 gói ma túy nước vui được cất giấu trên mái nhà và khu vực cạnh nhà. Võ Văn Hoàng và Hoàng Văn Phú cũng tự giác giao nộp tổng cộng 5 viên hồng phiến, 1 túi ma túy nước vui, 1 túi ma túy ketamin. Từ những giao dịch mua bán súng trên mạng xã hội, lực lượng công an đã truy ra cả một hệ thống sản xuất vũ khí quân dụng hoạt động khép kín, chuyên nghiệp và được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc các xưởng cơ khí dân dụng. Hàng trăm thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng nghìn linh kiện cùng dây chuyền máy CNC hiện đại đã bị phát hiện thu giữ. Điều đáng lo ngại là phía sau những khẩu súng được giao bán công khai trên không gian mạng không còn là các hoạt động nhỏ lẻ mà

0: đã hình thành cả một quy trình từ thiết kế, sản xuất, lắp ráp đến tiêu thụ với quy mô lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Mời quý vị cùng theo dõi hành trình lần theo dấu vết, bóc gỡ đường dây sản xuất vũ khí quân dụng trái phép quy mô lớn của lực lượng công an Hà Tĩnh trong phóng sự sau đây.
1: Không biển hiệu, không quảng cáo, hoạt động khép kín sau những cánh cửa luôn đóng kín. Ít ai ngờ, phía sau các xưởng cơ khí dân dụng tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai lại là nơi sản xuất hàng loạt linh kiện cấu thành vũ khí quân dụng. Sau một thời gian theo dõi trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng Telegram, Viber cùng với nhiều tài khoản không chính chủ để giao dịch các loại súng hơi nén PCP. Các đầu mối liên lạc thay đổi liên tục, địa điểm giao nhận hàng được ngụy trang tinh vi. Nhưng từ những dấu vết tưởng như rời rạc ấy, ban chuyên án dần dựng lên toàn bộ đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng hoạt động trải dài qua nhiều địa phương. Khi những mắt xích quan trọng dần lộ diện, hơn 60 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Tĩnh được huy động chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Mục tiêu là hai cơ sở cơ khí hoạt động bí mật dưới vỏ bọc gia công dân dụng. Tang vật thu giữ khiến cho nhiều người không khỏi giật mình: 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng trăm phôi hợp kim nhôm, hộp tiếp đạn, linh kiện lắp ráp cùng với nhiều máy móc phục vụ sản xuất vũ khí. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023, đối tượng Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư dây chuyền cơ khí hiện đại để sản xuất các bộ phận cấu thành súng PCP. Các sản phẩm sau đó được cung cấp cho nhiều đầu mối trong và ngoài nước với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng. Lực lượng công an triệu tập làm việc với 5 đối tượng Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài để phục vụ công tác điều tra. Mở rộng điều tra, Công an Hà Tĩnh tiếp tục làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng, đối tượng trực tiếp thiết kế các mẫu thân súng, được xem là bộ phận quan trọng cấu thành vũ khí quân dụng. Các thiết kế này sau đó được chuyển cho Nguyễn Đức Hiệp, đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó.
2: Đây là cái đường dây chế tạo sản xuất mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn. Cái số lượng vũ khí được bán ra nhiều cái tỉnh thành, không những trong nước mà còn bán ra cả nước ngoài. Do đó cái việc triệt xóa cái đường dây này có ý nghĩa rất là quan trọng, ngăn chặn một cái số lượng lớn vũ khí tuôn ra ngoài thị trường, ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Thời gian tới thì Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với cái loại tội phạm này.
1: Theo cơ quan điều tra, nếu không được phát hiện kịp thời, số linh kiện thu giữ có thể tiếp tục được lắp ráp thành hàng trăm khẩu súng hoàn chỉnh, phát tán ra ngoài xã hội. Nguy hiểm hơn, các loại súng PCP này có tính năng, tác dụng và khả năng sát thương cao, rất dễ bị các đối tượng hình sự lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Từ những giao dịch trên không gian mạng đến các xưởng cơ khí ngụy trang tinh vi, đường dây sản xuất vũ khí quân dụng trái phép này cho thấy mức độ manh động và chuyên nghiệp ngày càng nguy hiểm của các đối tượng phạm tội. Việc bóc gỡ tận gốc các cơ sở sản xuất không chỉ ngăn chặn nguồn cung vũ khí trái phép ra ngoài xã hội mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa nguy cơ phát sinh các loại tội phạm nguy hiểm.
0: Một vụ cháy lớn bùng phát tại khu vực rừng phòng hộ ven biển ở xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi và lan nhanh trên diện rộng. Cột khói bốc cao hàng chục mét, hàng trăm người cùng với nhiều phương tiện chuyên dụng đã được huy động khống chế đám cháy. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay 7 tháng 6, người dân phát hiện lửa bất ngờ bùng phát tại khu rừng phi lao phòng hộ ven biển. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, lớp thực bì khô dày dưới tán rừng cùng với gió lớn đã khiến cho ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng dân quân, công an, kiểm lâm cùng người dân tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy. Tuy nhiên, địa hình khu vực xảy ra cháy phức tạp, thực bì dày, cộng với thời tiết nắng gắt và gió mạnh khiến cho công tác khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Đám cháy liên tục bùng phát và lan sang các khu vực lân cận. Sau nhiều giờ nỗ lực khoanh vùng, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Dù vậy, tại một số điểm vẫn còn khói và than âm ỉ, nên các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, phun nước để đảm bảo lửa được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng đang thống kê diện tích rừng bị ảnh hưởng, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

0: Tiếp tục với các tin tức quốc tế, ngày hôm nay mùng 7 tháng 6 đánh dấu tròn 100 ngày kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cuộc chiến mà Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố là sẽ kết thúc rất nhanh. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng giao tranh, xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng thời kéo theo những hệ lụy sâu sắc về an ninh và kinh tế toàn cầu.
1: Theo thống kê, ít nhất 7.129

người đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng phát, ảnh hưởng đến cả Liban và các nước vùng vịnh. Đáng chú ý, Liban hiện ghi nhận số người thiệt mạng cao hơn cả Iran với 3.593 người. Tuy nhiên, thiệt hại trên diện rộng nhất là về mặt kinh tế. Tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz rơi vào tình trạng gần như đóng băng khi lượng tàu qua lại giảm mạnh, từ 100 tàu xuống còn vỏn vẹn 7 tàu mỗi ngày. Sự gián đoạn này lập tức đẩy giá dầu thô vọt lên sát ngưỡng $120 một thùng, trực tiếp kích hoạt làn sóng

0: và áp lực lạm phát tại ít nhất 146 quốc gia. Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao hiện vẫn bế tắc. Mọi nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn đều thất bại do bất đồng sâu sắc về hồ sơ hạt nhân và cuộc khủng hoảng lòng tin giữa các bên. Cuộc chiến kéo dài này cũng đang trở thành gánh nặng chính trị trực tiếp đối với Tổng thống Donald Trump, khi có tới 57% người dân Mỹ bày tỏ sự phản đối.
1: Lầu Năm Góc vừa nâng mức cảnh báo đe dọa phản gián đối với Israel lên mức cao nhất sau khi xuất hiện các báo cáo tình báo cáo buộc Tel Aviv tiến hành hoạt động gián điệp nguy hiểm nhắm vào các quan chức cấp cao của Mỹ. Các nguồn tin cho hay Israel bị nghi ngờ thu thập thông tin kỹ thuật và nghe lén các quan chức phụ trách chính sách Trung Đông của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó có Thứ trưởng Quốc phòng Elbrus Colby. Sự việc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai đồng minh bắt đầu xuất hiện rạn nứt về lộ trình kết thúc chiến sự tại Iran. Dù trước đó hai bên phối hợp không kích chung chặt chẽ, phản ứng trước cáo buộc này, người phát ngôn Đại sứ quán Israel tại Washington tuyên bố thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Phía Israel khẳng định nước này chỉ thu thập tình báo nhằm vào các quốc gia đối địch. Ngày hôm nay, theo giờ địa phương, Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại London với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ukraine nhằm tái định hình chiến lược viện trợ quân sự dài hạn cho Kiev. Hội nghị diễn ra ngay sau một tuần giao tranh dữ dội bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp được tổ chức trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa bác bỏ đề xuất đối thoại trực tiếp của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại bàn hội đàm, các cường quốc châu Âu dự kiến sẽ thống nhất đẩy nhanh cung cấp vũ khí và củng cố hệ thống phòng không cho Ukraine. Đây được xem là thông điệp mạnh mẽ cho thấy châu Âu sẵn sàng giữ vai trò nòng cốt để bảo vệ cấu trúc an ninh lục địa trước nguy cơ cạn kiệt tên lửa đánh chặn tầm xa của Kiev. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vào ngày hôm nay đã chính thức đề cử bà Han Seong-suk, Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp, làm ứng cử viên thủ tướng mới thay thế cho ông Kim Min-seok vừa tuyên bố từ chức. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà Han Seong-suk, 59 tuổi, sẽ trở thành nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử của Hàn Quốc. Văn phòng Tổng thống đánh giá cao kinh nghiệm phong phú của bà trong lĩnh vực công nghệ số, đồng thời kỳ vọng bà sẽ dẫn dắt đất nước chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Kim Min-seok đã tuyên bố từ nhiệm để trở lại hoạt động tại Đảng Dân Chủ cầm quyền. Giới quan sát nhận định động thái này nhằm chuẩn bị cho cuộc đua giành vị trí chủ tịch đảng vào mùa thu tới, đồng thời củng cố lại nội bộ để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử quan trọng sắp diễn ra. Các nhân viên tại sân vận động Sophie gần thành phố Los Angeles của Mỹ vừa bỏ phiếu ủng hộ việc đình công đòi tăng lương, chỉ một tuần trước khi các trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2026 chính thức diễn ra tại đây. Kế hoạch đình công được công đoàn đại diện cho khoảng 2.000 nhân viên dịch vụ ăn uống tại sân vận động thông qua với tỷ lệ 96% sau khi các cuộc đàm phán hợp đồng với nhà thầu phụ lâm vào bế tắc. Sự việc diễn ra ngay trước thềm trận đấu mở màn rất được chờ đợi giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay vào ngày 12 tháng 6 tới, với giá vé khởi điểm lên tới 2.000 đô la Mỹ. Sân vận động Sophie dự kiến sẽ đăng cai tổng cộng 8 trận đấu tại kỳ World Cup này. Hiện phía công ty quản lý tuyên bố cam kết sẽ tiếp tục thương lượng thiện chí trong ngày 8 tháng 6 nhằm sớm đạt thỏa thuận, tránh làm ảnh hưởng đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai, Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội, Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi, Biên Kịch Tần Văn, Đạo Diễn Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên khác.

0: Năm tháng tươi đẹp.
1: Nói hay lắm,
2: hay lắm. Hay lắm, ông chủ không phải muốn hợp chứ.
3: Hôm nay là một ngày tốt. Tôi mong các bạn sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Bởi vì qua khỏi ngày hôm nay, các bạn đều sẽ trở nên cực kỳ giàu có. Không phải số tiền nhỏ mà bình thường tôi thưởng cho các bạn, mà là số tiền lớn thật sự.
4: Sếp Dương, sếp Dương, sếp Dương, sếp Dương.
3: Ngày mai sẽ có đối tác mới đem theo một khoản đầu tư nóng hổi tới công ty chúng ta. Tôi nói một câu ngông cuồng ha, muốn ngồi ngang hàng với Tinh Ngôn không còn quá xa xôi. Sau này dự án như thành phố đều coi như dự án nhỏ để cho người mới luyện tay nghề thôi. Các bạn ngồi ở đây không cần đụng tới. Nói thêm một câu, cổ phần tôi cũng dành phần cho các bạn rồi.
5: Cảm ơn.
3: Chất giả cho cô Phan.
6: Nè, uống đi.
7: Cô không uống đủ sao?
8: Tôi phải phụ trách đưa từng người về tới nhà an toàn. Ngày mai đi làm bình thường.
7: Vậy đối tác mới của chúng ta là ai?
8: Tới lúc đó các cô sẽ biết. Sự hợp tác của kẻ mạnh không khiến cô thất vọng đâu.

0: Tỏa Tỏa à.
1: Phạm Phạm à, xin lỗi anh nha, tôi dậy trễ. Sao vậy Phạm Phạm?
0: Tỏa Tỏa à, tôi đến đây để truyền đạt ý của anh Diệp. Sau khi khảo sát hôm nay kết thúc, cô có thể về trước rồi.
1: Ý anh là sao?
0: Có nghĩa là cô không cần theo chúng tôi nữa. Vé máy bay tôi đã mua cho cô rồi. Ngoài ra thì sau khi về nhà, cô coi cô cần cái gì, trong nhà thiếu cái

0: Cô anh Diệp, nhưng mà tại sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Cô đã làm tất cả mọi việc ra nông nỗi này rồi.
1: Xin lỗi anh.
0: Bây giờ mọi chuyện đã ra nông nỗi này rồi, cô nói xin lỗi đã không có ích gì nữa rồi, cô biết không? Tỏ tỏ
1: rốt cuộc ông ấy có ý

0: nơi làng quê này. Họ nói em sắp ra đi. Chúng tôi sẽ nhớ lắm nụ cười của em. Ánh mắt của em sáng ngời hơn mặt trời, tỏa sáng trong trái tim chúng tôi. Hãy bước tới ngồi bên cạnh anh đây. Đừng vội vã rời khỏi nơi đây. Hãy nhớ lấy thung lũng con sông đỏ quê hương và cả chàng trai yêu em say đắm.
1: Tới đây. Vô đi. Ngồi đi.
2: Tôi không ngồi đâu.
1: Sao vậy?
2: Diệp Cẩn Ngôn, ông kêu Phạm Kim Cương tới nói với tôi là tôi nghĩ quá nhiều. Nghĩa là sao vậy?
1: Nghĩa là không để cô nghĩ quá nhiều. Chúng ta là...
2: Tôi thích ông, ông cũng thích tôi, đúng không? Tôi nghĩ nhiều là sao chứ? Tôi không hiểu nha. Có phải ông có lo ngại gì không? Là do vợ cũ của ông hay là gia đình của ông? Có phải ông cảm thấy chúng ta chênh lệch tuổi tác quá nhiều không? Nếu ông cảm thấy là vấn đề tuổi tác thì tôi cảm thấy đây không phải là vấn đề gì. Giờ đã là thời đại nào rồi?
1: Đều là không phải.
2: Vậy là cái gì? Vậy là gì? Ông cảm thấy ông có quá nhiều tài sản, ông sợ tôi sẽ chia tài sản của ông sao? Nếu như vậy thì dễ thôi. Nếu chúng ta ở bên nhau thì tôi có thể ký một thỏa thuận với ông. Tôi không cần một đồng nào của ông.
1: Đúng thật là nghĩ quá nhiều rồi.
2: Tôi không cần đồng nào
1: hết. Cô thật sự nghĩ nhiều rồi đó. Không sai. Tôi rất thích cô. Cô rời khỏi công ty, sau này có khó khăn gì, ngay cả về mặt kinh tế thì cô cũng có thể tìm tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Tôi rất chiều cô, săn sóc cô ở công ty. Mọi người đều nhìn thấy hết. Nhưng họ đều không hiểu tại sao. Cô cũng không biết, phải không?
2: Ông xua đuổi những cô gái thích ông bằng cách này có phải không?
1: Không phải, nghe tôi nói.
2: Bây giờ, nếu như ông nói ông thích tôi, bất kỳ chàng trai tài giỏi nào, tôi cũng không cần, tôi chỉ cần ông.
1: Tôi từng có một đứa con gái, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sinh, với cô.
2: Ông đừng nói nữa được không? Diệp Cẩn Ngôn, tôi thấy con người ông rất giả tạo.
1: Có thể vậy. Tôi hy vọng.
2: Nhát gan.

0: Anh làm tôi giật mình.
1: Anh chuẩn bị chút nữa sẽ về Thượng Hải. Cho em nè.
0: Không thèm.
1: Cái này rẻ lắm. Mở ra coi đi. Cầm lấy đi.
0: Không đói. Cảm ơn anh.
1: Giữ đi. Coi như kỷ niệm. Biết đâu sau này khi em nhìn thấy bánh mì nhớ tới anh thì sao? Đúng không?

0: Anh nói chuyện này với em đừng cười nha. Nhất định đừng cười. Anh sẽ xấu hổ lắm á, được không?
1: Tôi sẽ suy nghĩ.
0: Mấy ngày trước anh đã định lấy cái bánh mì này cầu hôn với em. Anh biết em từ nhỏ sống ở nhà cậu mợ. Kỷ niệm đẹp duy nhất của em chính là tiệm bánh mì đối diện nhà em. 3 giờ chiều mỗi ngày, bánh mì mới sẽ ra lò. Khắp con hẻm đều là mùi thơm của bánh mì. Em sẽ mở cửa sổ ra rồi hít mùi thơm của bánh mì. Anh nghĩ từ đó về sau, mỗi lần em nghe được mùi bánh mì sẽ có cảm giác gia đình. Em thực sự là cô gái tốt.
1: Tôi biết.
0: Anh chỉ muốn làm em vui, vui vẻ, hạnh phúc. Đừng khóc nữa, giống như anh vậy.
1: Mình chỉ có một ước nguyện, có thể cho mình một gia đình. Nào, đưa tôi đi đi. Tôi muốn rời khỏi đây.
2: Chú Tỏ Tỏ đi rồi. Anh uống rượu hả? Tôi uống với anh nghe.
3: Không cần.
2: Vậy kế hoạch của ngày mai
3: nên làm gì thì làm.
2: Nè anh.

0: Nè, có chuyện gì vậy?
1: Nghe nói bên kia có một chàng trai nhảy sông đó.
2: Không hay rồi, có chuyện xảy ra.
1: Sao
2: rồi
1: vậy?
3: Chuyện gì?
2: Có một thằng nhóc nhảy sông, nghe nói là con cháu của nhà giàu đó.
3: Con cháu nhà giàu
2: hả? Con gái người ta không chịu nghĩa quẩn, cho nên là nhảy sông
1: rồi. Có người lên chưa
2: thì kéo
1: lại làm vậy?
2: Kéo lên rồi nhưng mà 80% là không sống nổi.
1: Sao rồi? Sao rồi?
3: Nhanh lên
1: mau lên.
4: Mình
1: không
4: biết có sao
3: vậy hả? Để cứ thử đi.
1: Người ta đi ra, tránh ra.

0: mà.
1: Trời ơi, sao mà tự nghĩ xong vậy không biết nữa. Tội quá ha.
2: Em làm nước chết.
3: Kêu rồi,
0: cậu hấp nhận thận của
3: em
0: đi.
3: Quá.
4: Nó kêu xe cấp cứu đi.
0: Cậu hấp đi.
4: Tôi còn biết cô hấp nhân tạo.
0: Bóp mũi, miệng kề miệng thổi.
3: Giờ làm sao chứ?
4: Làm sao chứ? Phải làm sao?
0: Cậu hấp nhận thận của em đi cô. Cậu đi. Trời đó hả?
2: Trời đất ơi.
4: Vui lắm hả?
1: Anh thấy trên đường đi em không vui nên anh muốn làm cho em vui.
4: Có thứ gì không?
1: Được rồi. Xem ra em vẫn quan tâm tới anh đúng không? Anh không muốn thấy em không vui. Em yên tâm, anh xin thề, những ngày tháng sau này anh sẽ không để em không vui đâu.
3: Ông chủ à, thanh toán cho chúng tôi được chưa?
1: Vậy mọi người phải hỏi bà chủ đúng không? Được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Được rồi.

0: mình sẽ kết hôn với Tạ Hoành Tổ.
1: Về rồi hãy nói, cậu đừng nông nổi.
2: Lý Nhất Phạm, xin chào.
1: Xin chào.
3: Ngồi đi.
2: Đường Hân,
1: Tử Nam Tôn.
2: Anh không giới thiệu quan hệ nhân vật hả?
3: Từ trước tới nay cô đều tự giới thiệu mà.
2: Anh đâu có nói cho tôi biết giới thiệu tới mức nào.
3: Đường Hân, vợ cũ của tôi. À, cũng là một trong những người chủ tương lai của cô.
2: Chính xác mà nói, bắt đầu từ ngày mai, ngày mai tôi chính thức vô công ty.
1: Thì ra chị chính là đối tác mới mà Dương Kha đã nói.
3: Vẫn chưa chính thức công bố.
2: Nhưng mà cũng không sao hết, không quan trọng. Tối nay Diệp Cẩn Ngôn sẽ nhận được thư từ chức của tôi. Có giữ bí mật hay không không quan trọng. Nghe nói cô và Tinh Ngôn cũng có quan hệ với nhau.
1: Người thân của tôi là bạn rất thân của Diệp Cẩn Ngôn.
2: Diệp Cẩn Ngôn không có nhiều bạn.
1: Đới Thiến là dì út tôi.
2: Thế giới đúng là nhỏ thật. Mai mốt tôi sẽ ngồi trong phòng làm việc ngay ngã rẽ xéo góc đối diện phòng làm việc của Dương Kha. Nếu cô có chuyện gì thì có thể tới tìm tôi. Dương Kha chủ yếu đi đối ngoại nhiều hơn, tôi chủ yếu phụ trách dự án cụ thể. Dương Kha đã coi cô là người nhà thì chắc chắn rất tin cô. Tôi cũng sẽ tin cô. Dự án ở thành phố không có ý nghĩa gì, chỉ cần sao chép là được. Của tôi sẽ có nhiều thách thức. Nếu cô có hứng thú với nó thì mai chúng ta bàn. Nhưng mà cô có năng lực hay không, tôi phải tự quan sát. Nói xong rồi, đi nha.
3: Được.
1: Cảm ơn.
2: Đừng khách sáo. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Lý Nhất Phạm. Từ khi chúng tôi ly dị tới giờ, đây là lần đầu ảnh gọi cho tôi không phải vì chuyện của con trai. À phải rồi, giúp tôi hỏi thăm Đới Thiến. Nhưng mà cô phải chuẩn bị tâm lý. Nếu như cô biết tôi làm sếp của cô, 99% sẽ giơ cả hai tay phản đối. Tôi đi nha.
3: Không tiễn.
2: Ngày mai gặp.
3: Đường Hân, nhà Dương Kha hợp tác chỉ là để cạnh tranh với Diệp Cẩn Ngôn. Trước đây Dương Kha chỉ là một công ty nhỏ, Diệp Cẩn Ngôn sẽ không coi anh ta là đối thủ. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Trên thị trường chỉ có bấy nhiêu dự án, sau này đều phải đối đầu trực tiếp, tranh giành nhau đều là dự án mấy chục tỷ. Nếu vận hành không tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại của công ty.
1: Ý của anh là
3: bạn trai cô ở Tinh Ngôn lại là người trong nhóm khai thác kế hoạch đọc sách mà Diệp Cẩn Ngôn rất coi trọng. Sau này các buổi đấu thầu, hai người sẽ có rất nhiều dịp phải đối đầu nhau. Ai vì chủ nấy, hy vọng không ảnh hưởng tới tình cảm của hai người.
1: Anh thấy ảnh hưởng sao?
3: Tôi không biết nhiều về bạn trai cô, không phán đoán được. Đây, coi hợp đồng đi. Hợp đồng thiết kế trang trí nhà ở.
1: Tôi hỏi anh một câu, sao lại cho tôi làm dự án này? Anh hoàn toàn có thể tìm được nhà thiết kế tốt hơn.
3: Cô nghĩ là lý do tại sao?
1: Tôi đã có bạn trai rồi.
3: Tôi biết, tôi đã gặp rồi.
1: Tôi sợ mình đã làm gì khiến anh hiểu lầm hai chúng ta.
3: Khoan đã. Ý cô là tôi theo đuổi cô. Thứ nhất, muốn theo đuổi cô, tôi sẽ nói thẳng với cô, chứ không đánh một vòng vo như vậy. Thứ hai, bây giờ chúng ta đang thảo luận về chuyện trang trí lại căn hộ. Với giá cả này, thời gian này và khách hàng là tôi đây, nếu cô thấy thích hợp thì cô nhận, còn cô cảm thấy không thích hợp thì cô có thể không nhận.

0: tôi nhận.
1: Vậy là xong rồi.
0: Trong quá trình nếu có gì không hài lòng anh phải nói với tôi.
1: Đương nhiên tôi sẽ nói.
0: Anh đúng là một người bạn vô cùng đặc biệt đó. Trước khi quen anh tôi không biết thì ra xử lý quan hệ giữa con người là như vậy.
1: Hợp tác vui vẻ.
0: Hợp tác vui vẻ. Ghê gớm lắm hả gì?
2: Đương nhiên. Con tưởng là gì dễ dàng thua người khác sao?
0: Vậy mà dì còn khuyến khích con làm việc với cô ấy.
2: Cô ấy rất ưu tú, dì tâm phục khẩu phục. Con còn trẻ, phải làm việc với những người ưu tú, học hỏi cách làm việc, cách đối nhân xử thế từ bọn họ, có lợi hơn chuyện con kiếm được bao nhiêu tiền.
0: Con muốn làm Tưởng Nam Tôn thứ nhất, chứ không muốn trở thành Đường Hân thứ hai.
2: Tất cả những gì học hỏi lúc ban đầu đều như soi gương vậy. Chẳng qua là học hỏi thì đổi giáo viên mới, đổi cái gương mới. Cho tới một ngày con phát hiện trong tấm gương mới của con chính là con, thì con sẽ có cách riêng của mình. Con sẽ trở thành tấm gương của người khác.
0: Dì có cần gọi điện cho Diệp Cẩn Ngôn nói trước hay không?
2: Dì không muốn tham gia vô chuyện của họ. Đường Hân đã nói đi, sẽ không quay lại đâu.
0: Vậy còn gì? Giờ Đường Hân đi rồi, dì có quay về giúp Diệp Cẩn Ngôn không?
2: Thà cho dì đi, giờ không lo ăn lo mặc, vô tư tự do. Không muốn quay lại những tháng ngày tranh thủ từng giây thấp thỏm lo sợ đó nữa.
0: Dì không nghĩ là dì nên cùng Diệp Cẩn Ngôn làm cái gì đó sao? Dì không tiếc hả?
2: Dì chỉ là một cô bạn già xa cách ngàn dặm của anh ấy thôi. Cuộc đời phải có chút tiếc nuối, nếu không sẽ nhàm chán đó. Còn con, không thể cùng Dương Diễn Chính thực hiện ước mơ, cam tâm không?
0: Lý Ngàn là người thích hợp sát cánh chiến đấu hơn con. Còn quá yếu đuối, dễ bỏ cuộc lắm.
2: Chắc chắn con không phải là người yếu đuối. Con rất giống Đường Hân lúc còn trẻ. Dương Vĩnh Chính không giống Diệp Cẩn Ngôn, cậu ta bay bổng hơn một chút. Lý Ngàn giống hơn, có lý tưởng, lại rất trầm tĩnh.
0: Dì biết Lý Ngàn luôn hả?
2: Dù sao thì dì cũng phải có mấy người bạn cũ ở Tình Ngôn chứ.
0: Dì vẫn còn rất quan tâm tới Tình Ngôn.
2: Con biết là cuộc sống ở nước ngoài nhàm chán lắm không? Chuyện phiếm trong nước chính là niềm vui của dì.

0: Nhìn tôi làm gì?
1: Họ nói gần đây có miếng đất đang được đấu giá, chúng ta có nên tiện đường ghé qua đó coi thử hay không?
0: Biết rồi.

0: tiểu hả?
1: Nam Tôn.
0: Anh đang làm gì đó?
1: Tặng quà. Cậu ta nói kêu tôi đem ít quà qua đây, chờ họ về đây sẽ tặng nghiêm chỉnh hơn.
0: Cho nên
1: đã cầu hôn thành công á, tôi khóc cả buổi trời. Vì tôi biết là anh Tạ vì Tỏa Tỏa đã hy sinh những gì, đã mất đi những gì, giống như là thay đổi hoàn toàn bản thân. Nhưng cũng may đã tu thành chính quả.
2: Tiểu Hà tới hả?
1: Dạ bà. Con nói tin vui cho bà biết nghe. Bà ngồi đây trước đi, ngồi xuống.
2: Tin vui hả?
1: Tỏa Tỏa đã đồng ý lấy Tạ Hoành Tổ rồi.
2: Thật hả? Dạ. Tin vui này tới bất ngờ quá đi.
3: Cậu thật sự đã nghĩ kỹ rồi.
2: Thật sự rất thích Tỏa Tỏa. Nó cũng là một chàng trai hiền lành tốt bụng.
1: Dạ.
2: Còn cậu, chừng nào mới tới lượt cậu?
1: Bà ơi, con không có gấp đâu, không có gượng ép. Có câu là tùy duyên, tùy nghiệp kệ trôi nổi, như nước, như mây trọn lòng này.
0: Anh với Tạ Hoành Tổ chơi với nhau đúng là một chuyện lạ luôn.
1: Dung tục và tao nhã giống dĩ giống nhau hết trơn.
2: Càng nói càng khó hiểu.
1: Dạ, chúng ta ăn đi. Nam Tôn, không ăn chung hả?
0: Tôi đi chúc mừng Tỏa Tỏa trước.
1: Vậy chúng ta ăn.

0: Ủa, tới rồi hả?
1: Chào cô, chào.
0: Chào
2: Nam Tôn, chờ có mình cô đó. À, chúng ta bắt đầu nha. Cũng không cần tôi giới thiệu nữa, có rất nhiều người đã biết. Đường Hân, sếp Đường, người có tiếng ở trong ngành. Bạn lý lịch ở trên mạng đều có, ai chưa biết thì tìm coi nha. Chúng ta cho tràng pháo tay nhiệt liệt nhất hoan nghênh sếp Đường chính thức gia nhập. Còn một người nữa, nhân tài đắc lực theo tôi nhiều năm Apple. Từ nay bộ phận kinh doanh do cô ấy phụ trách. Tôi nhắc nhở nhẹ là đừng tùy tiện mời cô ấy uống rượu. Mình cô ấy uống gấp ba tôi. Sếp Đường, nói vài câu đi.
3: Những gì đáng nói sếp Dương đã nói rồi. Tôi nói nữa thành ra nhiều lời. Cánh cửa tim tôi luôn rộng mở. Nếu ai thấy có hứng thú thì có thể tới tìm tôi. Trà ngon, cà phê ngon trong văn phòng tôi lúc nào cũng có sẵn.
4: Được.
3: Cảm ơn mọi người.
2: Apple, mời.
5: Chúng ta đã thân như vậy rồi, tôi không muốn nói nhiều nữa nha. Tôi nói một câu thôi, chúng ta cùng nhau cố gắng nỗ lực.
4: Được.
5: Còn nữa, hồi nãy sếp Dương nói là sau này đừng rủ tôi uống rượu, chỉ là nói giỡn thôi đó. Hoan nghênh mọi người hẹn tôi nhậu, cạn ly.
4: Cạn ly.
2: Được rồi, đừng có uống sai, làm gì cho đàng hoàng.
3: Nam Tôn, ở lại một chút. Sếp Dương rất coi trọng cô. Nói thật là tôi đã tới trường cô, hỏi qua giáo sư Đổng về tình hình của cô rồi. Cô được đánh giá cao. Cho nên tiếp theo vấn đề của cô chính là nghiêm khắc phân chia vai trò trong và ngoài công việc của cô.
6: Tôi không hiểu ý của chị lắm.
3: Bước ra khỏi công ty, cô là cháu gái của Đới Thiến, bạn gái của Dương Vĩnh Chính. Cô có thể không thích tôi, thậm chí cũng không chào hỏi khi gặp tôi trên đường. Tôi cũng không hề tính toán với cô. Nhưng bước vô công ty, chuyện tôi giao cho cô làm thì cô phải công tư rõ ràng, không được để ảnh hưởng một chút nào. Nếu như cô làm tốt, tôi sẽ đền đáp cho cô đúng như việc công vậy.
6: Không vấn đề. Đây cũng là điều tôi muốn. Bằng không thì khi biết chị tới làm quản lý, tôi sẽ không ở lại chỗ này.
3: Được, cứ quyết định vậy đi. Nói thêm câu nữa, có lẽ qua một thời gian nữa cô sẽ có nhận thức mới về rất nhiều sự việc, rất nhiều người. Thật ra làm ăn buôn bán, thậm chí là tình cảm,

0: phải luôn dễ dàng phân biệt được ai tốt ai xấu hết.
1: Xin chỉ dạy nhiều hơn sếp Đường.
0: Cố lên.
2: Anh nghe nói gì chưa? Đường Hân mới rời công ty chúng ta, đã vô công ty của Dương Kha rồi.
3: Vậy thì hay rồi, sau này không còn ai chèn ép chúng ta.
2: Nói thì nói vậy, nhưng cô ta đối với công ty chúng ta mà nói, đúng thiệt là thuộc cấp bậc máy in tiền.
3: Thì sao?
2: Hơn nữa tôi nghe nói cô ấy tới công ty Dương Kha mục đích chính là để đánh bại Tinh Ngôn chúng ta.
3: Nhưng mà Nam Tôn ở đó mà, tôi không nghe cô ấy nhắc tới.
2: Có lẽ cô ấy không biết quan hệ lợi hại trong đó.
4: Tôi về rồi đây.
2: Sếp Diệp.
3: Sếp Diệp.
4: Ăn cơm hả?
2: Dạ.
4: Mới xuống máy bay, nghe nói các cậu đang làm việc nên tới thăm các cậu đây.
2: Anh Phạm đâu?
4: Cậu ấy hả? Kiểu cách đi massage rồi. Ngồi ngồi ngồi. 15 phút nữa tôi quay lại nói các cậu nghe những thứ tôi thấy trong đợt công tác này.
5: Sếp Diệp à?
4: Không phải đi massage rồi sao? Sao vậy?
5: Tôi nghe nói là...
4: Lại nghe nói.
3: Tại sao cảm giác là sếp Diệp không biết chuyện gì hết vậy?
2: Có lẽ sếp không muốn chúng ta nhận ra. Thật ra sếp Diệp cũng rất khó xử. Người kiếm tiền giỏi nhất đã ra đi.
3: Phải rồi, sếp Diệp đã từng tuổi này rồi mà chỉ đầu tư không tính toán cho kế hoạch đọc sách. Đúng là người trọng cảm xúc đó. Nhưng mà giờ trong công ty xảy ra chuyện này, anh cảm thấy sếp Diệp có kiên trì tiếp không?
2: Điều anh lo lắng là...
3: Tôi không lo lắng. Ban đầu tôi tới đây là để làm kế hoạch đọc sách này. Nhưng mà nếu sếp Diệp muốn kiếm tiền nhanh thì tôi cũng không cần phải ở lại nữa.
4: Sao cậu không đi massage?
5: Massage cái gì nổi nữa. Anh nói coi bây giờ phải làm sao đi.
4: Giờ cậu đi chuẩn bị cho tôi một tô mì. Tôi đang rất đói. Đừng làm cay ngơ.
5: Đường Hân, làm như vậy là hoàn toàn gài bẫy anh. Hơn nữa còn ra tay độc ác. Cô ta nghĩ gì thiếu gì người hợp tác. Vậy mà cô ta có phải tới chỗ của Dương Kha?
4: Không có gì kỳ lạ. Lòng người rất khó đoán. Có thể ngăn người ta sao? Cô ấy muốn đi sớm, đã dự tính rồi.
5: Nói chung là bây giờ chúng ta phải làm một chút gì đó. Anh đưa ra ý kiến đi, tôi sẽ thực hiện.
4: Kiểm tra lại những dự án cô ấy làm. Tuần sau có cuộc họp hội đồng quản trị cấp, chúng ta phải chuẩn bị trước.
5: Đới Thiến về Thượng Hải nói là thăm thân, nhưng mà tới giờ vẫn chưa đi nữa. Cô ấy... Tôi hẹn hai người em bữa cơm nha.
4: Không cần đâu, người ta về đây cũng không dễ dàng gì. Đừng có làm phiền người ta.
5: Nhưng mà bây giờ Đường Hân đã đi rồi, đúng lúc Đới Thiến về đây, cho nên chúng ta...
4: Tôi muốn ăn mì.
5: Tôi nghĩ bây giờ là lúc chúng ta rất cần cô ấy.
4: Tôi muốn ăn mì.
5: Chúng ta cần cô ấy thật mà. Tôi đi nấu mì đây.
2: Linh hồn và phong thái sâu thẳm của thành phố nằm ở cách nó khai thác dụng đất có giá trị nhất. Ví dụ như làm đất thương mại, trung tâm tài chính đều phải khai thác một cách nhanh chóng nhất. Nhưng chúng ta cần có tư duy ngược lại, vì chúng ta đang là một thư viện. Thư viện cần chúng ta thiết kế tỉ mỉ, hơn nữa lại là mở cửa miễn phí. Đây đều là những tài liệu mà sếp Diệp đi công tác đem về.
3: Kết hợp này hay đó. Tôi cảm thấy ánh sáng tổng thể của nó, chắc là chúng ta có thể tận dụng phần giếng trời này để giúp ánh sáng trong tổng thể khu thư viện được tốt hơn.
2: Coi tấm ở trên đây.
6: Viện mỹ thuật Đinh Thông.
2: Kiểu này không tệ. Hình dạng như vậy, đúng không?
3: Đúng. Nếu như để cho nó chuyển động, rồi bây giờ chúng ta sẽ chia thành lầu 1, lầu 2 như vậy. Vậy thì vị trí cầu thang thì sao? Nó có ảnh hưởng tới sự kéo dài của cả không gian hay không? Sếp Diệp à? Sếp Diệp, ông có rảnh hay không? Hay là chúng ta đi làm vài ly đi?
4: Cậu muốn an ủi tôi có phải không?
3: Tôi muốn nói, ông là người có trải nghiệm phong phú. Chuyện ra đi ở chỗ làm việc chắc là ông cũng đã quen rồi. Tôi biết là ông là người trọng tình cảm, cho nên muốn nói chuyện với ông. Tôi mời.
4: Cảm ơn. Không cần đâu, tôi mệt rồi.

0: Cậu chắc là Diệp Cẩn Ngôn đã biết chuyện của cậu và Tạ Hoành Tổ chứ. Hôm nay Đường Hân bất ngờ từ chức, tới chỗ Dương Kha làm người hợp tác. Tuy mình không phải người của Tinh Ngôn, nhưng cũng cảm thấy ông ấy đáng thương, chịu hai đả kích trong một ngày. Hội đồng quản trị cũng sẽ không tha cho ông ta.
1: Ông ấy không sao chứ?
0: Dương Dĩnh Chính nói hoàn toàn không thấy có gì lạ, còn đích thân thuyết trình thông tin cho họ. Tư duy rõ ràng, cảm xúc ổn định.
1: Hoặc ẩn sâu bên trong ông ấy là một người lòng dạ sắt đá, ai đi ai ở ông ấy cũng không sao. Hoặc là đang cố ý làm cho cấp dưới mình thấy, để giữ gìn hình ảnh một con người lạnh lùng bình thản của mình.
0: Nếu như cậu chấp nhận lời cầu hôn của Tạ Quỳnh Tổ để chọc tức Diệp Cẩn Ngôn thì mình cảm thấy không đáng.
1: Mình thừa nhận có một chút, nhưng không phải hoàn toàn. Mình biết mình về chắc chắn cậu sẽ nói mình, nhưng mình thật lòng đã rung động vì Tạ Quỳnh Tổ. Từ nhỏ tới lớn có nhiều người đàn ông thích mình, nhiều người đàn ông theo đuổi mình như vậy. Họ đều nghĩ đủ cách đối xử tốt với mình, nhưng cuối cùng người đối tốt với mình nhất chỉ có Tạ Hoành Tổ. Cậu làm gì vậy? Cậu không biết đâu, không biết được đâu. Khi mình nhận lời cầu hôn thì anh ấy đã khóc đó.
0: Mình không nói cậu nữa, mình ủng hộ cậu. Cho dù cậu chọn người đàn ông nào, dù là lúc nào, chỉ cần là do cậu lựa chọn, mình đều ủng hộ.
1: Mình với Tạ Hoành Tổ cùng một loại người, đều là người thiếu thốn tình cảm trong quá trình trưởng thành, cho nên ầm ĩ lao xao, tất bật ngược xuôi đều là để tìm chỗ gửi gắm tình cảm cho mình. Còn cậu, Diệp Cẩn Ngôn và cả Dương Vĩnh Chính, Lý Ngang lại là một loại người khác. Các người đều là người có tình cảm độc lập, cho nên các người làm việc kết giao đều là vì lý tưởng của mình thôi. Tạ Hoành Tổ sẽ khiến mình an tâm, Diệp Cẩn Ngôn khiến mình lo lắng phập phồng.
0: Dương Kha và Đường Hân liên kết là để đánh bại Tinh Ngôn.
1: Mình cũng từng nói, cho dù cậu chọn bên nào, mình cũng ủng hộ cậu.

0: tăng ca hả?
1: Hả? Chưa đi sao?
0: Cũng tính đi rồi thì nhìn thấy anh tăng ca mà còn uống bia. Có tâm sự?
1: À, chuyện của người khác buồn thương tha cho người ta thôi.
0: Vậy tôi uống với anh một ly, cùng buồn thương với anh.
1: À, không nghiêm trọng tới như vậy đâu.
0: Làm sao uống bia giống như cơm bữa mà thôi. Cho tôi một ly.
1: Trước đây cô học ở nước ngoài, uống rượu cũng không phải ít đúng không?
0: Đúng là tửu lượng của tôi được luyện từ hồi đó.
2: Xin chào, bia đây.
0: Cảm ơn.
2: Không có gì,

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 22.
1: Hên U sao rồi?
2: Con đang truyền nước và ngủ rồi.
1: Hên U bị chảy máu cam đúng không?

0: Cách đây mới mấy hôm trước, em đã cho Huỳnh Ú đi khám sức khỏe. Kết quả kiểm tra tuần sau mới có.
1: Kiểm tra định kỳ à?
0: Không phải định kỳ, có lẽ thời gian qua Huỳnh Ú cảm nhận được rồi, nhưng thằng bé không nói cho một ai biết chuyện hết.
1: Sao lại không chịu nói ra như vậy chứ?
0: Hay là thời gian Huỳnh Ú ở nhà anh chị Út đã xảy ra chuyện gì sao?
1: Đâu có chuyện gì đâu.
0: Không có thật không? Vậy tại sao Na Cơn lại biết chuyện này?
1: Cô ấy biết chuyện à?
0: Các thành viên trong chương trình em làm có một người là giáo sư Han. Có lần nào đó cô ấy hỏi giáo sư Han là có người mắc bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính được cứu bằng máu dây rốn em trai, nếu nó tái phát thì phải làm sao?
1: Cô ấy đã hỏi về chuyện đó sao?
2: Đúng rồi, chính là chuyện này. Em đã tìm được con đường rồi. Bà chắc chắn là sẽ tha thứ cho em thôi. Sẽ có ngày bà cúi đầu trước em anh à.
1: Em nói vậy là sao?
2: Nếu như bà muốn bảo vệ cho Hên U thì bà không thể làm vậy cho em được. Trùn Sơ là con trai của em, em phải biết những chuyện liên quan tới Trùn Sơ.
1: Chuyện có liên quan tới Hên U à?
2: Em đã được sống lại rồi.
0: Sao? Đoán ra được chuyện gì rồi hả?
1: Kết quả kiểm tra vẫn chưa có, nên em đừng quá lo lắng nha.
0: Nếu đúng là Hên U bị tái phát bệnh thì tại em hết. Là ông trời đang trừng phạt em.
1: Sao em lại nghĩ như vậy?
0: Sau khi để Chun Sơ cho bên nhà anh nuôi, em đã thề với các vị thần là em sẽ không gặp lại Chun Sơ nữa. Thời gian đó các vị thần phù hộ cho con được hạnh phúc.
1: Chị Dung à,
0: các vị thần đã thỏa theo ước nguyện của em, nhưng em lại không giữ lời hứa đó. Em gặp lại Chun Sơ rồi.
1: Em đừng có nghĩ vậy mà.

0: Nếu tại em mà Hinh U lại bệnh thì phải làm sao? Nếu tại em không giữ lời làm con bị bệnh.
1: Không phải lỗi của ai hết. Nếu đúng Hinh U tái bệnh đi nữa, vẫn còn cách cứu. Anh sẽ cứu được Hinh U.
0: Em rất sợ phải đối mặt một lần nữa. Kết quả kiểm tra cũng đáng sợ.
2: Minh à, Hinh U nó, nó xảy ra chuyện gì rồi sao?
1: Thằng bé đang được truyền nước.
2: Không nghiêm trọng đâu đúng không?
3: Sao nãy giờ cứ thấy bức bối như vậy ta?
1: Em nói có hướng đi rồi là ý gì vậy? Lại liên quan tới Hinh U à? Em biết chuyện gì về Hinh U nữa sao?
4: Không phải em cũng cần có người phe mình sao?

0: Có chuyện gì vậy hả anh? Hôm nay em thấy Chi Dân chạy ra khỏi đài truyền hình rất vội vã.
1: Đây có phải là chuyện em đang chờ đợi không?
0: Anh nói gì vậy chứ?
1: Cô chẩn đoán Hinu có khả năng bị tái phát bệnh y như hồi nhỏ. Em biết trước rồi đúng không?
0: Anh nói cái gì vậy? Sao mà em biết được chuyện đó hả?
1: Em tính dối trá tới cùng đó sao? Dối trá với cả người mình đang đứng về phía em là tôi à?
0: Mình à?
1: Thì ra đây là cái đem tính toán mưu đồ với ba. Em tìm được con đường để đi rồi. Chắc em vui mừng lắm có phải không? Bây giờ em được sống rồi cho nên vui mừng tới mức có thể nhảy nhót.
0: Anh nói cái gì vậy hả? Em nói hồi nào?
1: Tôi đây! Dễ bị lừa gạt vậy sao?
0: Không phải. Câu mà em nói ra lúc đó không phải có ý vậy mà.
1: Chuyện con tôi tái phát bệnh lại chính là sự bảo hộ đối với cô đó sao? Cô nghĩ để cứu được Hinh U, ba sẽ phải quỳ gối cầu xin cô cho Junsa cứu anh nó sao?
0: Không phải đâu mình à.
1: Sao có thể? Sao có thể? Sao có thể lấy sinh mạng để tính toán làm lợi cho cuộc sống của riêng mình như vậy? Cô chính là loại người này sao?
0: Khi đó do em đã bị dồn vào bước đường cùng rồi. Để tìm ra con đường cho em có thể sống sót, khi đó em chỉ nghĩ được tới vậy thôi. Anh cứ thử ở vị trí của em mà coi.
1: Được. Đối với cô khi ở vị trí đó có thể lợi dụng bất cứ điều gì. Ba phải cầu xin cô cứu cháu mình. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh ba phải quỳ gối cầu cứu cô thôi, cô đã thấy sướng rung người, có phải vậy không?
0: Anh đừng có vô lý như vậy chứ.
1: Tôi không thể tha thứ cho cô được. Tôi không thể nào chấp nhận được.
0: Mình à,
1: cô nghĩ là cô có quyền lợi với Jun Sơ? Quyền lợi đó tôi sẽ lấy đi lập tức. Tuyệt đối tôi không để cô ở bên cạnh Jun Sơ đâu.

0: Mình à, Mình à.
1: Mẹ ơi,
0: Trần Sơ dậy rồi hả con?
1: Ba mẹ cãi nhau hả?
2: Trần Sơ lại đây con.
0: Anh làm gì vậy?
2: Trần Sơ, qua phòng của bà nội ngủ nha.
0: Mình à,
1: bà nội cơ ba đưa con qua đó sao?
2: Ừ, bà nói là muốn ngủ cùng với con đó.
0: Anh đừng như vậy mà Mình. Nửa đêm rồi sao lại để con ra ngoài được chứ anh? Mình à, Mình à.

0: Mà nè, sao nửa đêm lại ẵm thằng bé tới đây vậy?
1: Mẹ ru Chun Sơn ngủ sớm giùm con.
0: Sao vậy? Có chuyện gì hả?
2: Ẵm thằng bé qua đây đi.
1: Cô xin lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của ba mẹ.
2: Con ngủ với ông nội ngang.
1: Ba mẹ ngủ ngon.
0: Có chuyện gì hả con?
3: Ba mẹ cãi nhau đó mà nội.
0: Cãi nhau sao?
2: Cãi nhau có gì lạ đâu mà bà lại vậy. Không sao đâu, người lớn vốn dĩ hay cãi nhau như vậy.
0: Nhưng tới mức độ phải ôm con sang đây thì nghiêm trọng rồi.
2: Bà đi đâu đó?
0: Tôi định qua đó coi sao.
2: Cứ mặc kệ đi. Thấy chê út nó vậy có vẻ như nó đã quyết tâm lắm rồi.
0: Nó quyết tâm hả? Vậy giờ nó muốn sao đây?
2: Đến giờ còn làm sao nữa chứ. Nó đã can đảm sống như vậy đến tận bây giờ mà. Giờ phải sửa những gì cần sửa.

0: Anh nói sẽ cướp Jun Sơ ra khỏi tay em, nghĩa là sao? Ý của anh là ly hôn mà. Em nói anh nghe, với tư cách là luật sư, nếu ra tòa ly hôn thì quyền nuôi dưỡng Jun Sơ sẽ thuộc về em. Em không vi phạm nghĩa vụ pháp lý nên anh không thể giành con. Chuyện này cũng sẽ mất thời gian dài, và anh có nghĩ đến trong khoảng thời gian đó hên u sẽ ra sao không hả? Ý em muốn nói là nếu như hên u tái phát bệnh đó, anh cứ thử tính toán lại thứ tự đi. Bây giờ anh nên cứu mạng của hên u trước hay nổi giận với em trước đây?
1: Vậy cô cũng tính thử đi. Nếu cô chống cự thì tôi sẽ chặt bỏ hết tay chân cô.
0: Gì chứ?
1: Tôi sẽ đóng cửa phòng giám đốc pháp vụ và chỉ làm việc với trưởng phòng. Tôi đuổi cô khỏi công ty và làm cô không thể hành nghề luật sư ít nhất là ở Seoul.
0: Sao anh lại có thể nói ra với em những lời như vậy chứ? Em đã chịu nhiều thiệt thòi trong căn nhà này và chăm chỉ làm việc hơn 15 năm đó.
1: Việc này là do cô tự chuốc lấy.
0: Anh muốn chúng ta chết chung à?
1: Tôi làm vậy để cứu con tôi. Tôi không thể tha thứ cho cô khi cô làm những chuyện ảnh hưởng tới con đường sống của con tôi.
0: Thằng bé Hên U không hề xem anh là ba của nó. Ba của Hên U chính là Song Minh Ho.
1: Cô nghĩ chuyện đó quan trọng với tôi à? Hên U là con của tôi, và tôi có nghĩa vụ cứu Hên U.
0: Thôi được rồi, em xin thừa nhận em đã sai khi giấu giếm chuyện đó. Nhưng đó là vì em nghĩ cho Jun Sơ anh à. Em không muốn Jun Sơ phải trở thành người hiến tặng tuổi cho Hên U nữa. Anh cũng biết rõ còn gì. Anh biết thằng bé Jun Sơ ghét phải đi tìm tới mức độ nào mà. Chỉ cần chúng ta nói thằng bé phải đi viện, thằng bé đã rung lên cầm cập rồi.
1: Cô làm ơn đừng có lấy Jun Sơ ra diễn cớ nữa.
0: Mình à,
1: cô đó, sau khi biết tình trạng kỳ lạ của Hên U, cô đã tích cực làm mọi cách để đổi họ cho thằng bé. Cô đã tìm gặp Song Min Ho và đưa anh ta bản sao đăng ký hộ khẩu, còn đề nghị trong cách hòa giải.
0: Đó là do ba kêu em đi làm mà.
1: Ba vốn không biết tình trạng của Hên U, còn cô thì biết rất rõ. Khác ở chỗ đó, nếu Hên U nhập hộ khẩu về đây thì dù thằng bé có tái phát bệnh, cô cũng có quyền giám hộ thằng bé. Đó là điểm mấu chốt.
0: Chuyện gì cần đến cũng đã đến rồi, giờ chỉ còn lại việc em quyết định như thế nào thôi.
1: Nếu cô muốn kiện thì cứ kiện đi, tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả.

0: Thế chi ạ?
1: Wow, Song Hân U, cậu mặc đồng phục hợp lắm đó.
2: Cảm giác từ cấp 2 lên cấp 3 như thế nào hả?
0: Cặp táp nặng hơn ngày xưa nhiều.
2: Trời ơi, làm sao bây giờ? Cậu bé đáng yêu của chúng ta phải cao nhanh lên mới được.
0: Mình hơi bị cao đó nha.
2: Tuyệt lắm, Song Hân U, vô lớp nha.
1: Giờ hổng nhức đầu nữa chứ?
0: Ừ, khỏe hơn rồi.
1: Vậy sau khi tan học cùng đi xem phim nha. Mình mời cậu.
0: Ừ, được thôi. Vậy mình sẽ mời cơm. Mình còn phiếu ăn ở quán nhà cậu đó.
1: Nè, cậu kêu đến mức dùng phiếu ăn của mình bao mình sao?
0: Đó là thứ mà mình coi trọng lắm đó nha.
1: Thời hạn dùng phiếu hết lâu rồi, không xài được nữa.
0: Sao lại có chuyện này được?
1: Leo leo.
0: Nè Hê Chi ạ. Nè,
1: đừng có lại đây.
0: Cậu mau đứng lại đó.
2: Manu, con ngủ ngon không?
0: Con cứ tưởng mình đang ở nhà.
2: Con mơ thấy mình đang ở nhà sao?
0: Con mơ thấy con đang ở trường.
2: Thì ra con vẫn muốn đi học sao? Vẫn còn lâu lắm mới tới ngày khai giảng lần.
0: Con ngủ bao lâu rồi hả ba?
2: Con cứ nửa tỉnh nửa mơ.
0: Con không nhớ nữa.
2: Nhờ vậy mà con đã hạ sốt rồi. Da mặt của con á cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
0: Mấy bịch nước này là gì vậy ba?
2: Thuốc bổ với lại thuốc kháng sinh thôi. Chỉ cần truyền hết là được rồi.
0: Ba ơi, con có thể về nhà không?
2: Con muốn về nhà sao?
0: Ba cũng biết là con không thích bệnh viện mà.
2: Được rồi. Mẹ con á, đi gặp bác sĩ nói chuyện một chút. Để nghe bác sĩ nói sao.

0: đúng là thằng bé đã bị tái phát bệnh rồi.
1: Đã có kết quả rồi sao?
0: Kết quả kiểm tra của thằng bé đã có rồi thưa cô.
1: Từ giờ chúng tôi phải làm sao mới được đây? Xin bác sĩ cứ nói.
0: Chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả kết quả kiểm tra và gửi lại cho gia đình. Tìm lại hồ sơ bệnh án trước đây cũng mất một chút thời gian.
1: Tôi có nghe rồi. Thằng bé phải xạ trị ngay phải không bác sĩ?
0: Bây giờ muốn bệnh nhân nhanh chóng được điều trị thì việc tăng cường thể lực là điều cần ưu tiên.
1: Tôi đã để ý và điều chỉnh thức ăn rồi. Thậm chí cấm đi bơi khi trời lạnh. Mặc dù biết con rất thích đi bơi, tôi còn sợ thằng bé vì việc đó mà bị áp lực.
0: Nguyên nhân tái phát bệnh có rất nhiều. Ba mẹ cũng đừng tự trách mình khi con cái bị tái phát bệnh như vậy. Không biết trước được đâu. Lần này cũng vậy, cô hãy cố gắng lên.
1: Hơn u của tôi, hơn u của tôi, mong bác sĩ giúp đỡ cho thằng bé.
2: Chị Dung à, còn tái phát bệnh phải không?
1: Trong suốt 10 năm qua.

0: em cứ luôn nơm nớp lo sợ là ngày này sẽ tới. Mỗi khi Hình U bị sốt, em ẵm thằng bé đến phòng cấp cứu. Lúc biết chị bị cảm em mới yên tâm. Và nỗi sợ đó cứ ở trong lòng em mỗi ngày.
1: Chị Dung à,
0: lúc đó em đã khóc đủ rồi. Bây giờ em chỉ nghĩ đến việc phải làm gì tiếp theo. Em bình tĩnh hơn so với trước.
1: Y học đã phát triển rất nhiều rồi, chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi mà.
0: Đúng vậy.
1: Hình U sẽ không có chuyện gì đâu em.
0: Em vào trong với Hình U đi. Chắc thằng bé dậy rồi.
1: Chị Dung à, anh nhất định sẽ giúp Hình U khỏe lại. Em đừng lo lắng nữa.
0: Em đi đi.

0: Con dậy rồi hả?
1: Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng.
0: Hên U không cần phải xin lỗi mẹ đâu.
2: Thằng bé đã hạ sốt rồi em à.
0: Em đã gặp bác sĩ rồi. Bác sĩ nói là Hên U phải điều trị. Con đừng có lo Hên U à. Bây giờ khác với 10 năm trước rồi. Phương pháp chữa trị đã tốt hơn rất nhiều.
2: Đúng vậy. Lúc con 6 tuổi con đã chiến thắng bệnh tật. Bây giờ có thể làm tốt hơn nữa.
1: Vậy bây giờ phải làm sao hả mẹ?
0: Trung tâm đang kiểm tra những người hiến tặng đã đăng ký đó con à. Chắc sẽ có kết quả sớm thôi. Nếu như có người hiến tặng phù hợp với con thì họ sẽ liên lạc ngay.
1: Vậy con xuất viện được không?
0: Không được.
1: Mẹ không trói con lại một chỗ được đâu. Nếu mẹ phản đối thì con sẽ lén trốn ra ngoài luôn đó.
0: Hên U à,
1: Mới mấy ngày trước thôi, con còn chơi thể thao và gặp gỡ bạn bè mà. Vậy mà bây giờ mẹ bắt con phải nằm yên ở trong bệnh viện sao? Mẹ nghiêm khắc với con quá rồi.
0: Hên U à,
1: Mẹ đừng lấy mất khoảng thời gian quý giá của con. Khi có kết quả con nhập viện lại là được mà.
2: nếu cho con về nhà, con phải ăn thật nhiều và chăm chỉ tập thể dục với ba biết chưa?
1: Dạ con biết rồi. Từ trước giờ con đều làm tốt mà.
2: Được rồi, con đã làm rất tốt.
0: Vì làm tốt nên con mới không nói gì với ba mẹ sao?
1: Ở tuổi của con cũng có bí mật muốn giấu kín mà mẹ.
2: Con đùa vậy làm ba thấy rằng có thể tin tưởng con trai mình. Hân Nu nói đúng lắm em à. Anh cũng không thích để con trai mình ở trong bệnh viện suốt. Bây giờ ba sẽ đi nói chuyện với bác sĩ.
1: Ba ơi, cố lên.
2: Cố lên.
0: Con còn nói cố lên được sao?
1: Mẹ cũng phải cố lên đó nha.
0: Không biết đâu, con không nghe lời mẹ. Mẹ ghét con.
3: Ăn thử đi. Ê, dạo này ở công ty vất vả lắm hả?
4: Giống như vậy mà chỉ biết nhìn về phía trước vậy đó. Cũng nhờ vậy Nhân viên mới có cơ hội xem lại phúc lợi của mình mẹ.
3: Nếu có gió lớn thổi thì con cứ cúi thấp người xuống rồi chờ gió thổi qua là được. Gió thổi qua rồi thì mới bình an.
4: Dạ thưa mẹ. Với lại tạm thời con sẽ ăn ở phòng riêng nha mẹ.
3: Sao con lại làm vậy?
4: Cũng nên để ba được ăn cơm thoải mái chứ. Một ngày chỉ có một bữa tối được ngồi ăn cơm chung với cả gia đình thôi. Nhưng mà chỉ con không muốn khiến ba phải cảm thấy khó chịu mẹ.
3: Ơi trời, ở đâu tìm được người biết lo lắng mọi thứ trong nhà như con chứ. Hiếm có lắm đó.
4: Lúc nào mẹ cũng đứng về phía của con hết. Con cảm ơn mẹ nhiều.
5: Sao con về nhà?
2: Con về lấy một ít quần áo để mẹ của Hên U thay. Mẹ đang dọn nhà sao?
5: Mẹ nghe nói Hên U xuất viện về nên mẹ đến đây dọn dẹp sẵn mọi thứ. Nhưng thằng bé có thể xuất viện thiệt sao?
2: Con muốn thằng bé về nhà để giúp thằng bé tăng cường thể lực. Nếu như muốn tiếp nhận xạ trị thì cần phải có thể lực tốt.
5: Phải làm sao đây?
2: Mẹ cũng đừng lo lắng quá như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hên U vẫn điều trị được mà.
5: Phải vậy chứ. Lúc nhỏ xíu còn có thể vượt qua mà. Nghe nói là đã tìm được người hiến tặng thích hợp rồi.
2: Dạ. Cũng không phải hoàn toàn thích hợp đâu. Nhưng mà có hai người hiến tặng có khả năng thích hợp.
5: Hai người lẫn sao? Họ đồng ý hiến tặng hả?
2: Có một người đã từ chối lời đề nghị rồi. Còn một người di dân sang nước ngoài, hiện vẫn chưa thể liên lạc được.
5: Làm sao đây?
2: Họ nói sẽ tiếp tục liên lạc, nên chúng ta phải chờ thôi.
5: Mà nè, con rể xong.
2: Con nghe mẹ.
5: Không lẽ chị dòng Không nói với Chuân Sơ sao?
2: Hiện tại vẫn chưa nói gì hết.
5: Con thì sao? Con cũng nghĩ đến Chuân Sơ đúng không? Không chỉ mình mẹ đúng không?
2: Bây giờ Chuân Sơ vẫn còn quá nhỏ mẹ.
5: Nhiều đó tuổi rồi mà.
2: Hình như quá trình tạo tủy sống vẫn còn. Việc này rất khó khăn đối với một đứa trẻ.
5: Phải khó khăn chứ, còn nhỏ vậy mà. Nhưng chuyện này liên quan đến anh trai ruột của thằng bé. Thật sự ngoài Chuân Sơ ra không ai hiến được hết, không có cách mà.
2: Sao cô lại không làm được gì cho hên u hết vậy mẹ? Ngay cả trái tim con cũng muốn cho thằng bé, nhưng mà lại không thể được. Con đã đăng ký tất cả các trung tâm hiến tặng rồi, nhưng mà không ai tìm tới con nói là cần sự giúp đỡ hết. Nếu có bất kỳ ai cần, con đều có thể hiến tặng tất cả. Nhưng thay vào đó là mừng hãy cứu lấy con trai con. Con thật sự muốn cầu xin ông trời.
5: Sao lại không làm được gì? Con là người đã bảo vệ cho hên u mà. Với lại làm gì có ai có thể làm được nhiều điều cho hên u giống như con chứ. Hôm nay phải khóc cho thiệt đã nha. Từ ngày mai con phải mạnh mẽ lên. Mẹ chỉ tin tưởng con.
0: Suốt chuyện rồi con muốn làm gì vậy?
1: Dùng tiền tiết kiệm của mẹ để đi du lịch.
0: Khi nào con điều trị xong rồi chúng ta sẽ đi.
1: Vậy con muốn được đi ngắm biển.
0: Lạnh lắm đó con.
1: Ê, vậy chắc con phải đi một mình rồi.
0: Con đang bệnh nên mẹ bỏ qua. Con dám uy hiếp mẹ sao?
1: Mẹ hãy hứa với con đi. Mẹ sẽ không vì con mà bỏ bê công việc.
0: Mẹ hứa với con.
1: Với lại mẹ cũng đừng vì con mà yêu cầu sự giúp đỡ từ phía Chuân Sơ nữa.
0: Hên u à?
1: Sau này khi Chuân Sơ biết được con chính là anh ruột của em ấy, con muốn em ấy nghĩ rằng con là một người anh trai mạnh mẽ, chứ không phải là một người anh chỉ biết cướp lấy mọi thứ.
0: Con đừng nghĩ như vậy vào lúc này mà.
1: Giờ là thời điểm con cần phải như vậy. Con có chuyện muốn nói.
0: Được rồi, con nói mẹ nghe coi nào.
1: Tất cả mọi người, ai cũng có quyền được sinh ra một cách hạnh phúc, có đúng không mẹ? Nhưng Chuân Sơ không được hưởng quyền lợi đó, vì em ấy được sinh ra là để cứu sống con.
0: Hên u à?
1: Mẹ, nếu như con là Chuân Sơ thì đến tận hai lần bị người lớn lấy mình ra cứu mạng người khác như vậy, chắc chắn con không thể tha thứ đâu.

0: Thì ra hơn u của mẹ đã suy nghĩ sâu xa như vậy. Nên khi biết tái phát bệnh con mới không nói ra sao?
1: Con được sống thêm 10 năm rồi mà mẹ. Đó là nhờ có Chuyên Sơ.
0: Mẹ hiểu điều con muốn nói. Mẹ rất hiểu suy nghĩ của con.
1: Con xin lỗi mẹ vì con đã để mẹ phải đau lòng.
0: Con ngủ một chút đi, hơn u.

0: Sao anh ấy toàn tắt điện thoại không chịu nghe vậy?
1: Trương Sơ à, ba về rồi.
0: Ba ơi, ba ơi, anh hơi nu đó ba.
1: Ừ, sao vậy?
0: Có chuyện gì xảy ra với anh sao?
1: Ừ, sao? Con nhớ anh rồi hả?
0: Ừ, tụi con hứa là ngày nào cũng gọi điện, nhưng gần đây anh không gọi. Khi con gọi điện thoại thì anh ấy còn khóa máy thôi.
1: Anh ấy đang bị bệnh.
0: Thật sao? Anh bệnh nặng không ba? Tình hình sao rồi?
1: Thì chuyện này anh sẽ sớm bình phục thôi.
0: Vậy thì may quá. Vậy con có thể tới thăm anh ấy được không ba?
1: Chuyện sơ quý anh tới vậy sao?
0: Dạ, con thích anh ấy, lúc nào cũng muốn gặp và nhớ anh ấy, giống như anh trai con vậy.
1: Anh ấy cũng nhớ Chuyện sơ lắm đó. Gặp Chuyện sơ chắc sẽ mau khỏi bệnh.
0: Vậy con có thể tới thăm đúng không?
1: Tất nhiên, bà sẽ đưa con tới thăm anh.
0: Hay quá, hay quá. Khi nào đi được ba? Mai nhé.
1: Ba được nghỉ vào cuối tuần này.
0: Ba nhớ giữ lời đó.
1: Ba nhớ rồi, ba sẽ giữ lời.
0: Vậy tới lúc đi thăm anh, con sẽ đem la bàn tới cho anh ấy.
1: Anh tặng cho con à?
0: Dạ. Anh nói khi nào quay lại nhà chúng ta thì anh lấy lại. Lần này con sẽ đem theo. Cái này để cho anh mau khỏi bệnh đó.
1: Chuyên sơ nhà mình quan quá. À, vậy bây giờ đi ngủ thôi nào.
0: Dạ.
1: Chúc con ngủ ngon nha.
0: Dạ, con cũng chúc ba ngủ ngon.

Mẹ à, nếu như con là Jun Sơ thì đến tận 2 lần bị người lớn lấy mình ra cứu mạng người khác như vậy, chắc chắn con không thể tha thứ đâu.

0: biết là mình không được yếu đuối như vậy.
1: Trước mặt anh, em để lộ hình ảnh yếu đuối của mình ra được mà.
0: Mình à,

0: Chuyện gì vậy?
1: Gặp nhau chút đi, tôi có chút chuyện.
0: Nói qua điện thoại luôn đi.
1: Gặp đi rồi tôi nói.
0: Giờ tôi đang bận nên sẽ liên lạc lại sau.
1: Giờ tôi đang ở gần công ty cô, tôi sẽ đợi cô đó. Cô xong việc thì ra nha.
0: Tôi biết rồi, xong việc tôi sẽ gọi cho cô.

0: bộ dạng cô sao vậy? Cô có ăn gì trước khi đi chưa đó? Mau đứng dậy đi, chúng ta đi ăn trước đã.
1: Chúng ta nói chuyện một chút thôi.

0: Từ anh chê Út, tôi đã biết chuyện hên U rồi.
1: Chuyện này cần Chun Sơ giúp. Chúng tôi cũng đã tìm người hiến tặng ở trung tâm rồi, nhưng tình hình có vẻ không được suôn sẻ nên không dễ dàng.
0: Vậy rồi sao? Cô muốn Chun Sơ hiến tặng nữa hả? Chun Sơ mới có 10 tuổi thôi đó.
1: Chỉ mình Chun Sơ là chắc chắn thôi. Hãy đồng ý đi Na Cơn à.
0: Cô đã từng nói cô là người mẹ đáng xấu hổ không thể xuất hiện trước mặt Chun Sơ. Sao cô lại nói câu đó chứ? Cô sinh ra Chun Sơ vì cần máu dây rốn thôi. Cô coi sinh mạng con cái như một loại công cụ, vậy nên cô mới không thể xuất hiện trước mặt Chun Sơ.
1: Na Cơn à,
0: thì ra hên U bị tái phát nên cô mới nghĩ đến Chun Sơ đầu tiên à. Được thôi, hên U có công cụ để cứu mạng nó rồi chứ gì. Vì Chun Sơ đối với cô chỉ là công cụ mà thôi.
1: Cô nói gì cũng được hết. Bây giờ tôi
0: không phải là tôi muốn phê phán chị cô đâu, bởi vì cô là mẹ của hên U mà. Cô không phải là mẹ của Chun Sơ mà là mẹ hên U đó. Nhưng mà cô có từng suy nghĩ cho Chun Sơ chưa? Cho dù bây giờ thằng bé chưa biết gì đi nữa, nhưng sau này khi thằng bé biết được, cô có nghĩ là Chun Sơ sẽ bị tổn thương thế nào không? Nó được sinh ra vì anh trai của nó, rồi cũng vì anh trai mà phải hiến tặng tủy tới 2-3 lần. Vậy thì lý do Chun Sơ tồn tại là gì đây?
2: Chuyện của Chun Sơ cô nói là sẽ trình bày với người lớn.
0: Nếu cô không hỏi thì tôi cũng tính ngày mai gặp cô ở đài truyền hình rồi sẽ nói chuyện với cô.
2: Ông bà nói không được.

0: Cô cũng biết là bà chồng tôi đặt nhiều tình cảm ở Hên U mà. Ông ấy vẫn muốn Hên U về làm người nhà họ Kim.
1: Tôi đã nói là sẽ từ bỏ tất cả rồi.
0: Bây giờ có thể cô nghĩ như vậy, nhưng trên đời làm gì có chuyện lòng người không thay đổi chứ. Có thể thay đổi trong chớp mắt đó.
1: Cô không tin tôi có phải không? Tôi không nói dối chuyện của con mình đâu.
0: Tôi đã nói rồi, tuy bây giờ cô nghĩ vậy, nhưng thời gian trôi qua mọi thứ có thể thay đổi. Cô từng làm vậy còn gì.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Ngoan, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại ấp Xoài, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đối tượng Trần Đức Minh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, đường Lê Hồng Phong, tổ 48, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã số 4348 ngày 31 tháng 8 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Đình Như, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại 170/329 đường Bến Vân Đồn, tổ dân phố 28, khu phố 3, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã

0: Hai nhà báo, hai thế hệ, một thông tin nóng sốt xuất hiện, một cuộc đua ngầm chính thức bắt đầu. Khi dòng chảy thông tin không ngừng cuộn xiết, mỗi nhà báo buộc phải chọn cho mình một lối đi. Thời đại số gọi tên những người bản địa công nghệ với vũ khí là tốc độ, là thuật toán, là những cú click xuất bản trong chớp mắt. Nhưng với những người đi trước, nhanh chưa bao giờ là đủ nếu thiếu đi hàng loạt hàng rào kiểm chứng và những cuộc gọi xác minh chéo đầy cẩn trọng. Cú chạm tay vào nút đăng bài mang lại hào quang của những con số, nghìn view, triệu like, nhưng cũng mở ra hố sâu của sự sai lệch. Trên không gian số, tốc độ có thể tạo nên xu hướng, nhưng sự cẩn trọng mới giữ được sinh mệnh của thông tin. Khi những người trẻ vấp ngã vì chữ nhanh, thì bản lĩnh của thế hệ đi trước lại tỏa sáng nhờ chữ chắc.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống số. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ 45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Rất vui mừng được trở lại với quý vị trong series của Nhịp sống số, dòng chảy báo chí. Nhân dịp 21 tháng 6, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi lời chúc tới các đội ngũ phóng viên, nhà báo, các biên tập viên một lời chúc sức khỏe và thành công trong công việc. Thưa quý vị vừa theo dõi tình huống của chúng tôi vừa thực hiện mà tôi tin chắc rằng bất kỳ tòa soạn nào cũng từng chứng kiến trong vài năm trở lại đây.
2: Vâng, một cuộc giằng xé vô hình nhưng vô cùng khốc liệt thưa quý vị. Giữa một bên là sức ép phải nhanh, nhanh hơn nữa của các nền tảng mạng xã hội và một bên là áp lực phải giữ vững sự thật, sinh mệnh của báo chí chính thống.
1: Phương Hà này, nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh hiện nay thì có người nói báo chí đang bị mạng xã hội lấn lướt. Nhưng theo chị thì đó không phải là câu chuyện ai thắng ai thua mà là câu chuyện của sự sinh tồn.
2: Vâng, em hoàn toàn đồng ý với cả chị Nhung ạ. Chuyển đổi số báo chí giờ đây thì không còn là một bản kế hoạch nằm trên giấy hay là một cụm từ để bắt trend nữa, mà chuyển đổi số là mệnh lệnh sinh tồn. Đứng im nghĩa là lùi lại. Nhưng nếu cứ chạy thục mạng theo công nghệ mà bỏ quên giá trị cốt lõi thì chúng ta sẽ tự đánh mất chính mình ạ.
1: Và để sinh tồn, để không bị dòng chảy số cuốn trôi, mỗi tòa soạn, mỗi người làm báo đang phải tự lột xác như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe những tâm sự của những người trong cuộc.
3: Chuyển đổi số không đơn thuần là việc số hóa các tài liệu hay một cuộc chạy đua thiết bị hay phần mềm. Giữa bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, khi thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi từng ngày, báo chí chính thống đứng trước một ngã rẽ mang tính lịch sử, hoặc là thay đổi để thích ứng, hoặc chấp nhận bị đào thải.
4: Và điều chúng tôi chú ý là không chỉ có các cơ quan báo chí trung ương, các cơ quan báo chí lớn với những cái nền tảng công nghệ và đã có cái truyền thống cũng như là cái thời gian chuyển đổi số khá lâu, thì bây giờ đang chứng kiến cái sự nỗ lực rất mạnh mẽ của các cơ quan báo chí địa phương và cơ quan báo chí nhỏ. Cái sự chuyển biến về công tác chuyển đổi số trong 2 năm qua là rất là đáng ghi nhận. Từ cái giai đoạn khá nhiều cơ quan đứng ở vị trí yếu và trung bình thì bây giờ một tỷ lệ khá lớn đã vươn lên mức trung bình, mức khá. Đương nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hài lòng với những cái gì đã đạt được. Trong khi có những đơn vị đạt những kết quả cao như vậy thì vẫn còn những đơn vị rất là chậm chạp. Đến giờ phút này mà vẫn có những đơn vị bị đánh giá yếu về chuyển đổi số thì thực sự đó là điều mà chúng ta rất đáng quan ngại. Bởi khi mà chuyển đổi số chậm, những cái nội dung truyền thông, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước cũng như của địa phương nó không thể đến được với

0: độc giả, khán thính giả, thì có nghĩa là chúng ta không hoàn thành được cái sứ mệnh của mình.
1: Báo chí Việt Nam đang đứng giữa hai sức ép cùng lúc. Công chúng đòi nhanh, còn nghề báo thì buộc đúng. Đứng im là lùi lại. Nhưng chạy theo công nghệ bằng mọi giá cũng có thể khiến báo chí tự đánh mất điều cốt lõi, sự thật và niềm tin. Trong dòng chảy ấy, có những nhà báo đi qua đủ các mùa công nghệ của nghề. Chuyển đổi số vì thế không chỉ là câu chuyện của hệ thống mà nằm ở mỗi người làm nghề. Thích nghi, học lại và tự làm mới mình để không bị tụt lại phía sau.
2: Tôi làm báo ở nông thôn ngày nay đến tận bây giờ, tức là có một cơ quan thôi và làm đến đây là năm thứ 19 rồi. Thì cũng có thể gọi là may mắn là được sống với nghề báo trong khoảng 19 năm qua một cách khá là trọn vẹn. Không có một cái sự đổi thay về môi trường làm việc cũng như là sự đổi thay về nghề nghiệp. Tôi nhớ là khi mà tôi mới về nông thôn ngày nay là dù là được rất là các cô chú, anh chị tạo điều kiện, nhưng thời gian đó là tòa soạn của chúng tôi là ở 13 Thụy Khuê. Nó là một cái căn nhà khá là hẹp và cũ, và anh em chúng tôi để có chỗ làm việc là chúng tôi sẽ có một bộ phận sẽ phải ngồi ở hành lang, tức là hành lang của tòa nhà ấy, chứ không có phòng làm việc như thế này đâu. Và trung bình ấy là cứ hai người thì sẽ chung nhau một cái máy tính. Hai người chung nhau một cái máy tính, nếu mà anh phóng viên mà chia sẻ máy tính với tôi ấy, mà anh em mà ngồi trước thì tôi sẽ phải đợi anh xong hết việc, sau đó thì mới đến lượt của mình. Thời chúng tôi là đi làm đâu có laptop đâu, là làm tin bài xong, phỏng vấn xong, liên hệ nhân vật, chụp ảnh xong là phải chạy ra cái quán gọi là photocopy hoặc là quán game ấy, là bắt đầu gõ bài để gửi về. Rồi sau đó thì khổ nhất là ảnh. Ảnh ngày xưa thì tôi thì không phải chứng kiến cái giai đoạn mà ảnh giấy, ảnh tráng phim, bởi vì khi mà tôi ra trường thì đã đến cái giai đoạn là máy ảnh kỹ thuật số rồi. Thế nhưng tôi mà đi tìm nhân vật ấy, nhất là về các làng quê là sẽ hỏi dân, mà nhiều lúc và kiểu hay bị trêu vì mình trông mình trẻ trẻ, xong rồi mình lại sinh viên, họ nghĩ là sinh viên hoặc này kia thì họ trêu, có khi là họ chỉ đường ra giữa ruộng mà lúc đấy là xe không thể quay được nữa, là ngồi ở giữa ruộng, có lúc ngồi giữa ruộng khóc ấy, xong rồi chờ xem có bác hoặc có anh chị nào đấy.
1: Gần 20 năm làm báo, nhà báo Minh Yến đã đi qua trọn vẹn những nốt thăng trầm của dòng chảy báo chí. Từ cái thời cả tòa soạn dùng chung một chiếc máy tính, phải lội bộ ra hàng Internet để gửi bài, tác nghiệp không có điện thoại thông minh, không có định vị. Thì giờ đây, người phụ nữ ấy lại đang là người tiên phong sản xuất podcast, một định dạng báo chí nghe nhìn hoàn toàn mới trên nền tảng số của Báo Dân Việt.
2: Nói thật là giai đoạn đầu là bên tôi cũng rất là áp lực đối với lại cả tờ báo cũng như nhân viên, bởi vì nói thế thôi là nói thật là giai đoạn ban đầu thì bên tôi cũng rất là áp lực đối với từ cả bộ máy tổ chức của tờ báo cho đến từng phóng viên, bởi vì là chúng ta mất công sức, chúng ta làm tin bài rất là vất vả và rất là tâm huyết, nhưng mà khi lên thì cái lượng theo dõi nó rất là thấp. Trong khi đó mà một cái đoạn cắt cúp nào đấy, một cái đoạn hình ảnh nào đấy, một cái đoạn thông tin nào đấy mà trên mạng xã hội thì lại viral rất là tốt. Và lúc đấy thì nhà báo đứng trước một cái áp lực, và chúng tôi lấy cái áp lực là theo kiểu là nếu vậy thì mình phải học các cái kỹ năng để mình gọi là lấy view ấy, tức là làm thế nào để tăng view lên thì để cạnh tranh. Thế nhưng mà, và tôi nghĩ rằng không chỉ là báo tôi và hay nhận những phóng viên như chúng tôi, mà rất nhiều những tờ báo cũng bị áp lực như vậy, là có một giai đoạn chúng ta sẽ chạy đua với mạng xã hội để giành cái lượng đọc của bạn, của độc giả. Rồi anh em tôi ở đây mất rất nhiều thời gian, học rất nhiều cái về giật tít, rồi về làm SEO, rồi làm tất cả mọi thứ. Thì cái hiệu quả của nó có, nhưng mà nó cũng không phải là một cái gì đấy nó đột phá lắm. Thì chúng tôi cũng chấp nhận rằng là cái cuộc chơi đối với mạng xã hội là cuộc chơi bắt buộc. Và chúng tôi ở đây này, các cái bạn mà sinh viên thực tập ấy, khi mà về thì cái câu đầu tiên tôi luôn nói với các bạn rằng là cái mà tôi có thể chia sẻ với các bạn là kinh nghiệm làm nghề, nhưng mà cái các bạn sẽ dạy lại được tôi đấy là những cái hiện đại mà các bạn nắm được, từ cách sử dụng các phần mềm, cách tiếp cận độc giả trẻ, rồi bám trend, vân vân.
3: Thì quý vị lắng nghe và theo dõi chia sẻ của nhà báo Minh Yến thì tôi thấy rõ hình bóng của mình trong đó. Bởi nhà báo Minh Yến thì cùng thế hệ làm báo với tôi, ra trường cùng nhau. Sự bỡ ngỡ, sự chơi với khi phải tự bơi giữa biển công nghệ là cảm giác chung của khá nhiều nhà báo những thế hệ cũ như 8X hay 7X chúng tôi.
4: Vâng, bản thân em thì cũng vừa thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện này, nhưng cũng cảm thấy rất là lạ lẫm khi được nghe câu chuyện làm nghề ở cái thời đại mà công nghệ gần như là chưa xuất hiện. Em cảm nhận được cái sự nỗ lực của thế hệ tiền bối để họ có thể hòa mình vào cùng với dòng chảy của công nghệ và báo chí số như hiện tại ạ.
3: À đúng vậy, thế nhưng câu chuyện chuyển đổi số chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của từng phóng viên hay từng tòa soạn nhỏ lẻ thì rất dễ đi vào ngõ cụt. Chúng ta không thể đánh du kích mãi được mà cần phải một chiến lược tổng thể, một bà đỡ để dẫn dắt.
4: Và đó cũng chính là lúc mà vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam được thể hiện rõ nét nhất, từ những khóa đào tạo nâng cao kỹ năng số đến những định hướng về tư duy làm báo hiện đại.
3: Và để tìm hiểu xem cú hích nào từ Hội Nhà báo Việt Nam đang tác động đến diện mạo của báo chí nước nhà, ngay lúc này xin mời quý vị cùng tôi đến với phần trò chuyện với nhà báo Lê Công Minh.
5: Trân trọng cảm ơn ông Lê Công Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Thưa ông thường nhắc đến là trong công cuộc chuyển đổi số này thì chúng ta không nên đơn độc. Vậy thì Hội Nhà báo Việt Nam đã đóng góp vai trò như thế nào để giúp các cơ quan báo chí có thể chuyển đổi số tốt trong thời gian vừa qua cũng như là sắp tới ạ?
0: Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi của các hội nhà báo, các liên chi hội và cá nhân, các hội viên thì câu chuyện đào tạo là rất quan trọng. Trung bình mỗi năm thì Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khoảng từ 120 cho đến 150 cái chương trình đào tạo. Có thể mời cả những cái giảng viên trong nước cũng như quốc tế. Nhưng gần đây thì những kỹ năng đòi hỏi các nhà báo hiện đại phải được cập nhật thì chúng tôi đã chú trọng hơn rất nhiều. Đơn cử như là trong năm 2025 thì Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức đào tạo với quy mô lớn về trí tuệ nhân tạo cho khoảng 2.500 nhà báo trên toàn quốc. Có những nhà báo thuộc các cơ quan báo chí lớn nhưng cũng có nhà báo thuộc các cơ quan báo chí địa phương nhỏ. Họ tham gia rất là nhiệt tình. Trong năm nay thì chúng tôi dự kiến sẽ đào tạo ít nhất là cho khoảng 3.000 đến 5.000 nhà báo sẽ được trang bị những cái kiến thức về trí tuệ nhân tạo như thế. Mới đây nhất là chúng tôi tổ chức một cái chương trình đào tạo cho khoảng 70 lãnh đạo cơ quan báo chí để họ được cập nhật những cái công cụ trí tuệ nhân tạo mới nhất để hỗ trợ cho họ trong cái quá trình tác nghiệp cũng như là vận hành tòa soạn cho nó hiệu quả. Thì cách làm này chúng tôi phối hợp cùng với các chuyên gia người Việt ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế cũng như là các chuyên gia trong nước.
3: Thưa ông, ngay lúc này thì tôi rất muốn hỏi ông là với tư cách là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về tốc độ về đích của các cơ quan báo chí hiện nay trong dòng chảy chuyển đổi số quốc gia?
0: Thực ra 5 năm vừa qua thì người ta đã có một câu rằng bây giờ mà nói đến hội tụ là lạc hậu. Bởi vì hội tụ là chuyện đương nhiên rồi, không phải là cái gì mới mẻ để chúng ta phấn đấu nữa. Và thậm chí theo những nghiên cứu mới nhất thì những cái thuật ngữ như là đa phương tiện hay đa nền tảng cũng là câu chuyện lạc hậu. Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, của công nghệ, của cái sự thay đổi thói quen người dùng thì cái bức tranh về mặt nội dung, trong đó có nội dung báo chí, nó thay đổi rất nhiều. Bây giờ nó đã sinh ra những cái thuật ngữ rất mới mẻ mà nhiều người Việt Nam có lẽ sẽ cảm thấy rất là lạ lẫm. Ví dụ như là thuật ngữ về nội dung lỏng. Đó là một cái loại nội dung nó không bị đóng cứng như là chúng ta vẫn làm truyền thống. Khi chúng ta làm truyền thống thì viết xong một cái bài cho báo in hay một chương trình phát thanh hay truyền hình thì đó là một sản phẩm hoàn thiện và đã kết thúc. Nhưng bây giờ là thời đại của nội dung lỏng, khi mà một nội dung được tạo ra thì nó lại tự động được xuất ra với những cái định dạng khác nhau để phục vụ những nhu cầu khác nhau.
3: Thưa quý vị, có thể thấy định hướng vĩ mô cũng như thực tiễn của Hội Nhà báo Việt Nam đã tạo ra một bệ phóng tư duy rất rõ ràng. Bài toán tự chủ đang đặt ra thách thức và cơ hội cho các tòa soạn, các cơ quan báo chí trong công cuộc số hóa.
4: Đúng vậy, thưa chị Nhung. Vậy thì những điều kiện và phương án nào đang mở ra cho các tòa soạn khi tự phá băng quy trình cũ và đi cùng dòng chảy của công nghệ? Thì ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe góc nhìn từ chính những người đang trực tiếp kiến tạo nên nền báo chí số.
1: Từ những định hướng vĩ mô của Hội Nhà báo Việt Nam đến thực tiễn triển khai là một hành trình đòi hỏi sự dấn thân. Thay vì dập khuôn một công thức cứng nhắc, các cơ quan báo chí đang linh hoạt tìm ra những mô hình đặc thù phù hợp với thể trạng của riêng mình. Sự lột xác không chỉ nằm ở bề nổi của các sản phẩm truyền thông, mà cốt lõi nằm ở việc thay đổi tận gốc quy trình làm việc và năng lực tự chủ công nghệ.
6: Có thể nói là các nhà báo của VTV và nói riêng và các nhà báo truyền hình nói chung trên cả nước, theo quan sát và trong tiếp xúc nghề nghiệp của tôi thì có thể nhận thấy là các nhà báo của chúng ta đang ngày càng đa năng và đã thực sự là nói nôm na là quăng mình vào thế giới số để thực sự tác nghiệp đa nền tảng và đa phương tiện. Bởi vì các nhà báo đều nhận thấy rằng là vai trò của chính luận báo chí cách mạng và báo chí chính thống và chính luận, đặc biệt là chính luận truyền hình thì ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong môi trường truyền thông số, khi mà thông tin trên mạng xã hội có thể nói là cũng khá là đa chiều và có nhiều cái thông tin sai lệch. Thì chúng ta càng nhận thấy vai trò của mình là cần phải phủ xanh nhiều hơn nữa, và độ phủ của thông tin chính thống cũng như định hướng dư luận càng phải tốt hơn nữa trên nền tảng mạng xã hội. Chính vì thế nên chưa bao giờ tôi nhận thấy là các nhà báo có thể thấy là tích cực thay đổi và cập nhật kiến thức như ngày nay. Và cơ bản là các nhà báo, đặc biệt là các nhà báo ở VTV thì đều đã hướng tới mô hình là đa năng. Nhà báo đa năng 2+1, 3+1, thậm chí là 4+1. Tức là các kỹ năng rất là toàn diện. Có thể tác nghiệp vừa truyền hình, có thể vừa tác nghiệp theo mô hình là dùng điện thoại di động, báo chí di động, rồi sử dụng AI để làm báo, v.v.
7: Tòa soạn số không chỉ là việc chúng ta đầu tư về mặt technique, đầu tư mặt công nghệ. Tòa soạn số không chỉ là việc đầu tư một hệ thống CMS hiện đại, không thể là việc mua thêm một số máy quay 4K hay là tập trung mua sắm những trang thiết bị đắt tiền khác. Thiết bị thì nó chỉ là phần ngọn. Vấn đề cốt lõi nhất theo tôi vẫn là việc thay đổi quy trình. Quan sát của tôi trong nghề thì các cái hệ thống quản trị nội dung của chúng ta CMS thì chúng ta đang nắm bắt đến khoảng 80-90%. Các doanh nghiệp lớn của chúng ta thì đều có các cái hệ thống CMS, hệ thống quản trị nội dung khá là tốt, ví dụ như của FPT hay của các đơn vị khác. Thậm chí một số cơ quan báo chí, ví dụ như Tuổi Trẻ hay là VN Express thì họ đều xây dựng những cái hệ thống quản trị nội dung CMS riêng phù hợp với những cái yêu cầu, những cái điều kiện của mình. Còn về các hệ thống quản trị dữ liệu hoặc là AI thì tôi cho rằng là các doanh nghiệp Việt Nam đang làm chủ ở mức trung bình. Tôi nghĩ là khoảng 40-50% mà thôi.
1: Sự khấp khểnh giữa năng lực quản trị nội dung và năng lực làm chủ công nghệ lõi, trí tuệ nhân tạo đang là điểm nghẽn chung của nhiều tòa soạn. Khi chiếc bộ não phân tích dữ liệu vẫn phải vay mượn từ các gã khổng lồ công nghệ xuyên biên giới, bài toán tự chủ và bảo mật thông tin lại một lần nữa được đặt dấu hỏi.
7: Chúng ta đã xây dựng được nhiều cái công cụ về social listening, tức là lắng nghe mạng xã hội, hay là mô hình ngôn ngữ lớn. Tuy nhiên thì có những cái hệ thống phân tích sâu hơn về mặt nội dung, quản trị hoặc là những cái công cụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo thì chúng ta vẫn phải sử dụng của các cái hãng công nghệ lớn của nước ngoài, ví dụ như Google, các cơ quan báo chí đặc biệt hay sử dụng. Thì cá nhân tôi cho rằng là các cơ quan báo chí hiện nay với những đặc thù riêng biệt, hoặc là những cơ quan báo chí mà không có một đội ngũ công nghệ của riêng mình mạnh mẽ, thì chúng ta nên có những cái hợp tác đặt hàng một cách rất cụ thể với các cơ quan, với các doanh nghiệp công nghệ lớn ở Việt Nam, với những bài toán rất cụ thể phù hợp với đặc trưng, với hướng phát triển của cơ quan báo chí mình. Hãy biến họ thành các đối tác chiến lược lâu dài, chứ không chỉ là những người bán phần mềm cho chúng ta. Các cơ quan báo chí Việt Nam với những đặc trưng của riêng mình, hãy tự phát triển các cái hệ thống công nghệ, hệ thống quản trị nội dung và các hệ thống quản trị dữ liệu hoặc là quản trị về trí tuệ nhân tạo riêng của mình. Không nên phụ thuộc quá nhiều vào các doanh nghiệp công nghệ lớn ở nước ngoài. Không nên đưa cái số phận của chúng ta vào các big tech ở nước ngoài. Chúng ta hãy phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ trong nước, hãy đặt hàng họ, hãy đưa cho họ bài toán, hãy đưa cho họ khát vọng của chúng ta để họ biến khát vọng của chúng ta thành hệ thống công nghệ.
3: Phải có sự dẫn dắt chiến lược của Hội Nhà báo Việt Nam, sự nhạy bén của lãnh đạo các tòa soạn và các cơ quan báo chí, sự dấn thân của mỗi phóng viên và cả cái nắm tay đoàn kết của cả một hệ thống. Công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta làm báo mỗi ngày, AI có thể viết một tin ngắn nhanh hơn bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng thực sự thấu cảm, góc nhìn nhân văn và đạo đức nghề nghiệp thì không một thuật toán nào có thể thay thế được.
4: Báo chí cách mạng Việt Nam đang chuyển mình, nhưng nhất quyết không chuyển hướng.
3: Và một khi hệ thống đã được đồng bộ, công nghệ đã được làm chủ, thì đó cũng là lúc những người làm báo thể hiện cao nhất năng lực.

0: lĩnh và sự tinh nhuệ của báo chí trên không gian số.
1: Rất mong được quý vị tiếp tục theo dõi. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong tập 1 ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè vốn là một khoảng thời gian tuyệt vời để các bạn nhỏ được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học vất vả. Thế nhưng trong bối cảnh thời đại số, nhiều bậc phụ huynh vì quá bận rộn đã vô tình giao phó hoàn toàn con mình cho những chiếc điện thoại hay những chiếc máy tính bảng thông minh. Thiết bị công nghệ vô tình đã trở thành những người bảo mẫu màn hình phẳng, dỗ dành trẻ bớt nghịch ngợm. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy lại là hàng loạt cạm bẫy công nghệ cao vô cùng tinh vi đang bủa vây trẻ nhỏ. Vậy đâu là những nguy cơ thường trực, nguyên nhân do đâu và làm thế nào để chúng ta cùng xây dựng một lá chắn vững chắc bảo vệ con em mình trên không gian mạng?
1: Theo Bộ Công an, thời gian qua đã xuất hiện ngày càng nhiều vụ việc trẻ em bị rủ rê, bắt nạt, xâm hại hoặc lừa đảo qua mạng xã hội. Các đối tượng thường giả danh bạn bè, đồng trang lứa, người nổi tiếng, thậm chí là giả làm giáo viên, người thân để tiếp cận trẻ, khai thác thông tin cá nhân hoặc dẫn dụ tham gia các hành vi nguy hiểm. Khảo sát của Cục An toàn Thông tin cho thấy trẻ em đang sử dụng Internet ngày càng sớm và thời lượng online ngày càng tăng. Với hơn 80% trẻ em từ 12 đến 15 tuổi tại Việt Nam sử dụng Internet mỗi ngày, nhiều em dành tới 8 đến 9 giờ trên mạng hoặc thậm chí là từ 9 đến 13 tiếng mỗi ngày. Đặc biệt, trong dịp nghỉ hè, nhiều em có thể tiếp xúc với nội dung phản cảm, bạo lực, kích động hoặc thông tin sai sự thật mà không được định hướng kịp thời.
2: Khi mà chúng ta đang sống và làm việc trên không gian mạng rất nhiều, đặc biệt là các em nhỏ, vừa học tập, vừa giải trí, v.v. thì cái việc mà tự bảo vệ trên không gian mạng rất là quan trọng để tăng cái vaccine số, tăng cái nhận thức của mình và tự bảo vệ các em và thậm chí là những người thân của mình.
3: Trong thực tế hiện tại, khi mà các con được tham gia tiếp cận với mạng và thông tin, có rất là nhiều những thông tin tích cực cũng có mà tiêu cực cũng có, thì đấy cũng là nỗi lo lắng đầu tiên của phụ huynh chúng tôi.
1: Nỗi lo của các bậc phụ huynh hoàn toàn có cơ sở. Không chỉ dừng lại ở nguy cơ bị lừa đảo hay xâm hại, việc lệ thuộc quá mức vào mạng xã hội còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ. Nhiều chuyên gia cảnh báo tình trạng rối loạn giấc ngủ, giảm khả năng giao tiếp, mất tập trung học tập và gia tăng các dấu hiệu trầm cảm ở trẻ vị thành niên có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng mạng xã hội quá mức. Sự thiếu đồng hành, thiếu kỹ năng số của người lớn vô tình tạo ra khoảng trống để các nguy cơ trên mạng len lỏi vào đời sống trẻ em.
4: Đối với như là con em chúng ta khi mà ra ngoài đường, khi một người lạ tiếp cận thì phụ huynh chúng ta đã cảm thấy lo lắng rồi, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà phụ huynh chúng ta giao cho con chúng ta điện thoại hay là máy tính để kết nối với mạng xã hội, thì lúc đấy là con em chúng ta có thể kết nối tới hàng ngàn người lạ trên mạng xã hội. Thì đây là cái mà phụ huynh chúng ta cần phải quan tâm và cần phải nhận thức đúng về cái nguy cơ đối với những cái trường hợp mà hiện nay khi mà trẻ em chúng ta tiếp cận mạng xã hội thì gặp rất nhiều những cái trường hợp mà bị lừa đảo.
1: Nhiều cha mẹ vẫn nghĩ tội phạm mạng chỉ là những kẻ lừa tiền đơn thuần mà không biết rằng thủ đoạn nhắm vào trẻ em bây giờ tinh vi hơn rất nhiều. Các đối tượng thậm chí sử dụng công nghệ deepfake, giả dạng hình ảnh, giọng nói người thân để gọi điện lừa đảo tiền bạc. Nguy hiểm hơn là tội phạm rủ rê, thao túng tâm lý trẻ qua các hội nhóm để thực hiện hành vi bắt cóc ảo, dụ dỗ trẻ tự rời khỏi nhà, đến nhà nghỉ hoặc điểm vắng vẻ, rồi quay video khống chế, gửi về tống tiền gia đình. Kẻ xấu luôn lợi dụng sự non nớt, tò mò của trẻ và khoảng cách thế hệ cùng sự thiếu bình tĩnh của cha mẹ để cô lập nạn nhân.
4: Thông thường thì các trẻ em thì thường có cái xu hướng là giấu kín và sợ do tâm lý sợ bị la mắng, thì các em thường là giấu kín câu chuyện và như là xóa hết tất cả những cái nội dung mà ảnh hưởng đến các em. Thì theo theo tôi thì đây là một cái hành xử nó chưa được

0: chưa được đúng. Thì khi mà trong trường hợp đấy chúng ta là nạn nhân thì việc đầu tiên chúng ta cần là phải báo cho người thân, cho người lớn, và chúng ta phải giữ lại tất cả những cái thông tin, những cái để làm bằng chứng để có thể là phục vụ cho công tác điều tra của cơ quan chức năng sau này.
1: Sự chủ quan, thiếu kiểm tra và bảo mật thiết bị của gia đình chính là kẽ hở lớn nhất. Việc cài đặt các phần mềm diệt virus hay bảo mật chỉ bảo vệ được một phần. Vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở việc giáo dục ý thức và rèn luyện kỹ năng tự đề kháng cho con trẻ trước các cạm bẫy số.
0: Khi mà chúng ta cài đặt phần mềm diệt virus ở trên thiết bị điện thoại hay là thiết bị máy tính của chúng ta thì giống như là chúng ta đã trang bị cho con cái chúng ta một cái khóa cửa. Tuy nhiên thì khóa cửa có tốt đến mấy thì sẽ không thể nào bảo vệ được trong trường hợp mà chính con của chúng ta là người mở cửa và cung cấp thông tin và đưa các đối tượng vào trong nhà. Đấy, thì theo tôi thì cái phần về giáo dục con cái cách thức nó tự bảo vệ trên không gian mạng nó sẽ là quan trọng hơn.
1: Để tạo dựng sức đề kháng cho trẻ trước cạm bẫy, nguyên tắc sống còn mà các em cần trang bị chính là quy tắc 3-0. Không làm theo yêu cầu giữ bí mật của người lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc hình ảnh nhạy cảm, không nhấp vào các đường link hoặc ứng dụng lạ.
0: Khi mà các phụ huynh chúng ta giao điện thoại, giao máy tính để các con em chúng ta kết nối lên trên không gian mạng thì trách nhiệm của phụ huynh chúng ta là phải hướng dẫn cho các em cách mà hành xử trên không gian mạng như thế nào và cách làm sao để các em có thể tự bảo vệ mình ở trên không gian mạng. Bản thân các em cũng phải trang bị những cái tư duy mà chúng ta phải phản biện và phải cảnh giác trước những cái thông tin, những cái lời mời và những cái kêu gọi nó rất là hấp dẫn, nghe rất là hấp dẫn, thì chúng ta phải có cái tư duy và cảnh giác và phản biện. Trường hợp những các em mà gặp phải cái tình trạng mà chúng ta bị bạo lực ở trên không gian mạng, chúng ta bị nói xấu, chúng ta bị đưa ra những thông tin nhạy cảm ở trên không gian mạng để công kích chúng ta, thì cái việc của chúng ta đầu tiên là chúng ta không nên chịu đựng đấy một mình. Chúng ta nên tìm đến sự giúp đỡ là chính người thân của chúng ta. Thì cái việc mà tìm sự giúp đỡ thì nó không phải là yếu đuối mà nó chính thể hiện ra cái sự khôn ngoan và cái sự dũng cảm. Thì chúng ta sẵn sàng đối mặt và chúng ta nên ghi lại tất cả những cái thông tin mà chúng ta bị công kích và chúng ta có thể là sử dụng nó để là phục vụ cho cái công tác điều tra của cơ quan chức năng sau này.
2: Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cả các doanh nghiệp viễn thông internet trong nước cũng như các cái nền tảng xuyên biên giới để chủ động xây dựng những cái giải pháp rà soát, phát hiện chủ động và ngăn chặn từ sớm, từ xa để hạn chế tối đa những cái thông tin xấu độc, những cái nội dung vi phạm pháp luật, những nội dung thông tin giả mạo có thể tiếp cận được các em nhỏ.
3: Với bản thân em mong rằng mình sẽ ra sức được nhiều hơn, góp cái tiếng nói và chung tay nhiều hơn để có thể bảo vệ được trẻ em trước an toàn trên không gian mạng. Và em cũng không dám thay mặt cho ai cả, nhưng mà cũng chỉ mong là tất cả những anh em chị em nghệ sĩ, những người làm hoạt động sáng tạo hãy cố gắng bảo vệ trẻ em nhiều hơn bằng cách là tạo ra những cái sản phẩm mà mang lại được nhiều giá trị tri thức cho các con, và nhất là góp chung nhau cái tiếng nói để cho bảo vệ các con an toàn hơn.
1: Trong dịp hè, thay vì giao phó con cho bảo mẫu di động, các bậc phụ huynh cần làm gương, chủ động bỏ điện thoại xuống để cùng trò chuyện, hướng dẫn con kỹ năng sống, đồng thời định hướng các em tham gia các hoạt động thể chất lành mạnh.
4: Thưa quý vị, không gian mạng sẽ chỉ thực sự an toàn với trẻ em khi có sự đồng hành bền bỉ từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Bên cạnh giải pháp quyết liệt của cơ quan chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là trang bị cho trẻ kiến thức để tự nhận biết nguy cơ và xây dựng thói quen sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, an toàn và có trách nhiệm. Hành trang cho con bước vào thế giới số, bên cạnh sự hào hứng khám phá tri thức, rất cần sự đồng hành thấu cảm của cha mẹ để tạo dựng một bộ phanh cảm xúc vững vàng nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục An ninh cuộc sống hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị, được kỳ vọng là giải pháp vận tải công cộng hiện đại góp phần giảm ùn tắc giao thông đô thị. Tuy nhiên, sau nhiều năm đưa vào khai thác, làn đường ưu tiên của tuyến xe buýt nhanh BRT vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
1: Tuyến đường này nhiều lần được đưa ra nghiên cứu và cơ quan có trách nhiệm cũng đã chỉ ra việc không đạt được mục tiêu ban đầu, thậm chí nó còn gây ra nhiều bất cập. Thế nhưng cho tới nay, điều bất cập đó vẫn chưa được giải quyết khi xe buýt nhanh vẫn duy trì hoạt động và quy định cấm các phương tiện khác đi vào làn đường này vẫn còn hiệu lực.
2: Thưa quý vị, mặc dù đã phân làn riêng dành cho xe buýt nhanh BRT phục vụ vận tải hành khách công cộng được hiệu quả, tuy nhiên rất là nhiều trường hợp xe máy, xe mô tô đi vào làn đường này. Thực trạng này không còn là mới. Và đặt ra câu hỏi, đến bao giờ làn đường mới thực sự dành riêng cho xe buýt nhanh?
3: Có lúc là nhìn thấy là có xe máy đi vào làn BRT.
4: Xe máy hay đi vào các làn đường này rất hay xảy ra.
5: Ô tô thì thực hiện rất là nghiêm túc. Còn người đi phương tiện xe máy thì họ vẫn thường xuyên đi vào.
6: Vạch kẻ in đậm trên mặt đường, hệ thống biển báo vẫn được treo. Thế nhưng, dòng xe máy vẫn ngang nhiên đi vào, dù không phải là giờ cao điểm. Làn đường hỗn hợp thông thoáng, thay vì đi đúng làn đường của mình, thì nhiều người bất chấp nguy hiểm, bất chấp quy định, lại chọn cách len lỏi vào phần đường cấm. Nhìn những hình ảnh này, không còn sự phân biệt giữa làn hỗn hợp và làn riêng biệt.
3: Cũng thông cảm cho những người đi xe máy thôi, vì là đường thì nó nhỏ, cho nên là họ cũng vội đi làm thì nhiều khi là họ cũng phải vi phạm luật. Nhưng mà nói tóm lại là theo quy định thì cũng vẫn phải tuân thủ theo quy định thôi, thì cũng ảnh hưởng đến việc là xe BRT đã được thiết kế làn riêng rồi mà lại bị chiếm dụng thì sẽ dẫn đến ùn ứ cho các xe đằng sau.
6: Dù ít hay nhiều, khi có các phương tiện khác đi vào làn xe riêng thì đều có sự ảnh hưởng nhất định. Và ngược lại, khi đường thông thoáng, hành trình được an toàn và tính hiệu quả sẽ được tăng lên. Điều kiện cần và đủ của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông là chấp hành đúng quy định, không thể biện minh và lấy lý do yếu tố khác để cố tình vi phạm.
4: Có lúc thì mình thấy cái xe BRT nó sẽ phải phanh gấp, thậm chí là có lúc đi rất chậm, khá là ảnh hưởng đến cái chuyến đi của mình, ảnh hưởng cho cả cái xe buýt cũng như ảnh hưởng đến giao thông nói chung.
5: Khi BRT không đi, tức là lúc mà chưa có xe BRT thì cũng nên cho họ được phép sử dụng trong cái điều kiện cho phép để giảm cái mật độ ở cái đường hỗn hợp bên cạnh. Nhưng mà khi có BRT thì có ý thức nhường lại cho BRT thì nó rất là hợp lý. Nhất là cái giờ tan tầm người đi rất là nhiều. Và người cao tuổi như chúng tôi thì rất là hoan hỉ với cái việc có BRT và đặc biệt phương tiện công cộng.
6: Quy định duy trì làn riêng cho BRT thì việc xử lý xe máy và ô tô đi vào làn này không còn là vấn đề phụ mà là điều kiện bắt buộc để chính sách có ý nghĩa và để hệ thống hoạt động tốt hơn. Không thể vừa giữ làn riêng trên giấy tờ, vừa để tình trạng lấn làn diễn ra phổ biến. Dù hiện nay đã áp dụng việc xử phạt qua hệ thống camera, tuy nhiên song song với việc xử lý vi phạm, cơ quan quản lý cũng cần chứng minh rằng làn BRT đang mang lại lợi ích tương xứng cho cộng đồng. Khi hiệu quả khai thác được nhìn thấy rõ ràng, việc yêu cầu người dân tuân thủ làn riêng sẽ có sức thuyết phục hơn. Bao giờ BRT mới thực sự có làn đường riêng biệt đúng nghĩa? Đó không chỉ là câu chuyện của hạ tầng hay chế tài, mà còn là thước đo cho quyết tâm xây dựng một hệ thống giao thông công cộng văn minh và bền vững.

0: Trên chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa năm xưa, có ba ông Bảy nổi tiếng. Bảy Tiến, tức tướng Trần Văn Quang. Bảy Lênh, tức bí thư thành ủy Hoàng Lênh. Người còn lại chính là ông Bảy Khiêm. Ngày đó, cái tên Bảy Khiêm đã được rất nhiều người biết đến, đặc biệt là các cán bộ trong lực lượng công an nhân dân. Không chỉ bởi những cống hiến của ông dành cho cách mạng, mà còn bởi tinh thần chính trực, liêm khiết, bởi tấm lòng vì nước, vì dân, luôn tỏa sáng nơi ông. Đồng chí Bảy Khiêm, tên thật là Nguyễn Đình Bảy, là một người con của mảnh đất cổ đô anh hùng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước, nên ngay từ khi còn nhỏ, ông đã ấp ủ lòng nhiệt huyết muốn cống hiến cho cách mạng. Trong cuốn hồi ký Điệp báo Thành Huế, đồng chí Nguyễn Đình Bảy có viết: "Tôi đã sống những năm tháng âm thầm, thương đau mà vô cùng sôi động ở trong lòng thành phố, trong phong trào học sinh sinh viên ngày càng tiệm cận với phong trào vô sản, dưới sự lãnh đạo của những người ưu tú như Nguyễn Chí Diễu, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hoa Văn. Năm 1930, bởi những hoạt động yêu nước công khai trong trường Xê Nhô, mật thám Pháp đã ra tay khủng bố, trục bắt anh Bùi San, thầy Trần Hữu Duẩn, thầy Nguyễn Cửu Khương và nhiều học sinh khác. Nhưng tinh thần đấu tranh vẫn rực cháy trong nhiều thế hệ học sinh."
1: Gia đình cha tôi là gia đình quan lại, quan nhỏ ở Huế. Nói là quan lại nhưng mà nhà rất nghèo, bởi vì là mười mấy người con, 13 người con. Cho nên là cha tôi là sau khi mà học xong bằng diplôm, tức là lớp 7, thì cha tôi phải vào trong Nha Trang kiếm sống. Đi làm thư ký cho sở Hỏa Xa, lĩnh lương gửi về cho mẹ, tức là mẹ của bà nội của tôi ấy, thì là gửi vào để nuôi một bầy em đang ăn học. Ông có nói là cái thời kỳ đấy thì là ở Nha Trang mới có tự vệ đỏ, thì ông tham gia cái tổ tự vệ đỏ, mà tự vệ đỏ là tiền thân của lực lượng công an. Ông hoạt động tự vệ đỏ, sau đó thì ông được giác ngộ cách mạng và ông tham gia, và ông cũng làm cảnh sát ở Nha Trang. Lúc đầu ông không có nghiệp vụ gì về cảnh sát cả, không biết quản lý hành chính ở Nha Trang như thế nào, thì ông mới nghĩ ra cách là lợi dụng một số anh em cảnh sát của Pháp mà có tư tưởng tiến bộ, ông học tập những cái tốt của họ, sau đó thì ông áp dụng vào cái công việc của mình. Thì hồi là ông là nổi tiếng, người ta gọi là ông cò bầy. Cái việc mà ông học tập, tự học tập về nghiệp vụ cảnh sát ấy, sau đó thì nó cũng có rất là có tác dụng trong cái việc mà ông quản lý trật tự trị an ở thành phố Nha Trang.
0: Trong cách mạng tháng 8, đồng chí Nguyễn Đình Bảy giữ vai trò ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh Khánh Hòa, và từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 là trưởng ty cảnh sát tỉnh. Vào tháng 10 năm 1945, khi quân Pháp đổ bộ vào Nha Trang, ông tham gia chiến đấu diệt giặc Pháp, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ đường xe lửa để đưa quân giải phóng miền Bắc Nam tiến. Từ năm 1946, ông được điều động về Huế làm trưởng phòng cảnh sát hành chính của cơ quan công an Trung Bộ, rồi sau đó là trưởng ban trật tự trị an thành phố Thuận Hóa. Ngày 7 tháng 2 năm 1947, chiến tranh đã lan rộng ra cả nước, mặt trận Thuận Hóa được mở rộng. Ông bắt đầu tiếp nhận công tác điệp báo. Ban đầu, do chưa có kinh nghiệm về công tác điệp báo, nên ông đã gặp rất nhiều thử thách. Thế nhưng ông đã khẳng định, nhiệm vụ đảng trao cho thật khó khăn, nhưng tôi tủi nhủ sẽ hoàn thành bằng mọi giá. Lúc sinh thời, khi nhắc đến những chiến công của mình cùng đồng đội khi hoạt động điệp báo trên mặt trận Bình Trị Thiên, đồng chí Nguyễn Đình Bảy luôn giữ thái độ từ tốn, khiêm nhường, đúng như chữ khiêm trong bí danh của ông. Thế nhưng, ông lại không giấu nỗi niềm xúc động mỗi khi nói về Bác Hồ. Ngày ấy, đối với đồng chí Nguyễn Đình Bảy nói riêng và các cán bộ ty công an Thừa Thiên Huế nói chung, Bác Hồ luôn là tấm gương sáng để noi theo. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là ngọn hải đăng soi sáng.

0: con đường cách mạng, là nguồn động lực để đồng chí Nguyễn Đình Bảy vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
1: Khi mà về chiến trường Trị Thiên rồi, thì cái việc mà hoạt động nó cũng nhiều cái nó cũng phức tạp hơn. Bởi vì là nó nhiều cái đầu mối mà ông bảo ông phải tìm hiểu thì ông mới biết, ông mới nắm chắc được. Nhưng mà hoạt động rất là phức tạp. Thế thì hồi đấy là ông bảo là, ông có nói là khi mà nói về Bác Hồ thì bao giờ ông cũng rất là xúc động. Nói về Bác Hồ là ông lần nào cũng thế, kể cả khi sau này khi hòa bình lập lại rồi mà nói đến Bác Hồ là bao giờ ông xúc động, bao giờ nước mắt cũng rưng rưng. Ông thế nhưng mà ông rất là dễ xúc động, ông sống tình cảm lắm. Có một dịp 19 tháng 5 thì tôi cũng có làm một cái chương trình phỏng vấn ông về Bác Hồ. Thì ông có kể cái chuyện là cái hồi năm 48 là cái tổ điệp báo của ông là hoạt động trong cái hoàn cảnh hết sức là phức tạp, rất là vất vả. Thì đồng chí Hoàng Anh lúc đó thì mới lên báo cáo với bác là cái tổ điệp báo của công an Thừa Thiên Huế là họ vất vả lắm, mà họ bao giờ cũng cố gắng là hoàn thành nhiệm vụ. Thế thì bác cũng rất là xúc động và bác bảo là thôi, chú về chú động viên là phải cố gắng, và bác sẽ treo cái giải thưởng là chiếc áo bông. Mà chiếc áo bông này bác có một chiếc thôi, là bởi vì phụ nữ Liên Khu 3 tặng bác. Nhưng mà bác sẽ dành cái phần thưởng này để trao cho tổ điệp báo Thừa Thiên Huế. Nếu có thành tích xuất sắc thì bác sẽ tặng cho áo bông này. Thế thì qua một thời gian phát động thi đua, rồi thì tìm hiểu mọi mặt công tác, thì bác Hồ quyết định là tặng cái áo bông của bác cho tổ điệp báo Thừa Thiên Huế. Thế thì khi mà được tin ấy, thì cả tổ mừng lắm. Và cha tôi có kể lại, nói là khi mà được đồng chí Hoàng Anh báo cáo là có được tặng thưởng cái áo bông của Bác Hồ thì cha tôi xúc động rơi nước mắt và làm cái lễ đón nhận cái áo bông ấy để đưa về tổ điệp báo. Và ông giữ cái áo bông mãi cho đến khi sau năm 75 Huế giải phóng thì ông trao lại cái phần thưởng đó, cái món quà của Bác Hồ đó cho Viện Bảo tàng Công an Nhân dân.
0: Sau ngày quê hương giải phóng, trên cương vị là giám đốc công an tỉnh Bình Trị Thiên, ông đã chỉ đạo kịp thời đập tan âm mưu lật đổ chính quyền của các tổ chức đảng phái phản động, tiêu biểu là vụ bắt giữ 32 đối tượng đầu sỏ trong cái gọi là Mặt trận Dân quân Phục quốc Bình Trị Thiên vào dịp Tết Mậu Ngọ, bảo đảm cho nhân dân vui Tết đón xuân. Với đất nước, đồng chí Nguyễn Đình Bảy là một người cộng sản kiên trung, một chiến sĩ điệp báo gan dạ với lòng nhiệt huyết cách mạng luôn rực cháy. Còn về gia đình, ông cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Dù ông đã đi xa, nhưng trong ký ức của các con vẫn luôn khắc sâu bài học quý về tính kỷ luật, về tinh thần cần kiệm liêm chính của người chiến sĩ công an cách mệnh.
1: Cái kỷ luật của ông ấy là rất là nghiêm khắc đối với giờ giấc. Tôi có nghe kể lại là hồi ông làm giám đốc công an Bình Trị Thiên, thứ hai hàng tuần thì giao ban, nhưng mà trưởng phó phòng nào mà đến chậm 3 phút thôi là ông cho đứng ngoài. Ông bảo lực lượng vũ trang không có chuyện là đến chậm hoặc là muộn giờ. Đúng giờ, ví dụ 7 rưỡi giao ban là đúng 7 rưỡi, ví dụ như 7 giờ 35 là ông cho đứng ngoài. Mà có rất nhiều người là bị đứng ngoài. Nhưng mà khi họ kể lại với tôi thì nó là cái chuyện vui thôi. Và ông luôn luôn nói một câu này: cha cả một cuộc đời cha đi hoạt động cách mạng, cha chưa hề bị kỷ luật, cha chưa hề bị trên khiển trách. Mà cha tự kiểm điểm thấy cha cũng không có một cái gì coi như để phụ lòng tin của đảng, của chính

phủ, cha chẳng có cái tài sản gì để cho các con cả. Đấy là cái tự hào duy nhất mà cha tôi vẫn cứ thường nói là cha chỉ để lại cho các con được cái lý lịch trong sạch.

Quá khứ thì không thể làm lại được, tôi mà được thì tôi cũng chỉ muốn về là để chăm sóc con cái thôi. Nếu mà để mà nói là lựa chọn lại con đường ngày xưa thì không bao giờ tôi lựa chọn, đó là hoàn cảnh đứa đẩy đến một phút nóng nổi tôi đánh mất gia đình tôi. Bây giờ tôi cải tạo tốt thêm phải 7-8 năm nữa tôi mới được về, thì đến khi là tôi về thì con cái chả biết ra sao.

0: 12 năm trước, năm 2013, phạm nhân Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1976 tại Diễn Châu, Nghệ An, vì sự cám dỗ của đồng tiền và những lôi kéo của người quen, đã cùng 6 bị can khác buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Với cáo trạng của Viện Kiểm sát đưa ra, dù nằm trong khung hình phạt tù chung thân đến tử hình, nhưng vì Nhung đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hưởng chế độ nhân đạo của pháp luật Việt Nam. Thoát khỏi án tử hình, chấp nhận thụ án tù chung thân và thi hành án tại trại 6, Thanh Chương, Nghệ An. Ngày đó, con trai đầu lòng của phạm nhân Nhung mới học lớp 2, còn con trai thứ hai mới hơn 2 tuổi. Trả giá cho những sai lầm của mình, câu chuyện về cuộc đời phạm nhân Nhung như thước phim quay chậm. Hình ảnh trong thước phim ấy được gói bằng những giọt nước mắt đầy đớn đau và ân hận. Ngày ngày tự vấn lương tâm, sống trong dằn vặt, nhớ thương con da diết. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Thời gian gần 13 năm chấp hành án phạt, nhớ lại ngày bị bắt là khi đó con trai đầu phạm nhân Nhung mới hơn 10 tuổi. Con thứ hai chưa đầy 2 tuổi. Bỏ lại chồng và hai con nhỏ bơ vơ, phạm nhân Nhung chấp hành đi cải tạo.
1: Khi tôi bị bắt thì nó bị ốm mấy 2-3 tháng, thì khi gia đình về chồng tôi đưa đi khám thì bị phát hiện bị tự kỷ tăng đồng. Thì một thời gian ở nhà, chồng tôi ở nhà với con, sau đó đây là chồng tôi đi làm ở Hà Nội thì biết định cái trường ở Bắc Ninh, lần này nó đang đi xe ở Bắc Ninh. Tôi biết rồi. Tên trường là Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Đấy, ở cái trung tâm nữa thì là trong tôi có gửi con vào đó để đi làm.

0: một cú sốc xa mẹ đột ngột, cộng thêm một trận ốm kéo dài, không có mẹ ở bên chăm sóc. Cậu bé thứ hai, con của phạm nhân Nhung, Nguyễn Khắc Hưng, đã mắc bệnh tự kỷ. Theo kết quả khám tại bệnh viện ngày 9 tháng 6 năm 2023, ghi cá nhân xã hội như trẻ 5 tuổi, vận động tinh 4 tuổi, ngôn ngữ dưới 2 tuổi rưỡi, tự kỷ nặng cấp độ 3. Vòng đời của trẻ tự kỷ nặng cấp độ 3 thường rất ngắn. Tự kỷ gây ảnh hưởng và thiệt hại rất lớn đối với cá nhân, gia đình, dòng họ và xã hội.
1: Tôi hỏi thật những cái việc tôi đã làm. Tôi nghĩ là chắc là phải nói do tôi chứ con lại là dén đi chuyên thì cả nhân lại nhân rồi tôi cũng có vấn đề gì vậy. Tôi nghĩ là do tôi vì là cú sốc đối với con tôi nên là nó mới sinh ra bệnh như thế.
0: Đau đớn như có hàng tỷ tỷ mũi dao nhọn đâm vào lòng mẹ. Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều, thẫn thờ như kẻ vô hồn. Sinh con ra để mà hy vọng, để mà thương yêu, để mà nương tựa. Nhưng mẹ đã làm khổ con, bỏ lại hai con bơ vơ một mình trong bệnh tật.
1: Để mà với số lượng hàng của tôi thì là tôi vận chuyển, nhưng mà khẽ có cái khung là khung từ chúng thánh đến tử hình. Nhưng tôi được cái ánh xạ ở cái chỗ là con tôi dưới 36 tháng tuổi. Nhưng tôi thoát tôi tử hình, tôi được chúng thánh.
2: Thế là không nhớ thân hình nó kiểu mẹ phải không?
1: Đó, nó có nhà cùng là một cái ánh huệ của tôi. Cho tôi một ánh huệ đó là tôi được sống. Nhưng đổi lại nó bệnh thế tôi cũng nỡ lòng. Nếu như khi nỡ tôi đánh đổi mà tôi tử hình mà được con tôi bình thường thì tôi cũng đánh đổi.
0: Anh Nguyễn Khắc Hợp, bố Nguyễn Khắc Hưng cũng đã nhiều năm đi tìm thầy cô và trường học để gửi con tới trường. Con của Phạm Nhân Nhung đều không được nhận vào học vì bệnh tự kỷ tăng động của Hưng rất nặng. Hưng đã gần 10 tuổi mà không biết nói, không biết viết, không tập trung và thường xuyên nghịch ngợm phá phách, thậm chí ăn uống vệ sinh cũng không tự mình làm được. Rồi một duyên may đã đến khi bố cháu Hưng tìm được đến địa chỉ dạy trẻ tự kỷ của tiến sĩ Phan Quốc Việt. Ở tuổi U70, ông nhảy sang lĩnh vực huấn luyện kỹ năng sống cho trẻ phát triển thiên lệch, đặc biệt là trẻ tự kỷ nặng. Đáng nói, trong quá trình dịch chuyển trẻ tự kỷ, phương pháp của tiến sĩ Phan Quốc Việt và cộng sự của mình là Vũ Văn Chức, Lưu Anh Chức, Lê Kim Dung không dùng thuốc, không xâm lấn. Thay vào đó, tập trung vào việc để trẻ tự huấn luyện và khai phá tiềm năng bên trong mình bằng thiền năng lượng rung động cộng hưởng.
3: Cháu đã làm được điều không ai tin nổi. Tôi chỉ nói về việc là đứng trên móng, y tế một chân, đội móng đầu, tung 5 móng. Đấy, không ai làm được cả. Thứ hai là đánh bài guitar đã khó rồi. Không biết bao nhiêu thanh niên, bao nhiêu chàng trai ngay tôi sờ guitar nhiều lần rồi. Nhưng chưa đánh được đồ mi fa sol la si, không đánh nổi. Nhưng mà cháu đánh bài Austerius là của Maxine Fingerstyle là gõ đập đấy. Chuyên môn gọi là gõ đập nhưng thực tế như một dàn giao hưởng đấy. Thì kinh khủng thật. Nhưng chưa kinh, lại hai cái chập một là làm siếc xuất sắc, nhưng lại guitar và trong lúc thì hoàn cảnh như thế và tự kỷ nặng thì không đâu có cả. Chúng ta thấy là một kỳ tích và đây là hiện tượng, thực tế hiện tượng. Thì tôi chỉ muốn là gì ạ? Ồ, triển khai cái này. Và như chúng ta thấy đấy, là ở Bắc Giang làm được rồi, ở Vinh làm được rồi, ở Nam Định làm. Thì nhân dụng mô hình này không phải cho tự kỷ, mà mô hình này là đào tạo nhân tài. Tự kỷ nặng còn làm được kỳ tích thì tất cả những người bình thường đều làm được.
4: Cũng rất ngạc nhiên với cách đào tạo của thầy Việt. Chắc là chả giống ai trên thế giới này cả. rèn luyện cho các cháu để các cháu nó tự vươn lên, nó tự bộc lộ cái khả năng của mình. Để bằng cách cho các con nó vận động. Và cháu Khắc Hưng sẽ là hy vọng cho nhiều đứa trẻ tự kỷ khác là có thể rồi họ sẽ nhìn nhiều những bậc cha mẹ khác hoặc những người đang có con tự kỷ chẳng hạn, sẽ từ nhìn đây là một tấm gương rèn luyện để có thể

0: vượt lên chính mình. Ở thế giới rất nhiều nhà nhân tài là trẻ tự kỷ, như Einstein nhỉ, nhà khoa học nổi tiếng nhưng vốn là trẻ tự kỷ. Thế thì hà cớ thì ta không hy vọng rằng những đứa trẻ tự kỷ sẽ không phải là một gánh nặng cho gia đình, mà có thể là làm niềm tự hào trong gia đình cũng nữa.
1: Sau 2 năm được rèn luyện cùng thầy Việt và các thầy cô trợ lý, Hưng đã đạt 7 kỷ lục Guinness thế giới, trong đó đã có 4 giấy chứng nhận được gửi về Việt Nam với các thành tích. Kết hợp đội một bóng trên đầu, tung 3 bóng và đứng trên bóng tạ liên tục trong 30 phút. Em đã hoàn thành xuất sắc thử thách này bằng kỷ lục 39 phút 9 giây. Kỷ lục được thực hiện vào ngày 21 tháng 6 năm 2023.

0: Từ cái việc huấn luyện một cái cháu bị tự kỷ nặng mà đạt được những cái thành tích tốt, thậm chí là đạt kỷ lục như vậy cũng là rất đáng ngưỡng mộ, nhưng mà làm như thế nào để có thể giúp được nhiều cháu nữa. Tôi muốn là để các ngành, các nhà nghiên cứu cũng tiếp cận với cái kinh nghiệm của tiến sĩ Phan Quốc Việt để xem trên thực tế thì cái phương pháp này nó có tác dụng đến mức nào, và còn phải đầu tư nghiên cứu gì nữa để có thể hỗ trợ thêm những cái biện pháp khác để có thể giúp được nhiều cháu. Từ cái việc cái Nguyễn Khắc Hưng ấy thì có thể nói là từ một trẻ tự kỷ nặng có thể trở thành một tài năng, mà cái sức khỏe được cải thiện cũng chính là từ cái sự khổ luyện này. Tôi hiểu cái bản chất của cái phương pháp của thầy Việt đấy, tức là can thiệp trẻ tự kỷ, tức là hỗ trợ trẻ tự kỷ nhưng mà không có can thiệp bằng thuốc mà bằng thiền rung động, tức là bằng cái vận động để anh có thể giảm bớt những cái tác động của cái bệnh tự kỷ đi.
1: Cái người bình thường ấy mình dạy cũng thấy là lâu mà khó, mà không hiểu thế nào mà cậu này cậu lại tập nhanh như vậy, mà cậu rất có năng khiếu về nghệ thuật đấy. Không những cậu tập mấy động tác xiếc mà cậu lại còn tập những các cái bản nhạc, rồi cậu ấy tiếp thu nhanh lắm. Mình thấy cũng ngạc nhiên, cho nên là cậu được những kỷ niệm trường các nơi, hay là cậu đi các nơi biểu diễn, thì mình thấy là cậu này là đáng là khâm phục. Và đặc biệt là thầy huấn luyện thì thấy tài giỏi thật sự, và không những là thấy dạy được mà thấy lại còn yêu các cái cháu tự kỷ như là con của thầy ấy. Mình phục lắm.
2: Không chỉ chơi guitar, em còn vừa ngồi trên xe đạp một bánh vừa chơi đàn, vừa ngồi trên xe đạp một bánh vừa tung bóng, đầu đội hai chai nước giữ thăng bằng, thuần thục như thể các thứ cứ kết nối với nhau, mà thứ kết dính chính là cậu bé Khắc Hưng gầy, nhỏ nhưng đầy nghị lực. Với sự kiên trì hàng ngày hàng giờ cùng hai người thầy, tiến sĩ Phan Quốc Việt, người mà Hưng vẫn gọi là ông, và thầy Lưu Anh Chức, người mà Hưng vẫn gọi là bố, Khắc Hưng đã từng bước tiến bộ. Hưng biết nói năng rõ ràng hơn, biết tự gắp thức ăn, tự vệ sinh cá nhân, tập luyện tiến bộ hàng ngày. Mặc dù trong khổ luyện bao giờ cũng đầy sự vất vả, thậm chí đầy mồ hôi và nước mắt vì những lần ngã đau, nhưng sau tất cả, Hưng đã thành công với những thành quả và nỗ lực cũng như sự dạy dỗ của các thầy để vượt lên chính mình, đạt được những thành công và vươn ra thế giới.
3: Đối với một bạn tự kỷ như Hưng hay là một cái bạn khiếm khuyết đi, thì mình cảm thấy là cái mà mình đã mang lại được cho con nó có giá trị vô cùng. Tức là không phải là nó đạt đến cái Guinness mình mới cảm thấy giá trị, mà ngay trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần con tiến bộ một chút thôi. Ví dụ như bạn Khắc Hưng, chỉ cần bạn ấy giao tiếp mà bạn ấy nói rõ ràng một từ thôi là mình đã cảm thấy vui mừng phấn khởi ở trong lòng rồi. Bởi vì đó là một cái quá trình luyện tập rất là dài ấy.
4: Bố mẹ đưa các cháu lên đây thì các cháu là một người tự kỷ đấy, không biết gì đấy. Qua thời gian đến đây thì tôi thấy là các cháu tiến triển rất là khả quan đấy, có những cháu còn phát huy 100% trở lại người bình thường đấy, có thể là sinh hoạt bình thường, đi lại sang đường, hoặc có thể đi mua một cái gì đấy đều tự túc một mình.
5: Hành trình của Hưng thì đầu tiên là các bạn đến Tâm Việt từ lúc 9 tuổi, thì sau đó bạn một thời gian ở Tâm Việt và bạn đã tiến bộ rất là tốt. Thì cách đây 3 năm tôi đồng hành.

0: cùng với Hưng thường xuyên luôn, tức là ở cùng bọn ấy luôn từ sáng đến tối 24/7 đấy, thì liên tục ngày nào cũng như thế cả. Và từ sáng thì lên trên xe là bắt đầu bạn bạn tập rồi, là bạn đã tập đàn ở trên xe rồi đấy, xong là đến đón ông Việt và tập luyện tiếp, và gần như cả ngày là bạn tập luyện nó xuất sắc luôn. Rất tuyệt vời là bạn đã đạt được kỷ lục Guinness thế giới. Hưng cũng là vừa học trò nhưng cũng như là thầy của tôi luôn, dạy cho tôi về khả năng của người là vô hạn, và tôi cảm thấy rất là tin tưởng vào cái con đường mà tôi đã lựa chọn và cam kết làm hết mình xuất sắc tuyệt vời nhất để giúp tôi cũng như là tất cả mọi người được sống hạnh phúc thành đạt.
1: Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Khắc Hưng được công nhận là cậu bé tự kỷ biểu diễn kết hợp các kỹ năng khi thực hiện những kỳ tích khó có thể tưởng tượng. Đội bóng tennis trên đầu, tung ba bóng tennis, đứng thăng bằng và đi tiến lùi trên bóng tạ thể lực, đồng thời hát trong thời gian 6 phút 20 giây. Ngày 17 tháng 6 năm 2023, em tiếp tục được Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu trí tuệ thế giới công nhận đồng tác giả của Huy chương vàng với đề tài Huấn luyện 4D dòng năng lượng thiền rung động, dịch chuyển trẻ dậy thì tự kỷ nặng thành kỷ lục gia, không dùng thuốc, không xâm lấn. Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tiếp tục ghi nhận thành tích mới của Khắc Hưng khi em đứng thăng bằng trên bóng, đồng thời đội bóng trên đầu và tung hướng ba bóng trong thời gian lâu nhất, 35 phút 9 giây. Chưa dừng lại ở đó, tại sự kiện Minh chứng Kỷ lục gia Guinness Thế giới diễn ra tại Hà Nội, trong suốt 8 tiếng đồng hồ, Khắc Hưng đã cho khán giả được trải nghiệm cảm giác hồi hộp, lo lắng, lúc nín thở, lúc thót tim, để rồi em đã xuất sắc vượt qua thành tích của chính mình, lập thêm kỷ lục mới, thăng bằng trên bóng y tế, đội một bóng trên đầu, đồng thời tung ba bóng trong thời gian 46 phút 54 giây, thăng bằng trên xe đạp một bánh, đội bóng trên đầu, đồng thời tung ba bóng trong thời gian 33 phút 33 giây.
2: Cái xã hội công nghiệp hiện nay mà, cái số lượng các cái cháu mà mang cái gọi là căn bệnh tự kỷ nó có vẻ nhiều hơn, và thậm chí là mỗi ngày hình như là một tăng lên. Khi mà biết cháu thì tôi biết là cháu là quê ở Nghệ An, ở huyện Diễn Châu. Sau này thì em lập cái kỷ lục thế giới, phải nói là người ta trao cho em. Tôi cho rằng là cái sự trao đấy, có một số kỷ lục thì tôi không phục lắm đâu, nhưng mà riêng cái việc trao cho Khắc Hưng ấy thì tôi nghĩ là rất cần thiết, cái nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ tự kỷ hay những đứa trẻ có cái hoàn cảnh khó khăn. Người ta thấy, nhìn vào bé này thì thấy rằng là gì, cháu đấy đã vươn lên, đã tạo cho mình được những cái kỷ lục như thế, thì tại sao mình có thể không làm được. Và chính là bây giờ cháu gặp tôi là cháu rất là quý tôi, vì tôi thực sự mà nói rất rất yêu quý cháu, thậm chí là thương cháu nữa. Cho nên là mình có cái thái độ với các cháu, có nghĩa là gì, ngay cả một đứa trẻ tự kỷ, nếu như chúng ta có cái tình yêu thương, chúng ta có cái sự quan tâm, đặc biệt là chăm sóc dạy dỗ các cháu như thầy Việt ấy, và các cái thầy ở trung tâm Tâm Việt ấy đã làm ấy, thì cháu vẫn có thể có những cái khả năng của con người, những tiềm năng của con người, hay là có những cái hành động, có những cái hành vi mang tính người bình thường, vẫn có thể trở lại ở một cái chừng mực nào đó.

ông trời nào có chiều lòng người. Khi Hưng đang có những biến chuyển lớn và tiến bộ rõ rệt, thì một biến cố lớn, bất ngờ, liên tiếp ập xuống đối với gia đình cậu bé Hưng. Đó là tin bố Hưng, anh Nguyễn Khắc Hợp, bị đột tử trong một lần đi làm về. Mẹ thì đang thụ án tù chung thân, chưa biết ngày nào trở về. Bố mất đột ngột, vậy là chỗ dựa vững chắc về tình

Một ngày, giám thị trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An có một thông báo, các phạm nhân nữ sẽ có một buổi xem chương trình biểu diễn xiếc của đoàn xiếc từ Hà Nội về. Phạm nhân Nguyễn Thị Nhung bỗng lặng đi khi nhận ra con và nhìn thấy con. Có chút lo lắng kèm hồi hộp. Không thể hình dung được đứa trẻ 15 tuổi cao lớn giỏi giang trước mắt kia là đứa con mình đã không được gặp từ năm lên 2 tuổi. Không chỉ riêng phạm nhân Nhung, bao người phụ nữ trong trại giam này đều vỡ òa cảm xúc. Những người làm mẹ ấy, họ bật khóc. Khóc vì nghĩ đến những đứa con, khóc vì những tội lỗi của mình.

Tôi đã bị vi phạm thì tôi vô đây tôi cũng bị áp lực cho gia đình, cho con cái. Tôi thấy hoàn cảnh của em hơn, tôi thấy rất nỗ lực cho để tôi cải tạo. Tôi thấy em, tôi cũng thấy con cái tôi ở nhà giờ cũng đang nhỏ, vì tôi bị bắt mà con tôi cũng bị ảnh hưởng tinh thần. Con bé thứ hai là bị đau nặng nên tôi cũng thấy vì tôi mà con tôi như vậy. Tôi giờ tôi cũng biết ân hận, biết nữa để tôi động lực của tôi để tôi cải tạo cho tôi.

khi thầy cháu Hương như thế thì tôi cũng chợt nghĩ một điều rằng là ở ngoài xã hội kia vẫn có nhiều người tốt, vẫn có nhiều người ở quan tâm là giúp đỡ con mình, thì tôi cũng phải cảm thấy rằng ở mình có một lòng tin, có một sự gọi là an tâm để mà cái cao hơn. Mình nghĩ rằng giống như cũng có nhiều lần thì mẹ tôi cũng có liên lạc, thì cũng có nhắn nhủ rằng bảo là con ở trong đời cứ cải tạo cho tốt. Nhưng mà ở ngoài này mẹ thì cũng có bà con trong xóm nữa, hơn nữa là cháu đi học thì cũng có nhận được nhiều sự quan tâm của kiểu các cơ quan, nên là khi thấy cháu hướng như thế thì cũng cảm thấy rằng ở mình còn có niềm tin, còn có động lực để phấn đấu.

0: Nguyễn Khắc Hưng. Cậu con trai bé bỏng lại là vị cứu tinh của Phạm Nhân Nhung thoát khỏi bản án tử hình. Cậu bé tự kỷ ấy đang làm nên những kỳ tích của riêng mình. Hưng chính là niềm tin gieo lên mầm thiện, trao thêm một niềm hy vọng cho những nữ phạm nhân từng có quyền công dân, từng được làm mẹ như một người bình thường.
1: Phạm Nhân Nhung thì vào đây chấp hành rất là tốt nội quy của cơ sở giam giữ để thực hiện cái bản án, để sau đó là được hưởng các cái chế độ chính sách thì khoan hồng của Đảng nhà nước, mà đặc biệt là được giảm án để sớm trở về với gia đình và xã hội. Đặc biệt là làm một người mẹ thì rất mong muốn là được trở về để chăm sóc con cái của mình. Và sau khi cái chương trình mà làm đó rồi thì đưa cháu Hưng vào đây thì để cho mọi người biết. Và sau khi xem cái chương trình, bản thân tôi cũng rất là xúc động, thì rất mong muốn tất cả mọi người, không riêng gì Phạm Nhân Nhung, là sớm được trở về với gia đình xã hội. Mà muốn sớm trở về với gia đình xã hội thì không có con đường nào khác là mình phải tự rèn luyện, học tập, lao động cải tạo theo các quy định của pháp luật cũng như các cái quy định của trại giam đề ra để sớm được trở về với gia đình xã hội. Và không có mong muốn gì hơn, và hội đồng cán bộ cũng mong muốn những cái gia đình mà có những đứa con như thế là được mẹ chăm sóc cũng như gia đình chăm sóc quan tâm. Vì hiện nay mẹ đã vào đây rồi thì các cháu chịu rất nhiều thiệt thòi, thì không có cái mong muốn nào hơn là tất cả mọi phạm nhân đều phải lao động cố gắng cải tạo để trở về gia đình xã hội và giúp đỡ mọi người, cũng như là đặc biệt là đối với những đứa con có hoàn cảnh đặc biệt như thế.
2: Nhìn thấy cháu Hưng thì tất cả các ba các mẹ đấy thì ai cũng có một niềm tin mạnh vì tương lai các cháu, thì chúng tôi rất là mừng. Chúng tôi thì giờ là già rồi, nhưng mà đã xác định đã vi phạm pháp luật thì vào đây biệt tạ án để hết để mà về. Nhưng mà nhìn cháu như vậy là rất là có một niềm tin để phấn khởi để mà cải tạo.
0: Đã 13 mùa xuân trôi qua, phạm nhân Nguyễn Thị Nhung ngồi tự vấn lương tâm sau song sắt vì tội lỗi mình gây ra. Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh, số phận riêng. Và rồi, ai cũng có một ước vọng để theo đuổi. Ước vọng ấy sẽ thành hiện thực và được dệt nên từ niềm tin và hy vọng.
3: Gần 13 năm rồi, thì tôi bị bắt vô đấy thì tôi rất là hối hận. Bây giờ gia đình thì chồng mình mất, con mình bị bệnh. Đứa đầu thì chưa trưởng thành, đứa thứ hai thì bị bệnh. Thế là mày cũng có thấy là nuôi nấng. Bây giờ thì tôi cũng biết là nhờ thầy vào các thầy ở ngoài trường giúp đỡ con tôi. Tôi mong muốn là tôi sẽ được cải tạo tốt cái sớm này về để về với con.
4: Một người lương thiện thôi, tôi chỉ ở nhà chăm lo cho gia đình, hoặc là mình làm một công việc chỉ là lương thiện để tự nuôi sống bản thân mình, tự nuôi sống bản thân mình. Giống như ở như tôi được về nhà thì tôi chăn nuôi chẳng hạn, làm vườn làm việc, nói chung là đủ cuộc sống của mình, nó đảm bảo. Tôi mơ ước như ngày xưa nữa. Bây giờ chúng tôi vào đấy mười mấy năm trời, chúng tôi cảm nhận được môi trường nóng này rồi. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống đảm bảo đó, mà hạnh phúc bên con cái là hạnh phúc nhất, được ở bên con cái là hạnh phúc nhất.

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Quả nhiên không ngoài dự tính, một số ngân hàng là vậy đó. Lúc nắng thì cho mượn, lúc mưa thì đòi lại.
1: Ngân hàng này không được thì mình tìm ngân hàng khác.
2: Nhịp tổng à, giá trị thị trường hiện tại của đồng Diễn đúng là có thể vay số tiền này, nhưng ngân hàng chúng tôi có quy định về việc cho vay nhanh nhất cũng mất chừng này thời gian. Tôi sẽ nói họ cố gắng xử lý giùm cho cậu, nhưng thời gian các cậu yêu cầu thật sự là không làm được.

một doanh nghiệp nước khoáng hàng đầu trì hoãn thanh toán cho các nhà cung cấp bị lộ ra khủng hoảng tài chính. Tin tức chưa truyền ra, theo thống kê cho thấy giá cổ phiếu của tập đoàn này đã giảm xuống thấp hơn giá phát hành, trở thành mức giá thấp nhất trong lịch sử.

0: Alo.
1: Em xem thời sự rồi. Anh sao rồi? Vẫn ổn chứ?
0: Vẫn đang ở công ty.
1: Chưa ăn cơm phải không? Ra ngoài đi, em mời anh. Không phải nói vẫn ổn sao?

0: thì là sắp đến hạn thanh toán cho bên cung ứng. Đúng lúc anh không xoay được dòng vốn vì đã đầu tư hết vào bất động sản. Em cũng nghe rồi mà, thời sự cũng đã lên sóng rồi, đám người đã bắt đầu làm ầm lên, cho nên là đồng diễn cả trong lẫn ngoài đều rất khó khăn.
1: Vậy ngân hàng nói sao, có vay được không?
0: Vấn đề là lỗ hổng tiền vốn quá lớn, đi suốt một ngày.

0: Chủ yếu là bây giờ nhân viên cấp quản lý cũng lung lay tư tưởng. Rất nhiều người vừa đi làm vừa gửi CV qua chỗ khác. Đặc biệt là mấy người có năng lực, thấy không ổn cái là muốn đi hết.
1: Anh nhìn xung quanh đi. Chỉ cần mọi người còn uống nước của Đông Diễn thì anh sợ cái gì?

0: Có tiến triển gì mới hay không?
1: Ê, làm nhân viên pháp lý cho công ty lớn nhà cậu
2: không khác gì bán mạng cho tư bản hết. Tôi bận tối tăm mặt mũi. Để tôi báo cáo sương sương nha. Công việc hàng ngày của tôi bây giờ là đọc hợp đồng, đọc hợp đồng, đọc hợp đồng, đọc đủ các thể loại hợp đồng.
1: Hợp đồng bất động sản mà cậu nói tôi không cách nào mò ra được hết. Kiếm không ra, tôi không đủ quyền hạn.
0: Cậu mới bắt đầu mà đừng có gấp. Nhớ nghe, đừng để người khác chú ý tới cậu đó.
1: Vậy cậu nói coi, tôi có nên điều tra không?
0: Cậu nói xem, tôi vào Đông Chuyển để làm gì chứ?
2: Tuân lệnh.

hôm nay con mệt quá bơi. Suốt cả ngày đi khắp các ngân hàng, chân con sắp phồng lên luôn rồi, cơm còn chưa kịp ăn nữa. Con cứ tưởng làm bác sĩ đã là công việc mệt nhất thế giới rồi chứ. Nhớ hồi đó ba còn muốn giao Đông Diễn lại cho con, luôn bắt con học kinh doanh. Ba nhìn đi, con đã nói rồi mà, con không học với mấy chuyện này. Vậy mà ba không tin. Với tình hình Đông Diễn như hiện tại, nếu là ba thì ba sẽ làm gì?

Thực ra thì anh không đói, anh chỉ thèm một chút ấm áp. Chỉ nhìn em như vậy thôi, ở bên cạnh em,

0: Tối em đã ăn gì rồi?
1: Ăn thịt ươn mà Bình Bình thích nhất. Ăn hết rồi. Rồi sẽ qua thôi. Tất cả sẽ qua. Vì anh là Nhiếp Vũ Thịnh mà. Nhiếp Vũ Thịnh cái gì cũng làm được.

0: tập đoàn Đông Diễn trong quý 3 và quý 4 của năm ngoái, quý 1 năm nay, liên tiếp 3 quý xảy ra lỗ nặng. Theo báo cáo tài chính hiện tại, dòng tiền mặt của công ty cũng như các khoản chưa thu của khách hàng, dự kiến 4 quý năm nay sẽ bắt đầu thâm hụt ngân sách, dẫn đến ảnh hưởng việc thanh toán cho bên cung ứng.
1: Vậy với tình hình vốn như hiện tại, làm gì để mau chóng nâng cao nghiệp vụ hiện có?

Dù thế nào thì chúng ta cũng phải đảm bảo thanh toán đúng hạn cho bên cung ứng, bởi vì chuyện này nó liên quan tới danh tiếng của đồng diễn. Hy vọng là tất cả mọi người nghĩ ra cách giải quyết.

0: Rồi, buổi họp hôm nay kết thúc ở đây đi. Mong là mọi người hãy tiếp tục suy nghĩ. Có cách gì thì cứ liên hệ với tôi khi nào cũng được.
1: Để chúng ta nghĩ cách. Có cách gì chứ? Chúng ta có mở ngân hàng đâu.
2: Đừng sốt ruột. Tiểu nhiếp tổng mà đi gấp như vậy, có khi là tìm được nguồn tiền rồi đó. Quyền tổng, anh cũng tiết lộ cho chúng tôi một chút ít đi.
3: Đừng nói nữa. Mấy ngày nay tôi với tiểu nhiếp cũng đã tìm tới mười mấy cái ngân hàng rồi. Nhưng mà thái độ của ngân hàng thế nào tôi nghĩ là mọi người cũng rõ. Nếu tiểu nhiếp có thể huy động được số tiền nhờ vào quan hệ của mình, vậy thì đúng là có thể giải quyết tình trạng rồi. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ thôi.
4: Vậy cũng được ha.
5: Tiểu nhiếp tổng không có ở đây, chúng ta cũng đừng có đoán mò.
3: Tôi chỉ nói cho mọi người tiến triển mới nhất thôi. Sao mọi người nói là đoán mò được chứ? Lão đồ, ông đã nghĩ nhiều rồi, hả?

0: Động cơ của ông nội có âm thanh, cũng là thịt, thịt, thịt, chỉ là hơi chậm thôi.
1: Không sao đâu con. Khi ngủ nhịp tim sẽ chậm hơn một chút.
0: Ông ơi, sao ông vẫn chưa tỉnh lại nữa? Cây giá con trồng đã cao lên lắm rồi đó. Tại sao ông vẫn chưa tỉnh lại?

0: Lưu Hà.
1: À, thưa Cầm hả?
0: Mai chúng ta đi ăn đi.
1: Được, có gì vậy?
0: Muốn giới thiệu một người bạn với cậu.
1: À,
0: Nhiếp Vũ Thịnh của Đông Diễn.
1: À,
0: dựa theo tình hình hiện tại của Đông Diễn, nhờ cậu chỉ cách cho anh ấy, làm sao dây gấp được 300 triệu.
1: Thưa Cầm à, nói thiệt với cô, với năng lực hoàn trả hiện tại của Đông Diễn thì quá mạo hiểm đó. Khó có ngân hàng nào dám duyệt cho anh ta lắm.
0: Thì cũng lâu rồi không gặp nhau đúng không? Mai tôi qua thăm cậu, gặp rồi nói sao, được không?
1: Được, vậy mai cô qua.
0: Được, được.
1: Vậy nha.
0: Lưu Hàng chào cậu.
1: À,
2: Vicky à.
0: Ừ?
2: Em nhảy việc qua Đông Diễn rồi à? Dù em có ra sức như vậy cũng không giúp được Nhiếp Vũ Thịnh đâu. Vấn đề của Đông Diễn phải tìm và giải quyết từ trong nội bộ.
0: Vậy em phải làm gì đây? Hay là anh sang Đông Diễn giúp Nhiếp Vũ Thịnh đi? Em nói thật đó. Bây giờ Nhiếp Vũ Thịnh đáng thương lắm. Ban quản lý lấn lướt anh ấy dễ hơn lấn lướt Bắc Nhiếp nhiều. Anh ấy là người bạn tốt nhất của em muốn giúp anh ấy. Hơn nữa, anh là bạn trai của em, có phải cũng nên giúp em san sẻ bớt ưu phiền không?
2: Anh cũng muốn san sẻ bớt với em, nhưng có phải anh muốn nhảy vào là nhảy vào được đâu. Nhà họ Nhiếp thích dùng người của mình mà.
0: Em giới thiệu anh sang. Nếu như là em giới thiệu thì anh cũng là người của mình rồi.
3: Thưa Cầm có nói với tôi về bối cảnh của anh rồi. Anh cũng biết tình hình hiện tại của Đồng Diễn rồi đó. Tôi cần một người của mình.
2: Suy tính của anh rất chính xác.
3: Anh có học vấn cao như vậy, tại sao lại muốn nhận củ khoai nóng bỏng tay chứ? Vì quan hệ với Thư Cầm
2: không
3: sao?
2: Liên quan gì đến Thư Cầm hết. Nói thẳng ra thì tính tôi hơi tự cao, thích xoay chuyển tình thế, như vậy mới nổi bật năng lực của tôi.
3: Anh muốn vị trí nào?
2: Anh quyết định.
3: Mức lương thì sao?
2: Ngang với Thánh Mỹ là được.
3: Khi nào bắt đầu đi làm?
2: Tùy anh.
3: Bây giờ luôn.
2: Vậy thì bây giờ.
3: Việc cấp bách nhất bây giờ là nghĩ cách huy động tiền.
2: Huy động tiền không nhất thiết phải tìm ngân hàng.
3: Huy động tiền, tôi biết chứ. Đó là chuỗi siêu thị quy mô lớn toàn
2: phải.
3: Cầu.
2: Họ định đánh vào thị trường Trung Quốc, hiện đang tích cực làm công tác chuẩn bị trên toàn quốc. Nguồn vốn dồi dào, họ có thể bỏ khoản tiền này để mua hàng.
3: Ý của anh muốn nói là bán đứt khoán của Đông Diễn cho họ sao?
2: Chính xác, nhưng phải đưa ra điều kiện ưu đãi cho họ.
3: Điều kiện là gì?
2: Giá thấp.
3: Thấp cỡ nào? Thấp dữ vậy sao?
2: Chỉ có thể thấp vậy thôi, chúng ta không còn thời gian. Đã hứa sẽ thanh toán cho bên cung cấp rồi, lúc đó không trả được, Đông Diễn sẽ gặp rắc rối. Tiểu Nhiếp tổng, hàng tiêu dùng là chủ lực của Đông Diễn, chúng ta nhất định phải giữ được nó.
3: Được, quyết định vậy đi. Chúng ta mỗi người một việc. Anh đi làm việc với PQC, còn về ban quản lý cứ để tôi nghĩ khác.
2: Được.
4: PQC là công ty lớn trên thị trường bán lẻ. Cậu ký hợp đồng bán hàng giá thấp cho họ tận một năm. Đây đâu phải giá thấp, đây là giá sản xuất luôn rồi. Đó là còn chưa tính chi phí marketing của chúng ta nữa, chẳng khác gì à. Đem ngành hàng kinh doanh ổn định nhất của chúng ta mà cho không người khác. Mà cho dù là như vậy, cầm được tiền để thanh toán cũng chỉ giải quyết được chuyện trước mắt chứ không giải quyết được cốt lõi. Đây là uống rượu độc giải khát, tôi kiên quyết phản đối.
2: Đúng vậy, đây là có bệnh giải tứ phương sao?
5: Đây rõ là lợi bất cập hại rồi còn gì.
3: Khi đưa ra phương án này, tôi cũng đã cân nhắc đến tình hình hiện tại của Đồng Diễn. Nếu như tất cả mọi người có phương án nào tốt hơn cũng có thể đề xuất ra. Thưa ký quyền, chú nghĩ sao hả?
6: Gần đây tôi với Tiểu Nhiếp chạy khắp các ngân hàng, chạy mỗi chân, nói mỗi miệng, một đồng cũng không dây được. Nếu Tiểu Nhiếp đã đưa ra phương án này rồi, chứng tỏ cậu ấy đã cân nhắc kỹ lợi hại rồi mới đưa ra. Chỉ cần cậu ấy có thể chịu trách nhiệm với kết quả thì tôi không có ý kiến. Vậy ý của ai thì người đó chịu trách nhiệm.
7: Dù sao chúng ta phản đối cũng vô ích.
4: Nếu mà Tiểu Nhiếp tổng đã quyết định, vậy chúng ta nghe cậu ấy đi.
7: Thôi thì cứ nghe Tiểu Nhiếp.
5: Đúng,
7: đi.
5: Đúng, nghe lời Nhiếp tổng đi.
7: À phải rồi.
2: BQC xong xuôi rồi, bên quản lý thì sao?
3: Phản đối ầm ĩ.
2: Thư ký quyền cũng phản đối sao? Theo tôi quan sát thì ông ấy cũng không đơn giản đâu.
3: Tôi thực sự rất là thất vọng. Tôi cứ tự lại chú ý làm việc cho công ty bao nhiêu năm nay là người thân cận của ba tôi. Khi xem xét việc gì cũng phải đứng trên lập trường của công ty chứ. Thật sự không ngờ. Nhưng mà cũng may là có anh. Cảm ơn anh.
2: Hợp tác vui vẻ.
3: Đây là chinh hạnh của tôi. Vào đi.

0: danh sách thanh toán cho nhà cung cấp trong nước.
1: Mấy cậu như vậy là kinh doanh kiểu lưu manh rồi, gì để xoay vòng vốn cho công ty các cậu. Liên đưa cho BQC giá thấp nhất. Bây giờ tất cả chi phí ở bên đó đều bán 1,4 tệ một chai. Giá nhập hàng của chúng tôi đã là 1,4 tệ rồi. Các cậu làm vậy là triệt đường sống của chúng tôi rồi. Không cho chúng tôi đường sống được, mấy người cũng đừng hòng mong yên ổn.
2: Lần này thì hay rồi, đắc tội với mấy đại lý bán lẻ luôn.
0: Đắc tội thì đắc tội thôi, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần không phạm pháp, đây cũng là chuyện bình thường trong kinh doanh. Dựa vào tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường của thực phẩm Đông Diễn chúng ta, thì mấy đại lý bán lẻ đó cũng không thể làm gì.
2: Chỉ có thể an ủi bản thân như vậy thôi. Nhưng mà ít nhất chúng ta đã qua được ải này rồi.
0: Đúng.
3: Nóng đó.
2: Ngon mà. Trứng này nó chín chưa vậy?
3: Không phải anh thích trứng lòng đào sao? Cẩn thận nóng đó.
2: Không còn muốn ăn ở ngoài nữa rồi.
3: Sao rồi? Chuyện ở công ty hôm nay ổn chưa?
2: Khá là ổn. Thì chủ yếu là Thịnh Phương Đình đến rồi. Đúng là anh ta đã giúp anh giải quyết được rất là nhiều vấn đề.
3: Tại sao anh ấy lại đến Đông Diễn? Vì Thư Cầm sao?
2: Anh chưa nói cho em sao?
3: Vẫn chưa.
2: Vậy thì chắc là anh không nói thì làm sao biết được.
3: Sao vậy?
2: Em nói xem.
3: Có phải vì anh ấy từng giúp em mấy lần phải không? Hình như em quên cho giấm vào mì của anh rồi. Để em đi lấy.
2: Được rồi, được rồi. Anh giỡn thôi mà. Giỡn thôi. Anh giỡn một chút thôi mà. Đủ rồi, đủ rồi. Chua lắm rồi.
3: Trí nhớ tốt ghê ha. Em nói cho anh nghe. Bây giờ em là người đã có việc làm rồi. Anh còn nhớ thầy Tiểu Cố ở nhà trẻ không? Chính là thầy ấy đã giới thiệu em tới nhà trẻ kể chuyện tiếng Anh cho các bé nghe.
2: Vậy tốt quá. Nó hợp với em. Vừa đúng chuyên ngành. Lại còn thứ mà em thích nữa. Khi nào bắt đầu?
3: Anh ấy nói em ngày mai đến thử việc trước, xem em có thích hợp không.
2: Vậy em còn thời gian nấu mì cho anh không?
3: Để coi, tùy vào tâm trạng của em thế nào.
2: Sau này anh không dám nói linh tinh nữa.
4: No no no, don't cry.
5: Don't cry.
3: Đúng lúc này. Amy.
6: No no no.
4: Yes, very good. Don't run.
3: Giáo viên này không dạy vệ sinh sao?
6: Đừng có đợi cơ lại như vậy. Cái này gì lắm nè.
4: Xin xịt, xin xịt. Chạy rồi, chạy rồi.
6: Thank you.

0: Alo.
1: Báo cho anh biết một tin vui. Từ tuần sau em có thể đi dạy cho các bé rồi đó.
0: Ồ, wow, chúc mừng em nghe.
1: Thôi anh làm việc của anh đi, em về nhà nấu cơm trước đợi anh nha.
0: Vậy tối rồi nói tiếp ha.

0: Xem ra tôi không có số làm cho công ty lớn rồi. Mệt quá trời.
1: Thứ bây giờ tôi cho cậu là quyền đọc hồ sơ tài vụ, pháp vụ lớn nhất của tập đoàn. Cậu thử xem ở trong này coi có manh mối gì hay không. Đặc biệt là hợp đồng B, hợp đồng C chắc đã có sao lưu rồi. Nếu không có thì cậu kiểm tra email đi. Quyền hạn đọc online tôi cũng đã phê duyệt cho cậu rồi đó. Cậu xem kỹ đi ha. Vất vả rồi.
0: Vất vả cái gì? Cô cậu này cô cậu, tôi đã khỏe hơn rồi đó.
1: Còn nữa, công việc bình thường của bên pháp vụ cậu cũng phải phối hợp cho thật tốt. Đừng để bị sếp của cậu sa thải là được.
0: Nè đợi chút. Bình thường phối hợp tốt còn bị sa thải gì? Cậu học ai vậy hả? Sao chưa gì mà cậu đã bóc lột sức lao động của tôi rồi?
1: Không phải là tôi phát lương cho cậu rồi hay sao chứ hả?
0: Một phần lương hai phần việc. Đúng là tình cảm bạn học cũ chưa hề thay đổi thiệt tình.
1: Tôi nói thêm một câu nữa. Hiện tại quan hệ trong công ty cực kỳ rất là phức tạp, liên lụy cũng rất là nhiều. Hiểu ý tôi nói hay không?
0: Tôi hiểu rồi.
1: Tôi đi ạ. Sao mà ham ngủ dữ vậy không biết?
0: Người ta ngủ cũng không cho,

0: tra biển số xe giùm tôi đi.
1: Hai sếp ơi, tăng ca chưa?
2: Ồ, sao em đến đây?
1: Tới thăm anh nè.
3: Như vậy là em muốn hối tụi anh tăng ca hay sao?
1: Anh biết là được rồi. Từ hồi tới đồng diễn, chưa bữa nào anh ấy tăng ca đúng giờ hết.
3: Trong khoảng thời gian này, cũng may là có Mắt ở đây. Anh luôn muốn mời hai người ăn bữa cơm. Đúng lúc, em đã tới rồi. Không bằng hay là tối nay đi.
1: Được chứ.
3: Được.
1: Chọn ngày không bằng gặp ngày. Chúng ta gọi cả Đàm Tĩnh luôn nha.
3: Đàm Tĩnh hả? Ờ được. Nhưng mà anh sợ là Quế không rảnh.
1: Giao cho em. Anh phụ trách thanh toán là được. Anh nợ em nhiều lắm đó nha. Tính riêng cái lần anh say nắng, nếu mà không có em thì mạng của anh.
2: Nói nhiều lần lắm rồi, đừng nói nữa được không? Chắc anh cũng không phải mới nghe lần đầu hả?
3: Đừng có nói anh nữa. Hai người thì sao? Hai người sao mà quen nhau được vậy?
1: Anh nói đi.
2: Chuyện là vào một buổi tối nọ, có một người bạn của tôi nhờ tôi đưa bạn cậu ấy ra sân bay. Chính là cô Thư của chúng ta đây. Hôm đó cô ấy cãi nhau với cha, tức giận đòi về nước. Vừa khóc vừa mắng.
1: Nói trọng điểm đi.
2: Trọng điểm là sau khi tới sân bay, tôi nhìn không nổi nói với cô ấy một câu. Tôi nói là trên đời này không có mấy người thật lòng tốt với cô đâu. Cha cô là một trong số đó. Nếu như hết giận rồi thì gọi điện thoại cho cha cô đi.
3: Sau đó thì sao?
1: Thực ra thì em không có về. Qua mấy bữa sau em gặp lại anh ấy ở quán cà phê gần trường.
2: Sau đó là màn anh điên cuồng theo đuổi em có đúng không hả?
4: Mà Bỉ cũng không lớn lắm. Cộng đồng người Hoa cũng nhỏ. Sao lúc đó hai người không chơi chung với nhau?
1: Còn không phải tại anh ấy. Vừa ngại người lạ, lúc đó vừa làm thêm mà việc học cũng bận nữa. Có rảnh chút nào đâu. Ngày nào về đến nhà cũng nhốt mình lại học.
3: À, được rồi, đừng cái chuyện qua nữa. Hai người thì sao? Tính chừng nào mới kết hôn vậy? Đã chọn được ngày chưa?
4: Kết hôn? Cô nói cô có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Là chuyện này sao?
2: Này nè, không phải em đã hứa giữ bí mật rồi sao?
1: Nhưng em lỡ nói với Nhiếp Thịnh từ lâu rồi. Trước khi anh đến đồng diễn thì em đã nói rồi.
2: Anh muốn tạo bất ngờ mà.
3: Là tôi. Tôi nói sớm quá. Đều tại tôi. Nhưng mà dù như thế nào thì em cũng là ân nhân của anh. Lúc đó nhất định anh sẽ tặng cho em một món quà lớn.
4: Đã chọn ngày chưa? Chọn mau lên đi. Chọn được ngày còn phải chọn nhà hàng, khách sạn, còn đặt váy cưới.
1: Đúng ha.
4: Nhiều việc lắm đó.
1: Đúng vậy. Tôi nghĩ thời gian cũng khá gấp rút đó. Nhưng mà bất kể thế nào, ông chủ Nhiếp đã nói phong bì vậy thì không được nuốt lời đó. Nếu như anh dám nuốt lời,
3: em thì uổng công anh cứu rồi.
1: Chúng ta nâng ly đi.
2: Nào uống thôi.
3: Nào.
4: Chúc mừng nha.

0: Vấn đề chẳng bắt đầu từ các bậc lão thành ở trong công ty.
1: Đúng. Hiện tại công ty phát triển đến giai đoạn này, họ chắc chắn là không còn tích cực gì nữa rồi. Mong muốn của họ cũng chỉ là bảo vệ lợi ích của chính họ mà thôi. Vậy nên lúc này cậu đưa ra một vài quyết định mạo hiểm, họ chắc chắn phản đối kịch liệt. Nếu như cậu muốn vận hành lại công ty thì phải thay máu thôi. Đến lúc rồi.
2: Mặc dù tôi đợi anh ấy lâu như vậy, nhưng tôi tự biết tôi không thể đợi anh ấy cả đời. Trong lòng của tôi tự đưa ra thời hạn, đợi được thì đợi, không đợi được thì thôi. Giờ chúng tôi có thể ở bên nhau, chẳng qua là bắt kịp trước thời hạn thôi. Nhưng Diệp Vũ Thịnh thì khác. Anh ấy đối với cô không có thời hạn. Nếu cô không chịu anh ấy thực sự có khả năng ế đến già. Thật ra tôi rất hâm mộ cô đó. Cô gặp được một người yêu cô hơn hết thảy. Đừng bỏ lỡ anh ấy.
3: Lúc đó tôi cũng không biết nên lựa chọn thế nào.
2: Vậy buông bỏ đi. Có gì quan trọng hơn sự vui vẻ và hạnh phúc của bản thân chứ? Cô hạnh phúc mới là quan trọng nhất.
3: Được, tôi sẽ buông bỏ.
0: Em đừng có để bụng làm gì. Tính của Thư Cầm là như vậy đó. Thoải mái phóng khoáng, lại thích ồn ào, giống như là con trai vậy đó. Chứ thật ra tụi anh không có vấn đề gì hết.
3: Em đâu có hỏi gì đâu.
0: Thì tại vì anh sợ là em nghĩ linh tinh thôi. Anh không có muốn thấy em không vui.
3: Dù gì cũng từng ở bên nhau. Ở bên nhau rồi còn nói là không có gì.
0: Anh mọi chuyện là như vậy nè. Thật ra lúc đó thì anh mới biết bệnh của ba anh. Mà em cũng biết rồi đó, ba của anh lại rất là muốn anh sớm lập gia đình. Mà ở bên cạnh anh không có người bạn khác giới nào, chỉ có mỗi Thư Cầm mà thôi. Mà ông ấy cũng thích Thư Cầm nữa chứ. Anh cho nên là anh nghĩ chắc chắn đây là lựa chọn tốt nhất rồi.

Lúc đó anh cũng mong là em sẽ ghen lên để em biết anh đã có bạn gái rồi. Anh sống tốt hơn em.

0: Anh nói là muốn em ghen. Thành công rồi đó.
1: Vẫn đang bực mấy ông già đó hả? Không đáng đâu.
2: Ba của tôi vừa mới xuống. Họ thì hay rồi. Ai ai cũng đều hận không thể lên thay, nhất là thư ký Quyền.
1: Thật ra bây giờ họ đang xem thường anh là chuyện tốt, có thể khiến họ trở tay không kịp. Khoảng thời gian này, anh đã quen với công việc của mình chưa? Mỗi ngày nghe nhân viên của các bộ phận đặt vấn đề, đưa ra yêu cầu, bàn điều kiện.
2: Tôi nghĩ vấn đề tất cả các bộ phận cộng lại cũng không lớn bằng vấn đề mà anh mang tới cho tôi từ lúc vào công ty.
1: Anh sai rồi. Thứ tôi mang đến cho anh là phương án giải quyết.
2: Thông báo cho tất cả cổ đông trong tập đoàn, tôi muốn mở hội nghị cổ đông đặc biệt. Đúng, tất cả ở nước ngoài cũng phải bắt họ mua vé máy bay trở về ngay, không thì tự gánh hậu quả. Không làm như vậy thì còn cách nào khác sao? Anh với tôi đều rất hiểu rõ, Dung Diễn bệnh không hề nhẹ, cuộc phẫu thuật này là bắt buộc.
1: Anh là người quyết định, anh phải nghĩ kỹ. Đây là nước cờ mạo hiểm, sẽ mang đến chấn động cực lớn trong công ty. Tôi nhắc nhở anh, đây sẽ là một trận chiến khốc liệt.

tối ưu hóa cơ cấu doanh nghiệp. Nói thì hay lắm, không phải là muốn đá người đi sao? Tiểu Nhiếp tổng mới tới công ty mấy ngày đã ngứa mắt người ta rồi, làm người phải có lương tâm chứ, làm việc đừng có tuyệt tình quá.

0: Còn ai muốn rút lui nữa không?
1: Người đó làm việc ở phòng pháp vụ sao?
2: Đúng, tên là Chu Chinh Dương, biệt danh là Mập. Vừa tới công ty không lâu, anh ta là bạn cấp 3 của Tiểu Nhiếp tổng.
1: Tiểu Nhiếp đang muốn sắp xếp người của mình vào trong công ty. Việc này rất bình thường. Thịnh Phương Đình cũng như vậy. Tên Mập này chủ yếu phụ trách công việc gì?
2: Anh ta cũng chưa tiếp nhận vụ gì lớn, chỉ toàn thẩm tra tài liệu hợp đồng linh tinh thôi. Nhưng mà anh ta đã đọc rất là nhiều hồ sơ tài vụ, pháp vụ trước kia của công ty.
1: Trước kia là lúc nào?
2: 7 năm trước. À đúng rồi Quyền tổng à, còn có chuyện này. Chính là người tên là Thịnh Phương Đình vừa tới công ty kia, gần đây vẫn luôn giao thiệp với người ở bên bất động sản. Tôi nghi ngờ họ đang muốn điều tra chuyện ở cho bên cung cấp vay tiền trước kia.
1: Tiểu Nhiếp à, là trưởng thư ký của hội đồng quản trị, chú muốn nói với mọi người vài câu.
0: Thư ký Quyền, sau này ở nơi công ty chú chẳng nên gọi con là Tiểu Nhiếp tổng giống như tất cả mọi người. Nếu không sẽ thấy là chúng ta công tư lẫn lộn. Chú nói đi.
1: Được rồi, vậy chú sẽ gọi là Tiểu Nhiếp tổng. Nói ra thì dài dòng, nhớ lúc chú vừa mới tốt nghiệp thì đã tới tập đoàn Đông Diễn để làm việc rồi. Lúc đó Tiểu Nhiếp Tiểu Nhiếp tổng vẫn còn là một đứa trẻ. Lúc đó cả tập đoàn Đông Diễn từ trên xuống dưới tổng cộng không tới 20 mấy người, có thể phát triển tới quy mô hôm nay phải dùng vất vả gầy dựng mới có thành công để có thể hình dung ra được chuyện này, không hề phóng đại chút nào. Có thể nói mỗi bước phát triển mạnh mẽ của Đông Diễn đều có công lao và tâm huyết của các vị ngồi ở đây. Tập đoàn Đông Diễn đối với chúng ta mà nói chính là nhà. Có ai không mong đợi nhà của mình tốt chứ? Nhưng mà muốn nhà tốt thì chúng ta cần phải đoàn kết một lòng. Chỉ khi công ty phát triển mạnh mẽ thì mỗi người chúng ta mới có thể tốt hơn. Trước mắt sự phát triển của công ty gặp khó khăn, nhưng mà tất cả cũng chỉ là tạm thời thôi. Tiểu Nhiếp tổng đưa ra chế độ lấy quyền chọn làm phần thưởng cũng là để khích lệ cốt lõi kinh doanh của công ty, nâng cao hiệu quả và lợi ích của công ty. Đây là cái nhìn đại cục. Hơn nữa chế độ này cũng chỉ là tạm thời giảm lợi ích của các cổ đông. Tôi tin rằng trong tương lai không xa, chờ chúng ta giải quyết được khó khăn, thoát khỏi gian nan trước mắt, Tiểu Nhiếp tổng chắc chắn sẽ không quên công lao và sự hy sinh của mọi người. Cậu ấy nhất định sẽ đền đáp cho các cổ đông hậu hĩnh hơn nữa.
0: Từ lúc tôi có thể nhớ được, ông ấy thường không coi nhà. Dù có gặp thì ông ấy cũng không thường nói chuyện với tôi. Trong mắt ông ấy chỉ có Đồng Diễn mới là tất cả những gì mà ông ấy quan tâm. Vì vậy tôi chỉ có thể ương bướng làm cho ông ấy tức giận, ông ấy mới nói chuyện với tôi nhiều hơn. Nhưng mà từ khi tiếp quản Đồng Diễn, tôi mới thật sự hiểu ra rằng là ông ấy còn khó khăn hơn tôi rất là nhiều. Anh thì sao? Ba của anh thì sao hả? Tôi chưa từng nghe anh nhắc về gia đình.
3: Ba tôi bỏ rơi mẹ con tôi từ lâu lắm rồi. Có lúc tôi nghĩ nếu ông ấy không bỏ đi, mặc dù không biết cuộc sống sẽ ra làm sao, nhưng ít ra tôi vẫn còn có một người ba.

0: giữa dòng người đông đúc tại khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ. Không ai nghĩ, một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp đã âm thầm xuất hiện. Chúng không mang hung khí, không gây náo loạn. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những sợi dây chuyền vàng trên người du khách đã bị lấy mất. Một cái va chạm, một cú ép người giữa đám đông, một cái giật chớp nhoáng, và rồi tất cả tan biến như chưa từng xảy ra. Đầu tháng 3 năm 2026, khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thuộc công ty Tân Quy Viên trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, mua sắm, đặc biệt là các ngày lễ cuối tuần. Dòng người đổ về đông chưa từng có. Nhưng cũng chính giữa biển người ấy, nhóm các đối tượng từ nhiều tỉnh thành khác nhau đã âm thầm trà trộn để thực hiện hành vi phạm tội. Ban đầu chỉ là vài lời phản ánh mất tài sản, một sợi dây chuyền, một chiếc điện thoại, một chiếc ví. Không ai nhìn rõ thủ phạm, không ai kịp phản ứng. Nhiều người bàng hoàng khi chứng kiến cách nhóm đối tượng áp sát nạn nhân giữa đám đông, che chắn xung quanh, rồi giật tài sản chỉ trong tích tắc. Đáng nói là trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản nên gây khó khăn cho việc xử lý.
1: Phát hiện cái thông tin nhóm tội phạm hoạt động liên quan đến cướp giật tài sản tại các cái khu vực đông người, xác định cái tính chất phức tạp của loại tội phạm này, các đối tượng hoạt động rất là tinh vi, chuyên nghiệp và có tổ chức liên tuyến, liên tỉnh, nên ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và có đối tượng coi thường pháp luật. Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã quyết định xác lập chuyên án để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa triệt để với cả cái băng nhóm tội phạm này để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
0: Điều khiến ban chuyên án đặc biệt lo ngại không chỉ là số lượng đối tượng đông mà còn bởi mức độ liều lĩnh và tính chất tổ chức của đường dây này. Giữa ban ngày, giữa hàng ngàn người, nhóm đối tượng vẫn ngang nhiên dàn cảnh cướp giật. Điều đó cho thấy chúng đã quá quen với việc hoạt động ở nơi đông người, có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng và đặc biệt rất manh động.
2: Các đối tượng này là hoạt động có tính chất là chuyên nghiệp, rồi có cái tổ chức, có sự phân công vai trò nhiệm vụ trong quá trình là thực hiện cái hành vi. Địa bàn hoạt động thì rộng và có cái tính là liên tỉnh. Về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng á, thì đối tượng phạm tội với cái hoạt động phạm tội là với cái phương thức thủ đoạn là tinh vi, xảo quyệt, có sự chuẩn bị đối phó với cơ quan công an, bị hại và những người xung quanh để mà cái hành vi phạm tội được thực hiện trót lọt, không bị phát hiện.
1: Hoạt động của các đối tượng băng nhóm này rất là tinh vi, các đối tượng tập trung thực hiện hành vi phạm tội với số lượng lớn, các đối tượng lên tới hàng chục đối tượng, và ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng nhanh chóng tẩu tán tăng vật, gây khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng cảnh sát hình sự. Chính vì vậy, ban chuyên án phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và thực hiện có hiệu quả để làm sao chứng minh được hành vi phạm tội, bắt giữ xử lý triệt để các đối tượng.
0: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, trực tiếp là đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương dựng lên sơ đồ về đường dây tổ chức của nhóm đối tượng. Từng tổ công tác được phân công nhiệm vụ cụ thể: một mũi xuống hiện trường, một mũi rà soát camera, một mũi bí mật xác minh nhân thân nhóm đối tượng nghi vấn. Thành viên ban chuyên án đều hiểu rằng nếu không truy bắt kịp thời, nhóm đối tượng này sẽ nhanh chóng tản ra nhiều tỉnh thành khác nhau. Khi ấy, việc truy xét sẽ khó khăn gấp bội.
3: Phòng cảnh sát hình sự đã phân công nhiều tổ trinh sát rà soát nắm tình hình trên tất cả coi như các cái địa bàn của thành phố Cần Thơ nói chung cũng như các cái đối tượng ở địa bàn lân cận, nhất là các cái địa bàn của An Giang, Đồng Tháp.
4: Lực lượng trinh sát đã nhanh chóng xác định hình ảnh, xuống đến chỗ công ty Tân Huy Viên để tiến hành phanh vùng đối tượng, trích xuất dữ liệu camera, cố gắng thu thập dữ liệu hình ảnh của nhóm đối tượng một cách rõ nhất. Từ đó là xác định cơ bản ban đầu là nhóm đối tượng là theo hình ảnh camera quay được là có 28 đối tượng. Thì từ hình ảnh thu thập được thì tiến hành là phối hợp với công an phòng BC02 của công an các tỉnh lân cận là tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp để tiến hành nhận dạng cho các trinh sát của phòng BC02 tỉnh An Giang và Đồng Tháp tiến hành nhận dạng để khoanh vùng đối tượng, đồng thời là cho mạng lưới cơ sở mặt bên ngoài nhận dạng chéo để tiến hành xác định và khoanh vùng chính xác, từ đó là dựng lên lý lịch của nhóm 28 đối tượng.
0: Từ khi có manh mối ban đầu về nhóm đối tượng, ban chuyên án bắt đầu bước vào cuộc chạy đua với thời gian, bởi càng chậm các đối tượng càng dễ tẩu thoát. Từng đoạn camera được trích xuất, hàng chục giờ hình ảnh được rà soát xuyên đêm. Từ những góc quay chập chờn giữa biển người hỗn loạn, các trinh sát lần tìm danh tính từng nghi phạm. Theo đó, quá trình hoạt động, chúng hoạt động theo nhóm khép kín, có người cảnh giới, có người khóa đầu, khóa đuôi, có người trực tiếp ra tay giật tài sản. Sau khi gây án, tang vật lập tức được truyền tay qua nhiều người để xóa dấu vết.

0: Về cơ bản thì chúng tôi cũng đã xác định được là các nhóm đối tượng này về nhân thân lịch, nhưng mà để mà xác định được toàn bộ là các thành viên trong các nhóm đối tượng này thì chúng tôi phải tiến hành là rà soát, nhanh chóng rà soát những cái nơi cho thuê lưu trú, những cái khu tại cái xã An Ninh và những cái phường xã khu vực lân cận. Thì qua đánh giá ban đầu của chúng tôi thì đây là nhóm đối tượng hoạt động là chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị từ trước, nên là các đối tượng này là không có thuê lưu trú gần cái khu vực xung quanh cái nơi mà các đối tượng này sẽ tiến hành gián, mà sẽ là cư trú ở những nơi xa hơn. Thì chúng tôi đã mở rộng ra cái các địa bàn lân cận xa hơn, bán kính là từ đến 20 đến 30 km để là thu thập thông tin về những nơi cơ sở cho thuê lưu trú, để xác định được nhóm đối tượng này đến cư trú tại đâu, có thông tin như thế nào, để mà làm rõ được nhân thân lịch các đối tượng.
1: Hàng trăm camera được trích xuất, không chỉ camera trong khu du lịch mà còn cả camera giao thông, camera hộ dân, camera dọc các tuyến đường dẫn ra khỏi hiện trường. Từng khung hình được tua đi tua lại nhiều lần, các trinh sát phải căng mắt nhận diện từng khuôn mặt giữa biển người hỗn loạn. Mặt khác, các trinh sát cũng âm thầm qua mình vào dòng người đông đúc tại Tân Quê Viên để ghi nhận lại chứng cứ hành vi phạm tội của các đối tượng. Theo nhận định của ban chuyên án, đây là dạng tội phạm hoạt động theo kiểu bầy đàn. Số lượng đông giúp chúng dễ tạo hỗn loạn giữa đám đông. Nạn nhân gần như không thể nhận diện ai là người trực tiếp ra tay. Ngay cả khi phát hiện bị mất tài sản, mọi thứ cũng đã quá muộn, tang vật đã được truyền qua nhiều lớp. Đối tượng trực tiếp cướp giật có thể lập tức qua vào dòng người rồi tản ra nhiều hướng. Đó cũng là lý do nhiều vụ việc trước đây rất khó xử lý triệt để. Nhưng lần này, ban chuyên án xác định phải bóc gỡ toàn bộ đường dây, không để sót bất kỳ mắt xích nào.
2: Qua cái công tác đấu tranh thì rất khó khăn, nhưng mà dưới sự quyết tâm và cái chỉ đạo trực tiếp của đồng chí giám đốc và lãnh đạo phòng PC02, thì chỗ đội 3 cũng dọc ra kế hoạch và phối hợp công an các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh để tiến hành cái sàng lọc khoanh vùng và tiến hành truy xét nóng và cái tập trung mọi cái lực lượng và cái tin tức và cái phát động của phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và thì xác định dựng được cái nhóm đối tượng.
0: Qua rà soát thì chúng tôi xác định được các đối tượng này có thuê nhà nghỉ cách cái khu Liên Hoa Bảo Tháp này khoảng 20 cây số và lưu trú từ ngày 6 tháng 3 năm 2006 đến cho đến ngày 9 tháng 3 2006 thì mới rời đi. Thì từ những cái thông tin mà các nơi cơ sở lưu trú cung cấp thì chúng tôi đã xác định được toàn bộ nhân thân, lai lịch của các đối tượng này và nhanh chóng là đến những nơi cư trú của các đối tượng này. Tuy nhiên thì là sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, các đối tượng này cũng đã biết rằng là cơ quan công an sẽ nhanh chóng tìm đến các đối tượng, nên là đa số các đối tượng là hầu như là bỏ trốn tại nơi khỏi nơi cư trú. Nên khi chúng tôi mà tìm đến những nơi cư trú thì là các đối tượng này không có mặt tại địa phương.
1: Từ thành phố Cần Thơ, các mũi trinh sát chia nhau tỏa đi An Giang, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh. Một cuộc truy xét nóng bắt đầu, nhưng hành trình lần tìm nhóm đối tượng không hề dễ dàng. Bởi nơi ở của chúng là những khu dân cư tự phát, chằng chịt hẻm nhỏ, không số nhà, không địa chỉ rõ ràng.
3: Về nhân thân lai lịch thì các đối tượng này là đã cùng với nhau là đã tạo thành một cái đường dây và thực hiện là cái hành vi là móc túi giật tài sản từ cái nhiều năm trước đó, và các đối tượng này có nhiều cái phương thức thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an. Và về cái nhân thân thì đa số là các đối tượng là có cái tiền án tiền sự, cho nên có nhiều cái kinh nghiệm thủ đoạn để mà đối phó và kinh nghiệm để mà thực hiện cái hành vi phạm tội, để làm sao mà cho nạn nhân và những người xung quanh là không bị phát hiện.
0: Đối với là các nhóm đối tượng này thì đa số là những không có nơi cư trú nhất định, ở hôm nay thì ở nơi này, mai ở nơi khác, nên là vấn đề mà để mà nhanh chóng truy bắt các đối tượng này thì gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải tận dụng thời gian là ngày đêm. Khi mà có thông tin của các đối tượng này thì các tổ công tác chúng tôi đều lên đường, chia ra nhiều tổ, thì nhiều anh em là đi có thể là cho khi mà cái vụ việc bị phát hiện thì nhiều anh em có thể đi là cả tuần không về nhà để mà nhanh chóng làm rõ được cái nhóm đối tượng này. Khi mà chúng tôi xác minh các nơi ở các đối tượng thì hầu như là những đối tượng này ở những cái khu là dân cư tự phát, là những cái nơi ở là nó rất là sọc sạch. Xung quanh đó là toàn là những cái đối tượng là có tiền án tiền sự ở địa phương. Thì địa phương thì cũng rất là đau đầu về vấn đề mà để quản lý nhóm đối tượng này.
1: Khi các mũi trinh sát lần theo dấu vết về An Giang, khó khăn mới thật sự bắt đầu. Nơi ở của các đối tượng nằm sâu trong những khu dân cư phức tạp, lối đi ngoằn ngoèo như mê cung. Các đối tượng lại có quan hệ họ hàng, quen biết chằng chịt. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, thông tin sẽ lập tức bị truyền tai nhau. Đối tượng có thể bỏ trốn chỉ trong vài phút. Vì vậy, mọi hoạt động theo dõi đều phải tuyệt đối bí mật. Áp lực đè nặng lên từng tổ công tác.
0: Các đối tượng này thì ở sâu trong một cái vùng là gần với núi Sam. Thì đây là một cái khu vực rất phức tạp. Nơi ở các đối tượng này thì không có số nhà, hầu như là ở tạm bợ, nên là vấn đề mà theo dõi mà để mà bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu này thì gặp rất nhiều khó khăn, vì chúng tôi là từ nơi khác đến. Thì khi mà đến thì sẽ là những người xung quanh thì thấy có người lạ đến thì mình nhận định như vậy thì sẽ là thông báo các đối tượng bỏ trốn, nên vấn đề theo dõi các đối tượng chủ mưu cầm đầu để tiến hành bắt giữ thì gặp rất nhiều khó khăn.
1: Sau nhiều ngày âm thầm điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ban chuyên án xác định Quỳnh Thị Bích Thủy, sinh năm 1982, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây dàn cảnh cướp giật tài sản trong khu vực công ty Tân Quy Viên. Theo tài liệu mà các điều tra viên, trinh sát viên thu thập được, Thủy đã tập hợp đồng bọn từ nhiều địa phương, đa phần là người thân, quen biết hoặc từng cùng nhau hoạt động phạm tội. Nhóm này thường chọn thời điểm lễ hội hoặc những nơi đông người để xuống tay. Mục tiêu chúng ngắm tới là phụ nữ đeo vàng, người lớn tuổi, du khách sơ hở. Khi phát hiện con mồi, các đối tượng lập tức ra hiệu cho nhau. Một dòng dây được hình thành. Người phía trước cố tình chặn đường, người phía sau ép sát. Trong khoảnh khắc nạn nhân mất phương hướng, đối tượng cầm đầu ra tay giật tài sản. Tang vật lập tức được truyền sang đồng bọn rồi tẩu tán. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy vài giây.
4: Khi tiến hành đến địa phương để rà soát, xác minh về nhân thân lai lịch thì xác định hai đối tượng cầm đầu là Huỳnh Thị Bích Thủy và Huỳnh Thị Bích Thanh là có mối quan hệ chị em. Trong đó là có thêm một số các đối tượng là có quan hệ là cha mẹ con và thường là sống với nhau, tập trung ở phường Châu Đốc, cụ thể là khóm Châu Thới 1 của phường Châu Đốc. Việc mà rà soát xác minh là để truy bắt nhóm đối tượng, xác định nơi trốn của đối tượng rất khó khăn, bằng cách là áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp vận động quần chúng để tiến hành xác minh, qua đó là xác định được một đối tượng, là đối tượng này đóng vai trò là đối tượng này là đối tượng điều khiển xe ô tô chở nhóm đối tượng này di chuyển từ Châu Đốc xuống Tân Huy Viên để thực hiện việc phạm tội.
5: Các đối tượng này đã sử dụng là xe ô tô 29 chỗ do chồng hờ của Huỳnh Thị Thanh là đối tượng mặt, và coi như là các cái đối tượng khác là sử dụng xe mô tô là khoảng 10 xe mô tô. Thì các đối tượng là lợi dụng là tại Tân Huy Viên cũng như là tại chùa Chiến Kiếu, cùng với lại coi như là các cái nơi đông người, nhất là các cái chỗ chùa chiền, thì các đối tượng lợi dụng việc mà coi như là người dân là coi như là thiếu cảnh giác trong bảo quản tài sản đã vây giáp, và lợi dụng việc xô đẩy thì đối tượng Thủy là đã là người trực tiếp giật dây chuyền của các người bị hại. Sau đó là các đối tượng là tán ra, người bị hại là coi như là thất thần sau khi bị mất tài sản, không xác định được ai là người giật và mất tài sản như thế nào. Tại vì vụ việc xảy ra là với trong thời gian là khoảng từ 2 đến 3 giây, lợi dụng là cái nơi là rất là đông người. Từ đó đây là một trong những cái mà nhóm đối tượng rất là tinh vi, thì cũng gây cái khó khăn cho cái cơ quan điều tra và của phòng cảnh sát hình sự là bước đầu.
1: Ban chuyên án xác định muốn phá toàn bộ đường dây phải bắt giữ đồng loạt. Nếu để một mắt xích bỏ trốn, các đối tượng còn lại sẽ lập tức đối phó. Nhiều phương án được đặt ra, mọi di biến động của nhóm đối tượng đều được theo dõi bí mật.
0: Chúng tôi phải kết hợp với công an là phòng cảnh sát hình sự của công an tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp,

0: các đối tượng sẽ có cái thời gian, không nhanh chóng thì không bắt được các đối tượng này thì các đối tượng sẽ có thời gian để chuẩn bị là lời khai để đối phó cơ quan điều tra. À, tại vì là đây là những nhóm đối tượng là hoạt động là thời gian dài liên tỉnh, nên là khi mà có cái sự việc đăng tải trên mạng xã hội này thì các đối tượng sẽ có các hành vi là trao đổi với đồng bọn về thống nhất lời khai với cơ quan điều tra, nên là các về yếu tố bí mật bất ngờ thì chúng tôi xác định là rất là then chốt.
1: Qua thời gian theo dõi, trinh sát nắm rõ quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Với quyết tâm không để các đối tượng tiếp tục gây án, ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch vây bắt hết sức chặt chẽ, tỉ mỉ, phân công lực lượng mật phục ở nhiều vị trí trọng điểm, bảo đảm khép kín mọi hướng di chuyển. Đến thời điểm thích hợp, đồng loạt các tổ công tác đã áp sát, khống chế, bắt giữ thành công các nghi phạm cùng nhiều tang vật liên quan. Quá trình phá án diễn ra nhanh gọn, an toàn, thể hiện tinh thần mưu trí, quyết đoán và sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng tham gia chuyên án.

0: khi mà tổ truy bắt là ở thành phố Hồ Chí Minh đó, là đang xác định được, là khoanh vùng được là nhóm đối tượng, hai đối tượng là có mối quan hệ vợ chồng với nhau, là đang lẩn trốn tại khu vực đó, thì tiến hành rà soát camera để khoanh vùng, để thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm. Thì khi mà tổ công tác là tối rồi, là chuẩn bị là coi như là như chốt là cái khoanh vùng cái diện tích khu vực đó, thì vô tình là gặp hai vợ chồng là đèo nhau trên cái xe mà hai đối tượng này sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật ở trong công viên luôn. Về thì là tổ công tác là nhanh chóng tiến hành khống chế và thu là tang vật và đưa về nhanh chóng di lý về phòng xét hình sự của thành phố Cần Thơ để tiến hành làm việc.
1: Trong sự phối hợp của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ, chúng tôi đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp có hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như là lực lượng cảnh sát hình sự của công an các tỉnh, thành phố khác để xác minh nhanh chóng, xử lý và bắt giữ triệt để, thu giữ tài sản và củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý đúng quy định của pháp luật.
2: Khi bị đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng tỏ ra lì lợm, nhiều kẻ từng có tiền án nên rất ranh mãnh. Chúng thống nhất lời khai từ trước, cố tình quanh co, sử dụng đủ chiêu trò đối phó. Nhưng trước hệ thống chứng cứ chặt chẽ, từng lớp vỏ bọc bắt đầu bị bóc tách. Các điều tra viên sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, từng mốc thời gian, từng vị trí xuất hiện, từng hành động trong camera đều được dựng lại chi tiết. Khi những chứng cứ không thể chối cãi được đưa ra, các đối tượng đã dần cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
3: Ban đầu khi mà mới tiếp xúc làm việc với cơ quan điều tra thì các đối tượng là quanh co, không thừa nhận cái hành vi phạm tội. Nhưng mà trên cơ sở những cái tài liệu chứng cứ chúng tôi thu thập được một cách là khoa học, khách quan, toàn diện và có tính thuyết phục cao. Bên cạnh đó là kết hợp với việc áp dụng đồng bộ các cái biện pháp điều tra theo tố tụng, trong đó có cái chiến thuật là hỏi cung sắc bén hiệu quả, đã buộc các cái đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.
2: Liên quan đến băng nhóm dàn cảnh móc túi cướp giật tài sản do đối tượng Quỳnh Thị Bích Thủy cầm đầu, đến nay Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bắt giữ tổng cộng 27 đối tượng. Và từ kết quả triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản tại Liên Qua Bảo Tháp của công ty Tân Quy Viên, xã An Ninh, phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục triệt phá băng nhóm thứ hai chuyên cướp giật tài sản tại khu vực này do Vi Thị Giàu, sinh năm 1982, ngụ phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cầm đầu với 10 đối tượng tham gia.

0: để chỉ đạo mà bắt được những cái đối tượng này thì nói chung là hôm nay tình hình hôm nay cũng đã ổn định, trật tự cũng đã ok. Thì mình cũng xin đại diện tổng giám đốc công ty, thay mặt tổng giám đốc công ty cảm ơn đến lãnh đạo công an thành phố.
1: Giữa dòng người tấp nập của những lễ hội đông đúc, chỉ một giây lơ là, tài sản có thể biến mất. Nhưng phía sau sự bình yên của người dân là những đêm thức trắng của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ, là hành trình bám địa bàn xuyên tỉnh, là những cuộc truy xét không ngơi nghỉ, là sự quyết tâm phải đưa toàn bộ băng nhóm ra trước pháp luật, giữ bình yên cho nhân dân, du khách, phục vụ phát triển du lịch, kinh tế xã hội của địa phương.

0: qua các cái vụ việc mà trực tiếp cái đội phòng ngừa điều tra xâm phạm về tội phạm sở hữu cũng khuyến cáo bà con là khi tham gia vào các nơi đông người thì không nên đeo cái nhiều trang sức có giá trị trên người. Còn nếu có đeo thì nên cẩn thận là cái đồ mặc áo khoác rồi có kéo cao cổ. Đối với điện thoại bóp thì cũng phải có cái biện pháp là quản lý cho tốt. Ví dụ như coi khi tham gia giao thông thì để tránh trường hợp một số cái vụ việc đáng tiếc vừa qua là xảy ra cướp giật rồi nạn nhân làm nạn nhân té rồi gây thương tích thì nên bỏ vào cốp xe rồi có không có cái hoặc là để giữa cái hai người thì để tránh cái trường hợp mà phát sinh cái các hành vi trộm cắp cướp giật.
1: Qua việc bắt giữ các cái nhóm đối tượng này thì công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo người dân là luôn nêu cao cái tinh thần cảnh giác trong cái việc là bảo quản tài sản của mình khi tham gia vào những cái khu vực đông người, đồng thời cũng khuyến cáo các cái cơ sở chính quyền địa phương có những sự kiện tổ chức đông người luôn luôn thực hiện tốt cái công tác phối hợp với cả lực lượng công an thực hiện tốt cái công tác phòng ngừa và tuyên truyền vận động nhân dân để làm sao thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cũng như là để phòng ngừa những đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội của mình.
2: Việc triệt xóa thành công đường dây này không chỉ góp phần ổn định an ninh trật tự tại thành phố Cần Thơ mà còn ngăn chặn nguy cơ hình thành những băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động tại lễ hội, điểm du lịch đông người ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Quan trọng hơn, chuyên án thêm một lần nữa cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa công an cơ sở với lực lượng nghiệp vụ. Từ một tin báo, nhưng bằng sự quyết liệt và tinh thần truy xét đến cùng, lực lượng công an đã bóc gỡ toàn bộ đường dây gian cảnh móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản chỉ trong thời gian ngắn. Đó cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các loại tội phạm lợi dụng đám đông để hoạt động rằng dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.

một lễ hội dân gian được gìn giữ qua hàng trăm năm, nơi những đứa trẻ chăn trâu trở thành nhân vật trung tâm của ngày hội. Một di sản văn hóa cộng đồng vẫn bền bỉ được lưu giữ và tiếp nối.

0: Giữa nhịp sống hiện đại của Đà Nẵng hôm nay, có một lễ hội mang đậm dấu ấn làng quê đã được gìn giữ qua hàng trăm năm. Đó là lễ hội Mục Đồng tại làng Phong Lệ, phường Hòa Xuân. Đây là lễ hội độc nhất vô nhị ở Việt Nam, tôn vinh trẻ Mục Đồng. Hành trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, hãy cùng hòa mình vào lễ hội, nên những nghi thức nông nghiệp truyền thống, tiếng trống hội rộn ràng và tinh thần gắn kết cộng đồng làm sống dậy ký ức miền quê xưa với những giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Trong dòng chảy lịch sử của vùng đất Đà Nẵng, Phong Lệ là một trong những ngôi làng cổ còn lưu giữ khá trọn vẹn những lớp trầm tích văn hóa của cư dân nông nghiệp. Giữa không gian ấy, đình làng và tín ngưỡng thờ thần nông từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng dân cư. Người dân tin rằng thần nông là vị thần bảo hộ cho nghề nông, cho mùa màng và sự ấm no của mỗi gia đình. Từ niềm tin được bồi đắp qua nhiều thế hệ ấy, lễ hội Mục Đồng đã ra đời và trở thành một phần trong đời sống văn hóa của người dân Phong Lệ.

0: Lễ hội Mục Đồng này đã có từ xa xưa, mà nói đến lễ hội Mục Đồng là gắn liền với cái truyền thuyết về thằng Nông. Thế thì ở làng Phong Lệ có một cái nơi người ta gọi là Cồn Thần. Từ xưa người ta cho rằng có một cụ già đến chơi dạy dỗ với các trẻ em trâu, và người ta cho đó là vị thằng Nông. Và xung quanh cái chỗ mà Cồn Thần nó xây dựng lên rất nhiều cái truyền thuyết nữa. Thế từ đó thì nhân dân của làng Phong Lệ là hàng trước đây thì cứ 3 năm một lần tổ chức cái lễ hội Mục Đồng. Và cứ mỗi lần mà tổ chức lễ hội thì theo nghi thức của nó là đến rước thần ở Cồn Thần về cúng tại đình Mục Đồng.
1: Tôi đang theo chân đoàn trưởng thần Nông Giáo Đồng. Đây là một nghi thức thiêng liêng và là điểm nhấn đặc biệt của lễ hội Mục Đồng.
2: Đối với người dân Phong Lệ, đoàn rước thần Nông Giáo Đồng không chỉ là một nghi thức truyền thống, đó còn là dịp để cộng đồng cùng hướng về những giá trị đã gắn bó với đời sống làng quê từ bao đời nay. Những bước chân theo thần dạo đồng như một lời nhắc nhớ về sự gắn bó giữa con người với ruộng đồng, với đất đai, nguồn sống của biết bao thế hệ cư dân nơi đây. Điều đặc biệt của lễ hội nằm ở chỗ, nếu nhiều lễ hội nông nghiệp khác đặt các bậc cao niên vào vị trí trung tâm của nghi lễ, thì ở Phong Lệ, vai trò ấy được dành cho những mục đồng, những đứa trẻ chăn trâu. Chính điều đó đã tạo nên nét độc đáo của hội Mục Đồng Phong Lệ.
0: Trẻ chăn trâu thì nó có cái vị trí xã hội thấp. Nhưng mà trong nông nghiệp thì trẻ chăn trâu lại có một cái vai trò vị trí rất là quan trọng. Nó chăm sóc nuôi dưỡng con trâu là người bạn của người dân. Và sau này chính cái trẻ chăn trâu đó nó trở thành những người nông dân, là những người nằm cốt trong cái sản xuất nông nghiệp, giúp cho cái chuyện cơm no áo ấm. Thế thì ngoài ra thì cũng có truyền thuyết là được cái thằng dạy bảo, cho nên người ta rất tôn trọng cái trẻ chăn trâu này. Và ở trong cái lễ hội người ta tôn vinh trẻ chăn trâu là một cái ý nghĩa nhân văn, một ý nghĩa nhân văn và bình đẳng trong cái xã hội, mà đặc biệt là trong một cái xã hội phong kiến mà tạo nên sự bình đẳng như thế là hiếm có, mà nó độc đáo là ở chỗ đấy.
2: Lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ thường được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 âm lịch, khoảng thời gian tiết trời đẹp nhất trong năm, nắng ráo, mùa màng tạm xong, người nông dân có thời gian nông nhàn để tham gia vào lễ hội. Ở phần hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian độc đáo như chấm cờ Mục Đồng, tái diễn các trò chơi của trẻ Mục Đồng ngày xưa, bắt vịt dưới ao, mò cá trong bùn hay thi tài giữa những nhóm trẻ Mục Đồng từng là niềm vui quen thuộc của biết bao thế hệ lớn lên cùng đồng ruộng. Ngày nay, khi những cánh đồng không còn là không gian tuổi thơ quen thuộc của nhiều đứa trẻ, các trò chơi dân gian ấy lại trở thành chiếc cầu nối để các em hiểu thêm về cuộc sống của cha ông ngày trước.
3: Dạ là ăn bịt mắt, là ăn nghe tiếng hắn sao. Khi con biết được hắn là con rất là vui, khi được
4: con rất là tự hào khi mà làng quê mình có cái lễ hội Mục Đồng như thế này.

0: Lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ trải qua lịch sử phát triển lâu dài, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của địa phương. Cũng như nhiều lễ hội dân gian khác, lễ hội Mục Đồng từng có giai đoạn bị gián đoạn bởi những biến động của lịch sử. Theo thời gian, nhiều nghi thức và ký ức cộng đồng đứng trước nguy cơ mai một. Nhưng với người dân Phong Lệ, lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là một phần hồn cốt của làng quê. Chính tình yêu và sự gắn bó ấy đã thôi thúc các thế hệ cùng chung tay khôi phục lễ hội sau nhiều thập kỷ vắng bóng.
1: Trước đây, lễ hội Mục Đồng được làng Phong Lệ tổ chức 3 năm một lần, rồi 6 năm một lần, 12 năm một lần. Và đến năm 2007, sau gần 70 năm vắng bóng, lễ hội được 17 họ tộc trong làng cùng với sự hỗ trợ của Hội Văn nghệ Dân gian thành phố Đà Nẵng khôi phục. Và lễ hội đã được duy trì cho đến ngày nay.
2: Các cái nghi lễ về lễ hội Mục Đồng thì đều diễn ra như xưa. Tuy nhiên, để phù hợp với cái tình hình xã hội và sự phát triển hiện nay, thì cũng có đôi chỗ là khác đi. Tôi nói ví dụ như bây giờ là người ta sử dụng bằng máy cài cả, chả còn trâu nữa, cho nên không có thẻ chân trâu. Thì có một cái hình thế khác để biến chuyển những cái. Ví dụ như vậy đấy. Này. Rồi còn nhiều cái khác. Thì có lẽ là cuối cùng tôi mong muốn rằng hiện nay cái di tích, một số di tích, trong đó có di tích Đình Thượng Nông, nhà thờ Tiền Hiền, nó đã trở thành một văn hóa của cái làng Phong Lệ rồi. Mà đó là một trong nội dung mà cần phải phát huy. Dù cái xã hội nó phát triển đến bao nhiêu thì cái văn hóa của làng thôn vẫn phải giữ và phát huy. Tức là cái đó thì cần thêm cái gì nữa? Cần thêm là tu bổ, bổ trì các cái di tích để nó mãi mãi tồn với tại với thời gian.
0: Giá trị của lễ hội không chỉ nằm ở những nghi thức được lưu truyền. Điều đáng quý hơn là tinh thần cộng đồng đã được vun đắp từ chính quá trình tổ chức lễ hội. Từ việc chuẩn bị lễ vật, dựng sân hội, luyện tập các nghi thức cho đến việc huy động con cháu trong làng cùng tham gia. Tất cả để thể hiện sự gắn bó bền chặt của cộng đồng cư dân qua nhiều thế hệ.
1: Lễ hội Mục Đồng ngày hôm nay không chỉ là sự tiếp nối tín ngưỡng dân gian mà còn là hành trình dinh dự những ký ức cộng đồng với những giá trị nhân văn sâu sắc. Để trong quá trình phát triển không ngừng của thành phố còn đó một Đà Nẵng dung dị, đầm tình đất, tình người và giàu bản sắc văn hóa.
0: Khi tiếng trống hội dần lắng xuống, đoàn rước đã trở về đình làng, những đứa trẻ quay về với nhịp sống thường ngày. Điều còn đọng lại không chỉ là không khí của một ngày hội, mà còn là cách người dân Phong Lệ gìn giữ những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, là sự hiện diện bền bỉ của một ký ức làng quê giữa một không gian đô thị đang từng ngày đổi thay. Có thể những cánh đồng hôm nay đã khác trước, những đứa trẻ không còn lớn lên cùng lưng trâu như cha ông mình năm xưa. Nhưng chừng nào tiếng trống hội vẫn còn vang lên mỗi mùa lễ, chừng đó câu chuyện về vùng đất này vẫn tiếp tục được kể. Bằng ký ức của người già, bằng niềm háo hức của trẻ nhỏ và bằng chính sự gắn bó của cộng đồng đối với những giá trị đã làm nên bản sắc quê hương.

xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh được sáp nhập từ xã Vĩnh Lộc B, một phần xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh cũ và một phần phường Tân Tạo, quận Bình Tân cũ với diện tích hơn 34 km2. Sau khi ổn định bộ máy tổ chức, xã Tân Vĩnh Lộc đã có những bước chuyển mình rõ rệt, đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Công an xã đã giữ vững kỷ cương, bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, từng bước xây dựng lực lượng công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

0: Những ngày này, không khí làm việc tại Công an xã Tân Vĩnh Lộc vẫn khẩn trương sôi động bởi tập thể cán bộ chiến sĩ nơi đây vẫn đang căng mình cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.
1: Thực hiện theo kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của công an thành phố, công an xã Tân Vĩnh Lộc cũng đã xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể các cái chỉ tiêu theo chức năng nhiệm vụ của từng tổ công tác. Thì về cái tội phạm mà trước Tết thì công an cũng xác định như là cái tội phạm về thứ nhất là pháo, cái thứ hai là cái hàng gian, hàng giả dịp Tết. Đó, rồi cái tội phạm trong dịp Tết thì nó có cái tội phạm mà trộm cắp tài sản. Ngoài ra là trên cái lĩnh vực mà hình sự thì cái việc là tổ chức đánh bạc đó, trong dịp Tết cũng là cho các cái cũng triển khai trong tổ phòng chống tội phạm cảnh sát khu vực là quán xuyến gọi hỏi răn đe các cái đối tượng là có cái tiền án tiền sự là cam kết là không thực hiện và bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý.
0: Dịp trước, trong và sau Tết, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tập trung tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của các hệ loại đối tượng, tội phạm ma túy, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ. Tổng rà soát các đối tượng, tụ điểm có dấu hiệu hoạt động tệ nạn xã hội và tội phạm để có giải pháp phòng ngừa, quản lý, đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã, nhắc nhở xử phạt hành chính những người vi phạm, tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp kiểm tra phòng chống cháy nổ tại các cơ sở, địa điểm kinh doanh, các cơ sở lưu trú có nguy cơ cháy nổ.
2: Công an xã Tân Vĩnh Lộc nói chung thì đã thực hiện nhiều biện pháp như là tăng cường công tác tuyên truyền, kể cả trên giấy tờ và các tờ bướm, tổ chức triển khai phát thư ngõ đến tất cả các hộ dân trên gia đình để tăng cường công tác tuyên truyền về tội phạm trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó là tổ phòng chống tội phạm thực hiện chủ trì công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục và luân phiên trong các khung giờ trong ngày để tích cực để làm tốt cái công việc của bản thân và giúp góp phần nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
0: 11 rưỡi trưa khi sắp tới giờ nghỉ, có tin báo cháy ở khu vực cánh đồng thuộc ấp 71. Tổ công tác công an xã Tân Vĩnh Lộc lập tức lên đường tiếp cận và chữa cháy. Đám cháy do người dân đốt rác vô tình gây ra, tưởng chừng không nguy hiểm, song nếu không xử lý kịp thời, rất dễ cháy lan, cháy lớn, gây hậu quả khó lường.
3: Là địa bàn rộng thì đó cũng là một cái yếu tố khó khăn trong cái công tác mà xử lý tình huống ban đầu, nhất là đối với các vụ cháy ở trên địa bàn. Nếu đòi hỏi là chúng ta cần phải có một cái lực lượng phản ứng nhanh, thì từ đó tôi cũng có đề xuất ban chỉ huy là thành lập lực lượng chữa cháy tại cơ sở, thành phần cốt phần thành chính ở đây là lực lượng cảnh sát khu vực cùng với lực lượng an ninh cơ sở được đào tạo bài bản chuyên nghiệp từ các đội dân phòng chữa cháy trước đây. Khi mà ngay từ đầu nhận được tin báo cháy từ quần chúng nhân dân thì chúng tôi đã thực hiện triển khai ngay cái việc mà xuất xe chữa cháy cũng như là các thiết bị trang thiết bị chữa cháy cứu nạn cứu hộ ban đầu. Từ ngày 1 tháng 7 2025 tới nay thì cái mô hình chữa cháy cơ sở của chúng tôi thì đã cũng đã xử lý được ban đầu được là khoảng 10 vụ cháy, đảm bảo không thiệt hại về người, tính mạng và tài sản của nhân dân.
0: Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, nắm tình hình địa bàn, nắm đối tượng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua được giữ vững ổn định, không xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ. Nhiều vụ việc được giải quyết nhanh chóng, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình như vụ việc ngày 10 tháng 12 năm 2025, Công an xã tiếp nhận trình báo của anh Đào Hữu Tùng về việc con gái anh 5 tuổi bị hai phụ nữ đi xe đạp điện áp sát, giật mất đôi bông tai bằng vàng 18K khi đang chơi trước nhà hàng xóm tại ấp 56. Số tài sản tuy nhỏ nhưng tính chất manh động của đối tượng gây lo lắng cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Công an xã đã phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an thành phố triển khai lực lượng truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và rà soát khu vực nghi vấn, đến ngày 11 tháng 12 năm 2025, lực lượng công an đã phát hiện Lê Thị Bích Trâm sinh năm

0: 1988 và con gái Lê Ngọc Bảo Anh sinh năm 2016 tại một phòng trọ ở ấp 68 xã Tân Vĩnh Lộc và mời về làm việc. Tại cơ quan công an, Trầm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
1: Cũng xác định được cái thời gian là Tết thì lực lượng vũ trang chúng tôi cũng đã xác định và ban chỉ huy cũng đã quán triệt trong cán bộ chiến sĩ. Cái này là Tết là cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm cái lịch trực Tết do là công an thành phố triển khai. Bên cạnh đó là cũng động viên cán bộ chiến sĩ là trong đó những cái ngày mà vui xuân hay công tác bảo vệ, bước vào công tác bảo vệ Tết thì cũng phải chăm lo cho gia đình rồi sức khỏe cho bản thân, kịp thời là báo cáo cho ban chỉ huy những cái trường hợp như là cán bộ chiến sĩ mình có cái hoàn cảnh khó khăn, neo đơn hay là cái nhà xa thì sắp xếp cái lịch trực cho nó hợp lý.
2: Thân tôi thì công tác trên lực lượng công an xã và đã được 10 năm nay rồi. Tuy nhiên là được sự động viên của gia đình và thấu hiểu của gia đình nên vẫn an tâm công tác, và cũng như là sự động viên của các ban chỉ huy, cấp ủy ban chỉ huy công an xã đã giúp đỡ và chỉ dẫn cho tôi để giữ vững cái tinh thần nhiệt huyết của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
0: Ở công an xã Tân Vĩnh Lộc, tập thể đơn vị từ lãnh đạo chỉ huy cho đến cán bộ chiến sĩ luôn đề cao tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu cao nhất. Tinh thần ấy được thể hiện qua việc thực hiện nhiều đề án lớn của lực lượng công an, trong đó phải kể đến đề án 06 với việc cấp giấy tờ tùy thân cho những nhân khẩu đặc biệt. Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an xã đã rà soát toàn diện các trường hợp nhân khẩu đặc biệt, người vô gia cư, người không có giấy tờ tùy thân để lập hồ sơ định danh số. Lực lượng cảnh sát khu vực đi từng ngõ, gõ từng nhà, nỗ lực giải quyết từng trường hợp khó khăn về giấy tờ. Bên cạnh đó, Công an xã đã tổ chức cấp căn cước công dân lưu động tại chỗ cho người già yếu, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo không thể đi lại. Việc thực hiện đề án 06 với nhân khẩu đặc biệt tại đây đã giúp đổi đời cho nhiều người, chuyển từ vô danh thành có danh tính trên hệ thống dữ liệu toàn quốc.
3: Nhớ tới hình ảnh của một người cô đã già rồi. Cô Mai đó là một cái người mà rất là hay bán vé số ở trên cái địa bàn này. Đó là một là trường hợp là nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn xã, là một cái người mà gần như người ta không có giấy tờ gì cả.
4: Cô giúp cho
3: này
4: số đi cô chú ơi.
3: Khi mà triển khai cái thực hiện đề án 06, Công an thành phố Hồ Chí Minh rất là quan tâm đến cái việc mà đối với những nhân khẩu đặc biệt. Chúng tôi đã có một cái việc làm hết sức là ý nghĩa, đó là làm những cái đề xuất để cho cô được cấp căn cước công dân. Và lúc mà cô cầm cái giấy tờ tùy thân của mình được lực lượng công an cấp cầm lên tay, cô rất là vui và thậm chí cô đã khóc. Lúc ấy tôi đã chứng kiến cái khoảnh khắc như vậy. Không chỉ tôi, những người đồng chí đồng đội của tôi cũng cảm thấy là mình làm một cái việc mà tuy nó không có gì lớn lao nhưng mà nó thực sự có ý nghĩa to lớn.
0: Những ngày này, lực lượng công an cả nước đang nỗ lực thi đua thực hiện phong trào ba nhất. Với công an xã Tân Vĩnh Lộc, phong trào đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng những kế hoạch, giải pháp sát thực tiễn địa bàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Ngay từ đầu, Đảng bộ Công an xã đã xác định việc thực hiện ba nhất không chỉ dừng lại ở đăng ký thi đua hay cam kết hình thức, mà phải trở thành động lực thúc đẩy từng cán bộ chiến sĩ, tự rèn luyện, tự soi, tự sửa trong công tác và sinh hoạt hàng ngày. Mỗi nội dung kỷ luật, trung thành, gần dân đều được lượng hóa bằng các tiêu chí cụ thể gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong thực tiễn, tinh thần kỷ luật nhất được thể hiện rõ qua việc công an xã chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới manh nha, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Năm 2025, trên địa bàn xã không xảy ra tình huống bị động bất ngờ, không hình thành tụ điểm phức tạp kéo dài, góp phần giữ vững ổn định địa bàn trong bối cảnh tình hình chung còn nhiều diễn biến khó lường. Chính từ sự nghiêm túc trong chấp hành kỷ luật kỷ cương, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã tạo dựng được hình ảnh đơn vị chính quy, trách nhiệm, làm việc có nguyên tắc, nhưng vẫn linh hoạt, gần gũi, được cấp ủy chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.
4: Hôm nay tôi đến đây để làm cái xác nhận hành kiểm để làm hồ sơ xin việc. Thì dạo gần đây thì tôi thấy những cái thủ tục hành chính thì đã được cải thiện rất là nhiều, có những sự thay đổi rất là tích cực. Thì làm những cái thủ tục sẽ rõ ràng hơn, sẽ dễ dàng cho người dân có thể làm hơn. Và khi đến đây thì cũng được các anh công an hay là ở Ủy ban nhân dân xã cũng như vậy, thì cũng được hướng dẫn rất là tận tình và chu đáo.
0: Nếu kỷ luật nhất là nền tảng, trung thành nhất là cốt lõi, thì gần dân nhất chính là thước đo phản ánh rõ nét nhất hiệu quả công tác của Công an xã Tân Vĩnh Lộc. Với phương châm dân là gốc, mọi hoạt động đảm bảo an ninh trật tự đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là mang lại sự bình yên, hài lòng cho nhân dân. Một trong những điểm nhấn nổi bật trong thực hiện nội dung gần dân nhất là mô hình tổ công tác 3 trong 1, lắng nghe, tuyên truyền, hỗ trợ người dân. Đây không chỉ là mô hình vận động quần chúng đơn thuần, mà còn là cách làm mới, thể hiện rõ tinh thần đổi mới tư duy công tác dân vận của lực lượng công an cơ sở.
5: Thì có một số cái hoạt động liên quan đến người dân của mình ấy, có dấu hiệu liên quan đến ma túy thì công an xã có viết ra tuyên truyền cho chị, mong là xung quanh mình mà mình có phát hiện hay nghi vấn đối tượng nào thì báo dùng công an xã để xử lý.
6: Đó thì lực lượng cảnh sát khu vực đã tăng cường bám sát tình hình tại địa bàn cơ sở, vận động mọi nguồn lực như là lực anh cơ sở, rồi các ban ngành đoàn thể ấp ở đây, những người có tiếng nói trong quần chúng nhân dân để mà nắm bắt thông tin kịp thời, từ đó xử lý những cái tin ban đầu là chính xác, tạo niềm tin trong nhân dân, không để người dân mất niềm tin vào lực lượng công an cũng như là chính quyền địa phương sau khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp. Thì đó cũng là một cái điểm nổi bật mà Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã thực hiện vừa qua.
0: Thông qua việc thực hiện mô hình, cán bộ chiến sĩ công an xã cùng các ban ngành đoàn thể đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, phản ánh của người dân. Những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng được tiếp nhận, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp. Song song đó, công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn sử dụng các tiện ích an ninh như VNEID, HEP 114, SOS được triển khai linh hoạt, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
7: Thường là mấy anh công an và từ khu vực hay thường xuyên kiểm tra và cũng nhắc nhở lòng đường lề đường cho bà con lối xóm dọn dẹp vô quy định của pháp luật.
0: Làm việc trong môi trường muôn hình vạn trạng, từ giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân tới những tin báo tội phạm hoặc đơn giản là các thủ tục hành chính, lực lượng công an cơ sở nói chung và công an xã Tân Vĩnh Lộc nói riêng xác định luôn trong tâm thế sẵn sàng giải quyết mọi nhu cầu chính đáng của người dân liên quan đến an ninh trật tự. Do đó, lãnh đạo chỉ huy ở đây luôn khuyến khích quán triệt cán bộ chiến sĩ phải có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ và những hiểu biết cơ bản trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, công an xã Tân Vĩnh Lộc luôn tiên phong chủ động trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng, tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn, qua đó lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ. Thực tiễn triển khai phong trào thi đua ba nhất tại công an xã Tân Vĩnh Lộc cho thấy, khi cán bộ chiến sĩ thực sự gần dân, hiểu dân và hành động vì lợi ích của nhân dân, thì nhân dân sẽ trở thành tai mắt, là điểm tựa vững chắc cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều thông tin có giá trị về an ninh trật tự được người dân chủ động cung cấp. Nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết ổn thỏa ngay từ cơ sở. Tình làng, nghĩa xóm được củng cố. Niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an ngày càng được nâng cao.
1: Ban chỉ huy chúng tôi cũng quán triệt trong cán bộ chiến sĩ. Thì bây giờ là đã bỏ cấp huyện, chúng ta là cái cơ sở. Không ai ngoài chúng ta là giải quyết những công việc trực tiếp cho dân. Đó nên là các đồng chí cảnh sát khu vực là phối hợp với an ninh cơ sở là cũng phải là tăng cường bám sát dân, không để cái người dân trong cái tiếp xúc và giải quyết công việc, không để người dân có thể là bức xúc hay là trễ một số công việc nó người dân liên quan phản ánh về an ninh trật tự cũng như là những cái thủ tục nó liên quan đến công an giải quyết là phải đảm bảo kịp thời. Thì trong thời gian qua thì về công an xã thì cũng chưa cái ghi nhận những cái bức xúc hay phản ánh người dân liên quan đến cán bộ chiến sĩ.
0: Là địa bàn rộng, mật độ dân cư đông đúc, Tân Vĩnh Lộc cũng là một trong những xã có lực lượng an ninh cơ sở nhiều nhất trên địa bàn toàn thành phố. Nhờ làm tốt công tác phối hợp, thời gian qua, lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn xã đã đồng hành tích cực, góp phần quan trọng trong hỗ trợ công an xã xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nắm tình hình địa bàn cơ sở, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an ninh trật tự.
8: Dạ thì ngoài cái lịch phân công của ban chỉ huy xã thì công an khu vực như hỗ trợ như đi đến từng hộ dân kiểm tra lại nhân khẩu thực tế, rồi phát tờ bướm tuyên truyền như phòng chống tội phạm, rồi thu nộp vũ khí với cái không đốt pháo, buôn bán pháo lậu cuối năm. Đã chấp nhận vô đây thì phải có đam mê. Về cái hỗ trợ địa phương để trấn áp cái tình hình phạm pháp trật tự trên địa bàn.
9: Anh em đã phối hợp với cảnh sát khu vực với các cấp trên để kịp thời để trấn áp tội phạm hoặc là đi rà soát địa bàn tuần tra ban đêm để nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho bà con hoặc là trấn áp những tội phạm để tránh xảy ra những vụ việc không mong muốn.
0: Năm 2025, Công an xã Tân Vĩnh Lộc vinh dự được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Với nền tảng những kết quả đã đạt được cùng tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và gần dân, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã và đang góp phần giữ vững bình yên địa bàn, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an nhân dân. Bản tin tối nay ngày 7 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Công an thành phố Đà Nẵng giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo bình yên DIFF 2026. Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt xóa hai cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng trái phép quy mô lớn. Trong phần tin tức quốc tế, Mỹ nâng cảnh báo đe dọa phản gián của Israel lên mức cao nhất.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Sòn Say Sivandon thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Vào chiều ngày 7 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sòn Say Sivandon và đoàn cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam.
2: Chuyến thăm của Thủ tướng Lào Sòn Say Sivandon có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai nước đã tổ chức thành công đại hội toàn quốc của mỗi đảng, bầu cử quốc hội của mỗi nước, kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của nhiệm kỳ mới và đang tích cực triển khai nghị quyết của mỗi đảng, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Đặc biệt là tiếp nối chuyến thăm cấp nhà nước mang tính lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước hai nước. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Tại hội đàm, hai thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai đảng, hai nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam-Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả, đổi mới hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất

0: là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và các thách thức an ninh phi truyền thống. Cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Lào.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của Bộ Công an trong tuần vừa qua.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo để mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng. Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược, phát triển càng nhanh thì càng phải quản trị xã hội tốt hơn, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội. Nhân dịp tháp tùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Philippines vào chiều ngày 1 tháng 6 tại thủ đô Manila, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc gặp song phương với Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Eduardo San Lorenzo Oban Jr. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trao đổi đoàn và thiết lập các cơ chế hợp tác an ninh mới giữa hai bên trong các lĩnh vực tiềm năng, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến thăm viếng cấp cao, an ninh an toàn các cơ quan ngoại giao tại mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, học tập, lao động và du lịch tại nước kia, kiên quyết không để bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia. Đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả kiểm tra đợt 2 của đoàn kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cũng như công an các đơn vị địa phương trong việc thực hiện 4 nội dung mà đoàn kiểm tra giám sát đợt này. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an làm tốt công tác chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới trên không gian mạng, tạo môi trường an ninh thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phục vụ tăng trưởng hai con số. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong thời gian tới, đối với việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ đã đề ra, theo sát từng lộ trình, giai đoạn cụ thể. Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh thực hiện cao điểm đấu tranh tội phạm cá độ bóng đá và các tội phạm khác liên quan đến World Cup, tiếp tục thực hiện công tác tổng rà soát, xét nghiệm chất ma túy đối với đối tượng nghi vấn nghiện, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh tiến độ xây dựng thông tư về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị kiểm đếm thúc đẩy giải ngân năm 2026 trong Công an nhân dân, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh cần phải thống nhất nhận thức giải ngân vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện năng lực lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu công an các đơn vị địa phương, có vai trò quyết định đối với việc về đích sớm thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân hiện đại mà Đại hội 14 của Đảng xác định. Nhiệm vụ này đòi hỏi quyết tâm và cuộc rất lớn của toàn lực lượng, từ các đơn vị quản lý đến đơn vị chủ đầu tư với bước đi nhanh, đúng, trúng và hiệu quả.

0: Tại hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội toàn quốc năm 2026, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chia sẻ 3 nội dung quan trọng, gồm dự báo tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới, các quan điểm mới trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong kỷ nguyên mới. Trong đó nhấn mạnh quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng, dư luận xã hội trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn, kịp thời hơn, gần dân hơn và vận hành tốt hơn trên không gian mạng. Dự và phát biểu tại lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại trại giam Thủ Đức, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, Trưởng ban chỉ đạo về đặc xá năm 2026 của Bộ Công an nhấn mạnh, qua các lần đặc xá trước, hầu hết phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn đã được gia đình, các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể xã hội tiếp nhận, giúp đỡ, sớm ổn định cuộc sống để hòa nhập với xã hội. Đến nay đã có trên 15.000 người tái hòa nhập cộng đồng được vay với số tiền hơn 1.300 tỷ đồng để tìm kiếm việc làm và có công ăn việc làm ổn định. Số người tái phạm tội chiếm tỷ lệ rất thấp. Tại Hà Nội, hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar đã được tổ chức. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc triển khai cao điểm không chỉ mang ý nghĩa nghiệp vụ mà còn thể hiện thông điệp cam kết chính trị mạnh mẽ giữa các nước trong giải quyết vấn đề tội phạm và tệ nạn ma túy toàn cầu. Thông qua hoạt động này sẽ thúc đẩy xây dựng các sáng kiến hợp tác mới, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong đấu tranh phòng chống ma túy giữa 4 nước. Tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh an toàn các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và đồng chí Lãng Chí Phong, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đồng chủ trì hội nghị. Hai bên thống nhất triển khai có hiệu quả nhận thức chung cấp cao về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, và bản ghi nhớ về hợp tác công tác cảnh vệ, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm truyền thống và tội phạm an ninh phi truyền thống, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực trong lĩnh vực công tác cảnh vệ.
1: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 tiếp tục thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách đổ về thành phố bên sông Hàn. Đằng sau những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu là sự chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho lễ hội của lực lượng công an thành phố Đà Nẵng.
2: Ngay từ nhiều ngày trước đêm thi, Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng các phương án tổng thể, huy động nhiều lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Từ khu vực khán đài, các tuyến giao thông trọng điểm đến địa bàn tập trung đông khách du lịch, từng phương án đều được rà soát kỹ lưỡng với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
3: Phòng cảnh sát hình sự đã chủ công xây dựng kế hoạch mà chia thành 11 tổ công tác, 38 vị trí khác nhau đảm bảo an ninh trật tự tại các tuyến trọng điểm trên địa bàn thành phố.
2: Tại phường Sơn Trà, địa bàn tập trung nhiều khách sạn, căn hộ lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ người dân du khách thưởng thức pháo hoa, lực lượng công an phường đã tăng cường kiểm tra, rà soát, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đặc biệt, công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy được chú trọng thực hiện, góp phần chủ động phòng ngừa các nguy cơ phát sinh ngay từ cơ sở.
4: Yêu cầu ký cam kết là không tổ chức bán vé, không tổ chức cho đông người lên các khu sân thượng để xem pháo hoa, gây mất an ninh và an toàn trong cái đêm lễ hội.
5: Thời điểm pháo hoa 2026 này thì khách sạn của em có lượt du lịch khách về rất là đông, thì đảm bảo về cái an ninh, đảm bảo về cái phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, không vi phạm pháp luật.
6: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026. Như quý vị và các bạn có thể theo dõi được ngay lúc này đây thì không khí điều hành chỉ huy tại đây diễn ra rất là khẩn trương và quyết liệt. Với hơn 2.200 mắt thần camera được giải khắp các khu vực trung tâm của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế, thì mọi thông tin liên quan đến an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và những tình huống phức tạp sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm này để phục vụ quá trình điều hành chỉ huy và triển khai lực lượng tại hiện trường, góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho người dân và du khách khi tham gia.

0: hội pháo hoa quốc tế năm nay.
1: Khi dòng người đổ về hai bên bờ sông Hàn ngày một đông hơn, các tổ tuần tra công khai kết hợp mật phục cũng được triển khai liên tục nhằm kịp thời phát hiện các hành vi móc túi, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng và các loại tội phạm lợi dụng nơi đông người để hoạt động. Giữa không khí sôi động của lễ hội, sự hiện diện thường trực của lực lượng công an đã góp phần tạo tâm lý yên tâm cho người dân và du khách. Lực lượng công an thành phố Đà Nẵng rất tuyệt vời, họ kiểm soát mọi tình hình một cách rất chuyên nghiệp, rất chặt chẽ. Trong đêm hôm nay, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm, an toàn. Tôi rất yêu Việt Nam và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ trở lại đây. Xin cảm ơn.
2: Các anh công an cũng như là các anh cảnh sát phân luồng cũng như là tình hình trật tự an ninh xã hội em thấy rất là an toàn.
1: Khi những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng, thì phía dưới mặt đất, trên những tuyến đường, trên từng khu vực trọng điểm, lực lượng công an thành phố vẫn âm thầm bám vị trí, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sự chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã tạo nên thế trận bảo đảm an ninh trật tự liên hoàn, để từ đó mỗi đêm pháo hoa DIFF 2026 năm nay không chỉ là những khoảnh khắc thăng hoa của nghệ thuật mà còn là những đêm hội bình yên, an toàn trong lòng nhân dân và du khách.
3: Trong phần tiếp theo, Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh phát hiện thu giữ hơn 7.000 viên ma túy và 2 kg ma túy dạng đá. Trong phần tin tức quốc tế, Tổng thống Hàn Quốc đề cử nữ thủ tướng mới. Tin an ninh trật tự, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ông Võ Chí Công, sinh năm 1979, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ, cùng 3 thuộc cấp về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. 3 bị can cùng bị khởi tố gồm Nguyễn Thái Đăng, nguyên phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, Hồ Chí Thành và Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, các bị can đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và nghỉ hưu để chi sai quy định, lập hồ sơ chứng từ không quyết toán ngân sách nhà nước, gây thiệt hại ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra. Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh bắt giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 7.000 viên ma túy hồng phiến, 2 kg ma túy dạng đá, 6 gói ma túy nước vui và nhiều tang vật liên quan. Ngày 4 tháng 6, Công an phường Đồng Hới phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra nhà của Trương Ngọc Sáng tại phường Đồng Hới, phát hiện Sáng cùng Võ Văn Hoàng, Hoàng Văn Phú đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác phát hiện trong phòng ngủ của Sáng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 142 viên hồng phiến, một gói ni lông chứa heroin, một túi ni lông bên trong có ma túy kẹo dạng bột, một gói ni lông ma túy ketamin và nhiều công cụ sử dụng ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Trương Ngọc Sáng đã tự nguyện giao nộp một túi sách chứa gần 7.000 viên ma túy hồng phiến, 2 gói ma túy dạng đá có tổng trọng lượng khoảng 2 kg, 6 gói ma túy nước vui được cất giấu trên mái nhà và khu vực cạnh nhà. Võ Văn Hoàng và Hoàng Văn Phú cũng tự giác giao nộp tổng cộng 5 viên hồng phiến, 1 túi ma túy nước vui, 1 túi ma túy ketamin. Từ những giao dịch mua bán súng trên mạng xã hội, lực lượng công an đã truy ra cả một hệ thống sản xuất vũ khí quân dụng hoạt động khép kín, chuyên nghiệp và được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc các xưởng cơ khí dân dụng. Hàng trăm thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng nghìn linh kiện cùng dây chuyền máy CNC hiện đại đã bị phát hiện thu giữ. Điều đáng lo ngại là phía sau những khẩu súng được giao bán công khai trên không gian mạng, không còn là các hoạt động nhỏ lẻ mà đã hình thành cả một quy trình từ thiết kế, sản xuất, lắp ráp đến tiêu thụ với quy mô lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Mời quý vị cùng theo dõi hành trình lần theo dấu vết, bóc gỡ đường dây sản xuất vũ khí quân dụng trái phép quy mô lớn của lực lượng công an Hà Tĩnh trong phóng sự sau đây.
1: Không biển hiệu, không quảng cáo, hoạt động khép kín sau những cánh cửa luôn đóng kín. Ít ai ngờ, phía sau các xưởng cơ khí dân dụng tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai lại là nơi sản xuất hàng loạt linh kiện cấu thành vũ khí quân dụng. Sau một thời gian theo dõi trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng Telegram, Viber cùng với nhiều tài khoản không chính chủ để giao dịch các loại súng hơi nén PCP. Các đầu mối liên lạc thay đổi liên tục, địa điểm giao nhận hàng được ngụy trang tinh vi. Nhưng từ những dấu vết tưởng như rời rạc ấy, ban chuyên án dần dựng lên toàn bộ đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng hoạt động trải dài qua nhiều địa phương. Khi những mắt xích quan trọng dần lộ diện, hơn 60 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh được huy động chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Mục tiêu là hai cơ sở cơ khí hoạt động bí mật dưới vỏ bọc gia công dân dụng. Tang vật thu giữ khiến cho nhiều người không khỏi giật mình: 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng trăm phôi hợp kim nhôm, hộp tiếp đạn, linh kiện lắp ráp cùng với nhiều máy móc phục vụ sản xuất vũ khí. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023, đối tượng Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư dây chuyền cơ khí hiện đại để sản xuất các bộ phận cấu thành súng PCP. Các sản phẩm sau đó được cung cấp cho nhiều đầu mối trong và ngoài nước với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng. Lực lượng công an triệu tập làm việc với 5 đối tượng Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài để phục vụ công tác điều tra. Mở rộng điều tra, Công an Hà Tĩnh tiếp tục làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng, đối tượng trực tiếp thiết kế các mẫu thân súng, được xem là bộ phận quan trọng cấu thành vũ khí quân dụng. Các thiết kế này sau đó được chuyển cho Nguyễn Đức Hiệp, đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó.
0: Đây là cái đường dây chế tạo sản xuất mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn. Cái số lượng vũ khí được bán ra nhiều cái tỉnh thành, không những trong nước mà còn bán ra cả nước ngoài. Do đó cái việc triệt xóa cái đường dây này có ý nghĩa rất là quan trọng, ngăn chặn một cái số lượng lớn vũ khí tuôn ra ngoài thị trường, ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Thời gian tới thì Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với cái loại tội phạm này.
1: Theo cơ quan điều tra, nếu không được phát hiện kịp thời, số linh kiện thu giữ có thể tiếp tục được lắp ráp thành hàng trăm khẩu súng hoàn chỉnh, phát tán ra ngoài xã hội. Nguy hiểm hơn, các loại súng PCP này có tính năng, tác dụng và khả năng sát thương cao, rất dễ bị các đối tượng hình sự lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Từ những giao dịch trên không gian mạng đến các xưởng cơ khí ngụy trang tinh vi, đường dây sản xuất vũ khí quân dụng trái phép này cho thấy mức độ manh động và chuyên nghiệp ngày càng nguy hiểm của các đối tượng phạm tội. Việc bóc gỡ tận gốc các cơ sở sản xuất không chỉ ngăn chặn nguồn cung vũ khí trái phép ra ngoài xã hội mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa nguy cơ phát sinh các loại tội phạm nguy hiểm.
3: Một vụ cháy lớn bùng phát tại khu vực rừng phòng hộ ven biển ở xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi và lan nhanh trên diện rộng, cột khói bốc cao hàng chục mét. Hàng trăm người cùng với nhiều phương tiện chuyên dụng đã được huy động khống chế đám cháy. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay 7 tháng 6, người dân phát hiện lửa bất ngờ bùng phát tại khu rừng phi lao phòng hộ ven biển. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, lớp thực bì khô dày dưới tán rừng cùng với gió lớn đã khiến cho ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng dân quân, công an, kiểm lâm cùng người dân tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy. Tuy nhiên, địa hình khu vực xảy ra cháy phức tạp, thực bì dày, cộng với thời tiết nắng gắt và gió mạnh khiến cho công tác khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Đám cháy liên tục bùng phát và lan sang các khu vực lân cận. Sau nhiều giờ nỗ lực khoanh vùng, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Dù vậy, tại một số điểm vẫn còn khói và than âm ỉ, nên các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, phun nước để đảm bảo lửa được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng đang thống kê diện tích rừng bị ảnh hưởng, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

0: Tiếp tục với các tin tức quốc tế, ngày hôm nay mùng 7 tháng 6 đánh dấu tròn 100 ngày kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cuộc chiến mà Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố là sẽ kết thúc rất nhanh. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng giao tranh, xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng thời kéo theo những hệ lụy sâu sắc về an ninh và kinh tế toàn cầu.
1: Theo thống kê, ít nhất 7.129 người đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng phát, ảnh hưởng đến cả Liban và các nước vùng vịnh. Đáng chú ý, Liban hiện ghi nhận số người thiệt mạng cao hơn cả Iran với 3.593 người. Tuy nhiên, thiệt hại trên diện rộng nhất là về mặt kinh tế. Tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz rơi vào tình trạng gần như đóng băng khi lượng tàu qua lại giảm mạnh, từ 100 tàu xuống còn vỏn vẹn 7 tàu mỗi ngày. Sự gián đoạn này lập tức đẩy giá dầu thô vọt lên sát ngưỡng $120 một thùng, trực tiếp kích hoạt làn sóng tăng giá nhiên liệu và áp lực lạm phát tại ít nhất 146 quốc gia. Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao hiện vẫn bế tắc. Mọi nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn đều thất bại do bất đồng sâu sắc về hồ sơ hạt nhân và cuộc khủng hoảng lòng tin giữa các bên. Cuộc chiến kéo dài này cũng đang trở thành gánh nặng chính trị trực tiếp đối với Tổng thống Donald Trump, khi có tới 57%

các báo cáo tình báo cáo buộc Tel Aviv tiến hành hoạt động gián điệp nguy hiểm nhắm vào các quan chức cấp cao của Mỹ. Các nguồn tin cho hay Israel bị nghi ngờ thu thập thông tin kỹ thuật và nghe lén các quan chức phụ trách chính sách Trung Đông của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó có Thứ trưởng Quốc phòng Elbridge Colby. Sự việc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai đồng minh bắt đầu xuất hiện rạn nứt về lộ trình kết thúc chiến sự tại Iran. Dù trước đó hai bên phối hợp không kích chung chặt chẽ, phản ứng trước cáo buộc này, người phát ngôn Đại sứ quán Israel tại Washington tuyên bố thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Phía Israel khẳng định nước này chỉ thu thập tình báo nhằm vào các quốc gia đối địch. Ngày hôm nay, theo giờ địa phương, Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại London với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ukraine nhằm tái định hình chiến lược viện trợ quân sự dài hạn cho Kiev. Hội nghị diễn ra ngay sau một tuần giao tranh dữ dội bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp được tổ chức trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa bác bỏ đề xuất đối thoại trực tiếp của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại bàn hội đàm, các cường quốc châu Âu dự kiến sẽ thống nhất đẩy nhanh cung cấp vũ khí và củng cố hệ thống phòng không cho Ukraine. Đây được xem là thông điệp mạnh mẽ cho thấy châu Âu sẵn sàng giữ vai trò nòng cốt để bảo vệ cấu trúc an ninh lục địa trước nguy cơ cạn kiệt tên lửa đánh chặn tầm xa của Kiev. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vào ngày hôm nay đã chính thức đề cử bà Han Seong-suk, Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp, làm ứng cử viên thủ tướng mới thay thế cho ông Kim Min-seok vừa tuyên bố từ chức. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà Han Seong-suk, 59 tuổi, sẽ trở thành nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử của Hàn Quốc. Văn phòng Tổng thống đánh giá cao kinh nghiệm phong phú của bà trong lĩnh vực công nghệ số, đồng thời kỳ vọng bà sẽ dẫn dắt đất nước chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Kim Min-seok đã tuyên bố từ nhiệm để trở lại hoạt động tại Đảng Dân Chủ cầm quyền. Giới quan sát nhận định động thái này nhằm chuẩn bị cho cuộc đua giành vị trí chủ tịch đảng vào mùa thu tới, đồng thời củng cố lại nội bộ để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử quan trọng sắp diễn ra. Các nhân viên tại sân vận động Sophie gần thành phố Los Angeles của Mỹ vừa bỏ phiếu ủng hộ việc đình công đòi tăng lương chỉ một tuần trước khi các trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2026 chính thức diễn ra tại đây. Kế hoạch đình công được công đoàn đại diện cho khoảng 2.000 nhân viên dịch vụ ăn uống tại sân vận động thông qua với tỷ lệ 96% sau khi các cuộc đàm phán hợp đồng với nhà thầu phụ lâm vào bế tắc. Sự việc diễn ra ngay trước thềm trận đấu mở màn.

0: và ti công an Kiến An đã thể hiện rõ là công cụ chuyên chính sắc bén, trọng yếu của chính quyền cách mạng, dũng cảm mưu trí chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài, trấn áp mạnh bọn phản cách mạng và tay sai.
1: Tại Hải Dương, lực lượng công an cùng với vệ phúc đoàn, tự vệ địa phương đã bao vây tiêu diệt địch ở trung tâm thị xã, khu vực cầu Lai Vu, cầu Phú Lương, nhà nông khố, trường con cái, cắt đứt giao thông từ Hải Phòng lên Hà Nội, làm chậm bước tiến của địch.
0: Lực lượng công an hai địa phương đã vượt mọi gian khổ hy sinh anh dũng, đi sâu vào vùng địch hậu, nắm tình hình, xây dựng cơ sở, diệt tề trừ gian, bảo vệ cơ sở cách mạng và các cơ quan của Đảng, chính quyền, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ tư, Công an Hải Phòng được Bộ Công an giao trọng trách giữ gìn thanh bảo kiếm mà Bác Hồ trao tặng lực lượng công an nhân dân. Đó vừa là vinh dự, cũng là sứ mệnh cao cả mà Bác Hồ, Trung ương Đảng và Bộ Công an tin tưởng trao gửi.
1: Trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, hy sinh, đã ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng công an Hải Phòng, Hải Dương với bao chiến công làm thất bại âm mưu hoạt động của các cơ quan mật vụ, tình báo Pháp và bè lũ tay sai, làm suy yếu thế và lực của địch, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
0: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Đảng lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phong trào hai giỏi một tốt, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, bảo vệ trật tự trị an tốt đã đi vào từng nhà máy công trường, khu dân cư, trở thành phong trào cách mạng trong sản xuất và chiến đấu tại Hải Phòng, Hải Dương.
2: Chúng ta đã biết là sau khi mà cách mạng tháng 8 thành công, rồi suốt trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, rồi chống đế quốc Mỹ, và đặc biệt là trong cái cuộc chống hai cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc của đế quốc Mỹ, thì lực lượng công an Hải Phòng, rồi sau đó là Hải Kiến và công an Hải Dương, và nay hợp lại là công an thành phố Hải Phòng, thì có thể nói là đã có những cái đóng góp hết sức quan trọng đối với cái sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự của thành phố cảng, nhưng đồng thời cũng góp một cái phần rất quan trọng vào những cái thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống đế quốc Mỹ.
1: Hải Phòng tự hào 9 lần được Bác Hồ về thăm. Người cũng quan tâm đặc biệt với 5 lần về thăm Hải Dương, công an Hải Phòng, Hải Dương cũng vinh dự 14 lần được bảo vệ người. Về thăm Đảng bộ quân dân Hải Phòng, Hải Dương, lần nào Bác cũng nhắc đến công tác giữ gìn an ninh trật tự. Lời Bác thiêng liêng như lời non nước, hiệu triệu thúc giục toàn quân, toàn dân xung trận, quyết tâm bảo vệ nền hòa bình, độc lập tự do của dân tộc.
0: Đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo cách mạng chuyển sang giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình còn nhiều việc hơn. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng công an Hải Phòng, Hải Dương đã tham mưu với cấp ủy chính quyền nhiều giải pháp quan trọng giữ vững an ninh chính trị nội bộ, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn nhân dân cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình.
1: Từ sau ngày thống nhất đất nước cho đến những năm 1990, hoạt động của tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, mũi kiếm sắc nhọn đã thọc sâu vào sao huyệt của thế giới ngầm. Các đối tượng giang hồ cộng cán như Phạm Văn Đông, Phạm Văn Động đã bị tiêu diệt. Những tên tội phạm sừng sỏ khét tiếng như Phạm Đình Nên, tức Cu Nên, Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, Ngô Thế Lâm, tức Lâm Giả, cùng hàng trăm đối tượng cướp của giết người, các băng ổ nhóm tội phạm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê bằng súng và dao kiếm ở đất cảng cũng phải lần lượt xa lưới pháp luật. Các băng nhóm tội phạm chuyên trộm cắp, cướp, cưỡng đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc hoạt động trên địa bàn giáp ranh

0: giữa tỉnh Hải Hưng và các địa bàn lân cận cũ cũng được bóc gỡ.
1: Đến năm 1995 thì là cơ bản là bình ổn tình hình an ninh trật tự thành phố, cũng đã bắt triệt phá được các cái băng nhóm tội phạm, cũng tiêu diệt chứ rồi là cũng bắt giữ hầu như hết các cái đối tượng đặc biệt nghiêm trọng.
2: Những năm gần đây, tình hình an ninh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Với sự đồng lòng quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và quân dân Hải Phòng, Hải Dương đã vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự kỷ cương xã hội. Đất nước đổi mới, hội nhập sâu rộng, tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng đứng trước yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Bài toán đặt ra là phải có nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, triển khai các khu cụm công nghiệp theo định hướng xây tổ đón đại bản. Hải Phòng là địa phương duy nhất trên cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số liên tục trong 11 năm, trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam.
0: Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với phương châm an ninh chủ động. Công tác công an không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà phải tiên phong góp phần kiến tạo để phát triển, tạo ra những cơ hội mới cho đất nước. Nhất quán với tư duy đó, công an hai địa phương đã tiên phong tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành, góp phần cải thiện vượt bậc môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Hải Phòng đã trở thành một điểm sáng dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn FDI.
2: Lực lượng công an đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp từ việc thu thập thông tin, lựa chọn đối tác, xác định thị trường, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp thương mại đến việc tham mưu tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với tầm nhìn chiến lược là tham mưu giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ triển khai khu thương mại tự do Hải Phòng, động lực, điểm tựa để Hải Phòng bứt phá trong kỷ nguyên mới.
3: Có thể nói rằng toàn đảng bộ và lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt cái truyền thống vẻ vang của công an thành phố cảng anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, bám sát cơ sở, nắm rất chắc tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh công an, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển và các cái dự án trọng điểm của thành phố. Các đồng chí đã triển khai rất là đồng bộ và quyết liệt các mặt công tác của công an, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các cái tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là thu hút các cái nhà đầu tư về đầu tư kinh doanh tại thành phố.
2: Lực lượng công an cũng đã làm tốt công tác nắm tình hình, phát huy vai trò thẩm định, cho ý kiến về điều kiện an ninh trật tự của các dự án đầu tư, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và kiến nghị khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, tham mưu thực hiện đúng pháp luật trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, công an thành phố đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
0: Toàn lực lượng đang từng bước đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi trạng thái từ truyền thống sang hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong phòng chống tội phạm, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa xã hội và nghiệp vụ, làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng ngay từ cơ sở. Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả từ sớm, từ xa và tại cơ sở để giành thế chủ động theo phương châm đi trước tội phạm, kết hợp chặt chẽ với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm. Nhờ những giải pháp, cách làm hiệu quả, ở cả hai địa bàn Hải Dương, Hải Phòng, phạm pháp hình sự đều giảm năm sau so với năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%. án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Mục tiêu cuối cùng là phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để chúng hoạt động lộng hành, gây bức xúc, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
2: Quán triệt sâu sắc định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Công an Hải Phòng đã tham mưu Thành ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất nhằm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy. Công an Hải Phòng liên tục mở các đợt tấn công truy quét, đánh thẳng vào các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Đặc biệt đấu tranh quyết liệt theo phương châm làm rõ nguồn cung, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu để truy tận gốc và xử lý nghiêm minh, thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, đồng thời thay đổi căn bản công tác cai nghiện, xây dựng cơ sở cai nghiện kiểu mẫu nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện, tiến tới chặn đứng hoàn toàn nguồn cầu ma túy trên địa bàn thành phố.
4: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm. Nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã đem lại cái môi trường ổn định cho sự phát triển, đem lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Trong cuộc chạy đua với thời gian, với những người lính vì dân đã không quản ngại nắng gắt hay sương đêm, gạt đi những riêng tư để viết tiếp câu chuyện về tinh thần tận tụy. Với họ không còn khái niệm giờ hành chính, ngày nghỉ hay lễ Tết. Mệnh lệnh trái tim đã dẫn lối họ đến với từng người dân. Người chiến sĩ công an không chỉ là người thực thi công vụ mà còn là những tuyên truyền viên. Và rồi thành quả đã đến từ sự tận tụy của cán bộ chiến sĩ công an. Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước thời hạn 2 tháng so với chỉ tiêu của Bộ Công an giao. Vinh dự đứng trong top 5 trên 63 tỉnh thành phố cũ. Hiện nay Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ, dẫn đầu cả nước trong công cuộc số hóa chứng minh nhân dân 9 số. Đề án 06 không còn là những con chữ khô khan mà đã trở thành hơi thở của đời sống xã hội.
2: Hải Phòng, thành phố cảng sầm uất với vị thế đô thị loại 1 cấp quốc gia và quy mô dân số lớn thứ tư cả nước, nhịp đập hối hả của công nghiệp và đô thị hóa đã đặt ra những thách thức về an ninh trật tự, công tác bảo đảm an toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp. Nhờ công tác thường trực tiếp nhận thông tin và tổ chức chữa cháy cứu nạn kịp thời, thành phố đã giữ vững được sự bình yên, không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào về người và tài sản ở cấp độ 4, cấp độ 5. Công tác tuần tra kiểm soát được thực hiện nghiêm túc, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giữ vững niềm tin cho người dân.
0: Kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang ra đời từ trong phong trào cách mạng, được Đảng, Bác Hồ trực tiếp giáo dục, rèn luyện, lực lượng công an Hải Phòng đã không ngừng củng cố phát triển, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đồng thời là quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ chính quyền thành phố Hải Phòng và lực lượng công an. Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, Thành ủy, Công an thành phố đã triển khai sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Theo đó, Công an thành phố đã khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức theo mô hình mới và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự thông suốt, thực sự gần dân, sát dân trong mọi hoạt động. Công an Hải Phòng đã chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thay đổi căn bản về tư duy, lề lối phương pháp công tác, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số. Những nỗ lực này không chỉ là sự tiếp nối truyền thống mà còn là dấu mốc trưởng thành mới, khẳng định vị thế của lực lượng công an Hải Phòng trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ vì dân mà phục vụ và phương châm lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, Công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên những câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Khi thiên tai ập đến, những người chiến sĩ công an đã đối diện với hiểm nguy. Trong cơn bão Yazi, hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ đã xông pha vào tâm bão, đưa hàng ngàn người dân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, họ trở thành lá chắn thép bất khả xâm phạm để bảo vệ sự an toàn bình yên của nhân dân. Công an thành phố Hải Phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3. Công an thành phố Hải Dương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 trong phòng chống COVID.
5: Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố thì luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Và qua các thời kỳ trong mỗi giai đoạn cách mạng thì công an thành phố thì luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và công an thành phố thì đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định phát triển của thành phố.
0: Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, toàn lực lượng công an Hải Phòng hôm nay luôn khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã hy sinh cống hiến vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, vì bình yên của thành phố. Lịch sử mãi mãi khắc ghi cán bộ chiến sĩ công an Hải Phòng, Hải Dương đã anh dũng hy sinh, dựng nên tượng đài về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Anh hùng liệt sĩ cảnh sát trưởng Trần Thành Ngọ, anh hùng Nguyễn Duy Ngữ, liệt sĩ Phạm Văn Thạch, Lê Văn Sáu, trạm cảnh sát giao thông Bến Phà Bính, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Hồng Quân, các liệt sĩ Nguyễn Đình Thành, Đỗ Duyên Thịnh, Nguyễn Thị Du, Nguyễn Đình Bệ, vân vân.
2: Lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an Hải Phòng, Hải Dương đã viết tiếp chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam anh hùng và lực lượng công an nhân dân anh hùng. Kế thừa và phát huy truyền thống, thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay đã không ngừng học tập rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết thực, được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Và nhiều hoạt động xã hội khác cũng được triển khai rộng khắp trên địa bàn, từ hành trình xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, đến việc nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn. Song song với các hoạt động thực tiễn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm hàng đầu. Đây là yếu tố then chốt, tạo động lực tinh thần vững chắc, thúc đẩy mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Qua đó, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
6: Thực hiện sự chỉ đạo tập trung thống nhất, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng, trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Công an thành phố cũng đã xác định sẽ tập trung xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Phát huy truyền thống anh hùng hôm nay không chỉ là tiếp nối những chiến công trong quá khứ mà còn là năng lực thích ứng, đổi mới và trách nhiệm kiến tạo tương lai bình yên, an toàn và thịnh vượng cho thành phố Hải Phòng. Đó chính là cách để lực lượng công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xứng đáng với danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng trao tặng.
0: Ghi nhận những thành tích chiến công của Công an Hải Phòng, Hải Dương qua 80 năm, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 19 lượt tập thể và 10 cá nhân. Hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, huân chương chiến công và huân chương lao động. Tháng 4 năm 2026, lần thứ hai, Công an thành phố Hải Phòng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
7: Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ, phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
2: Vượt lên mọi thử thách, lực lượng Công an Hải Phòng đã thực sự trở thành một biểu tượng. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm được hun đúc từ truyền thống anh hùng, của sự tận tụy được bồi đắp từ 6 điều Bác Hồ dạy và của ý chí tiên phong trong công cuộc xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Họ là những người giữ lửa, bảo vệ bình yên cho mỗi mái nhà, mỗi chuyến tàu cập bến và từng nhịp đập kinh tế của thành phố cảng.
0: Trong kỷ nguyên mới, khi thành phố cảng vươn tầm quốc tế, sánh vai cùng những đô thị hiện đại, chúng ta hiểu rằng đằng sau sự phồn vinh thịnh vượng ấy luôn có bóng dáng của những người chiến sĩ công an nhân dân. Họ vẫn tiếp tục hành trình phụng sự, viết nên những chiến công mới xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

Côn Đảo, mảnh đất đã đi qua những trang lịch sử đau thương và hào hùng nhất của dân tộc, hôm nay đang đứng trước một hành trình mới. Với định hướng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, tầm cỡ quốc tế, Côn Đảo đang từng bước khẳng định vị thế của một hình mẫu du lịch xanh có bản sắc, nâng tầm giá trị của một điểm đến. Đón xem phim tài liệu phát sóng vào lúc 15h35 phút thứ hai ngày 8 tháng 6 trên ANTV.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

0: Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín.

hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Vậy là chương trình mang âm nhạc đi phục vụ các thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 đã đi qua hai phần. Và tuần này, chuyến xe âm nhạc tiếp lửa thao trường sẽ tiếp tục phần cuối của câu chuyện về thành quả huấn luyện sau 3 tháng và những giai điệu đầy tự hào khép lại mùa huấn luyện để các chiến sĩ về với các đơn vị đã được phân công thực hiện nhiệm vụ của mình.
1: Điều khi em cảm thấy sợ nhất trước khi vào đây đó là không có wifi. Bởi vì đội thế hệ trẻ chúng em là không có gắn liền với những chiếc điện thoại. Và điều sau khi em đã vào đây, điều em sợ nhất đó là lớp chân không được vuông. Nhưng sau 3 tháng huấn luyện thì em cảm thấy là việc mất wifi không còn đáng sợ nữa. Và cả việc cấp chân cũng trở nên dễ dàng hơn.

trước khi vào huấn luyện điều lệnh công an nhân dân thì điều tôi lo sợ nhất đó là đi điều lệnh. Vì tôi có một nhược điểm, đi cùng chân cùng tay và đi rất chi là xấu. Được huấn luyện trên các thao trường thì tôi tự tin tôi đã trở thành một khối trưởng.

0: 3 tháng trước, những chàng trai 18 đôi 10 này mang theo nét mặt thư sinh, cùng với tinh thần đầy bỡ ngỡ, bước vào cánh cổng của thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc E27. Và 3 tháng sau, vẫn những gương mặt ấy nhưng đã mang một diện mạo khác, rắn giỏi, trưởng thành và đầy bản lĩnh kiên cường của một chiến sĩ công an. 90 ngày tại lò luyện quân của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc không chỉ là sự thay đổi về múi giờ sinh hoạt, mà là cả một cuộc cách mạng với cả thể chất lẫn tinh thần. Những bài tập điều lệnh đội ngũ nghiêm cẩn, những thế võ công an nhân dân dứt khoát, những bài bắn súng yêu cầu chuẩn xác, những bài kỹ chiến thuật đòi hỏi tinh thần đồng đội cao. Tất cả đều được huấn luyện nhuần nhuyễn suốt 3 tháng, dù nắng gió hay mưa dông. Áp lực của kỷ luật thép đã dần mài giũa nên sự kiên cường của người chiến sĩ.
1: Sau 3 tháng huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, với những kỹ năng, tác phong điều lệnh và kỹ chiến thuật công an nhân dân, tôi có thể khẳng định rằng bản thân tự tin, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
2: Đến nay các đồng chí đã hoàn thành các cái chương trình huấn luyện và đảm bảo sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu ở tại các đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trong thời gian tới.
0: Không còn sự nuông chiều của gia đình, các tân binh học cách tự lập từ những việc nhỏ nhất, từ nếp chăn vuông vức đến nếp sống ngăn nắp khoa học. Giữa thao

0: trường đầy nắng gió hay tại phòng nghỉ, tình đồng chí đồng đội được thắt chặt qua từng câu chuyện cá nhân được chia sẻ và động viên nhau. Họ đã thực sự trưởng thành cùng nhau sau 90 ngày tại nơi này.
1: Em sinh ra trong gia đình kém may mắn, có bố mẹ mất từ nhỏ và sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Đến khi lớn lên, em cũng mong là mình sẽ trưởng thành và cứng cáp hơn. Nên là em đã chọn nghĩa vụ công an để rèn luyện bản thân và rèn luyện kỷ luật của bản thân để bản thân trở nên cứng cỏi, cứng cáp hơn. Khi vào đây, em được các anh cán bộ và các đồng chí, đồng đội giúp đỡ, khiến em cảm thấy rất là vui và em đã cảm thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Sau thời gian huấn luyện đây, em cũng mong muốn là mình sẽ trở thành một sĩ quan chuyên nghiệp để giúp đỡ ông bà ngoại cũng như là có nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai.
0: 3 tháng huấn luyện, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để biến những thanh niên non nớt trở thành những chiến sĩ kiên cường trước sóng gió. Hành trang lên đường về đơn vị mới của các chiến sĩ giờ đây không chỉ là bộ quân phục mà là bản lĩnh, lòng quả cảm và tinh thần sẵn sàng phụng sự Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho nhân dân.
2: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, khi mà đến đây thực hiện chương trình này thì chúng tôi có nghe được những cái lời tâm sự của các đồng chí nói rằng là các đồng chí sợ không thực hiện được nhiệm vụ này, không thực hiện được bài huấn luyện kia. Tuy nhiên có lẽ đây chỉ là lời nói mà trước khi các đồng chí vào đây, còn qua những ngày được chứng kiến các đồng chí huấn luyện thì chúng tôi đã thấy rằng cái sự quyết tâm của các đồng chí đã cho chúng ta những cái kết quả của quá trình huấn luyện vô cùng xuất sắc. Và chúng tôi cũng vậy, hành trình mang âm nhạc đến các thao trường cũng đang dần khép lại. Và chúng tôi đến đây mang theo cái tinh thần để ủng hộ các chiến sĩ, ủng hộ các đồng chí tiếp tục những ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện để bước vào cái nhiệm vụ mới. Và chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc, bài ca Tuổi Trẻ Công an Nhân dân để cháy hết mình cho những ngày huấn luyện.

chiến sĩ, nào cùng thắp lên ước mơ xuân, nào cùng sánh vai nhiệt vời.

0: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, trong hàng chục nghìn những chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân 2026 đang huấn luyện trên tất cả các thao trường của lực lượng công an, thì có những chiến sĩ rất là đặc biệt, đó là các bạn đã tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp các trường ở bên ngoài, nhưng mà vì với cái ước mơ trở thành sĩ quan công an thì các bạn vẫn tiếp tục viết đơn tình nguyện để được đi nghĩa vụ công an nhân dân và thực hiện cái ước mơ trở thành sĩ quan của mình. Và bên cạnh tôi lúc này là chiến sĩ Nguyễn Bá Hiếu cũng có cái ước mơ như vậy. Và đồng chí Hiếu này, 3 tháng huấn luyện tại thao trường của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, thì với những ngày nắng, ngày mưa trên thao trường này, đã có lúc nào mà làm cho cái ý chí của đồng chí vơi đi cái khát khao trở thành chiến sĩ công an nhân dân hay không?
1: Dạ vâng ạ, thưa chị, là khi mà em được huấn luyện ở tại đây thì em cảm thấy được mình được rèn luyện thêm về ý chí, đặc biệt là sức khỏe. Và ngoài ra thì em cảm thấy đây là một ngôi nhà thứ hai rất là trân quý với em. Và khi mà còn trẻ thì em học cấp 3, sau đó thì ra trường và bắt đầu đi học các ngôi trường khác, và sau đó thì lại ra trường. Và sau khi mà ra trường thì em đã quyết định là nhập ngũ. Tại vì sao? Tại vì thì có một câu thơ rất là hay, đó chính là văn hiến thiên niên quốc, sa thư vạn lý đồ, hồng bàng khai tịch hậu, nam phục nhất đường ngu. Và dịch ra thì có ý nghĩa rằng là văn hiến ngàn năm dựng, núi sông vạn dặm xa, hồng bàng thủa lập quốc, miêu thuấn vững sơn hà. Và qua 4 câu thơ trên thì cho thấy là đất nước Việt Nam của chúng ta đã có hơn 1.000 năm văn hiến, và là một đất nước rất là rộng lớn. Cho nên là em muốn cống hiến cái tuổi trẻ của em cho đất nước, cho tổ quốc, phục vụ nhân dân, và để nhân dân có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
0: Vâng, những cái tràng vỗ tay của những đồng đội cũng đã nói lên được rằng dù nắng gió thao trường có vất vả đến đâu, có khó nhọc như thế nào, thì những cái ước mơ của các đồng chí cũng không bị mai mòn đi. Và đồng chí này, nếu sau khi kết thúc 3 tháng huấn luyện tại nơi này, thì điều gì là điều mà đồng chí nhớ nhất tại thao trường của E27?
1: Dạ vâng ạ, em cũng chia sẻ với chị cũng như là bên ekip ạ, là điều mà khiến em nhớ nhất khi

0: Mà em được huấn luyện 3 tháng ở tại đơn vị E27 là có một sự kiện rất là lớn trong đời của em và vô cùng thương tiếc, đó chính là cha của em, bố của em, một người bố em rất là thương yêu, thì ông đã bị bệnh và không may qua đời. Và khi mà ông qua đời thì cái khoảng thời gian đó thì là một cái quãng thời gian cũng rất là khó khăn đối với em. Và bố em mất thì cũng gần 1 tháng rồi. Và nhưng mà may sao khi mà em về với đơn vị, xong việc nhà em về với đơn vị, thì thủ trưởng, các vị chỉ huy, các chiến sĩ, rồi em hơi xúc động một chút, đặc biệt là các chỉ huy của đại đội 3 đã bên cạnh em, chia sẻ em và động viên em rất nhiều, và em mới có thể vượt qua được cái thời gian rất là xúc động đó. Được không ạ?
1: Vâng ạ, rất là chia sẻ với lại cái mất mát của cá nhân đồng chí cũng như là gia đình đồng chí, và có thể thấy rằng đây là một kỷ niệm vô cùng sâu sắc, không phải chỉ đơn thuần là những cái sự khó khăn mệt nhọc trên thao trường, mà nó là một cái kỷ niệm đọng lại cho chúng ta về tình người, tình đồng chí, tình đồng đội và tình của cấp trên, cấp dưới trong lực lượng công an. Tôi tin chắc rằng người cha thân yêu của đồng chí cũng đang theo dõi cái hành trình của đồng chí. Chúc cho con đường của đồng chí, chúc cho ước mơ của đồng chí sẽ trở thành hiện thực, sẽ trở thành một sĩ quan đứng trong lực lượng của công an nhân dân. Và để ghi thêm những cái dấu ấn sâu sắc trên thao trường này, thì chính đồng chí Hiếu cùng những đồng đội của mình sẽ tiếp tục gửi đến chúng ta một ca khúc mà ở đó cũng tiếp thêm cái hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ, không phải chỉ trong lúc bom đạn mà ngay cả giữa thời bình này. Chúng ta hãy cùng đến với phần nghệ thuật ca khúc được mang tên Còn Gì Đẹp Hơn. Xin mời.

0: các đồng chí rất nhiều.
1: Thưa quý vị, những chiến sĩ của chúng tôi không chỉ tinh nhuệ mà còn hết sức tài năng, có phải không ạ? Và kính thưa quý vị, các đồng chí, khóa huấn luyện 2026 sắp khép lại. Những giọt mồ hôi rơi xuống thao trường ngày hôm nay sẽ là nền tảng cho sự tinh nhuệ của người chiến sĩ công an nhân dân mai sau. Và mong rằng các chiến sĩ sẽ giữ vững tinh thần thép này để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Và với chúng tôi, hành trình mang âm nhạc đi phục vụ thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân 2026 cùng khép lại. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúc các chiến sĩ chân cứng đá mềm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí ở những cương vị mới, chiến công mới.

Là chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn 10, an ninh nhân dân vũ trang khu 5, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông gắn bó, chiến đấu từ những ngày đầu thành lập cho đến khi đơn vị hoàn thành sứ mệnh. Đó là khoảng thời gian gần 10 năm. Thế nhưng cả cuộc đời mình, người cựu chiến binh ấy trăn trở sống trọn nghĩa tình đồng đội.

0: Đầu năm 1965, trước thất bại nặng nề của Ngụy quân, Ngụy quyền trong chiến tranh đặc biệt, đế quốc Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam, thực hiện chiến dịch chiến tranh cục bộ. Ở chiến trường khu 5, địch liên tục càn quét vào vùng giải phóng, hòng tiêu diệt các cơ quan đầu não của đảng, mà mục tiêu số 1 là căn cứ khu ủy khu 5. Trước tình hình đó, để tăng cường công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn khu ủy và các đồng chí lãnh đạo, tháng 2 năm 1965, tại vùng căn cứ Sơn, Cẩm Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, tiểu đoàn 10 an ninh vũ trang khu 5 được thành lập trên cơ sở nâng cấp đại đội cảnh vệ.
1: Tôi nhập ngũ thì tháng 2 năm 1965 được là đi học cái lớp trinh sát đặc công ở cái tiểu đoàn 12 của khu 5. Thì tháng 2 năm 66 thì trong cái thời gian mà được điều về thì về là cái nhiệm vụ chính của tôi là về trinh sát của đại đội C33, tức là cái đại đội mà trực tiếp chiến đấu ở vòng ngoài để bảo vệ vùng căn cứ, bảo vệ cái cơ quan của khu Việt Nam. Biệt kích đổ bộ chúng là trinh sát phải đến cái khu vực biệt kích đổ bộ đó để theo dõi thử hắn đi cái đường nào, hắn đi cái đường nào, còn làm cái nhiệm vụ của hắn là phá kho tàng hay là tìm cơ quan đầu não của khu Nam để mình biết kịp thời báo với chỉ huy để tìm cách ngăn chặn hoặc là đánh lật hướng hắn để kéo quân hắn về nơi khác. Trong một năm công tác ở đại đội đó thì đến năm 67 là tôi được tiểu đoàn điều về trinh sát của tiểu đoàn. Về tiểu đoàn là tôi là đảm nhận thêm cái nhiệm vụ, tức là vừa là trinh sát nhưng mà vừa là đồ bản ở đây, tức là vẽ tất cả các loại bản đồ, vẽ bản đồ để đưa về các đại đội, rồi vẽ bản đồ lên bản đồ hành quân, rồi bản đồ di chuyển đóng quân, rồi lập bản đồ bí đường bí mật để cùng với B4 là ban an ninh, B4 B bảo vệ nội bộ của ban an ninh khu Nam, cùng với B4 lập cái hồ bản đồ đó để đưa lãnh đạo di chuyển trong khi mà có địch cần xảy ra, đi bí mật để đây con đường nó gọi là đường bí.

0: thì nhiệm vụ nó rất nặng nề. Tuy như vậy nhưng mà không bao giờ để ra xảy ra cái sơ suất.
1: Ông Nguyễn Ý Chí là chiến sĩ trinh sát gắn bó với tiểu đoàn 10 từ những ngày đầu thành lập cho đến khi tiểu đoàn hoàn thành sứ mệnh của mình năm 1975. Sau khi đất nước được giải phóng, cấp khu giải thể, tiểu đoàn cũng giải thể. Cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 10 được điều động bổ sung cho công an các tỉnh, một số phục viên về lại địa phương như ông Nguyễn Ý Chí. Kết thúc cuộc đời quân ngũ, thế nhưng ông luôn đau đáu, trăn trở với trách nhiệm của một người lính may mắn được sống để tận hưởng hòa bình.
0: Năm 1976 về thì tôi đã lên cái danh sách liệt sĩ, và đồng thời tôi có cái tâm nguyện của tôi là dẫu cho tôi không còn phục vụ

0: Nếu mạnh khỏe tôi cũng sẽ đề xuất có một ngày đó tìm các đồng chí trở về với gia đình, với quê hương. Thì đó là nguyện vọng của tôi, chứ chưa chắc khi là tôi đã thực hiện được, bởi vì tôi bây giờ không còn làm cái gì nữa hết. Nhưng mà thật ra thì cũng không ngờ, tôi cũng không ngờ mà được Chủ tịch Nguyễn Minh Triết với lại Bộ Công an là thực hiện. Cho nên tôi mừng kinh khủng lắm.
1: Ngày 24 tháng 3 năm 2009, Tiểu đoàn 10 An ninh Nhân dân Vũ trang khu 5 được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngay sau đó, tháng 5 năm 2009, Bộ Công an đã quyết định thành lập Ban quy tập mộ liệt sĩ Tiểu đoàn 10 An ninh vũ trang khu 5 để tìm kiếm hài cốt của gần 100 liệt sĩ Tiểu đoàn 10 vẫn còn đang nằm lại giữa núi rừng. Ông Nguyễn Ý Chí được Ban quy tập huy động phân công nhiệm vụ là tổ trưởng tổ tìm kiếm. Vậy là sau hơn 30 năm, tâm nguyện của ông đã trở thành hiện thực. Và đây chính là báu vật của ông và đồng đội trong hành trình tìm kiếm ấy. Quyển nhật ký với những câu chuyện sự kiện, đặc biệt là những trường hợp đồng chí đồng đội hy sinh, được ông Chí ghi chép cẩn thận trong suốt 10 năm làm chiến sĩ trinh sát tiểu đoàn, đã cung cấp nguồn thông tin quý giá.
0: Nó hoàn toàn là tiểu đoàn không còn một gì, sau khi giả thể rồi không còn gì hết, nhờ cái nhật

0: coi như là nhờ cái đây.
1: Từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 9 năm 2010, tổ tìm kiếm do ông Nguyễn Ý Chí làm tổ trưởng đã tìm được 45 hài cốt, xác định 33 trường hợp đã được các lực lượng vũ trang và nhân dân di dời vào chôn cất tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kể từ sau ngày giải phóng đất nước.

Thời điểm đi tìm kiếm đồng đội, ông Chí đã ngoài 60 tuổi. Chỉ có 10 năm trong hàng ngũ của lực lượng an ninh vũ trang, nhưng có thể nói cả cuộc đời, ông đã sống trọn nghĩa, trọn tình với đồng chí, đồng đội.

0: À cha, con định đi đâu?
1: Con sẽ đi Na Khạp tìm cô ấy. Con sẽ năn nỉ Lưu Lâm quay trở về đây.
0: Khoan đã.
1: Mẹ à, mẹ đừng có ngăn cản con nữa có được không? Con chấp nhận làm mọi thứ theo ý của mẹ rồi. Đó là vì con rất thương mẹ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là con chấp nhận làm thằng ngốc ngồi ở đây.

0: và chấp nhận trơ mắt nhìn người con gái mà con yêu rời xa con như vậy. Con không thể tiếp tục chịu đựng như vậy được nữa đâu. Cho dù mẹ có cấm cản, con cũng sẽ đi thôi.
1: Khoan, nghe mẹ nói cái đã. Mẹ không cấm cản con. Mẹ nói khoan hẳn đi, làm gì đợi mẹ thay đồ trang điểm một chút. Mẹ đi với con.
0: Mẹ nói sao hả mẹ?
1: Con tưởng tối qua mẹ ngủ ngon lắm hay sao hả? Mẹ cũng biết là mẹ đã sai vì thử lòng con bé hơi quá đáng, nên mẹ cũng muốn xin lỗi con bé.
2: A Cha hiểu lầm thiện chí của mẹ, nhưng sự chân thành của bà cuối cùng cũng khiến con trai vui vẻ mở lòng cùng nhau đi tìm Blue. Tập cuối bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
3: Hối hận hả?
4: Anh không hối hận. Ngoài trừ em, anh chưa từng yêu cô gái khác.
3: Mark, thực ra em là một người rất truyền thống. Yêu đương thích đến thì đến, thích đi thì đi. Nhưng kết hôn là chuyện cả đời của em. Em nhận lời lấy anh chính là giao cả cuộc đời của em cho anh. Dù anh từng trải qua những gì, gặp phải chuyện gì, em sẽ luôn ở bên anh, mãi mãi không bỏ rơi anh.
2: Cầm Cầm biết trong trái tim người chồng tương lai luôn có những vết xước khó quên. Cô chấp nhận điều đó để đồng hành cùng anh. Tập 27 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
5: Rất xin lỗi, tôi nghĩ là cô ấy đã hiểu lầm chuyện gì rồi.
6: Anh có phải là đàn ông không? Anh dám làm mà không dám thừa nhận hả? Anh nghĩ là tôi ngốc, không nói ra chuyện này sao? Anh nghĩ tôi không làm gì được anh hả?
5: Cô đi tố cáo người khác, vậy cô có bằng chứng hay không? Không có bằng chứng dám tố cáo tôi, hủy hoại danh dự của tôi. Cô có bằng chứng hay không? Có không hả?
7: À, thưa cô, nếu như cô không có bằng chứng thì không thể bắt anh ta được.
5: Nghe chưa? Cô không có bằng chứng, vậy bây giờ tôi có thể kiện cô về tội đã phỉ báng tôi đó.
2: Ghen tuông mù quáng đã khiến tôi gây ra hành động khó có thể tha thứ, làm mất mặt bạn trai ngay trước đông người. Tập 2 bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh

Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể đã quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
2: Chân chứa bầm sâu chân của...
1: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Yoga Phong Cách. Tôi là Thiện Bách, huấn luyện viên Yoga Pilates. Gần đây các bạn có mất ngủ không? Hay cả tháng nay các bạn đã phải loay hoay làm việc vất vả như thế nào rồi? Gần đây các bạn có cảm thấy căng thẳng, lo lắng nhiều không? Stress hay căng thẳng, lo âu là một căn bệnh trong thời hiện đại rất khó chữa. Khó chữa là bởi vì chúng ta khó có thể tìm ra được nguyên nhân, căn nguyên của vấn đề. Khi tập luyện yoga hay khi các bạn tập luyện vận động thể dục thể thao, các bạn sẽ được thư giãn tinh thần, các bạn sẽ được thoải mái, các bạn sẽ được thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tập luyện một vài động tác sẽ giúp các bạn cải thiện được chứng stress hay mất ngủ tức thì. Trước khi bắt đầu vào tập luyện, chúng ta hãy cùng thư giãn với tiếng chuông xoay. Chuông xoay là một liệu pháp trị liệu bằng âm thanh sẽ giúp chúng ta buông bỏ hết được tất

cả những căng thẳng, phiền toái trong lòng. Xin mời mọi người hãy cùng ngồi thẳng lưng và nhắm mắt lại, buông lỏng hai bàn tay trên hai đầu gối. Nhẹ nhàng chúng ta hít vào, thư giãn tinh thần và thở ra. Chuông xoay bắt nguồn từ Tây Tạng. Âm thanh của nó thật là du dương, đi vào sâu bên trong từng tế bào, sẽ giúp chúng ta phá hủy hết tất cả những tắc nghẽn, những tổn thương, những năng lượng lâu ngày còn tích tụ bên trong. Khi tập luyện yoga và kết hợp với chuông xoay, các bạn sẽ được thư giãn thoải mái nhất, tối đa nhất. Hít vào thêm một lần nữa thật sâu, rồi thở ra thật chậm. Hãy cùng mở mắt của mình ra, cùng tôi tập luyện với động tác đầu tiên. Hai tay đan lại sau đầu, chúng ta khép nhẹ hai khuỷu tay và cúi đầu xuống, từ từ hạ thấp cằm về xuống dưới ngực của mình, thở ra hết. Hít vào và nâng cằm lên cao, mở rộng lồng ngực, mở rộng hai cánh tay. Thở ra, từ từ cúi đầu xuống và khép nhẹ khuỷu tay lại. Chúng ta hạ tay phải xuống dưới sàn, nhẹ nhàng nghiêng người sang bên phải và kéo giãn tối đa khung xương sườn bên trái. Động tác này rất dễ chịu đúng không ạ? Rồi chúng ta đổi bên. Hãy thư giãn và cảm nhận cơ thể trong từng chuyển động, trong từng nhịp thở. Chúng ta nâng người lên và nhẹ nhàng vặn xoắn, xoay người sang bên phải, ngoảnh nhẹ mặt ra phía sau, tiếp tục xoay người sang bên trái. Với mỗi một động tác, các bạn hãy giữ lại cho mình khoảng 5 đến 10 giây, cảm nhận sự kéo giãn sâu hơn trong mỗi nhịp thở. Ta trở về giữa. Lần này hai bàn tay đan lại sau lưng, nên chạm hết các ngón tay lại với nhau. Từ từ chúng ta vươn dài cột sống của mình về phía trước. Nếu ai đau vai lâu ngày, không cần phải nâng hai tay lên cao. Nếu đã từng tập luyện lâu, hãy thử thách mình hơn bằng cách nâng cao hai tay lên. Rồi chúng ta từ từ nâng người trở về và buông hai tay mình xuống dưới sàn. Từ từ mở rộng chân phải và chúng ta duỗi thẳng chân phải sang ngang, kéo nhẹ gót chân về phía hông của mình. Chuẩn bị ở động tác nghiêng người, đặt bàn tay phải lên đầu gối trái, nâng cao cánh tay trái, hít vào một hơi sâu. Thở ra, chúng ta nghiêng sâu người sang bên phải. Động tác này sẽ giúp các bạn giảm bớt sự căng thẳng vùng cơ liên sườn, vùng thắt lưng và chứng tê mông. Chúng ta đổi bên, ngược lại, mở chân trái, kéo gót chân về phía hông, đặt bàn tay sang đầu gối phải, vươn tay phải lên, hít một hơi sâu. Thở ra, từ từ nghiêng người dài xương sườn sang bên trái. Hãy nghiêng người nhẹ nhàng dần cho tới sâu hơn. Rồi chúng ta nâng người trở về giữa. Một động tác tiếp theo, hai đầu gối của các bạn co nhẹ về phía trước ngực và hai tay ôm hai đầu gối. Hãy tưởng tượng rằng mình đang ôm một người bạn lâu ngày không gặp, và chính cái ôm này sẽ giúp chúng ta thấy dễ chịu, thấy được sự thoải mái ngay trong vùng bụng. Hãy thư giãn khớp cổ, hãy bả vai. Hãy cùng tôi hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật hết. Tiếp theo, các bạn hãy buông hai tay xuống sàn, nhẹ nhàng chuyển mình và hạ hai đầu gối, hạ mông lên trên hai gót chân, đầu gối tách rộng và hạ thấp ngực, hạ thấp trán xuống dưới mặt sàn. Vươn nhẹ nhàng hai tay về phía trước. Tư thế em bé này là một tư thế hiệu quả ngay tức thì. Các bạn có thể thực hiện hàng ngày,
hãy hít thở trong một cuộc sống được kéo giãn.

Một bài tập tiếp theo tôi muốn hướng dẫn với các bạn. Xin mời mọi người hãy cùng lật người nằm ngửa lên. Hạ hai chân xuống sàn. Nằm ngửa thoải mái trên mặt sàn. Và nếu ai đang đau lưng thì hãy kê nhẹ một cái tấm khăn ở dưới hông của mình. Co đầu gối chân phải lên trên bụng, hai tay ôm chân thật thoải mái. Kéo chân nhẹ nhàng về ngực của mình. Rồi từ đây chúng ta kéo chân phải sang bên trái, tay phải mở rộng. Thực hiện ở động tác vặn xoắn này và giữ trong khoảng 10 giây. Tiếp tục chúng ta đưa chân về giữa. Đổi bên còn lại, nâng chân trái lên. Hai tay ôm đầu gối chân trái, kéo nhẹ nhàng chân. Hãy nhớ thật nhẹ nhàng, không quá gồng, căng hay đột ngột. Đưa chân sang bên phải, chúng ta thực hiện vặn xoắn. Kéo giãn vùng cơ mông, kéo giãn vùng thắt lưng thật nhẹ nhàng. Đưa chân về giữa. Và tư thế cuối cùng của ngày hôm nay, các bạn hãy nâng hai chân lên, hai tay nắm vào hai bàn chân của mình. Bàn chân và hai đầu gối tách rộng sang hai bên và lăn người sang trái sang phải. Tên gọi của tư thế này là em bé hạnh phúc. Có nghĩa rằng là các em bé đang hạnh phúc. Các em bé đang được vô tư, trong sáng và hồn nhiên. Rồi chúng ta hạ hai tay, hai chân xuống sàn. Sau mỗi một buổi tập yoga, chúng ta nên dành thời gian cuối buổi từ 5 đến 7 phút nghỉ ngơi ở trong tư thế Savasana, tư thế xác chết. Hãy buông lỏng toàn bộ các cơ bắp, buông lỏng toàn bộ cơ thể và lắng lại hết tất cả những suy nghĩ trong đầu.

0: Nhiệt độ ngoài trời liên tục lập ngưỡng cao trong những ngày đầu mùa hè đã khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội, điều hòa, quạt điện và các thiết bị làm mát hoạt động gần như liên tục khiến lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Áp lực lên hệ thống điện quốc gia ngày càng lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bắt đầu từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
1: Qua các đợt nắng nóng vừa qua thì là cái mức độ sử dụng điện của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng rất là cao. Theo ghi nhận thì là sản lượng điện thương phẩm tháng 5 đã đạt 2,7 tỷ kWh và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Và lũy kế 5 tháng đầu năm thì chúng tôi đã đạt là 11 tỷ kWh và tăng là 12% so với 5 tháng cùng kỳ. Trong đó thì cái sản lượng ngày tiêu thụ lớn nhất trong 5 tháng đầu năm đã đạt 131,7 triệu kWh một ngày và tăng 33% so với sản lượng điện ngày cao nhất của 5 tháng đầu năm 2025. Nó lên là cái nhu cầu tiêu thụ điện của người dân Hà Nội cũng như các doanh nghiệp đã tăng rất là cao trong cái đợt nắng nóng vừa qua.
0: Cũng như nhiều gia đình khác tại Hà Nội, trước đây gia đình chị Huyền chưa thực sự quan tâm nhiều đến việc sử dụng điện tiết kiệm. Vào những ngày nắng nóng, điều hòa thường được bật liên tục ở mức nhiệt độ thấp. Các thiết bị điện trong nhà nhiều khi vẫn hoạt động dù không có người sử dụng. Thói quen quên tắt đèn khi ra khỏi phòng hay sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn diễn ra khá phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày. Hệ quả là lượng điện tiêu thụ của gia đình chị thường tăng mạnh vào mùa hè, kéo theo hóa đơn tiền điện mỗi tháng cũng tăng đáng kể. Nhận thấy phát sinh này ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, chị Huyền bắt đầu điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Từ những thay đổi rất nhỏ như tắt thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên hay cài đặt điều hòa ở mức nhiệt độ phù hợp, gia đình chị dần hình thành nếp sống tiết kiệm điện, hóa đơn tiền điện cũng vì thế mà giảm đáng kể.
1: Hiện nay thì theo cái biểu đồ phụ tải của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, hiện nay thì có hai khung giờ là khung giờ từ 12 giờ cho đến 15 giờ là cao điểm trưa và khung cao điểm tối là từ 21 giờ đến 23 giờ là đạt đỉnh của phụ tải. Như là điển hình của ngày 26 tháng 5 được vừa rồi thì công suất Pmax đã đạt 6.290 MW. Hiện nay thì theo dự báo thì vẫn còn một số các đợt nắng nóng tiếp theo của mùa hè. Thì khả năng thì các cái đợt nắng nóng đó thì dẫn tới các cái mức tiêu thụ điện của người dân cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cao.
0: Để việc tiết kiệm điện trở nên dễ thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, chuyên gia khuyến nghị người dân áp dụng nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng điện. Đây là những giải pháp đơn giản nhưng có thể giúp giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ, đặc biệt trong những tháng cao điểm nắng nóng. Đúng lúc, chỉ sử dụng thiết bị điện khi thực sự cần thiết và tắt ngay khi không còn nhu cầu sử dụng. Đúng cách, vận hành các thiết bị điện theo hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo đảm hiệu suất hoạt động tối ưu. Điều hòa nên được vệ sinh định kỳ, cài đặt ở mức nhiệt độ phù hợp. Tủ lạnh không nên mở quá lâu hoặc chứa quá nhiều thực phẩm gây cản trở luồng khí lạnh. Đúng chỗ, việc sử dụng điện tập trung tại khu vực thực sự cần thiết sẽ hạn chế tình trạng lãng phí năng lượng. Thay vì bật đồng thời nhiều đèn hoặc quạt ở các phòng không có người sử dụng, người dân nên tập trung sinh hoạt tại một không gian phù hợp để giảm điện năng tiêu thụ. Đúng nhu cầu, không nên lạm dụng các thiết bị làm mát trong những ngày nắng nóng. Đối với điều hòa nhiệt độ, mức cài đặt từ 26 đến 27 độ C kết hợp sử dụng quạt điện vừa giúp bảo đảm sức khỏe, vừa tiết kiệm điện hiệu quả hơn. Những lợi ích từ việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ dừng lại ở những con số thống kê mà đã hiện hữu trong cuộc sống thường ngày của nhiều gia đình. Chủ động thay đổi thói quen sử dụng điện, đặc biệt trong những tháng cao điểm nắng nóng, nhiều hộ gia đình đã ghi nhận mức tiêu thụ điện giảm đáng kể chỉ sau một thời gian ngắn thay đổi thói quen sử dụng điện. Thay vì bật điều hòa liên tục ở nhiệt độ thấp, nhiều gia đình lựa chọn cài đặt ở mức 26 đến 27 độ C, kết hợp sử dụng quạt điện, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên vào sáng sớm hoặc chiều tối, chú ý tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Những thay đổi nhỏ này không làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nhưng lại giúp giảm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng. Không chỉ các hộ gia đình, nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng thông qua việc thay thế thiết bị hiệu suất cao, sử dụng hệ thống chiếu sáng.

0: sáng LED, tăng cường ứng dụng công nghệ điều khiển tự động và nâng cao ý thức của cán bộ, nhân viên trong sử dụng điện.
1: Hiện nay thì trong các cái đợt nắng nóng vừa qua thì chúng tôi cũng đánh giá là các cái thiết bị điện của khách hàng thì cũng cần được khách hàng bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Ví dụ như các thiết bị làm mát như là điều hòa hay là hệ thống quạt thì chúng ta cũng cần phải bảo dưỡng. Ngoài ra thì hệ thống điều hòa của chúng ta thì cũng nên đặt ở mức độ 26 độ trở lên. Ngoài ra thì người dân và doanh nghiệp cũng nên là sử dụng các cái thiết bị điện có hiệu suất cao, có thiết bị dán nhãn năng lượng để giúp cho sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Ngoài ra thì chúng tôi cũng khuyến khích các khách hàng sử dụng các cái công cụ hoặc là các cái truyền tảng số của EVN Hà Nội cung cấp để có thể giám sát được mức độ điện tiêu thụ hàng ngày của khách hàng. Qua đó thì sẽ điều chỉnh được hành vi sử dụng điện của mình tiết kiệm hiệu quả.
0: Để giảm chi phí hóa đơn, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ, EVN khuyến cáo người dân thực hiện các giải pháp như tối ưu thiết bị làm mát, điều chỉnh điều hòa ở mức từ 26 đến 27 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát. Không dùng đồng thời, hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm. Tắt khi không sử dụng, tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Ưu tiên thiết bị xanh, sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Phát triển nguồn tại chỗ, khuyến khích các hộ gia đình, doanh nghiệp nghiên cứu triển khai điện mặt trời mái nhà, tự sản, tự tiêu.
1: Hiện nay thì Tổng Ty Điện lực Hà Nội chúng tôi thì cũng thường xuyên triển khai đồng bộ các cái giải pháp để khuyến khích người dân cũng như doanh nghiệp có các cái sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là phát triển bền vững. Thì các cái giải pháp cụ thể đó là những cái giải pháp tham mưu với các cái sở ban ngành cũng như là chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả các cái chương trình tiết kiệm điện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng triển khai các cái chương trình quản lý kỹ thuật cũng như là quản lý trong vận hành. Ví dụ như là đầu tư hay là cải tạo lưới điện để giúp giảm tổn thất điện năng, nâng cao cái độ tin cậy của lưới điện. Ngoài ra thì Tổng Ty cũng thúc đẩy các cái chương trình quản lý phụ tải, đặc biệt là cái chương trình dịch chuyển phụ tải. Thì chúng tôi làm việc với các khách hàng lớn thì các khách hàng để các khách hàng có thể dịch chuyển một phần dây chuyền sản xuất sang cái giờ thấp điểm cũng như là hạn chế các cái sử dụng điện, các cái thiết bị điện không cần thiết vào giờ cao điểm. Ngoài ra thì đối với các cái truyền thông thì chúng tôi thực hiện truyền thông đối với các cái nhóm khách hàng khác nhau để giúp khách hàng có thể có các cái thông tin. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái chương trình quảng bá trên các cái nền tảng số của Tổng Ty để giúp khách hàng có thể sử dụng các cái thiết bị điện hiệu quả.
0: Trong bối cảnh nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng cao do tác động của nắng nóng kéo dài và các hiện tượng thời tiết cực đoan, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành điện mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi kWh được tiết kiệm hôm nay sẽ góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định cho sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế, xã hội trong tương lai.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản cách mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, đánh trúng tâm lý e ngại khi tìm kiếm sự hỗ trợ cho những vấn đề sức khỏe nhạy cảm, không ít sản phẩm được quảng cáo như giải pháp tức thì đang tràn lan trên mạng xã hội với những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn.
1: Tuy nhiên, đằng sau những cam kết hiệu quả nhanh chóng ấy có thể là những nguy cơ khó lường khi nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc bị phát hiện chứa các hoạt chất không được phép sử dụng hoặc tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe. Nội dung này sẽ được làm rõ hơn trong ít phút tới. Còn bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi các tin tức cập nhật.
0: Thưa quý vị, hướng tới chào mừng thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam và triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2030, sáng ngày 7 tháng 6 tại Hà Nội, ngay sau lễ phát động phong trào, Công đoàn Công an Nhân dân đã tổ chức cuộc thi tương tác trực tuyến tìm hiểu các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên công đoàn.
2: Cuộc thi thu hút sự tham gia của các thí sinh đến từ 13 công đoàn công an đơn vị địa phương và tổng công ty. Thông qua hình thức thi trực tuyến trên nền tảng Kahoot, các thí sinh đã trải qua 3 vòng thi gồm khởi động, bứt phá và rung chuông vàng với hệ thống câu hỏi phong phú về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác thi đua khen thưởng, luật thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an. Cuộc thi là dịp để cán bộ đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức, hiểu biết về truyền thống thi đua yêu nước, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn và lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thực hiện ý kiến của Cục Cảnh sát Giao thông về tuyên truyền phổ biến hậu quả các vụ tai nạn giao thông đường bộ tại trạm Cảnh sát Giao thông Mỹ Xuyên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ,

đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hoạt động vận tải đường bộ và hậu quả các vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua. Thông qua hội nghị tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức, hình thành thói quen chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, đồng thời lan tỏa

0: hiện đại, cùng phương châm khẩu hiệu hành động đâu dân cần, cảnh sát giao thông có, đâu dân khó, có cảnh sát giao thông. Dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã tổ chức cho các đại diện kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.
1: Mùa cao điểm hè hàng năm, đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho người dân và hoạt động du lịch luôn là bài toán với thành phố Đà Nẵng. Năm nay khô hạn và xâm nhập mặn ở Đà Nẵng diễn ra sớm, khiến nước sinh hoạt địa phương này chủ yếu phụ thuộc vào các hồ chứa thủy điện thượng nguồn. Chuẩn bị các kịch bản để duy trì nguồn nước ở các hồ chứa đang là vấn đề quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng hiện nay.
2: Đập An Trạch nhiều năm nay được xem là khu vực dự trữ nước ngọt quan trọng để Đà Nẵng không thiếu nước sinh hoạt vào mùa hè. Khi khô hạn cao điểm, xâm nhập mặn bủa vây các nhà máy nước quan trọng của Đà Nẵng, nước ngọt sẽ được bơm tăng cường từ đập An Trạch này về nhà máy cách đó hơn 10 km, đảm bảo không gián đoạn cấp nước cho trung tâm thành phố Đà Nẵng.
3: Phía trên con đập này là toàn bộ khu vực dự trữ nước ngọt đặc biệt quan trọng để phục vụ việc sinh hoạt cho hơn 1 triệu cư dân của thành phố Đà Nẵng vào mỗi mùa hè. Và do đó mà việc đảm bảo nguồn nước ngọt tại khu vực này là một trong những yếu tố kiên quyết để đảm bảo an ninh nguồn nước cho thành phố Đà Nẵng.
2: Theo Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9, nhu cầu nước sinh hoạt tại Đà Nẵng tăng cao do bắt đầu cao điểm hè và mùa du lịch lớn nhất năm. Giai đoạn này cũng là đỉnh điểm của xâm nhập mặn, do đó mà để đảm bảo nước sinh hoạt bắt buộc phải sử dụng nước dự phòng. Tuy nhiên, nguồn nước dự phòng này lại phụ thuộc hoàn toàn vào việc xả nước của các hồ chứa thủy điện thượng nguồn.
4: Bây giờ chỉ vấn đề đặt ra là chúng tôi yêu cầu là đảm bảo có đủ nguồn nước về An Trạch để chúng tôi, trước đây là yêu cầu là có nước để đẩy mặn, bây giờ là có nước để bơm.
2: Điều lo ngại lớn nhất hiện nay là các hồ chứa thủy điện thượng nguồn, nơi cung cấp nước ngọt cho thành phố Đà Nẵng, cũng đang trong mùa cao điểm phát điện. Các chuyên gia lo ngại với việc các hồ chứa đang phát điện quá mức, nước ở các hồ chứa xuống thấp hơn quy trình, thì vào cao điểm mùa khô năm nay sẽ không đủ nước dự phòng.
5: Nước khi mà các tháng mà càng về cuối, ví dụ tháng 7, tháng 8 hay là những thậm chí năm nay có thể kéo dài tới tháng 9, khi mà El Nino thì dòng chảy nó sẽ cạn kiệt hơn, thì dòng cơ bản mà nó không có thì phụ thuộc hoàn toàn thủy điện, lúc đó nó sẽ bị dao động mực nước lớn, mà nó thấp hơn cái 1.6 là cái mực nước An Trạch, mà để cho thấp hơn mực cháy thì gần như nước không bơm được tại An Trạch, thì đó là cái nguy cơ vẫn có thể xảy ra.
2: Hiện nay công suất nước sinh hoạt bình quân của thành phố Đà Nẵng là 330.000 mét khối ngày đêm, trong khi đó tổng công suất các nhà máy cấp nước là 350.000 mét khối ngày đêm. Như vậy, nếu có đủ nước ngọt thô thì chắc chắn nước phục vụ sinh hoạt và du lịch của Đà Nẵng sẽ không thiếu. Tuy nhiên, thực tế những năm trước đây, Đà Nẵng đã rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt vào mùa hè khi mực nước các hồ chứa thủy điện thượng nguồn không đảm bảo.
0: Tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự, Công an phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp đang điều tra Huỳnh Quốc Lợi, sinh năm 2007, trú khu phố Thanh Hiệp, xã Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nghi phạm vụ đột nhập trộm tiền vàng trị giá khoảng 200 triệu đồng vừa xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6 năm 2026, bà Nguyễn Thị Bình, hàng xóm của Lợi, trình báo bị kẻ gian lẻn vào nhà lấy trộm lượng lớn tiền mặt và nữ trang. Chỉ sau 2 giờ sàng lọc, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Huỳnh Quốc Lợi. Tại cơ quan công an, Lợi khai nhận do nợ nần nên chiều ngày 5 tháng 6 đã đột nhập vào nhà bà Bình, trộm 34 triệu đồng của một lắc, hai vòng và năm nhẫn. Hiện công an đã thu giữ tăng vật, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Quốc Lợi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng phê ma túy nồng độ cồn vượt mức, thông chốt tông cảnh sát giao thông bị thương để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vào hồi 14 giờ ngày 6 tháng 6 tại tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Phú Thọ đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện hành vi vi phạm. Tổ công tác phát hiện Bùi Văn Đạt điều khiển xe mô tô chở theo Bùi Mạnh Thắng cùng chú tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ. Cả hai đều không đội mũ.

0: bảo hiểm theo quy định. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra xử lý vi phạm, Bùi Văn Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách đánh võng và lao thẳng xe vào vị trí một đồng chí công an đang thực hiện nhiệm vụ, hậu quả khiến đồng chí bị ngã chấn thương. Tổ công tác khống chế bắt giữ các đối tượng tại chỗ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Đạt và Thắng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
1: Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 7 tháng 6, Tổ Cảnh sát Giao thông Đèo Bảo Lộc thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông Madaway đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lưu động để đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ km 135 cộng 200 về km 103 quốc lộ 20. Khi đến km 127 thì gặp anh Bách đang điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 49B07882 đang chở ông Vũ Văn Hoan sinh năm 1952 ở thôn 2C Hòa Ninh, Lâm Đồng bị đột quỵ. Trong tình trạng sức khỏe diễn biến rất nguy kịch, nhờ được hỗ trợ mở đường để đưa gấp đến bệnh viện 2 Lâm Đồng để cấp cứu. Trước tình huống khẩn cấp, Tổ Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy lãnh đạo đơn vị, đồng thời sử dụng xe ô tô đặc chủng mở đường, dẫn đoàn đưa xe chở bệnh nhân di chuyển nhanh chóng, an toàn qua các tuyến đường, rút ngắn tối đa thời gian đến bệnh viện. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông, bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện 2 Lâm Đồng an toàn và được các y bác sĩ tiếp nhận cấp cứu kịp thời trong thời gian vàng. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được chuyển xuống bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi điều trị.
0: Chuyển sang các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, bất chấp những nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn, tình hình tại giải Gaza vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng. Các cuộc không kích mới nhất vào ngày 7 tháng 6 của Israel đã phá hủy nhiều khu dân cư, khiến hàng chục gia đình Palestine lâm vào cảnh màn trời chiếu đất và tiếp tục phải sơ tán giữa đổ nát chiến tranh. Tại thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza, một ngôi nhà đang là nơi trú ẩn của 3 gia đình đã bị phá hủy sau cuộc không kích. Người dân cho biết họ đã nhận được lệnh sơ tán trước khi vụ tấn công xảy ra. Nhiều lều tạm của người di tản xung quanh cũng bị hư hại nặng, tài sản bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Trong khi đó, tại trại tị nạn Maghazi ở miền trung Gaza, một tòa nhà 4 tầng nơi sinh sống của nhiều gia đình bị san phẳng sau một cuộc không kích khác. Người dân địa phương cho biết họ chỉ có ít phút để rời khỏi khu vực trước khi công trình bị đánh sập. Cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm giữa Israel và Hamas tiếp tục đẩy hàng triệu người dân Gaza vào tình trạng mất an toàn và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
1: Ngày 7 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét kế hoạch sử dụng các tài sản của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài để hỗ trợ tái thiết và khắc phục thiệt hại cho các quốc gia vùng vịnh bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Tehran. Trong bối cảnh xung đột kéo dài tiếp tục gây sức ép lên quan hệ giữa Washington và các đồng minh trong khu vực. Đề xuất được đưa ra sau khi Iran tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào một số đối tác thân cận của Mỹ tại vùng vịnh, bao gồm Kuwait và Bahrain. Các diễn biến này đã khiến quân đội Mỹ tiến hành các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran, bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết, Bộ Tài chính Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý sẵn có để xem xét khả năng chuyển các tài sản của Iran cho các đồng minh vùng vịnh nhằm hỗ trợ công tác tái thiết và sửa chữa những thiệt hại phát sinh từ các cuộc tấn công của Tehran trong tương lai. Ý tưởng sử dụng tài sản của Iran để tài trợ cho công tác tái thiết xuất hiện trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc thảo luận liên quan đến việc giải phóng một phần nguồn tiền bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.
0: Liên minh châu EU và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp các nước châu Phi ứng phó với đợt bùng phát dịch bệnh Ebola đang diễn biến phức tạp tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo và khu vực lân cận. Ủy ban châu EC ngày 7 tháng 6 cho biết, EU đã vận chuyển khoảng 100 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến Ituri, miền đông dân Congo, nơi đang là tâm dịch Ebola. Lô hàng gồm thuốc men, liều bạt và thiết bị bảo hộ được chuyển tới thành phố Bunia thông qua cầu hàng không nhân đạo phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. EU nhấn mạnh khu vực Ituri hiện gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận do hệ thống giao thông xuống cấp và điều kiện an ninh phức tạp, khiến công tác cứu trợ và y tế bị hạn chế đáng kể. Ủy viên phụ trách quản lý khủng hoảng của EU, Hassa Latif, kêu gọi bảo đảm tiếp cận an toàn cho nhân viên y tế và lực lượng nhân đạo để hỗ trợ người dân vùng dịch.
1: Học sinh tại một số tỉnh của Trung Quốc sẽ phải trải qua bước kiểm tra kính mắt trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng cao khảo năm nay, giữa bối cảnh giới chức siết chặt kiểm soát

0: các loại kính thông minh do lo ngại tình trạng gian lận thi cử công nghệ cao. Bộ Giáo dục Trung Quốc cùng chính quyền nhiều địa phương đã ban hành hàng loạt quy định và khuyến cáo trước kỳ thi có tính cạnh tranh khốc liệt diễn ra từ ngày 7 tháng 6 này. Gần 13 triệu thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi cao khảo năm nay. Đây được coi là một cột mốc mang tính quyết định đối với con đường học tập và cơ hội nghề nghiệp của học sinh Trung Quốc. Bộ Giáo dục Trung Quốc cảnh báo việc mang vào phòng thi bất kỳ thiết bị nào có tính năng gửi hoặc nhận thông tin đều bị coi là hành vi gian lận. Danh mục thiết bị bị cấm bao gồm điện thoại di động, đồng hồ hoặc vòng đeo tay thông minh và kính thông minh.
1: Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày hôm qua đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 nhằm đối phó với nguy cơ lũ lụt tại 6 khu vực cấp tỉnh, trong bối cảnh mưa lớn dự báo sẽ diễn ra trên diện rộng. Theo thông báo, các địa phương được đưa vào trạng thái ứng phó gồm các tỉnh, khu tự trị và thành phố Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu. Theo dự báo, từ ngày 7 đến 9 tháng 6, các khu vực nói trên có thể sẽ xuất hiện mưa lớn đến rất lớn, có nơi xảy ra mưa dông cường độ mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo lượng mưa có thể khiến mực nước tại nhiều sông suối dâng cao nhanh chóng. Bộ Thủy lợi Trung Quốc yêu cầu các cơ quan quản lý nguồn nước địa phương và đơn vị quản lý lưu vực sông tăng cường theo dõi, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống lũ phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực. Cơ quan này nhấn mạnh việc chuẩn bị sớm sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân trong bối cảnh thời tiết cực đoan có thể tiếp diễn.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, cảnh báo và nhận biết rủi ro tiềm ẩn từ các hoạt chất cấm trong thuốc sinh lý nam trôi nổi.
1: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh về xăng E10.

0: Thưa quý vị, đánh vào tâm lý e ngại tự ti của nam giới khi gặp các vấn đề khó nói. Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhan nhản các loại thần dược được quảng cáo với những lời có cánh. Thế nhưng đằng sau sự cấp tốc ấy lại là những chiếc bẫy chết người khi các sản phẩm trôi nổi này thường bị pha trộn vô tội vạ các hoạt chất cấm.
1: Vậy cụ thể những chất cấm đó là gì và những rủi ro nào đang ẩn giấu trong các viên thuốc cấp tốc này? Và làm thế nào để cánh mày râu có thể tỉnh táo lựa chọn những phương pháp điều trị an toàn, đúng chuẩn y khoa? Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Lương Quang Thắng, phòng khám ngoại khoa Nam Học Hưng Thịnh.
2: Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan các quảng cáo thuốc hỗ trợ điều trị sinh lý nam giới với những lời cam kết như hiệu quả tức thì, tăng cường bản lĩnh chỉ sau vài giờ. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, người mua có thể dễ dàng đặt hàng mà không cần bác sĩ thăm khám hay kê đơn. Lợi dụng điều này, không ít tài khoản bán hàng livestream công khai quảng cáo quá mức công dụng của sản phẩm nhằm thu hút khách hàng, thậm chí các thuốc trôi nổi không rõ nguồn gốc còn chứa chất cấm. Nếu dùng thuốc điều trị sai cách hoặc lạm dụng, người dùng có thể gặp các biến chứng như rối loạn tim mạch, huyết áp, về lâu dài ảnh hưởng khả năng sinh sản, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
3: Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Lương Quang Thắng đã đồng hành cùng với truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, trong cái clip vừa rồi cũng như là thực tế tại phòng khám thì qua các ca điều trị tại phòng khám thì bác sĩ đánh giá như thế nào về tình trạng nam giới hiện nay tự ý mua thuốc điều trị sinh lý được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội và vì sao nhiều người lại vẫn tin vào những cái lời quảng cáo như là tăng cường sinh lý cấp tốc này rồi là hiệu quả chỉ sau một viên được quảng cáo trên mạng xã hội?
4: Vâng, xin được chào MC Thế Cương và quý vị khán giả. Hiện nay thì tình trạng nam giới tự ý mua thuốc sinh lý được quảng cáo tràn lan trên mạng thì đang ngày càng phổ biến và rất đáng lo ngại. Tại phòng khám thì chúng tôi đã tiếp nhận không ít những trường hợp bệnh nhân đến khám sau một thời gian tự ý điều trị, không những không khỏi mà còn bị các biến chứng như là tụt huyết áp, rối loạn cương dương, tim đập nhanh và sức khỏe sinh lý thì yếu đi. Nhiều người thì dễ tin vào những quảng cáo như là hiệu quả tức thì, khỏe ngay sau một viên vì tâm lý e ngại đi khám, cho rằng đây là vấn đề tế nhị, không muốn bệnh của mình bị mọi người biết đến. Cũng do bệnh nhân thiếu kiến thức về y khoa và mong muốn cải thiện nhanh vấn đề về sinh lý. Một điểm nữa đó là bên cạnh các quảng cáo trên mạng xã hội thì thường đánh vào tâm lý tự ti của nam giới, sử dụng hình ảnh phản hồi giả, tự ý sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng để quảng cáo. Điều này thì khiến các bệnh nhân tin tưởng và mua dùng.
3: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì vì sao việc điều trị các vấn đề sinh lý thì được quảng cáo rầm rộ trên mạng với những cái câu như là tăng cường cấp tốc rồi là hiệu quả chỉ sau một viên thì lại tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe của nam giới ạ?
4: Phần lớn thì các sản phẩm điều trị sinh lý trôi nổi không rõ nguồn gốc được quảng cáo trên thị trường có thể bị pha trộn hoạt chất nhóm bức chế PDE5 như là sildenafil hoặc là tadalafil với hàm lượng thì không được kiểm soát. Đây là nhóm thuốc điều trị rối loạn cương dương phải được bác sĩ chỉ định sau khi đánh giá tình trạng bệnh nền thì mới được sử dụng. Nhiều người bệnh thì tự ý sử dụng, đặc biệt là đang dùng thuốc tim mạch chứa nitrat có thể gây giãn mạch quá mức, dẫn đến tụt huyết áp, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim hoặc là đột quỵ. Ngoài ra, nhiều sản phẩm còn chứa corticoid, chất kích thích hoặc là tạp chất không rõ nguồn gốc nhằm tạo cảm giác hiệu quả nhanh, khiến người dùng hiểu nhầm là thuốc có tác dụng tốt. Tuy nhiên, tác dụng này chỉ mang tính chất là cưỡng ép tạm thời lên hệ tuần hoàn và hệ thần kinh, không điều trị nguyên nhân thực sự của cái vấn đề rối loạn sinh lý. Về lâu dài thì việc lạm dụng có thể gây lệ thuộc thuốc, rối loạn chức năng cương, suy giảm nội tiết, tổn thương gan thận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản.
3: Vậy thì bác sĩ có lời khuyên gì cho cánh mày râu lựa chọn thuốc điều trị sinh lý an toàn và tránh mua phải thuốc giả không rõ nguồn gốc trên mạng khi mà điều trị các bệnh về sinh lý ạ?
4: Để lựa chọn thuốc an toàn và tránh hàng giả, nguyên tắc quan trọng nhất đó là không tự ý mua thuốc theo quảng cáo trên mạng hoặc là từ các cái nguồn không được kiểm chứng. Thì nên cảnh giác với những kênh bán hàng qua mạng xã hội, qua livestream hoặc các cái nhóm kín. Vì đây là môi trường rất dễ xuất hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Anh em chỉ nên sử dụng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt với các thuốc tác động đến hệ tim mạch, nội tiết hoặc là sinh lý. Khi mua thuốc, anh em cũng cần lựa chọn tại các cái nhà thuốc mà đạt chuẩn, có giấy phép hoạt động rõ ràng và dược sĩ tư vấn trực tiếp. Người dùng thì cũng nên kiểm tra kỹ bao bì, số đăng ký lưu hành, tem chống hàng giả nếu có và hạn sử dụng. Nếu thấy sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác thì sơ sài hoặc là quảng cáo tác dụng nhanh bất thường thì anh em cần đặc biệt thận trọng. Xin được nhắc lại, đó là khi có vấn đề sức khỏe sinh lý thì nên đi khám tại các bệnh viện và phòng khám nam học uy tín, được cấp phép của Bộ Y tế và Sở Y tế để được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán, điều trị đúng phác đồ, đúng chuyên môn. Điều này thì sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí và không gây các biến chứng. Đây là cách an toàn và hiệu quả nhất.
3: Chúng tôi hy vọng rằng những chia sẻ của bác sĩ Lương Quang Thắng thì sẽ giúp quý vị có cái nhìn đúng đắn hơn trong việc điều trị các vấn đề về sinh lý nam giới. Đừng tin và nghe theo những lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội mà tiền mất tật mang và ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Góc nhìn chuyên gia của Truyền hình Công an Nhân dân.
0: Sau đây là một số chính sách đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi.
5: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email khiếu nại a@bvntg.gov.vn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản gồm họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ, thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh bị phản ánh, thời điểm đổ xăng, loại xe, năm sản xuất, nội dung phản ánh và đề nghị. Cùng đó, người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh nếu có để phục vụ việc xác minh xử lý. Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 1292 QĐ-BTC công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu. Theo quyết định, có 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan chính thức được bãi bỏ. Trong số đó, 2 thủ tục thuộc lĩnh vực đại lý làm thủ tục hải quan gồm thủ tục liên quan đến mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và thủ tục về hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Ngoài ra, 4 thủ tục thuộc lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế cũng được loại bỏ, gồm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, thu hồi giấy chứng nhận, tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động trở lại, mở rộng, thu hẹp, di chuyển địa điểm kinh doanh hoặc chuyển quyền sở hữu cửa hàng miễn thuế. Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho phép đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong vòng 3 năm trở lên, trừ trường hợp giữa khách hàng và ngân hàng đã có thỏa thuận khác về việc đóng tài khoản nhằm hạn chế tình trạng tài khoản rác và ngăn ngừa gian lận tài chính. Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định rõ việc xử lý số dư còn lại trong tài khoản sau khi bị đóng. Theo đó, ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn phải tiếp tục theo dõi khoản tiền này để hoàn trả cho người thụ hưởng hợp pháp khi có yêu cầu hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung có trên các số báo ra trong ngày. Bình mới rượu cũ, chuyện xuyên tạc bôi nhọ vai trò hoạt động của lực lượng công an nhân dân nhằm thực hiện mưu đồ chống phá vốn là chiêu bài cũ được xào đi xào lại của các thế lực xấu. Báo Công an nhân dân có bài viết không thể xuyên tạc vai trò hoạt động của lực lượng công an trong tình hình mới. Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động liên tục tung ra các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng công an nhân dân nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân, tiến tới âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, lợi dụng các vấn đề nóng, những vụ việc cá biệt hoặc sử dụng công nghệ AI, deepfake để tạo dựng thông tin sai sự thật. Các đối tượng cố tình quy chụp, kích động dư luận, chia rẽ mối quan hệ giữa công an với nhân dân, giữa công an và quân đội. Trên thực tế, mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân đều được thực hiện theo quy định của pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và sự giám sát của nhân dân. Trước những thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện thông tin sai lệch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh trật tự và sự ổn định để đất nước phát triển bền vững. Sau khi mở rộng không gian phát triển và trở thành đô thị hơn 14 triệu dân, Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu phải có một khung thể chế tương xứng. Dự thảo luật đô thị đặc biệt được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý để thành phố phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, chủ động hơn trong quản trị và huy động nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới. Phân tích trên nổi bật trong báo Đại Đoàn Kết số ra sáng ngày hôm nay. Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo luật đô thị đặc biệt do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM vừa tổ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, luật đô thị đặc biệt sẽ xác định rất nhiều yêu cầu, điều kiện để thành phố tạo lập khung pháp lý đồng bộ và vượt trội, xác định rõ mô hình phát triển thành phố trong vai trò là siêu đô thị, tăng phân cấp, phân quyền từ chính quyền cấp thành phố đến cơ sở, từ đó khơi thông, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực. Theo dự thảo, luật đô thị đặc biệt TP HCM gồm 9 chương và 45 điều, đề xuất gần 300 thẩm quyền phân cấp. Mục tiêu là trao quyền tự chủ tối đa cho thành phố để tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, hướng tới mô hình siêu đô thị toàn cầu. Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ diễn ra. Bên cạnh củng cố kiến thức, học sinh cần giữ sức khỏe, ổn định tâm lý và tự tin bước vào phòng thi. Những ngày cận kề kỳ thi, nhiều sĩ tử vẫn miệt mài ôn tập trong tâm trạng căng thẳng nhưng đầy quyết tâm. Áp lực không chỉ đến từ kỳ thi tốt nghiệp mà còn từ cánh cửa đại học phía trước. Bên cạnh củng cố kiến thức, nhiều học sinh cũng tranh thủ hoàn thiện hồ sơ xét tuyển. Sức khỏe và tâm lý ổn định là điều được các giáo viên đặc biệt lưu tâm trong những ngày cuối của kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm trước. Cả nước bố trí 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Kiến nghị giảm giờ làm xuống 40 đến 44 giờ một tuần, tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 9. Đây là một trong những vấn đề mà đoàn viên lao động cả nước quan tâm, mong muốn, đề xuất, hiến kế, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thông tin đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ. Cụ thể, người lao động đề nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động 2019 phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xu hướng việc làm, phát triển của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh. Trong đó có đề xuất sửa đổi quy định lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống còn từ 40 đến 44 giờ một tuần, thống nhất với khu vực công. Họ cũng mong muốn Đảng, Nhà nước xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh, nghỉ từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 9, tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, cả Bắc Bộ và Trung Bộ đều có nắng nóng và đến chiều tối hai khu vực đều có mưa rông. Cụ thể, sang tới ngày hôm nay, nắng nóng vẫn diễn ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Người dân nên chủ động tránh các hoạt động ngoài trời vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, uống nước ngay cả khi chưa thấy khát để đảm bảo sức khỏe.

0: chiều, rãnh áp thấp ở phía Bắc di chuyển xuống sẽ gây ra mưa rào và dông trên diện rộng ở Bắc Bộ. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần lưu ý, mưa dông đến sau ngày nắng nóng, rất dễ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động có kế hoạch di chuyển, sản xuất trong thời điểm này. Từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế vẫn chịu tác động bởi hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 36 đến 38 độ, cục bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Duyên Hải Nam Trung Bộ trời hầu như không mưa, ban ngày nắng nóng diện rộng với nhiệt độ là 35 đến 38 độ, cục bộ có nơi trên 39 độ. Chiều tối mai, rãnh áp thấp ở phía Bắc dịch chuyển xuống cũng sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực Thanh Hóa đến Bắc Nghệ An. Trong cơn dông, đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ.
1: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi, đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Ploy của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm, có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
4: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau về chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
3: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
3: Cái gì? Lối, em bị điên rồi hả?
5: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
3: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
3: Lôi,

0: đón xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
0: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện,

Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Diệp Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.